Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is. Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.

0: Þetta söngir og bara aldrei, held ég.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég man ekki
0: því. Ekki ennþá.
1: Nei. En kannski bætur þessu við núna á programmið.
0: Já, það gæti bara enda með því, sko. Þetta svo góðu taktur.
1: Góðu taktur. Allt þekkir það.
0: Country dauðans, náttúrulega. Mm. Ha. En sæll Maggi minn, blessaður og sæll.
1: Já, sæll og blessaður, Hjördís, við skulum kynna okkur.
0: Já.
1: Gömlu góðu lögin, Hjördís Geirsdóttir, Sveitaballa drottning Suðurlands.
0: Þar, já, sko, frá 1959 til 64.
1: Já.
0: Sko, nú hafa það alveg á hreinu.
1: Og svo Magnús Magnússon, hinn undirgefni dansherra.
0: Já, hinn undirgefni disco drottning kóngur og dansherra.
1: Já, já.
0: Disco kóngur.
1: Æss.
0: Það eru ýmsi titlar hér, sko, borð.
1: Það, við hófum þáttir og Dolly Parton.
0: Já, já, já, já. Elsku kenningunni, já, svona sko, reyndar var hún ekki, já, jú, hún upp á haldi hjá mér, en hún var ekki númer eitt. Og ég ekki heldur númer tvö, var heldur númer þrjú.
1: Já.
0: Af því að, sko, ég var ekki alveg, mátt ekki vera mikið í countryinu í gamla daga þá.
1: Nei, nei.
0: En í fyrsta sætti að mér við annáttúrulega bara Ellen Fitzgerald alveg saman okkar hver sagði, sko.
1: Já.
0: Nú svo kom náttúrulega Connie Francis.
1: Já.
0: Af því að hún var vinsælust þá á sko, ballmarkaðinum. Já. Ella var meir í djassinu, en hún var líka, sko, þegar ég að byrja skingi 59, þá allt þetta bara, ballmúsík, dansmúsík það ekkert búið að setja þetta vatnir þessar hillur sem búið að gera í dag
1: nei, nei, nei.
0: Þetta var bara allt sama tóbakið
1: já.
0: Svo kom bara alls og það hringdans
1: já.
0: Og ekkert mál
1: og svo bara dansmúsík
0: já, bara svo bara eitthvað já. Sem að já, alveg sama hvort að í dag myndi heita jazz eða country eða hvaða gömlu dansarnir eða rock eða hvaða var
1: nei, já, þetta
0: bítanir voru ekki fættir þá eða sko ekki konur á koppin
1: nei, nei, þeir voru æfa sig
0: þeir voru æfa sig
1: já, 59 já.
0: Og 60, já,
1: já, já, já. en það ennþá verið að fara Í sumarleifi landið, allt það ennþá ágúst.
0: Já, já, elska mín, sumarið ekki búið fyrir lok september, sagði veðurfræðin.
1: Já,
0: já.
1: September allir eftir.
0: Hann allir eftir.
1: Já. Ofta hann bestur.
0: já, kannski, kannski.
1: Nú létt norðanátt, sól
0: já.
1: Og næs.
0: Nákvæmlega.
1: Já, eins og Jón Ólafs safnvörður á Bíndudal mundi segja.
0: Já,
1: næs.
0: Já, það næs.
1: en ef ekki að, ég sé Ellie, vinkona hans,
0: já,
1: Jóns.
0: Já, vinkona Jóns og mín, sko, já. Já sko,
1: Jón ánú svolítið slatt af fötum og kjólum af Ellie á safninu
0: já,
1: sínu.
0: Já, já, já, já. Hann safnaði öllum anskotanum til sín, alveg ótrúlegur en Jón.
1: Duglegur.
0: Já. En ég vil endilega tala núna svolítið sko, kaupakonurnar sem voru að hétu. Núna hefði þeirra vertíð verið að ljúka í sveitunum,
1: sko. Já. Voru það sendar heim þá eða?
0: Já, þá voru bara vertiðin, var lokið að búa raka allt heið og komið inn í hlöður
1: já.
0: Og svo haldið balla á eftir og þú nú erum við á því balli, sko
1: Já,
0: já.
1: Þá bara
0: Við byrjum náttúrulega á
1: Er það töðugjaldaball?
0: Já, þetta er töðugjaldaball, einmitt Við þetta nú góður
1: Ég veit
0: Þú veist þetta?
1: Já, já
0: ha?
1: Það var alltaf veist
0: En komdu með Ellie, komdu með upphafið

0: Þá dettum við það, nei, dettum inn.
1: Já, sko, þetta náttúrulega upphafslagi, segi já. Ég. Þetta ég stóð á vörubílspalli 1959 á, í Þjórsárdalnum og söng þetta vestunumanna helgina. Þá var þetta alveg ekki lænýtt. Algjörlega
0: og komið útvarp
1: já það var komið útvarpið það var það það var það heyrðist þar og það náðist inn á segulbandi sko
0: 59
1: já.
0: Var þá kominn þátturinn óskalegu sjómanna óskalegu sjúklinga
1: já þá var þetta alveg hámarki sko
0: já, það, já.
1: Elska mín já þeir voru þá þetta var aðal sem að hlustaði á lögungafólksins
0: en sástu hvenær sástu Ellý fyrst á sviði
1: ég sá Ellý á sviði í Selfoss bíó þá var ég árin yngri, þá var ég 14 ára þá var mér laumað inn bara ég grenjaði mig inn og þá sá ég Ellý á sviði það var eina skipt sér sá hún á sviði
0: Já.
1: En þá gæti við vorum að syngja saman 1990 á Broadway að fagna 50 ára Jóns Sigurssonar dvöl í bransanum en ekki þess að milli sá ég hann að enda hættu hún að syngja fljóta bara eftir 60
0: já,
1: svona opinbelega
0: já, hún bara hvarfa markaðanum
1: já, það var bara hún, eins og ég segi fór í annað en þarna hún að sko verða dásaman að vera að kaupa kona og nú skulum við heyra hvernig lífið hjá kaupa koninu var svona yfirleitt í sveitunum hlustum nú vel sko
2: Já, kaupa konan hans gísli gröf glettin og hýr á brá

0: Jafnvel lítill jeppa kós.
1: Já, wow, þetta var svakalegt.
2: Þetta var svakalegt. En svona var þetta sko. Kaupakonan, hún var í sveitinni og það var sveitasími og þá þurfti sko að hringi miðstöð til að ná að bæina.
1: Já.
2: Og þá var sko löngstult löng og þrjá langar og þrjá stuttar að bæina sko. Mm. Svo heyrði maður síman hringja, ring, ring, ring,
1: ring, ring. Eitthvað.
2: Þá hljóp maður til að hlusta.
1: Já.
2: Manst þú eitthvað til því?
1: Sko, ég get núna sagt þetta því að þetta komin nokkur á síðan þegar ég var í sveit.
2: Í sveit, já, já ok.
1: Í miða, í landeigunum.
2: Já.
1: Ég nefnilega tók við að latta.
2: Já, ég skilði.
1: Latti var í sveit þarna hjá frænda sínum.
2: Já, já, já, já.
1: Svo hætti hann og þá vantaði eitthvað skemmtikraft og þá var ég ráðin til starfa.
2: Nema hvað? Já, sem... 30 ára eða 5 ára eða hvað?
1: 10 ára. 10 ára, það byrjaði í sveitinni.
2: Og var þá enn sveitasími?
1: Þá var ennþá svona drn, drn,
2: já, snúa. Nákvæmlega.
1: Og þá var það við drenginir, eða var hringt og fullt og fólki var ekki heima.
2: Nei, já.
1: Þá lættumst við í síman og passa að fara
2: rólega. Nákvæmlega.
1: Já, ekki
2: nei.
1: Bara rólega.
2: Og þess vegna Loftur Guðmundsson tekur henni þetta svo dásamlega fyrir og býr þetta til, hann býr til heiminn alveg að kaupa konan, hún var í gröf hjá Gísla, bónda, og svo voru bæjandinn í kring, þá voru bóndasinninnir og vinnumennirnir, allir skotnir í henni og svo hringdu þeir sko og þá hlustaði sveitin í háspennu, hlerar ef hringdur að gröf síðla dags.
1: Já.
2: Og svo getur við ímyndað hvað þeir hugsuðu með sér, það var náttúrulega sko átt vera ball um helgin eftir, og það getur við ímyndað hvað þeir voru að hugsa með kaupa konar skýrsli gröf, hvað þeir ætluðu helst að ná svona fyrst til að vita, ná hvað þeir fengju hjá henni svona eða pæla í henni sko áður en að, já, bara fyrst til að ballinu og nú þurfum við að heyra það,
1: en,
2: hvað þeir voru að hugsa sko.
1: En, Hjördís, ég veit ekki hvað einn maður er að hugsa, hann er alltaf að senda þig gjafir.
2: Nú!
1: Gummi við nokkar í automatik.
2: Elsku kallinan Gummi automatik.
1: Hann var að fá sending af svona trefjaklútum.
2: Nei!
1: Og vildi láta að hafa þetta eða vildi svona aðeins stusta bæð og mælaborðinu fyrir veturinn.
2: Niður, já, takk fyrir
1: þetta. Og til sem fengir ekki einhverja eitrun og puttana af einhverjum efnum sem að hann veit ekkert hvað það nota. Það leta hann innóta hanskara, það var að fá sendingu.
2: Hann alveg með þetta, hann Gummi, þetta nákvæmna þetta sem við vantar.
1: Hann með þetta reyndir í kassavís,
2: hann
1: upp í automatik.
2: Auðvita.
1: Og menn geta farið smiðurveginn og sagt, ég ætla að fá eins hanska eins og Hjördís Giss er að nota. Þá er þessi órænsleituðu.
2: Dásamlegir.
1: En svo ég þarf að aðeins stærri.
2: Já,
1: þá tek ég þess að svörtu með græna innan.
2: Ég skil þig.
1: Græni hlutin alltaf einn, þannig að þegar ég er að fara í aftur,
2: já.
1: Þá veit ég þarf að blása
2: já, ég skildi,
1: og græna hliðin inn. Það
2: skipti
1: máli. En varstu búin að heyra í Garðari?
2: Nei,
1: Guðmunds?
2: Nei.
1: Þetta þessu fyrirtæki sem erum að stopna?
2: Nei, var ekki búin að heyra í honum.
1: Nei, vegna þess að við ætlum að reyna að fá þitt þess að vera svona sölustúrkun
2: okkar. Elskan mín, ekki máli.
1: Þetta verður á gatnamótunum við Kringluna.
2: Já.
1: Miklu braut og þarna.
2: Já, já.
1: Og í rigningu.
2: Já.
1: Því þá sér maður hver að nota hendlegs.
2: Já, ég skildi.
1: Fyrir þetta framrúðuna.
2: Já.
1: Og ef hann með rúðurk í gangi, já. Þá kemur þú að bílnum á bankar.
2: Já.
1: Góðan dag, ég má ekki bjóða reitt skamta hendlegs. Ég séð úrst að nota framrúðuna.
2: Ég segi það, já.
1: Og þá getur líka verið með þarna trefjatuskuna.
2: Ég getur verið með þetta og hanskana.
1: Já.
2: Allt bara, klárt.
1: Og þurrkað bara mælaborðin leiðinni.
2: Nákvæmlega.
1: Það bjarga sér svo mikið og glæðja.
2: Nákvæmlega.
1: En það eru margir kosningagýr núna.
2: Já, já.
1: Og er að fara á kosningavökur annarkvöld.
2: Já. Þá er ég nú upptekið, þá er ég í heljapartíi.
1: Þú er í heljapartíi.
2: Mér get ég ekki verið þá á Gallamóbar. Ekki á morgun, ekki annarkvöld.
1: Já, en menn að leiðin inn á sveitaball.
2: Já.
1: Gummi í automatik fór nú oft á sveitaballin hann.
2: Já, hann er sveitaballagægi, sko.
1: Hann er sveitaballagægi.
2: Já.
1: Dansherra mikill.
2: Já, örglega.
1: Mikill dansherra. En það kom hann að laga með Elvis Presley. Ég þor ekki að segja þess að ég er orðvar.
2: Já, þú er orðvar. Þetta hugsuðu drenginir, sko. Já, og það er Presley var náttúrulega bestur þarna, sko.
1: Já.
2: Búið að finna upp bílana, eins og ég segi.
1: Nei, ekki þarna.
2: Nei, en þarna var þetta alveg hæsti punkturinn að syngja þetta.

0: Hér var að koma fyrir spurn á netinu. Er ekki búið að láta Hjördísi fá lukkexi sitt og kaffi? Jú, jú.
1: Já,
0: og annað, prins Pólo er líka hér.
1: Prins Pólóið, já.
0: Lu og prins fara vel saman.
1: Já, lu og prins er bara dásanlegt.
0: Já, ég segi bara, sko, lu er þannig að þú mátt dýfa því hún í kaffið.
1: Já, já.
0: En prins Pólo dýfur ekki hún í kaffið.
1: Nei, ekki mikið.
0: Þar setji grensuna.
1: Sko. Ekki lengi, nei.
0: Nei, bara alls ekki neitt.
1: Nei,
0: bara alls ekki neitt, sko. Prins Pólo, það fer vel með kaffið um að borða það bara svona.
1: Já.
0: Bara svona gott kex.
1: Já.
0: En lu finnst mér alltaf best lupastó með, og jafnvel fyrir byrjandur með röndinni, dúoð.
1: Já.
0: Þá brotnar ekki eins og öðvöldlega.
1: Ok.
0: Mér finnst það best með kaffið.
1: Já.
0: Þannig að Steini tæknir
1: maður,
0: hann hugsar okkur og ég hefði ekki áhyggjur að
1: Steini, hann bjargar okkur sko.
0: En mér dætti, Hjördís, nú ert þú alltaf að skemmta.
1: Já.
0: Og sko, þú ert ofta að sýna dans.
1: Ég nefndi átti nú að sýna línu dans á menningarnóttina, en það ringdi svo mikið að ég hætti við.
0: Já.
1: Ég bara mætti ekki, en já, ég gæti verið að sýna dans.
0: Ég nefnilega talaði við Torfa Ólafsson, ljóðskáld. Og skólastjóra í Gítaskóla Íslands.
1: Já.
0: Og ég sagði hún að við værum svona að ég reyndi rætt eftir að heyri Hjördísi hvað það var þar en ég væri svona að hugsa að vera kannski á skemmtunum með Hjördísi Geis.
1: Já.
0: Og það myndi ég vera á gítarnum.
1: Já, og ég átti að dansa.
0: Þú myndi þá syngja og dansa.
1: Já.
0: Vera með þráðlausan mikrofón.
1: Já, ég skilði.
0: Og þá var ég á gítarnum.
1: Já, og ég myndi bara dansa við gæjana með þráðlausan já.
0: Og svo bara skiptir alltaf
1: um takt. Ég vera hálfgjörðu vanga dans.
0: Og svo reynir þú bara að fylgja mér á gítarnum.
1: Já.
0: Hvað er að spila?
1: Já, ég reyni það.
0: Og reynir það og svo bara af og til bregður í söngu og sér.
1: Já, ég kemst í gott stuð. Sko.
0: En það góða við Gítaskóla Íslands, þeir taka við svona gamlingjum eins og mér.
1: Já.
0: Og ég var á fundi núna bara í gær með Ragnari gítakennara.
1: Ok.
0: Og hún fari yfir prógramið.
1: Ég segi það.
0: Og ég sagði, veistu, hvernig ekki fari yfir prógramið strax, Ragnar mín, því að Gítaskóli Íslands á eftir að fá dagskrá og fá Hjördísi Geis.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þar fáum við lagavalið og svona upp á það hvað ég vil læra í vetur.
1: Já.
0: Og þá sagði Ragnar, ætlar að þá útskrifast úr Gítaskóla Íslands í vor, sagði.
1: Já.
0: Ég sagði, já, við reynum það aftur.
1: Já.
0: Þetta er 34. árið mitt.
1: Ég skildi.
0: Ég hef aldrei náð.
1: Nei, ég skildi.
0: Það klikkar alltaf ykkur í gripi.
1: Æ. Já,
0: þá segi bara, komdu aftur maður ekki minn næsta vetur.
1: Já, það er langbest að hafa það svoleiðis.
0: Já, ekkert vesen.
1: Nei.
0: En fyrir þá sem vilja, þá eru tvö sæti laus hjá Ragnari í svona fyrir okkur gamlingjana sem að
1: okay.
0: viljum læra á gítar eða bæta okkur.
1: Já.

0: Ragnar er snillingur í
1: okkur. Snillingur er hann.
0: Já. En Ómar Ragnarsson, já. Hann var sko, ekki með gítar.
1: Nei, núna vorum við náttúrulega komin af, sko, nú veit kaupa konan, hann skýslaði gröf.
0: Búin að kyssa.
1: Komin í, nei, hún komin á ballið og allir bóndasindir eru búinir að hugsa hvað þeim langar nú helst að gera með hann, sko.
0: Já, já, ha? Búin að suði í henni,
1: og nú bara þá að komast inn á ballið, sko, og þá er náttúrulega ballið hans Ómas alveg kjörið að koma því í gang.
0: En það er erfitt að vanga við þetta lag.
1: Já, það er bara, það kemur seinna.
0: Já, kemur seinna.
1: Já, já, já, já.

öll hvenna gullinn elska sveita völd. Þín mæði gefst þeim til að gramsa það og kjamsa það á kjöngunum, jafnvel á

0: Íta ball,
1: já.
0: Já, ekki þetta, já, heyrðu, við erum komin inn.
1: Já, heyrðu, já, þá þurfum við að komast í partí, sko.
0: Já.
1: Það bara ekkert, það ekkert öðruvísi eftir á svona sveitaball, hugsaðu þér og þessi dásendar undir leikur.
0: Ég get sagt þér eitt.
1: Er þetta flott, flottur?
0: Ég get sagt þér eitt, Hjördís.
1: Já.
0: Þarna var saxofónleikara svo flottur.
1: Já.
0: Jafnvel tveir.
1: Voru tveir, það voru tveir.
0: Þeir voru tveir.
1: Já.
0: Og við vorum reyna að gíska á hver var að spila.
1: Já.
0: Og ég þorði ekki að segja neitt.
1: Nei.
0: En þú mátt alltaf segja allt.
1: Ég var já, sko, já. Ég gíska Rúnar Georgsson. Mm. Ég og Maggi og Siggi Flosa var alveg örgla með honum.
0: Já.
1: Bara kotnungur.
0: Kotnungur.
1: Já, svo leiðis.
0: En sástu stóra skipið niður í Sundhöfn í morgun?
1: Já, ég sá stór skipi morgun, ég já, ég reyndar, ég var nú ekki að horfa mikið á það en ég, það var óvanlega stór skipi morgun, já.
0: Það, olli smá veisinni.
1: Ok.
0: Vegna þess að þarna voru þjóðverjar um borð.
1: Já.
0: Og þeir fara og taka leigubíl.
1: Já.
0: Þeir eru ekki að leita Gullfoss og Geysir.
1: Nei.
0: Do you know the store Karlmann laugavegi?
1: Ó, oh.
0: Ná í, þá erum við búin að googla það Albert og Buxurnar eru ódýrar hjá Bóbó heldur í Þýskalandi
1: Þetta eru almennilegir gæjar sko.
0: Já, ég var þarna með þýsku kunnáttuna mína
1: Var það ekki?
0: Já, segút, sagði ég og svo var þarna, voru hjón að velja sér Albert og Buxur
1: okay.
0: og hún svona horfði á mig og heyrði að ég væri góð í þýsku ég sagði segút og svo spurðum hvernig er þessir Buxur þarna segút Svo kom næsti þjóðveri og Bóbó var að reyna afgreiða með Alberto
1: okay.
0: og svo náttúrulega kemur ljós að það eitthvað ball, þarna eitthvað gala vesinn hann borð í skipinu.
1: Ah, já.
0: Þá þurfti að fara í Karl Gross jakkafötin.
1: Hvað heldur þið?
0: Og að sjálfsögðu sokkana.
1: Já.
0: Og sokkarnir sem að við vorum búin að taka til fyrir þig.
1: Já. Hörfu þeir?
0: Þýska konan. Það sé segút, sagði hún og
1: Segút, já.
0: Og ég einhvern veginn ruglaðist á þessu svona aðeins svona.
1: Já.
0: Hún labbaði út með nýjar Alberto buxur.
1: Já.
0: Karl Gross jakkaföt
1: okay.
0: og sokkana þína.
1: Nema hvað? Já,
0: þannig þú átt inn í tvo sokka
1: já,
0: og bók og næst.
1: Já, elskan mín. Ég... Bara án með mikill ánægð.
0: Mm, að gott er inn í hjá Bóbó.
1: Já, það er ég vissum.
0: Þannig að ég geti trúa að núna væri traffikin úr skipinu búin
1: já,
0: því nú eru þeir að fara að koma sér um borð
1: já,
0: að borða.
1: Já.
0: Þannig að nú er óhætt fyrir okkur Íslendingar að fara hann upp á laugum við 77
1: já.
0: og segja við Bóbó segút. Þá hugsa hann, einn þjóður í nenn, segút.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já. En það, ég held að Bóbó hafi lært mikið
1: í þýsku
0: núna, sko,
1: já,
0: að hlusta á mig.
1: Já,
0: segút.
1: Það
0: er svo mikið átt að segja
1: en þú ert alltaf bara með þetta, Maggi. Þú ert bara, þú máttu nú heim í Þýskalandi og það talar þýsku.
0: Ég hef ekki þórað öðru en að læra bara að halda mig í þýskunni vel.
1: Uðvita,
0: því nú eru kosninga framundan.
1: Nákvæmlega.
0: Og maður veit aldrei hvernig það fer.
1: Nei.
0: Og
1: nei,
0: við erum með þennan eina þátt hérna
1: já.
0: sem að segjum ekki neitt.
1: Segjum ekki orð.
0: Ekki nei. Orð.
1: Við höldum bara viljum partí.
0: Mm, við höldum bara partí.
1: Í framhaldan sveitaballum við þó. Viljum við partí eða á ballinu, á sveitaballinu.
0: En sko, ég var að fara yfir textan.
1: Já.
0: Ég fer oft yfir textan hratt.
1: Já.
0: Þess að komið veg fyrir að sé eitthvað donalegt í honum.
1: Já.
0: Fóru hverju spjör.
1: Ah. Í partíinu?
0: Já.
1: Það er stundu þannig. Þá er fólk að fara í pottin, sko.
0: Já, svoleiðis að fara í bara sundfötin. Já, auðvitað.
1: Já.
0: Ég, nú fatta ég.
1: Já.
0: Þannig að við leggjum í hann.
1: Ég leggjum í hann.

0: Þetta er inn eða öllu
1: sýnir.
0: Við erum komin við inn, sko.
1: Eftir svona partí, eins og var áðan, og sveita ball og allt þetta, þá þarf sko orginal vangadans.
0: En manstu í hálfleik á böllum, þegar hljómsýttu fór í pásu?
1: Já.
0: Þá var farið í pokan, menn búin að dansa, sumi voru með smurða flatkökur, og bara kenni vín
1: en, það voru allir með pelan
0: í
1: brefpókum undir borði
0: því þá voru ekki plastpóka komni
1: nei, það var ekki til
0: en Steini, teknumar, hann er alltaf með græna pókan sinn
1: hún
0: er að vistvæðin í mörg ár
1: ég skil þig
0: og hann fer alltaf í hátinn að vesla fyrir konuna sína hann kynntist henn á sveitaballi við getum sagt frá því og hann er með alltaf eitt svona bón orð við mig að fara í pókan og velja eitthvað fyrir gestin minn.
1: Já.
0: Í þetta skiptið sé ég að hann búinn að velja rískúlur. Er ekki þetta sem ættum að gefa, Steini?
1: Smakalega, sko, skrjávar í þér, elskan.
0: Já, það rískúlur dæmið.
1: Takk fyrir, Steini. Kæra takkir.
0: Því hann með rís, kubba, bita, það fyrir sig og konuna.
1: Já, fyrir sig og konuna, auðvitað.
0: Og hann, ég sé hann með tvo pakka.
1: Ok.
0: Einn í kvöld, svo verður hinn rískupa pakkin á morgun.
1: Það verður hátíðin á morgun.
0: Já, kosningavökunni.
1: Nema hvað.
0: Þá sita þau hjónin spennt og þá taka þau sitt hvort rískupa bitan og
1: Það verður glæsilegt.
0: Já, því að þau eru nefnilega
1: Ég verður þetta aldrei margir svoleið, sko.
0: Já, það ekki.
1: Jú, í þeim dúr.
0: Ó, já.
1: Að verður rískupa hérna einhverjum partí standi, sko.
0: Og ef fer sem fer þá verður allir sigurvegarar í lokin.
1: Já. Það endar alltaf svoleiðis.
0: Þannig að ég er nú bara í góðum málum. Lukkexið er hér alveg að standa sig.
1: Ég veit að það er dásamlegt eins og það alltaf er.
0: Já og Steini snöggur að grípa inn í ef hann sér ég gleym mér.
1: Já.
0: Og lukkexið hverfur hún í kaffið ef ég er á lengi. Þá bara nýr kaffibolli og ekki
1: tversin. En nú er það mangadansinn.
0: Er það vangadans
1: Þetta núna? Þetta vangadans, eins og maður segir, sko, aðal vangadans í gamla daga.
0: Er ekki aðna er, long, long...
1: Nei, það er Only You.
0: Only You með aðna Platters.
1: Með Platters, já.
0: Vá, wow, manstu?
1: En varstu búin að finna hitt?
0: Já, það
1: er ekki... Við getum náttúrulega tekið það undan.
0: Nei, það er bara hérna Platters. Okay,
1: já, Platters.
0: Þeir hérna voru þeirra. Hvort þeir næstur á svið.
1: Þetta lag, sá sem að gat sungið þetta með hljómsveit, hann var kóngurinn eða drottningin. Þetta er bara svo mikil tón hæð dauðans í gamla daga.
0: Ef að illa gekk á ballinu og var kannski lítið konur.
1: Nei, það var alltaf nóg konum.
0: Þá sátu hinn bara...
1: Það frekar hann í kattandi og það var alltaf út að slástu eitthvað.
0: Já, þannig að þær sem að náðu sig ekki dansherra, þær sátu bara með kókuprins.
1: Já, með kókuprins, já.
0: Og byðu.
1: En hlustaðu á þetta vangi. Þetta, þú lifir þetta, þú múst ekki... Og gerum þú gaman til að komast á ballin í Ásbúð, sko, þegar þetta var...
0: Nei.
1: Þetta var aðal lagið.

0: Mér var að detta í hug, Hjördís.
1: Já, samlegt, nú bræðast nokkur hjörtu, getur sagt
0: þér. Ég að fara yfir dagskrána þína,
1: já.
0: Hvað þú verður að skemmta á næstunni.
1: Já.
0: Ég verður upptekið á nokkrum stöðum.
1: Já, já.
0: Og eða þú ætlar að taka Only You á þessum dæmi sem ég mjög góður að spila eftir ég búin að læra
1: það
0: kannski.
1: Já, ég bara að prófa það.
0: Sko, Gítarskóli Íslands tekur líka við stelpum.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Hér á gamlum stelpum?
0: Þú ert
1: sem eru með gikta putta
0: já, já, já, já, já, já.
1: Er það?
0: Já, já. Ég held að þú hefði gott að ég fara til Ragnars.
1: Ég hefði gott að því maður. Ég reyndi að gerði eina tilraun einhvern tímann í hittu fyrir held ég.
0: Það mætti hann ekki.
1: Nei, það mætti hann ekki, einhver var það.
0: Ég
1: sagði svo bjáni.
0: Hann hefur örugglega lent í einhverjum veikindum eða eitthvað.
1: Almáttur. Heyrðu, ég var alveg til að prófa það. Með minna gigtar putta.
0: Já.
1: Vistu hvað það getur lagað eitthvað hjá mér sko gripið, annars er ég bara djöfulli góð.
0: Já, þú kannski myndi ná þessu auka gripið þannig að þú tekur
1: Herðum ekki,
0: já.
1: Þú ert svo dásanlega gafmildur við mig,
0: já.
1: Alveg yndislegur og ekki síður tæknimaðurinn góði.
0: Hann klikkar ekki á...
1: Nú ætla ég að gefa ykkur svolítið.
0: Okkur tveimur.
1: Veistu hvað ég var að gera í morgun?
0: Nei.
1: Ég var að búti sultu.
0: Eftir ekki að grínast?
1: Nei, ég var að búi til sólberja sultu.
0: Deyða,
1: svona svo góð. Og nú ætla ég að gefa ykkur hérna sitt hvora dósina.
0: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég elska þetta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Bara hvora viltu?
0: Ég tek stærri. Já.
1: Steini og ef hann getur farið með henni heim og ég þeirna farið með hvað sem hann vil gera, hann fær þó stærri.
0: Já.
1: Og svo færðu líka rips hérna laup.
0: Já, ég til í það líka.
1: Ég veit að, og sérstaklega fyrir konna þína. Og þú kaupir ostana og keksið og sérðum að hafa þetta svo í partíuna morgun.
0: Já, ég fekk mér í hátíðinu svona eitthvað keks og ostana og svo hugsaði, það vantar eitthvað meira.
1: Það vantar eitthvað meira, já.
0: Þetta er geggja, takk fyrir Hjördís mín. Takk fyrir þetta.
1: Já, elskuðar, þegar ég það sannlega inn í hjá mér.
0: Svo getum við, þó spurning hvert að við myndum vera bara í hóptíma í Gítarskóla Íslands.
1: Það er bara að enda með tómunir við.
0: Já, það er bara vitleysa, það er bara leið út í eitt og eitthvað í rugli.
1: Já. En long live love.
0: Já.
1: Nú langum við að heyra það. Því það var alveg dásamlega að dansa á öllum böllum. Þetta er svo gamalt lag, sko.
0: Þú söngst þetta?
1: Nei, já, ég söngi þetta, sko, en ekki upphæðlega, en svo gerði ég það.
0: Já, já.
1: Og með Hansa minn Jens með mér á saxafóni, sko.
0: Úí, úí, úí.
1: Já, það var Lúdó, Sextund og Stefán, hann var þar, en hann var nú svolítið setna lendar. Þannig vorum við bæði hætt í þessum hljónsveitum okkar, en þetta var 2001 sem við gerðum þetta og hans ég kom með.
0: Ég ætla að vitna í orð þjóðvinar sem var hjá Karlmannum og laugavinum í morgun.
1: Já.
0: Zegut.
1: Zegut, já.

0: Já, þarna tjúttaði kaupakonan alveg bara upp á
1: út í eitt
0: við sko Jóa eða Jón, býst ég við, en þá voru hinn sko að Sigga farmalnum og hann Geir sem var roskin og reyndur og rakaði sér tvisvar á dag.
1: Þeir
0: voru nefnilega sko að horfa á hann og mændu á hann og sá að hann var falleg og sæt sko.
1: Nú eru komna nýja reglur í sundi á okkur félónum.
0: Býttu nú við.
1: Nú rökum okkur bara annarkvæð dag.
0: Ok.
1: Til þess að vera umhverfisvænir.
0: Ó,
1: já.
0: Er það ekki meira sexy að vera mist brotta?
1: Jú,
0: það ekki. Já, ég heita pottinu
1: Já, ég vildi ekki segja frá því.
0: Jésús, mjög góður, já.
1: Ég tek eftir að horfa mér á okkur.
0: Ég veit það, sko.
1: Annarkvæð dag,
0: já. Ok. Já, svo neyruði nú stefðu ég, sko.
1: Já, en þarna er stúlkan sem sagt búin að dansa við herran.
0: Já, hún er búin að dansa við einhvern dansum gæjun, já. Og hinn er mæna á hana, sko.
1: Já, og systir hennar.
0: Já.
1: Er þarna með hálft prins Pólo og hálfa kók og réttir systir sinni.
0: Já, til að haldi henni við, sko.
1: Nei, og réttir henni já. Prins og kók.
0: Já.
1: Og tekur svo við að dansa við
0: já,
1: herran.
0: Já, já.
1: Það skiptust á,
0: já, nákvæmlega. Þetta,
1: ó, það voru svo sætar. Og eru enn.
0: Já. Það eru ekkert mingað, nei.
1: Heru, já, ég sé að næsta lag heitir bara það.
0: Já, og það bara þannig er þetta, sko. Við erum svo sniðug hérna, Maggi. Við erum svo sniðug í, sko...
1: Lagavali?
0: Já, í lagavali. Ó, þú ert búin til þetta fína ball.

0: Ég var að detta í hug.
1: Já.
0: Að þú nú komið með þessar tefja tusku frá automatik.
1: Já.
0: Hvort að við ættum bara vera upp í automatik hérna á smiðveinum.
1: Mhm.
0: Og vera með trefja tuskuna fyrir gummanum og alltaf að gleða okkur
1: já,
0: og þurrka af ríki fyrir hann.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Bara allar lagarinn taka þess að 50.000 hluti upp sem eru að lagarnum.
1: Já, já, já, við getum alveg dundað við þetta.
0: Við getum dundað okkur við þetta.
1: Já, já, já, já, eina dagstund.
0: Eina dagstund, já, já, já, já, já. Og jafnvel aðstóðan í afgreiðslunni.
1: Já, við getum alveg dottið inn í það.
0: Já, já.
1: Ég var mjög kaufilegin í gamla daga, sko.
0: Já, já, já, já,
1: já. Fyrst köfilegni höf, svo köfileg ánsýnga.
0: Já.
1: Ó, já.
0: Ég ætla að tala með að gumma þarna í automatik.
1: Já,
0: og sjá hvað það vil ekki... Já, já, svona í afleysingar. já, því að...
1: Já.
0: Já, ef hún ekki að syngja,
1: já, já.
0: Þá getum
1: við alveg setið við kassan.
0: Já, já.
1: Og getum allt vitlaust þar.
0: Já.
1: Það gefur kassinu.
0: Það, ég segi það. Já. Það komið ástalagi.
1: Já, já, já. Sko, þetta náttúrulega lagana þegar eftir að bílarnir hérna bara komu á koppin eins og maður segir
0: já.
1: Til að þeir urðu til í útdorfinu sko í útdorfinu og þá var þetta náttúrulega hásungið við bassi við sungum þetta með miklum tilþrifum í Karol Kvintett get ég sagt þér

0: geggja.
1: Þarna var 1961 komið sko. Þarna var komin sá og kaupa konar
0: Já. Það voru að fara, var ekki líka skipt fatnað á þessum
1: jú,
0: tíma?
1: Jú, jú, jú, og það var fann að tvista, sko.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Pilsin horfin.
1: Taka til við að tvista.
0: Voru,
1: nei, já,
0: tvítbuxurnar, já.
1: Sko, það rockbuxurnar voru heila dett út, en þarna voru tvistir komið og tvist pilsin og já, hvað sem var. Æðislegt.
0: Geggja.
1: Bara geggja.
0: Ég ætla að spara þeir vinnu.
1: Já.
0: Af því að mjöll lagði ég þetta.
1: Ok.
0: Af því að fara með rískúlurnar heim frá Freyju.
1: Aha.
0: Með hekkasúkranu.
1: Já.
0: Ef þú ert ein bara heima.
1: Já.
0: Þá er þetta 162 kúlu fyrir þig. En ef þau eru tvö.
1: Já.
0: Þá er það 81 kúla. Þið verða
1: já,
0: svo.
1: Já, ég skilji.
0: Ég búið að skipilegja það.
1: Ég skilji, ég skilji.
0: Já. Ef það eru fjóri þá er það 40 krónur já, það er jafnir og mikið líka
1: ef ykkur hjá mér þá erum við allavega fleirin einn og fleirin tveir kannski
0: já, já,
1: já.
0: Þannig, þetta er,
1: þannig ég deili þessu bara eftir niður og ægilega flott
0: já, ef það eru 8 þá eru 20 krónur mann
1: já, nákvæmlega
0: já, 8 mara póki
1: bara glæsilegt
0: en Hjördís, æðislega þakki fyrir þessa frábæru sultu
1: já, takk fyrir, bara takk fyrir að vera með mér og lega mér að halda hérna smá sveitaball sko.
0: Sveitaball alltaf vel þegir
1: að því að þetta er töðugaldaball
0: verði ég ekki að gera tilraun núna heima
1: jú, jú.
0: Taka sultuna
1: já.
0: Og seta nokkra dropa svona á lukex með kaffinu
1: já, eða bara eitthvað annað kex jú, pröfaðu lukex
0: ég segi það,
1: jú, endilega.
0: Ég verð að vera djarfur
1: sko, þú veist það, ostakakkan góða hún er nú saman settur lukexi
0: já,
1: osti og sultu
0: já.
1: Já
0: þá erum við góðum málum
1: þetta er bara allt ævintýr hjá okkur
0: já, ég segi nú ekki annað en bara Hjördís Geirsdóttir þakka þér innilega fyrir komuna
1: já, takk sem við leiðis Maggi minn
0: og ég öfund alla þá sem eiga eftir að skemmta sér með þér í vetur
1: já, við skulum segja það
0: og þú verður komin með nýtt grip frá Gítarskóla Íslands
1: ég ætla að spá í það sko. Kannski get ég aðeins bætt mig með mína styrðu putta það er aldrei að vita
0: já, Ragnar hjá Gítarskóla Íslands, hann bjargar því og við segjum bara gangið er vel
1: já, hjá. Takk fyrir það
0: en það komið að ævintýrinu,
1: takk fyrir það
0: eitt lítið ævintýri lokin
1: já.
0: Og það er engin önnur en Hjördís Geirsdóttir sem syngur
1: nei, þetta er sko íslenskt bæði lagutexti
0: þetta
1: er vini mína og elskulegu Helga Kristjánsson og Jón minn hérna af Skeiðunum, Jón Skeiðar eins og maður segir
0: kæri hlustendur, þökkum fyrir hlustun Næsti þáttur býður, gerir svo
1: já, vel. Takk hérlega fyrir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæle, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Kristjánsson, eigandi og forstjóri Brims útgerðarfélags og við ætlum að ræða rekstrarumhverfi fyrirtækja og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá markaði sem að sjávarútvegurinn hefur hvaða möguleika hafa þér með þetta án ESB. Nú, góðan dag Guðmundur og velkomin út að sögum.
2: Takk fyrir.
1: Erðu, eins og ég sagði, þú ert hérna eigandi og stjórnandi Brim og sem er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins.
2: Já, ég kem að segja að að Brim er skráð félag og marka og ég stór hluta af þar en það eru mörg þúsund hluta var og lífeyrissjóðirnir eiga yfir 40%
1: Þannig,
2: og Brim er gamlega HB Grandi og Grandi og Bæjarútgerinn og Ísbjörninn, Haraldur Böðvarsson, Miðnesi Sandgerði þannig að það eru gríðarlega mörg fyrirtæki inn í Brim og nú erum við búin að vera skráð yfir, við erum elsta skráða félagið og verðbréfaþingja.
1: Já. Það er bara til hamingjum við það.
2: Ja,
1: Erðu, en þá er einmitt núna áhrifin á þessum nýju fréttum hækkun og stýrivöxtum hjá Seðlabankanum. Mm-hmm. Hvernig kemur það við ykkur að hvað þýðir þetta fyrir Brim til dæmis að stýrivöxti séu komnir í 8%?
2: Þetta kannski mestu áhrifin á okkur er það að gengi þá íslensku krónunar heldur áfram að vera svona sterkt af því að það er innflæði fjármagns að það er svo háir innvextir á Íslandi meðan við nágrannlöndin okkar. Og mín persónlega skoðina er á þess að þetta hefur verið alveg kólröng ákvörðun hjá Seðlabankanum. Og ég er búinn að sjá þetta í ára tugi, það er nú komið 40 ár sem ég kom heim og ná mig í Bandaríkjánum á sínum tíma.
1: Já.
2: Og ég man sérstaklega eftir þessu 2006-07 og fyrir hluta árs 2008 Seðlabankan hélt alltaf að hækka áfram vexti en þetta tól sem Seðlabankin er með bara vaxta tólið það virkar ekki þetta á Íslandi ef stæsti aðilin á markaðan sem er ríkissjóður ef við ímyndum hvað það, ríkissjóður hann er á bensíngjöfinni Seðlabankin er á bremsunni en ríkissjóður er miklu sterkari svo bara gefur ríkissjóður alltaf í Og enda með því að brennu bara yfir hjá Seðlabankanum eins og gerðist þegar hruni var 2008 með krónuna.
1: Og
2: oft áður.
1: Já. En nú til dæmis vísar Seðlabankin allnokkuð yfir til ríkisstjórnarinn og segir að þetta sé innlend verðbólga að því leitinu út að stíð. Sko gjaldskrárhækkur þessum dæmi. Við erum líka með ETS-gjaldið.
2: Mm-hmm.
1: Það er að byrja fara sérstaklega á sjóflutninga þó að sé frestur núna á fluginu.
2: Mm-hmm.
1: En það er á sjóflutningum þetta fer inn í vöruverði.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það er svona ýmislegt sem spila þar inn í hefur þið séð þetta áður að Seðlabankin hafi vísað svona á ríkisstjórnum?
2: Já, ja, ég ekki alveg nú fróður í þessu sko að hérna en ég sé bara að ríkisstjórnin var vöru við í fyrra haust að fara ekki í þess að gjaldskrá hækkan og ekki bara ríkisstjórnin heldur ríkisfyrirtækin og svo líka sem þar kannski að fara betur ofan í er Eitt er þegar alþingi samþykir fjármála áætlun og annað þegar ríkisreikningur kemur er þá farið eftir alþingi. Mér finnst alþingismennirnir ekki gefa ríkissjóði nógu mikið aðhaldi í fjármálu. Af því alþingismennirnir, ef við ímyndum okkur þetta ríkissjóði séð svo fyrirtæki, að það er stjórnir sem ræður. Það eru alþingismennirnir sem ráða. En þeir leifa oft ráðurum að fara langt fram yfir og innan þá ráðunetan eru ríkistofnanir og það verist vanta þennan aga og eftirlit og skýra línur frá alþingismönnum gagnvart framkvæmdavaldinu.
1: Mm-hmm. Já, já, þannig eftir náttúrulega komin inn á svið sem að fæstir fara inn á að ræða, það verður nú að segja þess og erkvöfundur að menn fórst að ræða það, en auðvitað beðið eftir upplýsingum um já, greiðslur úr ríkissjóði að kannski án heimilda frá ráðherrum og svo endar það jafnvel í fjáraukalögum og kannski fer lítið fram í dagsljósi hverju vera eyða. Finnst þér að þetta geti verið þegar þú talar aga að það sé bara ekki nógu skýra reglur þið eyðið ekki nema sér sannlega heimild í fjálfum eins og stjórnarskráin gerir áfrið
2: Ég held að regluna sé alveg skýrar ég held að lögin sé alveg skýr og ég sá þetta svo vel eftir fjármálarhrunni 2008 að vissuleiti þá var það seðlabankin og fjármála eftirleiti sem fylgdust ekki nógum vel með hvað var að gerast hjá bönkunum og alveg svo að sagt að þetta ný lög það þurfti ekki ný lög, það bara fara eftir núgildandi lögum og með núgildandi lög mér finnst alþingismenn Íslendinga síðustu ára hafi fara alltaf létt í gegnum þetta út af því að það svo þeir hlýði bara framkvæmdavaldinu en þeir sækja sitt vald til þjóðarinnar og þjóðin og ríkissjóður er ekki að sama Alþingismaðurinn, hann kemur til okkar á fjár ára fresti og hann næra platta okkur alltaf, segir bara lofa okkur öllu fögru. Svo fara þeir í ríkisstjórn og þá gleyma þeir okkur í cirka 3,5 ár og gera bara einhverjum það sem er langa til. Og svo koma rætt, ég sá bara þessu sumar með veginn á Snæfellsnesi. Það var ekki fólki bjóðandi vegir, en hvar alþingismaðurinn?
1: Já, akkurat, það er þetta sem að menn eru náttúrulega kalla mikið eftir hvað menn hafa sagt fyrir kostningar og hverjir eru síðan efndirnar.
2: Já, ef við tökum fjármáli fyrir ekki, með fjármáli bara þá, alveg því, að akkur kemst ríkissjóður upp að með eigið alltaf svona yfir, hvar eru alþingismennir í fjárlaganefnd og fara yfir og hvað eru hinir alþingismennir? Akkur þarf ríkissjóður ekki að vera svo hvert annað fyrirtæki? Að hlýða lög
1: Já, við erum akkurat að þú nefnir fjárlaganefnd við erum bara akkurat með svona mál sem í umræðinni og mikið beðið eftir upplýsingum úr utanríkisráðuneytinu út af 43 miljörðum sem hafa verið greiddir úr ríkissjóði frá október á síðasta ári og fjárlaganefnda fulltrúa þeir fá ekki svör og hvað þá að gera?
2: Nei, fjárlaga fulltrúarnir ef alþingismaður fær ekki svör frá framkvæmdavaldinu þá hann hefur tæki og tól til að fá upplýsingarnar en hann þarf þá að hafa fyrir því að því ríkissjóður verður að fara lögum eins og allir aðrir það ekki hægt að neita alþingismanni upplýsingar
1: Nei, skildi maður ekki ætla en það gert
2: Já, þá að því alþingismaðurinn gefur þeim tækifæri á að gera það Já. Þá alþingismaðurinn hann þá ekki að vinna sína vinnu ef framkvæmdavaldið neitar að gefa upp upplýsing þannig sem ég brimi núna hjá mér að því þetta er almennar hlutafélag ef stjórnarmenn í brimi vilja upplýsingar og ég myndi neita að gefa þeim upplýsingar þar ég vil að taka bóka minn á morgun
1: Já, akkurat. Það nefnilega þetta sem við munur á einkarekstri og rauninni og berurekstri að manni finnst að einkareksturinn og slík fyrirtæki þau þurfa að lúta akkurat þessum reglum upp á bútt og prik. En tilhengin er þessi að það er ekki gefnar upplýsingar, það er ekki veittar og þetta er mjög slæmt mál núna veit ég út af utanríkisráðuneytinu og mjög brýnt að þessar upplýsingar líki fyrir.
2: Og þá kemur fjölmiðlavaldi sem þið hafi að fjölmiðlar hafa nú mikið vald á Íslandi og þó ég hafi reynda smá áhyggjur af því að ef við erum að færa alla fjölmiðlana undir ríkissjóð þá kannski erfitt fyrir fjölmiðla að gagnrýna ríkissjóð af því að það sá sem fæðir á sem er ekki góð þróun
1: Nei, það akkurat að verða þeim háðir og það náttúrulega dregur úr þessari eftirfylgni það alveg rétt hjá Guðmundur, en hvað finnst þið samt, sem við nú að lýsa þessu, hvað finnst þið samt að þurfa að gera, þú varpar svona til alþingismanna, en ef að þeir bara stöðuð lappa á vegg og þeir fá þetta ekki frá ráðþörn, hvað á að gera?
2: Það eru lög í landinu og þeir verða þá bara að sækja sinn lagalega rétt, þar sem þeir eiga rétt á, að því að við verðum að trúa á lögin og dómstólar verða þá að taka á þessu að því að það engin annar ef það broti á einstaklingi á Íslandi hvort sem alþingismaður annar þá rétt að leita til dómstóla einhverja flýti með fyrir en mér finnst þetta mjög sérkennilegt sko hvernig ríkisjóður hefur komast upp með að láta ekki vita til alþingis
1: Já,
2: það bara geti ekki gengið til enda.
1: Nei, þetta er svona svolítið nýtt munstur sem við erum að sjá, er svona fremur, svona setni tíð. En hvað segirðu í sambandi við þessa stýrivexti núna? Þú talar að þú kannist við þetta, svona, þessa spennu alveg í aðdraganda hrunsins 2008. Finnst þér eins og að sé núna eitthvað undirliggjandi er ykkur ástæð til að óttast að bankandi sé að fara að gefa eftir eða rinni að eitthvað þess áttar bara eins og 2008?
2: Nei, 2008 var alþjóðleg bankakrísa og við vorum bara svo litlir og veikir þegar hún kemur yfir og Ísland er náttúrulega bara 400 manna land þannig við erum ekki stór á heimsmæli hverða en bankandi núna erum við mikið eigið fjölskyldur á Íslandi eru með mikið eigið fé fyrirtækjum á Íslandi eru með mikið eigið fé þannig eina sem getur komið upp núna og það marg búið að segja Seðlabankan og Ríkissjóði það er ríkisstjórninni og þá innan kæsar upp alþingismönnum ef við hugum ekki að útflutnings atvinnugreinu hjá okkur og ef útflutningur verður ekki sterkur að þá allar líkar því að komið meira atvinnuleysi á Íslandi núna og atvinnuleysi er að byrja núna Og eins og við séð í sömu löndum að það eru eftir ungt fólk að fá atvinnu.
1: Já, en nú er þetta út talar sterkt gengi krónunar.
2: Krónan mjög sterkt.
1: Já, og það eru þetta, þið og útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustans og sjávarútturinn sem þurfa líða fyrir það. En er það samt ekki þá kostur við það að geta stýrt sjálfu krónni að það fyrti þá að láta hann að síga eitthvað og að því að nú hefur verið kannski innflutt á vörur, húsgögn, heimilistæki og fatnaður og annað, þaralegendisk og ótrýrari. Að er þá ekki komið tími til að láta þá gengi síða aðeins og til þess að laga stöðuna og jafnana?
2: Í öllu eðlilugum hagkerfi þá myndum við gera það. En við erum með eitt vandamál Íslandi sem nágranna þjóðunar er ekki með og ég hef aldrei skilið reyndar. Við erum með verðtryggð íbúðalán á almenningu Íslandi. Verðtryggð íbúðalán á almenning er ekki okkar nágranna löndum. Og verðtryggingin var innan gæsalappa sett á með lögum af alþingi. Og ég held að verðtryggingin verði aldrei tekin af fyrir bara 32 alþingismenn koma bara með einfalda breytingu á lögum með verðtryggingi sé bönnuð og þá fær fjármálakerfi 3, 6 eða 9 mánu til að aðlaga sig að því og fjármálakerfi mun gera það. En eina aðlinn sem getur tekið þessa ákvörun eru 32 eða fleiri alþingismenn. Að því að það er ákvörun aðal á Íslandi sem vilja ekki missa verðtrygginguna en fyrir almenning og þjóðina er best að taka hana bara af og svo verður markarinn að leysa það hvernig við gera.
1: Já, ég verður þá ekki miklu erfiðar að fá lán fyrir fólk eða lánur ekki verð.
2: Það getur orðið erfitt í smá tíma En svo leysir markaðu eins og gert allstaðar annarstaðar í heiminu. En það sem verðtryggingin hefur gert að hún gera verkum að þeir sem eiga, það er ákveðun öfl á Íslandi sem eiga verðtryggar eignir lífeyrissjóður og meðallandsbankar að þá þurfa þeir ekki taka þátt í því að halda verðbólkunni niðri. Að því að ef öll heimil á landinu væri með óverðtrygg skuldur sem er flestu löndum og margir með fasta vexti til 10, 20, 30 ára að þá rýrnar ekki eigi fyrir heimilina þó olían hækkur bara öllu valdi ykkur 3, 6 eða 9 mánu og þetta er ykkur meinloka á Íslandi að halda þessi svo erfitt að taka verðtrygginguna af, það ekki erfitt, það bara ákveða, svo unnið útráði.
1: Guðmundur, ég freistast til að spyrja þig, ef þú væri stöðu fjármálaráðherra, svo sem er hlustundur hafa verið að stinga upp á, ef þú væri fjármálaráðherra, hvernig myndirðu gera þetta?
2: Að reka ríkissjóð.
1: Já, og taka verðtrygginguna.
2: Já, sko, ég myndi nú fyrst að segja bara alþingismönnunum, það þeirra að vinna að taka verðtrygginguna. Ef ég var með ríkissjóð, þetta alltaf margkvalt, þetta eiginlega sko 40 sinni starri en brim.
1: Já.
2: Já, ég myndi alltaf byrja því að fá mig gott fólk, einfalda rekstur ríkisins.

0: að reka ríkissjóð núna svona ef yfirmenn út um allt land hjá ríkissjóði hafa ekkert vald til að hagræða eins og til dæmis núna ef ég að reka 200 manna deild svo fæ ég á fjárlögum eða sem frá fjármálaráði hvað ég að eyða svo hækkar hann launin svo setur á mig 2% hagræðingar aðgerð ég má hvorki ráða að reka starfsmenn Ég hef ekkert tekjurnar að segja. Eina sem ég get gert að skera þá niður viðhald á húsnæði ef ég með húsnæði. Og svo eru húsnæði ónýtt á 15 árum.
1: Já.
0: Ég myndi aldrei reka fyrirtæki eða ríkissjóð svona. Ég myndi færa valdi niður og það verður að vinna þetta með stéttarfélögunum. Stéttarfélögunum svo sterk. Og ég tek eitt einfalt dæmi fyrir þeim. Ég beðið mjög spenntur eftir kosningunum í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum.
1: Já.
0: Og það var út af því að það var, ég sá í blöðunum, það kom nýtt módel með leikskólanar. Svo sá ég, það var bæði margir og mjög glaðir og svo nokkrir virtist vera háværir og svo beði spenntur hvernig þið tala upp á kossanum. Þá kemur ljós að bæjarstjórinn sem leiddi flokkinn sem var með þessa breytingar, hún fekk hreina meira þetta. Það þýtti það að íbúarnir voru ánægðir þá meðalans með þessa aðgerð. En það sem þau gerði í Kópavogi Þau tóku, fóru með foreldrun, kennurum, skólastjórn leikskólana og stéttafélagi leikskóla og fundu nýtt módel. Þau gerðu eins og við köllum, sko, þú breytir ferlum og ríkissjóð þarf að breyta fullt af ferlum en það verður að koma neðanfrá, það ekki að koma frá fjármálaráðuneytinu.
1: Já, akkurat, já,
0: en þannig myndir reykja ríkissjóð.
1: Já, þannig myndir reykja, gott að fá svo uppskrift, kannski einhverju til eftirbreytni, núna verðist þetta vera eiginlega þannig að það er eiginlega eins og að ríkissjóð að gefa í með öðrum fætinum og seðlabankinn að brensa með hinum. Og þetta er eiginlega margir sjáskorni árangurinn er til dæmis jafnvel þessi stýrimesta hækkun ítrúm bara undir verðbólgun og erfilega heimila á fyrirtæki.
0: Engin spurning. Þetta er algjör óþarf að hækka vextina núna að því að það er alltaf komið í frost. Mér er Seðlabankinn alltaf vera langt og eftir. Seðlabankinn getur aldrei einn stýrt íslensku hækkerfi bara með vöxtum. Aldrei ekki hægt.
1: Nei, en það fyrir hafa enga lagaskildu á sér að hækka þó að verðbólgan sé
0: þurfa ekki að gera
1: það þurfa ekki að gera það og alls ekki ef það er innflutt verðbólga eins og við nú reyna að segja núna annars kenna þér dálítið hérna atvinnurekundum þetta að nú hafi orðið að hækka
0: með launaskreið
1: já. Hvað segir um það? Eru við atvinnurekundur svona slæmir?
0: Nei verkalýshreyfingin hún stjórnar launaskrið á Íslandi að því að alþingi Íslendinga hefur gefið verkalýshreyfingunni gríðalegt vald hér að verkalýsfélög geta lokað heilu fyrirtækjunum eða inngreinunum eða atvinnugreinum að því verkalýsrétturinn svo sterkur og í flestu Norðurlandana er það þannig eða búið að gera almenna ramma samninga þá kemst enginn fram hjá því nema að það mjög erfitt. Á Íslandi ekkert svoleið. Ríki sáttasemjari hefur ekki sama vald á Íslandi eins og annars staðar. Og þar að leiðandi, stóru fyrirtækin þegar er í kjarabortu, eða kemur verkfall, þá geta stjórnendur þar ekkert annað en samið. Annars fer fyrirtæki bara hausinn, það verður bara gjaldþrota. Þetta vald hefur verkalýðshreyfingin og líka hjá ríkissjóði verkalýðshreyfingin er með ríkissjóði heljargreipum að því ef þið fari verkfall þá annarkvægt þarf að setja lög á það eða það verið mikill skaði í okkar samfélagi
1: Já, núna blasir það við að með við atvinnuleysistölur 5,3 og síðan náttúrulega verðbólgan og þá er stýrivexti það þegar allt í samningar eru bara úti þegar það bara framöndan væntanlega hörðu kjarabálsa
0: Já, eins og þetta hefur alltaf verið en núna eins og ef við tökum útflutningsgreinarnar og ein upplöfasta útflutningsgreinin sem hefur verið ferða iðnaðurinn Ísland honum mjög dýrt land og kannski alltaf lagið að Ísland sé dýrt land en launin eru tiltölulega lág í ferða iðnaðum allan heim.

0: það gríðarlega mikið innflutt vinnuafl í ferðaiðnaði. Þannig að ríkissjóður hefur litla tekjur af ferða að því leiti að því að launþegarnir eyða mestu sínu peningum erlendis sem vinna í ferða innan hefur fara út sko. Og við eigum náttúrulega vanda okkur í útflutningsgreinum og við vitum ekki hversi nýju gagnaver eru þau bara tekjulind fyrir ríkissjóð að því við seljum orkuna á herraverði og ríkissjóður á landsvirkjum og þá getur landsvirkjum borga meiri inn í ríkissjóð en þá ríkissjóður að fara vel með peningana þannig að hagkerfið þannig núna að þú ert að tala við háu vext og annað ef ríkissjóður og alþingismenn setja ekki press á ríkissjóð þá verður þetta bara svona áfram
1: Já, já, en það þetta nefnilega eða það spila víti má segja sem að við erum í núna og flesti kannski áttu vona á að það svona markvist tekið á efnarsmálunum að hálfu þessara ríkisjórnar og það væri frekar sýnilega þessi, já bara aðgerði beinlinis, kannski á þeim nótu sem þú þetta nefna en það öðru nær og það það bara raunverulega sko allt annað sem blasir við okkur að þá bara stefnan tekin á Evrópusambandi það eins og við séum að flýja þessi vandamál hér innanlands sem við ættum ekki að leysa sjálf við erum að flýja með þau úr landi og höldum einhver aðri losi ykkur úr snörunni
0: Já það allir sem komin svona okkar aldur sko að það leysir engin þitt vandamál nema þú sjálfur og við sjáum fullt af löndum í Evrópu sem eru bæði vel rekin og í vandamálum og alveg sem í Íslanda við verðum að reka okkar land vel og við þurfum bara að gera það strax í dag og enda held ég að Kristrún hún fekk þetta mikla fylgja því að fólk hafði trú á henni hún menntaðar hagfræðingur og hún var með svona skýra línu eila hvern hún vildi fara í efnahagslíf á Íslandi En það virðist vera að samflokkarnir hafa ekki verið tilbúnir í þessar efnaðslegu aðgerði sem allir vita þar.
1: Já, já, og við uppbyggingu og bankana og hún búin að tala það.
0: Og þess vegna, ef við sjáum auki atunleysi á næstu dögum, vikum og mánuðum, þá vitum við að við erum ekki réttri leið, að því að atun er það sem allir þurfa að hafa.
1: Já.
0: Það má ekki vera atvinnulaus í Íslandi, það ekki gott.
1: Nei, það nú akkurat það sem málið, en hvernig sérðu þessa svona þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu og núna Ísland hugsanleginni ESB, það fyrirliggjandi samningur umsókn okkar Íslendinga fulla aðild að Evrópusambandinu og nú fer fram sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að sögðu vera til þess að svo við getum hafi viðræður telur þú að Íslandi sé betur borgið innan ESB?
0: Já, fyrir fyrst sko að ég las bara bréfið sem að sent til Evrópusambandsins á Jóhann og Steingrími
1: 2009
0: og þar alveg skýrt að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu og Evrópusambandi samþýtti það og Alþingi Íslendinga samþýtti þetta líka og svo byrjuð við í aðildar viðræðum við Evrópusambandi og við förum að innleiða hvern pakkan að fætum öðrum Og svo gerist það að landbúnaðarpakkin og sjávarútspakkin að það virðist vera að þau ná ekki saman hann. Þá hann settur á ís og bara geymdur. Svo koma kosningarnar 2013 og þau hætta. En 2014 eða 15 þegar var ekki Gunnar Bragi þá?
1: Jú.
0: Já, en hann getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á Alþingi. Alþingi Íslendinga þurfti þá að samþykja að draga umsóknina til baka en Alþingi Íslendinga gerði það ekki
1: Nei, þetta var bara framkvæmdavaldið sem gerði það
0: Já, sem tilkynnti okkur en Evrópusambandi hinn aðilinn og svo þegar þessi ríkisstjórn fer að spurja ESB þá segja þeir við teljum hjá okkur að þessi umsókn sé gildi Og þá kom framkvæmdavaldið í dag hjá Íslandi og sagði, já, við teljum það líka. En til öryggis, þá vildu þau fá alþingi Íslendinga til að samþykja að við myndum fara í þjóðar atkvæðagreiðslu, svona ráðgjafandi bara álit hjá þjóðinni, að hvort að þau ætta að fara í samninga viðraður við Evrópusambandið. Mm. En mér hefur fundist þessi spurning ekki alveg rétt. Mm. Að því að við erum með umsókn, þetta eiginlega ættilega spurning, vill þjóðin halda áfram umsókn að fara í Evrópusambandið sem liggur inn í Brussel.
1: Fara í áframhaldandi samninga viðræður.
0: Nei, áframhaldið aðild.
1: Já, já.
0: Að því að Evrópusambandið, það allt hreint þar sko.
1: Já.
0: Og þetta eiginlega sama bara eins og ég segi stundum í ganni hérna á Ríf og Hellarsandi rúmlega 400 manns.
1: Mm.
0: Og Evrópusambandið rúmlega 400 miljónir og Íslandi 400. Það svo núna ef Ríf og Hellarsandi var sérstætt hertóka dæmi.
1: Mm.
0: Og nú eru þeir, Rifsarnir og Sandararnir, að pæla að hugsa að fara inn í Ísland.
1: Mm.
0: Þá segir þeir við þessu 399.600. Hvernig allir þið að aðlaga ykkur að okkur Ríf og Hellarsandi?
1: Mm.
0: Og ég og hrættur að þið hérna Reykjavík myndu nú ekki hlusta mikið á Rifsarana og Sandarana.
1: Mm.
0: Og ég held að Ísland, við erum velkomin inn í ESB að þeirra mati og þá erum við bara að hugsa núna, hvernig aðlögum við okkur regluverkinu? Þurfum við undan þá í eitt ár, fimm eða tíu ár fyrir ykkuru? En Evrópusambandið ekki fara að breyta neinum lögum fyrir okkur.
1: Nei, sko, þetta góði punktu, Guðmundur, mikilvægt að segja þetta, vegna þess að umsóknin frá árinu 2009,
0: mm-hmm.
1: hún var bara alveg skýr, sem sagt, Ísland sækir fulla aðild og skora að Evrópusambandið er punktur.
0: Já.
1: En Alþingi hafði þá áður samþykkt ýmsans og rauða línur og, mm-hmm. og skiliði fyrir því að við gætum gert þetta, en því var, sko, var nú ekki svona dreift strax í upphafi fyrir en að það var að byrja að opna þessa pakka
0: mm-hmm.
1: og þegar ESB sér að við erum svona hörð á undanþáum og rauðum línum sérstaklega í sjáar útvegi og landbúnaði
0: mm-hmm.
1: að þá bara lokuður kössum og þar með sprakk það þannig að
0: eða það var bara sett á ís
1: já, en það var bara varða hægt því að þeir sáu að við vorum ekki tilbúin að fara inn.
0: Er þetta ekki 27 kaflar?
1: Jú.
0: Og nú búið að klára fullt að þeim?
1: Nei, þetta eru sko 35.
0: 35,
1: já. Og búið að klára 27.
0: Já, já. En þá sér það líka, því ég nú að það gaman, ég búin að fylgjast með pólití.
1: Mm.
0: Og ég sáum bara núna eftir þessar kosningar að Evrópumálin voru ekki á dagskrá í kosningabarðum fyrir tæpi tveimur árum.
1: Tóstu eftir þessu?
0: Já, já. Og tveir flokku fólksinn sagðist var algjörlega á móti samfylkingin sagði að þetta var ekki rétti tíminn núna
1: og ekki á þessu kjörni
0: en viðreisn var alveg skýr að þau vildu sækja um svo kemur stjórnarmyndun þá þetta samkomulag þeirra að gera þetta svona og en það virðist vera þannig að það sé ekki meiru hlýtu á alþingi fyrir þessu en maður var það gamall í þessu sko að Svo alveg ótrúlegt hvað stjórnmálamenn geta samið eftir kosningar. Ég átt klóra mig kollin yfir því. Hvernig geta þið samið bara rétt eftir kosningar allt annað eða þeir voru að tala fyrir kosningar?
1: Þá erum við að koma bara nýr flokkur sem stjórnar landinu.
0: Já.
1: Þeir eru búið að semja,
0: Já.
1: Að sitt lítið að hverju og það bara nýr flokkur.
0: Já, en þá segi ég bara samið svo með brými sem er almenn hlutafélag.
1: Mm.
0: Þar höldum við aðalfund einu sinni ári og kjósum fimm í stjórn.
1: Mm.
0: Við þjóðin, við höldum aðalfund þá á 4 ára fresti og kjósum 63 stjórn
1: mm.
0: og við getum ekki krafist hlutafundar eins og í almennstöðafjölu.
1: Mm.
0: Þannig þessna þurfum við að vanda okkur á 4 ára fresti hverja við kjósum. Mm. Og þegar við kjósum þá gefum við alþingismannum mikið vald frá okkur.
1: Mm.
0: Og þessna ég að ítreka með vald við alþingismanns.
1: Mm.
0: Alþingismaðurinn mjög valda mikill maður í okkar þjóðfélagi
1: mm.
0: því við erum búin að færa honum mikil völd
1: Það nefnilega það. Guðmundur, ég þarf að fá auðlýsingar hér og útvarpi sögu. Mér langar að halda áfram að tala um sjávarútveginn og ESB og þessar reglur sem að við stöndum fram fyrir. Við höfum full yfir á bæði yfir sjávarútvegs og landbúnaðamálum í dag og hvað það þá sem myndi breytast. En Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim, gestur hér og útvarpi sögu hjá Arnþrúði Karlsdóttur. Við komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim gestur hér á útvarpisögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandið, má segja eldur. En Guðmundur, það svona spurning með sjávarútveginn og það svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með ES-samningin með full yfirráð yfir sjálfauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjávarauðlindinni bara sameilu sjávarútustefnu. Hvernig sér þú þetta?
0: Já, þá kemur kannski líka hver skilgreiningin á sjávarútvegs auðlindinni og hvað sjávarútvegs fyrirtæki? Af því ef við horfum á hafið að þá eru það svona viltir fiskistofnar sem við veiðum og það þá erum við að nýta þessa auðlind. Svo líka erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskin. Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til dæmis námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. Það eru miklu betra skatta umhverfi. Og mér finnst umræðan og grunn sjáar út af auðlindina að því að hún miklu meira en bara viltu fiskarnir. Og núna, eins og núna, ég held að vera janúar og febrúar þessu ári, þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna, sett hafsvæði Íslands botni.
1: Já.
0: Og Ísland rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar, sem raunar landi okkar sem neðansjávar í dag, og þá þessu 100 ást er 1300.000 ferkilometra. Þannig að Ísland og landgrunni 1400.000 ferkilometra.
1: Já, nær bara nýra kannari.
0: Já, líku við.
1: Já.
0: Og það ekki búið úrskurða ennþá rokkal. Þannig að við erum orðin veila stæsta land í heimi. Og þá sjávarútvegs auðlind, það sem við, ef þú ferðin bara, segir nú, finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðalmálma á hafsbotni. Hvernig Ísland á rétt á því í dag? Hvernig það þá nýtt sko ef við erum gengin í ESB? Af því að eins og þegar við lentum í makrílum að þá syndir hann hér inn. Það voru til heimildur að makríll hafi komið hér fyrir mörg hundrum árum. En síðustu 50-100 ár þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílinn. Svo kemur hann hér og við veiðum hann. Þá allt einu koma Norrmenn og Evrópusambandi og Bretar og Írar og Skotar og segja þetta makrillin okkar en samkvæmt hafrétta sáttmálunum þá á allur fiskur sig sjálfur í sjónum en ef að sindir inn í landhelgi okkar þá hefur við rétt að veiðan nema við erum með samninga og þetta að sem við þurfum að passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi Hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við? Bara nú ætlum við að virkja sjávarströma og það auðlind? Þannig að mér oft fundist umræðanum auðlindir eins og bara eina auðlindin á Íslandi sé fiskurinn og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin. Þannig að ég held að það sem ég hef reykið má núna sem samvættu Evrópusambandi, ég fór nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins að reglugerða fargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin þau eru morgun tungumálum og ég þegar þetta búið því þetta á íslensku þá skilji oft ekki íslensku orðin í lögun og hvernig við þá vinna saman í sátt og samlind á Íslandi ef við skiljum ekki alveg lögin
1: Já, þannig, það nú uppalega á frönsku allt sko
0: Já, það nú umdælið hvernig þýðir sum orð bara svona, ein svona skemmtileg mynd sig að ég læri smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur og þá voru svona orðið samrunni þá var það þegar vorum blandið einhverjum efnum það var til eitt efni úr því svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjæðsættir fyrir hérna 6 árum og þá myndi orðið samrunni allt annað þá var hann í lögum um samkeppniseftirlitið og þar hefur samkeppniseftirlitið svona val að segja hvort að þetta samrunni ekki þó þú eigir kannski 40% í fyrirtækinu
1: Já, en þá samrunni fyrirtækja
0: Já, þá segir hann sér samrunni og ég var lengi að skilja þetta svo las ég ræður og þar var ein þingkona þetta var 92-3 sem sagði, hún var, ég held hún heiti Kristín Einarsdóttir
1: frá, Hún var til,
0: já, hún sagði, hún var að móti sem lögum af því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarun og raunum að 25 ára setna lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin búin að fá frá okkur alþingismönnum yfir okkur borgarun Og ég held að þú spyrir með Evrópusambandi að ég ekki vilja að taka eitthvað harthátt í þessari umræði núna en ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna að því að við erum búin að hafa líðræði svo stutt að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening sko.
1: Akkurat, það merkilt og nefnir að við erum búin að hafa í svo stuttan tíma það eins og það hafi ekki alveg skila sig nefnilega út til þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala aðra þjóðir sem í jafnvel myndum þá saminast að einhverju leiti að það eru náttúrulega þjóðir með sko lífveldi sko hundruðum ára
0: og konungsveldi.
1: Og konungsveldi þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrir þið hafi þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag
0: Já, en ég oft sagt að ég fekk kannski þann lúksus að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945 til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverfi þó að hafa verið umdeild lög sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútvi við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum banaslið sem hefur fækkað gríðarlega sjóslið sem hefur fækkað við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan Okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi og sjávarútvegsfyrirtækin eru svona hornsteinn atvinnulífs hringinn í kringum landið, kannski ekki Reykjavík, að þegar safnast mikið á Reykjavíku svæðið ríkisþjónustan og önnur fyrirtæki. En þessi samningur, þessi lögin komu að því að 1982 var alþjóða hafréttarsáttmálin samþykktur. Það sem litlu þjóðunar allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá sínar auðlindir fyrir utan sína strendur. Og þar var, ég átt sagt í gríni, ég held að Bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykja hafréttarsáttmálan. En hafréttarsáttmálin gerði það verkum að lítil og fátæk ríki gátu farið með loksenni 200 mílur og svo fórum við að byggja okkar innan okkar 200 mílna. Og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og eyríkjum í Kyrrahafinu sem hafa ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi. En þar fengu hann að það hjálp frá Bandaríkjamönnum þegar vorum að fara í 200 mílna. það Bretarnir voru ekki alveg sáttir ef þjóðverjar, belgar, frakkar, hollendingar, spánverjar, portugalir. Mhm. Af því þeir voru alltaf búin að yrkja með inn hér. En þetta voru alþjóðalög. Og þetta hefur skapað mikla velsæld á Íslandi.
1: Já, akkurat, það nefnilega gott og nefnir þetta, Guðmundur, því að fristandi náttúrulega að spyrja þig að allir nú veit ég að þú hefur hitt kostas Katis sjávarútustjóra mm-hmm. og það svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótið með það það væri hægt að fá undan þá fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undan þá ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútu og við þyrftum að vera þess vegna við ekki að vera sagt við það að ganga inn í ESB Ertu sammála því og samfærður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undan þá eða sér samning.
0: Nei, hann kom í heimsótt til okkar og sendi nefn með honum og þetta hinn viðkunnalisti maður og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin höfum haft áhrif okkur við sýndum vinslun og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum hann sagði nú bara mjög lítið Og ég gekk nú ekki þessin á hann að fara að lofa því ég viss alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni neinu að því að hann er alveg embættismaður og hann og flestir embættismenn sem þekkja þeir eru með varkárir að lofa og hvort sem Íslandi annars það að hann var ekki að lofa einunni neinu, hann var meira að læra og hvort hann geti lært eitthvað á okkur
1: Já, já, en það með þetta ratarinn í fréttir á Íslandi að hann hafi gefið það til kynna þetta væri möguleiki og þá þetta miskil hérna út í þjófræðinu að hann hefur ekki lokavaldið.
0: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, nei. Sko, ekki neitt. Hann bara rek, hann raunlega bara forstjórun yfir sjárútunum Evrópu í dag, sko. Já. Ég held að sé ekki kosin heldur að hann ekki kosin af Evrópu þinginu.
1: Nei.
0: Hann eitthvað skipaður í þetta.
1: Já, já.
0: Þannig að ég tek alltaf mér fyrirvara að geta allir lofa mér ykkur fögru en þú getur ekki staðið við það.
1: Já, akkurat. En núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út úr þeim samningi. 70% af niðurskurði hjá Brim hafið þið sagt. Er það tilfellið?
0: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna 2% til normanna burt sér hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
1: Já.
0: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa sögu en að þurfa að borga normunum svona gríðarlega mikið og svo kannski nýtum við þetta aldrei og það voru fullt af svona smáatunum sem þeir plötuð okkar menn í, svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn, við mögum ekki vera með makrýl í skipunum, það var svona allt svona að mér finnst íslensk, nú á dögum, þegar íslensk sendinefnd að semja fyrir Íslands hönd, mér finnst þeir oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atunlífs í þessum samningum. Og ég hefði aldrei samþýtt þetta að við þurfum að borga bara normunum hvort sem við veiðum eða er ekki.
1: Nei, er það ekki inn í þá færisku lögsögu eða?
0: Sem við með veiða?
1: Já.
0: Já, við hefum aldrei veið það.
1: Nei, en út í Jan Mæin, er það bara þangað?
0: Nei, við tókum bara makrýlni í okkar lögsögu og í smugunni.
1: Já, ok. Já, já. En þetta samt sem á löng leið og þú segir að þið er ekki samþýtt þennan samning.
0: Nei, ekki svona. Af því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá var maður ekkert svona óanæði með það per se en að missa yfir 2% það er kannski sem gerir gæfi munin hvort þetta svona arbært ekki og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna sko að Íslensk stjórnvöld mér finnst þeir stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir svo með karfana á Reykjanesring og ef við förum inn í ESB, þá sem við allt í leið, þá fyrir ESB bara berjast til okkar hagsmennum, sko.
1: Já, eða náðum af okkur.
0: Já, þú heldur það?
1: Já, er það ekki þessi tilneyinga? Þeir eru að stækka sitt svæði, þeir eru að fjölga löndum, það vantar mannskap.
0: þeir meiri peninga þeir ekki mikið í sjávarútvegi
1: nei
0: þeir vantar
1: þeir hafa ekki miðin
0: þeir vantar mið
1: já þannig myndir segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara inn í ESB
0: ég veit ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess af því að hérna þá ég myndi segja við þér sko tölum þá eftir 2009 saman eftir 2009 ágúst
1: Já, ég ætla að tala við eftir 2009 ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég bara þakka að kella fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangi þér allt í hægin en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landinu þurru uppi staði
0: Já, takk fyrir að bjóða mér
1: Já, Arthur Karlsson, takk fyrir ykkur fyrir verðið sæl

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólafur Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundir mann sem að fylgdist með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögur.
1: Takk að fyrir.
0: Ég ætla bara að byrja því að óska til að hamingju með sér nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stæst þetta skref og þið að ákveða það svona að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og ég eiginlega óska þér líka og allri þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínútur, 50 mínútur, 200 mínútur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði. Og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi frá því að ég fættist og til dagsins í dag komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sínir þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á svo Nóri og Sviss allt saman þrjár þjóðir utan Evrópu sambandsins og Evrunar og við teljum að þessi árangur hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstur að þjóða heims, bara áfram Ísland í staðin fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdun og hvað sem enn segjum Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyjan.
0: Já. Jú, en nú heyrir maður svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notu nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og þá taka beðvöru, fá sæti við borði og svona nokkuð, ég ætla að ræða þetta við þau eftir, að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf að þess að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja á stjórnarskránni, Ólafur, og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar. Hvar liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðlegs samstarfs og framsals ríkisvalds? Hvenær er fullveldið orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skulum nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandið og ef sagt verður já að þá erum við formlega að byggja um inngöngu í Evrópusambandið hvað sem líður úr niðurstöðu samningana, það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem finnst meira máli skipta hvað pítsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég er nægilega gaman til að hafa kynst í æsku minni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir lýðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttinn. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna þess að það er allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfiráðum okkar. Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu. Já. Stjórnskipun þess er ítarlega líst í grunnsáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum eða tölvunni og þetta liggur allt saman fyrir. Það þarf ekki að stopna samtök og kerfarstöðum og segja sjá þetta. Það er þetta sjá þetta allt saman.
0: Já.
1: En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskosréttin.
0: Já.
1: 2007. grein stjórnarskrána sem er einhver dýrmætasta lýðræðistrygging Íslendinga íslensku þjóðarinn eins og við sáum í æsemálu.
0: Já, og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum líka. En þá hafði ríkisstjórnin vitað því að draga frumvarpið til baka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta en í æsemálu skipti þessi ákvörðunarréttur þjóðarinn á höfuð máli. En 2006. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem lýðræðis trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa lagagildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskosrétti skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskosrétti þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum eða þau eru ósátt við þessu lög vegna þess að þótt að Evrópusambandið sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandsins.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir þetta því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin er okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, og það er líka grunn þáttur í stjórnskipun líðræðisins.
0: Já, já. Og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlegu valdi að þá þýðir ekkit að segja bitur hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
1: Nei, nei. Það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa lagagildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald. Menn halda það sé bara einhvað svona áróðsugtak en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandið sem að stjórnvöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til forsendans í krafti 2007. greinarnar gagnvart því sem alþingi samþykkin sem að hefur sífjöld minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gera sig grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðina sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðræði til að tryggja þjóðina gegn skamsínum eða rangsínum valdhöðum.
0: Já,
1: sko og eins og í ISAF segir
0: já.
1: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það þetta var þetta rosalega átöku við breyta alveg svaklega.
1: Já, meira en Sér það. Þú, og ekki gleyma því.
0: Stundst nú aldrei
1: ekki, þessu. Jú, en já. Ekki gleyma því, Arthur, sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAF-kröfur Breta og Hollendinga.
0: Já.
1: Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
0: Já.
1: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum
0: Já.
1: Og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum
0: Já.
1: Fyrir eftirdómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandið kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum.
0: Gegn okkur.
1: Það var engin þörf fyrir Evrópusambandið að gera það.
0: Nei.
1: Þeir voru ekki formlegur málsaðili.
0: Nei,
1: þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga.
0: Já.
1: Og þetta var bara fyrir rúmum áratug.
0: Já.
1: Þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðili að málunum. Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars stað á vettvangi Evrópusambandsins og síðar árum er það hafiði haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur.
0: Já.
1: Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laði sig.
1: Já, eins og að laði sig.
0: Já,
1: og kommissjónin í heildsinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðarhlauslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum, af hverju eigum við núna, rúmum 10 árum síðar,
0: Já.
1: Bara 10 árum síðar, að ganga í þennan klúb sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné.
0: Já.
1: Hvað er það við þennan klúb sem er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn?
0: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og Bretarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima
0: Já.
1: Og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á Breta og Hollendinga í þessari ISAF-deilu.
0: Vissulega.
1: Já, og menn gleyma því að Evrópusambandið kaus að sjálfstóðum, vegna að það var engin nauðsinn á því.
0: En hvernig gátur er henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara...
1: Jú, vegna að lagaverkið er þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins sem er þessum hætti.
0: Með hlýsuna EES samningi.
1: Já, sem við tengjast þannig.
0: Já.
1: Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, það er að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tappað því. Vegna þess að sás dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjóni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég er að tala með auðvíkjar æða raundæmi, að þá er eitt af raundæmunum er að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikkland sendur með skottamöndi lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúið inn gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum. Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
0: Alveg slagi, er að gerast í dag.
1: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankana. Þetta er einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettfangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
0: Já, það líka til dæmis vannmáttur að þú nefni Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
1: Jú, en
0: gátu ekkert gert.
1: Já, já, nei, en þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
0: Nei, en þetta þurfum við
1: að skoða. Er ekki hort á hérna heima er að Evrópusambandið í vaksandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastrúktur hinna sterku.
0: Já.
1: Það er að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhver leiti Grikkir, og við erum í þeim hópi, skiptir mjög litlu máli. Og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sýna fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan eða við fáum sæti við borðið og þá er þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenski ráðherranum, franska ráðherranum og þýska ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, jú, það er út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólanir?
0: Já, það er tóndi áhugaverst að heita það.
1: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
0: Nei.
1: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæða því hverju eru komisar. Þannig að þetta er nú ekki þingi venjulegum skilningi. Og við fáum 6 þingmenn af rúmlega 700.
0: 726, já.
1: Og eins og sagt var í frétt í rúf.

0: á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru veginn eftir fólksfjölda. Það að segja, franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Lúxemborg.
1: Já, já, já.
0: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
1: Já.
0: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn, hann væri 0,1% stóllinn. Og þá rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólinn við borðið.
1: Já.
0: Þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við getum ekki lengur samið um loðnuna, við getum ekki lengur samið um makrílir, við getum ekki lengur samið um síldina, við getum ekki lengur gert fríverslunarsamninga við lönd utan Evrópu.
1: Nei.
0: Það er langur listi af stólum.
1: Já.
0: Sem við erum að láta af hendi
1: já,
0: en
1: já.
0: Höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1% stók.
1: Já, og þar inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlind.
0: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarauðstefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómaður því að kannski fengjum við bara fiskveiði kommissari og þá það sé nú bara tímabundið. En það breytir því ekki að það var megin viðfangsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldisstofnun að færa út fiskveiðilögsöguna vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega ef okkur tekst það ekki þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlöndum, fá lif til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baróta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslensku ráðherra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði sangvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði. Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði.
1: Já.
0: Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnarinnar hjá Evrópusambandinu fara með þið endalega yfirráðavald.
1: Í efnaðslögsugu okkar til dæmis.
0: Já, og allra annara ríkja.
1: Vöngs
0: að hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
1: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
0: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslendingar eigi að fá þetta mikið nafla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerði eins og Írar hafa uppgötað.
1: Heldur betur.
0: Að þeir heldur að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað með þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
1: Já, þeir heldur var en, undan þá í 10 ár.
0: Já.
1: En það var bara miskilningu skilur og misti allt núna í vor.
0: Já, en það sem er svo óumdeilt er það, hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna. Kolmunan, loðnuna, síldina, makrílin. Þar er það Evrópusambandi sem semur um þær hlututu. Þannig að við missum þann íslenska stól.
1: Já.
0: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðara ráðu. En Evrópusambandi semur við normenn. Semur við alla aðra.
1: Já, já, færeinga og
0: já.
1: Alla, já, já.
0: Og
1: Vandalur Jón Bjarnason núna.
0: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já,

0: þeir hafa bara ekki intellektual heiðarleika til þess að fara í þessa umræðu vegna þess að þetta alveg ljóst þetta liggur allt saman fyrir
1: Já,
0: og svo eru menn að segja við getum fengið tímabundnar undanþágu og saga Evrópu saman sem sýnir það, jú, það getur orðið undanþágu, en þær eru bara í smottiri
1: Já.
0: Og Danir fengu til dæmis undan þá og fyrir litlum sumabústöðum.
1: Já. En Ólaf, það samt í þessu líka, þeir geta sagt að því að við erum ekki greinlega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra. Það ekkert svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag, en svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlögun Þetta ekki undanþága, þá höldum við þessi undanþága, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það í raun ekki undanþága. Þetta bara tíma spursmál hvenær við þurfum að innleiða.
0: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök en íslenskan þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja.
1: Já.
0: En það ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetinn sko höfuð ríkisins, head of state.
1: Já.
0: En það hljómar bara asnalega á íslensku.
1: Já.
0: Og eins með þetta með samningaviðræður undanþágur og þetta allt saman.
1: Mm.
0: Sko öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreind. Innan Evrópusambandsins en þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku og þess vegna sko yrði vandinn sá ef að það færu til Brussel ráðherrar eða embættismenn sem hafa bara mótast af íslensku umræðinni
1: já
0: Þá munu þeir hitta fyrir sveit við viðræðu borðið í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna það þannig í Brussel eða verður sagt já í þessari allkvæðkjörslu, þá segir Evrópusambandið ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klubbin, þið ætlið að koma til okkar.
1: Já.
0: Og ef að kemur íslensku ráðherra sem segir, býtur Ólöf, nei, sko, við erum bara komið hérna til að sjá, og við skulum byrja því að ræða undan þá. Eins og nú var þetta undan, sagði held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. Og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum byrjað, það Evrópusambandið sem ákveður það á hvaða köflum byrjað.
1: Já.
0: Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, Þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingrims síndi sem afhend var á sínu tímavegum þessar viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar
1: Já.
0: Og það verður að segjast Jóhannu og Stingrimi til Hross og hérna Össuri. Þau voru aldrei að fela hvað þetta snýris.
1: Nei.
0: Þau voru aldrei að tala að bara sjá og sjá himins opnast lið eða kikki pakkan eða
1: það sem var. Þau voru alveg
0: klára því, þau voru að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
1: Marinast ég fyrir að sakna þeirra, Ólafur.
0: Já,
1: sko, með þetta, að vissu leinti, sko,
0: Össur er nú mikill vinur minn.
1: Já.
0: Og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað. Af því að það mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimurinn að breyta
1: Já.
0: Og í lok þessa áratugur sem er nú ekki nema 3 ár þangað til þá verða 3 stærstu hagkerfi heims Bandaríkin, Kína og Indland ekkert Evrópuríki kemst á blað þetta verða 3 stærstu hagkerfi heims og við höfum fríverslunarsamning við töðura Kína og Indland og ef við göngum í Evrópusambandi þá renna þeir fríverslunarsamningar út
1: Akkurat.
0: Og við náðum fríverslunarsamningi við Indland á undan Evrópusambandi Fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandinu. Og Össur, skulum ekki gleyma því sem Össur á. Fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
1: Já, 2013.
0: Já. En býtur úr. Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslunar samningi við Kína. Já, þeir eru bara í biðstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði sínum höndum einn og óskorið tryggði okkur fríverslunar samningi við Kína langt á undan Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunar samningarnir. Sem við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland, skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í biðstofni í Kína og ef við göngum í Evrópusambandinu þá missum við þennan fríverslunarsamningin
1: í Kína. Heldur betur.
0: Förum bara í biðstofuna með Evrópusambandinu.
1: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur
0: ekki
1: frá
0: okkur.
1: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum förum í auðlýsingar að spyrja því í sambandi við sko, það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn, sko þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysinu?
0: Jó, sko bandin er kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem er svona undir fertugu eða rúmlega fertugu. Að það er kynslóð sem er búin að ala stuff við það að við erum lýðveldi, við höfum full forræði í okkar höndum, það er traust lýðræði í landinu. Mm. Og kannski er þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
1: Og það sem ég er að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
0: að því. Og þá allir ég að reyna að svara því á einfaldan hátt.
1: Já.
0: Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á svona sínum baráttu félögum.
1: Mm.
0: Og til lýðveldi stofnarinn á Þingvallum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hefði fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
1: Já.
0: Og fyrirrennar okkar þurfti að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunnsáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdavaldinu í sínar hendur og mun skerða málskotsrétt þjóðarinnar verulega.
1: Já.
0: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðir sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Já.
1: En sko, Ólafur, eina af sem megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það er við það við höfum þetta þrígreiningu ríkisvalds. Það er löggjafald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið er ekki ríki. Ég sakna þess að það sem ég ekki talað það í þessar Er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvalds.
0: Nei,
1: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga verður til við skrifborg og framkvæmdastjórn.
0: Jú, en sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því. Að samkvæmt stofn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki.
1: Já.
0: Hérna sem sagt Union.
1: Já.
0: Og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérkvært ríki hafði neitunavald.
1: mm-hmm.
0: yfir öllum ákvörðunum
1: já.
0: Og sumir tala þannig núna í umræðinni þetta heima eins og það sé ennþá gildi en eins og ég lísti í gær þá það ekki gildi, nú eru æ fleiri ákvarðanir bara vægis ákvarðanir þar sem við höfum bara 0,1%
1: Já, miklu meira röfulega en það, Ólafur
0: Já, nei, býttur ólega Þannig að það innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins mm-hmm. að því ætlað að þróast í átta sambandsríki
1: mm.
0: og ef mann draga það í efa þá endur tekið það sem að ég sagði á fundinum í gærkvöldi farði bara á heimasíðu viðreisnar
1: Já.
0: Farði á heimasíðu viðreisnar þar birt vídeo ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út þar birt vídeo af ræðu heiðusgestsins
1: mm.
0: á landsfundi viðreisnar í fyrra Guy Verhofstadt fyrir forsætisráðherra Belgíu eins ákafasta ESB sinnar sem völar á sem situr að rúþinginu. Hvað sagði hann?
1: Mm.
0: Hann sagði, þið eigi ekki að vera að tala undan þá. Þið eigi bara ganga í Evrópusambandið eins og það og svo eigi þið að koma í það verk með okkur,
1: mm.
0: honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki,
1: mm.
0: sambandsríki, og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja hann fellur undir miðstjórnina í Brussel
1: mm-hmm.
0: svo bætti hann betur og svo þróist Evrópusambandið yfir í heimsveldi mm-hmm. og hann notaði orðið New Empire
1: já,
0: það já, ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann ekkit að fela það frekar en úfélagmann Jensen á sínu tíma
1: mm-hmm.
0: hvað það þýtti fyrir Íslandinga að ganga í Evrópu sem nema Guy Verhofstadt segir, svo ég að koma með í það með okkur öllum hinum að ja. Gera þetta að sambandsríki og svo nýju heimsveldi
1: ja.
0: Og þessu til viðbótar og til að undirstrykka lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki og þá heldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum við sem var kosninga þáttakan ekki nema 50% og það enga síður þá voru foringjar flokkana sem há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginum þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins hverjir myndu verða æðstu kommissarar í Brussel? Nei. Það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París bakvitjöldin Macron og Merkel sem ákvöðu það sín á milli þau tvö
1: mm-hmm.
0: að Ursula von Leyden ætti að vera æðsti yfirmaður kommissjónur það hafði enginn heyrt talað Ursula von Leyden í sambandi fram að þeim tíma
1: Nei, bara Nei. Merkel, já, já. Mm.
0: Það voru bara þau tvö sem ákvæðu það.
1: Já, já.
0: Og síðan var það Ursula von Leyden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur, þar sem það eru þingkosningar, það er ríkistjórn
1: mm-hmm.
0: og fólkið í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarnir verða valdir úr þeim hópi sem fólkið hefur kosið. Þarna er bara allt annað kerfi þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði. Þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði,
1: mm.
0: þá er mikilvægt að hafa við það. Í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Mm. En sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfir stjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslenskur ráðherra sem mætir það, en mm. hann situr bara 0,1% stól.
1: No.
0: Og síðan þurfum við að láta á hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á, bæði til að semja fiskistofna,
1: Já.
0: Semja fríverslunar samninga og svo framvegis.
1: Já, koma líka undirbúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftir ríki, haft möguleika sem að Jú, koma á undirbúningi.
0: En sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem Já. Mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land. Og okkur finnst nú nóg stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum.
1: Mm.
0: og sem er í tala um þess að viðræður eins og að þetta kost okkur ekki neitt, þetta sé bara svona ágæti svalkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
1: Já, já.
0: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem mann samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hinum megin við borðið eru 40.000 embættismenn Evrópusambandsins.
1: Að lágmarki?
0: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmunni.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við.
1: Já.
0: Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórnin verður svo önnum kafin við þessa glímu við Evrópusambandið og samningana að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri atbyrðu
1: Jú, það er bara sagt okkur þá, Ólafur
0: já.
1: Það er bara sagt þegar við erum að búa til reglíf við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verði róleg og fólk trúði því en svo
0: jú,
1: bara selt honum
0: en þetta er svo Björn Sóka lísti ágætlega og fundinum í gær, hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið hagsmunum Landspítalans sem þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan er þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði Asíu og annan stað. En þau munum segja, við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga með því að þessum viðræðum vegna segja ef að þið gangið Evrópusambandið þá falla þessi samningar úr gildi og það tekur ekkert að vera eða tímanum í það.
1: Akkurat.
0: Og svo er fjórði fórnarkostnaðurinn að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annað stað vegna þess að viðmælendurnir munu að segja Bítur Rólar eru þið ekki viðræður við Evrópusambandið og því þeir að þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptin en við skulum bara bíða og það er umhugsunar verð það fyrir lítið fyrir því að hálfu jáaðila og horfast í augum við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
1: Akkurat.
0: Og til viðbúttar, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt saman asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki verst, minnstu kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
1: Já.
0: Að enn sem komið er, hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
1: Já, þetta segir góði gestu hér á útarpi sögu Óla Ragnar Grímsson og við erum auðvitað að ræða aðeildar þjóðaratkvæðagreiðslu að framvinda hjá okkur og hugsanlega aðeild Íslands að ESB og búið að stofna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og við erum að fara svona yfir þessi grunnatriði eins og Ólafur sér þau og fyrir að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Komið í sælu, Arthrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögum.
1: Já, góðan daginn og þakkaði kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, herrðu, þú ert nú líklega fárra Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðild að ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninni umsóknin brann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra.
0: Mm.
1: Og ég getum sagt eins og þetta gaman sér upp af því að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég yrði frekar hérna samgöng og sveitastjórnarráðherra.
0: Þannig
1: að það er ekki fyrir að ég komin hérna og verið að ráð upp ráðherrum. Að þá kemur eitthvað babb í bátinn hjá samfylkingunum með ráðherrastipan þannig að það fokkast upp og þau kalla mig fram á palli Jóhann og Steingrímur og sagði að þetta gangi upp og spyr bara hvort að ég vil ekki bara fresta því ég vera ráðherra.
0: Já.
1: Ég sagði að við erum búin að ganga frá þessu sem þínflokkur og ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka En landbúinu voru að sjávarútvegsmálinni ef að þessi staðir henni.
0: Já.
1: Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt, það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráð þeirra sjávarútvegsmála.
0: Mm-hmm.
1: Þannig fór þetta með gangan einhver síður var ég ráð þeirra og þessi umsókn var, eins og þú segir, var þessi þing sannotilega tillaga um sóknana er samþykkt að með minni 16. júni 2009 það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsnotuna tillaga áttu að vera tiltölulega einföld.
0: Já.
1: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri græni voru formlega á móti þessu í samkvæmt sínum samþykktum.
0: Já.
1: Og það verið til þess að það er skrifið mjög ítarleg greinagerð og tillögunum breytt. Þannig að Ísland skildi setja sér mjög nákvæma fyrirvara.
0: Já.
1: Hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningu við Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik.
0: Akkurat.
1: Og þau rauðu strik eru þó afhent ráðherrunum. Mm. Og ég þá, þó ég stytti ekki og verið andvíður þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögðu starfaði ég eftir ákvörðun þingsins.
0: Já.
1: Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsnotuna til að hann gerði fyrirvarum og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarútvegi og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrir var að fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo meðin í ríkisstjórn og legg það fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og sú afstaða og þeir punktar eru þar samþykktir.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir en umsókn Hún sendir en umsókn þarna sem er dagsetningin 16. júli 2009.
0: Já.
1: Þá sendir hún umsókn til inngöngu í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og hún send á ensku þar sem að segir einfaldlega að ríkisstjórnin fyrir hann ríkisstjórnarinnar þá muni þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykkja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og látið þið hafa nægt hjá hann.
0: Já.
1: Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku og hún ekkert í samræmi við þá þingsamtunartillögu sem samþykkt var.
0: Já, akkurat. Þess vegna var gengið aldrei út fyrir það sem samþykkt var tillöguna.
1: Já.
0: Það var þann gengið út fyrir hana.
1: Sko, ef ég bara, með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá... bara lauslega þýðingu sem ekki hefur verið formlega því þá herra forsetið Evrópusambandsins ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér með fram í samræmi við grein 49 í sáttmálanum Evrópusambandi og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða á aðild að Evrópusambandinu. Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formlegum hætti umsókn Íslands aðild.
0: Já.
1: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna er bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins. Alþingi sem hafði jú samtökt fulla fyrirvörum að þeirra hvergi getið og ég minnist ekki þess að samþykkt alþingis hafi sjálfur svo verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrir var að lausa umsókn.
0: Já.
1: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið þýtt eða gefin út á íslensku sem að þó skilt.
0: Samkvæmt lögum.
1: Að íslenska að stjórnarathafnir skulu birtar á íslensku og það skulle vera málið. Og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu umsóknum hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009 þá hefur þessi umsókn hitt formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift.
0: Og ekki byrti stjórnartíðindi.
1: Nei. Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara svo ég kom að því síðar í þættinum en mér finnst að þetta sé frumskilirði að þessi hinn raunverulega umsókn sem maður hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi sem maður hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað að forsætisráðherra og utanríkisráðherra að mér finnst að það eigi að birta hana og þýða og það eigi að dreifa henni á hvert heimili því að þessi umsókn gjörsamlega án fyrirvara, hún bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för eins og reynda staðrindin í þessi ferlu öllu.
0: Já. Og núna einmitt byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
1: Já. Og þá er
0: byggt á þessum gömlum.
1: Já, sko, þá ekki ljóst hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður? Er það þingsamtunartillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir? Það er fullt af fyrirvörum og svo hann veit svo við komum að því síðar hvernig að við notum þeim þá. Eða á að kjósa þessa fyrirvaralausa bréf sem að forsætisráðherra, utanríkisráðherra að skrifa undir og reyninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
0: Nei, en það var svolítið skrítið, Jón, þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
1: Já, það var bara æðubunum gangurinn í þeim þá að Evrópusambandið eða stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum að þurfti að koma var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendaða fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fórsetisráttur í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór að svo setna með aftur með bréfið. En málið er það að þetta er hinn formlega skuldbinding Ísland þetta bréf og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta er bara mjög, mjög alvarlegt mál. Nú, en við komum víkjum aðeins og aftur setna, síðar, eða kannski koma aðeins í sambandi við þegar við verum að tala um hvað er nú að fara að greiða afkvæði.
0: Já, en það er sko, það er nefnilega, var raunveruleg samstæði ríkisstjórnar umsóknina, eða var þetta mál einhvern veginn klofið strax?
1: Það var engi samstæði ríkisstjórnina, en það kom Evrópusambands umsóknin aldrei inn í ríkisstjórn. Sem slík.
0: Nei.
1: Utar ekki að segja þurra þessu Skarphéðinsson flutti hana sem þingmaður inn í þingið en ekki sem ríkisstjórnarmál. Þannig að það var mikil andstæði í þinginu og margir sem þingmenn sem greiddu atkvæði gerðu sterkan fyrirvara á því að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandið. Og í öru lagi þá gerðu þeir það líka skilurði að áður en að viðræður hefðust að þá er þið sent út formlegt bréf til Evrópusambandsins og spurt hvort að hægt væri að fá varanlega undar þáur eða að fiskveiðistjórnunastefnan þá málaflokkur sem lítir að fiskveiðistjórnun væri gjörsamlega undan þegin stjórnsýstu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var komið með máli í fangir þá gekk það ekkert fram.
0: Nei, það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemda full og óskoruð aðild.
1: Já, og það er það sem er blekkingin sem núna er á ferðinni er að end að kjósa að halda áfram með umsókn sem ekki er skilgreint hver er. Hinn formlega umsókn, og ég taki það aftur fram, hinn formlega umsókn er bréf þar sem sóttur aðild að Evrópusambandinu á grundvelli þeirra sáttmála og þeirra regluna sem þar gilda og það er sótt fulla og óskoraða aðild.
0: Já.
1: Enda er ekki Evrópusambandið að taka á móti einhverjum umsóknum sem er með fyrirværa.
0: Nei, þið fer byrja að heilu löndin og þjóðna séu heilar á bak við umsóknum, ekki sagði.
1: Þetta kom svo líka hvað þetta er annað upp þegar við fórum og ég fór í þessar viðræður með landbúnaðar og kaplan og sjávörðiskaplan og dýraheilbrigðiskaplan að þá gerði ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að þau það að hver málaflokkur fyrir sig er á ábyrgð hvers fagráðherra. Þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum. Og ég ber þess svona ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútis og landbúnaðarmálum. Og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis. Þá sagðu reyndar viðsemyndar mínar að þetta væru nú skrítið þegar því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus. Og þetta væri bara svona til heima brúks.
0: Já, en já, þetta sem út að segja núna til dæmis, ef að þetta er ekki eitthvað sem fólk almennt veit og þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningu, eða spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni, verða að þetta liggur ekki fyrir þegar talaður áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný, þetta felur í sér áframhaldandi viðraður, ekki sá.
1: Já, sko.
0: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
1: Já, það er þetta sem verður að skýra fyrst Þannig að þjóðinni viti hvað verið að greiða atkvæði. Ekki einhver orð ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verið að vera liggja fyrir staðfess hvað verið að greiða atkvæði Nú en svo fór þetta nú í gangar trúður saman og þessi ferill og við leggjum fram samlingsafstöð okkar í þessu málum.
0: Já.
1: En þá kemur það að Evrópusambandið vill ekki halda viðræður og opna á viðræður um þessa kafla og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og alþingi settið með greinagerðinni gangi ekki upp að þeirra mati. Og þess vegna neyta þeir að opna á viðræður bæði sjávarútveg og fiskveiðar og líka um landbúnaðið, að því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum á þannig að við getum fallist á að hefja viðræður.
0: Já, það að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða?
1: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðum við engan rétt til þess að vera setja svona sterka fyrirvara.
0: Já.
1: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það verið algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar, hversu hratt við gerum það en ekki hvort við getum breytt út af því.
0: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknir var lögð fram og fjármunirnu voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni sem tengdust undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsanlega aðild. Þannig að þetta var útluta rúmlega 43 miljónum evra en ekki öll upphæðin greitt. Hvað varðum þess að peninga? Þeir áttu út að fara í það að innlega reglur ESB.
1: Já, þeir voru þessi fjárstuðningur Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra verkferðlum. Þeir meta það hvernig að við komum til land er í stakk búi til þess að innlega þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því. Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýja stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðungu nýra laga og regna og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu. Hins vegar fara Íslendingar alltaf í keng þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
0: Já, en þá bara vaknar svo spurning hvað varðum þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagssamtök fengju þess aðlögunarstyrki? Hver ákvað það?
1: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneytið og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara og vegna deilina sem uppkomu við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peninga látni fara að mér minnur í gegnum utanríkisráðuneyti.
0: Þannig að það fór ofsalega lágt, það herðingin af þessu, þannig að þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslu. Þetta var ekki í umræðinu hérna.
1: Nei, þetta, þegar verður að taka við peningum undir borðið, undir baki, þá er ekki mikið verið að hrópa það.
0: Nei.
1: Og það gaman að því að þú myndist á þetta, Össur Skarphéðinsson var nú utan ekki sá þrjó og var peningana. Og hann lýsir því mitt í bóksinni hvað hafi verið mikil átök á því að koma þessum IPA-styrkjum í gegnum þingið, lagaheimi til að taka við þeim. Og þeir hvar ekki niður þingi fyrir ári eftir að þeir reyna átt að fara, það var byrjað að taka.

0: út og það var jafnilega einhverju sem að höfðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða tengdu þessi eða í kjördæmi sem að þeim tengdu.
1: Já, já.
0: Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
1: En, en nú eru bara mjög stranga reglur til dæmis í EES-samningnum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem að er að fjalla hvernig ráð þeirra meiða útluta og hversu skiltin er að byrta það. Og þetta er alveg, þetta er rosa dæmi sem þú ert að lýsa Jón og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
0: Já, það ætti að vera hægt að rannsaka það en ég er alls ekki að segja það að ráð þegar hafði neina persónal afskipta alls ekki, þetta var unni samkvæmt ákveðnum verkferðum sem að setti voru, en enga síður það sem er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðlum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
1: Og er líklegt að það fólk sem færi þess að peninga og stofnanir, er líklegt að þeir komu til með að segja nei?
0: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get með þetta að stofnanir sem heyrðu undir Ögmund Jónasson, Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að bænda samtökin neituðu að taka við peningum og sögðu ekki að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé. Þannig að þetta var í sjálf sér tekist. En þetta verið sjálfsagt allt endurvakið og þegar að ef það ný umsókn verið í gám.
1: Já, já. Það er nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það er nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvað fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
0: Nei.
1: Við vitum ekki það, vegna það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherrum. En það er annað mál, en Jón, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast, að þá hérna, þér var oft kennt og þú varst fljótt þekktu sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
0: Já, hún er rétt að þýrita til að ég var andur því að við færi minni í Evrópusambandi. Hins vegar er það líka það að ég vildi fylgja samþykkt Alþingis og þeim fyrirvörum sem Alþingi hafði sett og ég hafði borið upp í ríkisstjórn í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og í dýraheilbrigðismálum. Það, þegar kom á daginn að það gekk ekki upp, þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum. Og við skulum bara...
1: Varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera grein fyrir þeim þegar úrsendins og greinagerðir og afstöðu ráðuneytisins? Varstu beðin að breyta þeim?
0: Sko, það kom alveg skýrt fram á hálfu Evrópusambandsins að þeir gátu ekki og hann bara breyflega gátu ekki opnað kaflanum landbúnaðarmál nema að við breyttum þeim skilur sem þar væri settu. Jafnframt kom fram gagnrýni á mig að breyta þeim ekki frá innan úr mínum eigin röðum, þannig að þrýstingurinn komið sjálfur sér frá mínum samstarfsmönnum og ráðherrum og það var það sem þau sagði að ég væri að koma í veg fyrir að þessu væri, það væri gefið eftir á samþykktum Alþingis. En þá skulum við koma að einu vega miklum atriði sem var í þeirri samþykkt Alþingis sem að frá þarna 16. júli fyrirvarandi voru taldir upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandi heldur en að leift er í þessari greinargerð að þá beri að senda á beri utanríkismálanefnd

0: að senda máli aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirvari er svo ekki inn í núna inn í þeirri greinagerð.
1: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
0: Og á þetta reyndi, að ég vorst að tala hvað stoppaði umsóknina.
1: Já.
0: Á þetta reyndi með kaflan dýraheilbrigði og hottist og matvælaöryggi.
1: Já.
0: Þá komin svona, þetta unnið þannig, að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman grunnteksta þess sem að á að liggja til grundvallar og kölluð sameiginleg samningsmarkmið beggja aðila. Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvernig ríkisstjórn blessi þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá ég er þetta hættið svo ráðherra, er inn í utanríkismálanefnd. Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfirdýralækni og bændasamtökin, hvort að þau muni samþykja þetta hana. Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þannig verður að átökin er það hvort að á að leifa innflytning á lifandi dýrum, hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við megum halda upp í þeim vörnum og matalöryggi sem að við erum og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt.
1: Já.
0: Og þetta er togast í nokkrum tíma og meiri hluti utanríkismálanefndar felst ekki á þessa tillögu samninganefndarinnar. Segir að þarna er gengið lengra heldur en alþingi heimilaði.
1: Akkurat.
0: Og ef að þeir ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samningarnefndarinnar að þetta er sér nöðsilegt til að ná samningu við Evrópusambandið í dýra heilbrigðismálum, matvæl og öryggi, að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins. Við getum ekki tekið ábyrgð því að fara að gefa eftir það sem þingi hefur áður samþykkt að gera.
1: Íslensk lög, já.
0: Og þetta er togast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meiri hluti utanríkismálanefndar að málið fari aftur inn til þingsins. Vegna þess að svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli er og þessi samninganiðurstaða sem að þetta voru laða fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
1: Nei.
0: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru. Og sama var svo í sjávarútveginum að með bréfi fríaldið minna hefur verið 2011, þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins að við þurfum að skefa að skýra yfirlýsingum það að við föllum stáað forræði þeirri sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki verið opnaður.
1: Að þeir færu farið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki opnaður.
0: Já, að það er lagi skýrt fyrir að við ættum að fallast á, það var hægt að ræða einhver frestunarskilyrði og þannig. Og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins að opna ekki sjávarútvegskaflann. Mér er síðan þá eins og þú segir réttilega en að þá er mér sakur það að hafa stoppað en ég sagði bara, veitir við ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara þá bara köllum við máli inn til alþingis og það verður þó alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina ég sem ráðherra og þú samfyrt sem nú liggur fyrir, hún bannar það að hún sé framseld.
1: Þú fylgir bara ráð þeirra ábreiðinni og fylgir því sem alþingi samþykkti.
0: Já. Nú, svo heldur þetta eins og veist hvað áfram, en þarna verður þetta í raunverulega stopp. Þannig að eftir frá 2012, og haustu 2012, er einhver nýjir kaflar opnaður þá og ég reyndar ekki lengur ráð þeirra þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörðun ef hann hefði haft kjart til þess
1: en þetta lá fyrir varstu fyrir þrýstingi Bellinis frá, já, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið hér inn í þinginu
0: að sjálfsögðu og það er nú sem þú ljúku þessu þá mér jú vikið úr á þeirra embætti í áramötin
1: 2011
0: og þá kemur næstu skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknun á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til þess að ný ríkisstjórn verði samningaliparari.
1: Næsti ráðherra muni það fallast á að breyta samþykti þins.
0: Já, sko segja allavega hann að þið fagna þessum ráðherraskiptum.
1: Já, en segir mér eitthvað, Jón, varstu eiginlega svona látum fara að reikin eins og það heitir að þú neitar að ráða þessar umsókn. Var það ástæð?
0: Sko, það liggur fyrir að það ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta Alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirværin sem hún hafði sett.
1: Já.
0: Og það var að lá fyrir. Nú síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
1: Já, En hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæst? Hver var það sem bar ábyrgð?
0: Sko, ég ber þannig sem ráðherra ábyrgð á því að fylgja samþykktum Alþingis.
1: Mm.
0: Og ríkisstjórnin var búin að samþykkja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ég verið að víkja frá því, þá verið málið að fara aftur inn til Alþingis.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg ljóst að, og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrgð á málaflokkunum. Að það, hver fagráð þeirra ber ábyrgð á sínu málaflokki og þó að sé vera að þó að utanríkisráð þeirra fari með einhver mál í heilsinni, þá ber hver ráð þeirra ábyrgð á sínu málaflokki.
1: Mm.
0: Það sem síðan gerist er það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópasambandi gerir það alveg ljóst að það myndi ekki halda á frá samningaviðræðum ég sjá var þetta í meðan að við veitum makril. Það bara og
1: hún var allt brjála á þeim tíma.
0: Já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist. Þannig að það má segja umsóknin sjálf verði stopp í áslok 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt. Menn síðan er reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012 en hann verði stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að Alþingi setti til þess að málið heldur áfram.
1: Mm.
0: Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að alla forsendur til frekari samningar er brostnar og það verið þá bara að fara í nýtt ferli.
1: Já, af því að þú gerði ekki, sett ekki fyrirvarana inn í umsókninni.
0: Já, en fyrirvarana sko voru gagnvart Alþingi.
1: Já,
0: ég segi það. Þannig að
1: Nei, en þau vissu það. ESB var búið að komast að því að það væri ekki rétt að væri einstakur vilji á Íslandi og Alþingi til að fara hann inn.
0: En sko þeir, en svo ef þau höfðu vilja halda áfram hann 2012, þá höfðu geta gert það, en þá verði bara pólitísk uppstofnun. Stengrið með hættir sem formaður Vafge í februar 2013 Jóhanna Sigurðardóttir hefur listi yfir að hún ætla að hætta sem formaður sko, og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna þannig að
1: Gáfustu upp heldur finnst þið það var rétt orði
0: Já og þetta var allt komið í þrótt meiri hluti, stór hluti þingvala Vafge hafði yfirgefið vinstri sem gangi framboð út af því að þeir töldu að þessi Evrópusambandsumsókn væri svik við stefnu flokksins og væri svik við þau kostningalofar sem að flokkurinn hefur staðið fyrir og verið stofnaður og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikill kurr líka inn í samfylkingunni og verið til þess að þetta Jóhanna ákveður áður en að kjörtímabilið er búið að hætta formösku.
1: Já, og Árni Páll tók við.
0: Já, svo því hann að það er Össur Skarphéðinsson, þá utanríkisráðherra sem er minnin í febrúar 2013, gefur út þá yfirlýsingu að gert sér hlé á, eða stopp þessar viðræður séu stöðvar.
1: Já, segðu mér þá eitt já sem er áreiðandi, mjög áreiðandi, áður við fáum auðlýsingar hérna. Að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmælandunum eða við semjöndunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heill hugur á bakvist líka umsókn. Hvaða afleiðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur það samkomulag sem gert að þú bara hættir allt inn í miðju kafi þeir eru búin að láta hendi fullt af peningum til Íslands þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutir Hvaða afleiðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi? Er þið ekki bara sérstaklega á varbergi gagnvart okkur núna?
0: Sko, þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði. Mm. Bæði hvernig við höfum okkur í samskiptum þjóða, hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum við aðra þjóðir.
1: Mm-hmm.
0: Og Ísland sem lítið land og við sem með stórt hjarta, þá erum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til.
1: Mm-hmm.
0: Og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og ykkur sprelligosi, hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segir, heyrðu, vill þú ekki dansa við munum þennan dans?
1: Mm-hmm.
0: Heyrðu, nei, nú ætlum ég að fara að bjóða næsta í dans. Við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum.
1: Mm.
0: Þannig að þegar að farið að sækja aðeita svona ríkjabandalegi, miklu fleiri hundru miljóna þjóðum samanlagt, þá eigum við að stíga varlega til jarðar.
1: Og hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rjúfana samning því ég segi aftur Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum þessum miljónu sem þau fengu frá ESB og ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóðfélaginu með tengin hvert þessi peninga fórum
0: Það kemur upp þegar að áfarnar draga umsóknina tilbaka þá kemur það upp að þá voru íbúðastyrkirnir sem er gáu, Evrópusambandi gáu, þá var að hluta tilbúið að greiða það, með minna að vera bara að greiða okkur 4-5 miljónur eða hverjum átta sem átta að koma í miljardar sem átta að koma í þessum pakka.
1: Já.
0: Og þá stöðvaði greiðunar og þá kemur líka upp svo krafa að þeir styrkir séu endurgreiðir sem að voru komnir.
1: Já.
0: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega deila á milli ríkjana sem að eitthvað megin svona dettur niður og kannski það ein röksemdin sem að þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfu sér umsóknin undirrautið af forsætisráðurra utanríkisráðurra á vissan hátt þjóðréttarleg skuldbinding.
1: Já, heldur betur.
0: Og þeir hafa lögum samkvæmt heimild til þessa skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef út í það er farið.
1: Já.
0: Og margir lögfræðingar svo við heyrum með sem voru ráðgjafir í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki í umsóknuna. Svo samþýrst sem fingi gerði er allt öðruvísi. Heldur svo umsókn sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
1: Og það er samt að byggja og taka upp á ný. Þetta er stór frétt, Jón. Ég rættum að þurfa að skoða þetta málbendur, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góð gestur hér, Jón Bjarnason, fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhannes Steingríms. Við komum hér aftur eftir skammastund, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönn og Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En hérna, Jón gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem við velt að skoða nánar. En Jón, við langar að fara hans inn á við þér núna. Að það var á þessum árum allt að tala við ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko þegar var verið að koma með pakkana í sjónvarpinu og til nú var pakki númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis það var alltaf verið að kíkja í pakkan fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún felir þetta líkt í sér að við séum bara að fara að kíkja í pakkan og síðan verið kosið aftur og þessi ekkert mál Hvað segir það?
0: Já, sko, það bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum og þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sumir segja við fáum sæti við borðið en við erum óskum lítil við þetta stóra borð með 100 miljóna þjóðum.
1: Já, já, en það var að breyta sama, öllu reglum þar.
0: Sko. Já, og við höfum ekki sama neytunar rétt og aðrir. Menn verður því að sko að segja, til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Mm-hmm. Líður ykkur eitthvað illa? Erum við settið upp að vegg einhverju? Mm-hmm. Erum við settið í einhverja alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr hérna skaftareldur 1780 þar stóð til að flytja okkur til Danmörkur alla og hvers vegna erum við að sækja þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðraðum býtum við, eru þið ekki að sækja að þetta Evrópusambandinu og svo byrjuð að tala undanfáur allir þau ekki bara sleppa því að sækja aðild og sækja bara undanfáur hvernig nálgastu svona mál og mér finnst að þessi ríkisstjórn alveg eins og þá tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki já við þurfum ekki að gera þetta og hitt nefn okkur sýnist svo í mínu samskipti við Evrópusambandið var þetta allt á hreinu þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt þó að einhver maður, einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverjum veislum að ég mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar þá það bara ekkert að marka og það svona ég getur bara að því að sumir ráður eru að vísa til einhver orðaskipta sem eru að hafa átt við ykkur á erlendu grundu ég mann þegar ég fór til Frakkland þessi bara gaman að segja frá því fór til Frakkland í 2009 á alþjóðlega ráðstefni strandveiðríki og smábátasjómanna og sem að þeir voru nú alls ekki trefnir að því að Evrópusambandinu þau samtum og hitti þá þann í Frakklandi sem fer með fór með sjávarútvegsmál á þeim tíma og þá var umsóknir svona að fara inn og hann sagði henni bara við guðanabælinum látið ykkur ekki dett í hug að vera sækjum að þetta Evrópusambandinu sko það verður alltaf hér rifist sjávarútvegsmál og það er betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist ykkur en þeir eru verið koni inn í sambandi Já, þá hafið þið bara ósköp lítið að segja og okkur muna voða lítið að stíga og ná ykkur og svo að við getum lofað ykkur öllu fagur svona fyrirfram
1: En sko finnst þér þetta vara sem yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja í pakkan með það sem varst að segja Jón áðan að þá sko þá er þetta spurningin líka að Er þetta að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
0: Nei, það er ekki að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. Og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala undanþáðar og undanþáðar. á hverju erum við þá að þessu?
1: Akkurat.
0: Á hverju erum bara hreinlega að þessu? Og það sögðu þeir, hefur mig, Ólaf Ragnar vitnaði úr Elma Jensen og núna hef getur við vitnaði fleiri sem segja, við, á hverju eru þið að sækja Eru þið einhverju þjóðhagslegri klemmu? Við höfum það gott. Við höfum frelsi til þess að gera það sem að við í sjálfu sér viljum í krafti alþjóðlega þá skuldbindinga þar sem að miklu fleiri aðeins en Evrópusambandi. Við getum gert samninga við hverjans meir. Við getum á okkar eigin forsendum. Það getum við ekki þegar við komin í Evrópusambandi. Það voru því að bundi að hönum ytri mörgum Evrópusambandi og þeir fara með þá sko loka orðin í slíku.
1: Þannig að þetta skiptir okkur svo miklu máli út af þjóðaratkvæðagreiðslunni að þegar menn haldar geti bara kosið núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita gott okkur líki vel því að svo treysti fólk því af því við fáum að kjósa svo aftur samningin. En nú ESB til dæmis að breyta sínu reglum, þannig að ef að ríki bara búið að samþykja þá tekur það gildi. Við hér, það stendur einhver stöðar að verði skiljuslist þjóðarkaður.
0: Nei, það er engin trygging fyrir því að vera haldin einhver önnur þjóðarkaður og síðar eins og. Við sjáum að þessi ríkistjórn til þess að umkominn að breyta samþykkt fyrir ríkistjórnar að afturkalla umsóknina.
1: Já.
0: Og hún telur sig komna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð. Næsta ríkisstjórn sem tekur við á þessari, hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkisstjórna. Og þegar við þessi vegferði fyrir í gang þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkisstjórna. Forsætisráðherra hefur sjálfum sagt að það verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
1: Hún maður að meta það sjálf?
0: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni. Sitt hvað að telja og annaði að það hver samþykkir að gera það.
1: Já.
0: Og það enginn sem núna getur tekið ákvörðun það að stjórnarskránni verði breytt til þess að gera þetta og hitt. Og þannig að lofvörðum þetta allt saman eru bara loðin lofvörð og
1: það er ekkert bindandi fast í hendi.
0: Það er ekkert bindandi fast í hendi og að því við þú myndist nú að sko ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar sem að lúta þessum kostningu. Ég er búin að fara yfir það að ríkistjórnin og veit ekki hvort hún að greiða atkvæðum þetta bréf sem hérna formlu umsögn eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þingsmættinu til hennar.
1: Já, hún og það sem stóði í fyrri umsögninni.
0: Já, hún veit þetta
1: það
0: og hefur ekki svarað því
1: Nei.
0: Hvað er verið að greiða atkvæðum.
1: Nei.
0: Og maður skildi þá ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem er að gefur út heilmikinn bækling
1: Já.
0: Leiðbeiningar eða útskýring og hvað sem var að kjósa þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsókn sem fór.
1: Nei.
0: Ætti hún ekki að standa fremst á blaði og ég geti meir sé að sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að, og bréfi sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu.
1: Það er ekki
0: minnst einu orði á það.
1: Það getur vel verið að þeim að við yfirsést bara hreinlega.
0: Já, henni er yfirsést margt. Það er, hún, landskjörstjórn er að fabúlera á eigin forsendum gildislegar ástæður eins og Það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Jú, það er búið að tala það en landskjörstjórn hefur ekkert umboð til þess að vera að lofa einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, þeir stýra því ekki.
0: Fjarri því og þá er ekkert að vera að koma inn á það.
1: Nei.
0: Þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara þetta eitt. Bara en fabuleringar hvað gerist svo að það er alveg út í bláin, því getum ekki lofa annari þjóðarakræðislu, við getum ekki lofa stjórnarskránbreytingu
1: Já, það er, þetta sem er að þessi gagnrýni þín er, hún er bæði lagalegs eðlis og snýst líka um framsetningu upplýsinga.
0: Sko, við höfum heyrðu það núna frá málsmitandi í mönnum að þeir segja fullveldi sér skilgreiningaratið á hverjum tíma.
1: Var já, það sé meitlaði stein með
0: þessi. Það sé ekki meitlaði stein og núna og
1: Þetta er náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lagt heima eða allavega ekki kynnt sér málin til líta hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána. Það er mjög átakalegt að sjá það.
0: Já. Og fleira sko að ég er með þessar regl, þessar sem þeir gáðu greiðin hana hjá landskjörstjórn.
1: Já.
0: Og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar og með tilbæðin tilvittnum hversu stóran hluta af reglum Evrópasambandsins er Ísland nú þegar skilt að eiga býtum við stóran hluta, er það mælt í kílóum er það mælt í orðum eða tölustöfum sko, landskjörnjótt að fara að leggja mat á það hver stóran hluta, býtum við það eru ákveðin fullveldis atriði, það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum það eru þau grundvallaratriði sem lúta að sjálfs ákvörun rétt þjóðarinnar í grundvallaratriðin þannig að
1: hún fer út fyrir hlutverk sitt
0: að hún landskjörstjörð er að fara langt yfir hlutverk sitt með því að að fara að fabulera svona að mínu mati. Þetta minnir má að ég sé komin að ykkur að hálfa drikið svona fundi á Jóhannur.
1: Já.
0: Að þá þegar allir láta sig detta eitthvað í hug.
1: Já.
0: Og þegar þið gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópasambandsins og þá fara þeir að fabulera sérlausnir án þess að það sé nokkur eining það hvað fýður orðið sérlaust er það og svona hafið þess en ég veldi nú að því að þetta er mjög alvarlegt mál þessi þjóðarkvæðagreiðsla hún er ekki leikrit
1: Nei, hún getur verið loka atkvæðagreiðsla
0: já, hún er það að hún er þessi eiginlega loka atkvæðagreiðsla sem að verð að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar þó þú segir já þá er ekkert þar með sagt að það hefur verið ákveðið að fara í aðildarviðraður. Það er ekkert sem segir að það skuli gert. Og þó þú segir nei, þá ertu ekki búin að loka á all samskipti og þú brendin í að þú ferði aður annars konar samninga á hér sjálfstæðum forsendum. Og þessi samlinga gerast þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig. Það er ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samlingur. Það er og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum. Þannig að þessi nálguna hægsi að gera einn aðildar samling og greiða atkvæðum hann er bara beinlínis röng nálgun og er alls ekki í takt við lög og reglur Evrópasambandsins þar sem að við verum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu.
1: Jó, bara svona þegar tíminn er búinn hjá okkur en drákala fróðlega sem þú ert að segja og ert að koma bara með stórum mál hér inn í þennan þátt sem að verða að skoða betur og miklu betur en mér langar að spyrja þetta bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að er það rétt að með svona umsókn sem að væntalega er þið þá veitt í að þjóra að hvað greiðslinn hefa sagt eru já núna 29. ágúst er ég það sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlugunaferli farið af stað
0: Það má hann segja að þessi vist aðlugunaferli nú þegar í gangi
1: Já.
0: Taka makrýr samlingin sem að gerðu var þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýr en núna er búið að semja sér niður 10%.
1: Já, meðum veiða í gegnum færiðinga.
0: Og gegnum færiðinga sem engin makrýr.
1: Og landa í núri.
0: Að sem engin makrýr veiðir. Sko, ég held að það sé að tegja þessa umræði fram og tilbaka. hún þarf náttúrulega það sem að skortir heiðarleiki þeirra ráðherra sem er að tala fyrir þessu máli.
1: Er fólk að segja satt að þínu mann? Er það
0: kannski, kannski heldur það sjálft. Ég ætla ekki að gera það. En það sem ég lærði sem ráðherra var að í samskiptum með aðra þjóðir og aðra að hafa þetta þá skriflegt sem stendur.
1: Já.
0: Og það að vera frjáls, það er að við erum frjáls þjóð, við erum frjálsir einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkar eigin forsendum er kannski svo mesta auðlileg sem þjóðin á.
1: Já.
0: Það er frelsi og það var það þegar við öðluðumst frelsi á ný. Þá urðu þessar stórstígu framfarir sem urðu á síðastun ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasti þjóð meðal annarri þjóða. Og það er á grundvelli frelsisir, þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu vera frjáls. Og ef við framseljum þetta frelsi okkar, þetta frelsi í hjartan okkar og þessa frelsi til að til að athafna, já þá erum við bara, við erum ekkert að þeirri braut og þess vegna bara vilja, það er mjög gott mál að hafa þessa þjóður á kæðabreyslu en við erum bara að segja nei við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna, við höfum það gott, við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það erum að gera og segja nei en fínt að fá þess að hjóður atkvæðagreysla.
1: Já, en samt, þetta getur líka verið loka atkvæðagreysla. Það er engin trygging, svo segir, fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreyslu einhverjum síðari stigum.
0: Nei, það er bara reynda blekking vegna þess að þú fari þá svo þjóðaratkvæðagreysla yrði ekki fyrir að væri búið innlegða eiginlega allt. Það er það fyrst samþykki ríkisstjórn hvert kafla niðurstöður hans, svo förum fyrir utanríkismálanefnd og samþykkt þar og þegar að búið er að fara yfir alla kaflana þá er ríkisstjórn búin að samþykja þá, þá er utanríkismálanefnd búin að samþykja þá og þá er raun alþingi búin að samþykja þá og það og þá búið innlega megnið af kaflunum og ákvar eftir við þá að fara að halda þjóðaratkvæðagreiðslum þar sem þegar er gert eftir við að hafa bakka út úr því. Það er svona bara, skulum við bara vera frjáls, Arnur, bara frjáls.
1: Láta það vera loka orðin að þessu sinni. Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, bestu þakkir að koma hingað til okkar út að sögu, útskýra þetta einstaklega vel, þar sem maður hefur gengið á. Og bara bestu þakkir gangi er allt í haginn, Arnþrúður Karlsdóttir. Takkar ykkur fyrir og verið þér sæl.
0: Já, takk.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, hún til hlusta á þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og spila hér tónlist til hálf fjögur og eftir klukkan hálf fjögur þá hringi ég í Jóhannes í Fjörugráni, hann alltaf að stækka og breyta þarna í Hafnarfirðinum og út á Nesi, rétt hjá forsetanum, það svona forseti 1 og 2 og þetta svona spjalla við hann og hann alltaf búin að vera þarna held ég í 30-40 ár og þetta svona auðþekktur staður þegar maður keirir þarna, svona dökkt útlit á honum og er sem sagt búin að vera þarna held ég í 30-40 ár og ég tala ekkert meir það, ég bara tala við hann og eftir og hérna, hann segir okkur frá þess miklu betur að spila Múkisson lag sem heitir Kletturinn. Það fer ekki í gang. Það fer ekki í gang. Það gerir aftur. Ákvörðu fer hann ekki í gang.

Já, Mókjursson. Haldur nú margir hann sé frá Ísafirði, hann nú ekki frá Ísafirði, ég held þessi frekar úr Bólungavík. Eða, hann ekki úr Súðavík heldur. Þessi ég bara einhver stað frá, ég ber ekki alveg veist. Það sem ekki ferðalag á, á pappans á tímabili. En hér annar, eða réttur að sagt, hér Ísfirðingur. Og hérna, einhvern tímann hlustaði ég á þekktan útvarpsmann kynna Rúnar Þórisson sem Ísfirðing. Það fannst mér nú dálítið, eða sagði við mig, já, ég held að hann væri Ísfirðingur. Og svo menn svona, ef að einhver býr lengur en 4-5 mínútur að einhvern stað, þá var hann bara þann. En Helgi Björns, hann frá Ísafirði. Hann hér.

Halló, halló, já. Það er nú allt til að vera aðeins yfir tónlistinni í svona endan á laginu. Þetta var Helgi Björns frá Ísafirði og nú er hérna HM búið. Ég svona er einn af þeim sem að fylgist. Hvaða hljóð er þetta? Það verið að gera við það niður. Getið ekki skáð á hvað vélit er sem er í gangi? Nei. Allt stoppa hans. HM búið og ég er náttúrulega búin að leggja yfir einhverjum leikjum og frábært að hérna, fylgjast með þessu og spánverja til hamingju. Ég hélt nú að guðirnir væru með hérna Messi en hann var svona sástvalla í leiknum fyrir svona síðasta korterið. Kannski er það hérna var það kerfi sem áttu að vera en það voru spánverja sem komu óvart og skoruði upp á tíma. Og frá íslenska boltanum er náttúrulega góða fréttir að Aron Gunnarsson er komin í heimaliði sitt Þór eftir 20 ár í atvinnumennsku út allan heim, Coventry og fleiri liðum og hérna. Það var frábært og þeir lögðu efsta liði Víking, þannig að nú fylgist maður með íslenska boltanum þangað til enski boltin byrjar bara til mánuð. En næsta lag er, eins og ég sagði það, þá ætla ég að hringi Jóhannes í fyrirgrunni eftir auðlýsingar klukkan hálf og tekka á stöðinni. En næsta lag er Vori Vaglaskoði sem er eftir Jónas útvarpsmann og ég mann hvað var gaman, ég fór nú í þátt til hans. Gott kvöld, góðir hlustendur, hann talaði svona hægt og svona dró orðin og frábær útvarpsmaður. Hér er Vori Vaglaskoði.

Já, þarna var hljómsveit Ingimars Eydal að spila með Villa heitinum. Frábært lag eftir Jónas og hérna, mann ekki hver gerir textan. Það leiðilega við sumari finnst mér vera að er allt og bjart. Það er allt og mikið sól og það er allir að kveikja einhverjum borvélum. Út í görðum, upp á þökum. Og það er svo fólk fáið eitthvað æðið, það er svo sjá íbúðuna sín í fyrsta skipti bara á sumrin. Og það er svo bjart að vera að sér bessinlega alla galla sem eru, sem hafa verið í myrkri kannski veturinn. En ég er ekki sumarmaður eins og margir. Og ekki sólarmaður, alls ekki. Nenni því ekki. Mér finnst fólk rétta sig á mikið þegar er mikið sól. Fólk breytist í andlitinu. En hér er rólegur kúrekki með bréti.

og er nú að semja þetta held ég bara meir og minna allt sjálf. Ég er svona ég með tilkynningu til þeirra sem er að gera bíómyndir. Ég horfði á Rúfi gær mynd sem heitir Leyfðu mér að falla og hérna og 80% tilfella heyrði ég ekkert hvað leikarinn voru að segja. Sama hvað ég hækkaði, ef ég hækkaði sjónvarpinu þá hækkaði bara þetta eilífðar undirspil í öllum þáttum, öllum stuttum þáttum, það er alltaf einhverju kvellir og hérna einhverju músík sem er svo drungalega textin hverjur. Ég ráðleg bara mönnum að hérna, texta þessa myndir. Ég þetta er alveg fáránlegt að hérna, heilu senundar eru bara teknar upp og þessum. Og það er eins og bara fólk, sko, góði leikarar, frábæri leikarar, en hafi ekki þann hérna hæfileika að geta skila texta þótt að sé að reyna að vera sexy. Kallmenn er alltaf að vera sínu þessi góðsvöld. Þetta er eins og hérna flugmennindin í flugvélunum, sko, það er bara svo lendu við það engin hvað er að segja. Þannig að laga þetta og náttúrulega ég kannski sem myndu segja að þú ert bara gamall. Nei, ég var svona í gamla dag líka. Ég vil heyra hvað er sagt ef það er verið að segja eitthvað annað borð. Þannig er nú það og það var erfitt að í gamla dag að skrifa texta og hlustu mikið tjekkar og reyna að ná hvað hann sagði. En það er svona, dóttið önnur sagði, það er hljómsveit. Og leikarar eru ekki hljómsveit um þeir eru að leika. Þeir eru, þurfa ekki öll þessi glerbrot og þessi óhljóð sem að tæknimenn er að þefa upp allstaðar. Þetta er þessu. En þetta er nú bara mín sko. Svo náttúrulega er bara líka hraðin oft sko. Það er eins og sem er að flýta sér að klára handritið. Það er engin svona eðlileg, að voru að lítið svona eðlilegt tal. Þetta er orðið svona leikara tal hérna á Íslandi. Svo sér maður þetta söma þessa góðu leikara út í heimi, eins og bara Róbert De Niro og þess að kalla, það skipta allt sem þið segja. Alltaf. Ok, við skulum ekki skipta okkur á þessum meira. En þeirra hún að falli frá vinir, Gylfi og Megas og fleiri, Björgvin Halldórsson, Gíslason, Björgvin Halldórsson, Siggi Átna, þarf þetta að telja upp endalaust, Magnús Eriksson, Helgi P. og fleiri. En Gylfi samt í fallið til að þeirra voru út að sjó til móður sinnar og Gylfi var þannig tónlistamaður að textin skipti máli og lagið þurfti ekki að vera flóki til að gera það sjarmerandi og þetta lag er yfirleitt ekki mikið spilað en mér finnst þetta fallegt lag og hérna eru hljómar frá Keflavík að spila undir hjá Gylfa Eysteinn til móður minnar. Allt frosið.

Já, falleg, falleg kveðja til móður sinnar sem að Gylfi sendir út á hafi, út á sjó, persónulega. Ég ætla að tala við hann Jóhannes í Fjörukróni núna eftir auðlýsingar og eitt lag og hlustum á meistara Megas. Takk að hérna spáðu í mig og blessi sem minning þeirra, Begja.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Settu mikrofónu akkurat, hringdi ég en hann er farinn í símann. Ekki setja bara eitthvað á. Áská. Jóhannes er búin að vera að hanga í símanum þegar hann á að svara mér. Er hann kominn? Já, hann er kominn. Jói.
1: Já.
0: Hvað er þetta þýða? Er þetta svona... Í fyrirgrunni, er bara margis...
1: Þetta er svona mikið, nei, þú hringir ekki gemsa, sko.
0: Ég er búin að hringja gemsa í tíu mínútur.
1: Ég er búin að hringja í tíu mínútur.
0: Og þú ert
1: ekki
0: bara...
1: Er þið í beinni nú?
0: Já, nú erum við í beinni, já.
1: Ekki verið að byrja að skamma mann
0: Já, ég er búin að vera að gera að
1: segja ég tala svona við bankastjórnum, ég byrja fyrst á að skamma á,
0: ég líka ef ég tala eitthvað við á sko. En fyrir nú í alvarleg heitin
1: já
0: sko það er eins og
1: svo nú líður mér ofsalega vel
0: já, okay.
1: Líður svo vel núna alvarleg nú úr öll mín skipa sjó og mókfiskeri og Og ég veit ekki hvað, ég meina bara að það er svona 50 kallar hérna á flegi ferð út allt hóteli.
0: Já, þú kallar þetta
1: bara skip. Og opnaði þetta núna eftir bara nokkra vikur.
0: Já, nýja hóteli.
1: Þetta er búið að vera gaman síðast ári og síðust árin bara.
0: Já, ég ætla að spyrja þeir sko hvernig sumar hefur verið, að því mjög steins að þessi komið að aust.
1: Já, það er... Það er búið að vera dregið fyrir sólu núna og hérna fyrirnum mjög óanlegt en það er líka margt búið að ganga á hérna fyrir og annað staðar og skýin þau gráta eftir við erum að missa góða menn hérna fyrir núna hvern af öðrum sem degja bara drótti sína fyrir og allir
0: Já, þú meina það.
1: Þeir eru bara farnir til hérna byrði staða.
0: Það er eins
1: og... Þú að hafna þurfi sé bestur allra, sko.
0: Já.
1: Það er ekki það.
0: Það er stór stjarnar.
1: Já.
0: Björgvin Halldórsson, náttúrulega, blessum sér
1: vinning
0: hans.
1: Já. Og margir og fleiri til og núna séð Halldór Árni. Mikill haffyrringur og friðardúa hér í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Hún er flögur að hér alla bæi með myndavélar og taka upp alla söguleg moment sem hafa verið hérna síðustu 30 árið, 40 árið í Hafnarfirði. Hann er farin blessaður, langt fyrir aldur fram, 70 bara.
0: Já, segðu mér hérna, við ætlum að tala svona aðeins um staðinn og staðina sem út með og hérna, ef við byrjum bara á er sumari búið að vera fínt sem búið að vera sumi
1: ég hugsa nú ekki ég hugsa alltaf í heildina sko, að suma það sem er bara á þessu ári þá er þetta búið að vera alveg draumi líkast og hvert borð hérna vel nýtt hvort sem það er í herbyggjum á hótelinu eða á eitthvaðstæðanum þetta er eitthvað búið að breyta hérna hjá okkur í Hafnarfirði það er náttúrulega átt að koma hérna í bæjarstjórn sem nú er nú svolítið lösku manni finnst sko
0: Guðmundur Árni hættur
1: við vilja hafa hann hérna en svo veitum við það kemur alltaf maður í mann stað og
0: menn eldast líka
1: og svo er hann nú sjálfur líka hérna hann er ekki fyrir úr bænum þannig að hann hefur sína strauma og sambönd og getur kipt í spotta sem að reynda nú gerði nú ekki þegar hann átti að gera það hann var fjari kúðu ganni þá en í Hafnarfirði er þetta bara létt í mönnum
0: Er þetta blanda útlendingum og íslendingum sem er að sækja fjörgruna?
1: Já, það er blanda. Hér áður fyrir var það náttúrulega eiginlega bara 80-90% útlendinga sem voru hérna árunum áður.
0: Mm-hmm.
1: Og enda var þessi staður fiskjarðu fyrir útlendinga en breytti síðan fyrir Já, svo, þannig að því að það voru einhver útlendingar í Hafnarfirði þegar ég byrjaði, sko.
0: Já, þú snýrðu sér alveg við þetta.
1: Vissi að þeir myndu koma.
0: Já, þú varst ekki að snúa svo við, býta aðeins. Þú sagðir 90% voru bara útlendingar fyrst. Þú ert að snúa svo út í það ekki, þetta voru ekki bara útlendingar. Voru ekki Íslendingar aðalega að sækja?
1: Nei, í byrjun, þá byggðist þetta allt upp á
0: Íslendingum.
1: Útlendingarnir voru ekki komið.
0: Já, þú snýrðu.
1: Útlendingarnir voru ekki hann af því.
0: Akkurat.
1: Nú voru bara afhýringar.
0: Já.
1: Það var eftir 1990. Já. Síðan gerði ég þessa víkinga og þá fór útlendingarnir að koma aftur og, og held tók úr staðinu nokkur ár. Og síðust ári, talan ekki það, en núna í dag, aftur á móti, svo ég klári nú að segja þetta sem ég ætlaði að segja, og það er það að í dag er svona 70% útlendingar og 30% íslendingar. Þetta er bara mjög góð tala sem kemur þarna inn og segir mig það að ég er á réttri leið því hafnfirðingarni er ekki nema góðu vönu hérna. Og vilja nema það besta, þannig ég er að bjóða upp á það held ég, allavega komaður ennþá.
0: Já, og reksturinn er aðeins örfi, svo varst mjög að byrja þrjú á nóttin á tímabilið þannig í byrjun, eða til 90 og það ekki.
1: Jú, þetta er orðið mikið manneskilegra núna, þetta er orðið mikið allt örfi, nú var einhver reykingar eins og var,
0: akkurat.
1: Ekki eins mikið að fyllir í eins og var.
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum búin að afsanna það að þó bjólinn hafi komið til landsins, að þá er það nú ekkit svo slæmt.
0: Nei.
1: Það maður síður verður ekki meira varfið fyllir í núna, nema minna síður, sko.
0: Já, já. Og hérna...
1: Það er nú það vinnur.
0: Já, og svo ertu að, eins og við tölum með mérna síðast fyrir einhverjum tref mánuðum, að hérna þú ert líka stækka staðinn, sko, það er, sko, maður sér suma veitingastaði fara bara á hausinn, sko, hérna í Reykjavík kannski,
1: já,
0: og gangi ekki, sko, en svo ert þú bara endalaust að stækka. Þú ert komin út á hlið, Altanesi,
1: já.
0: Og svo ertu komast að stækka núna í fjörugrann í Hafnarfirði.
1: Já, það er fólk heldur og heldur náttúrulega ekki í fyrsta skipti að búið að halda það í mörg ára, ég sé stórklikkað, sko. Þannig að, og kannski er það, ég er bara ekki stóra að láta að mæla mig. En,
0: það er ekki hægt að mæla
1: það. Það skal ég segja, það, eftir ég var 70, bara þá opnaðist alla gáttir og... Og hérna það, ég vilti þannig á tíðanbili og hrestist við og var bara venjulegur aftur og þá bara eins og núna, síðust árin, hefur bara, ég verið óstöðvandi bara. Ég var eins og Messi á vellinu, sko, það var ekki þetta að stoppa, sko.
0: Já.
1: En ég er nú ekki eins og hans.
0: Hann gerði nú lítið í síðasta leik.
1: Já, nei, það var, að menna ég ekki alltaf tótt leik, sko, en mikið djöfvillig var að nála því.
0: Já, hann er frábær. Var frábær.
1: Já,
0: og er frábær.
1: Það var rétt. Já.
0: Þú spilaði nú fótbolta í gamla dag.
1: Já, það var ekki til að tala um.
0: Nei, og viltu ekki segja
1: eitthvað, þú
0: varst í Þrótti eða ekki?
1: Já, það var Þróttar, það er náttúrulega alltaf flott að það liði.
0: Ertu frá Reykjavík, upprunalega?
1: Já, ég er fæddur og uppalinn í Klefsholtinu og ef einhver hefur verið Þróttari þá voru það við Klefsararni, sko.
0: Já.
1: Og það fyllt af ungum, það var svo mikið ungu krökkum í gamla dag að þetta í þessu hverfi og við langkóttinu og lega langkóttinu og öllu þessu vogakörfunni og vogaskólanum og lögulegja skólanum. Þetta voru aðal smútingarnemaður í Þróttari. Þróttari var bestu liði þá,
0: þú
1: voru litlir.
0: Þeir komast aldrei í efstu deild, samt?
1: Jú, hérna var, hvort við höfðum enn sem byggamestaraldi í handbóltanum og...
0: Já,
1: handbóltanum. Og við spilum í fyrstu þetta fótbóltanum.
0: Já, það?
1: Já.
0: Það er alveg að fara fram hjá mér.
1: Jú, já.
0: Já, ég hef verið að vísa fyrir það.
1: Já, bara.
0: Já, nei. Já, en hvað ertu búin að vera með þennan stað lengi, 30, 40 ári eða? Ég var að reyna að giska á það.
1: 1990, já, þetta er að vera nálga 40 ára.
0: 36 ár, þá.
1: Já. Þetta er orðið löng ganga. En einhvað að síðu þá er maður bara mjög þakkláttur fyrir þetta. Þetta hefur nú bara verið átt hug minn allan í þessi ára.
0: Mm-hmm.
1: Og kannski gerð, ég bara, já, eins og ég segi, ég er kannski... Ég sagði mig að sagt að ég veri giftur fyrirtækinu mínu og ég hef kannski verið kannski farsalli þar á á slóðum eða ef ég kannski fyrir ykkur öðru stafi segir það ekki þó að það hefur svona klappi fyrir þóna saman
0: þú ertu bara duglegur það er bara, er þannig menn, menn sem að sem ég hef nú spilað allt land núna í 40 ár 41 ja. Ár og það nú yfir þegar vertarnir eru dóldi eins og þú að sjáum dóldi um staðin sjálfur og er á staðnum þá virðist þetta ganga en það erum leið að komi bara ykkur annar eða þú er starffólki ja. Farið að reka þá, þá er reksturinn öðruvís sjálfta
1: ja.
0: Já, ég, þetta, hef, já er það ekki það þannig?
1: Er, jú, veistu það það er svolítið svolítið því ég er nú unnið sem þú segir og reki staði fyrir aðra og svoleiðis og þá sá maður oft vertan að vera hætta farin í salin og vera farin á skrifst og fela sig þar á bakvið og því miður þá hefur það orðið því miður orðið það svo mikið hjá mörgum þessu góðu gæjum sem voru hérna í gamla daga að reka þessa staði að þeir korfuna inn í hörfuna og skrifst og síðan tók aðri við og þeir fórsnuðu úr þessu. Já, en ég hef alltaf passa það að trulla mér inn í salin og tala við gesti og vera svolítið inn í þessu öllu saman og vera einn af þessum eins og í víkingunum að það þorði enginn í víkingaföld nema ég var fyrst í víkingurinn sem að fór í föt og líndi á mig skegg og lítið kólaði mig í framan og svo hóðum maður bara inn í rútunar og rændi þeim og svona gekk þetta og leið og ég var búinn að fara í hennar búning og þess að ég hefði hvernig minnum að fara í búning og þá breytist fólk bara, feimnasta fólk verður bara víkingum eða svo framlega sem að koma í víkingaböld. Og þau alveg galtast þetta við gestina og leiðuðu búin að taka af sér slaufuna og þau voru að fínu þjónar og með slaufuna sína og þá síðan fara þær í víkingaböld og þá verður það mikið frjálslegri og þannig hefur það verið hjá okkur í fjörukránu. Við höfum leift okkur að segja ýmislegt. Ja, sem kannski ekki er sagt á einu stöðu sko.
0: Já, þú ert náttúrulega líka heppin að þetta dætur þínar eða börnið þín eru tóldi mikið að vinna
1: já,
0: að vinna með þér
1: og... Já, fyrir vita það
0: Já, þú ekki gleyma því
1: það, Nei, og ekki gleyma því að þau voru náttúrulega hérna frá með mér frá byrjun þessar stelpur sem eru núna með mér bæði hérna tvær dætur mínar og svo er ég með aðra tvær sem hafa alltaf unni hérna á að til líka en eins og ég segi þetta byggist bara upp á góða fólki og ég sjálfur ég veit ekki hvernig að segja þetta en þetta hefur verið bara mjög auðveld ganga hjá mig ég hef verið heppin og heppin með starfsfólk og fari ekki greinlega grísa á réttu leiðina Þetta var ekki plana, þetta er bara svona að maður gengur í gegnum, eins og ég segi, gegnum og milli einhverja varða sem vísa mann veginn áfram.
0: Já.
1: Og ekki það sem var allt planað eða ekki, það bara kemur upp í hendun á mann einhvern veginn svona.
0: Þetta er líka mikið sérstæða, sko, það er ekki margir svona staðir á landinu sem að ég er bæði einn stórir og þú ert með svo mikið, þú veist, þú ert með fiskabúr og þú ert með alls konar fugla út alla veggi, þetta er svona ekta. Eins og maður segir og svo ertu með fyrir utan húsið en mér langar þess að vita sko við eigum svona fjóra mínútur eftir að hérna svona, bara svona aðeins að minnast á þess að stækkun hjá því hvernig þetta, ég þarf nú að koma og kíkja á þetta bara
1: þú verður bara að koma til mér á morgun og kíkja á þetta við erum að fara á þetta núna í endan á ágúst byrjun september það hefur verið að draga svolítið vegna þess að ég verið mikið með svona alls konar auka dúll sem er verið að gera eins og skraut og muni og annað og hérna er ég með hérna 12, 13, 14 tælendingar sem eru búin að vera hérna hjá mér búa til allslag styttir og skrautmunni sem minna á víkingatíman og allt það og það er núna alls saman að koma svona í ljós hvert af öðru þannig að við þetta er mikill leikur af vatni og náttúru og fiskum og dýrum og þetta er öðruvísi veitingastaður eins og fjörukrán hefur verið og það sem ég er gert það er allt öðruvísi heldur en svona aðrir hafa verið að gera og eins er það með þetta hótel þetta verður ég held að vera þá hótel þessu lík frekar en það er ekki margir staðir sem geta kert við fjörukrána varandi það ég er ekki að monta mig alveg ég er bara að tala hvernig þetta er hver einasta spýta í fjörukrónu er tólku skilur þetta er allt handverk sem það er inni fyrir utan alla listminni sem þar eru búin til af víkingu sem hafa verið hérna í gegnum tíðina og þessum víkingháturinn sem ég var með í gegnum tíðina.
0: En hérna...
1: Það er nú það er hún að minn.
0: En svo svona fólk átti sér á því þá er náttúrulega menn að kert þetta frá henni og það er 4 krón og svo er hóteli bara hinu með við götuna. En þú ert að stækka upp eftir, þú ert að fara lengra inn í hérna...
1: Já, fjær, ég voru bara ekki það.
0: Fjær hérna já, sjónum.
1: Já,
0: þú skilir svo fólk að það er
1: gera. Já, það er náttúrulega að vera að gera hérna bryggjur fyrir framan sem verður náttúrulega mikið lyftistöng fyrir bæinn. Að það er að hafa þessa bryggjur hérna og vonandi komast skútur hérna aðeins sem að sigla núna mikið bæði til Færeyja og koma hérna til Íslands og valda áfram ég veit til Grænlands eða hver maður veit að hvað það er að fara þannig að hérna komið svona góð bækistöð fyrir það fyrir þess að skútur sem að sigla heimsfjörðan á milli og eins líka bara Það annað sem mjög, eins og ég að tala það að bjóð sem þá marga möguleika núna sem að koma núna. Þetta alltaf opnast Ísland og allt saman með kringu það og mér langar að fara að gera aðra háti sem allt öðruvísi heldur en víkingaháti og tengja þetta meira. Við bara löndi sem að eru næst okkur og eru líkust okkur og En ég get bara ekkert sagt það svona í símann og ekki í útvarpi. Ég gleymi nú alltaf þegar við verum að tala saman að ég í útvarpinu, þú ert þannig útvarpsmaður, þú getur látið menn bara gleyma sér þegar tala í útvarp. En þannig það nú bara.
0: Já, þetta náttúrulega bara spjall, sko, fór þar ekki að vera neitt hátílegt að þér magna að tala í útvarp, sko. Já, nú svona alltaf þekkistu vel, það svona, er örvísi kannski oft er að maður að tala það sem að þekkir vel eins og ég þekki því mjög vel, búin að vera vinir í rúm 40 ár.
1: Já.
0: En hérna já, til hann ekki með þessa stækkun og hérna.
1: Hefði já.
0: Og bara frábært.
1: Sjón er sögu ríkari og þú kemur bara morgunum sem vorum að tala og þú kíkist í minn og ég skal sína helleheitin og svo að. Opnaði þetta fyrir almenning eftir mánuð. Þá getur fólk klappað og skoða.
0: Já. Frábært, þakkaði fyrir ég og gaman að heyri
1: Og þá held ég Sóra Veslu líka Láttum því spila það Hvernig væri það, við erum að trúa það
0: Það
1: gerum það ekki svona genið síma
0: Við gerum það sko í stóni Ég ætla að enda á hérna Björgunni Halldórsson heitinum og hérna hann var svo mikill
1: Já, blessur sér minning hans
0: Já, mikill hafferðingur
1: Já
0: Og hlustum á Björgunni Halldórsson syngja Vetrasól
1: Já, vel
0: Takk fyrir það. Ok, takk fyrir að svara.
1: Já, takk.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu, Hjördís Vinnarsdóttir heiti ég og hjá mér hérna í hljóðverunni í skipboltinu eru Albína Tórðarson, arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson. Hann framkvæmdastjóri og fyrirverandi flugumferðarstjóri. Við ætlum að tala skipulagsmál áfram og hérna, já, ég hef verið að tala svolítið smá þéttingu byggðar og ofurþéttinguna. Og við ætlum svona þess að fókus vera kannski á Garðabæ. Við mannetmiðin í dag eru bæði garðbæingar, svo þau vita svona svolítið betur en kannski margir aðrir hvað þar erum að vera og við ætlum að byrja þér Albína. Ef þú kannski aðeins svona kynir þig og svona þína menntun aðeins reynslu og ef þú vilt nefna ykkur byggingar sem við gert.
1: Já, ég ætlaði nú, flýti Garðabæ fyrir 55 árum, svo ég búin að búa þar hans lengi. Ég fætt í Kaupmannahöfn en alinn upp í Reykjavík og stúdent frá menntaskólanum í Reykjavík 1959 og fór til náms þá í listaháskólanum í Kaupmannahöfn, í arkitektaskólan þar. Mm-hmm. Og þegar ég útskrifaðist 1966 þá var lítið að gera.
0: Já.
1: Það var kreppa hér eins og oft er,
0: já.
1: En það var líka krepp í Danmörku því þar var eftir, þeir sem að útskrifast með mér að þeir það var byggustopp sem kallað var, máttu ekki byggja nýbyggingar svo það var aðal vinnan fólst í því að endur gera gamla byggingar.
0: Móður oft með þannig bara stopp og allt?
1: Já, það var bara hétt byggustopp.
0: Já, ok.
1: En ég hefði svona unnið á teiknustofum vann hjá byrjaði hérna það var lengi tíma hjá Manfred Viljósinu og Þorvaldi Þorvaldsinni.
0: Já.
1: En frá því frá 1977 hef ég verið á eigin vegum með sum verkefni með öðrum og, en alltaf.
0: Og ertu enn að?
1: Nei, ég eiginlega er það bila hægt að ég er að enda á því að skrifa bók föður minn.
0: Já, það er frábært.
1: Sem er að koma út núna mannamótin.
0: Já, Sigurður Tórðarson.
1: Sigvaldi
0: Tórðarson.
1: Já.
0: Já.
1: En fyrsta vinna sem ég fekk það var hjá framkvæmdanefnd byggingar áætlana.
0: Já, já.
1: Og það var þeirnstofa sem var stofnuð 1965 og stýrði henni þrýr ungir arkitektar, Björn Ólafs, Geirhard Thorsteinsson og Ólafur Sigurðsson. Mm-hmm. Og þeim var falið að byggja að tekna 1250 íbúður.
0: Þá hvar?
1: Það er Breiðholti.
0: Þú varst það, með í því verkefni?
1: Ég var það, vann það í eitt ár.
0: Eitt best skipulega
1: hverju? Það var efra Breiðholti sem var skipulega því það vann það alltaf lóður undir alltaf þessar byggingar. Þetta var í kjálfar samninga þar sem að harðara verkfalla árið áður og ríkisstjórnir og allir saman Ísland samdu að ríkið byggði þessar íbúður fyrir félagsmenn verkalýðshreyfingarinn.
0: Það var mjög flott verkefni. Ef við snúum okkur aðeins það þér, Sigurður, að þú vildir kannski vera svo góður og hérna segja okkur öllum frá þér, svona aðeins þína menntun og starfsreynslu og kannski þá hvar þú býr og hvernig þú svona kemur að þessu spjalli hérna með okkur Albínu í dag.
2: Já.
0: Og Facebook síðinu, mátt segja frá henni.
2: Já, einmitt. Ég er Kópavogsbúi upplagi, bjó Kásnesinu, ólst upp þar en fer svo í flugumferðarstjórn og vann við það í 27 ár.
0: Já, þá Reykjavíkurflugvöll antalega, Keflavík.
2: Bæði Reykjavíkurflugvöll og flugstjórn á miðstöðinni.
0: Já.
2: Sem er á Reykjavíkurflugvöll líka.
0: Já.
2: Og hætti því svo 2017 og er núna með tvö fyrirtæki sem ég stýri auk þess að vera með góðgerðar samtök.
0: Já, hvernig þrjú. Samtök eru það? Eða maður ertu mörg, segirðu?
2: Já, ég er sem sagt með samtök sem heita AOC samtökin sem er sem sagt íslensk samtök fyrir eina mannesku, dóttur mína.
0: Já.
2: Sem er sjaldgæfan taugasjúkdóm.
0: Já.
2: Og svo stýri ég líka Evrópusambandi AOC þar sem ég eru 12 lönd.
0: Já.
2: Og svo er ég framkvæmdastjóri Góðvildar sem er góðgerðarfélag sem að styrkir verkefni sem snúa langveikum og fötluðum börnum.
0: Það er það nafnið á sjúkdómnum?
2: Já. Það er nafni á sjúkdómnum.
0: Já, þetta hlýtur að reyna á okkur mjög mikið fjölskylduna.
2: Þetta er alveg stórt verkefni, já.
0: Já, þess þá heldur að hérna, búa á góðum stað.
2: Já, við búum í Garðabænum og erum hérna hinum meðan við Hafnarfjarðarveginn þar sem að Arnarland á að fara rísa sem við ætlum að ræða um eftir.
0: Já, þú ert þannig að það og mátt segja okkur aðeins frá Facebook síðan þú stofnaði Facebook og stjórnar henni eða ekki.
2: Við sér að nágrannarnir hittumst þarna þátti reglulega þegar að þetta hérna, verkefni fór að eða fór að bera á því og skipulaginn í kringu það.
0: Já.
2: Og við stofnaðum Facebook síður sem heitir Atvasendur Íbúa þess að Arnarland Atvasendur Íbúa.
0: Já.
2: Þar sem að við erum bara svona að benda á já, hluti varandi Arnarlandi en líka varandi svona önnur skipulagsmál.
0: Þá í Garðabænum eða bara almennt?
2: Bara almennt. Og hérna og svona hvernig þessi þróun einhvern veginn að fara í svolítið rangar áttir maður hérna þú veist þetta byrjar allt í Reykjavík fyrst mér og svo er þetta svona færast út í heim bæjarfélögin.
0: Já, þetta er svolítið smitið svolítið einhvern veginn.
2: Já.
0: En Albina, manst þú eftir einhverju að þú eru búin að búa í Garðabæn svo lengi, þú varst þarna einhverju nefndum, þú vissir eitthvað hvað átti fyrst að vera á þessu svæði eða hvað fyrst þér að gera Vardalandi?
1: Mér langar að byrja því að segja að það, eftir alla þessa neikvæðu umræðu sem hefur verið þéttingu byggðar í þéttingareitina í Reykjavík.
0: Já.
1: Það voru alveg fara fram hjá mönnum að það bara þessi stefnum búin að vera töluvert lengi í Garðabænum. Það hafa verið svona já það til dæmis núna verið að nýbúða samþykja deiliskipulega, breytt deiliskipulega á Garðatorgi sem miðbærin. Þar á að fara að byggja fimm hæða hús fyrir aftan fyrsta verslunarhúsið og það á að byggja
0: sem að byggja með fram sem bónus
1: sem það sem að bónus er og á neðri hæð og hönnunar sem Íslands á annari hæð og það á að byggja ofan á það á að byggja tvær hæður ofan á og svo fyrir aftan það á að byggja fimm hæða hús íbúðarhús og atvinnustarfsemi og svo á að bæta við húsið að enda á milli Hrísbóa og Garðatorg 7 sem er ráðhúsbyggingin. Það verður allt undirlagt þannig að alltaf ekki.
0: Á þá rífa eitthvað í burtu eða bara bæta hún á?
1: Nei, þá bara sprengja hérna niður tvo kjallara skildir. Ég er nú ekki, hef ekki sett mig nákvæmlega inn í hvað langt fyrir niður en það er held, ég hef heyrt talað tvo kjallara, bílakjallara og þetta er alltaf heilmikið rask fyrir þá sem í kringu eru.
0: Veistu hvernig íbúar þar í kring tóku
1: þessu? Það var verið að berjast líka. Já. Það verið mikið bara það. En svo er sko fyrir svona ég man nú ekki hvernig það var en þá var urðuðholti byggt, það er mjög þétt byggt.
0: Já.
1: Og það er mjög þétt byggt til norðurs. Norðurhlíðin er notuð mjög mikið þar. Þetta hefði verið svæði sem maður hefði ekki viljað að hafa byggja svona á eiginlega, þetta er skuggsælt og það er dalur þannig inn á milli það eru kröfur til svona hlut að hafa minkað mjög mikið alveg eins og í gömlu byggingarreglugerðinni þá var bara ein setning gluggar eiga að vera 10% af fermetra fjörð það vist að vera svo var það fælt niður og nú komin einhver grein sem heitir ljósvist og hún svona mjög erfitt að skilja það nema og það ekki greinlega að maður á bara að skila greinagerð og greinagerði skila sér alltaf frekar illa í húsbyggingum.
0: Ég var búin að heyra að þessi reglugerð ég held fyrst að vera breyting á lögum það fyrst reglugerð og það mun ekki ná þess að til bygginga sem eru þegar komna á koppin.
1: Nei, það er komna með leyfið.
0: Já, þannig að það er ekki ditt og svo er annað þegar þetta verður komið á koppin með nýjar byggingar framtíðan eftir að þetta tekur gildi, hvernig því verður þá framfyllt.
1: Já, en af því að Sigurður var að tala um Arnarland, þá var ég nú í skipulagsnefndanda á þessum árum.
0: Já.
1: Þegar þetta var oft rætt, það kom aldrei inn til hugar að setja íbúðabyggð þarna.
0: Nei.
1: Og það
0: voru, á hvað árum var það manstu?
1: Já, ég man ekki nákvæmlega að ég var alltaf, mann satt ekki alltaf í skipulagsnefnd, en alltaf í byggingarnefnd. Ég var fyrir myndun hluta, sko. Þetta var mjög mikið, var og er mikið sjálfstæðisbær, sjálfstæðisflokksbær. En þeir, hérna, þetta var alltaf þjónusta einhver bíl, og það var með, sumir sáu fyrir sér bíl í hérna bensínstöðu eitthvað svona það var eitthvað lítið alltaf
0: Já.
1: Rætt þetta á síðustu aðra skipur þá er þetta og allt hefur alltaf verið verslun og þjónusta eitthvað svona
0: hvað er langt síðan Sigurður að Garðabær fór að svona ákveða þetta í, af einhverju krafti
2: að fara að breyta þessi svæði
0: Já.
2: Það var náttúrulega breytt eins og kemur fram hérna í úr verslunar og þjónustu yfir í miðsvæði
0: Já.
2: Sem að því þá að það má setja hérna niður íbúður.
0: Já.
2: Ég held að þetta hafi byrjað svona í kringum 2020, kannski aðeins fyrr, þegar það kaupir þarna, það er þarna fyrirtæki sem kaupir þetta í samvinnu við Arion banka.
0: Af þá hvað er átti Garðabær þetta?
2: Þá. Ég veit ekki, nei, það var
1: eitthvað Þetta hlýtur að hafa verið komið úr já, gamla Arnarnes landinu sem er þetta og Akraland
0: Já,
1: það er allt saman
2: En þeir keftu, það var einhver fjárfestir sem átti þetta áður sem að selur þetta svo þessu fyrirtæki Þeir fara í að skipuleggja þetta
0: Já
2: Og hérna og það er það sem að við höfum kannski verið að benda á íbúar hérna, í Kópavogi og Garðabæ að þarna verið að skipuleggja allt of þétt og allt of mikla fermetra á litlu svæði
0: Já.
2: Og bara svona til að nefna einhverja tölur þá erum við að tala það að það eru þarna 450 íbúðir
0: Já, og á smá frímerki
2: á þessu frímerki og svo 37.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði og svona í til að setja það svona í samhengi við eitthvað annað að þá til dæmis bara Harpan
0: Já.
2: Hún eitthvað 30.000
0: Já, heldur með þess að 28.000 þannig að hún er alveg 10.000 fermetrum
2: Já,
0: Já
2: þannig, að bara, þannig að það bara setja sko rúmlega eina hörpu
0: Já.
2: Plus 450 íbúðir á þetta litla svæði
0: Já.
2: Og náttúrulega þessu mun fylgja alveg gríðalega mikið af fólki
0: Já.
2: Bæði þá fólki sem er að nýta sér þjónustuna sem á að vera þarna og hérna það er náttúrulega mikið rask fyrir alla þarna í kring sko
0: Já.
2: Og svo fyrir utan það náttúrulega bara að þetta áttir að taka alveg gríðarlegan tíma og mikið rask í mjög langan tíma að fara byggja svona rosalega þarna á þessu litla frímerki sko.
0: Þannig að þessi þjónustu kjarta sem á að vera þarna og svo bílastahús þetta er bara eins og nokkur græn gímöld í mjötunni
2: Já.
0: Nema þessi vera kannski blá
2: Já, hugsanlega
1: Eins og bruna hennarnir í Garðabæ
0: Vitið hvað gímaldið er stórt? Já, einmitt, flottir Vitið hvað það er stórt?
2: Ég er ekki klara því
0: Það er okkur bara eins og peð þá vil hérna þessu
2: Já
1: En ég ætla að bæta einu við ástæðan fyrir því að þetta var aldrei talað þessum íbúakverfi Ég er hérna glemt hér á þann
0: Já.
1: Það var aðalástæðan svo að þetta tengist þú illa bænum
0: Já,
2: það er mjög
1: erfitt að koma stað þessu og það er erfitt að tengja það og það er, núna er ein útkessla sem fer út á fjúkansveg beint á móti Arnarsmára og hinn er undirgöng sem að fara inn á húsagönduna þetta Agrabraut og þetta eru mjög svona sérkjarnlega tenginga við svona stórt kæri og ég, mér skýrst nú að sigur það að koma þú sé ekki búin að samþykja þetta
0: Nei,
2: ég hef allan að verið að reyna að fylgast með hérna fundum hjá skipulagsráði í Kópavogi og ég hef ekki séð að þeir hafi samþykkt þetta ég vinn ekki við þetta
0: þetta er meira hobby er þetta ekki bara orðið hálpastin full vinna fyrir það að reyna að bæra skegna þessu og vera inn í öllum mál, öngum þessara máls
2: Jú, en þú veist, við erum ekkit sem búmandi kring erum ekkit á mótið þessi byggt þarna, við erum bara mótið þessi byggt svona heimskulega
0: Já.
2: Þetta er ekkit skyns, það er ekkit skynsemi í þessu.
0: Myndirðu vilja búa þarna sjálfur?
2: Nei, alls ekki, þetta verður algjört skugga svæði.
0: Myndirðu þú vilja búa þessu svæði?
1: Ég er nú svo gamaldags að ég vil hafa bíl.
0: Þú vilt hafa bíl, já.
2: Já, og þá komum við að því að hverri íbúð fylgir eitt bílastæði í bílakallara
0: já.
2: Og svo verður eitt stæði fyrir hverja tíu íbúður sem að því er að
0: það
2: verða Já, það verða sem að 45 gestastæði
0: já.
2: Fyrir allt hverfið sem því er að ef þú ætlar að halda 60 samanlit þá getur þú bara Bóðið takmarkað mikið af fólki
0: Og bara einn í einu þá Nei, gestirnir komum þetta um borgarlínu Sigurði
2: Já, þeir komum með borgarlínu
0: Já, sem kemur eftir 40
2: Sem er ekki búið að samþykja þarna í gegnum þetta svæðinu sko.
0: Æ,
1: þetta er svo gráðlegt Það er búið að samþykja deiliskipulagi En svo er

0: svo er annað svæði þarna sem er náttúrulega gífurlega, verða gífurlega þétt og það er svæðið í Vetramýrinni. Og Vetramýrinni er liggur þarna á gatnamótum Vífilsstaðavegar og Reykjanesbrautar.
1: Já, einmitt.
2: Já, þarna með þar er golfvöllurinn og Vífilsstaðasjúkrahúsið kanna. Já.
0: Fyrir austan er golfvöllurinn og fyrir norðan er stóra íþróttahúsið.
2: Já.
0: Og þar er sko ætlunin að raða svona byggingum. Ég kalla þetta nú kastalabyggingar, þetta er svona langar mjóar íbúður að raða þeir kring
2: Já.
0: Og þá að raða þessu byggingu meðfram allir Reykjanesbrautinni.
2: Allir Reykjanesbrautinni?
0: Já. Og enda í hjúkurinn heimili þetta.
2: Veitu, það sem komið.
0: Það kemur að það koma miklu fleiri hús á það.
2: Sess að meðfram þá?
0: Meðfram Reykjanesbrautinni.
2: Já. Þú heyrt að þessu, Sigurður?
1: Nei. Ég hef ekki hægt að þessu, mér hefst þetta áhugavert.
2: Þetta er liggur þá játtina að íþróttahúsinu, verður þess að Reykjanesbraut, svo blokkir og svo íþróttahúsinu.
0: Nei,
2: ég hætti nú. En haldið að fólk vilja yfirleitt búa svona hraðbrautir á Íslandi?
1: Ég var að hlusta eitthvað á einhvern þáttum daginn þar sem að verða að spyrja fólk bara hvort það hefði áhuga að búa í þessum byggingum sem verður að bjóða upp á í dag.
2: Já.
1: Og það var nú mikill meiri löti sem sagði nei, það var 80% sem hafði engan áhuga að búa í blokkum þar sem að útsýni er íbúðin við hliðina.
2: Já.
1: En fólk hefur bara ekkert verið spurt. Það er ekkert verið að spurja fólkið, það er bara byggt og svo bara séð til hvort að einhver kaupi íbúðina.
2: Já, þetta er...
0: Það er ekki fólk sem er að byggja, það er peningamenn sem er að byggja.
1: Já,
2: það græða þeir á því að láta þetta standa tóm, það er langt að meira reyna
0: að skilja. Já, það er eins og hins í sama og ég hef oft hörðum á því, hvernig stendur á því að það er eins og leigusölum, þessu fasteignafélögum sem er að leigja. Það er eins og þeim sé alveg sama af hvort þeir leigja eða leigja ekki. Sjáuð allt þetta tóma í atvinnuhúsnæðin sem er út um allt.
2: Já, það, svo talandi það og öllum sem jarðhæðum eins og var búið að reykja.
0: Það er eins og þeir vilji allavega frekar sko láta þess að þetta tók heldur hún að lækka leiguna.
2: En hvernig það er þá pening til þess að borga lánunum sínum á hana?
0: Þeir eru með aðra regnir.
2: Sem að borga það?
0: Ég bara veit ekki hvernig mynstrið því er en allavega að þetta er, hér áður fyrir byggðu yfirleitt þeir sem að ætlu að búa þær, þeir hafðu aðkomið að byggingunni.
1: Já.
0: Það er löngu farið, það fer einhvern tímann aldamótin.
1: Já.
2: En albina, er dýrara að byggja fallegt og leifa famennum að ráða og vistvæna verur og góð heimili fyrir fólk heldur en að henda bara einhverjum húsaskjólu fyrir veru myndum eins og vera að gera í sem gama svolítið byggingum. Er það eitthvað dýrara?
0: Það er yfirleitt, munar allt og litlu á því.
2: Og samt, þeir gæti alveg gert það fyrir samt.
0: Já, ég skil ekki alveg húsununa þannig að ég get ekki svarað þessu.
2: Nei, þetta er eiginlega sorglega en tárin tekur því að hérna, nú eiga náttúrulega stjórnmálamenn allir, hvort sem eru að þingi eða í seita stjórnum að vera þjónar fólksins, að gera þessu fólki byður um.
1: Akkurat.
2: Í stað þess að allur almenningur sem er náttúrulega miklu fleiri manns, það er náttúrulega 100.000 hérna sem er almenningur, við erum miklu fleiri en við erum samt í hlutverki Davís á móti góli, þetta er ættilega snúið sem við af því við erum miklu fleiri almenningur sem vill ekki og enginn sem vill þetta á móti örfáum sem ráða þessu.
1: Já, þetta snýst alltaf peninga það er bara hérna, það er alltaf enda leikurinn er alltaf þetta snýst peninga svona land eins og Arnarlandi er búið að skipta hendur nokkur sinnum
2: Já.
1: Svo er þetta orðið svo dýrt og þá náttúrulega þarftu að byggja hrikalega mikið á því til þess að fá eitthvað tilbaka og eftir því sem þetta skiptir oftar hendur þeim er meira þarf að byggja
2: Já.
1: Og það er ekki þar með sagt að þó að sé búið að skipulegja svæðið og samþykja skipulag að það verði þannig eins og við sáum á
2: Já.
1: Græna gímaldinu það var nú ekki skipulagt sem grænt gímald það var skipulagt sem þjónustu
2: Vestanir og svona kaffihús fyrir ferfið
1: eitthvað sem áttu að vera voðalega huggulegt en svo breytist það þetta og það var enginn sem að einhvern veginn frétti af því fyrir að það var bara risið
2: já það var sko auglýst í lögbirtingablaðin sem enginn
1: það lest það nú enginn
0: svo er nú oft þessa teikningar þannig að það er ekki þeir allar skilja þær
2: nei svo það nú annað og þeir treysta á það sko
0: já en hérna það var heldur ekki að gleyma því að sko peningamenn og fjárfestar að þessum gera þeir eru rosalega góður að tala fyrir sínu máli og pólitíkus að þeir bara gleypa við því
1: Já.
2: Svo það verið mikil þöggun

í gangi hef ég heyrt marga segja mér þegar ég hefur svona þessa ræðum þessi mál bæði, já, ég fann það að tala miklu fleiri um þessi mál heldur en þeir sem að mynda til minni viðtar, sem náttúrulega mjög alvarlegt mál, finnst mér. En hérna, já, við ætlum að taka okkur hérna smá hlé, kæri hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og hjá mér hérna hljóðverðinni skipholtinu eru Albina Tórtarsson, arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson, framkvæmdastjóri og flugumferðarstjóri. Við ætlum að fá okkur kaffe og kleinur og gerið þið það líka.

0: Jæja, þá kæru hlustendur út af sögu. Við sitjum hérna enn í hljóðverinu, búin að fá okkur kaff og kleinur og þið vonandi líka. Hjá mér sitjum hérna í skipaltinu Albina Tórðarsson arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson framkvæmdastjóri og fyrir flugumferðarstjóri. Við ætlum að þess að tala umferðina til og frá hérna, þessi nýja frímerki hérna í Garðabænum. Getur eitthvað útskýrt það og Já. Hvernig svona, kannski þín starfsreynsla sem flugumferðarstjóri sem að það hjálpar að skilja þessa hluti betur kannski heldur en annara eða að það kom einhverja gagni í þessum pælingum?
1: Já, sko, hérna, ef förum aðeins í umferðina, þá var sem sagt gerð hérna mæling á umferðina þarna. Hún var gerð á kvennafrídaginn.
0: Hvað á umferðina, Hafnarveginum?
1: Nei, á Arnarnesveginum.
0: Já.
1: Til þess að mæla bara hver umferðin þar á mælum degi en þetta var gert á þeim degi sem hann var kvennafrídagur það var ekki mikil umferð annan dag en samt sem aður þá komið ljós að það myndi bætast við 8000 bílar á dag
0: þó svo það væri alltaf kvennafrídagur
1: já þó svo það væri alltaf kvennafrídagur og hérna og sko það sem að Garðabær sagði þetta var sko að Þetta skipti ekki máli vegna þess að umferðin mun aukast hvort sem að Arnarland veri byggt eða ekki.
0: Hvað
1: það var svarið sko.
0: Hvernig hefði hann aukast annars?
1: Já, bara svona eðlilega aukast, ég veit
0: Já,
1: ekki.
0: Okay.
1: En þetta var svarið samt.
0: Já.
1: Að þetta skipti engu máli. Að því að umferðin mun hvort sem er aukast, annað skiptir ekki máli hvort að við byggjum hann 450 íbúðir og hérna tæpa tvær hörpur.
0: Já.
1: Þannig að það var svona svarið. Svo náttúrulega, kannski mín reynsla kannski kemur inn sem bara fyrir utan að bara vera með svona common sense sem ekki svo common ef það slett aðeins er að hérna, ég vann í flugumferðarstjórn og þar erum við mikið að hugsa um vind og það er austanátt ríkjandi í, hérna, í Reykjavík og
0: Reykjavík sem þá líka þarna náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu
1: Já, bara öllu höfuðborgarsvæðinu og þarna er sagt, þetta Arnarland er byggt þannig upp að stærstu byggingarnar þjónustu byggingarnar eru vestast sem þýðir það að vindur sem kemur að austan skellur á þessum byggingum og fer á milli þeirra og síðan mun vindurinn mætast aftur hinum megin og þar mun koma hvirlar
0: Hinum megin þá við sérst í áttuna að Hafnarvegi
1: Já, sem þeirnum að við hafnaferðarveginn í rauninni sko. Og inn á Arnarnesinu þar munur sem að koma svona hvirlar niður
0: Lakkar ekki til
1: og aukin vindur sko.
0: Já,
1: þetta verður æðislegt bara hlakkar mikið til
0: já.
1: Og hérna þannig að þannig í rauninni sé ég að þetta mun verða vandamál sko. Þetta var aldrei rætt í þessu skipulagi jafnframt var aldrei eða þú veist, við fengum aldrei almennilegar útskynningar eða sem þetta almennilegar myndir, skuggavarsmyndir þær voru vitlausar frá upphafi að því að hæðarmörkinu voru ekki rétt og við vorum með arkitekt með okkur í hérna hópi þegar við vorum að fara yfir þetta og það var aldrei rétt gögg sett fram
0: Já, hérna.
1: Og við báðum þessi gögn margoft og við fengum það aldrei.
0: Veistu hvort að þetta er sjálfgjönd að mönnum sér rétt raungögn alpina, ég meina er verið að heldur að blekja með ásetningi eða meina nú kann fólk held ég alveg að gera svona, sem er að gera svona tekningar og svona. Að þessi ekki rétt að byrtu eða
1: Já, eða hæðir náttúrulega á byggingunum skiptir miklu máli, sko.
0: Já.
2: Ég vil nú ætla það að menn sinni starfinu sinu samviskusalega
0: En við erum kennt í Garðabær þetta ekki það sem ykkar arkitekt sagði þetta væri
1: vitlaust.
0: Nei.
1: Og svo eru okkur rauninni aldrei með frekari gögn sko.
0: Nei. En hvað fyndist þér þeir fyndist þetta bara verið fyrirtæki og þeir fyndist þá kannski segurur að þetta vera kannski bara nokkur húsarnar eða raðhús eða þetta er að íbúðabyggð yfirleitt.
1: Ef þetta verið íbúðabyggð þá ætti þetta vera lágstemt eins og allir íbúðar þarna í nágrunninu heldu að þarna kæmi bara svona lágstemt kannski raðhús og einbýlishús.
0: Var búið að tala þáður?
1: Það var ekkert búið að tala þetta almennlega fyrir þetta var byrjað að skipulegja þetta af þessu svo sagt fyrirtæki sem að kaupir þetta hérna í kringum 2020 held ég og hérna og síðan bara koma þessi teiningar allt í henni fram og þá fá allir sjokk
2: Ég ætla nú að leiðrétta þetta vegna þetta svæði hefur alltaf verið verslun og þjónusta.
0: Það hefur alltaf
2: verið það. Já, en
1: það var ekki búið að teikna þetta upp, sko.
2: Nei, nei, það var það er búið að ákveða notkunina.
1: Já, akkurát.
0: Fyrir áratugum síðan.
2: Það hefur alltaf verið þarna, þennan tíma sem frá því ég þekki til.
0: Já.
2: Og það út af þessum aðal ástæðuna, þetta tengist ekki bænum almennilega.
0: Já.
2: Maður þarf að fara í gegnum Kópavog til að komast í rauninni.
1: Já.
0: Já, og svo er þetta hlýð, þannig að...
2: Já, það er annað mál, en sko, það var hægt að... En ég undrast þetta aldrei hvað skipla sig yfirvöld almennt, þá við Já. Bæði Reykjavík og alltaf hvað eru óraug við að byggja alveg onni stoppurutum.
0: Já.
2: Mér finnst það alveg með ólíkindum. Og sjáðu til dæmis það verið að bjóða stokk við Sæbrut
0: Já.
2: Það þarf að rífa gott hús frá 1971 með góðu með listaverki utan að það þarf að rífa til þess að geta unnið verkið
0: Já.
2: Og ég veit ekki ef að menna alltaf eitthvað að reyfa við ringbrutinni til dæmis á milli landspítalans og íbúðarhúsins sem að búið er verið að byggja þar hvernig alltaf menna höndla þá götu við eitthvað þarf að gera Það hvergi gert að komast fram hjá.
0: Og hvað ætli viðbrasaðar að segja? Ertu ekki að tala valsreitin þá hann með við á gengt landspítalunum?
2: Ég að tala byggingur sem að kom mér allavega mjög óvart að var sett þetta alveg út í ringbrautir.
0: Já, þú, sem til svo kallan valsreit, eða ekki?
2: Já, valsreit,
1: já.
2: Við endal á flugbraut og það er þá draumurinn að byggja á öllu flugvallarsvæðinu. Mín skoður á því er nú bara einföld. Íslendingar hafa aldrei byggt flugvall.
0: Já.
2: Og þeir koma ekki til að gera það ef þessir, ef að Reykjavíkur flugvöllu fer, þá kemur ekki annar í staðinn.
0: Nei.
2: Það stórmála byggja flugvöll og þetta klára hann.
0: Já.
2: Það ekki að gera henni áfengum.
0: Þú sem flugumfrastjóri, bara svona smá innskot, veistu hvort að þessar byggingar þar hafi haft ykkur áhrif á flug? Það var flugmenn hvarta?
1: Ég veit að hafa haft áhrif, það var lokað heilu flugbelt út af þessum. Út af valsreitnum, það var bara vara brautin sem var notuð í vestu vindunum í ákveðnu vindátt sem var yfirleitt notuð fyrir sjúkraflug og líka bara fyrir almennt flug þegar að vindáttin var sterk í þessa áttina þá henni var bara lokað
0: Finnst þeir flugur ekki að vera ógnað orðið þessari byggð, finnst flugumenn það almennt?
1: Já, það eru margi flugmenn sem skrifa reglulega það og nú á að fara að bæta við byggingumandi til Skerjafirði, það mun hafa áhrif á brautina sem er svo mest notaða.
0: Hvernig það hefur áhrif?
1: Norður suður brautina.
0: Hæðina byggingunum eða bara
1: vindarnir? Nei, það er bara vindarnir. Það mun verða svona vindröst sem að kemur yfir í vestanáttinni, kemur yfir brautina, sem er bara stór hættulegt. Við erum með þetta nú þegar bara út af, sem sagt, í á austurbrautinni austurvestur, vestast á henni þegar vindáttin er svona í norðvestur þá er meiri sér af þessari litlu byggingu það sem flugstöðabyggingunni þarna, ykkur litlu gömlu það er sko það er áhrif á henni á flugbrautina hún er nú bara ekki há sko.
0: Já, okay.
1: Þannig að það þarf að passa sér rosalega vel með byggingar í kringum flugvelli
0: Já, þetta vita menn en bara samt ekki eftir þekkingunni
1: Já,
0: þetta er svolítið svolítið Það er svo með svona lóðabræsk menn þetta er búið þekkjast fyrir þetta alltaf tíð ég nefnda eins bókinn núna í daginn í þætti með þetta skipulega bæja eftir Guðmund Hannesson hann kemur út fyrir 110 árum síðan og hann talar svona þessum við kallum lóðabræsk í dag og þá fyrir að kalla svikamilla
1: Já
0: Það virðist ekkert alltaf hætta
1: Nei,
0: af þess að ég búið eitthvað eins í gangi þarna við Reykjanesbrautin það sem á þetta byggðina sem á við Íþróttahúsi hvað það svolu á landi eða, og á þess að dýrt að það þarf að byggja mörg þúsund íkur
2: það er eins og það þarf að menn sko íkja alltaf eins mikið þú þau geta þetta eru nettar teikningar sem eru sýndar fólki og svo er þetta bara allt öðruvísi og stærða á meira og það því að Sigur þarf að nefna þarna, hvað varum margir búin að kaupa og selja þetta land þarna í Akralandi að þá er í hvers skipti sem er selt þá er það selt með væntingum með aukin fermendarfjölda það er svona munstrið
1: og þarft alltaf að byggja meira og meira
2: já, og þú var það búin að lofa þeir svona hálf lofa þeir einhverju
0: en veistu hvað er að koma margar íbúður þannig Þannig við Íþróttahúsið
2: Ég bara sé að þið sjá hvað byggingar eru komnar Það koma til með að halda svolega áfram
0: Halda bara, eins og Berlínavegurinn bara
2: Já,
0: Nú sér maður ekki lengur orðið í heiðmarkin þannig að kerra ekki hans breytin á hvað þá sjúkrósi.
2: En ég finnst nú eiginlega verst að, sko, það, mér finnst verið að byggja alveg afskaplega mikið af íbúðum sem engin vill kaupa. Og það var alltaf söngurinn hjá þessu maður sem vildi þetta svona mikið. Það var að ungt fólk vildi bara litlar íbúð, það vildi nota peningana í annan.
0: Já.
2: Það vildi ferðast og það vildi lifa lífinu og maður veit að hvað.
0: Já.
2: En ungt fólk vildi ekki þannig til að svona íbúður, það vildi ódýrar íbúður. Það allt annað. Þetta rándýrar íbúður,
0: Já.
2: Djúpar, illa, oft illa sett að gagnvart áttum og sól og vindi og örmjóar.
0: Já. Man verður þess áskynja.
1: Já, náungafólki fær litlu íbúðnar en það eru rándýrar.
2: Já,
0: það er samt ekki að kaupa, það er náttúrulega viljaður ekki heldur.
1: Nei,
2: og svo endar þetta oft í því að einhver fjárfestingafélög kaupa þetta og braska með til leigu.
1: Já,
2: gott. Eða byggjendurnir sjálfur búaður til, það er líka.
1: Það eru ótrúlega mikið af eignum, óseldar á höfuðborgarsvæðinu sem að standa bara vegna þess að verktakarnir vilja ekki setja þær í sölu, vilja ekki fylla markaðinn af óseldum íbúðum, af því að þá náttúrulega mun verði hrynja. Þannig að þeir sitja á þessu bara.
0: Það eru miklu fleiri víst íbúður skilst með tilbúna heldur en þær sem eru nýjar og hafa rjóðlist til sölu og svo bara svona fast svona svolítið til mars líka hvað þetta liggur þú, bara vil ég meina á öllum sem ég þekki umgengst og heyri í hér og þar og þá vill þetta enginn, ég hef ekki fundið eina mannski sem vill þetta og Már Wolfgang Miksa hagfræðingur hann var í viðtali í útvarpinu morgun og hann var nú eitthvað að tala held í ESB eða eitthvað svoleiðis en hérna eða vaxtahækkunna frá Seðlabankan en mann ekki alveg hvað var hann að tala allan hann fór sérst að tala þá líka þessar óseldu íbúðir og hvernig nýja stakkarhlíðalandi í Hafnarfirði og einmitt íbúðir sem eru óhendur en hann sagði, þú veist, en svo seljast alveg íbúðir sem hafa dagspyrt og hafa útsýni
2: Já,
0: það er svolítið verið að skella skuldin á það að vextur svo háir, íbúðir svo dýrar en það virðist ekki alveg skipta málið því að þær eru vist að seljast eins og hann benti sjálfur á, íbúðir sem eru bara mannlegri og íslar umhverfi.
2: Það er alveg rétt við, það er erfitt að fá þær
0: Já.
2: En ég keyrði hérna en daginn eftir Gufunes
0: Já.
2: Ég var ekki að koma, ég fannst ég ekki verið svona langt síðan hefði komið þetta.
0: Já.
2: Það stóðu þá tvær blokkir þarna, innmanna blokkir.
0: Já.
2: Og var svolítið talað þær vegna þess að það er engi, ég held að það sé fyrir fólk með í sem að lifir bíllausum lífstíl.
0: Já, bjargbyggju, já, bíllausum
1: lífstíl.
2: Já, og ég veit
1: ekki,
2: sko, og ég veit ekki hvað það er sem heitir, það er ekki vegur þarna, það er ekki almenn samgöngur, það er ekkert, en það er risið stórt hverfi
0: Já.
2: Og það var sko eitt skilti sem ég sá sem stóð náttúruparadís, allt í leið með það, en svo er annað skilti 270 íbúður til sölu
0: Já,
1: ok
2: og þannig að
0: sem eru sérst tilbúnar eru bara tómar
2: Já, ég veit ekki hvort þannig eru með í opinberu tölum eða hvernig að þetta var bara skilti sem stóð að það ég glemdi nú að sjá hver var að auglýsa
0: Merkilegt en hérna Sigurður hérna, þú hefur verið líka svolítið fórsprækin eða ekki í svona undirskrift þessast mótmála þessu kakvart Garðabæ þessari tétningu byggðar að þessna þetta nýja í Arnalandi og það íbúar væntanlega líka í Akrakverfinu eða hvað, hvernig hefur það gengið er mikill stuðningur við þessa byggð þarna frá þessum íbúum í Arnalandsinu og Akrakverfinu
1: er stuðningur við Arnalandi?
0: Já, vill fólk þetta?
1: Fólk vill bara alls ekki þetta skipulag eins og búið er að samþykja það að því að það sjá allir helvita menn að, hérna, að þetta mun verða stórt vandamál og það verður ekkit aftur tekið
0: Nei.
1: Eftir 10 ár þegar það er búið að byggja upp þetta hverfi það var ekkit að þetta rífa það aftur niður þegar kemur í ljósa að þetta var ekki skynsalegt
0: Nei.
1: Þannig að fólk er ekki á móti eins og þessi að þessi byggt hana fólk er á móti því að þessi gert óskynsamlega og þetta er ekki skynsalegt, það er bara ekkert sem mælir með þessu
0: nei.
1: Og það er enginn að byggja um þetta
0: nei. En veistu hvort það mun hafa áhrif líka eða því kannski bæði á fólkina sem býr þá í fífu hvam sem sagt þannig í kópaðan og neðst á sem fallega stað
1: auðvitað mun það hafa áhrif umferðin hana, til og frá
0: af því að
1: eins og þetta skipulagt þá mun það voru tvær leiðir út úr hverfinu önnur er inn á fífukansvegin og það mun auðvitað hafa áhrif á þá sem að keyra fjúkarsögin og hvort sem þeir eru Kópavogs búar eða ekki
0: Já.
1: Og hinn er í gegnum Akralandið þá koma göng undir Arnarsvegin og inn á Akralandið þar sem að krónan er núna
0: Já.
1: það mun verða algjört kaos á þeim stað. Það nú þegar mikið af umferðar
0: Já.
1: En þetta mun verða hryllingur þegar þetta komið.
0: Vissi fólkið að því að þetta kemi svona þegar það fjárfest í húsum eða í agra hverju?
1: Nei. Það var ekki búið að skipulegja það. Þetta kemur í raun ekki á dagskrá fyrir sko árið 2021 þá var Arnarland EHF stofnað þannig að þá er löngu búið að byggja allar þessar blokki sem eru þarna og þannig að þetta kemur náttúrulega eins og skrattun og söðalegnum fyrir allt þetta fólk sem býr í agrakörjunum
0: En heimila lögin bara svona það sé bara allt í algjör forsendubrestur í nýjum hverfum
2: Já, þetta nú alþekkt sko það nú alltaf útsýnið selt oft til dæmis
0: Já.
2: Það fyrst byggt aftast og svo halda menna þessi mótsýn og svo byggtur frama við það. Þetta algeng aðferð. En ég veit ekki hvað, sem sagt, þetta hlýtur að hafa áhrif á alla umferðina. Hún nú þegar sko, mjög erfið á hafnafjörðaveginum.
0: Já.
2: Þannig að þó ef að ykkur nýri svarað að Sigurður að 8000 bílar skipti ekki máli
1: Já.
0: Á pælafríti
2: þá náttúrulega það skipti kannski ekki máli vegna að hafnafjörðavegurinn er fullur alltaf
0: Já,
2: ekki alltaf, ég segi það ekki en
0: á álustímanum
2: milli 3 og 5 og hálf 6 þá bara
0: rosaleg stappa
2: Já.
0: En þarna kom að borgarlína í gegn heldur, hún verið mikið notað á íbúðum Akrakaris
1: Það nú ekki búið að einu sinni að samþykja borgarlína að fara þenni gegn, þannig að það nú eftir að koma ljós, hvort þú kemur þarna og hvenar.
0: En hvernig geta þeir þá samþykkt eitthvað skipulag þegar að aðri hlutir eru ekki samþykktir eins og sala Kópavogs á svo landi eða lega borgarlína?
1: Já, svo náttúrulega á Kópavogur þarna stóra spildu lóð þarna neðst í þessu landi sem er óskipulag.
0: Já.
1: Þar gætu þeir þess vegna dottið í huga að byggja bara stóra blokkir. Þá ertu búin að búa til bara svona vegg í kringum þetta hverfi það væri nú spennandi
0: Þannig að það væri rok líka frákverun og líka innan hverfis og skuggi
1: Ég veit það ekki, þetta er alltaf óskrifað blað og ég veit ekki til þess að ég sagði ára að Kópavogs bær sé búin að samþykja það að hleypa fólki að hleypa bílum inn á fjöðkansæðin úr þessu hverfi
0: Þurfa
1: að hljóta að vera samþykki Þurfa að samþykja Kópavogs bær fyrir því
0: Já.
2: En talandi borgarlínuna þá hef ég nú heldur ekki skil byrja ekki á þessari mestu umferð sem á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur
0: Já
2: Af hverju það er ekki talað hvenær hún verði
0: Nei, ég meina það nú margt sem er talað það nú áttan að koma stundabrautur í 40 án síðan
1: Akkurat
0: En þeir eru snökkir að koma með blokki sem engi byður en þeir eru lengi að koma með það sem að almenningu byður það er svolítið sérstætt svona forgangsvegur
1: Já, það er eitthvað skrítið eðna, þetta gengur ekki alveg upp
0: En hver er fjárhagslegur ávinningu fyrir sveitafélag hvort sem það er Garðabæ núna með Akralandi eða eitthvað annan að er ekki nægur hagnaður ef þetta þessi blettur væri frekar fylltur bara með fyrirtækjum það er svona vöruhúsum þú veist, skilar það svona miklu minna í kassana þeir vilja frekar tróða þannig vilt að blokkum
1: Já, ég myndi að halda það að það sé nú meiri peningu fyrir Garðabær að hafa þarna íbúa
0: Já, menn nú eru fasteignagjöld hærri þekki að það er fyrirtæki
1: Jú.
2: Þeir fá fasteignagjöldin og klóak og vatn og allt það
1: Já, þeir eru alveg þrýs sem hærri fyrir
0: Vestlum En á móti þá þurfa ekki að byggja leikskóla á að koma leikskóla hann ríka, veistu það?
1: Nei
0: Ekki, hvað ekki. Er á bátum þá að fara í skóla og leikskóla sem að vera
2: Það er eftir Ég sé nú ekki neina göngugötur þetta heldur En sko út úr hverjun
1: Það hlýtur að vera bara út úr þessum
2: undirgöngin
1: undirgöng, já, það er ekkit annað sem geti
2: það hlýtur að vera skólaliðin
1: Já, undirgöngin
0: Hvernig fara börn núna í skóla úr Arnarnesinu það var nú alltaf skólabíllinn er það ennþá þar?
2: Það er nú undirgöng þar
0: Er skólabíll úr Arnarnesinu?
1: Nei, ekki núna, ekki dag sko
0: Er það bara alltaf skutla?
2: Það eru undirgöng undir
0: Já, en í hvaða skóla ætti þá
2: fara í hófstæðaskóla veitnilega eða flatarskóla
1: Já, sjálfanskóla
2: Menn velja það
0: Með strætó
1: Já, það er nú göngustíður alveg frá Arnarnesinu út í sjálfanskóla og út í alla þessa skóla
2: það eru göngustíður fyrir þetta
0: En þeir eru byrjaðar þarna Er þeir byrjaðar þessari viðbóð sem þú nefndir að það við Reykjanesbrautina að gera einhver lagnir þar þeir eru alltaf bara fyrst að byggja það sem komið og svo halda þannig áfram, þeir eru ekki byrjar að grafa fyrir lögnum eins og þeir byrjar að í Arnarlandinu. Eru þeir ekki konum með skólplögnir yfir í Arnarnesi?
1: Jú.
2: Þa, ég veit ekki hvað er að taka skólplögnir, það er alltaf búið að byggja þarna íþrótahús í vetraminninni og það er alltaf verið að byggja heilt hverfið þarna, það er að lagnir hljóta vera fyrir hendi. En það var ekki lögn inn í Arnarlandi, það sem að
0: Já, var ekki verið að núna
2: það verið að
0: bæta því já, á ykkur
1: og... Það var verið að setja lögnu núna undir hafnahörðvegin.
2: Það verið að því.
1: Já, það verið að vinna í ennþá. Já.
0: Og heldur það að það sé nóg það sem að...
1: Nei,
0: nóg svo næst... Nóg í Arnarnesinu.
1: Sko, lögnu eða þess að hérna, frárensliðið í Arnarnesinu er orðið gamalt og lélegt.
0: Já.
1: Og það þarf að endurnýja það.
0: Og þá til þess að geta tekið vissari viðbót.
1: Já, já, klárlega, það tekur ekki einu sinni við því sem í Arnarnesinu eins og sko.
0: Já, ok, þannig að það þarf að grafa upp allt Arnarnesi líka.
1: Það lítur út fyrir það, já.
0: Já, hérna hér. Sjáu ykkur að lausn í stöðunni, hvernig þetta að reyna að breyta ykkur svona þannig að það sé kannski reynt að byggja í sátt við íbú og byggja það sem íbú er ósk eftir. Sjáu þið, Albína, sér þú einhvern veginn svona eitthvað í hendi þér, hvað þarf að gerast eða hvernig væri að þetta fá þá sem ráða að byggja í sátt við íbú og byggja það sem fólk vil kaupa og búa og í sátt við þá sem fyrir eru?
2: Já, ég, svo sem hef ekki annars verið því en að menn ef að geta sett sig inn í það hvað selst. Það er eins og það sé ekki áhugi fyrir því. Menn eru já. Bara fastir í því að það sé fermetandinn sem skiptir máli.
1: En er þetta ekki þannig að það er
2: ekki... Það skiptir bara miklu máli hvernig þeir eru nýttir
0: já.
2: Og það skiptir miklu meira máli hvernig þeir eru notaðir heldur og hvað þeir eru margir.
0: Já, já.
1: En er þetta ekki svolítið vandamálið er að bæjarfélögin þau eru að skipuleggja og ákveða hvernig byggingar eiga að vera og svo koma verktakarnir og þeir eru bara að byggja þannig
2: þeir hafa oft þeir var yfirleitt verið að breyta fyrir verktakar
1: okay.
2: það er oft þannig
0: en hérna svona þessa, aftur að þessa bókinni sem úr það hérna gefa út hérna en föðuðin Sigvalda Þórðarson arkitekt langar eitthvað að segja frá henni eða hvernig hún kemur út eða
2: Já, ég er búin að vera að vinna við þetta svona, svolítið stíft síðustu þrjú árin og já. Þú er komið að því að búið að prenta og hún verður dreift eftir svona tíu daga.
0: Já, er það þín fyrsta bók?
2: Já, já.
0: Hvernig gekkir að vera allt í norður rétt höfundur líka?
2: Já, ég veit ekki, ég eiginlega ekki búin að prófa það almennlega.
0: Já, þetta rosa fótt og mikil að þitt bók.
2: Búin að koma henni frá mér. Og,
0: Hvað eru marga síður?
2: Hún 400 síður með svona allum listum og allir svo leðis.
0: Já.
2: Að skrifa hérna hluta sem sagt mótunar árin skrifa Pétur Ármannsson
0: Pétur H. Ármannsson, já.
2: Hann skrifar þann kafla og svo formála líka. Við skrifum sitt út formála.
0: Já.
2: En svo hefur hann verið með svona rekið með daldið áfram.
0: Hefur hann rekið áfram? Það eru klæmið blíðri hendi.
2: Svona verið mjög
0: Hann er svo skipulegður og hann er alltaf gefið út marga bækur.
2: Samdi við íslenska bókmenntafélag að gefa hann út og gera, það var fyrir 3 árum.
0: Já.
2: En ég var búin að vera með þetta svona yfir 20 ár.
0: Já, ég segi bara til hamingi þá hann sé ekki komin formulega út og veist þú sína föðinum mjög mikinn og góðan og fallegan heiður hans minningu að gefa þessa bók. Ég bara segi takk og fyrir okkar menningararf og byggingarsögu og list að þessi bók kom út. Þannig að þú átt alveg þúsund takkir frá mér og allum örum aðdáendum fallegra bygginga.
2: Takk fyrir.
1: Já, verður gaman að fá að kíkja hana.
0: Já, herri kæri útvar, nú mismæli meina fyrir hana, fyrir ekki. Kæri hlustendur útvarsögu, ég þakka okkur kærlega fyrir að hlusta. Og ég ætla þess að minna á allir sem að þættir, þeir fara bæði þessir og allir aðri út á sögu, þeir eru alltaf á netinu, heimasíðu út á sögu líka á Facebook, það má deila þeim alveg eins og fólk vill og svo koma svo alls konar pistla líka svona hvern þátt sem eru skrifaðir. Og hérna, ég ætla að þakka hérna frábærum viðmælendum mínum fyrir að hafa kominga í dag hljóðverið til okkar, Albína Þórðarson arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson, framkvæmdastjóri og fyrir flugumferðarstjóri. Og takk þið, kæru hlustendur, fyrir að hlusta okkur. Ég kveð þá að sé núna bless.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu og sími hringir. Heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel. Þú heitir?
1: Ég.
0: Já.
1: Ég næstur?
0: Já.
1: Já, blessaður, Pétur og Þýður útvarp sögu.
0: Já, sæll.
1: Góðan daginn og þetta hörðu norðan heiða.
0: Já, sæll.
1: Ég hef bara aldrei verið í vafum það að nei, ég myndi tapa, sko.
0: Já, það er nú ekki búið að telja. Það er ekki búið að telja búið hvað svona.
1: Vinni. En hérna, ég voru að tala um skoðanakönnum hérna.
0: Já.
1: Já, ég alveg saman því annars stóð sér helviti vel og haldur líka svo sem ekki dagheldur hjá sjálfstæðsloknum sko en Guðrún
0: Nei, Guðrún Hafsteinsdóttir er það ekki?
1: Já, Guðrún, já, Hafsteins. Mér fannst ekkert sem að mér fannst hún bara koma vel út fórsetisráðum. Svo ég sé ekki enna megin, sko.
0: Já, Kristján fórsetisráðum.
1: En áttar á móti vantar alveg hellingarna inn í. Já. Það sem fólk þarf að tala sko, eins og til dæmis með laun landsmanna. Bara þau, það eiga að vera sömu lög yfir að svona til, þó þau fara ekkert strax niður, sko. En þá endar það með því að þau náttúrulega það vera jafn laun á, í Evrópusambandinu. Enda þannig, sko. Og þá hrynur fólk niður, sko. Og því sé að fólk ætti nú að vera mjög vel kunnugt spáni, sko. Fólk er að vera að taka þessu blegin að þetta er orðið 30-40 ára gamalt. Þetta fer úr fóretrós, sko. Svona sem það sko er sömu náttúrulega að leigja.
0: Já.
1: En flestir eru svona heima og jú, það sem er svona hægt að horfa til eldri borgara sko, þá fara börnin mikið til þeir og borða líka þar sko.
0: Já.
1: Það er mikið það sko, allavega þó nokkrir félagar mínu sko, þeir bara ein borða hjá fólkum og taka náttúrulega þarft í fæði, sko.
0: Já, er kannski, verður þetta til þess að einhverju leiti verði endur eitt stórfjölskyldan að dvær kynslóðu, þrjár kynslóðu búa bara í sama húsi og svona eins og í sveit.
1: Já, ég veit í Suður-Ameríku, sko.
0: Já.
1: Það er tölverdu það, sko, byggt tökja þetta hús sko, og bætt honum, sko.
0: Já,
1: og svo hafa verið, ég veit til með sonur tveggja, sko, eða sínir tveggja, sko, þeir voru, sko, þetta er það löngu, sko, það er alveg að hafa þær litlar íbúður eða eina litla og eina starri, sko, og eldri hjón þurfa nú ekkit stóð, sko, stofan var náttúrulega þröng, sko, en ekkit þröng þannig, maður gæti alveg lappað og allt svolíð, sko. En ekki ef það setið inn í sko þá þarf fólk að fara utan þetta sko sem ég gerði nú oftast og það bæta til það komast út og komi sigaretti og svona. En ég á átta börn og ég heyri ekkit að þeim sko öllum og þeir sem það ekki til sko og talaði við mig oft með svona gáð og kjósa en ég ætla nú ekki að ráleggja að kjósa flokk fólksins aftur. Þegar ég finnst þetta léleg tjáningu sælandkarni en hún hefur snúið öllu við. Þetta léleg hún er að gera eiginlega það sama og stengur mjög gerði hjá Vinstri grænum. Halldór Ásgrímsson hjá Framsókn. Og fekk meiri sér sæti í Brussel, Halldór.
0: Nei, fekk hann ekki sæti einhverju á stofnun á Norðurlöndum.
1: Já. Nei, var ekki að hún sjöpa til.
0: Næ, það skipsir ekki mál.
1: Ég minni það. Já. Ég skal ekki alveg veitlega það. Hann var allan með eitthvað sæti þarna erlendis eftir að alltaf vikast hérna og blokkurinn fundið niður. Og fara með ég sem hafði kosið framsóknum flokkinn í 4-5 skipti og undan sko.
0: Já,
1: við vorum margir þarna fyrir austan eða þá var ég og sjóðu þarna fyrir sko.
0: Þakkaði fyrir Hörður, þannig að þú ert bjartsýnn er ég á varandi morgun.
1: Já, ég hef alltaf verið bjartsýnn á neyi, sko, ég held að fólki vilji halda sjálfstæði Íslands, ég er enga sjálfstæði það. Ég hef það fyrir öll stjórnum yfir til hérna, Evrópusambandsins, ef við göngum inn, þar verður stjórn, það er engi spurning.
0: Takk.
1: Og launmenni lækka hjá fólki. Og með tímunum, hvenær sem það kemur inn,
0: þá
1: mun að lækka.
0: Já.
1: En ég finnst að ríkisstjórnin, hún er bara að taka á þessum málum að hætta þessu. Allir sko, eins og með sjálfstæðisflokkinn og fleiri sem hafa verið að tala, sem hafa setið í ríkisstjórn áratugur saman. Og aldrei neitt gengið hjá þeim, svo þeir eru alltaf með mikið að lausnum þegar þeir eru í stjórnarandstöðu. Þannig að fólk hlustar ekki á þetta eins og ekki sem ég þekki til, sko.
0: Þakkaði
1: fyrir, Hörður. Þakkaði fyrir og ég er bara góða dag.
0: Sömmulegis, blessaður þér að hlusta á útarsögu og sími hjá okkur. Hann er 588-1994. Nú, þann er klukkan eitt í dag, þá verður Evrópusambandsumræðan heldur áfram. Og hvað verður lífeyrissjóði landsmann ef við göngum til liðs við Evrópusambandið? Það er spurningin. Og hingað kemur sérfræðingur í alþjóðaviðskiptum, Erlendur Magnússon. Hann verður gestur Arnþrúðar í þeim þætti. Og hérna, og svo klokkan 1:30 þá kemur hún til já, Mist Einarsdóttir. En klokkan 2 þá verður svona samantekt frá ýmsum málum frá vikunni og þar á meðal verður rætt við hann hérna Atla Liljendal, rætt við hann. Út af frétt sem að byrtast hjá stórum fjölmiðli CNBC og þar eru að fjalla Ísland og þar eru að tala greina frá því að atkvæði verður á Íslandi fyrir fram atkvæðagreiðsla hvort hef ég samninga við það með alltaf Evrópusambandinu og þeir segja hér í þessari frétt CNBC að stuðningu Trumps við að eignast Grænland og vaxandi óvissa öryggi skuldbindingar bandaríkjamanna hefur sko haft áhrif á umræðuna í ESB á Íslandi. Og niðurstaðan gæti orðið aftur langvarandi aðildatilboð Íslands í ESB og hérna þetta er athyglisvert að menn líta svo á að þetta sé þannig að hérna og að þessi umræða hér á Íslandi hafi tekið á sig hérna dýpri eða tekið á sig dýpri þýðingu í kjölfar hérna yfirlýsinga bandaríkjaforseta og hérna já, þannig fjallað þetta og væntanlega fær þessi fjölmiðl, CNBC, hann fær upplýsingar frá íslenskum stjórnvöldum, þeir geta náttúrulega fyrir það fengið upplýsingar, en þeir eru að halda þau fram að þessi umræða Grænland og væntanlega varnir og öryggi Íslands sé kannski sá þáttur málsins Evrópu umræðunar sem að hefur mest áhrif og þeim er skoði fjallum það og þetta er mjög sérkennlegt í raun og veru að þetta skuli vera komið á þann stað því að þegar að það stóð til að fara í aldar viðræður við Evrópusambandið að datt engum í huga að þetta væri snerist það að Evrópusambandið væri hernaðar eða varnar bandalag sem að við þyrftum að gerast meiri aðilar að en það virðist svona vera komið á þann stað og það kom eiginlega fram hjá forsætisráðherrum í umræðinni gær og hérna hún var svona að tala hættuna sem stafaði af Bandaríkjunum en og segir að við verðum að fara í samstarfi Evrópu og í NATO, við erum ut í NATO og en þetta var svona vegna þessara breytinga sem hafa átt sér stað það er alltaf breytast í utaríkismálum sem allir vita en þetta virðist vera þáttur hérna í þessari kosningabaráttu sem að skipti mestu máli fyrir járhreyfinguna virðist vera minnskosti að áliti ellendra fjölmiðla eins og CNBC en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, hvað heitir mig valgerið ég?
0: Já, sæll
2: þess að, já nei, nú það bara styttist í þetta að við fáum að vita þetta
0: já
2: að verður gaman að vita hvort við fáum úrslitin rétt bara eins og eftir miðnættið eða klukkan 11 á morgun eða 10 leitir
0: ekki 11 en það ætti að vera að við búið að byrta frá nokkrum stöðum klukkan um miðnættið þannig að það ætti að vera
2: er ekki fyrsti tölur alltaf Pétur, er ekki eins og bara í kosningunum aldingið
0: jú, en það verður ekki niðurstaða klukkan 12 niðurstaðan verður ekki fyrir
2: nei,
0: Nei, kannski ekki alveg.
2: Jú, það er alltaf þannig. Ríkisútandi er alltaf með einhver tátt í útarpinu fyrir alþingiskosningar. Í sjóarpinu, einhverjum umræður á kjöldag, þá kemur þáttur og það eru fyrstu tölur yfirleitt frá Suðurlandi.
0: Já, en þær kom ekki klukkan 10, þær geta komið hálf 11 eða eitthvað
2: Já, ég vona að þetta verði bara heiðarlega kosningar og verði ekkit fugur og leyni makk og þetta er náttúrulega og svo verður náttúrulega gaman að sjá hér hvernig þetta verður gert upp hversu mikið þær hafa sett í þetta hreyfingarnar af peningum þá járhreyfingin og svo útgerðin og þetta dóta sko
0: Já
2: Það verður gaman að sjá það en þetta er náttúrulega alveg svakalega skrítið hvernig þetta er búið að þróast núna þetta er mér heyrir alveg að fólk er Það er mjög heitt í þessu, þú veist.
0: Já.
2: Maður finnur það alveg, var ekki þáttur í gær í rúf?
0: Jú, ég er nú
2: verið að
0: einmitt og við spyrjum það á vefsíðu okkar einmitt, hvað framistöðu þeirra sem að tóku þátt í þeirra umræðu.
2: Já, ég sá nú ekki alla þáttin, en mér fannst þetta, já, það sem ég sá, það fannst mér bara enni fyrir neyið, mér fannst það hljóma vel.
0: Já.
2: En ég veit ekki fyrir ég segi bara þetta þú veist, ég held að mér finnst einhver maskur í misunni hjá þessu liði sem er að stunda að vitt inn í þessar hreyfingar og svo er náttúrulega eins og við vitum það er ekkit ljóst að við fáum aðrar kostningar Pétur aðrar þjóðaratkvæðagreiðslu það er sagt í mér slegt Pétur ég meina þú veist það sjálfur það er búið að segja áður að við fáum þetta og hitt og svo hefur það verið svikið Pétur
0: Já.
2: En sko, ég veit það ekki, sko, ég hlustaði nú að þáttan í morgun, Pétur, Guðlaugur Þór og Þorgerður.
0: Já.
2: Að fór nú svolítið ílega, bara hann í lokin, hún var spurð hvort hún hafði fengið einhverja svona ásakanir á sig eða eitthvað svona.
0: Já.
2: Frá einhverjum aðlum út í bæskilur og það kom bara við hann að heyrði maður og maður spyrir sig, sko, Hvers konar samfélag erum við að lifa í ef þetta er svona að fólk þurfa bara að óttast líf sitt?
0: Já, það er nú svo.
2: Og ég er að segja þetta í því samingi upp á það að gera það er náttúrulega við erum að flytja hérna alveg óhindrað inn af alls konar fólki.
0: Já, rétt.
2: Og þetta getur náttúrulega ekki annað en lesna. Við erum að flytja inn menningar heima sem við erum ekki tengt þetta á Vesturlöndum.
0: Þetta er alveg nýtt í okkar samfélagi, það sem er að gerast núna.
2: Algjörlega.
0: Og við sjáum það greinilega hverja helgi það eru hnífstungur, þetta margar hnífstungur og einhvers staðar í miðbænum og í gamla daga, ég er nú að það gamall, þá var kannski, vorum að tala um morð kannski á nokkra ára fresti, eitthvað svoleiðis.
2: Já, já.
0: Og það vissu það að þekktu allir, sko málið í raun og veru það vakti það mikla athygli slíkt gæti átt sér stað núna veit fólk ekki neitt það veit ekki eins og hverju þetta eru hvort það ekki myndir af þeim fólk ekkert að fylgjast með þessu og þetta við gjörbreyst en svo heyrum við í afbrotafræðingum sem birtast að segja nei það við dregið úr glæpum og svona ég skil ekki almennilega sko alvarleg afbrot hafa farið
2: En ég spyr mig líka, Pétur, ég spyr mig líka bara einu, en að glæpa, þeir segja glæpi sé að minka, eru það þá glæpinn í dómstólunum sem eru, það sem eru verið að dæma fólk fyrir að stela hangikjötslæri í hagkaupi eða eitthvað svoleiðis? En það var minka. En hvað með glæpina sem eru þá morð og allt í sko?
0: Það er alveg ljóst af þeim tölum við tökum saman bara tilkynningar tilkynningar frá lögreglunni yfir heilt ár sem berast okkur og þá getum við séð bara út frá því hvað alvarlegum brotum hefur farið vaksandi miklu verri og alvarlegri brot sem eiga sér stað fyrir utan það að það er verið að ráðast að fólki sem tilkynir ekki til lögreglunar vegna þess að hér eru maður að glæpa gengi sem menn eru hrættari við glæpa gengin heldur en lögregluna
2: Íslendingarnir tengjast þessum klíkum eða þessum glæpaklíkum
0: þeir vinna fyrir
2: og
0: þá
2: vísa þeim veginn inn í allt samfélagi en þetta með þessar kosningar ég vona bara að fólk sko Pétur, mér finnst líka eitt sem ég langar að segja við þig við erum farin að vera með hérna í landinu hópa sem að svífast eða í raun og vera einskist þegar kemur að sjáðu þeim með sem svo þetta í kópa og hefða það er alltaf verið að skemma og djöflast í einstaklingnum og það má ekki að stórðið bara í samfélagi. En ég bara vona að fólk sjái, en mér langar að segja eitt að lokum er hans þessar kosningar, fullveldið okkar er náttúrulega í stór hættu ef að verður sagt já á morgun. Því að það er ekki að garantera að við fáum aðrar kosningar eftir morgundaginn.
0: Takk að þið fyrir að hringja, Valgeir. Takk að þið fyrir. Takk. Bless. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við ætlum að tala við hann Atla Liljendal, hann bjó í 30 árin því á Grænlandi. Hann hefur fylst vel með þessum afskiptum og ummælum Bandaríkjaforseta á Grænlandi og vildum gjarnan heyra í honum hvernig hann lítur á þetta mál. Og hvort það sé ástæði fyrir okkur hér á Íslandi að hafa áhyggjur, sérstakar áhyggjur af þessu. Og svo þegar menn veltaði fyrir sér hvernig verður að tengja grænlandsmáli við stöðu Íslands, sérstaklega í sambandi við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. En það er eins og það sé verið að því, sérstaklega kemur þetta fram í þessum alþjóða fjölmiðli þarna sem ég var að vísi í CNBC. Og hérna og já en síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan hún er laus hjá okkur línan er laus nú við skulum hlýða núna á auðlýsingar við skulum fara í auðlýsingar og opna svo fyrir umræðun eftir auðlýsingar hlé
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda, Sími hringir. Gjör það svo vel.
1: Já, takk, halló. Eru komin?
0: Já, þú heitir?
1: Ég heitir Þóra.
0: Sæl og blessuð.
1: Já, sæl. Ég sé bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Já, og hérna ég með því sko að ég segi nei.
0: Já.
1: Og hérna ég orðin voðalega þreytt á þessum hérna Kastljós og þessum hérna, þessu umtali um þetta. Evrópusamband.
0: Þú ert búin
1: að... Og við hérna gott hérna. Ha.
0: Já, þú ert búin að ákveða þig, heyri ég?
1: Já. Ég sko löngu búin að ákveða mig. Já. Ég veit hvernig þessi Evrópulönd hafa þá og hérna við höfum það gott sko. Þetta er bara rugl, þetta er bara þessi ríkisstjórn, hún hefur ekkert gert fyrir okkur. Hvar er sleggjan hana Kristrúnar? Það er þá nú aldeilis að gera ýmislegt fyrir okkur hér í landinu. Nei, það eru ekkert verið gert. Það er ekkert annað sem kemst að hjá með að fara til Brussel og hugsa.

0: Þannig að þetta mikil leiðsla. Það búið að reyna þetta áður.
1: Já, þetta var reynt 2009.
0: Já. Og þegar að hérna hann hérna var fyrstur á þegar hann hérna.
1: Jóhanna og Steingrímur voru stjórnum því.
0: Já.
1: Og Steingrímur Steingrímur var sammálaði þá og hann segir nei núna. Katrín Jakobsdóttir sagði já þá, hún segir nei núna. Svandi Svavarsdóttir sagði já þá, hann segir nei núna. Ögmundur Jónasson sagði já þá, segir nei núna. Og Jón Bjarnason líka. Þannig að það eru flest, það eru allir nánast ráðherrar Vafki á sínum tíma og þeir sem koma að þessu máli. Segja
0: ákveði ég ekki Vafki, ég er sjálfstæðismannska. En hérna það er sama, hérna allt við vinna fólk og svona sem ég þekki, alltaf það er nei.
1: Já.
0: Vegna þess að hérna, við vitum nokkuð en hvað verður í þessum pakka og hann ekki góður. Við getum sjálf bjarga okkur hér, við höfum gert að hinga til og getum það áfram. Ég hef trú á íslenskri þjóð að hugsa málið, við vitum hvað er í þessum pakka og hann ekki góður. Og ég trúi ekkit á Kristúnu og Þorgerði því miður. Ég bara segi alveg eins og er.
1: Þakkaði fyrir að hringja til okkar.
0: Já, þakkaði fyrir að hlusta.
1: Þakkaði fyrir, blessuð.
0: Takk, bless.
1: Þið eruð að hlusta á útvarpssögu og já, síminn hjá okkur, hann að hringja. Og skulum heyri næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
2: Já, komdu sæll að blessaði, Pétur. Ég heiti Sigfús.
1: Sæll Sigfús, blessaður.
2: Heyrðu, þetta nú búið að aðtýrðisvert og held að síðast einsengjandi hafi byrjað að segja áfram Ísland. Ég svolítið sammála því, áfram Ísland, en áfram Ísland því náttúrulega mögulega bætt kjör og betur líðan. Þannig ég er svona á því og sérstaklega eftir umræði síðasta sólöringin að vera ennþá harðari því að segja já því að maður sé nú svona auðvald sinnana stiga fram og hagsmuna verjarinn þess að varnamennina koma út úr hérna, hvað segir maður hérna, út úr trjánum, nú sér maður og ég var nú bara vist að þetta er gott heimilisvaldi í gæra sem að það var ákveðin aðalvöld eftir að hafa séð og heyrt af ræðu fyrirhundi fórsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur þá var Já, ég var nú ákveðin að segja nei, en nú segi ég já, þetta getur ekki staðist. En það var merkilegt að hlusta á þetta, en það er svona, eitthvað að gera með langa andakt, en það er svona þrjú atriði sem að hafa komið fram sem að svona, að þið mennum að tala um upplýsingóræði. Þannig að það er svona vallat að saka þá sem eru já megin um upplýsingóræði, þegar bara vísa þið þá staðrindir sem að liggur mögulega fyrir og þið nota orðið mögulega, því það er ekki búið að semja neitt, en mögulega gefur það einhver tækifæri fyrir Ísland ef að Ísland allar halda áfram en eitt af því sem maður heyrt og séð skrifað er að þeir sem tala um að því að stærstu fyrirtækjum Ísland í fiskinnaði noti evru í sínum uppgjörsmiðli þá geti að Íslendingar hver veit tekið upp evru og gert upp í evru það geti það allir sem er náttúrulega stendst ekki að því að þú eru að hafa tekjur í því sem þetta er að gera upp og hérna Og það er ekki á færi hversu eins að skipta því þessu sögum skiptukostnar því þú tekir mig tekjur á móti. Annað er opnandir hennar Guðrúnar í Þýskalandi. Að halda því fram í þjóðina að hérna, það sé miðstýrt í Brussel hverja sé slökkt á opni. Þetta er það að þetta verður ekki mikið barnalegra. Og það þriðja atriði er þessi snýra þessu rafstring sem að hann hérna, er hann ekki dæmdur fyrir undir ástóma, Gísli, hvað heitir hann sem stýri þjóðmálum, og hann ekki dæmdur fyrir að segja ósatt, var hann innflytindamál, sem að jú, nú er þetta auðvitað umhverfisráðherra þá blaðum að koma upp ég veit ekki hvað þetta heift út í hann en Gísli allavega var staðan í að legum en, og dæmdur fyrir þá og heldur fjökk dóm, en ákveður heldur svo áfram og gefa út að hér komi bara Brussel með innstunguna og fjöltingið og hér eru stungið samband og við höfum ekkert að segja. Þetta er náttúrulega væga sagt upplýsingóræða. En margir hafa haldið þessu fram, margir hafa haldið það öllum þessum þremur liðum að flugi. Mér finnst það ótækt. Ég held að Ísland geti farnast betur við það að ræða við sinn eitt sem staðist að sögulega þegar kemur að útflutningsflutum sem þá fyrst og fyrst ál og svo fiskinn.

0: og að við erum að loka hurðum af því að hér allir menn hagsmunaraðilar eins og Heldur Benjamin og svo já Sólveig Anna að fara að gera eitthvað gott fyrir okkur nei, ég held að það sé fullri
1: en ég heyrði það að þú hefur hlustað á þáttinni að hver stóð sig best í umræðinu um ESB í Rúf í gærkvöldi ég heyrði að þú hefur hlustað á þáttinni
0: mér fannst, já og bara fyrst og fremst að hrósa Rúf fyrir frábæra umfjöllum, þeir hafa bara lagt ég verulega fram í að bjóða báðum hliðum, það hefur verið með þætti sem heitar sama viðtalara sem að það hefur Það bara mjög skemmtilega og mjög góð framsetning á þessi máljar Rúf
1: og hver stóð sig best?
0: Ég get ekki gert upp að milli annars vegar Hjálmas og Kristunar. Kristunar var mjög góð. Hjálma var, kom mjög sterkur inn með að því hann starfa nú sjáruði. Þannig að mér fannst þau komið best út. Sólveig Anna var átti, eins og maður segir í fótboltinn, átti dabraleika átti að vera
1: skipt út. En þú varst að tala um auðvaldi þarna, en er hún þá fulltrú auðvaldsins og Sólveig Anna Jónsdóttir og hérna og Katrín Jakobsdóttir og þetta fólk?
0: Já, þú sér bara í hvað hlutverki Katrín Jakobsdóttir er komin í dag. Þú sást bara hvernig leið vel, hliðvildi, Sólveig Anna og Haldur að bjarnum minn og það var mjög önt að sjá konu eins og Sólveig Anna sem ég hef nú lítið mikið til tala um að hérna hér fyrir fyrst að leysa húsnæðarsvandann þú stóð vel hérna manni sem leigir flestu leigueiningar að háu verði til Íslendinga og svo starfar hún fyrir samtöka sem formaðurinn einn stæðsti herbeggja leigari til útlendinga við slæm kjör á Íslandi og þetta vil hún spyrða sér við hún ræður því og hérna, auðvitað þetta fólk í hagsmannu bara þetta því að það vill ekki mögulega taka upp ellenda gjaldmiðl sem þetta mögulega jafna stöðuna ekkur leitu, bæta kjör þegar sem lægri verri
1: hafa. Þú meina að Sólveig vill ekki bæta kjör þeirra sem eru lagslaunar í hennar verkalýsfélagi, jafnlingu?
0: Ég get ekki túlka annað að séum sett í þá stöðu að þeirra velja, það er mín skoðun, séum sett í þá stöðu, þá viljum frekar velja verja hagsmini þeirra sem betur hafa þannig að verra hafa það þegar kemur þessu tilliti og það er mín skoðun.
1: En Vilhjálmur Birgisson er líka formaður starfsgreina sambandsins. Hann segir nei
0: Vilji tekur sér líka stríð sem hann tilbúin að verja og hann, hún sér að hann, það er maður sem er umtildur í Íslandi og hefur átt starsta fiskustu fyrirtöki í Íslandi en Vilji verð þann mann út í eitt þannig að Vilji nú dúlar að verja hagsmunni þeirra sem betur hafa þegar það hendar þannig að það er ekki allt gull sem glóir eins og bara það
1: Nei.
0: En ég ætla að mæta kátur og kjösta á morgun og segja áfram Ísland og segja já, opnum möguleikana og sjáum hvað verða vill að því sögðu held ég þessi gott í bíli
1: Takk fyrir, fyrir að hringja Sifus blessaður
0: Takk fyrir.
1: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögðu það er spurningu það og já, ég hvað ekki finnstu það það verkalýsfóringar á Íslandi sem sérstakir fulltrúar auðvaldsins, það er nú það nú, síminn hringir hérna hjá gjörðu svo vel, hvað
2: góðan daginn
1: góðan dag
2: Guðlaugur eða ég
1: já, áblessaður
2: hefur þau, ég er nú aldrei eitt annað stuðskjálpaði
1: nú, hvað
2: er það eins og í þeim síðasta
1: á, Sifusi já,
2: já hérna
1: hvað var það sem að
2: sko, það, hún sér Sólveig Anna hefur aldrei staðið sig eins vel eins og í þessum ræðu keppni í sjónvarpinu
1: ég tek undir það
2: hún segja að hún hérna sé fyrir auðvaldi þetta er bara að kjafta því
1: Mér fannst þú standa sér vel þarna í tættinu gær, ég venn að segja það.
2: Það var mér líka.
1: Já.
2: En að segja Kristrún hafi staðið sig, þau hafa ekkert, þau hafðu ekkert að segja, þau bara töluðum, já, við ætlum að verja hérna, verja sjávarútvegi það var það eina sem kom stað hjá Kristrún
1: Alla er að verja þá núverandi kerfi þá
2: Það virðist vera
1: Já, ég veit það ekki Alla þeir að verja hérna, stefnun í sjávarútvegi svo hún hefur verið rekin í þessu samninga viðraðum við Evrópusambandi, já, verður ofan á.
2: Mm. Já, já.
1: Já.
2: Hefðu, en sko málið er að það er ástæða fyrir því að Kristrún og hún, hérna, utanríkisráðherra hún, hérna, Þorgerður, sé að berjast fyrir þessu að komast inn í Evrópusambandi. Það er mjög augljóst að þær vilja komast hana út til að fá 15 miljónir á mánuði skattlausar.
1: Já, þú mennar.
2: Og já, það er bara það sem þær er að hugsa um. Sitja þarna og fá 15 miljónir á mánuði. Og hérna, ég segi bara og ætla að gera á morgun, ég ætla að segja X við nei. Við eigum að halda okkar striki hérna á Íslandi. Við höfum best út úr því.
1: Takk að þið fyrir að hringja.
2: Já,
1: blessar. Bless. Já, þið er að hlusta út var sögun og við erum að spyrja í skoðanokanun á síðan okkur út af sagabóntur is hver stóð sig best í umræðum ESB í rúf í gærkvöldi 5. kvöld þannig er 6 einstaklingar og þeir getið farið inn á síðan okkar þeir sem viljið taka þátt í þessari könnun og velja þann sem að þið teljið hafi staðið sig best en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel.
3: Góðan dag, Gunnar heiti ég, sælfæstu Pétur.
1: Sæl Gunnar, blessaður.
3: Það er smá trublanir.
1: Já, já.
3: En hérna, mér fannst Sólveig Anna standa sig langbest þarna.
1: Já.
3: Og Magnús Skjöld, hann er engin skjöldu fyrir Íslands sjálfstæði. Halló.
1: Já, já, já.
3: Hérna...
1: Hvernig fannst þér Halldór Benjamín? Hvernig fannst þér hann standa?
3: Jú, hann er góður í að svara fyrir sig, sko.
1: Já.
3: Líka.
1: Já.
3: En mér fannst Sólveig Anna vera...
1: En forsetisráðherran, hún var nú best af þeim sem voru að tala fyrir jáinu þarna, þeir voru 3. Hvernig fannst þér hún?
3: Mér fannst hann fara svolítið út í reyðilestur hjá henni.
1: Já.
3: Það fannst mér nú, svona.
1: Já.
3: En hérna, svo það sem þú varst að segja frá honum Sanchez á Spáni, hann sé með tillögum að öll löndin borgi skuldir.
1: Já.
3: Evrópuríkja.
1: Já.
3: Ég veist það nú alveg hryllingur eða það myndi nú bæta stofan á skuldirna sem við skuldum.
1: Já, það held ég. Og þetta er grein á vefsíð okkar út var saga.is, Spánn vill sameina skuld. Setningu ESB ríkja og þetta ef menn er, sko menn segja gjarnan, já þetta er ekki rétt og þetta er ekki satt, ég bara hvet fólk til að fara og skoða þessa síðu og hvað henni er sagt og menn geta rakið þetta eins og, til, og það er þetta sem er náttúrulega ef við ættum að fara að borga það er ekki bara okkar skuldir hér sem eru mjög miklar og allt og miklar að þá þurfum við að fara að greiða fyrir skuldir annara ríki Evrópusamband. Já, já. Og þá halda menn, það verði ekki gert og það er reynd að klína þess á okkur í æsi, þú manst nú eftir því Hollendingarnir og Bretarnir og ekki bara þeir, heldur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fór í mál við Ísland þeir hafa ekki gert það áður.
3: Nei, nei, ég segi þeir tróðu sér inn í málið gegn okkur.
1: Já.
3: Já,
1: stöddu breyta og hollendinga gegn Ísland.
3: Þá held ég að hækki nú þessar 50 miljardar hækki allverulega.
1: Já, þær eru nú bara smámunir, þessi 50 miljardar á ári.
3: Já, já.
1: Sæðan burðu þetta.
3: Hefðu, ég hérna er búin að kjósa, ég kaust 27. júli.
1: Já, já, já, já.
3: Og sagði nei.
1: Já, já, já, já.
3: Fyrsta daginn.
1: Margi búin að
3: takkaði
1: fyrir að hringja bless, bless. Já, við erum að hlusta út að sögu og við ætlum að skoða svona hvað fólkið ætlar að velja þetta í þetta. Já, síminn hringir núna hjá okkur. Heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
4: Já, Sigurbjörg heit ég, góðan dag.
1: Já, sæl og blessu Sigurbjörg.
4: Sæl, heyrðu, ég hef svo mikið að segja, ég bara er búin að einfalda þetta niður í áfram bændur
1: Já.
4: Og áfram smábátaveiðar.
1: Já.
4: Allt okkar grundvallar matvæla öryggi hvílir á þessum tveimur stéttum. Ef allt fer í skrúuna og þegar, að þá verður það þetta fólk sem getur bjargað okkur engir aðri.
1: Já.
4: Ég fór á fund með smábátaveiðurum, og hérna fyrir nokkrum árum.
1: Já.
4: Það var hræðilegt að heyra hvernig fjarmæði er að fólkinu.
1: Já.
4: Og ég fór á svo salnum í Kópavogi og fund hjá hérna ungu bændum.
1: Já.
4: Fyrir eitthvað 3 árum, það var alveg, það var margt að lusta á hvernig verið er að fjarma að þeim með hérna bæði hótunum sko, bankalánum hérna, og það er einhver ég grunum að koma einhver voðaleg girðingalög inn í löndin með ESB og það sko var að reyna að setja það á hausinn með því að krefjast þess að þeir færa að girða stór svæði og það var alveg ótrúlegt hvað var notað og bankarnir miskunnalaust notaðir á þá líka.
1: Já,
4: það var villilega.
1: Þeir eru alltaf margir sem skulda mikla háar upphæðir bændur, þannig að þessi vaxtastefna bankana hefur komið illa niður á bændum. Það mest að furða þeir skulu geta haldið áfram starfsemin, en ef þeir fá hérna yfir sig tollfrjálsan varning frá Evrópu, það er að segja niðurgreita landbúnaðarafurður frá Evrópu, það er ekki nokkur möguleiki á því að þeir geti átt í samkeppni við það. Það er ekki svolga útilóð.
4: Já, það var verið að skella á þá alltaf hérna einhverju nýjum kröfum að breyta básum og stækka fjós og gera alls konar og þeir hömuðust við þetta. Að taka lán fyrir þessu saman. Gera þessu framkvæmdir. Og svo var farið að gera bara aðra kröfur ofan á það og þá gátt þeir ekki fengið lán. Þeir voru skuldugir fyrir og þetta var allt svona endalausa flækjur kringum veðsamningsfólki sem að var að reyna bara að fá að vera í friði að rækta.
1: En ef sagt verið já og við förum í Evrópusambandið og við gerum það, þá munur náttúrulega landbúnaðurinn, hann mun náttúrulega ekki starfa með þessum hættu sem við þekkjum hann í dag. Og ekki nóg með það, landbúnaðurinn og ýmsir bændur fóru út í ferðaþjónustu og sem var náttúrulega mjög gott hjá þeim.
4: Jörg, þú er alveg fyrir að ferðamanna fylgja skalla á okkur.
1: Já, rétt og það ásýnd sveitana skiptir máli. Ef að bílinn eru komin í eyði út um allt, þannig að hefur það áhrif á ferðaþjónustuna. Kemur þú getur rétt ímyndað, þannig það er ekki hægt bara einblýna á það að verið er að greiða niður landbúnaðurur á Íslandi, heldur verður einblýna á það að bændur er að starfa inn á ferðaþjónustunar sem skilar miklu gjaldeyri, þannig að þessi umræða hún er mjög sérkennileg, finnst mér, og ósangjörning garfi að bænda.
4: En þegar þeir eru hissa, sko, ég held að Halldór Ásnesson hafi nú bara, því hann var með allar, hann var í norrænu ráðherra.
1: Já, hann var þar.
4: Ráðherra nefndin, fór fyrir henn. Norrænu forsætis ráðherra nefndin.
1: Já.
4: Ég held að það komist ekki í hæri nefnd á Norðurlöndunum, sko.
1: Nei.
4: Og hérna, og ráði ekki geta ekki ráði miklu meira heldur en hún ræður, sko. En hann stöðum satt að hafði allar innherja upplýsingar, plönin eru að hann var að bóla kafi í planinu mikla. Alveg á 1980, ég held eiginlega fyrr, sko. Og hérna, hann sýndi okkur hvað allt að gerast með landbúnaðinn. Þeir seldu hérna skinna í þingarnir, seldu einhvern fót að það var svakalegt sinn, þetta fengur allt og mikið borga fyrir því. Og hann reisti risa fjós.
1: Já, hærið.
4: Já, fyrsta risa fjósið á Íslandi, svo hann er að segja okkur, þetta er það sem að Ísland verður nýst í. Hann var alltaf undan að komast inn í það sem að hérna, átt að græða á, mest á, eins og sæfjúun og svona sko.
1: Já.
4: Hann var alltaf með þetta aftur að reyna.
1: Viltu heyra niðurstöðuna? Að komi niðurstöða, hver stóð sér best í umræðinni? Sástu umræðina í gæri?
4: Ég sá hann ekki, ég að fara að horfa á hann núna eftir eða mjög...
1: En viltu
4: mjög,
1: heyra niðurstöðuna? Í efsta sæti er Solveig Anna Jónsdóttir fyrir neyrhefinguna, hún fekk 47,2%, í öðru sæti Halldór Benjamín Thorbergsson fyrir neyrhefinguna 25%, Guðrún Hafsteinsdóttir í þriða sæti 19%, Kristrún Frostadóttir í fjórða sæti, Hjálmar Vilhjámsson í fimmta sæti og svo kemur Magnús Árni, hann í neðsta sæti, þannig að þannig.
4: Já, ég vil náttúrulega, ég vil gaggrína allt þetta fólk og fleira til og fundin náttúrulega áfram Íslandfundin þannig fyrsta og ég vil gaggrína allt saman og fólki og hérna en ekki, en meðan við segja nei þá ætlum ég ekki gera það fram yfir fyrir eftir helgi.
1: Næ, það er bara það.
4: Já.
1: Þakka þér fyrir.
4: En ég segi bara, já, áfram bændur, áfram smábóta sjómenn bara við allt okkar kvílir á þeim, allt okkar öryggi ekki á einhverjum hernaðbanda
1: og þú ert búin að ákveða hvað allar að kjósa
4: já, ég mjög þetta ekki ég er þetta reynast verðugur bandamaður Íslands og íslenskra þjóðar
1: já.
4: Og einhver annara
1: einmitt.
4: Svo ég kýs nei að sjálfsögðu
1: takkaði fyrir
4: takkaði fyrir
1: bless, bless. Nú ég verið að tala á þann um þannig að fjölmiðl síðan ég sé það er kemur fram að Grænlands áhugi Trump sagður valda ESB ákafað bæði Þorgerðar og Kristrúnar og áform Bandaríkja forseta að ná yfirráðum yfir Grænlandi og vaxandi svona óvissa öryggi skuldbindingar Bandaríkjana hafa orðið hluti af umræðunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi eða framhald aðelda viðræðna Íslands við Evrópusambandi og valda miklum ákafa Þorgerðar Katrínar og Kristrúnar í ESB-málinu. Nú það var hann Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Bifröst segir rök Trumps fyrir mikilvæg Grænlands í öryggismálum eiga með sambærilegum hætti við Ísland. Þetta kemur fram á þessari vefsíðu CNBC. Þetta er í raun og veru sko, það voru hérna Evran og hann að gjaldmiðl og það svo fór svona dragur því og þá var farið yfir í varnar og öryggismál. Og þetta hafa verið helstu áherslur þeirra, svona setni hluta þessara kostningabaróttu. Og hérna Nú, Eiríkur segir hérna, það er aðtlisvert, hann segir, það er hans skoðun, að Eiríkur Bergmann, hann hefur nú oft komið í rúf og síni greiningu og sjónameð, stjórnmálafræðingur, hann segir stöðu Íslands ekki óskilda stöðu græna sem er hortir til þeirra öryggisraka sem Bandaríkjaforseti hefur sjálfur sett fram. Og hann segir öll þau rök sem Bandaríkjaforseti hefur sett fram fyrir því hvers vegna nauðsynlegt væri fyrir Bandaríkjana eignast Grænland eiga í raun með sama hætti við Ísland. Einu munurinn er sá að Ísland er formlega sjálfstætt ríki. Já. Og síðan er umræðum það að traust á Bandaríkjunum hafi minnkað. Og þetta er ástæðin fyrir því að menn ætti að fara að kjósa já, hreyfingu. Það er minna traust á Bandaríkjunum. Þetta var það snúast Bandaríkjunum. Og NATO, hernaðarbandalag Evrópusambandi er ekki hernaðarbandalag og þeir hafa eins að vilja styðja ríki sem er ekki í NATO-ríki, þar að segja Úkraínu gagnvart Rússlandi það hafa þeir gert og nú síminn er að hringja hjá okkur við erum að falla á tíma en ég ætla að heyra í þessum hlustanda gerðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Halldóra
1: Já, sæl
5: Hvernig voru þessi skýrðu Grænland? Voru ekki vikingar? Það var eitthvað stingast frá.
1: Eiríkur Rauði, ég held að Eiríkur Rauði, ég held að hann hafi skipt hann til þess að hann var góð, hann hefði verið góður í ferðaþjónustu því hann vildi draga að fólk kalla þetta Grænland.
5: Já, hann vildi ekki fá fólk hingað þessum skýðan Íslandi. Það var hann, skoði var sem
1: hefði kastu höfðu. Hann við erum ekki þína. Það var Hrafnaflóki víst sem að sjórna í Ísland.
5: Já, bara Ísland og það var umæli enda, mikið sem hins vegar endað upp eins og grænlendingar um uppgöngum í Evrópubandalagið. Þá var álíka, sko, ég held að bara persónlega með grænlendingum og sem margir gerir það og ég veit ekki bort að einhver meir hlut á Íslandi sem heldur að tlæða með dönum. Þeir voru ekki komið við okkur. Þeir voru að selja okkur marga mjöl. Þeir fengu íslenskrikun okkar og gerðu biskúlu og þeir fóru mjög illan við okkur og það sem ekki endilega handa með þeir núna. Og svo það hefur við mjög nei til nei og aftur nei.
1: Nei. Ég meina, við hérna er það að tala vinaþjóður okkar, ég meina við höfum vett í átökum við Hollendinga, við Breta þegar þeir voru í Evrópusambandinu og ekki bara í landhelgismálunni, heldur líka út af ISF og okkur, þeir hafa ekkert verið að sýna okkur neina sérstaka mýtt eða mildi.
5: Björkún vogaði sér að segja það. Hún sagði hvað þetta gömmu og okkur hefði gengið mikið betur eftir að fórum sko losnum við dæni og þeir bönnu alltaf pötið hennar Björk, við séum svara.
1: Heyrðu, við erum að falla á tíma, við erum að falla inn á tíma.
5: Okkur.
1: Þakka þér fyrir að hringja.
5: Okkur, ney.
1: Bless. Já, ég var búin að greina frá könnunni hérna niðurstöðinni, við getum farið inn á vefsíðin okkur út af saga.is. Og kíkt á hana betur en ég þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil þakka því fólki sem hafa verið að hlusta núna og í morgun og í vikunni og varðandi dagskrána núna á eftir þá verður hérna unga fólkið já eða nei klukkan 12 nú ESB umræða klukkan 1 og þá verður fjallað lífur í sjóðu landsmanna ef við göngum til liðs við Evrópusambandið og þá mun Artur Kallstóttur ræða við Erlend Magnússon sérfæðing í alþjóðasamskipti og fjárhagslega stöðu ríkja Evrópusambandsins nú svo klokkan 1:30 þá kemur hún Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins klokkan 1:30 til 2 og svo klokkan 2 þá verður samantekt á eins og málum frá vikunni sem að líða og þar á mig alveg að tala við Atla Lillendal í mitt þetta grænlandsmál mitt, svo það er nú orðið svona mikilvægt hjá sömur í sambandi við sjónur atkvæðagreiðsluna og svo munum við jafnvel ræða við fleiri í þeim þætti og svo klukkan 3 í dag Magnús Magnússon og gömlu góðu lögin með Hjördísi Geirs mér ætla kveðja ykkur ég vona bara flestir mæti á kjörstað þegar maður nýta þennan fyrirvægslega rétt við höfum að verið á það það er ekki allir sem að geta búið í líðræði samfélagi og hafa gert en við getum nýtt þennan rétt okkur og við eigum að gera það sérstaklega það sem við erum og getum varðveitt og vendað sjálfstæði fullveldi og sjálfsókverðunar rétt íslenska líðveldisins verði sér

0: Komið þið sæli, Arthrúður Karlsdóttir heilsar á útarpi sögu. Það komið til mín Erlendur Magnússon, hann master í alþjóðasamskiptum og hefur látið til sín taka talsett í þessari ESB umræðu og líka ekki hvað síst varðandi skuldsetningu Evrópu sambandsríkjana og Evruríkjana. Og síðan það þá spurningin lífeyrissjóðskerfið og það margir hafa augun á íslenska lífeyrissjóðskerfinu sem að feikilega velstatt. Hvað verður það ef við göngum til þess við Evrópusambandi? En góðan dag Erlendur Magnússon.
1: Sæl.
0: Velkomin út á sögum.
1: Takk að fyrir.
0: Eins og ég sagði þú hefur látið til þín taka svolítið þetta mál varðandi þessa skuldastöðu því að við þurfum auðvitað að vita núna hvað daginn fyrir kjördag að inn í hvernig sambandi við erum að fara þessi sko ríki sem að hafa borið Evrópusambandið uppi eru mjög skuldug og ég hefði vilja fara þess yfir þetta með þeir svo fólk getur nú glöggva sig á því að hvernig þróunin er meðal þessara ESB-ríkja.
1: Já, ef við byrjum á svona heimsmyndinni fyrst og förum svo í sérstaklega Evrópu, þá það áhyggjefni að skuldir stæðstu efnahagskerfa efnahagsríkja heimsins hafa aukist gríðarlega og þetta fyrst eftir fjármálahruni 2007-2009 og síðan í COVID kom önnur innspýting og það sama hvort maður horfir á Bandaríkin, Japan, Kanada og meira segja Kína, ég held að menn átti sig ekki á því að Kína líka orðin okkur skuldsett. Bretland og svo stærstu ríkin innan Evrópusambandsins, Ítalíu, innan Evrusvæðisins eftir að sagt, Ítalíu og Frakkland og Spánn. Þýskaland í sjálfu sér svona í skástu stöðunni og hvað maður horfir á hreina skuldi Þýskalands, þá eru þær síðustu tölur 65% af landsframleiðslu sem í hærra lagi með sögu en alls ekki óviðráðalegt. Það á Íslandi sem dæmi 54%. En það sem sagt sá munur á skuldastöðu Bandaríkjanna og Japans og Bretlands þá hún sé allt of há og sé uppskrift að einhvers konar vandamáli í náinni framtíð að þessi ríki skulda í sínum eigin gjaldmiði sem að þau hafa stjórn á og þó að það sé ekki gott fyrir hvorki fjárfesta eða spari fjóreigundur eða samfélagið allt, þá hafa þeir tæki til þess að reyna að vinna á þessum skuldum. Aftur á móti stæstu skuldaraðilegnir innan Evrusvæðisins, Ítalía og Frakkland og getur svo sem bætt við Grikkland en það bara svo lítið hagkerfi að það snertur okkur ekki eins mikið. En Ítalía og Frakkland í þeir manda að þau skulda og Spánn. Þau skulda sem sagt eru með lán sem ekki gjaldmiðli sem þessi ríki ráða beint yfir það að segja þau skulda í evrum.
0: Já, þau eiga það sameiginlegt þessi ríki eins og já, Ítalía, Spánn, Frakkland, Belgía, þau eru öll með evru, Grikkland líka.
1: Já,
0: og þetta eru allt evru ríki.
1: Síðustu tölur sem að komu frá Alþjóða gjaldeyrissjóðinu núna 2026 erum að Ítalía skuldar 138% af landsframleiðslu. Reyndar hefur Ítalía verið skuldsett ríki í dálítið langan tíma og ég þor ekki að fullyrða en hér áður fyrir var alltaf að tala hafði minni áhyggjur af skuldum Ítalíu sem þá voru lírum vegna þess að flestar þessar skuldi voru í eigu ítalskra heimila. En það er svolítið annað þegar þetta er komið í evrur. Grikkland er með 137%.
0: En þú komni núna uppi fyrir ekki 143,5%.
1: Já, það geti alveg passað. Frakkland er rétt tæplega 120%.
0: Já, 117,6%.
1: Og Belgía rétt 109% samkvæmt mínum tölum. Og Spánn er þarna rétt undir 198%.
0: Já, komnir í 101,6% í morgun.
1: Og svo eru norrænu frændur okkar í Finnlandi komnir í 93% sem að það má segja að allt þegar það að nálgast 100% þá eru lönd komin í mjög erfiða stöðu sem að erfitt er að vinna úr nema það sé þá mikill hagvöxtur framundan.
0: Já.
1: Af því að skuldir verð ekki greita nema með einhvers konar verðmyndun, verðmætamyndun í framtíðinni. og þegar að hagvöxtur er hægur og fólki fjölgar ekki, þá erfitt að sjá hvernig menn ætla að vinna á þessum kúf.
0: Já, ég gláði að þau lönd til dæmis sem eru sko inn í Evrópusambandinu en ekki með evru, standa sig ágætlega eins og Danmörk með 26,8, Búlgaría 28,5, Svíþjóð 35,1 og Tékkland 44%.
1: Flest litlu ríkin í Evrópu eru mjög hóflega skuldsett og eru ekki vanda og það á sama við Ísland og Lettland og ég held að líta að séum svolítið skuldsettar ef ég mann rétt.
0: Já.
1: En þau eru sem sagt, skuldsetning smærri ríkjana í sjálfu sér nokkuð hófleg. Mm. En síðan þarf maður líka þegar maður horfir á opinbera skuldir að horfa til þess að í flestum löndum Evrópusambandsins að frátöldum Hollandi og Danmörku og nokkru leiti Svíþjóð þá eru lífeyrissjóðskerfi þannig að það raunverulega það sem kallað gegnumstreymiskerfi kallað á ensku pay as you go.
0: Já.
1: Það að segja að skattborgarar í dag, þeir sem eru á vinnualdri og eru að leggja til samfélagsins, eru að greiða af sínum skattpeningum beint lífeyri til þeirra sem eru að þykja. Og þannig að það þyrfti að horfa til þessara skuldbindinga einnig þegar að verður að horfa á skuldsetningu einstakra ríkja. Og þá í sjálfu sér verður þetta ennþá erfiðara. Því að þetta til dæmis á ekki við hér á Íslandi. Hér eru skuldbindingar hins opinbera í lífeyrismálum nokkuð hóflegar.
0: Já, en þetta náttúrulega eðlilegt að það eðlilegt að Íslendingar hafi áhyggjur af þessu. Hvað verður þá okkar lífeyrissjóð hér ef við förum þarna inn? Því að sko nú veitum við það að til dæmis bara síðast í morgun var nú að birtast frétt af því frá Spáni þar sem að skuldi þeirra eru orðna svo miklar og þeirra á ekki við heldum við lífeyrissjóðin að þeir eru að óska eftir því að það verði sameiginlegu sjóður innan Evrópusambandsins sem að þjóðir hjálpa stað að borga skuldastöðuna. Það raunverulega stóra spurningi núna að er það verða veruleika og þessi tilneiging til þess að hafa þetta sem sameiginlega skuldir og þá bara greiða aðri fyrir næsta mann. Hún að verða veruleika, hún ekki fræðileg kenning lengur, heldur bara hún í umræðinu, mjög alvarlega, samanber spátt núna.
1: Já, sko, það sem kannski vandamál, eitt eru fjármál og staða þeirra löndum eins og Ítalíu, Grikklandi, Fraklandi og Spáni og Belgíu. Hitt eru stjórnmál, það að segja hafa menn, pólitískar burði til þess að takast á við vandan og þar til dæmis Frakkland í verulegu vanda. Frönsk stjórnmál eru hreinlega í upplausn. Það eru gróflega síðan þrjár blokkir og það er innbyrðis alls ekki endilega samstíga í frönskum stjórnmálum í dag og þær virðast ekki geta unni með hvor annari af einhvers konar lausn á málum hinn hefðbundna hægri miðja vinstri í Frakklandi mjög veik með það sem að hún var áður þannig að það eru komnir flokkar sem eru þjóðfylkingin, ég veit ekki hvort maður kalla hana hægri flokk en minnst að kosti á öðru rófi en hefðbundnum flokkarnir Marilyn Penn og síðan á vinstri vængnum sömu leiðis og þannig að þegar svona staður uppi þá erfitt að sjá hvernig alltaf menna takast á við jafn erfið að vanda sig því að stundum þurfa við vitum það alveg að stjórnvöld þurfa stundum að taka erfiðar ákvarðanir sem að kjósundum líkar ekki til skemmri tíma það er bara hluti af því að vera í stjórnmálum en þegar það er engin samstaða meðal þeirra sem að stýra franskri pólitík þá bara sér maður ekki hver lausnina á að vera.
0: Nei.
1: Frakkar eru með bara stórt vandamál bæði í sínum opinberu skuldum og í lífeyrismálum. Þeir eru með lífeyrisskuldbindingar sem að hreinlega geta ekki staði við
0: Já.
1: Það er búið að lofa fólk einhverju sem að verður svikið.
0: Já.
1: Því ekki allar menn að gera afkomundu sína að þrælum, ekki fer unga kynslóðin bara að vinna fyrir pappa og mömmu og af og ömmu.
0: Nei, það er nefnilega þessi staða sem er auðvitað alvarleg að horfa upp á því að frakkarnir eru náttúrulega mjög ráðandi innan Evrópusambandsins, bæði Frakkland og Þýskaland, þetta eru langu stærstu ríkin.
1: Já,
0: og ráða mestu og ég tala ekki það sem að atkvæðagreiðsla hluta til orðin þannig þegar ákvarðanir teknar að þá eru það bara aukin meiri hluti og það eru þetta Frakkland og Þýskaland sem ræður för.
1: Sko Frakkar og þjóðverðar hafa, þetta eru aðal ríkinu þegar að þetta samband upphafi að stofnað
0: Já.
1: Og þau hafa eiginlega frá upphafi alltaf verið hið ráðandi afl mm-hmm. Þetta var nokkuð jafnt með þeim meðan að Þýskaland hét Vestur Þýskaland en eftir mm-hmm. saminninguna þá verður Þýskaland auðvitað hinn aflmesta ríki í Evrópu mm-hmm. eðlilega og skiljanlega það langt fjölmennasta ríkið og stærsta efnahagskerfið í mm-hmm. Evrópu meðan að Bretar voru inni þá gátu þeir temprað ýmislegt og höfðu oft mikinn stuðning frá Dönum og hérna Hollendingum sem oft voru þeim samsinna í mörgum málum. Það var mikill missir fyrir mörg ríki, minni ríki Evrópu að Bretar færu út því að þeirra rödd var oft svona rödd hófsaminnir. Ítalía hefur vissulega ákveðin áhrif en engan við sambærilega við Þýskaland og Frakkland.
0: Og þess vegna til dæmis eins og núna þessi vandi einmitt í Frakklandi eftir að þeir mistu þessa nýlendur í Afríku sem að nú mista gríðarlega tekjur af þeim að það bara spurning hvernig mér Evrópusambandi bregðast við ef að spátni farin á stað og byður sameiginlega sjóði eða sameiginlegan sjóð til að bjarga skuldum hvað gerist heldurðu?
1: Já, sko, ég held að Evrópusambandi sögulega séð í best veit það tók lán en þau voru afskaplega smá þau voru svona fyrir sínum daglega rekstri sem að segja.
0: Já.
1: En núna á síðustu árum þá hafa verið hefur Evrópusambandi stofna til skulda í eigin nafni, það hefur sín eigin kennitölu sem að segja.
0: Já, það er lögaðali.
1: Það er orðin lögaðali og getur tekið lán og það til þeirra var stopnað og síðan var þeim fjármunum aðalega varið í að gerði tengdar COVID.
0: Já, það var 2021.
1: Og síðan framlög til Úkraínu. Og þetta eru verulegar upphæðir, það eru eins og ég skila í dag, þá erum 700 miljardar evra útistandandi af skuldum og það er aukin pressa einmitt frá ríkjunum sem eru skuldsett, eins og Spáni og Frakklandi, að auka þessar sameiglur lántökur og dreifa þeim. Það má segja að þarna eru menn að reyna að blekkja markaðin með eigin þar að segja þeir eru komnir upp í sitt eigin skulda þaki svo má segja
0: Já.
1: Og þá þurfa þeir að fá eitthvað annan til að taka lánin fyrir sig.
0: Mm-hmm.
1: Þjóðverja lengi vel voru afskaplega mótfallnir þessu og þetta er þeim ennþá ekki held ég geð að gera þetta en þrýstingurinn er mikill og Þýskaland er miklu veikar efnahagslega í dag heldur en að var bara fyrir nokkrum árum orkumálin eru hreinlega bara í rúst.
0: Það var krísufundur hjá Merz í gær. Það sem að hann kallar mitt á hjálp frá öðrum spilþjóðum. En sko þannig að en ég bara segja það ellendur að þetta er svo graf alvarlegt því að þessi lántaka líka hjá Evrópusambandinu og ég teki eftir því að eins og ég heyrði það bara í rúfi umræðum í gær að það var einn að benda á að bændur og Íslandi gætu bara fengið lán þá að bjarga öll að taka lán. Þeir ættu nú ekki kvarta að þetta væri nú svo vil, þeir getur fengið lán og hugsunin er þessi að þú bara tekur lán og þá bjargast allt. Þetta upphæðlega lán sem þú talar í gegnum hvað Next Generation Euro,
1: Já.
0: Að það var upphæðlega hvað 800 miljardar evrum og Jú. Það er núna að greiðast eitthvað niður og þá verður búið að ljúka því 2058.
1: Já, já, það ég held að það sé eiginlega útilokað annað en að skuldir Evrópusambandsins í nafni þess frekar heldur en skuldir einstakra ríkja muni aukast. Svo það sé bara alveg hreinu að innan Evrópusambandsins eru ríkin ekki ábyrg fyrir skuldum hvors annars. Að lögformi er bara hvert ríki með sína skuldir alveg eins og ólíkir lögaðilar innan ríkjana geta skuldað og ríkið er ekki ábyrgð fyrir þeirra skuldað.
0: Já, en þá kemur þessi tilnein.
1: Já, það er það sem ég að þó svo að lögin segi eitt og ég held að menn muni kannski seint reyna að brjóta þá lagareglu, ég held að bara til þess fengist aldrei nægur meiri hluti ríkjana vegna þess að mörkina litlu eru bara það lít skuldsett að þeir myndi aldrei vilja það.
0: En þá kemur bara þessi pressa. Að eins og Þýskaland og Frakkland heldur að þeirra þeir geta ráðið því við borðið þetta fræga borð, þeir bara segja eins og sko til að bjarga sjálfur sér.
1: Já, já. Ef að þeir setjast niður með Ítölum og Spánverjum, þá raunverulega er komin eiginlega vald.
0: Já.
1: Og ef við horfum bara sem tökum bara dæmi iSafe á sínum tíma. Ég held að það hafi ekki verið margir lögfræðingar sem heldu því fram að íslenska ríkið bæri ábyrgð á skuldum Landsbankans eða á skuldbindingu tryggingasjóðs innstæðueiganda. Það var að lögformi nokkuð skýrt. Hins vegar beitti Evrópusambandi sér eins og þú manst fyrir því að íslenska ríki tækist á hendur þessi skuldbinding af því að það væri bara nauðsynlegt frá efnahagssjónarmiði að þeirra mati að vegna þess að tiltrúin á tryggingakerfi innistæða tryggingakerfið í Evrópu myndi annars hrynja ef að menn sæi fram á það að ríkið ætlaði ekki að bakka þetta upp.
0: Já.
1: Þannig er svona akkurat það sama dæmi og ég held að verði ofan á í skuldamálum einstakra ríkja í Evrópu að lögformið þá er það ekki, eru skuldir Spánverja og Frakka, ekki skuldir Þjóðverja eða Danna eða Svía eða annara aðildarríkja. En með tíð og tíma munum menn fara út í sameiginlega skuldsetningu til þess að dreifa álæginu og þá kemur þetta argument sem ofta notað, já þeir sem eru aflögu færis, þeir þurfa að leggja eitthvað til þeirra sem að ekki
0: hafa það. Ríkur.
1: Og við getum þá líka bara snúið við hvað var þetta lífeyrissjóðskerfi. Ég hef enga ástæði til að ætla að lífeyrissjóðskerfi er ekki Evrópusambandsmál, það er hvert ríki með sitt kerfi en það eru þau ólík. En menn munu á einhverju tímapunkti vegna þess að lífeyrisskuldbindingarnar eru verð ekki uppfylltar. Það er bara búið að lofa mönnum einhverju sem ekki er hægt að standa við á Spáni og í Frakklandi. Og þá kemur sá dagur að það verður einhvers konar sameiginlegur lágmarkslífeyri í Evrópu og þá munu menn horfa til þess að þeir sem að eiga nægan lífeyri eins og Íslendingar og Hollendingar Danir að þeir fái þá ekkert úr þeim sjóði en þeir leggja til í hann. Þannig verður að gert, það verður ekki þannig að það verður gengið á okkar sjóði beint og sagt, heyrðu því, látið okkur fá lífur í sjóðina, þeir verða okkar. En það verður gert óbeint með því að við þetta án þess að fá nokkuð skapaðan hlut af þeim skokkum tilbaka.
0: Já, nettó greiðendur alveg.
1: Það verður nettó greiðendur. Já,
0: en svo búið að margræða. En það er einmitt þetta, þessi þróun líka í Evrópu, að það eru sífellt færri vinnandi einstaklingar til að fjármagna þetta gegnumstreymiskerfi. Það er mikið atvinnuleysi og hver á þá að borga?
1: Já, já.
0: Að borga lífeyrissjóðina. Þannig að þarna er næsta mál á dagskráheldi hjá þeim, sérstaklega eftir þessa köfu núna frá Spáni, að þetta verður bara sett í eina púllíu. Það er hætta á því þeir hafa geta mynda meiri hluta, aukin meiri hluta, með bæði Frakklandi og Þýskalandi, svo þú ert að segja, og Spáni og Ítalíu. Það er engin vandi. Þannig að Evrópusambandi má segja að það vantar fleiri ríki til að borga skuldir óröðumanna sem er nú frægsetning hérna á Íslandi.
1: Jú.
0: Ha, í raun og veru, það vantar fleiri ríki til þess og ég tala ekki um svona ríki eins og Ísland.
1: Já, já, sko, kannski tvennt svona sem að þetta vekur upp. Í fyrsta lagi gegnumstreymiskerfið sem að flest ríki búa við en ekki við og nema að litlu leiti það virkaði afskaplega vel þegar það var sett upp þegar forsendurnar voru þær að fæstir lifðu mjög lengi eftir að þið fóru á eftirlífeyri að meðaltali auðvitað voru einhverjir sem að lifðu lengi hver ný kynslóð var stærri heldur en sú sem á undan kom þannig að það voru margir til þess að borga inn í sjóðin en fáir til þess að þiggja úr honum hagvöxtur var nokkuð mikill Þannig að hver kynsló fann líkt fyrir því að hún væri að leggja til kynslóðurna sem undan var gengin.
0: Já.
1: Og þannig að það voru fáir aldraðir á vinnandi Það voru margir vinnandi að hvern aldra hann
0: Akkurat, já, já
1: Nú hafa eiginlega allar þessar forsendur breyst í flestum Evrópuríkjum og svo sem víða í heiminum þetta ekki bara bundið Evrópu það erum að fjallum hana meðalaldur hefur hækkað mikið en fæstlönd hafa hækkað lífeyristökualdurinn nema óverulega og sum bara hreinlega ekki og við sáum bara hvað gerist í Frakklandi þegar að Macron keyrði í gegn smá hækkun úr 62 í 64 ára sem mikið mikið að það var alltaf að verða brjálað ég enda skil aldrei okkur að unga fólki fór út að götur að mótmæla vegna þess að ég hef aldrei séð þrælan að mótmæla því að vera hérna því að unga fólki eru bara að mótmæla því að sé verða að taka minna af þeim til þess að borga til þeirra sem á undan en síðan hefur barneignir dregið saman þannig að kynslóðnar eru færri fólki fer fækandi og hagvöxtur afskaplega lítið frá því að evran var tekin upp hefur hagvöxtur í Evrópu verið skelfilega lítill hvort að það beintenging ég held að það sé hluta af vandanum að evran hafi verið tekin upp hún hentar hún raunverulega en passar engum einu
0: Nei, og það erum líka til dæmis að tala kaupmátt en menn að koma við sáum til dæmis í gæri sem þætti rúf það var að draga upp einhverja mynd og tekna á einhverja súlurit en það hver ekki tala kaupmátt launa til dæmis hver kaupmátturinn og kaupmátturinn hjá okkur svo mikill það sem að hvað myndi verða það þegar við færum
1: að mjög þetta að spá það hvernig kaupmáttur ég sé ekki fyrir mér af því að það nú svo sem alveg

0: og við erum sem sagt meðan Evrópusambandið er tollabandalag. Mm. Það leggur toll á fatnað, skófatnað, það leggur toll á ýmis matvæli sem koma frá löndum Norður og Suður-Ameríku og Afríku. Og bæði á ávexti og kornvörur og þannig að og kjöt og þannig að við erum ekkert endilega að sjá fram á vörulækkun hér því að okkar ástæðin fyrir því að verðlag hér á Íslandi ívið hærra og hefur verið það gegnum tíma heldur en annars staðar það fyrst og fremst okkar smæð og fjarlæg þar sé að það verður alltaf ákveðin óhagkvæmni sem fylgir því að búa í þessu litla landi.
1: Jú, jú, og svo er náttúrulega ETS-gjaldi sem leggst eins og núna á sjóflutninga, þetta er náttúrulega orum vel á flugfélögin líka þó að hafa verið frestað aðeins, en skuldin er ekki torfin, sko.
0: Nei, og það er bara skelfileg, og það kannski sýnir í hnotskurð, vandan við og hvers vegna Evrópusambandi sem ég alls ekki móti, ég alls ekki mótfællin Evrópusambandinu og held að það sé gagnlegt fyrir mörg aðildarríki.
1: Það var ekki skiltu það sem við
0: en, segja. En það sem er vandinn er sá að það miðast allar reglugerðir Evrópusambandsins miða við meginland Evrópu. Það taka mið af menningu og hagsmunum og lagareglum Þýskalands og Frakklands. Það eru mótaðir í Brussel og Strasbourg. Og en þær passa afskaplega illa fyrir land eins og okkar, svona land í burtu og við sjáum það best í þessum sköttum á siglingar og flug sem að gera ekkert til þess að bæta vandamál í náttúruvá draga úr kolefnisblæstri heldur fyrst og fremst hækka kostnað á innflutning, gera ferðalóð okkar dýrari og gera okkar útflutning óhagkvæmari í samkeppni. Þannig að þetta er til dæmis dæmi það að reglan er sett og ég ekki að segja að hún að þessi verið gerða vondur til
1: ástæðu,
0: heldur hreinlega þeir sem sitja í Brussel eru bara ekkit að hugsa einhverja eigu langt í burtu það sem búa eitthvað innan við 1 promill af íbúum Evrópusambandsins.
1: Sér það best á verndatollunum sem var skellt á okkur hérna. Þá bara þó þrátt fyrir að það sé nú reikna með því að það sé ekki verið að beita því. Þá bara hverfa heilu fyrirtækið. Þú veist, út af verndatollu sem við fengum hérna hvað í vetur fyrra.
0: Og það ekki að því að embættismennirnir séu illgjarnir, þeir bara hreinlega dettur ekki hug að verja miklum tíma í innan við 1 promill íbúum Evrópu. Og sem eru búa langt í burtu við allt aðra aðstæður heldur en þeir sjálfur.
1: Já, en þetta er allavegna erlendur svona ágjöfni fyrir okkur að verð að hafa í huga áður við göngum í kjörklefan að hvað þetta verður eins og í sambandi við lífeyrissjóðina þetta skiptir okkur gríðarlegu máli og hvað þá aðra eins og öryrkja og fleiri og alla landsmenn en það er sko að því að Evrópusambandi hefur reglur starfsemi lífeyrissjóða yfir landamæri og eftirlit með þeim og það er líka evrósk persónuleg lífeyrissjóður sem heitir PEP og en hún frjáls viðbót sko það svo margt sem til staðar sem vísbendingum að við getum átt von á þessari solidarisku ábyrgð eða svo maður segja af því að hún að sýna sig á mörgum öðrum sviðum.
0: Hún mun lauma sér inn.
1: Já og það er þessi við sáman og núna í nýjasta innflytjendapakka ESB sem var samþykktur 12. júni þar gert ráð fyrir þeim löndum sem að samþykja þetta að þau taki og samþykki þá solidarisku ábyrgð og borga meira.
0: Að sjálfsögðu og það er því miður Það er stefnan í dag að þrátt fyrir að Evrópusambandi viti að þessi aukna miðstýring er að valda aðildarríkjunum auknum vanda, þá eins og menningin innan stofnunarinnar í Brussel sé svo að þeir get ekki hætt. Þeir halda áfram og þeir halda áfram að taka til sér meiri völd og þeir hlust ekki nógu vel á sína eigin íbúa sama hvort að það eru íbúar í Frakklandi eða Hollandi eða Þýskalandi eða Danmörku. Ef þeir bara hlustuð að lítið betur, þá væru þau kannski ekki komnir í þennan vanda sem eru komnir í dag og við erum ekki derind í að bætast við erum fyrst og fremst að taka okkur meiri vandamál, en við erum ekki að leysa okkar eigin vandamál, þau bara verðum við að leysa sjálf.
1: Já. En svona með hlýsum á því sem viðum vera að ræða núna leitur, þegar nú tíma okkar búinn og en svona með hlýsum af þessu þá má segja að kannski niðurstaðan þessi að þetta eru þessi stóru lönd sem ráða svo miklu

0: og bara langmestu innan ESB þegar við erum að sækjast eftir því að fá sætið borði sem að í raun og veru í þessu tali verður bara litlum kolli það sko vald okkar verður ekki meira áhrif vegna þess að þessi lönd þau hugsa sig og þurfa að fá samþykki og þau náði eða vilja
1: gera það alltaf og við höfum tæknilega séð meiri völd í dag með EES samningum heldur en að við munum nokkuð tíman hafa ef við verðum aðildar ekki að Evrópu saman.
0: Það nefnilega máli, það verður að rugla svo mikið saman EES-samningnum og svo samningnum við ESB, það er bara sikkur löturinn. Þeir eru nefnilega ekki eins líkir eins og menn láta
1: nei, nei, nei,
0: að liggja.
1: Nei.
0: Þannig að það er rétt sem þú segir sammálaðir að ESB, nei, EES-samningurinn, hann er allt öðruvísi að því leitinu til að þar höfum miklu meiri möguleika á að hafa áhrif á lagasetningu.
1: Það er rétt.
0: Heyrðu, erum við sammála eða hvað, eitthvað að lokum erlendur þegar að kvæðja þið núna?
1: Nei, ég held að þetta sé nú bara nokkuð gott, þannig að hérna, ég vona bara að menn hafi þetta í huga þegar þeir fari í kjörklefana morgun.
0: Við gerum þá. Það kæði kjærlega fyrir Erlendu Magnússon, masteri alþjóðasamskiptum, bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl. Komið í sæl fyrir hlust á út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins. Hún er mætt hér og hún á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Góðan dag, Diljá.
2: Góðan dag.
0: Velkomin á sögu.
2: Já, takk fyrir það.
0: Kjós á morgun.
2: Hvað er kosið á morgun?
0: Já, hann blaði það. Heyrðu, ég var að ræða áðan hér við Erlend Magnússon sem að var að fjalla skuldastöðu eða evruríkjana. Já. Fyrst og fremst, evruríkjana.
2: Akkurat.
0: Ekki bara ESB heldur evru. Mm-hmm. Og það búið að tala svo mikið að við verðum að fá evru og maður svo hrekkur við þegar hann fer að benda á þess að starindi hvað þessi stóru ríki, þungaveikt þær ekki Evrópusambandsins, að þau eru með evru og þau eru bara alveg
2: þau eru nánast gjaldþrota
0: þau eru nánast
2: þetta var frábær þáttur og ég vona allir hlusta á hann og skipti miklu máli fyrir atkvæðagreiðsluna morgun því að hann líka út að tala þetta sem hefur verið allt og lítið rætt í þessari kostningabaráttu hafði náttúrulega svo knappan aðdraganda og svo eru auðvitað sumar einhvern veginn undirlagt þannig að það spilur auðvitað inn í að það ekki hægt að taka nógu miklu efnislega umræðu málið en hann að ræða þarna samábyrðina og þess að tilneyingu hjá Evrópusambandinu eins og við sáum gerast í COVID hjá Evrópusambandinu til þess að fara að steypa sér skuldir bara sjálft sambandið, ekki aðaldaríkin og vera að dreifa ábyrðin einhvern veginn um milli ríkjana og Erlendur fór mjög vel í verið þetta álupið Kárason hefur nú verið að skrifa mynda og vekja þessu athygli auðvitað hefur maður ágjörð því að það við erum auðvitað búin að halda mjög vel okkar málum þegar kemur að lífri skuldbindingum og hérna erum við líklegast með besta lífeyriskerfi í heimi
0: já.
2: Og það eru örfáru önnur lönd í Evrópu sem hafa haldið svona vel utanum hlutina en svo sjáum við það eru fjölmörg lönd í Evrópusambandinu ekki síst með þessi stóru stöndu ríki sem erum Evru sem að eru með þessi gegnumstreymiskerfi og munu ekki geta staðið við sína lífeyriskuldbindingar og sporin hræða því við sáum þessa tilhneigingu og þessa aukna tilhneigingu í Evrópusambandinu til þess að taka lán og dreifa byrðunum og auðvitað fer maður óttast auðvitað okkar lífeyriskerfi og hérna einhvern veginn það, að það verði eitthvað samkrull sem að við erum þá skildu til þess að greiði í að því að við erum auðvitað mjög stöndug í þessum efnum og þeir þreytast nú ekki á að hæla okkur fyrir það í Evrópusambandinu að við erum auðvitað rík þjóð og við getum lagt mikið að mörgum
0: já.
2: Að vera að gera kröfum það
0: maður skjóta hans inn í þá einmitt að því að við höfum svona já, við erum bara með mjög stóran fjármagnaða lífeyrissjóð held að það var að tala um Íslendingar í svo góðri samningsstöðu heldur að það hafi eitthvað að segja í þessi hugsalegu samningum að þeir vita að þau eru með svo góða sjóði
2: ég hef aldrei fengið neitt botn í þetta með þessu sterku samningsstöðu hérna það er alltaf nýjar og nýjar línur auðvitað ESB sinnum ég nú var neitt afskaplega lengi en ég man samt vel eftir síðasta ESB leiðangri Jóhannesstjórnarinnar og það er alltaf einhverjar átillur, það er hrun eða það er hérna einhver orð og gjörðir einhvers forseta í Bandaríkjunum eða það er að við erum svo frábæri stöðu og þetta hefur verið fullyrt bæði Þorgerði og Kristrún og fleirum í þessari kosningabaráttu en aldrei neitt verið lagt fram þessu til stuðins þetta verið ekki verið reifa neitt eitthvað sérstaklega sko en af því að á sama tíma er auðvitað verið ekki fyrir því að við förum inn í Evrópusambandið af því við séum í svo bári efnahagslegri stöðu og það sé svo mikill óstöðuleiki hérna þannig að það einhvern veginn stund það verður ekki bæði haldið og sleft sko, hérna, með ástæðunar en það eru auðvitað bara verið að reyna tína allt til en mér langar nefna eitt í viðbót sem mér finnst ekki hafa verið nóg mikið rætt heldur þessari kostningabaráttu því við erum byrjað að tala hérna sama ábyrgðina að það eru auðvitað risastórt mál sem var samþykkt hjá Evrópusambandinu suma sem var þar hælisleitendamál og samábyrgðina þar mál sem að kemur okkur ekkit við í dag og ekkit hérna, við okkur ber engin skylda til þess að taka upp þetta regluverk sem varðar einmitt það að það eru auðvitað nokkur lönd í Evrópusambandinu sem eru svona með veik ytri landamæri og þar hafa verið að safnast upp alveg ótrúlegur fjöldi af flóttamönnum, milljónir flóttamanna þetta eru löndið svo Spánn og Ítalía og Grikkland og Kýpur og fleiri og það hefur verið mikið ákall frá þessum ríkjum að dreifa þessum byrðum Evrópusambandið og það hafði slóksins í sumar þrátt fyrir háværi mótmæli frá löndum eins og Póllandi og Tékklandi og Ungverlandi þá auðvitað það bara alltaf meiri hlutin sem ræður í Evrópusambandinu eða yðurlega, langflestum tilfellum og þar sem að meiri sér það sem neytan vald þá bara hefur Evrópusambandið svo óbáslega mikið þrýstingsmátt og svo mörg tæki til þess að hérna svona beigja fram afstöðu þannig að nú staðan orðin þannig í Evrópusambandinu að nú liggur það fyrir það voru samþykktar reglur þar í sumar það að þessum flóttamönnum hælisleitendum í Evrópusambandinu þeim verður dreift Evrópusambandið og ef að þú vilt ekki taka við fleiri hælisleitendum þá skaltu gjöra svo vel að borga sektir og ég segi bara að við hefum gert nóg í okkar í þessum efnum og í rauninni allt og mikið, miklu meira nóg Og þetta svona punktur sem ég finnst ekki hafa farið mjög hátt í þessari umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að eitt af því sem að við værum að sækjum aðild í að því að það eru auðvitað það sem liggur fyrir ef svarið eru já það verður sótt aðild að Evrópusambandinu að þá eru við að sækjum aðild að þessu sameiginlega samábyrðar hæli sleitenda kerfi Evrópusambandsins.
0: Já, já, það ekki Pólland nú þegar búið að segja nei og miskusti búið að segja að þeir fáu sektir.
2: Pólland segir bara, við ætlum þá bara að borga sektirnar.
0: Já.
2: En hugsa þér að hérna, standa fram fyrir því að það sé einhver vandamál, hvort sem við erum að líta til einmitt hælisleitenda vanda eða skuldastöðu, lífeyris vandamála, að það sé aukin þrýstingur og umræðum það í Evrópusambandinu, að þetta sé bara einhvern veginn samtryggingakerfi. Og til hvers, hver verður þá kvatin fyrir lönd til þess að halda vel á sínum málum? Þú getur bara endalaust sótt í einhverja sameiginlega sjóði. Og hvaðan koma fjármunirnir í þessa sameiginlega sjóði? Já. Það rosalega mikið verið að tala allt sem að getur fengið frá Evrópusambandinu. Hvaðan koma þessir fjármunir? Þeir komu þetta frá ríkari löndum Evrópusambandsins og Ísland þið sannarlega eitt af þeim löndum að við gengjum þar um.
0: Já, já, en það líka verður að hafa það í huga að Ísland nú þegar inn í evróska kerfinu samræmingu almannatrygginga í gegnum EES og reglu lífeyrisréttindi fólks sem hefur unni í fleiri en einu landi og fleira, sko það svo stutt í að þeir ná þetta svo bara öryrkjónum hérna sem búið að vera að reyna að byggja upp og láta að ná góðum réttindum og háum bara bótum En þá bara með einni ákvörðun getur þetta hrunið, það er svo mikil óvissa í kringum þetta, öryrkjarnir, eldri borgarar og aðrir bótaþegar.
2: Auðvitað er bara gríðarleg óvissa um það hvert Evrópusambandi er að stefna. Það sem við þó vitum er að við vitum að við stöndum vel í alþjóðlegum samanburði, við erum ríkt land, við erum greiðundum með okkur í Evrópusambandið, það er aukin tilhneng í Evrópusambandinu bæði til lántöku sameiginlega lántöku til samábyrðar í fleiri málaflokkum heldur en einum þetta já. Er bara svona orðin ykkur hrynjandi í Evrópusambandinu af því að það eru auðvitað endalegt markmið það eru auðvitað vera að stefna því að þetta verði svona eiginlegt sambandsríki eins og við höfum séð Þýskaland til dæmis leggja höfuð áherslu á sem auðvitað leiðir þetta samband þannig að sko auðvitað getum við ekki með vissu sagt hvernig Evrópusambandi verður eftir 5 eða 10 ár en það eru miklar umbreytingar að eiga sér staðar það eru hérna, það er mikil debat í gangi þar Já. Mikil átök framhaldið og meðan auðvitað situr á hakanum mjög þörf umbótaverkefna því að þau eru erfitt með að koma sér einhvern veginn saman hvert skuli haldið mm-hmm. en þessi málaflokka svo þú nefnir ég meina við erum þegar búin að sjá þetta í innflytjandamálunum, í hælisendamálum sem ég myndi að segja var eitt af því sem að Evrópusambandið hefur gert hvað verst og tekið bara ömulegar ákvörðunir í þeim málaflokki þannig að það er búið að taka ákvörðunum samabrunum þar við sáum þessa tilneyingu í COVID varandi skuldsetningu og sammeila byrðar það er mjög hávær á umræði núna í Evrópusambandinu að hækka aðildargjöldin það þurfa stórhækkaðu meðal annars út af varnamálum en líka út af þessum sameiginlegu skuldum þannig að auðvitað skilum maður það að þeir sem eru komin að efri ár eða þeir sem eru inn í almannatryggingakerfinu af öðrum orsökum að þeir auðvitað skuli vera uggandi við því að það sé vera sækjum í samband sem það sem er svona óljóst hvert skal haldið
0: Já, já, þegar líka sko út af því eins og nefnir þessi krafa hækkun og aldagjaldi og til varnamála
2: Já
0: samt líka til NATO og svo ennþá Evrópusambandi já til varnamála við erum búin að lýsa komið vilja yfirlýsingu að samþykja varnar og öryggismálastefnu ESB þannig að þá krafanum borgið meira borgið
2: sem
0: að
2: bara gert okkur fórspurum þetta er utanríkisráðherra sem að fóra þetta mál
0: jú reyndar,
2: já, já.
0: En sko ég bara að segja það er þessi tilneying
2: já, já.
0: Að þurfi ekki bara að bíða og sjá hvað verður Evrópusambandi fyrst
2: og þarna kemur enn eitt punkturinn sem hefur eiginlega ekkert verið rættur í sumar og hérna verið bara gert mjög mikið grína honum að ESB sinnum og það er þetta tal samevrúskan her og það er bara látið svo það sé algjörlega fjarstæðukennt sko samevrúskur her er rættur á öllum fundum langar með að segja hérna á vegum Evrópusambandsins svona alþjóðlegum fundum þetta kemur upp í einhvers konar formi ég var nú á fundi Evrópuþingmanna í sótti fundum við fekk boðum fund á hérna á Ítali í júní, þar var þetta meðalans á dagskrá, samevrúskur her og það eru auðvitað mjög skipta skoðanir þetta en þetta sannarlega umræðjafni í Evrópusambandinu, samevróskur her þannig að láta eins og það sé einhver fjastaðu kennt jaðar skoðun þegar að hérna varnamála ambassadorinn og Ursula von der Leyen og fleiri svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins hafa talað mjög fyrir þessum hugmyndum að það eru þetta enn eitt blekkingaleikurinn því miður í þessu máli.
0: Já, það okkur ekki allavega sagt frá þessu og en að menn alltaf hljóta að fá samvisku af því að geta ekki sagt íslensku þjóðinni hvað er raunverulega framundan. Það er ansi hart að við þurfum sem fjölmiðlar hérna að leita endalaust út til landsteinina til þess að fá sannar og réttar upplýsingar að við fáum ekki svör hér innanlands hjá réttu maður.
2: Nei.
0: Og það er bara ansi hart og eins og með Þýskaland að kanslari Þýskalands hann stefnir að því að stofna 280.000 manna í Þýskalandi allt á fullu og að lakka kallinn fólkni til 18 ára aldurs og bostli mótmæli með unga fólksins í Þýskalandi núna og það er ekki sagt orð í íslensku fréttum út af þessu þetta er mjög alvarlegt mál að sé við jafnvel að koma aftan að þessu núna íslensku þjóðinni með þetta er það sérst við sem verðum að uppfylla þá þessar gröfur ESB unga fólkið okkar
2: og það er bara látið eins og við getum ekki aflað okkur upplýsingum mitt á netur og fletti upp öllum þessum ummælum þingmálum í Evrópuþinginu varandi þessi varnamál og þessar hugmyndir samevrúskan her að sem betur fer geta allir í dag nánst allir hérna Íslendingar bara fletti þessu sjálfur upp og sett sig inn í þessi mál En að því hún nefnir erlenda fjölmiðla, ég meina við fréttum fyrst að þessara þjóðratkaukrislu gegnum erlenda fjölmiðla.
0: Já, já.
2: Þessi dagsetning kom fyrst fram í erlenda fjölmiðlum.
0: Já, já.
2: Auðvitað er þetta ekki boðlegt. Þetta er algjörlega óforkastanlega vinnubröð.
0: Já. Jú, jú, það einmitt að forsíðan núna á CNBC sjónvars og útastöðinu og vemmili út allan heim að sem að vera að segja að Ísland þarf að fara í Evrópusambandi til að flýja Donald Trump og Bandaríkin. Þetta er náttúrulega haft eftir okkar æðstu mönnum. Þetta er auðvitað óbóðslega alvarlegt hvernig vera að fletja okkur út sem þjóð.
2: Og sama tíma við erum með yfirmann hér frá NATO á Íslandi að tala upp þetta samstarf, tala upp sérstætt samband Íslands og Bandaríkjanna, tala það að hér verði hver einasti fer sentimetri varinn, hver einasti fer sentimetri. Þú ert með forsætisráðherra sem að lætur stilla sér upp mynd með viðkomandi og tekur undir hvert orð og og hérna orð Bandaríkjaforseta
0: hafa sammála öllu
2: já, sammála öllu sem maður segir og þetta er maður þakklátur fyrir svona skýrar af því að við erum auðvitað herljós þjóð og við viljum vera herljós þjóð, við höfum viljað það það hefur verið svona, meirhluti þjóðan hefur viljað það að við erum auðvitað þakklátt fyrir það að við eigum að digga og sterka bandamann sem gefa bandamenn sem gefa svona afdráttarlausar yfirlýsingar það að landið okkar verði varið.
0: Já.
2: Og þetta að sama, ég meni ég var þeim nú nokkrum vikum í Bandaríkjunum, ég búið bandarískra stjórnvalda, ég voru að ræða með öryggis- og varnarmál og þetta sömu skilaboð maður fekk alls það sem að kom, hvað sem varst að hitta stjórnmál með stjórnvöld eða fræðimenn eða fulltrúa hersins, það voru sömu skilaboð alls þar, að NATO hafi aldrei verið sterkara að varna samstarf Íslands og Bandaríkjan standi þétt þannig að þetta eru auðvitað bara enn ein upplýsingaóreiðan því miður inn í þessa atkvæðagreiðslu.
0: Já, þetta bara mjög alvarlegt að vitandi það að fólk að ganga í kjörklefan og bara reynir að trúa og treysta því sem sagt að litla sem kemur og það bara ofsalega alvarlegt mál en talandi einmitt þetta þá var umræða þáttur á Rúfi gærkvöldu milli já og nei sinna og þar var forsætisráðherra Kristín Frostadóttir og þar segir hún svona aðspurð að ef að til dæmis svarið á morgun verði nei þá segir hún jö, allt í lagi það fer þá bara fyrir utanríkismála nefnd alþingis og sjáum hvað gerist Dylja, þú ert í
2: utanríkismálanefnd
0: hvernig leið þér við að heyra þessi dýr?
2: Ég hérna, það væri nú óskandi að forsætisráðherra væri bara afdráttulaus með það ef það kemur nei frá þjóðunum morgun sem ég vona svo innilega að verði ofan á ef það kemur nei frá þjóðunum morgun þá það bara þannig þá það afdráttulaus yfirlýsing frá þjóðunni að hún vilja ekkert með þetta mál gera að minnsta kosti eins og saki standa og Evrópusambandinu hlýtur þá að vera það algjörlega fullljóst að við erum ekkert á leiðinni í samkrull með þessum hætti með þeim og það svolítið merkilegt að heyra forsætisráðherra tala með þessum hætti af því að utanríkismálanefnd hefur svona við besta falli verið við höfum bara fengið svona upplýsingar á svipum tíma á RÚV við höfum verið að fá minnisblöð svona það leiti sem að fréttir eru að birtast á RÚV mjög stór málefni við höfum ekki verið kölluð til skrafs og ráðgerð neitt sem að heyrir undir utanríkismál á þessu kjörtímabili þrátt fyrir að það sé lagaskylda þar Ríkisstjórnin ber að hafa virt samráð við utanríkismálanefnd stóru utanríkismál. Það hefur ekki verið gert á þessu kjörtímabili og þá er þetta ótrúlega merkilegt að forsætisráðherra treysti sér einhvern veginn ekki til þess að ef henni finnst þörf á því að það þurfi eitthvað að skerpa á þessu ég veit ekki orðsendingu til Evrópusambandsins eða hvað hún er að hugsa, ég átti mig ekki á því. Að það fari þá í fang utanríkismálanefndar. Ég er ekki víkist undan mínu hlutverki sem nefndarmenn utanríkismálanefnd.
0: En máttu skilja þetta sem svo Kristjánabilis áttu það að það er bara leitað eftir meiri hluta á ný í utanríkismálanefnd til þess að halda málinu
2: Ég ætla rétt að vona ekki. Ég ætla rétt að vona að nú þegar að Kristrún er búin að láta teima sig þennan leiðangur af Viðreisn sem að fekk 15% í síðustu alþingiskosningum búin að láta teima alla þjóðuna út í þessar ógöngur og þennan klofning sem þetta mál hefur valdið eða því það mjög ósanngjarnt að halda því fram að hérna hafi ekki þjóðum verið klofin í tvennt með þessari umræðu og þessu útspili ríkisstjórnarnar fyrst hún lét teimast út í þennan leiðangur og er búin að láta hafa það eftir sér margítreka, hún muni virða vilja þjóðarinnar að það verði þessu máli lokið ef að svar þjóðarinnar verði nei á morgun og hún ætla ekki að fara að reyna íta því eitthvað áfram í gegnum nefndir eða hvernig sem það verður ég hef ekki trú á því ég held að sé bara erfitt fyrir flokk sem að hefur auðvitað þá stefnuskjörnum sinna að Ísland gangi Evrópusambandið að alltaf síðan hefur verið stefnu fyrir því einhvern veginn að leysa úr þessu negi þetta er auðvitað frekar húmuleg stað að vera búin að sitja sjálf á sig
0: Já, þetta er sko
2: En skilabóin, ef það bara skýr frá íslensku þjóðunum morgun hvernig sem að, hvort sem það verður já eða nei og ef að svarið er nei þá er þessu máli bara lokið af okkar halvu þetta eru skýr skilabóin frá þjóðinni þetta eru skýr skilabóin til Evrópusambandsins.
0: Já, já, þetta er alltaf en að sko, svona dálti eitthvað svona svolítið óvænt held ég af því að einhvern veginn hefur maður skilja þannig að, að þær myndu virða vilja þjóðarinn og hafa tala rosalega mikið það ég treysti þjóðinni, ég treysti þjóðinni segjar hver af annari og svo kemur allt inn þetta já, nei,
2: þetta og fer, þetta verður ekkert verið rætt
0: nei, og þetta verður bara til utanríkismál nefndar og á að búi til meira hluta þar fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu eftir árið
2: þetta er nú ráðherra sem kom fyrir utanríkismál nefnd hún hefur ekki vilja ræða þetta neitt sérstaklega þá ég kannast ekki við að þetta hafi verið rætt á einhverjum tímapunkti og það bara segja já, já, það var gengið eftir bæði utanríkis- og forsætisráðherra með það hvernig þær myndu búum hnútuna ef svarið væri nei og fengust aldrei neins skýr svör, ekki frekar heldur fjölmargt annað og við vorum eitthvað snuðum gögn sem að við báðum og upplýsingar og
0: ég hérna... ætlum að spyrja þetta Diljó að sko, þegar þú horfir núna svona yfir þingveturinn að þannig var utanríkisnefnd margítrekka leit eftir gögnum og annað, finnst þér eitthvað að hafa komið fram núna í umræðinu núna daginn fyrir kostningar þar sem að þið voru að byggja og var haldið leyndu fyrir ykkur
2: Já, ég get bara til dæmis nefnt að hingað hafa verið flutturinn í rönnum ráðherra frá Evrópusambandinu og embættismenn sem hafa verið að hérna svona kveða hálkvennar vísur og svara spurningum og óljóst milli sem þeir hafa verið að lofa svona þess og kruss einhverju sem maður er kannski ekki beint í þeirra höndum að lofa þetta var ekki, fólki með embættismennir kom nú hérna háttsættur embættismar yfir sjávarútismálum til landsins í vor neitaði hennlega að hitta þingnefndir hann neitaði að hitta þingnefndir og ég kannast ekki við það að, að þessir embættismenn og ráðherrar hafa verið fluttur inn til þess að hitta utanríkismálanefnd þar að vera undirbúið þetta
0: þingnefndir vegna þess að það megin nema bara einstaka fjölmiðlar fara á svo blaðamannafundi og þeir eru handvaldi, ég veit að við höfum aldrei fengið að koma að
2: þeim enda ríkisútvarpið beinum styrkjum frá Evrópusambandinu ríkisútvarpið hefur þegið 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu og hefur auðvitað bara tekið höndum saman með ríkisstjórninni einhver leiti í upplýsinga óreiðu í þessu máli og áróri og það mjög miður að sjá það en, því, en þó ekki þetta kannski ekki nýtt fyrirbreiði en auðvitað
0: en það á ekki að vera meðvirkur
2: og þá bara
0: segja
2: þetta beint út að fjölmið sem vil láta taka sig alvarlega og allar gegningur hlutverki í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu því að það er auðvitað það sem gerist ef til þess að geta hafið viðræður þá verðum við að sækjum aðild að Evrópusambandinu að fjölmiðl getur auðvitað þá ekki verið að þykja 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu, mér finnst það bara blasa við það hérna var bara auðvitað miklum skugga á auðvitað vinnubröðan og störfin og hlutræknina
0: einmitt bara megin reglan sé nú innan Evrópusambandsins það sé megi mismuna og það jafnræði með öllu já, því allir hefur svo jafnir en svo vera mismuna fyrir frá að nefið á þeim og það bara ekki sagt nei
2: ég ekki viss hún myndi þykja styrkin frá Evrópusambandinu þó hann myndi bjóðast
0: og svo það, nei fyrir utan það en hérna, en sko bara mér þetta bara svo ónáttalegt og þetta svo hættulegt fyrir landsmenn sem eru þó að reyna kannski að trúa og treysta
2: rú og það er
0: óasættanlegt
2: það er óasættanlegt að því að það eru auðvitað við sem að höldum þessum fjölmjölu uppi og það eru auðvitað óasættanlegt að sé ekki að treysta því 100% það sem að þaðan kemur að vinnabrögðin séu einhvern veginn gagsa og heiðarleg þaðan en eitt sem mér langar að nefna líka því að hérna, það er nú alltaf tíminn svo fljótur að líða Artur, sem við tölum saman, alltaf svo gamni okkur að mér langar að nefna eitt sem að mér er þótt alveg frábært undanfarna dag og staðfest nú í könnuninni frá Gallup sem að byrtist í gær og það er það að það er algjörlega kýr, skýr, skilaboð frá ungu fólki í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu unga fólki ætlar að segja nei það er 60% ungs fólks ætlar að segja nei við því að Ísland fari í viðræður við Evrópusambandið aðild Íslands, að við göngum þar inn og að því að ég heyri það, ég búin að ringja alveg rosalega mikið þessari baráttu og ég búin að hitta mikið af fólki og eldra fólk og eldra fólki tíðrætt það að það finnst að vera ef að það einhvern veginn hefur fengið þá tilfinningun hefur fengið þá skilaboð frá ESB sinum ef þeir segja ekki já þá séður einhvern veginn að svifta unga fólki einhverjum tækifærum með einhverjum möguleikum þetta var svona dunið á eldra fólki og svona milli þess sem að vera að segja þeim að þeir eru nú helst ekki að fá að kjósa því að þeir séu komin einhver ákveðin aldur það hefur þetta líka verið skilaboð frá ESB sinum frá járhefingunni
0: já,
2: ömurleg skilaboð En mér svo gott að fá þessi skilabó ég sá að var stóru auglýsing í morgunblaðinu í dag frá ungu fólki sem að segja hreinlega bara við viljum ekki fara í þessa vegferð við viljum fá sömu tækifæri og þið hér eldri kynslóð sem að byggt upp þetta frábæra land sem við búum í og erum þakklátt fyrir við viljum taka við keflinu eins og þið við viljum ekki frá ríkisstjórn ofan og ríkisstjórnun okkar í Brussel og þetta getur ekki verið skýrara frá ungu fólki
0: Já, einmitt og það náttúrulega líka bara eins og hann var nú að benda á hann Erlend Magnússon að það það skuldast að hann og óvissan er svo mikil innan Evrópusambandsins að við vitum ekki eins og hvort að Evrópusambandi verið til eftir tvö ár unga fólki í dag komandi kynslóðir verða að fá að ráða þessu sjálf, þau verða með það þá stöðuna hvernig þeim líst á hvernig Evrópa verður og svo framvegis
2: Já, ef að eldra fólk að segja sér það að það að kjósa fyrir ungu kynslóðnar ég nú þeirra skoðunar að við höfum auðvitað bara að kjósa eftir okkar samfæringu og fyrir okkur sjálf en ég skil auðvitað þetta sjónamið ég skil að sér vera að höfða til eldra fólks með þessu sjónamið maður sjálfur ég og tvö börn og ég hugsa auðvitað mjög þau þegar ég að taka mínar ákvarðanir að ef þú ætlar að kjósa fyrir ungt fólk ekki þá kjósa gegn því Nei. Ekki kjósa gegn því, því að ungt fólk vill ekki fara í þessa vegferð, það eru mjög, mjög skýr skilaboð og mjög hávær skilaboð
0: Já.
2: Og ég svo hjartalega sammálaður varandi þessa óvissu, það sem voru þetta að segja og þetta er ekki einu tilliti og mér hefur þótt svo merkilegt að heyra umræðum það sem er skautun og óvissa í bandarískum stjórnmálum Herðu, við sem erum með alþjóðssamstarfi, eins og ég seti utanríkismál nefnd og þingmannandi ESFTA ég sæki rosalega mikið alþjóðsstarf og hitti evróska þingmenn mjög gjarnan og það logar alltaf stafnan á milli og það eru svo hávær og áþreifanleg átök svona helstu mál að það hefur farið að bera því á ykkur mæli að það er bara hreinlega öskrað úr sem fund bara hreinlega öskra það eru hérna, og við höfum séð það að það eru þetta hafa orðið mjög mikla sviftingar inn í pólitísku litur og við í Evrópu
0: Akkur.
2: Þannig ég svo sammálaðir það svo mikil óvissa og við eigum ekki að fara með fjöreggið okkar inn í þessa þeytti vindu og þessa óvissu akkurat, við eigum að halda fram sömu braut við eigum að þetta raðirnar hér innanlands, einbytt okkur af málunum sem að blasa við og svo eigum við bara að vera virki alþjóðlegu samstarfi allar áttir því að tækifærin blasa við fyrir Ísland
0: Já, herðu Dylja mest einastóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnda alþingis, bara bestu þakkir fyrir komninga til okkar á útvarpssögu og bara gangi þér allt í haginn og við fáum að örgla að heyra hvað gerist hvernig sem þetta fer, hvað gerist til utanríkismálanefnd nefnd, það verður nú næsta rannsóknarefni
2: Algjörlega, takk fyrir mig og áfram Ísland
0: Já, takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur á útvarpi sögu. Við ætlum Pétur að fara yfir svona ýmis máls eins og við náum að gera sem að eru svona í brennidepli núna og það er nú frestandi að taka bara allra nýjustu fréttina, nýjustu málin sem að er að sína sig að eru komin inn í umræðina og það er kannski frétt frá CNBC sjónvastöðinni og fjölmiðli, bandarískum fjölmiðli sem að eiginlega nær út um allan heim, mikið lesin og það er verið að tala um það að núna sé kostningabaráttan í Íslandi hún snúast það að Íslendinga verði bara kjósa ESB og aðild að Evrópusambandinu til að flýja Bandaríkin og sérstaklega Donald Trump. Hvað segir það?
2: Já, þetta er að verða stóra áskorunin eða hvað er maður kallað þetta. Þetta er mjög óvenjulegt en þetta var, þeir komuð þess á stað og ég veit nú ekki hvort að þetta muni skila miklum árangri í kjörklefanum á morgun.
1: Ég veit ekki sko það. Það er það bara að búa sko, að skipta svo mikið efni, það er sko þetta snýst kostningar hvort að við viljum fara með heila þjóðin í Evrópusambandi sko ganga inn í þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandi er.
2: Donald Trump verður ekki lengur fórsýtt í Bandaríkjan eftir rúmlega 2 ár.
1: Nei, hann er ekki á kjörsælum á morgun.
2: Hann er ekki á kjörsælum en hann verður heldur ekki, þannig að það verður ekki búið að ef að já verður samþykkt núna morgun þá verður ekki búið að ganga frá einhvernum samningi áður en að Donald Trump hætti sem fórsýtt í Bandaríkjan.
1: Nei. Þannig að þetta er svona verið að blása þetta upp og það er metti friðri senn og þessi augulega samúð að sko sem að vellur út þann allt í einu og eins og að við höfum einhverja ástæðu til að við fengja bandaríkjamenn í stuðningi við okkur Íslendinga.
2: Ég held að þetta snúist fyrir svo hrenst og það er náttúrulega með neikvaðar tilfinningar í garð Trumps.
1: Já,
2: ég held að þessi verið að reyna að virkja það hér.
1: Já.
2: Og gera það og síðan að reyna að svona hreyfa við sem þeim kjósu svona kjósendur sem að erum það kannski ekki búinir að ákveða neitt að þeir vilja
1: Nei, en það verið að draga fram svona eitthvað tollastríð eins og við Kanada
2: og já, annar. Til dæmis,
1: það er nýja fréttin í rúf, hún er stóra fréttin í rúf og sko máli er auðvitað það bara í östutu máli auðvitað sagði bara Trump það fyrir síðustu kostningar hann ætlar að taka á djúpríkinu hann ætlar að stoppa globalistana.
2: Já, það er alveg blitt sé frá því hvað hann er að gera hvaða máli skiptir það fyrir Ísland hvaða deilur eru á milli Bandaríkjan og Kanada var hann viðskipt.
1: Já, og jú, þetta eru sko tollar sem Trump er að setja á Kanada núna, en það er kannski ekki að síst, þeir eru að kaupa bíla í stóru stíl frá Kína og svo eru þau bara þeir bíla tilbúnir, en þeir setja svona einhverja lukta á þá og segja made in Kanada.
2: Já, vel, þótt að Trump komi fram við Kanada af ósvífni áliti margra, þá hefur það engin áhrif á afstöðuna til Ísland.
1: Nei, Trump líka segir annað. Hann segir bara salgrunni sá að Mark Carney, fórsetis á þeirra Kanada. Við skulum ekki gleyma að hann var seðlabankastjóri Englands. Hann er á kafi í djúpríkjunni í City of London. Og hver er með útibúið Kanada frá City of London? Er það ekki akkurat Mark Carney en skrýti tilbylju en þetta kemur ekki fréttum á Íslandi og þetta er það sem Trump er að stoppa en þetta er allt í orðið bara aðal fréttin í rúf skilur
2: ég held að íslenski kjósendur sé nú ekki að velta þessu
1: nei, nákvæmlega
2: og þetta kemur okkur bara ekki við í raun og veru þessu staðanir núna ég held að menn þetta einblýna á morgundaginn og því sem er að gerast núna menn Það er hér sér smáli, hins að þú það minnast á þannig fjölmiðil, hérna, CNBC, sem ég held að á hann ekki í þessu, hann hérna sem á, hvað heitir hann nú aftur, ég er nú búin að manda ekki augna blikinu, það var hann hérna sá sem á Microsoft,
1: Já, hafið til nú ekki
2: Já, hann í
1: þessu Mér stannum ekki kannski skipta öllu máli en það minnstakosti hérna, ástæð til þess bara að aftur sem að þarna verið að taka svo kallaðar íslenska fréttir
2: Já.
1: Heimildir er eila, sko stjórnvöld hér
2: Já.
1: Og það alvarlegt ef að þetta það sem það að segja í útlöndum,
2: Já.
1: Segja við ellenda fjölmila, þá það bara mjög alvarlegt, það að villa raunvöld akkur segir þetta ekki bara við okkur Íslendinga og sjá ástæðu til að tilkynna okkur það að nú skulum við bara velja á milli hvort við viljum vera til þeirra varnarsamningi Bandaríkjana eða einhverju nýju hugsalegu varnarsambandi Evrópusambandsins
2: en kann þetta
1: og við skulum borga það upp líka
2: kann þetta spilla samskiptum okkar við Bandaríkin að forsýtisráðurinn og utaríkisráðurinn eru að tala með þessum
1: ég veit ekki að það kom bara háttsettur herfóringi hérna og nú fyrir nokkur dögum og kom fram í sjóvarpinu og með Kristrúnu með sér
2: Já.
1: Og það var bara að þá var hún sammála öllu sem hann sagði hann sagði beinlega sig að hver fermetir á Íslandi verður bara varinn og verður það til frambúðar og þannig að það engin vafi að þeir eru að fara að verja okkur sama hvað ef við ástæða þykki til en þannig er þetta blási svona upp og þá allt sko út að grællandi allt í einu en sko svo segja þau líka en það svo opbóðslega mikilagt að vera undan Noregi að fara inn Noregur ekkit að fara inn í ESB það var bara norska þingi var að kolfella þetta með 80% nei vil ekki eins og koma nálætti að fara í einhverja viðræður þannig að það vera blekki okkur svo mikið með þessari umræðu en hins vegar það ástæða til þess að aðeins að kafa ofan í fyrstaður að segja þetta og þetta komið í þennan stóra fjölmiðl að þá ástæða til að aðeins að kynna sig hvað segja grælendingar sjálfur það konu línuna Atli Liljendal sem bjó yfir 30 ár í Grælandi og við skulum heyra hvað hann segir sjálfur þetta Atli, ertu á línunni góðan dag?
3: Já, góðan daginn, sælu verið þið.
1: Kondi marg bestar og sagði. Herðu, hvað segir þú þessi tíðindi að nú sé bara allt í unni þessa kostningar í sambandi við Evrópusambandið, það bara tengist meira að minna einhverjum hérna sjónamiðum og tilfinningum út að Grænlandi eða er Trump að taka Grænlandi eða er hann búin að flytja á staðið það?
3: Nei, ég held að grænlendingar þeir svo nú algjörlega rólegur yfir þessu þessa dagana en það upptegnir við reyndýraveiðar á þessum ástíma
1: Já
3: Þannig að en ég hef náttúrulega verið að fara í gegnum þessa fjölmiðla þarna á Grænlandi og skoða hvaðan þetta kemur
1: Já
3: Við erum með það eru tveir fjölmiðlað KNR sem er náttúrulega þeirra rúk og Já. Svo er Sermitsak sem að er svona engar eginn fjölmiðl með mikið dönsku yfirbræði
1: mm-hmm.
3: og danski reyfendur.
1: Já.
3: Og þar fer Eiríkur Bergmann mikinn sem fremsti sérfræðingur Íslands öryggis og varnamál.
1: Hæ, byrju, hvað sagðurðu? Hvað sagðurðu?
3: Ég sagði það að blöðin að vitna í þar viðtal við Eirík Bergmann.
1: Já.
3: Í grænlensku blóðunum í gær
1: Já.
3: Og þar hann titlaður sem einna fremstu sérfræðingum Íslands öryggis og varnamál
1: Já
3: Hvorki meira enni minna
1: Já.
3: Og hann segir í þessu viðtali að þessir grænlands draumar Trumps ógni öryggi Íslands og seti þau upp ná
1: Já
3: Þannig að svona laga sér komið á stað að þá nú heldur betur búið að planta þessum ræðstu áróður. Ég veit ekki hver hefur pantað eða haft sambandi þessa miðla til að taka viðtal við hann til að koma þessum ræðslu áróður áfram. En þetta það sem maður að lesa í grænlensku fjölmiðlum núna.
1: Já, þetta nú bara alveg rosaleg er bara virkilegt að menn láti hann nú hvað prófessor er það ekki hérna
3: er hann ekki í háskólanum einhver
1: Jú, ég bara velti fyrir stjórnmálafræðingu sko en ég bara velti fyrir mig hvað menn að segja við erlenda pressu og hvernig þessi túlkun öll sömul
3: Já, ég bara eiginlega þeim segi, maður fekk bara hálfgert sjokk, sko, að þetta eitthvað svo ábyrðalust að tala svona, bara, og þetta bara eiginlega í fullyrðingum, það ekkit eins og, það sé við að nálgast þetta á einhvern málefnalegan hátt, þetta bara þessi draumar Trumps, þau setja bara okkur í algjört uppnám og síðan er náttúrulega fer þetta víðar.
1: Já. En hvað segirðu, Pétur, hvað segirðu þú þetta?
2: Já, líta grænlendingar svo á að bandaríkjamenn séu óvinir þeirra og Donald Trump út af þessum yfirlýsingum sem að frá honum hafa komið?
3: Nei, það er mikið þess, eftir að náttúrulega aðal hasarinn lagði þessi svona að þá og tímarnir svona það kom hann að smá hér í þessu umræðu. Mm. Að þá hefur þeim bara vaxið ásmein og þeir hafa fengið mikið miklu meira sjálfstraust og við það að bandaríkjamenn sínaði miklu meira áhuga og þar með setja þeir pressu á Danina til að láta þá standa við öll sín lofort.
1: Já.
3: Og svo hafa Danin alltaf hérna núna upp á síðkastið gefið högstað á sér aftur og aftur.
1: Nú hvernig?
3: Því að þeir gátt ekki, þeir til dæmis að þeir voru búnir að lofa þegar að þetta byrjaði fyrir 538 dögum síðan að byggja tvö ný varskip sem áttu að sjá að sigla í kringum Grænland.
1: Já.
3: Og núna bara fyrir viku síðan að þá var Jens Friðrik Nilsen fórsættisráðherra Grænlendinga í dönsku blöðunum að hundskamma Danina.
1: Já.
3: Það sem að væri ekki ennþá einu sinni búin að skrifa undir samning að byggja skipin.
1: Já.
3: Og það eru tvö ár sinna í lofu þessu. Síðan áttu hérna þessi varskip þeirra sem að þeir hafa verið þarna, Hvítabjörnin og við mannum ekki hvað þetta heitir, að fara þarna í svona inspeksjónsferð og hérna, en þeir urðu að hætta við þá ferð vegna sem gátt ekki manna skipin.
1: Já.
3: Og núna liggja þau bara í Friðrikshavn við kæ og þeir ná ekki að manna skipin til að vera á siglingu við Grænlandsstrendur.
1: Já.
3: Og þetta er farið að hitna svakalega í grænlenskum pólitíkusum af því að þeir lofa og lofa og það er ekki staðið neitt.
1: Já. En því
3: og
1: þess
3: að... Og svo er núna annað spennandi fyrir að metan líka að núna 7. og 7. september þá kemur vondið lægin og metta til nóg.
1: Já, þá kom það.
3: Og það er engin smá lóra pakki sem að þær eru með í farteskinu. Það get ég lofað ykkur.
1: Já, en þarna sem annars það nú að ESB samþykkti nefnilega í fyrra að það væri þeirra stefna að ná inn í sambandið Íslandi, Grænlandi og Noregi. Og þess vegna er það kannski engin tilviljun að þessi umræða blossar allt í enn upp núna í aðdraganda kosningana því að það er til að þjóna líka ESB.
3: Nákvæmlega.
1: Þetta kostu með það. Veistu hvenær staður að þær kæmu?
3: Þær koma núna, þær verða í nú 7. og 7. september. Mér finnst aðeins leiðlegt að ég sjálfur að fara eftir ég hef gaman að vera að þeirra koma.
1: Já. Nessu hafa búið kjósa á Íslandi sjálf.
3: Já.
1: Hafa búið kjósa á Íslandi, Grænlandi næst.
3: Já, já. Erðu, og svo, og meðal annað sem búir að leka út, að þá ætlar er ESB með hérna lofor, að þeir ætlar að tvöfalda Evrópu sambandsstyrki til Grænlendinga, sem að ég veit nú ekki í hverju felst. Þeir ætlar að hækka hann upp í 530 miljónir evra,
1: Já.
3: Yfir 7 ár en þeir byrja ekki að gera það fyrir 2028 notabind.
1: Já, en hver á að borga það heldur? Nú er stóru ríkin í Evrópusambandinu stór skuldug, þau eru svo mikið skuldug að það er ekki fyrir sjáanlegt hvernig þeir bjarga því. Hver ætli ég að borga það? Ætli hún Úrsula von der Leyen hafi eitthvað talað það? Eða ég ætti að tala það?
3: Nei, hún verðist geta bara að lofa svona og þetta verður spennandi, ég hlakka til þegar að það er alltaf blaðamannafund núna
1: Já.
3: Og, og hvaðan hvort það útskýri hvaðan þessir peningar að koma. Þetta einhver smá peningar, þetta eru 4 milljarðar danskar, hvað þetta 80 milljarðar íslenskir eitthvað svona.
1: Já, já.
3: Sem á, og síðan á að ætlar ESB að koma með eitthvað fjárfestinga pakka, það sem ætla að fjárfesta á Grænlandi fyrir 150 milljónir evra.
1: Já.
2: En snýst þetta máli ekki um það að Evrópusambandið vill að Grænland verði hlut af Evrópusambandinu og auðlindir Grænlands? Það þá og Danir eru svona milliliðir í því. Það ekki kjarni málsins?
3: Jó, það kjarni málsins að auðvitað, núna þetta farið út í það að þetta bara kapplaup það að ná halda Grænlandi innan ramma Evrópu.
1: Já.
3: Sambandsins, þó það sé í Norður-Ameríku, það vandræðilega séð, í skjóli þess að Danir sitja þarna við völd og það nú það orðið ljóst að Danir geta ekki staðið við öll þessi lofvörð sem að þeir eru búin að gefa bandarækjamanum að nú ætlaði nú heldur betur að hérna spýta í lóan og fara að gera eitthvað og nú þurfa þeir bara að fá Evrópusambandi með sér, með meiri pening til að þetta líti eitthvað meira trúverðugt út.
1: Já, já, já. Jú, það akkurat þetta, sko. Það bara, það
3: og svo
1: já.
3: Og svo eru þær með vilja yfirlýsingu sem að þær ætla snúa upp á Jens Friðrik til að skrifa undir um öryggis- og varnarmál á milli Grænlands og Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Þetta eins og hjá gagnvart okkur.
3: Þetta er sama skrif.
2: Já.
1: Já, já. En það bara að sannast það sem að já, við höfum allavega margóst og bent á hér á útvarpi sögu en við höfum ekki fengið já, að minnsta kosti einhvern úr ríkisstjórnarliðinu til að við kenna það að þetta er stefna ESB það heitir að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi og þessin alltaf að vera ruggla okkur í því að sko við ætlum að vera undan Noregi inn svo við verðum ekki ein eftir hann kom hér utanríkisráðherra þegar Noregs hann æti og hann sagði að það svo stórkostlegt tækifæri núna fyrir Ísland til þá það svo gott að ná samningi núna en akkur fara ekki Normen sjálfur af því að norska þjóðin hefur vita á því að láta ekki hrófla við sér og ekki láta þá komast í olíupeningana
2: ekki spurningin það með hvaða hætti gæti Evrópa varið Grænland og tryggt öryggi Grænlands með hvaða hætti þeir hafa enga hernar getu til þess að koma því af stað og Danir hafa það auðvitað ekki svo ég meina hvernig þetta hugsað í raun og veru að lofa koma með vilja yfirlýsingar og lofa síðan að leggja fram fjármunni og treysta því að Grænlendingar treysti því er það leiðin?
3: Já, sko, ég ætla að vona að það verði þarna einhverju fréttamenn sem að spurja þessara spurningu. Hvernig ætli að fara að því að verja Grænland? Það er engin Evrópu her. Þannig að þetta er náttúrulega bara eins og sagt á hreinni íslensku, tóm þvæl og vitleysa.
1: Já.
3: Og þeir hafa engan möguleika til þess að gera þetta og líka öll þessi lofor sem að þeir eru að koma með núna, sem að verða gerð lofumbeð núna, 17. Að það aðteklisvert að þetta á ekki að gerast fyrir 2028, af því að þetta allt ófjármagnar, þessi lofor,
1: já.
3: Öll ófjármagnar.
1: Svo eigenga peninga.
3: Þeir eigenga peninga.
1: Nei.
3: Þannig að þetta eru bara innan tóma.

0: í svona vera að tala um hvað sé alvarlegt þetta grællánsmál nú átta maður sér bara betur að hvað búið blekkja og grísar í kostningabarnutu mikið rosalega það ekki nóa sér fullt tungl í dag heldur þá það maður svona frétti líka ég menna allir já, já. Hvar endar að deila en við ætlum að tala fljótlega aftur við þig og vildum bara fá að ganga úr skuggu að hvort það væri tilfellið að grælendinga væru bara skjálfandi á beinunum út af bandaríkjamönnum og það verðist ekki vera eftir því sem þú segir.
1: Að lokum langar mig að spyrja þig einnar spurningar. Ef að grænlendingar gætu sami beint við bandaríkin, heldur þú að þær gætu náð þá samningi sem þeir myndu sætta sig við?
2: Já, ég efast ekki það. Það alveg, ef að þeir fengju bara, eins og marg oft búið að lýsa yfir, að ef þeir fengju að ráða sínum utanríkismálum, að þá myndu þeir gera varnarsamning bara beint við bandaríkjum.
1: Og það það sem Evrópu hrætt við. Evrópusambandið þeir eru óttasleiknir vegna samningsin sem að bandaríkjumenn kunna gera við sjálfstætt Grænland. Mm.
2: Já, og Danir hrættir við að grænlendinga fara að gera fríverslana samning við aðra þjóður sem að kæmi illa við kunnan og þeim.
0: Já, hann blei máli. Allir bara bestu þakki fyrir þetta, Allir Liljendahl, og bestu þakki fyrir að upplýsa okkur þetta. Þetta eru stórfrétti sem þú ert að senda hingað til okkar á útvarpssögu og við verðum í sambandi við þig fljótlega eftir helgi og ætlum að fylgjast með úrsölufóndi lægin á Grænlandi 7. september þegar búa að kjósa á Íslandi. Athyglisvert. Og bara þakka kærlega fyrir og hafa sem allra
2: já, takk
1: fyrir. Takk fyrir.
0: Já, við þökkum allar Liljendahl kærlega fyrir hann bjó áratuga skeið í Grænlandi og á þar síni sem þar eru og hann hefur góðar upplýsingar og þeir eru hvað hann segir að Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins hún allar að mæta til Grænlands 7. september næstkomandi og það bara boðsmiðar hér og þar og það lofa og lofa háa peningagreyslur til handa grænlendingum og við að vera búin að kjósa í millitíðinni hugsa ykkur við stöndum fram fyrir þessu þarna sannast þetta sem er búið að koma í ljós að stefna Evrópusambandsins að ná Íslandi Grænlandi og Noregi inn og við hérna ætlum að fá auðlýsingar og komum svo aftur hér Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson hér með ykkur og við ætlum svo að freista þess hér og eftir að heyri inn í Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og bara aðeins að slá að létta strengi og heyra hvað hún segir út af þessum kostningum og þessum nýju fréttum núna með ferð Úrsölu til Grænlands svo sannlega þurfum við að spyrja það en heyrjumst þetta í smástund aftur fá auglýsingar
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu
0: Já, komið í sæl aftur Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson hér í fréttu vikunar og það verðist nú bara ekki láta á því hvað nýju frétti við erum að fá hér í beinni útsendingu en við vorum að tala við hann Atla Liljendahl áðan. Atli var framkvæmdastjóri lengi á Grænlandi hjá Grænlandsflý og hann bjóð þar í áratugi og fylgist mjög vel með málum á Grænlandi og Tilefni þess að við tölum við hann var eiginlega svo frétt sem byrtist á CNBC miðlunum út allan heim að kostingarnar á Íslandi snerist meira að minnum það að fólk væri svo rætti bandaríkjamenn að það út að grænlandsmálinu að það er bara kjósa ESB. Og þetta eru þetta alveg svakal þegar svona fréttir fara svona af stað og bara runni falsfrétti þetta er eins og þetta væri sami í falsfrétta versmiður heila. En það er ótrúlegt eins satt. Síðan segir hann allir lildir okkur það núna áðan að Úrsula von der Leyen hún sé að fara til Grænlands og búin að boða komu sína núna 7. september næstkomandi einmitt þegar Íslandi búið að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem við vitum ekkert hvort að verðum já eða nei en það allavegna Úrsula er að mæti ein persónu til Grænlands og það slíkur lofvörðapakki eftir sem að Atli sagði að sem að Grænlendingum

0: með lofa þegar þeir fallast auðvitað á að fara inn í Evrópusambandi en sem kunnugt að þá var Grænland fyrsta landið sem að sagði sig frá Evrópusambandinu þarna upphaflega þau voru búin inn í eitt ár og svo bara sendir bara skeiti og sagði nei, við viljum ekki vera þarna lengur og þá var talið að þeir væri svo miklu eskimóður þeir var svo látt í burtu að skipti ekki máli og þá bara satt ég á allt til að þá eru þau ekki með en Danir hafa náttúrulega auðvitað nýtt sér alla þeirra auðlindir hægri vinstri hvort sem okkur líka betra að vera öðrum og þeirra að vera náttúrulega bara nýlenda Dana og en svona þetta nota gagnvart okkur og með þessi kostningabaratunni er verið að tala það við okkur að ógnin sé svo mikil í heiminum að við verðum að endur meta varnir okkar og hver, á sama tíma og að við erum búin að vera með mjög farsælan varnarsamning við Bandaríkin í já, vel yfir 70 ár og þá þurfum við allt innu núna að fara endur með það varnir okkar en allir Lillidal afhjúpaði nefnilega nákvæmlega hvað hangir á spýtunni sem að okkur ekki sagt er rétt eina ferðin en þjóðinni ekki sagt satt og ég skora á rúf að segja fólki satt í þessu máli að Ursula von der Leyen er að koma í nafni með bónorsbréf til grænlendinga og lofar þeim gull og grænskóum og háum styrkjum ef þeir vilja fara í Evrópusambandið og hún mætir það 7. september ég skora á rúf að segja frá því og Pétur, ég bara get ekki orða bundist mér er bara brugðið að heyra þetta
1: Já
0: Hvað segir þú?
1: Já, þetta er þeir sem að margir sem ætla að segja já, þeir leggja á og slá þá styrki sem við eigum eftir að fá frá Evrópusambandinu.
0: Já, en hugsa
1: að byggða styrki og aðlu styrki.
0: Já, það er bara þeir eru ekki komni þeir peninga, þessi peningar er ekki
1: Nei,
0: til.
1: Nei, já.
0: En hvað sem þín og líður, en bara hvað er logið á okkur? Hvað er logið á okkur Íslendingu? Ég bara fyrirgjöf verða orðað svona sem er þykir mjög leitt að gera. En að hafa ekki geta sagt okkur það að þeir eru búin að láta þess að þjóðaratkvæðagreiðslu fara fram hér að þá var næsta fórnarlamb það væri Grænland því að Evrópusambandi ætlaði sér að eignast Grænland það er þetta sem er máli svo segja það bara við okkur nei okkur stendur svo mikið ógna Bandaríkjamönnum hvers konar fólk er þetta veistu ég vil bara þetta fólk segja af sér sem að blekki þjóðina svona þetta fólk á ekki að stjórna Íslandi sem gerir þetta það er bara alveg á reynu
1: Það er fjallað Ísland eins og Ísland hafi svipað stöðu eins og Grænland.
0: Já.
1: Það er raun og verið að segja
0: já,
1: það.
0: Já, já.
1: Og hérna...
0: Ég hef ekki flogið með Úrsúlu yfir Grænland, yfir Ísklumpin, eins og Trump segir, þetta ekki bara Ísklumpur, kallinn segir það. Nei, ég menna þetta er graf alvarlegt. Og minnst var að búið að blekja okkur rosalega og svo erum við látin halda ja, að við sýtum eftir í súpuna þegar normen sé að flýta sér svo þannig. Normen er bara aldeilis ekkert að fara þannig. Jónas Garstöri var bara kosin út á það að hann lofaði því bara fyrir kostninga í fyrra þegar hann var að reyna að koma stað og tryggja stöðu sína þó að hann sé sko formaði verkamennaflossins þá sagði hann bara nei við förum sko aldeilis ekki í Evrópusambandi það gerir bara Noregur ekki út á það var hann kosin
1: en Bandaríkjamenn vilja reisa herstöðvar þarna á Grænlandi
0: þeir eru með túl eh?
1: Já og Já. Þeir vilja halda áfram gera það.
0: Já.
1: En ef Evrópa hefur enga hernar getu til að reisa herstöðar á Grænland
0: Nú, Úrsula mæti bara Nei, ég meina þetta er auðvitað ekki boðlegt, sko. En svona hvernig vera að blekja okkur núna til að hata Bandaríkjamenn það vera svona safna þeirri kergju upp, sko. Já. Og svo að dreifa því út allan heim og sagt þetta sé frá Íslandi við sem að flýja Bandaríkin, við þurfum að flýja inn í Evrópusambandi. Hugsa hvað þetta er ómerkilegt og í rauninni ógeðslegt og ég hvet alla þá sem standast líkum fréttaflutningi að segja af sér hvar sem þeir eru í falsfrétta vestmiðu einhverstaðar hérna á Íslandi þetta er bara alveg fyrir neðan allar hellur en þetta er bara alveg bóllíkjandi hvernig við erum að blekka okkur en við ætlum hins vegar núna nú ætlum við bara að fara að leita á önnur mið í sveimi þá, eins og ég segi það er fullt tungl og það er búið að vara við því það er það allt vitlaust og ég held að vígtæðina séu komnar út um að en það er nýna pétur að við ætlum að tala við hana Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur sem er miðill og heilari og hlustendur þekkja nú afskaplega vel, hún er ellendis, við ætlum að hringja hans í hana og bara heyra hvað hún eiginlega segir þetta. Þetta er alltaf glæni að fréttir en gaman einhvað síður að heyra svona hennar viðbrögð hvernig lísta á þetta saman og kostningarnar á morgun. Góðan dag Guðrún, ertu þarna?
2: Já, hvaðan daginn? Ég er hér, hinnum einn.
0: Já, þú ert hinnum einn. Maður veit nú ekki hvernig maður á að skilja þar ef að miðlið segist það hinnum einn.
2: Hinnum einn við hafið sko, kannarinn. Já,
0: heyrðu, ég verð að segja við þig að það var nú búið að segja sko eins og í dag núna, föstu dag, að það væri nú fullt tungl og það yrði allt eitt og ég held að það sé svona massi bendi til þess að utanríkisráðherra alveg búin á því og þú veist þannig að það, og svo fær maður bara rignir yfir mann stór fréttum en mér langar að spyrja ykkur við höfum svo sem gert áður en nú eru kostningar á morgun hvað færðu upp hvað ertu með pendulinn eða eitthvað
2: Já, ég er nú aftan að vera skoðan í morgun og ég með hann hérna.
0: No.
2: En ég held að það verði sko nei, niðurstaðan.
0: Já.
2: Og það verði svona 17-18% munur.
1: Svona mikið?
0: 17-18%
2: Já, mikla, nei og já. Já. Ég held að niðurstaðan eftir að koma á óvart út á utan kjörstaðarkost eða sem sagt fólksikaus áður.
0: Já, utan kjörfundarallt.
2: Og líkara, já, eldri borgarar.
0: Já. En Guðrún, ertu nokkuð með spíkarinn og símanu hjá þér?
2: Nei.
0: En þú segir semst að þú telur að neyji vinni á morgun.
2: Neyji vinni, já.
0: Og það verður, hvað sagðurðu, 15% að munur?
2: 15-17% þetta ég sko.
0: 15-17%
1: að munur. Það verður svona 58-42 eitthvað svo leins.
2: Já, eitthvað svo leins sko, já. Já.
0: Fékkst einhverja tölu upp það er einhverja tölur í kringum
2: nei ég fór bara einhverja prósentu tölu sko, ég var ekkert að spá í þetta ég fór bara einhverja það það verið munar með því já og nei sko.
0: Já en hérna já þú segir það hvernig verður því já. Tekið hvernig verður sko, viðbröðin
2: ég held að viðbröðin verður þannig að ríkisstjórnin segja af sér
0: heldur
2: í kjálfarið
0: Heldurðu
2: það? Já, og hérna, við skulum ekki fella hana.
0: Nei.
2: Já, við pröfum verða það ekki góð.
0: Hjá ríkistjörnina?
2: Já, og líka bara held ég sko, ég held að verði svolítið reyði sko, náttúrulega þess að við legja á sko.
0: Já.
2: Það myndast eitthvað spenna hana á milli held ég.
0: Já, finnst þér þetta að vera búið, er þetta búið að kljúfa þjóðin, er þetta byrtast þannig?
2: Já, það kemur svolítið þannig og ég get alveg sagt að ég hef orðið varðið að bara minni sem miðið, það eru yfirriki í fjölskyldum út af þessu.
0: Já, þú ert að sjætla málin inn á heimilinu.
2: Ég er að reyna að sjætla málin, sko, ég meina, fólk hefur vart.
0: Já, þú segir það.
2: En og þú fólk verður bara að fá að virða sína skoðanir og þeir sem vilja þetta og vilja ekki, ég meina, þannig er það bara lífið, sko.
0: Já. En þú segir þetta sem sagt að neyji verði ofan á og það sé aðalega þeir sem eru búin að vera í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni.
2: Já, en svo er það náttúrulega landsbyggðin sjávarútvegurinn og bandunni. Sko.
0: Já, jú.
2: Og ég held að þeir hópist á kjörsta, kannski gamli bandur sem kannski hafa ekkert verið að nenna fara að kjósa sko í ykkur svona sko.
0: Nei.
2: En þetta er bara alltaf mikið í húfi, sko, allan að heyri ég það eins og mínum gamla pappa, sko, hann kaus, 93 ára.
0: Já.
2: Gaman fóndi, sko.
0: Já, en segðu mig Guðrún, hérna, hvað með, nú skilst mér að þetta mál, alls og forsætisráðherra sagði það í gær, þetta mál myndi fara fyrir utanríkismála nefnd Alþingis, alveg sama já. Hver eða niðurstaðan væri eða nei, ef að kemi nei sem myndi vinna, hvað já. Á utanríkismála nefnd að gera?
2: Er hún bara ekki að reyna að tróða þessu gegn, ég held hún sé nefnilega, nú er ég ekki með persónulega skoðun, ég fæ þetta þannig, hún er rosalega þrjósk. Og ég held að hún sé ekkit endilega fara að víkja að þínu ekki, ég held að segja ykkur annað sem slítið þessu samstarfi
0: já.
2: Og hún er að þrjóskast áfram en sko hún sé einhvern veginn búin að missa trausti sko, hún bara veður áfram á sinni ákveðni sko.
0: Ertu þá að tala um, ertu hvort?
2: Þorgeiri
0: Þorgerði.
2: Ég er að tala um Þorgerði, já,
0: já. Já, já, það hún er náttúrulega sótt þetta mál alveg gríðarlega, sko.
2: Já, og hún er ekki takt því þó að verði, sko, nei.
0: Nei, en það er það sem ég á við, verður já. Sko reynt að knýja fram meiri hluta vilja utanríkismálanefndar, verður reynt að fá já áfram með málið þótt svo að komi nei.
2: Já, ég sagði það þannig, sko.
0: En nú sagði það að þær myndu treysta þjóðinni og niðurstaðan myndi standa, það sagði forsætisráðherra.
2: Já, við skulum bara sjá hvað gerist, en ég held að hún muni reyna þetta, ég bara fæði þetta mér sterkt inn.
0: Mm-hmm.
2: Og hvernig þú segir já.
0: En hvað gerir þá Kristrún? Hvernig bregst hún við?
2: Já, slítur hún, verður þá bara ekki slítið stjórnarsástandi?
0: Þú heldur það?
2: Ég, einhvern veginn fæði það, eða það, það verður einhverja breytingar á alþingi, sko.
0: Já, já. Erðu?
2: Ég er það sem hef ekki þeirra að fíkja smiðið sem ég hef að tala um og eða bara...
0: Já, ég veit það, en það er nú sama að hérna þegar við höfum talað um þetta áður já, og það er bara svolítið langt síðan kannski, en mér langar að spyrja þau um eitt, það er í sambandi við Evrópusambandið. Það nú kemur ljós þegar skulda mikið, hvernig svona sérðu framtíðina hjá Evrópusambandinu?
2: Sko eins og ég er búin að segja áður og það kemur strax inn bara, kemur með þetta, hérna, Patrikur.
0: Mm.
2: Að þetta Evrópusamband mun leggjast undir lok.
0: Líð undir lok.
2: Það verður gert eitthvað nýtt. Já, það líð undir lok og það kemur nýtt sambandinn.
0: En
2: eða bandala.
0: Já, já.
2: En, það verður gert, já.
0: En sem er hérna í sambandi við það. Hvar er Ísland þar?
2: Sko, ég held að hver þjóð, þá stöldum við kannski betur samkvæmt ykkur þannig bandalagi.
0: Mm.
2: En ég sé sko hverja þjóð taka svolítið upp sinn gjaldmiðl.
0: Já, ertu að meina þá að evra verður ekki notuð eins?
2: Evra verður ekki notuð, já, það er ég búin að segja örugglega í tvö á, sko.
0: Já, þú búin að segja þann bláður.
2: Já, já, já.
0: Það er nefnilega magnaðast að þú ert búin að segja þetta nefnilega áður að evra hverfi.
2: Já, já, já.
0: Og... Evrópusambandi verði ekki í því já, því formi sem það er í dag.
2: Já, ég fæði þetta bara svona inn til mín núna en ég finn svona, þú veist, ég er að tala kannski bara ekki alveg á næstu mánuðum en svona í framtíðinni þá finnst mér það verður gert eitthvað annað, eitthvað ráð eða hvað ég að segja
0: já.
2: Sem að kannski Evrópulöndin eru í en ekki tengt þú að það sé eitt bandalag sem að stjórni bara öllu, sko.
0: Já. Já, akkurat, en hérna...
2: Það er bara hver þjóð hefur sitt sjálfstæði
0: já, en
2: ef, og sinn gjaldmiðl.
0: Já, en segjum við hverjum þá að hérna, ef að þetta er nú tilfellið, hvað verður þá um skuldir evruríkjana og þeirra ríkja sem er innan ESB í dag og í gríðalegum efnaserfileikum, hvað verður um skuldinar?
2: Verður það bara ekki löndu sem er í sambandinu að taka þetta á sig?
0: Meinar þá hvert og eitt fyrir sig eða...
2: Hvert og eitt fyrir sig?
0: Já, hvert og eitt fyrir sig.
2: Ég fæði þetta hannig, sko. Já, ég veit ekki. Ég svo sem ég hef ekki byrta á þessu, en þannig byrtist um ég, sko.
0: Já,
2: en... Þetta fara að borga ykkur að skuldir upp og hérna... En það ánáttúrulega líka eftir að koma í ljós eins og með húst, allt þetta hernaðabrögt og það sem er búið að vera gangi að þetta. Það er náttúrulega ennþá stríð í hana í löndunum í kring.
0: Já.
2: Úgrænu og þeir ánáttúrulega vera eða grífilegum fjármunum í það.
0: Já.
2: Og hérna, og ég held að sé svolítið hver höndin upp á móti annari, sko.
0: Já.
2: Og ég fæ alltaf svo mikið Þýskaland og Frakkland sem að, sko,
0: það
2: verða svona stærstir í því að koma sér út úr
0: þessu. Það er það.
2: Já,
0: en
2: já,
0: það já. Er líka sko, og núna er bara stjórnmála ástandi kannski þar að nú er Le Pen, nú er hún með langmesta fylgi í Frakklandi, kosið þar á næsta ári, hún getur auðvilt lórið forseti, og síðan er það Alice Weidel sem er formaður AFD í Þýskalandi, þau eru orðin langstæst í Þýskalandi líka, þannig að efst og daska hjá henn er til dæmis það, og fyrsta verk er að fara út úr ESB, leggja evruna niður og loka á Schengen.
2: það er bara þetta eins og ég, þetta byrtist mér, þessi kona verður forseti.
0: Já.
2: Og það verða breytingar eins og ég satt áður, bæði í Þýskaland og Frakklandi.
0: Já, já,
2: já. Og vissu það annars það, sko.
0: Þá breytist náttúrulega ESB. En má ég aðeins fara með því að glænir í frétt sem við fengum bara okay. hér símlega þess áðan í þættinum. Og okay. það er út af Grænlandi. Nú eru fréttir það og vera að reyna að dreifa þeirri svona lygasögu að, að íslenski kjósendur núna sé að flýja Bandaríkin og verði þessum að kjósa já og farin í Evrópusambandið. Svo kemur í ljósa áðan að Ursula von der Leyen sem er fórseti framkvæmdastjórnar ESB, hún er að fara til Grænlands núna 7. september næstkomandi og býður okay. þeim gull og græna skóa. Er reyna að fá þá henni erpusambandi en þá er búið að hvernig sérðu þetta?
2: Var það, ég fæ nú bara strax til mín var það þess vegna sem hún kom hérna máris?
0: Já
2: Þetta er bara ekki að það maður fyrir fram ákveði þannig fæ hitt að þannig stertin
0: Já, það er spurning
2: Þessi undirbúnir ykkur er búin að vera lengi og þeir hafa náttúrulega vita mjög lengi hvað er búið að vera með Grænland til dæmis
0: Já,
2: en við erum ekki að fara út úr NATO ég sé það ekki þannig.
0: Nei, en munu bandaríkjamenn verði okkur áfram?
2: Ég fæ, já.
0: Já, en segðu mér, bara þetta, þú talar að þetta sé löngu ákveðið, Evrópusambandið ætlaði ná Íslandi, Grænlandi og munum já. Takast að ná Grænlandi?
2: Nei.
0: Þú segir nei.
2: Nei, ég fann ég held að það verður, vinur okkar í Bandaríkinu verður fyrstur.
0: Hann verður fyrir til, minnar.
2: Hann verður fyrir til, já.
0: Já, það er spurning, hann bara fer að fara frá völdu, kallinn, sko.
2: Já. En ég segi svona, nei, það verður einhver annar.
0: Já, þú segir það, en hérna, en Noregur, er Noregur eitthvað á leiðinni Evrópusambandi það verður einn að segja okkur það?
2: Ég segi nei. Nei.
0: Alveg neistrax já, það er nefnilega en þetta var aðtiklisvekkur vegna þess að þetta er náttúrulega glænýja fréttir þessu verið alveg lengt fyrir Íslendingum miskosti að Ursula von der Leyen væri að reyna að veiða Grænland og væri að fara hanga núna bara strax í næstu viku það er búið að kjósa hérna þá er Grænland næsta dagskrá og heldur okkar ráðamenn hafi vitað þetta
2: ég þarf bara já strax Og þú, ég ætla svolítið lengi, sko.
0: Það eru búin að vita að þú svolítið lengi.
2: Já.
0: Já, hver er endóttur, sko?
2: Þetta er ekki tilvíðin. Þetta er alltaf hann orka. Það er búið að setja þessu orku fram
0: Já.
2: Fyrir löngu síðan.
0: Já, að þannig að það er engin tilvílun að svona fressilátin leka út
2: nei.
0: Um allan heim
2: nei, nei,
0: að
2: nei,
0: Ísland nei. Sé að flýja Bandaríkin. Þannig að nei, það er áróður í því.
2: Já, það er
0: áróður. Já, hérna. Já, það sem ég segi fullt tungl í dag og ekkert láta frétt Guðrún. Þetta er alveg
2: En ég verð nú komin aftur í minni á september og þá tökum við þá.
0: Já, þá
2: tökum við hlutendur. Ég er það samt að byrja bara til þjóðarinnar að fara svolítið vel og hættum gleðina til.
0: Já.
2: Og verið góði hvort annað. Hvernig sem þess.
0: Já. Já.
2: Það er bara kærleikana leiðaljós.
0: Já. Ha. Já, það er nefnilega máli. Herðu, en þetta er athyglisvert en þú segir að neyi muni vinna með 15-17% meiri hluta.
2: Já.
0: Já, það er...
2: Það kemur held ég mjög fljótlega í ljós á bara fyrstu tölunum.
0: Á fyrstu tölunum, já.
2: Já.
0: Það er nefnilega það við bara býðum spennt og sjáum. En við þökkum þér kjærlega fyrir hérna og fréttum vikunar, Guðrún. Og að það sem allra best hérna í útlandinu. Og eins og maður segir.
2: Já, takk fyrir.
0: Og hérna, og við heyrum síðar, Guðrún Kristín Nývarsdóttir
2: mitt.
0: Já,
2: við heyrum
3: síðar. Takk fyrir, Guðrún.
0: Takk fyrir. Já, og við Pétur Gunnlaugsson, við þökkum kjærlega fyrir hlustendum, Arthrú Karlsdóttir Hverugur og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson og við segjum bara hafið það sem allra bestu melgina og bara njótið í lífsins og njótið þess að vera til og þetta eru bara kostingar en það skipta verulegu máli endilega skila sér og kjósta og við bara kveðum ykkur hafið það sem allra best verið sæl.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgara Fabrikan, Höfðatorki.

0: 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Danni Lík.
0: Já, sæl.
1: Það slæma fréttir með sín.
0: Nú, já.
1: Þeir eru það síðasti fréttatíminn í sjónvarpinu í kvöld. Þetta já. Er 1. september, síðasti sjónvarpsfréttatíminn á Íslandi í dag fellur niður.
0: Já, já.
1: Þetta kom manni kannski ekki óvart í kjölfar frétta að síminn hafi hætt við kaupin á útvarpsmiðlunum og bland.ris og já.ris.
0: Já.
1: Þetta hefði niðurstaðan. Þannig að nú hefur við bara rúf sem fréttir og svo internetið.
0: Já, þetta er afleiðing af langtíma þróun eða öfug þróun á þessu fjölmiðla sviðinu. Mm.
1: Og það þýðir að þarna alla sé ekki 20-30 mann sem að við starfa við þetta. Þannig að þeir sjást að fáu upp svona bréf og þurfa að leita sér að vinnu sem er erfitt að finna vinnu við fjölmiðla hlutan.
0: Það komu hérna einstaklingar frá ÖSE núna út af þessum kosningum. Ég held að þeir eru á ÖSE og tengdar stofnanir þar í Evrópu ættu að huga því hvernig samkeppni er á fjölmiðla markað á Íslandi. Hvað segir þau? Þetta ekki sammála því?
1: Jú, ég er alveg sammála því að sko, nú er samkeppni mun orðin engin. Nú er rúfa einni sjónvarpsfrétta miðill sem að við getum treyst á.
0: Já, þetta er búið að vera svona lengi. Við förum inn á evrópska efnahagssvæði fyrir hvað, 32 ár síðan og þá er gert ráð fyrir samkeppni, einnig á sviði fjölmiðla. Það hefur engin samkeppni átt í stað eða gerð tilraun til þess að reyna að koma á samkeppni átt í sviði. Hvorki á hálfu samkeppniseftirlitsins, né annara hér í þessu samfélagi okkar.
1: Ég man ekki hvort það var fyrir nokkrum árum en ég var ekki Þórhallu fréttastjóri hjá sín minnir að hann lagði þá fram tillögu að fréttumur yrði í læstri útsendingu og það yrði 1000 krónu áskriftagjald fyrir fréttirnar. Það vildi engin hlusta á þessa tillögu.
0: Já, þú sentir hvers skipti sem hún nýtti þér fréttir
1: það. Nei, bara á mánuði.
0: Nú bara á mánuði, já. Auðvitað, þá var náttúrulega 1000 kallinn meira virðan í dag, er þetta ekki langt síðan?
1: Nei, þetta er ekki nema kannski 5-7 ár síðan, en ef þeir vissu að það eru 40-50 þúsund mann sem horfa á fréttir á sín, og jafnvel meira. Og það er ef við margveldum það með 1000, þá er fljótt að koma í 1, 2, 3, 4 fréttamenn.
0: Jú, en svona hugleiðingar eiga ekkert að þurfa að vera. Við eigum bara að tryggja það hér ríki samkeppni, en það hefur ekki ríkt. Og ESA eftirlitsstofnun á að vita um þetta og þeir vita um þetta, en þeir vilja hafa þetta svona. Þeir vilja samkeppni þegar það hentar, en núna þegar að flesti stjórnmálamenn vilja bara hafa þetta svona, RÚF hafi þarna þessa yfirburða stöðu og nú fara kannski átökin vaksandi í okkar samfélagi, við sjáum það núna sem hefur verið að gerast og þannig að það skiptir RÚF miklu máli fyrir ákveðna hópa hér í samfélaginu, það er ljóst.
1: Svo var hann að í sambandi við þessu kostningarnu, Elli Almas, hún var í þætti hjá morgunþættinum á bylgjunni fyrir ekki síðast lögutur heldur þar aður.
0: Já.
1: Og hún var með prjónin sína, hún er textur yfir að prjónan á. Dagskrámaðurinn, hann spurði, hún sagði, spurði mig spurninga og dagskrámaðurinn sagði hvort verður úrslita atkvæðagreiðslunnar já eða nei.
0: Já.
1: Og hvað heldur að prjónin hafi sagt?
0: Nei, ég veit ekki. Ég sagði þetta ekki.
1: Það var meiri orka í neginu.
0: Já.
1: Og prjónin, hann fór í negin.
0: Já.
1: Þannig að sko, þannig að svolítið snuðt að, að hún hefur notað þetta og, og þetta margir hafa læknast af, af, af, af, að það kannski auka orka inn í herbyggi það sem fólk sefur og það, það til mér séu þegar fólk sefur við útvarpa það, það getur haft áhrif á svefning
0: Já, já, já, já En já, vildi, já, þakka ég fyrir að segja okkur, já, en mitt En við skulum bara vona að þeir sem að geta stuðlað eða lagt sitt á mörgum til þess að hér ríki samkeppni á sviði fjölmiðla að þeir læra þessu sem að gerast núna hjá sín.
1: Já, takk að fyrir.
0: Takk að fyrir. Þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel. Já.
2: Halló.
0: Halló, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Guðlugur ég til hann.
0: Sæll Guðlugur, hvað sagður?
2: Hérna, ég ætlaði nú bara að óska sér og öllum öðrum til hamingju með kostningaúrslitin.
0: Já, já, já. Þú ert ánægður, heyri ég.
2: Ég er það.
0: Já, já, já, já. Og eins og meir hluti þjóðurinnar er ánægð með þetta.
2: Mm. Já.
0: En þetta... Þetta náttúrulega, sko, kannan þeir hafði nú sagt að, að jái myndi nú vinna en það fór nú ekki þannig. Hmm. Það er að segja þessar opinbjöru kannanir.
2: Það fer náttúrulega eftir því hvaða svæði hefur verið tekið undir.
0: Jú, jú, auðvitað, auðvitað.
2: Ef þeir hafa bara verið að miða við höfuðborgarsvæði.
0: Já, nú spurningin það, þarf ekki að ná einhverju þjóðarsátt í þessu landi núna, hvað segir nú það? Er það hægt?
2: Já, er það ekki?
0: Jú, við spyrjum í skoðanakannum.
2: Er ekki bara að, að segja þeim að gera það sem er ætluð að gera? Hvað er sleggjan hennar Kristrúnar?
0: Já, Hún talaði þá laugardaginn að þeir ætla að leggja fram frumvarp í efnahagsmálum til að draga úr verðbólgu og, mm. og taka eitthvað einn á verðtryggingu. Akkur gera það núna? Ég meina þeir hafa aldrei fram að það veri jú hlutverk seðlabankas með vaxtastefnu að halda verðbólgun í skefjum en núna er í raunum verið áfæðast.
2: Nú heyri ég ekki til þér.
0: Nei, það nefnilega það. Þú heyrir ekki núna. Nei, það nú það.
2: Nei. Já, ég heyri þið núna.
0: Já, já, já. En við spyrjum...
2: Ég heyri ekkoðið frá útvarpinu, sko.
0: Við spyrjum, þá... við spyrjum í skoðanakonun, heyriðu hvað ég segi?
2: Já.
0: Að þarf utanríkisráðherra að segja af sér til að ná fram þjóðarsátt. Nú er menn hafa spurt það hvort að ríkisstjórn ætti að segja af sér ef þeir ef að neyja sigraði. Og þeir þau komu fram í gær í, og allnánast eins og að ríkisstjórnin hafi sigrað í málinu, þær voru mjög, þær alltaf svo sannarlega að gera það. En það þarf að ná Nei. Einhverju þjóðarsátt í þessu máli, er það ekki?
2: Jú, ég myndi segja það að, að þess, þessar, hérna, þessi flokkar ættu að víkja.
0: Já, og það hafa verið allir, eða allavega einhver innan ríkisstjórnarinn að taka ábyrð á þessu, það þarf einhver að taka ábyrð á þess að fara í þessa vegferð sem hefur engu skilað fyrir þjóðina. Hverju hefur þetta skilað að standa í þessu?
2: Engu, ekki nema bara peningabröði.
0: Og klofningi og meiri hérna, ágreiningi innan samfélagi. En þarf þá ekki einhver að taka ábyrð á þessu?
2: Jú.
0: Það stóði.
2: Það ætti hún að víka í af þingi hún Þorgerður.
0: Já, við spyrjum það í skoðanakönnu hvort utanríkisráðherra eigi að segja af sér, þarf hann að segja af sér til að ná fram þjóðarsátt. Það er ekki að rægt að ná hann, henni fram kannski þjóðarsátt eða einhvers konar já, samstöðu með öðrum hætti en það er spurningin hvort að þessi leið sé þá eigi að fara. Sko við, nú tala er eins og bara að ekkert hafi gerst í þessu málum. Það er búið að vera núna í fleiri mánuði sko, og á sama tíma hefur ríkisstjórnin ekki hreyft sig, ekkert gerst í hérna efnahagsmálunum nema að Seðlabankin hefur hækkað vextina aftur og aftur.
2: Já.
0: og verðbólgan heldur áfram að vaksa aftur og aftur, hærra og hærra.
2: Máli er að hérna, sko, Kristrún sagði í upphafi að þetta yrði ekki tekið upp.
0: Nei.
2: Þetta mál.
0: Já.
2: Það er eins og hún hafði verið að þakka niður í litlu barni, henni Þorgerði, með því að leifinni að taka þetta upp svo að hún myndi þakna. Þannig að það þyrfti að koma Þorgerði út.
0: Já, nú er spurningin hvað ætlaðir að gera þegar að fara með málið fyrir utanríkismálanefnd og spyrja hana hvað þeir ætla að gera, akkur lýsaðir ekki því yfir ríkisstjórnina þeir ætla formlega að draga þessa umsókn til baka, svona að fara ekki á milli mála, við förum ekki í svona vegferð á næstu misserum eða árum. Ég meni, við veitum ekki hvað þetta er í huga að gera. Ætla kannski ríkisstjórnina að taka upp, já, nú ætla þeir að fara og hérna, samþykja bókun 35, er það núna?
2: Já, mynd eftir það í hug.
0: Já, þrátt fyrir þess atkvæðagreiðslu. Verður það til þess að skapa þjóðarsátt eða leggja það fram?
2: Nei.
0: Nei, mér skilst það er að gera það. Hvað þá?
2: Það er svona að segja ég það. Já. Það þarf að koma niður Þorgerði út.
0: Já, ég meina, mér finnst það einlega stjórnmálum en ég að finna það hjá sér sjálfu. Þeir eru að sjálfur að skynja það.
2: Sko, náttúrulega ef að viðkomandi manneskja er ekki með réttum sönsum, þá er ekki hægt að koma réttum sönsum fyrir hana. Þá verður ykkur að gera það fyrir hana.
0: Við skulum aðtu ofirbáli þetta, þakka ég fyrir að hringja til okkar, blessaður.
2: Takk til að
0: þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, niðurstaðan var eins og þið vitið að neyið fekk 52,8%, tæplega 53% og já, fekk rúmlega 47%. Já, og það liggur þó alveg fyrir að meiri hluti Íslendinga vill ekki að Ísland fari í viðræður við Evrópusambandið. Nú er þetta hluta þessu fólki sem að sagði já, vildi bara sjá, kíkja í pakkan eins og þess að þeir voru ekki búin að ákveða það hvort þeir vildi gangi í Evrópusambandið. Þannig að stöðningur við Evrópusambandið er með þetta mjög lítið. Það verður sjálfsagt reynt að greina það hvernig við þorum voru hjá þeim, en það maður búast við því að þetta er á milli kannski mestalagi 35% sem að vilja ganga í Evrópusamband, sem hafa sérstak því að það er hérna engin af þeim sem sagði nei vill ganga í Evrópusambandi, það er nokkuð ljóst. Þannig að spurningin er akkur að fara í þessa vegferð. Til hljóta að geta kannað það hvort að og hve mikil áhugi væri hjá þjóðinni að fara í þessa leið. En sumir segja það núna, já, þetta er búið að gert sem betur fer og þurfum ekki að ræða það meira. Ná, það er nú það. Lína hjá okkur er laus. Símin hjá okkur 588-1994 og síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni.
3: Ég er að forvitna staðins. Var ekki bankastjóri sem að kerði íbúðalánasjóð fyrir útrekning á verðtryggingunni á sínum tíma?
0: Já, Guðni.
3: Þið finnst ég endur að hefta það?
0: Já, það getur verið. Ég er bara mann ekki nákvæmlega hvernig það var.
3: Og hann vann málið.
0: Já.
3: Samkvæmt lögunum mátti bara verðtryggja mánaðagreisluna og vextina með því, en ekki það sem að eftirstöðvarnar voru.
0: Já, ég bara rekna upp hverja, sko, þegar verður að borga lánunni, þá verði reknað.
3: Þá kom verðtryggingin minn, það mánaði gífulega miklu með að við lýsinguna hjá honum.
0: Já.
3: Og hann vann þetta mál.
0: Hvað var það, bankastjóri?
3: Það er gaman ef að það.
0: Fyrirverandi.
3: Minnur þetta að vera bankastjóri.
0: Já. Það er eins og hérna sem ég veit sem að þekka sögu verðsýningar.
3: Þetta er nokkuð, já, ekki 20 pluss ár síðan.
0: Já. Já, það er...
3: En ég man eitthvað, ég heyrði þetta og hann sagði stafa unnið þetta mál en þegar að íbúðalánasjóður var spurður út í það hvort að þetta gengi þá ekki yfir alla
0: já.
3: Þeir verða þá að fara í mál líka að svarið frá þeim
0: Já.
3: Það verið gaman að
0: Já.
3: Velta þessu upp
0: Já, þetta bara að finna ef þetta dómur þess er þetta að finna þetta mál
3: Það ætti að vera hægt
0: Já, þakkaði fyrir
3: Þakkaði fyrir
0: Bless. Já, það eru hérna áhuga á þessu máli í útlöndum það voru margir fréttamenn mættir hérna og það var fundur í gær blaðamannafundur, þar sem ríkisstjórnin eða þeir oddvitar stjórnmálaflokkan í ríkisstjórninu mættu og þar voru margir en fáar spurningar og Artúð var með spurningu þarna á þessu fundi í lokin hann komst nú að sem betur fer og það voru ekki margar spurningar sem að fréttamenn sem komu frá ellendu fjölmiðlum fengu að leggja fram að beina til þjóra á þeirrana en síminn ringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna
0: Já, sæll Axel
4: Já, neið hafði það
0: Já.
4: Þá ekki komin tími á að ríkisstjórnin segja af sér?
0: Já, það er, við erum nú að velta þessu fyrir okkur, hvað finnst þér?
4: Já, mér finnst það.
0: Já, við spyrjum þarf utanríkisráðherra að segja af sér til þess að ná fram þjóðarsátt. Eða á öll ríkisstjórnin...
4: Hún er svo bara einhver ógæfu manneskja, hún Þorgerður Katrín. Manstu alltaf þegar svona hrun eða mikill siðferðis brestur á milli ríkisvalds og þjóðar þá Þorgerður Katrín alltaf þar mitt í málum sko manstu hún þannig kúlulánir þá voru mótmæli við heimilinar sko
0: já það var það sko
4: og svo núna hún í þessu klúðri og núna hún að segja nokkrum dögum eða daginn fyrir kostningar eða nokkrum dögum fyrir kostningar sé verða hóteni.
0: Já.
4: Sko, er hún ekki átt að sé á því að það er bara eitthvað aðeins sjálfri, sko?
0: Ég veit hann nú ekki hvernig það er, en það er alveg hérna. En hún átti náttúrulega mjög stóran þátt í því að farið var í þessa atkvæðagreiðslu út af þessu máli. Hann ágætt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það á að vera þá út af málum sem að skila einhverju þetta skilar engu fyrir þjóðina þvert á móti það er
4: það er bara skilur eftir sár í þjóðinu sko en þessi viðrinna flokkurinnar er bara ekki gæfu flokkur sko ég held að bara fólk að forðast að kjósa þessi viðrinni sko
0: þeir eru með 14-15 voru í kostningu með 14-15% ég held að séu farnir eitthvað niður samkvæmt könnunum en þeir fengu tvo menn í Reykjavík held ég núna í borgarstjórnarkostningum en ekki mikið fylgi út á landið annars staðar þannig að þeir eru aðalega með fylgi á höfuðborgarsvæðinu og það er Reykjavík En það sjáum þá niðurstöðinu, það var engungur Reykjavíkur kjördæmi sem greiddi atkvæði með jáunum, meir hluti.
4: Já.
0: Allanur.
4: Það er alltaf ógæfi fólk, laðar að sér ógæfi fólk, sko.
0: Já, ég veit hvernig það verður. En heldur að ríkisstjórnin mun ekki segja sér, það var nokki að heyra á þeim í gær og ekki verður borin fram vantraust til að, það er þetta hægt að gera það. En hún verður sjálfsagt ekki samþykkt. Já, ég á ekki vona því.
4: Er ekki bara þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að ríkisstjórnin hefði að segja af sér?
0: Já, en það er hún neðan
4: En í sambandi við verðtrygginguna, nú eru þær...
0: Já.
4: Já, fyrir ekki
0: að... Já, gerðu svo vel.
4: Já, núna voru þær að segja á þessum fundi svona, að nú væri bara tími til að taka upp það sem þarf að laga á Íslandi. Og ég tel að fyrsta sem þarf að gera er að skýrgreina verðtrygginguna sem skipulega glæpastarfsemi. Og það er nú svo dýbra að hugsa hjá mér heldur en kannski með nátt að segja á orðunum einum. að sko ef að þá bara fella niður verðtrygginguna eða hætta með hana þá hafa glæp og mennirnir komist upp með glæp sinn sko. Verðtryggingin skipulega glæpastarfsemi hönnuð af græðgiselitunni til þess að flytja gríðalar eignir frá almenningi yfir á sig og þekki lögin skipulega glæpastarfsemi þar sagt að allar eignir sem að eru tilkomnar vegna glæpastarfseminnar eru upptækar
0: Ég sá það nú að forsætisráðherra að tala að taka á verðtryggingunni, ég hafði ekki heyrt þetta áður en hún farin að tala það núna, ég heyrði það menns að tvisvar, gott að vera ekki á laugardaginn og svo gær var í silfrinu, þá var hann að tala það að þeir væri með einhverja tillögur og það, ég veit ekki hvernig hún gæti ekki greint frá því smáatriðum en hvað eru þeir að hugsa, þarna alla að taka á þessari verðtryggingu sem að þú kallar hérna stór glæpastarfsemi
4: skiplaða glæpastarfsemi ég held að sko þær muni bara segja fullt af svona fínum orðum núna sko
0: já.
4: En það bara til þess að verja sig gaggrinni sko
0: en eigna tilfæðslan en svo eigna tilfæðslan sem eiga sér stað núna eftir þeir hækkuðu vextina líka það eru vextir á verðtryðunlánum verðtryðir vextir á verðtryðan höfustól það nú aldeilis mikil áherslu
4: reyndu bjóttu 5 ára krakka lán og segðu honum herðu þetta lána hérna 100 kall sko
0: Já.
4: Og í hvert skipti sem þú borga mér af láninu þá hækkar lánið og þegar þú búin að borga mér lánið þá er það sko 500.000 sko 5 ára krakki myndi bara segja nei það gengur ekki sko að eina landið í heiminum þar sem að neytendur borga inn á lánið sitt að þá hækkar það
0: En þetta komið inn í allt kerfið.
4: Það skipulega glemast þar sem
0: Þetta komið inn í kerfið og lífeyrissjóðin hafa verið harðir á því að við halda verðtryggingunni. Þess vegna vilji hafa stjórnmálamenn ekki vilja hrófla við þessu.
4: Já, þess vegna þarf að taka á þeim eins og skipulega glæpamönnum og það þeir eru bara að sæta ábyrgð eins og það eru glæpamenn. Þetta geta það ekki hægt að leysa þetta þjóðarmein nema með því að skýrgreina verðtryggingu sem skipulega glæpastarfsemi og allir sem hafa auðgast á þeirri glæpastarfsemi þeim ber að sæta ábyrgð samkvæmt hegningalögum Íslands. Annars er ekkit réttaríki á Íslandi, þetta er bara blekking sko.
0: Jæja, Axel, þakka ég fyrir að hringja til okkar.
4: Já, takk fyrir þetta fyrir minn til að mikið með sigurinn.
0: Já, sömulegðis, takk fyrir þér að hlusta á útvarp sögu. Já, úrslitin á Íslandi eru áfall fyrir ESB og von der Leyen mjög ósátt og niðurstaðan hérna þjóðaratkvæðagreiðslu hefur vakið mikla athygli í útlöndum og henni fagnað já, meðal stjórnmálafla sem berjast gegn auknum völdum Evrópusambandsins. Flestir stjórnmálamenn í Evrópa hafa nú ekki svarað því beint hvað þeim kunniðum líst á þetta, nema stjórnmálamenn eins og Nigel Farage í Bretlandi sem áskaði Íslendingum til hamingju. Hann barðist fyrir Brexit á sínum tíma og síðan að fórsetta frambjóðandi þjóðfylkingarinnar, Marine Le Pen og sem að skrifaði reyndar þetta mál. En síminn hringir hjá okkur og við skulum hlusta á þennan hlustanda núna áður en förum í auðlýsingar. Gjörðu svo vel.
5: Já, góðan daginn hétur. Ég hlustaði hann vel á Guðbjörn, þetta ég.
0: Já, sæll og blessaður.
5: Sæll og blessaður. Ég er að tala verðtrygginguna.
0: Já, hann myndist á það því hann var einn að halda því fram að þetta var í skipul og glæpastarfsemi.
5: Já, hún er það. Hún er ólögleg eins og hún er gerð. Þannig að það er búið að

0: að til dæmis því að nefndir á hann að það myndi hækka láninu ef höfustóttin væri verðtryggður. Það er einn dóttur í því sem er það. Ef lántæki hækkar höfustólinn, þá er hann að hækka lánið. Og þá þarf hann að borga þeim, að þeir sem tók lánið, þá þarf hann að borga þeim höfustól hækkunina. Þannig að til að þetta geta einhvernig að aðtúr. Þannig að þetta er hans er inn af alþingi stór útreikningur á þessu hvernig íbúðalánasjóður braut lög á fólki meira og lengra út í þessu heldurinn að alþingi gera því upphafi. Þannig að ég er alveg tilbúið til þess að láta því hafa þetta og getur þá sko getur skýst út fyrir fólki hvað er að gerast. Þannig en hugsaðu máli bara og hafðu samband.
1: Takkaði fyrir Björn. Blessaður. Já, við skulum þegar það hlusta á útvarpssögu. Við skulum hlýða núna auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé.
2: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.

0: glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og síminn hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæll og blessaður, Ragnar, til hamingju með úrslitin.
1: Æ, ég þakkaði fyrir og sömuleiði segi ég hann bara.

0: Þetta voru sérstök úrslit, mjög sérstök.
1: Já, þetta er nú, norðmenn greindu, voru tvisvar sem feldu aðildar aðild að Evrópusambandinu og síðan voru það náttúrulega svisslendingar og bretar voru með Brexit og núna íslendingar. Þetta hefur gerist stundum að þjóðir
0: Já, þetta bara þetta sýnir bara íslendingar treysta ekki stjórnvöldum og því síður Evrópusambandinu.
1: Treystur ríkisstjórninni, Ragnar, hvað segirðu?
0: Nei, ég get ekki treyst ríkisstjórninni ekki bara út af þessu máli, bara út af því sem þau lofuðu fyrir kosningar og hafa nánast ekki staðið við nokkuð skapaðan hlut, sko. Og hérna, minnst alveg furðulegt að þetta sé allstað á fellnum í Reykjavík.
1: Já.
0: Hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi? Ég var, sko, síðan ég flutti hérna fyrir 35 árum.
1: Já.
0: Það er yfirlega, þá ég yfirlega lítið á, sko, Hafnarfjörð, Garðabæ, Kópavog, Reykjavík, Mosó, Seltjarnarnes og þetta. Ég vil lítið á þetta bara svona sem eina heild þó þetta séu mismunandi sveitarfélög, sko.
1: Já, þetta hefur breyst, sko. Sjálfstæðisflokkur var einu sinni meiri hlutaflokkur í Reykjavík og er langt frá því að vera það núna, en er það í mörgum öðrum sveitarfélögum í kraganum. Þannig að það er bara
0: einu sinni pólitur svo. Já, ég held að þetta sé nú allt annað mál, sko. Ég held að þetta sé, sko, það er alltaf Máli er að hér í Reykjavík, sko, við erum hérna með háskólasamfélagið sem að náttúrulega barðist þess og rjúpaðu störfið að þetta er samþykkt, sko, ríkisútvarpið og embættismanna kerfið allt saman er hér og þar fram eftir göttunum, sko, það er þú þannig, sko, og það er náttúrulega rosalt að sjá mann eins og Egil Helgason henda því út að bænda samfélagi hafi enn einu sinni lagt stein í götu þjóðarinnar. Bændur eru 4000 á Íslandi, sko, atkvæði voru 220.000 tæm, sko.
1: Já.
0: Þetta er svo heimskulegt, sko. Menn geti látið svona heimskulegt og þetta bara ber vortu hvað fólk er illa að lesa, sko. Það finnst mér, sko. En hérna, það er alveg förðulegt samt. Þetta er svona svipað í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Það verðast allir ánægðir og allir verða sigurvegarar.
1: Algjörlega. Sástu ríkisstjórnin í gær á blaðmannafundi?
0: Já, ég meina, þeim fannst þetta bara alveg æðislegt og þetta hefði verið svo svakalega nýðræðisveisla.
1: Þetta var bara sigur hátíð hjá þeim.
0: Já, þetta var bara sigur hátíð hjá þeim, alveg æðislegt að segja að lappa hana inn á blaðamannafund sem var nú eitt mesta prump sem ég séð á ævi minni, sko. Og ég veist nú ekki með formann eða Flokks Fólksins, ég held þetta fyrst að þetta væri bara mafíósæði, sko. Ég erum bara aldrei séð það maður, á hvaða bensínstöð keittur þessi gleru og þeir.
1: Já, ég veit. En akkurri fengur menn ekki að leggja fram og beina fleiri spurningum til ráðherrana? Það var sannanlega
0: verð. Þú sér það til hvers, þú sást þegar að Arnþrúður varpaði nú spurningu að maður fram í restina.
1: Hún átti valla að fákoma staða.
0: Á svaraði nú bara Inga Sæland með því líkum skætingi og reyði lestri, sko. Ég hef bara aldrei heyrt hana eins, sko. Ha. Svo er nú annað, sko, sem var náttúrulega alveg æðislega, sko, í ljósi þess að sín er nú búin að gaf það út í morgun að þeir eru hættir með fréttir og stöpu.
1: Já.
0: Þá sitjum við nú eftir með þess að haumu fréttastöðu ríkis sjónvarsins og hérna ég var nú að horfa á hana blaðamannafund og beðið nokkuð spenntur eftir honum að það klæðan eitt í gæð.
1: Já.
0: Nú það var einhver ein spurning á einhver 5 fjölmiðla eða 6 og þá byrja erlendu fjölmiðla og þá er klift á útsendingu.
1: Já, það var einhver auglýsingar sem var komið að neina, sagði.
0: Nei, það var bara klift, já. Meira.
1: Já, hvað fengu þeir? Þrjár spurningar, fengu þeir þrjár spurningar þessir erlendur?
0: En byrju, ég gat nú fært mig yfir á sín og hort á restina það, sko.
1: Já.
0: En útskýringin hjá Rúf er, sko, af hverju þessum hluta þess að fundarins var ekki sjónvarpað, að sjöttu grein laga ríkisútvarpið kveðu á að efni á erlendum máli sem sýnt sig í sjónvarpsstöðvarú skuli fylgja íslensk tal, íslensk talsending eða texti á íslensk.
1: En vissu þær það ekki áður en þeir boðuðu þessa útlendinga til sín þetta á fundina?
0: Ég segðu, ef að eitthvað er nú torfbær í jakkafötum, þá er það þetta rúm, sko. Og svo var nú líka var ég, fylgdist ég nú með þetta kostingavökunni, hjá rúf.
1: Já.
0: Erðu, klukka kortir í tvö, þegar var orðið alveg ljóst, hvernig þetta myndi fara, eða svona 80-90%,
1: Já.
0: Þá fóruður í auðlýsingarlið.
1: Já.
0: Og svo komu bara tónlistamindbönd og þeir eru bara hættir.
1: Já, já.
0: Þetta er náttúrulega þessi stofnun og þetta á að þjóna landsmönnum og maður er sko nauðbeygður að borga fyrir þetta rugg.
1: En fólk var að bíða eftir endanlegri niðurstöð, auðvitað áttu þeir að vera þarna áfram og halda áfram að greina frá tölunum.
0: Já, ég segi nú kannski að þeir hafi ekki þurft að bíða til klukka, sko.
1: Af hverju ekki? Af hverju ekki? Ég meina, þetta er mikilvægastu kostningar sem hafi verið haldnar á Íslandi í langan tíma. Ég meina, og þeir sjálfir hafa talað það. Þeir voru með marga þætti. Ég meina, þegar það komið er á úrslitunum, þá er komið að viðkvæmustu stundinum. Af hverju ósköpunum eru þeir ekki að sjónvarpa og útvarpa því?
0: Ég sko, við getum nú nefnt sér dæmi að dró fyrir sólu í einhverja 20 sekúndur hérna rétt fyrir miðjan ágúst.
1: Þeir
0: voru með 10 manns, sko, út allt land frá hádegi og fram að miðnætti út að þessu ruggi, sko. Í þetta var hægt að eyða peningum, sko. Veistu að það þarf að endur skoða þetta ríkisútvarp alveg ótrúlega. Svo náttúrulega rosalegt að sjá hvernig fólk er að skrifa eftir þessar hérna, kostningar og menn sem að ég er til þess að við tökum Ólaf Arnarsson. Ég held að sé ritstjóri D.V.A.F. eða allavega eigunar. Hann skrifar 53% Íslendinga eru fíbl.
1: Já, það er ekki það.
0: Ég meina, er ekki lægi með þetta, þessi bróðir hans Dagsbjörn Eggertssonar segir að allir framámenn í áfram Ísland séu lýjar. Ég meina, veistu það, Pétur, þetta er ótrúlegt og ef við höldum áfram með rúf, tókstu ekki eftir því, það var alveg sama hvað þessi maður þarna sem að var þarna núna sérfræðingur hjá þeim, benti þeim á þegar að fyrstu tölur komu frá Reykjavík að þetta væri ekki nægilegu mönnur.
1: Já.
0: Þau löndu bara hustum við steinin og vildu ekki skilja þetta.
1: En þá
0: fólkin hefur bara undistöðu hérna bara undistöð þekking á starfræði sá þetta strax meira sér þó að kræin hefði farið fyrst í virti, sko.
1: Já, en sko þá átt eftir að telja flest atkvæðin í kraganum, þá hættu þeir útsendingu og þá sagði fréttamaðurinn, já þetta er ekki örugg niðurstað því að á eftir að greiða svo mörg atkvæði í kragan, akkur í ósköpunni heldur þá ekki áfram með útsendinguna ef þetta var allt óljóst ennþá að þeirra mati.
0: Já, þetta er bara, þú veist, það verður enn, veist að síðan þessi Stefán Eiríksson tók við sem útfæðstjórið hana, þá hefur þetta stórum vestnað á rúf, sko. Og ég rósaði nú happi þegar hann lísti því yfir að hann myndi ekki halda áfram, en svo því miður breyttaði, sko. Þetta er bara, sko, þetta er alveg ótrúlegt. En svo er að koma annað, nú komið sko bókun 35,
1: já.
0: Þá kemur bara næsta mál
1: já.
0: Til að gera fólk brjála, bókun 35, það eru allir sammála það, að það sé framsal á fullveldi í Ísland.
1: Já. Já.
0: Og standist ekki stjórnarskrá, við erum búin að kjósum þetta, skilurðu, allar er samt að troða þessi gegn, allar Inga Sæland og allar hann hérna, það er hann lögfræðingur á þeirra hjá Flokki fólksins, sem eru marg búin að lýsa því yfir í útastáttu hjá ykkur, að halda áfram með þessa deglu. Ég bara skil þetta ekki, Pétur.
1: Nei, við þurfum, það eru því miður, þá halda átökin, ég held átökin eftir að verða nokkuð hörða næstunni. Takk að
0: ég
1: fyrir
0: regna. Ég spái því að þessi stjórn verði farin fyrir áram og takk fyrir mig byrðum.
1: Þið eru að hlusta á útvarpssögu, takk að ég fyrir regna, þið eru að hlusta á sögu og sími hringir hjá okkur og við skallum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, halló.
2: Halló.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Heyrðu mér?
1: Já.
2: Steinar heiti ég.
1: Já, sæll, Steinar.
2: Blessaður. Heyrðu, þá eru kosningarnar afstöðnar.
1: Já.
2: Og þetta er niðurstaðan.
1: Já.
2: Meiri hlutin ræður, en það er sundrung sem ríkir, þetta er nú ekki myndarlegu meiri hluti.
1: Já, meiri hluti, það var nú ekki búist við því að það var alltaf búið að halda því fram, þetta var í mjótt á munum hérna í þessu máli. Það var búist
2: já,
1: við því.
2: En þetta var niðurstaðan, mér finnst þetta nú ekki svona skýrt umboð, það er að segja ef valið er að líta fram hjá öllum þessum sem greitu atkvæða annan hátt sko.
1: Þessu sögðu nei voru að tala um að láta ekki umboðið af hendi, hinir vildu umboðið, það hefði verið sko, ef að þeir hefðu, já, þeir hefðu farið upp í 50,01 og fengið umboð út af það, þá hefði það náttúrulega verið vægur stuðningu við að veita víttækt umboð, ekki rétt.
2: Ég hefði svolítið skemmtilega punkt í morgun.
1: Já.
2: Sett á annari útastöð.
1: Já.
2: Í spjalli hérna og opnum símatíma þá var og þá var þetta til umræðu þess að nýjum stöðnum kosningu að þess að ríkisjóðunum hefði ekki þurft að spyrja þetta þar að segja þau hefðu sjökum síns pólitíska umboð þau kjöru ríkisjóðs þau hefðu geta bara farið út fengið skýran samning í hendurnar og láti kjósa beitt um hann.
1: Þeir höfðu ekki meiri hluta þingsins á bak við það núna.
2: Já, þeir höfðu allavega kjörna ríkisstjórn.
1: Nei, ríkisstjórnin, sko það var ekki meiri hluti fyrir þessu. Flokkur fólksins amma klofin í þessu máli og meiri hluti flokksins
2: vissulega, en punkturinn snýrist um það er búið að kjósa ákveðna flokka til valda, það er ríkisstjórn með skýrt umboð og þau hefðu, ef þetta er svona einfalt að fara þessa leið, átt sér að ganga bara hreint framfyrir skjöldu, fara bara út og semja og kjósa, leifa almenningi að kjósa þennan góða samning sem Ísland geti fengið.
1: Ríki gat ekki gert það nema að fá heimild frá þinginu til að semja þetta.
2: Ég, það vantaði.
1: Já, alveg svo gerðið síðast, það var þingsályktuna tillagan í 2009 og hérna það þarf þingið til að samþykja þetta og ríkisstjórnin, hún situr í skjóli þing meirihlutans, það er rétt, það getur verið kerfið þannig að þingið umberi ríkisstjórn, við ætlum ekki að lýsa vantraust á ríkisstjórn, jafnvel þótt hún sé óvinsæl, þá gæti meirihluti þingsi til umborið hana, þó hún væri ekki að styðja hana beint og ekkit enn til að styðja það og alls ekkit að styðja það að ríki ætlaði að fara að gera samninga við Evrópusambandið svona mikilvægt mál án samþykkir þingir sér, það gæti ekki gerst. Þannig að þessi tillaga, ná, þetta er ekki rétt, sko, þetta er, en ég heyrði þetta daginn og menn heldur það því fram að ríkisstjórnin gæti gert og þá gefaði sér það að þing meiri hluti sér fyrir því fyrsta lagi og síðan sé, sé samstillt ríkisstjórn fyrir slíku. En ríkisstjórnin, ég las það, sko, það eru níu þingmenn fyrir flokkfólksins, níu þingmenn, það er að segja, voru tíu, en einn er utan flokka núna og sá sem er utan flokka ætla að segja já, en hinn er níu skiptust þannig að fjórir þeir ætla að segja nei, tveir hér...
2: Halló?
1: Ja, halló, fjórir ætla að segja...
2: Ég er hér.
1: Já, heyrir þið til mín?
2: Já, ég heyri núna að það skrifnaði sambandið.
1: Já, en þar sangað tíð þá voru sko tveir hérna þingmenn flokks fólksins alltaf að segja já. Hinn er alltaf að segja einmitt nei að gáfu það ekki upp hvað er alltaf að kjósa. Þannig að það var ekki þingmenni hluti fyrir þessu, þetta var rannsaka sérstaklega að tala við þá, það var lág fyrir það var ekki þingmenni hluti.
2: Ég, svo var eitt hann að ráðherra sem að sagði að kæmi engum við hvernig hún kissi.
1: Já,
2: en svo breytti hún afstöðu, hún breytti algjörlega pólnýjum í umröðunni, hún bæði sem sagt, vildi gefa þjóðinni þetta tækifæri
1: Já.
2: Og var allt í einu ekkit feimin við að viðurkenna hvar hún stæði, það var ekkit launung og mál, sko, það var allt í einu niðurstaðan var á hreinu og hún var tilbúin að byrsta almenningi þá niðurstöðu
1: Já.
2: Það sé að hvar hún stæði var þetta málefni, sko.
1: Já.
2: En þetta var að púnta niður í dag.
1: Takk að þið fyrir.
2: Sem rest.
1: Bless, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn. Er það ég núna?
1: Já, gjörðu svo vel.
3: Já, ég heiti Steinar.
1: Sæll Steinar, blessaður.
3: Sæll blessaður. Og ég óska íslenskri þjóð til hamingju með neyð.
1: Já.
3: Og hérna og þetta buts þessa meðferð þetta bara rugla fara út í þetta.
1: Já.
3: Peningum í þetta og tíma og tíma frá verkefni sem hefði ríkisstjórnin var kosin til að fara í.
1: Og sagðist alltaf að gera.
3: Já og sagðist alltaf að gera og alltaf ekki að fara í þetta. Hún sveik það náttúrulega og ekkert að marka þetta fólk sem er að inni og segir ég er hættur við bókun 35 núna. Hvað þau ætla að gera í þeim álum Þorgerðu Katrín er náttúrulega bálvill og hýfst á hendir hvað íslenskri þjóð nú ég var hringt í mig gær ég ætla að segja það, það var hringt í mig gær gamall reykingingur hringt í mig uppalinn og fættur hringt í mig gær og sagði já, nú er búið að gera skoðunarkönnun og ég segi byttu hvað mennur já þetta er stæðsta skoðunarkönnun sem hefur verið framinn á Íslandi nú Flest fíblinn búi eru reykvíkingar.
1: Var það, sagði hann það?
3: Já, hann er reykvíkingur. Hann sagði, já, þá veitum við, það nú er búið að gera skoðanakönnun. Flest fíblinn eru reykvíkingar.
1: Já, er það út af, já.
3: Já, þú veist það út af hverju.
1: Já.
3: Það er ekki út að skipa, það er bara út af því að flest jáingum þar.
1: Já.
3: Já. Og hann leit svo á og lítið svo á, flest fíblinn eru reykvíkingar. En ég bara ósk íslensku þjóð innilega til hamingi með þetta og ég bara vona það að þessi ríkisstjórn fari nú að setast niður og hugsa þjóðina og það sem hún var kosin til að gera en ekki til þess að reyna að hefna sína á henni fyrir þessi úrslit, ég er ekki segja neitt annað, bara þessi úrslit. Og hérna og hún hafi verið rekin í burtu með þetta og hún sjáir sómi sinn í því að fara að snúa sér að því sem hún á ríkisstjórn á að vinna að. Það er fyrir hag þjóðurinnar, ekki annara.
1: Þakkaði fyrir.
3: Svo ætlum ég þakka fyrir.
1: Þakkaði fyrir, Steinar, blessaður. Þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Já, við erum með hér grein. Já... Það því er haldið fram hér á myndbandi sem við erum með að Ursula von der Leyen hafi sé mjög ósátt við þessa niðurstöðu hér hjá okkur á Íslandi, litla Íslandi. Nú lefum sér að búist við því að Íslandi meiri hluti sem myndi fallast á þetta en hún sé mjög ósátt. Og sögðu óanæð með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar höfnun Íslendinga kemur á sama tíma og Evrópusambandið hefur lagt mikla áherslu á frekari stækkun og það er þetta nokkur ríki, áttaríki held ég, flest fátæk sem alltaf sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er á meðal Úkraina og Georgía og Armenía og Svartfjallaland og Albanía og fleiri land. Öll fátæk ríki sem að, en úrsölu vill fá þau inn og hún veit svona að þessu, en hún vill ekki þessu, vill ekki þessu höfnun íslendinga og Nú, sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Jón heiti.
1: Já, sæll Jón, blessaður.
4: Það var nú þannig að nóttina að já, við vann lengi vel.
1: Já, í byrjun leit svo út fyrir að þeir myndu vinna, já, það var... já, fyrir hluta svona kvöldsins var það ekki þannig.
4: Það var fram 23.
1: Já, já. Það var eiginlega suðvestu kjördæmi eða svo kallar kraga kjördæmi, stærsta kjördæmi landsins, þar var 53% sem að sögðu nei þar. Það er kjördæmi utanríkisráðherra.
4: En það hefði verið, við meður voðarlegt.
1: Ha.
4: Það hefði verið hræðilegt. Ef að já, við hefðu unni.
1: Já, já, þetta er, sko, já, sko, þetta hefur gengið, sko, þeir urðu fyrir miklu áfalli Evrópusambandi þegar að Brexit var samþykkt á sínu tíma. Og úrsögn, sko, Bretlands úr Evrópusambandinu 2020 var eiginlega stærsta áfalli sem að sambandi hafa orðið fyrir frá stofnun þess. Og nú kemur þetta það er eins og þessi Evrópusambandi fær ekkert mjög mikið fylgi í þjóðaratkvæðagreiðslu, það er margsinnis reynt á það
4: Það er vegna þess að þjóðverðistöfnan náttúrulega sterk í allum löndu
1: Já, líka bara menn já menn er að tala um það að sé almenn ánægja allur þorri manna sé ánægður í þessu löndu með þessu Það virðist ekki vera þannig. Ég meina, það er þetta nefna svo mörg dæmi það. Frakkar á sín tíma á Danir greitu alkvæði þurft að kjósa aftur. Aftur sem að þeir samþykkt ekki sáttmála. Það var Maastricht og Lissabon og fleiri sáttmála. Það var það samþykja þessa sáttmála í ákveðnum ríkjum og það gekk ekki endilega mjög vel.
4: Þegar við tökum, þegar stjórnarastaða kom gegn morgun, þá lofuðu þeir vaðalega Evrópska efnahagssvæðið og Evrópusambandið og voru hrættir við hefndir.
1: Já, en það er eitt að gerast náttúrulega í utanríkismáli, Jón, hvort sem okkur líkar það betur eða verð. Það eru tveir flokkar, það er að segja í Þýskalandi, stærsti flokkur Þýskalands er AFD, og þeir vilja ganga úr Evrópusambandinu og það hefur Alice Weidel sem er leiðtogi AFD hefur boðar verulegar breytingar á samskiptum Þýskalands og Evrópusambandsins ná í flokkur hennar völdum og það er ekki sko, þannig að og svo hefur við í Frakklandi það er stærsti flokkurinn þjóðfylkingin er raun og verið stærsti flokkur landsins og það er því og frambjóðandi fjóðfylkingarnar er með ef það verið kosi í dag þá er hún kjörum forseti Marine Le Pen Frakklands hún er líka boðað breytingar og þeir eru að sækja á í Frakklandi en flokkur hennar Marine Le Pen hefur lengilegt áherslu að færa meira ákvörðunarvald frá Evrópusambandinu til Frakklands, hún er jú þjóðendur sinni Þannig ef þessi tvö stóru lönd breyta afstöðu sinni til Evrópusambandsins, þá sjáum við allt annað Evrópusamband eftir það. Þau ráða mest í þjóðverjar og frakkar ráða þessu. Já. Þannig að akkur ekki meira talað þetta í kostingabaratinu. Það var að vísu ein kona sem heimspekingur og skrifaði greinu það, hún svona, var flint í að gangi í Evrópusambandið en hún bent á það að þessi tveir flokkar sem ég var að tala AFD og þjóðfylkingin, væru hérna öflugustu flokkar í sínu ríkjum og gætu komist til valda á næstunni. Þess vegna meðal annars vill hún ekki segja já við því að eiga samræður við viðræður við Evrópusambandi inngöngu. Þetta hefði átt að ræða meira í kosningabarðinu. Eða hvað segir? Akkur það ekki?
4: Ég náttúrulega veit bara Írarnir byrða eftir aðgangja fiskibifum og ósáttir við sinn hlut síðustu halva öldin að það búið að fara illa með þeirra langur og þeir eru ekkert samþykkt neitt fyrir okkur Íslendinga.
1: Nei.
4: En ég óska nú, það var bara neyðar úrræði að neyðar björgun en sleppa frá þessu en ríkisútvarpi sagði morgun
1: já.
4: Allra landsmanna að nú ætti að bara móta skítir
1: hvað?
4: Það dætti út úr hulor nú þetta bara móta flóri
1: og hvað áttir þau með því?
4: Já það verður að fara að koma ríkisjálmálum í lag og fleira
1: já og þú beinar það já
4: Og það þýðir náttúrulega harðari tíma.
1: Nú á ríkisstjórnin ekki að keiri gegn bókun 35. Þeir eru að fara að snúa sér að því að reyna ná einhverju samkomulagi við stjórnarandstöðuna aðgerðir í efnahagsmálum og einhverju samkomulagi við hérna atvinnurekundur og verkalýðshreyfinguna. Það er eina leiðin til að koma okkur út úr þessu. En ekki að fara efna til ófriðar með því að reyna að keyra þetta bókun 35 ekki.
4: Nú það má telja höfuðleikendur að þessi neyi eru nú út að saga og sjálfsagt Ólafur Ragnar líka. Ég held að þessi höfuðpersonur að þessi ég óska ykkur til lukkur og þjóðinni hamingju.
1: Ég fjölluðu mjög mikið þetta mál, það er rétt. Fjöður,
4: já, og gáðust ekkert upp. Það var ekkert að við svona róa.
1: Nei.
4: Takk.
1: Takk æði fyrir Jón. Við ætlum núna að fá auðlýsingar og höldum áfram umræðinu eftir auðlýsingarhlé.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
8: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
7: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, ég var Hafþór Knútsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Ég að fagna sigri.
0: Já.
1: Sigri við því að halda landinu.
0: Já.
1: Sjálfstæður dómstólana og þingin og löggjafarvaldin og öllu.
0: Áttirðu vona þessari niðurstöðu?
1: Já, ég átti vona á henni.
0: Já.
1: Mér fannst fólk vera hérna, þetta með þessu húsin ég á mig, það var alltaf móti.
0: Já, já, já.
1: Já.
0: Já, þetta, hérna, það er gott að þessu er búið að ljúka við ljúka þessa rættur kagaða greiðslu, þetta er búið að standa allt og leikir
1: Já, þetta er búið að kosta allt og mikið líka
0: Já,
1: það er það Svo þetta kosta fleiri 10 milljar að fara í samlinga við það
0: Já, það er það er kostað mjög mikið Ég þakka þér fyrir og til hamingju með þetta
1: Já, þakka þér blessa
0: Blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889094 hann ringir síminn gjörðu það svo vel
2: Takk fyrir ég kallu Kaja
0: Hæ, sæl og blessa Kaja, hvað segir þú í dag?
2: Jú, jú ég að dóldi hugsi yfir hérna svona samsæriskenningu
0: Já
2: Kaja Kallas nefnd stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur verið til umfjöllunar oft sem stækkunarstjóri Evrópusambandsins Kaja Kallas
0: Já.
2: Svo í gærkvöldi þá var hérna Björn Malmquist viðtal við hann frá Brussel og þá stækkunarstjóri nefndur Marta Gós Og Kó. Hérna
0: eitur,
2: Marta
0: Hún eitur ekki Marta Kós eitur hún þeim?
2: Já, ok
0: Ég held það Ég held hún heiti það, Kós
2: Já, já Já, búið að skipta stækkunarstjóra?
0: Nei, nei Kós stækkunarstjóri en Kaja Kallas hún sér utanríkismálin í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
2: Ekki þótti mér gott að Ólafur Ragnar Grímsson skildi kalla Kaju Kallas fyrirbæri í viðtali við Arnþrúði hjá ykkur. Hann kallaði hana fyrirbæri.
0: Já, gerði hann það, já. Já, já.
2: Já, hann gerði það, já. Já, fleira var það ekki.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Takk,
0: bless,
2: takk fyrir.
0: Bless, bless, bless. Já, fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur hann 5889094 nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is við spyrjum þarf utanríkisráðherra að segja af sér til þess að ná fram þjóðarsátt við erum líka spurt okkur að því nauðsynlegt að ná fram einhvers konar sátt þar sem að mikil óanægja þar sjálfsagt óanægja hjá þessum já stuðningsmönnum þess að við færum að semja við af sambandi en já þið geti farið inn á vefsíð okkur og tekið þátt í þessari könnun en varðandi umræðin í dag þá hérna þá er það já Arthur Karlsdóttir verður með síðdegis þátt í dag klukkan 1 og þá verður rætt við að Stefán Pálsson sagfræðing já, rætt hann sagfræðilega þessi, þetta tíma þetta ákveðin tímamót þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þýðir að hérna, þetta ákveðin atburður í okkar sögu sem að getur haft verulega áhrif til frambúða síminn hringir, gjörðu það svo vel hvað heitir þú?
3: Halló,
0: já halló,
3: Gunnar heiti ég
0: Sæll Gunnar
3: Sæður vel þessar konur þær voru þarna í sárum í gær
0: já
4: þá var það þá var ég sko það svo einkennilegt hvað þetta forfest sko ég hef verið hjá nuddara
0: já
4: svo sjúkraþjálfun
0: já
4: og hún sýndi mér að stúlkan að það búið að senda þeim skjál á ríkistjórninni að það að taka komugjald
0: já
4: en það má ekki byrta fyrir netti mánaðamót
0: já og hvað það já. Hátt getur sagt okkur það
4: það nú ekki hátt en það samt 1000 krónur
0: já
4: og það 4000 krónur hjá okkur sko
0: já og máttu ekki byrta þetta fyrir en eftir þessa þjóð eftir að þjóðaratkvæðagreiðslan hafi farið fram
4: nei það bara þess að fara ekki inn í næstu vísitölu reikningin sko.
0: Já.
4: Þarna sko verið að læðast með þetta sko
0: það brellur alls
4: já það brellur og þetta mér finnst að það konur alltaf að tala með þetta sko ég meina stemlega Sigmundur Davíð eins og í gær hann sagði bara við að þið getið ekki náð verðbólgunni niður nefnir þið reynir að spara einhvern
0: já
4: það náttúrulega bara við allir
0: já
4: og það ekki það
0: nei hann var að tala
4: þetta svo tíkalegt
0: Já, hann var að tala um
4: það
0: utanríkisráðherra. Já. Hann var að tala um það utanríkisráðherra að það var ekki að það þyrfti að gera grein fyrir 43 milljörðum.
4: Já.
0: Sem að þingi fær ekki að fær ekki útskýringar á. Ég trúi bara varla þess að þetta er svo há upphæð.
4: Hvernig? Já, það, mann trúir öllu á þetta fólk. Alveg saman hvað það vitlust. Öllu.
0: Og já, þetta er fyrrverandi utanríkisráðherra. Sem heldur fyrirvenandi utanríkisráðherra Guðlaugur Þór, hann heldur
4: það var einhverja fikt í símanum
0: já, kannski, ég veit það ekki
4: hver að fikt alltaf í síman
0: ég
4: anskotin þetta
0: já, það nú það en hvað segirðu, sástu þær í gær í sjónvarpi sástu þær
4: já og alveg ótrúlegt að sjá þetta sko ótrúlega svo eru spurningar þar engar og mér fannst að það var svo spurði þarna var ekkert svarað það var einhver hundur loftið
0: hvers vegna svona fá já
4: þetta bara ömulegasti fundur sem ég sé
0: hvers vegna svona fáar spurningar ég meina þær þurft að hafa þennan blaðmannafund í 2, 3 og 4 tíma þess að fara í gegnum
4: allt máli þetta er allt varið fyrir fyrir jáfólkinu sko, bak og fyrir sko
0: já.
4: Nú erum við búin að hafa það að nýða niður fréttirnar og stöðu
0: já
4: þetta er bara rússnesk rúletta sko, þá bara taka alla lífi
0: já
4: hann er bara tekna lífi
0: já ég meina við til dæmis ég meina ef að mokkin myndi hætta nú, og við hér á sögu og Það væri ekkert mjög margir eftir, svo væri podcast og ég veit ekki, jú, meðlar, það væri vefsíður í gangi og einhverjar og...
4: Já, þetta er það sem ég vilja. Þetta er bara akkurat eins og komandir hafa alltaf verið.
0: En Rúf...
4: Þeir hafa aldrei vilja hafa gagnrýni, aldrei.
0: En yfirburða staða Rúf styrkist stöðugt, er það ekki rétt kunnar?
4: Já, ég vil bara ekki borgið það, alls ekki.
0: Nei.
4: Það var ekki kannski að gera aðra skoðanakönnun en það, ég hættur meiri nú helvíti lítið.
0: Hvernig væri að fá þjóðaratkvæðagreiðslu um Rúf? Hvað segirðu það?
4: Ég væri mjög sáttur við það.
0: Já.
4: Ég veit alveg hvað ég myndi kjósa.
0: Já, heldur það að Rúf myndi hafa það?
4: Ég vil bara ekki hafa þetta batterí vegna þess að það er ekki að gera neitt. Það er fullt af fólki sem vill vinna þessa vinnu fyrir miklu minni peninga.
0: Já.
4: Og til hvers að vera borg einhver ofur gjöld fyrir ekki neitt. Það aldrei hægt að horfa á sjónvarpi öðruvísi ef mann búin að sita og horfa á einhverja myndir eitthvað. Þá fattar maður þetta nokkra sekúndur að maður var búin að sjá þetta allt.
0: Já.
4: Og til hvers að vera alltaf að sína sömu myndina. Til hvers?
0: Þetta er alveg... Það var það þrjár ástæði fyrir því að Rúf hefur þessa yfirburðastöðu. Í fyrsta lagi væri það að þeir væri hlutlausir, gengdu öryggishlutverki og menningarlegu hlutverki.
4: Já, finnst það er búin að brjóta það allt saman. Það er búin að brjóta það allt saman. Svo áttu að vera svo mikill öryggisventill með að koma fyrst til mig fréttina.
0: Já.
4: Það var ein vitlisann og aldrei verið. Aldrei verið.
0: En mér finnst að þeir hefðu átt að halda áfram að, að greina frá þessu náttna kosninganóttinni á kosninganóttinu og halda áfram þar til að úrslitin lægi fyrir.
4: Tókst eftir því. Ég var að horfa á þetta.
0: Já.
4: Það voru svo kátar, þannig að það voru svo kátar þegar að gekk svona vel.
0: Já.
4: Ég maður tók eftir því sko. Það voru svo kátar. Þegar svo fór að halla undan.
0: Já.
4: Og þá fór nú að vera lítið gaman. Og svo sagður alltaf ég að það kemur bara næst, einhver meira sko. Svo var það alltaf minn og minna. Og svo er þessi strákur náttúrulega eldklár þarna.
0: Já.
4: Þessi sem var greinandi að það.
0: Já. Já.
4: Og hann sagði bara eins og var.
0: Já.
4: Að þetta verður svona.
0: Já.
4: Heyrðu, þá var ekkert gaman lengur. Þá var bara slökkt.
0: Já, en það áður þeir slökktu, þá átti þetta að telja marga atkvæði í stærsta kjördæminu, suðvestu kjördæminu, Kraga kjördæminu, en þá sagði hann að þetta væri ekki, það lægi ekki fyrir úrslit, þó að það væri nokkuð örugt, þá, en enga síður hættu þeir og það væri, hann sagði að þetta að telja svo marga atkvæði í suðvestu kjördæminu, en akkur heldur það ekki áfram?
4: Það er vegna þess að þetta fólk vill ekkert þjón okkur. Það vill ekki þjón okkur. Við eigum bara þegja bara og við bara gera það sem þeim sýnist. Ég fannst þetta alveg frábær vitlisa sko. Það var bara slökkt. Sko ég var nefnilega að hugsa það sko. Maður hefur nú stundum gaman á að horfa á kóngulóna þegar hún að geta bráðina sko.
0: Já, já.
4: En við máttum ekki sjá það.
0: Nei. Það gæði fyrir Gunnar að ringja.
4: Já,
0: blessaður. Þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og símir hingir, gjörðu svo vel.
5: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
5: Helga, heiti ég.
0: Já, sæl.
5: Hefði, ég ætla hann að bara hringja, ég hringd á eftir hann Ragnari sem ég finnst nú bestur.
0: Já.
5: Ég hringi aldrei í ykkur en ég ætla að leiðrétta þetta með ríkisjónvarpið.
0: Já.
5: Að þó ég sé engin sérstakur talsmaði þeirra.
0: Nei.
5: Að þeir heldu áfram. Þeir voru, ég vakti hérna til klukkan 4.
0: Já.
5: Og þeir hérna settu á ykkur að tónlistaháttíðir og annað. Og þá fór ég yfir að sín og hérna þeir voru ekki tættir þar. Svo var ég alltaf að kíkja yfir og svo komu þeir eftir langan tíma fyrir síðustu tölur þarna. Þeir tóku bara svo langt hlé.
0: Klukkan hvað var það? Síðustu tölur kom ekki fyrir undir morgun.
5: Já, ég veit það, en hérna, þegar það var komið þarna, æðir voru að býða eftir einhverju, þeir voru alveg til 4, sko, en þeir tóku þarna bara hálftíma, 3 kortis glé og spiluðu bara hljómleika, sko.
0: Já, en úrslitin lá ekki fyrir þegar þeir hættu.
5: Nei, en svo komið þeir aftur, þeir komu aftur inn, sko.
0: Já, en þá lá úrslitin ekki heldur fyrir, þeir hættu áður.
5: Nei.
0: En endalega
5: úrslit. En það var orðið ljóst hvernig þetta væri.
0: Já, en ekki sögðu þeir þegar hættu þess að það væri ekki alveg ljóst. Hann sagði það annar fréttamann.
5: Já, en...
0: Og ef það var óljóst, akkur heldur þeir ekki áfram?
5: Þeir heldur áfram?
0: Nei, ekki það, eftir sér.
5: Eftir alltaf þess að tónlega
0: styrku
5: hjá því menna.
0: Svo komu þeir aftur og svo hættu þeir áður en að úrslit lágu fyrir.
5: Já, svo hættu þeir.
0: Já, það er rétt. Já, þetta er þannig að við þurfum ekki endilega karpar, þetta er allt í lagi. Þetta var bara svona.
5: Nei, ég vil bara losna við þessa ríkistjórn og koma þessu lið í burtu, sko.
0: Já, heldur það er ætla að hætta núna? Nei, þeir gera það nú. Ekki.
5: Nei, það er gera ekki sjálfar, en...
0: Nei.
5: En þetta er ekki tægt að hlusta á þessa þrenningu, þannig að það er bara ekki tægt. Bara á blaðamannafundinum og og silfurinn, það alveg sama hvað
0: Já, það, silfri í gær, þá var fólkið að rífast, það var bara lagt að komast að, sko.
5: Halló.
0: Já, já, einmitt.
5: Halló.
0: Já, já, heyrðu í mér.
5: Já, núna.
0: Já, svona var þetta, þakka ég fyrir að hringja.
5: Takk.
0: Bless, þér að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588. 1994 og síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel
4: Takk Þú voru að fyrirgefa, ég hringdi á þann
0: Já.
4: Til Gunnar
0: Já.
4: Það stóð á stjánum útsendingu líkur
0: Já, einmitt
4: Af því hætti að horfa
0: Já, það rétt, ég líka Takk að ég fyrir Já, já, þér að hlusta á útvarpsögu og hérna nú það var viðtala var held í forseta Íslands í morgun held ég það var á rúf og hún var að tala það og það kom inn á óvart henni höllu hversu hatrum umræðan varð og hérna hafa rætt við Forseta Íslands í morgun útvarpinu á Rás 2 í morgun og nú hérna já ég veit ekki hvort ég hafi hlustað á þetta þetta sammála því að hún hafi verið svona hatrum þessi umræða kom það ykkur á óvart Þið eru að hlusta á útvarpsögu en eins og ég sagði áðan þá verður klukkan eitt þá kemur hann hérna Stefán Pálsson sagnfræðingur og hann já og hérna hann ræði við hana Arthúr Karlsdóttur útvarstjóra og þetta eru þetta þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún markar ákveðin tímamót í sögu Íslands og það verður flott að heyra hvað Stefán hefur það að segja þannig að fór fram atkvæðagreiðsla þjóðaratkvæðagreiðsla afstöð okkar til Evrópusambandsins að vísu það hvort þeim að hefja viðræður Þannig að það má alveg halda því fram að þessi sögðu nei væru einnig andvíðir aðild að Evrópusambandinu og hluti þeirra sem sögðu já. Þeir vildu margir sem vildu bara sjá hvað væri í pakkanum eða hvað samningi ekki vera að ná. En hérna, já, þetta hérna, síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus. Nú við ættum kannski að fá eitt lag núna. Og ég veit ekki það, línis lög sem kom allir að greina. Muni eftir laginu til Hamingju Ísland. Ná, til Hamingju Ísland. Og það var held ég, það var Eurovision lag já, ég var kannski já já, við skulum hérna heyra lagið

0: sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 og síminn hringir. Gerðu svo vel.
1: Sæll, sæll Pétur.
0: Sæll.
1: Sæll,
0: sæll. Já, sæll.
1: Þetta lag var aldrei til. Ég bergmála allt þetta sem bakast.
0: Já, já.
1: En hérna, ég þar, ok, þetta lag var mjög tilhæðandi. Þetta var það sem að ég held að við vildum og en mér langar aðeins að greina þetta akkurat sem að þú sagðir á það. Þessi kosting, það var nei þarna 52%. Og ef var hugsað þetta bara svona, sko, að ég held að flestir neyjarar, þeir hefðu alltaf sagt nei, hvaða samningu sem hefðu komið á borðið, nákvæmlega svo þú sagðir á hann. Og svo hinir sem að voru að sjá, þar voru greinilega mjög miklir eflust neyjarar. Ég held að ef við hefðum fengið að kjósa aftur þarna eins og bara talað þá hefðu þetta aldrei verið samlíkt hvort þið væri.
0: Nei, sennilega ekki. Sennilega ekki.
1: Og annað sem ég langar líka að segja að sko, ef maður horfði sko á þessa kostingabaráttu, hún var svolítið hatræm, hún var það og ég held þetta á síðustu metrunum og þessi útufundu sem var haldin á fimmtudaginn á Lækjatorgi að ég held að hann hafi gert svolítið úrslita mun fyrir neyðhreyfinguna. Þessi ræða sem hún held þetta, þessi unga kona fyrir þetta viðreist eða hún var að þingmaði viðreistar.
0: Já.
1: Þetta var alveg geysilega flott ræða og ég held að hún, þessi ræða, hún var rosalegt innlegg fyrir neyðhreyfinguna.
0: Já, já, já. Já. Það voru margir sem komu að þessu að vísu þannig og náttúrulega fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hann var náttúrulega vaktið mikla aðtili hans afstæða.
1: Hann stóð sig alveg geysilega vel og ég þótti dapurt að það var verið að ausa á hann skít. Þannig að þetta var bara allt, mér fannst þetta var bara rétt sem hann var að segja og hann var auðvitað bara, ég fannst það geysilega.

0: komi með einhverja lausn hvað á að gera.
1: Já, en ég veit ekki, vitaðu nokkuð hvað þið geta gert?
0: Nei, ég þá að tala það verður þá bara þá sérfræðinga með og þess vegna bara stjórna rafstöðina með í þetta. Að við förum bara öll í þetta, að því, sko, við þurftum alltaf að leysa þetta. Við þurftum að leysa þetta til að komast inn í Evrópusambandi. Og við þurftum alltaf að gera það. Og við þekkir það sem er stæsti... svona stæsti punkturinn sem að þarf að gera á þessu landi það þarf að leysa verðbólguna og vaxtastíð og ég bara ég trúi ekki öðru að við hljótum að vera meira og betri en að við eigum að geta þetta
1: En verður ekki bara að hérna stefna því að mynda hér þjóðstjórn og þjóðarsátt og koma okkur út úr þessu vanda og menn bara saminast það
0: Þetta er hárétt hjá þetta, þetta er akkurat sem ég var búin að hugsa. Þetta er nákvæmlega sem við þurfum að gera. Við þurfum bara...
1: Til hversu eru menn að rífast það hver? Nú það verða kannski, það má kannski fjölga ráðherrum nokkrum, þá fengi stjórnar anstæðan einhverja ráðherra og síðan færu menn, það er náttúrulega, og síðan bara færu menn í þetta mál, bara eins og hvert annað verkefni, Við gáttum leist þetta af mála að vísi ekki að mestu leiti varðandi Grindavík og ýmis vandamál þar og það var komið upp hér vandamál og við höfum geta leist þessi mál en þá eigum að geta gert þetta líka. Auðvitað eigum að koma þessari verðbólgu niður í 2,5% og bara vinna því og skila hallalausum fjárlög.
0: Þetta er eins og þoskastríðið og allt og við stóðum saman þar sem þjóð og leistum þessi mál.
1: Manstu Vestmannaeyjar gosið? Manstu Vestmannaeyjar gosið? Það var á þeim tíma þá stóðu allir saman. Manstu þetta því?
0: Þetta er nákvæmlega það sama akkurat þessu, segir Pétur við ættum að mynda, það er fyrsta mynda hérna þjóðstjóð og
1: algjörlega.
0: Við ættum að taka okkur eigum við að hafa
1: þetta
0: að loka
1: þetta flokkarnir skipta svo litlu máli þessi stjórnmálaflokkar hvað sem
0: það skipta engu máli
1: nei, en það er að flokkshagsmunirnir það eru gamli fjórflokkurinn auk þessara flokka sem hafa bæst við og það eru flokkshagsmunirnir og svo er það stöðurnar og embættin og annað. Það er ekki svo mikill ágreiningur það hvað þarf og er hægt að gera í hérna, efnahagsmálum til að ná fram þessari farsælu niðurstöðu að akkurætti verðbólgan að vera hér 5,8% og svo er byggingar vísitalan, hún er hækkun á fasteignum hefur verið inn í þessu síðustu 4 árin. Hvað heldur að það hefði átt stóra þátt í þessari gerfi hérna í raun og veru sluta þessari verðbólgu gerfi verðbólgu í raun og veru
0: Ég er algjörlega sammála og ég bara vona að við höfum hérna þó raska til að gera þetta sem
1: en hugsa er að eyða þessari orku og þessum tíma í þessar þjóðar atkvæðagreis hugsa
0: en veistu það hún er þá farin frá er það góða við að þetta er farin frá en þá skulum við líka þá skulum við nota orkuna sem við eigum eftir að gera þetta sem nákvæmlega sem að þú ert að segja
1: já einmitt Takk fyrir.
0: Takk fyrir Pétur og takk fyrir að þið standið alltaf með þjóðinni.
1: Takk fyrir það.
0: Já, takk.
1: Þá mjög lýsingar.

Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Hamborgarafabrik

0: Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn Pétur, gísliði ég.
0: Sæll Gísli.
1: Fyrir ekki röddina, ég kvefaður, en þarna tókstu eftir því á blaðamannafundinum í gær.
0: Já.
1: Þegar Þorgerður Katrín sagði að þarna að Íslendingar eru að standa við alla sína skuldbindingar. Halló?
0: Já, í hvaða samingi var það? Ég man ekki eftir þessu.
1: Nei, sko, hún var að tala svo þrátt fyrir sem þetta að jáið hafi unnið.
0: Já.
1: En þá verðum við að standa við okkar alþjóðlegu skuldbindingar og það var í gaman að vita hvaða skuldbindingar hún er að meina.
0: Já, eitthvað sem hún hefur samþykkt sjálf.
1: Hmm. Já, mér datt það í hug. Er hún búin að skuldbinda okkur eitthvað sem við vitum ekkit og ef það er að þá á þjóðin heimtingu á því að fá að vita það.
0: Já.
1: Er það gerir rétt hjá
0: mér? Jú, og hún hefði kannski átt að greina vel frá því á þessum fundi sem búið með. Það er áttu náttúrulega að nýta tækifæri til þess að koma á framfæri upplýsingum til almennings á þessu blaðamannafundi eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þarna voru blaðamenn frá útlöndum og þarna átti bara að leifa blaðamönnum að spyrja bara í 2-3 klukkutíma.
1: Já, akkurat.
0: En í staðan fyrir...
1: En það vildu sko ekkit svara að því mér fannst þær vera í hálgerðu sjokki.
0: Já, það kann að vera, já. En
1: aftur...
0: Þarna hefðu bara fyrst, akkur eru þeir að kalla yfir sig þessar blaðamenn frá útlöndum? Til dæmis Þýska dagblaði, þetta er Spíkel, skrifar þessi úrslit, þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þeir segja úrslitin séu ósigur fyrir Sigrúnu Frostadóttur og hérna og færa rök fyrir því í þessari grein, ekki þið farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is þar sem fjallaðir þetta. Og þeir hefðu getað komið með beittar spurningar til þeirra og við hefum átt þannig að erlendir aðilar gætu fengið að vita millilega laust hvað ríkisstjórnin á Ísland ætlar sér að gera í þessum málum.
1: Að sjálfsögðu en það er bara vildu bara ekkit sko fá neina spurningar og eða fengu spurningar sem hefðum átt vera fleiri en það vildu bara ekki svara einu en einu þannig að en það var bara þetta fjöldur sem já, ég vildi koma á framfæri hvort Þorgerður Katrín sé búin að skuldbinda þjóðina eitthvað sem við vitum ekki og ef hún hefur gert það að þá á það að koma upp á borði en svo ætla ég geta að hafa þetta lengra.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, takk, bless.
0: Já, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, ég var að vísa í hérna Der Spiegel og þeir voru að fjalla þetta og nú hérna og þeir hérna einmitt telja þetta og þeir meta þetta. Þeir eru engir sérstakir andstæðingar Sigrúnar Frostadóttur, þeir bara fylgjast með því sem að gerast hér á landi og hérna og þeir meta þetta svo að úrslitin sé ósigur fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina. Hérna og þeir segja sko fyrir Kristúnu Frostadóttur, forsætisráðherra Íslands, er leiddi baráttu jásina. Eru þetta ósigur, jafnvel þótt hún hafi síðdegis hafnað þeirri túlkun? Og Sími hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Pétur, þetta ótturinn af sællinu.
0: Já, sæll.
2: Erðu, sko, ég ætla hans að leiðrétta mannin sem að ég var hérna undan mér.
0: Já.
2: Sko, það var ekki sagt, sko, hefði jáis hérna sigrað, já, þá hefði það sem sagt verið að þannig að þið að svara sem sagt öllum spurningum þannig að segja með og eins og hann var að nefna í sambandi með hvað heitir það hérna með þetta út af hérna hérna æi hvað hérna hérna í sambandi við hérna sa hérna æi hérna þessa skuldbindingar við höfum engar skuldbindingar gagnvart Evrópusambandinu engar
0: Jú. Við höfum náttúrulega skuldbindingar, við erum á evrópska efnahagssvæðinu og við tengjumst
2: Evrópusambandinu. Við erum ekki með neina skuldbindingar nema út af kannski
0: evrópska efnahagssvæðinu, já.
2: Eða kannski það, en ekki til þess að ganga inn í Evrópu tollabandalag sem að er að líðast í sundur.
0: Já, það er rétt, já, við erum ekki í tollabandalaginu, það er rétt.
2: Nei, nákvæmlega. Þannig að það er svo fyrst í þarna en ég ætla bara að leiðir þetta þarna af því að mér finnst eins og hann sé að sko þetta er svo mjög gott hjá honum en málið það að mér finnst en, sko, ég ætla bara að segja það bara strax að sko hérna, mér finnst það svo skrítið samt eins og hann sagði að þau hérna, hérna, hérna, mér finnst það svo skrítið að þarna, þetta lið eða þess að hérna bæði eða sko hérna Þorgerður Katrín svaraði ekki spurningum blaðamanna.
0: Já.
2: Og þá er ekki að tala þýska dagblaðið hérna til Spiegel, heldur við erum að tala Morgunblaðið, við erum að tala Vísi. Við erum að tala ykkur líka og við erum að tala líka hérna hvað heitir það hérna aðra hérna miðla.
0: Já.
2: Þannig að þú veist Þannig að mér finnst það svo skrítið sko að hérna, þú veist, og við höfum engar skuldbindingar gagnvart Evrópusambandinu nema kannski út af hérna þessu með þetta Evrópu þetta svæði þarna.
0: Já.
2: En annars höfum við engar aðrar efnahagssvæði, já. Akkurat, en við höfum engar aðrar skuldbindingar gagnvart Evrópusambandinu engar.
0: Takk fyrir að hringja, Oddur.
2: Sömmulegis, verður blöðs
0: á þér. Bless, bless. Já, þeir að hlusta á útvarpsögu. Það eru fleiri þýskir miðlar að fjalla um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þýska dagblaðið Bild, birtir grein um úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunar og segir að þjóðaratkvæðagreiðsla ríkisstjórnarinnar hafi farið út þúfur og kosið hafi verið í skugga deilunar Grænland og hérna sérstaklega þeir segja sérstaklega athygli vekur að kosningin fór fram í skugga deilunar Grænland þar sem að Donald Trump hafi ítreka gert tilkall til eyjunar í Norður Atlantshafi og hérna og þeir segja að Ísland óttast Evrópusambandi meira en Trump það sé niðurst að síminn eins og að hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, það getur valdur í ég
0: Já, sæll
3: Sæll, það heyrist ennþá í ótti viltu, já, nei, þetta er komið en að, sko, ég veit ekki erum við ekki með fríverslunum samninga við hva, bandarík Kín.
0: Nei, við erum ekki búin að gera frí, við erum búin að gera fríðarsamning við Kína.
3: Kína, já.
0: Já, já. Og fleiri ríki, já. Það er rétt.
3: Já, ég meina, er það ekki bara máli núna að halla sér á bandaríkjónum? Þú veist, ég meina, verða þeir munu þeir ekki hjálpa okkur þegar það illa ára hérna
0: Nú, við getum alveg gert við getum alveg gert frívæsla banda, samning já, við þá já. Og fleiri ríki já
3: Erum við ekki bara betur sett utan Evrópusambandsins þannig að við getum ráðið okkar málum sjálf
0: já það einmitt já Nauðvitt.
3: Ég held að það sé bara ekkert annað í stöðunni heldur en að ráða málunum sjálf og geta stjórna og stýrt í hvernig þetta hérna framöndan hjá okkur
0: Já
3: En ég horfði á hana fréttamannafund í gær og mér fannst, já þær voru svolítið þreyttar auðvitað en mér, þetta ég veit að ekki menna Þorgerði mér finnst þetta nú vera orðið svolítið þreytt hvernig hún kemur þessi orðræða öll saman að koma okkur þann inn og í ESB og ég held að hún eigi nú ekki langt eftir í pólitík eða hvað heldur þú?
0: Ég veit ekki, við erum með könnun og við spyrjum að því hvort að sko til að ná þjóðarsátt hvort hún, utanríkisráðherra þarf að segja af sér til að ná fram þjóðarsátt hvað fyrst það sko Spurningin er þessi á einhver að bera ábyrð á þessu sem að ymsir galla ég menn ellendi fjölmér að tala um þetta sér tómt klúður þetta mál, þessi þjóðratkvæðagreiðsla og aðrir sem líta á þetta bara
3: Við erum svo gul og græn við höldum, já auðvitað á einhver að bera ábyrð ég menna en er það yfirlega þannig á Íslanda að einhver beri ábyrð á einhver sem verður
0: Nei, ekki rétt að einhver byrja ábyrða þessu.
3: En það sem ég með langaði að segja við, þannig með þessu 110 ára skjöl.
0: Já.
3: Ég held að þetta séu þarna í þessum skjölum einhverju fjárhagslegir styrkir eða einhverjar skonar bindingar sem að við Íslendingar erum komnir í.
0: Það ómælt að vita, ég veit ekki hvort það hafi nokkra þýðing að vera með getgátur það, hvað kemur,
3: nei,
0: hvað leiðir samlingar.
3: En hvað heldur þú með þessa ríkisstjórn, heldur hún haldi áfram bara?
0: Ég held að hún ætli að reyna að halda áfram, já, ég held að hún reyna að gera það. Eina leiðin til þess að hún hætti að starfa er að ef að flokkur fólksins, neitar að stiðja ríkstjórnina en það er ekkert sem betur til þess
3: það væri náttúrulega langsterkast fyrir flokk fólksins að slíta þessari ríkstjórn
0: já
3: væri það ekki trómp fyrir þau
0: mynda ríkstjórn með já en ég veit ekki eins og staðan er núna ég held að, eins og ég sagði áðan ég held að sé langbest að bara að mynda hér þjóðstjórn og að þessir flokkar sko að hérna leggja til hliðar þessa flokkshagsmuni og við bara náum það verði bara samvinna það og eining það að leysa þessi vandamál sem að þjóðin stendur frammi fyrir og við getum við þetta heldur þú virkilega að við getum ekki leyst þetta ef að koma allir að þessu verkalýsreifingin, atvinnurekendur hérna stjórnin og stjórnarandstaðan seðlabankin, akkur ekki koma bara já, því já, og bara setja sér ákveðu verkmið og tímasetja það og
3: hérna Mér er nú alveg sérstaklega alvarlegt þetta með hennar launa þjófna sem að er verið að tala var hún ekki viðtalið þarna einhvern tímann að formaði reflingar og talaði það að fólk í lágtekjustéttum Pétur á Íslandi að það væri að upplifa launa þjófna sérstaklega þessir erlendu starfsmenn sem væri að koma hingað að vinna ekki er þetta gott orðspor fyrir Íslendinga
0: Nei
3: En svo langaði með nefna eitt í viðbútu við þig það er þarna með þetta Rússlands dæmi þarna og allt þetta dæmi var úti ég spyr mig nú er hann að hóta Er hann ekki að hóta einhverjum njúklér hérna vopnum á einhverja?
0: Hver?
3: Hver? Hann Pútín?
0: Já. Nei, ef að þeir myndu kannski segja að ef að tilvista grundvöllur Rússlands að sé að vera ógna tilvista grundvöllu landsins þá kannski munu þeir beita vopnum.
3: Mér finnst þetta að vera farið að fara ansi áttu
0: Já.
3: Á hærri stig, þessi mál.
0: Já, já. Nú það er ýmislegt að gerast í þessu, yfir maður bandarísku leyniþjónustunar fór að fund til Moskvu og út af þessari deilu, nú síðan var það fyrirverandi vardamálaráðherra Úkraínu sem lýsir því yfir að það náist ekki friður vegna þess að ríkisstjórnin í Úkraínu er það spilt, það eru mikil spillingin að kerfisins, að það sé útilokað að ná hérna friðsamlega laus. Þannig að það eru bæði, ekki bara rússarnir, það er líka ákveðin ástæðu fyrir því í Úkraínu að gengur erfilega að ná einhverju samstöðu.
3: En Pétur, það var eitt í viðbútt sem ég langaði nefna við þig. Pétur, mér langaði nefna eitt í viðbútt, svo hætti ég.
0: Já.
3: Það er samanlega með þessa lokun á fréttatímum hjá sín. Nú eru þeir hættir að vera með kvöldfréttatíma. Við höfum nú rætt þetta á sögu. Hvernig innræði verður þetta þegar að rú verður eitt á markanum með fréttastofu?
0: Það er lítil samkeppni eins og veist og hún minkar, það verður bara minni samkeppni núna eftir þetta.
3: Ég meina við fáum ekki sannleikan á rúf, þetta er bara einhver ritskoða kjæftari sem við fáum frá rúf.
0: Já, það er nú náttúrulega, rúf styrkist við þetta þýðir það að sjálfsagt fá þér meiri auðlýsingatekjur út af þessu, það getur vel verið.
3: Já, ég held að þetta sé bara mjög hættuleg þróun á fjölmiðlamarkaði og fyrir þá þetta þessa stóð, fjórðustóð eða hvað þetta heitir í landinu að þessi fjölmiðl að fréttastóðurnar séu núna bara ein fréttastóð, megin fréttastóð með fréttir.
0: Takk að þér fyrir Valgeir, takk að þér fyrir.
3: Já, takk.
0: Það er fyrir hlusta á útvarpssögu. Og hann hringir síminn. Já, gerðu svo vel.
4: Já, góð daginn. Það ég sem inni hérna.
0: Já, þú gerðu svo vel.
4: Jónas, reyndi ég.
0: Já, sæll.
4: Já, ég vil nú bara segja hérna. Þá eru loksins búin að klára þessar kosningar.
0: Já.
4: Og hérna, og ég er svo sem veit ekki, ég kaus ekki.
0: Nú.
4: Ég er... Nei, ég gamlingi rétt tæplega 70 og hérna, ég svona, sko, ég hef bæði sveiflast með því að vera Evrópusambandssinni og svo aftur andstæðingur.
0: Já.
4: Og hérna, ég er bara sett upp dæmið þannig fyrir mér að hérna, veitu, það er alveg sama hvað þú segjum já, að gefum okkur það,
0: já.
4: Það breytir engu fyrir mig. Fyrir en eftir ég hef komin sko undir græna torfu.
0: Já.
4: Það tekur 5-15 ára að þetta fá evruna, samninga við erum að taka nokkur ár og við þurfum að fara í gegnum hérna tvær alþingiskosningar til þess að breyta stjórnarskránni og það mun ekkert breytast á meðan ég ofan torfu.
0: Nei, nú líka það fyrir að það verður ekki sótt aðild að eða rætt við Evrópusambandið samninga heldur.
4: Nei, og mér fannst ekkit endilega að ég ætti að vera að taka ákvarðanir fyrir fólk sem er 30-40 ára í dag.
0: Já, á það ekki við bara...
4: Á ég var að taka ákvarðan og þegar ákvarðan tekur gildi þá ég komin 6-7 niður.
0: Já, eldri borgarar hafa nú kosningarétt sem betur fer, segi ég nú.
4: Ég veit að þeir hafa hann.
0: Já. En ég meina, ef við notum þín rök, þá er ekki ástæð fyrir þá sem væri eldri. Ég meina, það er náttúrulega menn, hérna, ég held að við ættum nú ekki að fara að hugsa þetta þannig.
4: Já.
0: Þú er að eldri borgar hafa lagt sitt að mörgum til þess að byggja upp þetta samfélag.
4: Sko, eldri borgar hafa byggt upp þetta land.
0: Já.
4: Fólk sem er sko undir 30, það hefur ekki lagt peninga í vegi menntastofnanir, sjúkrahús eða nema að mjög litlu leiti.
0: Og þeir vilja...
4: Það er að njóta þessum hín hefur gert.
0: Já, þeir vilja þá hafa hérna, skoðun á því og taka ákvörðun um það hvernig staði verður að því að uppbyggingu landsins framvegis.
4: Já.
0: En Jónas, já, þú fórst ekki að kjörsta þú
4: gerðu já, nei, og svo hvað er skjanna, það er eins og með rúm
0: já
4: af því að það nú, sko, núna nú sín búin að ofinbera það að þeir alltaf hætta
0: já.
4: Að sína fréttir
0: já,
4: já. Sko ég þetta horfði á fréttir á rúf á kosningadaginn
0: já
4: 90% af tímanum fór í fréttir af kjörsókn
0: já
4: og svo kom ein gömul frétt sem er búin að vera á netinu í 3-4 daga ég veit ekki hvað og Facebook og YouTube og alls það flóðin í Nepal
0: já
4: engar aðra fréttir í hálftíma fréttatíma
0: nei
4: kjörsókn og gamla fréttir af flóðanum í Nepal og svo alltaf sína hætta og hérna og við erum að fara að treysta þessa ég ætla bara að nota þau orð lélegu fréttastofu
0: einmitt
4: ég er reynda augnablikinu er í stættir í Danmarku og ég ætla að fylgjast með þetta kostningusjófinu og það verður reynda 5 tímum þannig að ég var nú svona sofnaði sná og svo vaknaði aftur og hérna ætlaði að það fara að hlusta sko þá var klukkan 4 hjá mér eitthvað tvö hérna heima
0: já.
4: Og það var bara eintóm músík og það var bara og ég umskaði rafnum sér með nóttina og var hvað að reyna að pröfa að hlusta og hérna það var bara músík
0: já
4: þannig að ég bara slökkt að þessu og hérna það var ekki fyrir klukkan var orðin 10-11 á mótni í Danmörku að hérna maður fekk einhverja fréttir aftur á kostningu úr slutum
0: Þakka ég fyrir að hringja Jónas
4: Já, þetta er bara lélegt útvarp hjá Rúf
0: Þú ert og, ekki ánægð með Rúf er ég
4: Nei, og sín er að skjóta hunda sér lappirnar með því að gera þetta sem er að gera
0: Já, þetta er dýrt er ekki að þetta stofu og það eru dýr lánin líka já. Þeir sjá satt það eru dýr vextir hækastöðu Já
4: Þeir skjóta sig í fótinn og þar myndi þetta auglýsingarnar út og fara ég myndi ekki vilja eiga hlutabréf eða ef ég ættu þá myndi ég losa mig við þau strax í sín
0: Þakka ég fyrir Jónas, Símir hingir hjá okkur
4: Já, takk
0: Bless. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Næsti
5: hlustand Heyrir í mér?
0: Já, ég heyri í þér, gjörðu svo vel
5: Viða Guðjónsson heitir
0: Já, sæll
5: Ég verð nú að viðkenna ég hef ekki fengið einhverja sigur tilfinningu núna eftir þessar kosningar.
0: Nó, no. Varst ekki ánægð með niðurstöðuna?
5: Jú, ég var ánægð með niðurstöðuna en sko vandamálun hér á Íslandi, ég sé þetta allt öðruvísi, sko ég sé svona mikla svikamilu í gangi hérna sem að kannski ekki er þetta til fatta. Ég hef nú verið að minnast á lífeyrissjóðina.
0: Já.
5: Þeir taka 15,5% í hverju mánuði af öllum launþegum. Þeir dæla þetta í hlutabréfamarkaðinn, þessum peningum, svona mestuleiti, 60% af innkominni fer þanga. Íslenskan hlutabréfamarkað svo fer hitt eitthvað megaði fjárfest annars staðar. Þetta þýðir það að það kemur hugsanlega einhver bólumyndum í hlutabréfamarkaðinn. Það er ótrúlega margir sem lifa bara á hlutabréfum. Helsti þrándurinn í götu fyrir því að hætta verðtryggingu er lífeyrissjóðirnir.
0: Já.
5: Þannig að þeir eru svona með ægivald. Það væri ekki hægt að halda þessu lífeyrissjóðum uppi. Dæla peningum í hlutabréfamarkaðin sem er hugsanlega útbólgin umfram eðlilegt útbólgin, sko. Þannig að vissir aðilar geta grætt á því að vera bara á hlutabréfamarkaði. Annað atriði sem er sko ennþá finnst með sykamilla, gagvars og innfættum, er ódýrt niðurgreitt vinnuafl, erlendis frá, sem hefur gert og ég held að segja ekki þetta bakka út úr þessu, þetta kom í hagkerfið, það eru þúsundir fyrirtækja sem myndi ekki þrífast nema að fá þetta ódýra niðurgreitt vinnuafl. Og hvernig gerir það? Jú, margir Íslendingar, geta bara ekkert keftið þetta ódýra vinnuafl þú getur fengið alltaf einhvern ódýran sem heldur kjaft og er ekkert að brúka kjaft. Verkalýsfélögin hafa ekki sagt stigðar yrði þetta. Þetta gerir það að það verður náttúrulega fólk. Við sáum hvað margir eru óanæðir út af einhverju. Ég held að sko, fólk eru óanæðir. Það eru 105.340 sem vildu skoða í pakkan. Þannig að það gríðarlega einhver óanæði undir niðri. Og allt í einu eftir kosninga það, þá fólk farið að titra. Já, við ætlum að standa betur með EES-samningnum. Við ætlum að reyna auka áhrif hans og við ætlum að reyna að fara betur eftir reglugerðum og svona. Og þetta heyrðum að ég tókst þú eftir þessu. Þeir titruðu þarna stelpurnar okkar sem eru í forustu á alþingi. Það bara EES-samning, EES-samning.
0: Já, það er áttu náttúrulega að vera hérna lengur og leifa fréttamönnum að beina spurningu til þeirra ýmis mönnum mál.
5: Já, ég heyrði nú Arnþrúði spyrja spurninga og ég hugsaði sko, já það er svöruð bara út í hött hvort að Arnþrúður Gunni Gíslensku og svo spurði Andres líka hjá mokkanum sömu spurninga hvort að ég ekki að draga þess að umsókn tilbaka, það var alveg sama, það var bara að tala eitthvað út í lofti og svo voru erlendir aðilar sem spurði líka þetta.
0: Já.
5: Og þetta var bara svarað út í hött eitthvað, að já, við erum stætt að sagða bla bla, jú veist. Ég veist þetta alveg ótrúlegt, sko, það var eins og þið skildi ekki spurninguna. Ætlum við að draga umsóknina tilbaka. Þeir komist upp með þetta.
0: Já.
5: Svar ekki.
0: En ekki eðlilegt að við þetta tækifæri, þjóðin búin að vera í þessari kostningabaróttu í marga mánuði og er ekki eðlilegt að þeir eru þarna á blaðamannafundi og þarna eru margir útlendingar líka og það eru fréttamiðlar út um allan heim, ég verið að tala við erum með það hérna í Þýskaland og víða og þetta hefur vakið gífulega mikla athygli í Evrópu, þessi þjóðratkvæðagreiðsla og hérna og þá þarf við þetta að útskýra einmislegt, en þá bara hvað voru útlendingarnir fengu, hvað þrjár spurningar, ég man ekki, kannski fjórar íslensku fréttamennir fengu hvað fimm Arthur var síðust þarna, hún rétt kom stað sko, með sína spurningu, sem er réttilega eins og þú bendir á, var ekki svarað eins og þannig að þetta er ekki nógu gott. Nú við tökum mann sem er mjög umdeildur og reyndar óvinsætt hjá á Íslandi sérstaklega, Donald Trump. Hann er með blaðamannafundi inn á skrifstofu hjá sér og það er mjög margir blaðamenn og hann heldur þessa fundi í marga klukkutíma og inn á ráð þeirra fundum þá bara er hleypt fólkin inn og síðan bara segja og hann svarar öllu bara, alveg sama hvað það er.
5: Svarar öllu.
0: Ég meina...
5: Tókst eftir rúf eins og Ragnar var að segja það koma erlendur spurningunum.
0: Já.
5: Þá bara allt í henni kom hvílík run af auglýsingum.
0: Já.
5: Ég bara, heyrðu bitur, hvað er að gerast? Hérna, mér langaði að hlusta á hvað erlendir aðalega spyrðu.
0: Já.
5: Af því að hitt var nú knappt.
0: Já.
5: En svo komum við aftur og aftur að sko, hver er meinlokan í íslensku samfélagi ef 105.000 manns vilja fara að skoða Evrópusambandið, hugsala á röngum forsendum, af því að við erum búin að búa til einhvers konar svikamillu kerfi hérna með lífeyrissjóði, með þá sem að geta grætt á ódýru vinnuafli, niðurgreiddu, sá ekki samhengið í því að það er vitlu skefið hérna á Íslandi.
0: Ég meina að til dæmis Þýska dagblaðið Bild segir, túlkun þeirra á þjóðaratkvæðagreiðslunni, hún getur verið rétt, hún getur verið röng, en það er allavega túlkun þeirra, þeir segja að Ísland óttast Evrópusambandið meira en Trump. Sko, það hefði gengið út af það, menn var hrætti við Trump, hann var að taka við Grænland, við þittum fá stuðning frá Evrópu, en þá er niðurstaðan segi Bild, Ísland óttast Evrópusambandið augljóslega meira en Trump. Sem er mjög athyglisverð túlkun svo sem, þannig að þeir eru með, þannig að það hefði mátt heyra spurningar frá þessum blaðamönnum, bæði þýskum, evróskum og bandarískum sem voru þarna á fundinum um þessi mál, þannig að þeir vilja ekki að þessi svör birtast í erlendu fjölmiðlum, það er bara þeir vilja, þau vilja
5: það. Ha. Það tek ég verulega eftir eins og með þetta þegar var sett
0: auglýsingar. En hún velur ákveðna mann eins og Alistair Darling og aðra þegar hún fer í viðtöl við breska hérna krata og þar er svona ákveði drottningavital og við stjórnmála
5: með
0: já, Kristrúnu þegar hún var í vittari
5: við það
0: þannig að, í staðan fyrir að vera bara með blaðamenn sem koma bara með beittar burtinga millitega löst sem er beina til þeirra en það er svolítið öðru vísi
5: já, en hvað er þá að gera núna þegar að verða að skemma íslenska landbúna núna þegar í dag við erum að skemma svo margt nú þegar
0: Við erum komin fram við tíman, heyrðu, ég verðum að fá auðlýsingar og þakka ég fyrir við þar. Og við hérna, en Artur Karlsdóttir út í ástjóri, hún tekur núna við og hérna og núna eftir. Ég þakka fyrir.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
8: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Símatíminn heldur áfram hér og númerið okkar í útsendingu 588-1994 og fyrsti hlustandi sem hér í þessar umferð, gjör svo vel, góðan dag.
1: Góðan dag, ég heiti Elsa.
0: Elsa, komdu sæl og blessa.
1: Og mér langar að koma tvær spurningar. Af hverju má ekki kjósa? Og með penna og hinn spurningin í hvað fóru 43 miljardar sem voru sendir eitthvað út í heim
0: já ég varðandi þetta með pennan þá hefur þetta verið umtalsvert lengi í umræðu og ég hef bara ekki fengið inn haldbær svör á það ég veit ekki eða hvar það máli statt en það eru umtalsverðar athuga sem þið gerða við þetta einmitt hvað ræður því hins vegar ég ætla ekki að fullera neitt um það en það bara eitthvað sem að kemur endalaust upp í kostningum þessi umræða af hverju það sé ekki notað bara penni og blekpenni við það að fólk krossi við sitt
1: já, nákvæmlega, já
0: En varðandi þessa 43 miljardar, ég nú verið að spyrjast fyrir það og það er nú, það nú vona á því að það komi einhver svör núna fyrr en síðar að þetta er síðan í október í fyrra og helst í hendur við ýmis önnur mál sem að þarf að ljúka við þetta frá síðara ári út á bókaldi, það er ekki búið að byrta ríkisreikninga ennþá og það er ekki vitað það hvert svona eiginlega hvert þessi peninga fóru en þetta er þó svona fyrstu frétti sem ég fæ af því að það er að þetta sé til varnamála og þá bara að spyrja sig hvað eru varnamál í þeim skilningi sem að reikningarnir segja til sem hljóta berast utrækingsráðuneytinu ef þetta er skrifað utrækingsráðuneytinu og hvaða varnamál og hvernig sundurliðurinn og það er það sem skiptir okkur mál að fá við en ég á von á svörum bara þokkalega fljótlega
1: það væri frábært hefðu þakka þér fyrir
0: já, þakka þér sömulegis já, blessuð næsti lustandi góðan dag út að saga hver kemur þar? Halló?
2: Halló?
0: Já, góðan dag út að saga
2: Já, góðan dag. Ég heiti Guðrún.
0: Guðrún, sæl og blessu Guðrún.
2: Já, blessu. Já, mikið með Sigurinn okkar.
0: já, þetta er þjóðinni búin að tala, það er alveg á reynu.
2: Já, já.
0: Já.
2: En mikið ósku Guðrún Inga reyð alltaf. Það er eitthvað að sjá hann yngu.
0: Fastur hún reyð í gær.
2: Já, mér fannst hún bara hérna bara veist, þetta bara setta og það setta og það kvöldi þetta var búið kosningarna þá bara ef við segjum það það standum við það, það bara helgum svíi
0: já við höfum kannski einhver aðra reynslu sko, eða fólk hefur
2: já. Já. Kristrún hefur sko þá að gera þetta og þá að gera þetta og ég veit ekki hvað sem er aldrei neitt gert
0: Já, það hafa beðið margir eftir því að þetta sjá markvissar efnast til hugur og það getur vel verið að það er að bara ekki verið kynntarbeilinis og séu til staðar, ég skal ekki um það segja.
2: Ekki,
0: en það er ekki sýnilegt miskosti á niðurstöðunni varðandi verðbólgu og vexti og verðbólgudæmið er eitthvað sem að hlýtur að vera efst á blaði hjá hverri ríkisstjórn en ekki bara það að ætlast til að Seðlabankinn beiti sínum tækjum sem þeir gera vissulega en það er oft brosna fórsendur fyrir Já. Því og takmur fyrir því hvað Seðlabankin getur farið hátt það sérstaklega gagnvart erlendri verðbólgu það er nú það sem er þannig að eitthvað þurfum við bara að sníða hlutina öðruvísi hér innanlega sem er náttúrulega margbúa sem benda á að bæða fólki í stjórnmálunum og öðru faminum Jú.
2: Það verður aldrei gert meðan Krist, nei, meðan Þorgerður Katrín ég er þarna, nei. hún verður að ráða.
0: Já, ég held nú samt að svo Kristrún er að búa það komin í að til í efnaðarsmálu núna og það var nú kynntið mitt á kjördag, það var svolítið, svona, það var nú svolítið sérstakt en allavegna að þá er nú verðt að horfa á það hvað verður lagt fram í þinginu og hvernig þær hyggjast ná, já, hallalausum fjárlögum, það er ekki komið og hvað líka á að fara inn á fjárlögum?
2: Nei.
0: Já,
2: það er nefnilega það því það, veistu það það eru til peningar til að hvað gera til að ná hallalausum fjárlögum?
0: Já. Það er nú ekki gott að segja það hvað á eftir að leggja það fram. Það er marg og benda bara
2: Nei,
0: á...
2: Nei, þá hækka meiri skatta.
0: Það gengur ekki upp. Á þjóðina verður ekki meira lagt í þeim efnum. Það bara gengur ekki. En enda það er engin lausn. Sko, lausnin er í því að ég að kunna fótum sínu fjárval og það er svona setja einhver mörg eins og innan eyðslu ríkisins og nú veitum við ekki hversu mikið fer á landi og einhverja sjóði og það er það sem þarf að segja okkur þegar að tala erlendar skuldbindingar þá er líka verið að tala fjárskuldbindingar við skulum ekki gleyma því og jafnvel ekki hvað síst fjárskuldbindingar og hvert er það að fara og í hvað upphæðir þetta og þetta eru upplýsingar sem við þurfum að fá sem bara þjóðu þurfum að vita hvernig verið að stýra þjóðaskútunni og eigum rétt af þeim upplýsingum og nú er búið að bóða það að fjárlaga frumvarpið verið lagt fram fljótlega og þá ljótum við að sjá enn meira enn allavega meira í dag enn í gær
2: Já, trúur því
0: Já, við fáum allavega einhverju upplýsingar og bara með því að hafa upplýsingarnar þá geturðu unnið út frá því. Þú getur alltaf unnið út frá sannleikann, aldrei út af hinu.
2: Já, en erum við að fá sannleikann?
0: Við skulum vona það. Mér skosti allavega, við skulum gefa því tækifæri. Herðu, það bara bíða fleiri okay. guður minn, takk að það kjallega fyrir
2: já,
0: þetta.
2: Já, ég veit að ég ætla að fara að ljúka þessu, takk fyrir þessu.
0: Já, blessu.
2: Já,
0: það er von að fólk spyrji, en næsti hlustandi kemur hér, góðan dag.
3: Já, halló.
0: Já, halló, hver er þar?
3: Já, Guðjón heiti ég.
0: Sællu blessa, Guðjón, hvað segirðu?
3: Þrjú grönd.
0: Já.
3: Já, það er, málið er að nú var hérna sýn að búa það, þeir ætla að hætta með frétti sjónvarsréttis.
0: Já, ég frétta því í morgun. Bara er þeir alveg að hætta þessum sjónvarsréttir?
3: Já, þeir ætlaðu náttúrulega að selja símónum hérna, selja þeim sjónvarp og útvarpsmálin og þetta.
0: Já.
3: Og að því þeir eru sjálfur með sjónvarp símans og svo framvegis.
0: Mm-hmm.
3: En þetta er, hvað er þetta að segja okkur? Er ekki þá bara mikill samdráttur í samfélaginu þar sem að fyrirtæki og fleiri aðilar eru hættir að auglýsa?
0: Ég held að kannski fólkinu að geta hætt að auglýsa neitt en þetta bara er þungur rekstur og þetta er dýr rekstur að halda út í fréttastofu þetta er feikilega dýrt sko.
3: Og þeir eru í bullandi samkeppni við RÚV sem er að henda fleiri miljardum í RÚV á hverju ári og hvernig náður í þessa fleiri miljarda þeir gera það með því að skarpina fátæklinga hér á Íslandi Og hvernig hérna fara þeir að því að pína það út úr þeim? Þeir fara að því að bjóða síðan ofan að þeim? Ef þeir borga ekki áskriftagjaldið?
0: Nei, er það nú ekki hægt.
3: Þeir gera það. Ég lenti nú sjálfur í því.
0: Já.
3: Það var nú ekki búið að mér. Ég gat svona sýnt að það ég miskuldaði mikið neitt.
0: Já.
3: En... Þeir svífast einskis, þetta lið svífst einskis og sérstaklega þetta lið úr háskólum og svo framvegis að það ræðst á garðin það sem hann er lægstur.
0: Já,
3: Við sjáum það til dæmis eins og með eldri borgara og öryrkja og fleiri aðila, það er alltaf ráðist á þá. sama hvernig það er og ef þeir gera það ekki með sköttum eða læri gjöldum eða öðru mm. að þá bara flytja þeir fleiri fátaklinga, araba og negra frá Afríku sem fara og taka peninga úr sömu sjóðunum og aldraðir og öryrkja fá.
0: Vá, ég skilji. En ég held að hérna Guðjón sko að þetta með rúf er náttúrulega fyllinn í stofunni varandi allan fjölmiðlarekstur á Íslandi og það að þetta hafi verið vannvirt að virða einmitt samkeppnisreglur ESB eins við áttum að gera og höfum átt að gera að virða það ekki að heldur láta rúf vera endalaust á einhvers konar svona gerfi upp undanþáu er alveg óskiljanlegt. Þetta er bara íslensk stjórnvöld sem að geta leist þetta sjálf. Ef vil ég bara fylgdi orðunum, sko. Og það er einhver aðri sem að geta breytt þessu nema íslensk stjórnvöld. Hittir hann að manna að þá að byrja því hins vegar að, myndi ég segja, að breyta rúf aftur í bara HF, heldur ekki að hafa það inn á markaðum sem OHF fyrirtæki. Það er ógegnsætt og eins og við sjáum bara á því að þá er það bara ráðherra menningamála sem sé ársreikningin einu svona ári til að skila honum og skrifa upp á hann og hann eru engar upplýsingar svo leiðis að hvernig fariði með peningana. Hann er takmarkaðar upplýsingar. Þannig að það er óeðlilegt að fyrirtæki sem að svona er í skjóli ríkisins og er ríkisfyrirtæki að þeir geti fengið að halda öllum upplýsingum um notkun fjármuna almennings bara vild án þess
3: að... Já, það er fara að heyra stilla í þeir núna.
0: Er það? Já, ég skal nú bara reyna að tala hæra.
3: Nú, byrju, sko, þið verða að henda þessum kýmversku tækjum ykkar og bara fá eitthvað alvör greið.
0: Við erum bara ekkert með kýmversk tæki. Já, skiparskildi ég væri mér lítið því og ég segi nú ekki annað Guðjón að ég var að tala hvað kostar að reka svona og reka svo fréttastofu stöðva tö og svo eða sín og hvað er að kosta reka hjá okkur svona dæmi?
3: Þetta kostar allt. Þið eru neitt til þess og að þá... reyna að sækja auglýsingar út á markaðinn til þess að hafa lifibrauð, en hins vegar þá hérna, það rúf þess ekki.
0: Nei.
3: En þeir fá alveg heilmikið og síðan heila þeir hérna liðið með einhverju vókstefnu og einhverju feminasista stefnu hérna í landinu.
0: Já,
3: þetta er náttúrulega bara alveg ótækt.
0: Já, jú, en þeir nú komnir í aðra línu núna segir, þeir er að taka stefnu og það svolítið gaman að fylgjast með þessu núna og ég skora á alla að fylgjast með hvernig umræðan breytist eftir þessar kostningar því að auðvitað var þessi niðurstaða alveg stórmerkileg í miklu stærra samingi fyrir
3: já.
0: Ísland til frambúðar og sem virkar í allar áttir út um heim og þessan eru nú menn í þessu uppnámi margir hverjir og fyrir miklu vonbrigðum og annars líkt vegna þess að áformin er allt önnur og þið skulle taka einmitt eftir í hvaða umræða á sér stað á rúf núna þeir eru að byrja að toga Bandaríkin afskaplega mikið inn í og það, þeir skulle fylgjast vel með því en takk fyrir Guðjón,
3: ég
0: ætla að leipa fleiri
3: maður
0: takk fyrir,
3: okay.
0: Já, blessað og já, ég glemdi nú að segja við Guðjón að ég vol að glöða að sjá hvað landsbyrðin stóð sér vel það var einmitt fólki utra landi sem að hafi afgerandi áhrif og niðurstöðuna en Guðjón heyri þetta bara hann syngi þá morgun út til því næsti lustandi, góðan dag halló, útarsaga já, heyri þú Það lítur nú alveg
3: vera.
0: Já, góðan dag.
3: Gunnlaugur eftir.
0: Gunnlaugur, sæll að blessa að Gunnlaugur.
3: Já, gleðilega mánudag.
0: Gleðilega mánudag, já, takk fyrir.
3: Þetta var nú meiri veislan hátum helgina.
0: Já, var þetta ekki kallu líðræðis veislan?
3: Jó, þessu voru neikvæðir, það er unnu.
0: Já, einmitt. En...
3: Hefur þetta ekki svolítið áhrif á málþroska barna, nú er mikið neytal í umferðinu í umræðinni. Þannig að foreldrar er að reyna að tala við barninu. Eitthvað svona, Siggi minn, vill ekki leifa litlu systurinu að leika sér í herbygginu þínu, þá heyrist nei.
4: Viltu barnaís? Viltu barnaís? Nei. Viltu barnaís eins og sýstu þín? Nei. Þetta án að vera fyndi.
0: Já, já.
4: En faktur, það alltaf oft verið að segja mannum að vera jákvæðir. Þannig að balansin svolítið á hína liðina.
0: Já, já.
4: En ég nú oft verið að hugsa sko nú kíkjum við ekki í pakkan.
0: Nei.
4: Og ég gæti trúið því að sölumenn Evrópusambandsins eða upplýsingafulltrúið eða þingmenn eða hvað þetta heitir að þeir munu stillum einhverjum pakka og leika sig svolítið á okkur og segja svo þegar Íslendingar spyrja hvað í þessum pakka núna? Mm. Já, þið vildu ekki kíkja á, hann bara hann. Og þetta minnir mig svolítið á eins og þegar Tyrkir voru að gefa okkur skambi svona, þetta hefur svona sálfræðileg skilabó.
0: Já, þú meinar.
4: Það er alltaf ákveðin þakka skuld þegar maður þykkur einhverja gjöf eða gjafir. Mm. Mér skoðan svo við erum að gefa Tyrkjum vatn og visti fyrir spítala og teppi og svona. Þetta er nú ennur saga.
0: Mm-hmm.
4: Og beðast kannski afsökunar á Tyrkjaráninu. Við þetta var nú ekki tyrkjar á mínu mati, en það er nú önnur saga. En síðan eru sko sambandi við hérna sín.
0: Já.
4: Það núna tregur skýfir í sólu og fáfræðan tekur við. Það maður fær bara fréttir frá hinu hlýja ríkis sjónvarpi. En það verður kannski þannig að maður verið komin á elli heimili þá verður sagt um hann. Já, þú tala nú alveg eins og þú hefur lent þarna í tímanu þegar sín lokaði.
0: Já, já, já.
4: Þú verðist ekki vita nýtt. En svona öllu grínist leftu og þá eru bara tæknin orðan svo mikil. Það eru 100.000 fréttamenn í landinu með alvöru farsíma og kvikmynd að hitta þetta.
0: Já.
4: Þannig að nú kannski að geta ljúga mann fullan en kannski að geta plata mann aðeins.
0: Já, þetta er svona... þetta held að úti áróðri. Og
4: já,
0: það er það sem fólk er sennilega mest að reyna að átta sig á að það er áróður, markviss áróður sem er dreift og síðan líka svona kerfisbundi verið að dreifa líka röngum fréttum, röngum hlutum til þess að skapa upplýsingaóreiðu. Þetta hljómar einkennilega en þetta er kerfisbundi dreifing á röngum fréttum. Og þess vegna veit ég ykkur svo til að hlusta núna, taki vel eftir hvernig umræðan breytist skyndilega núna úr því að vera bara við vorum að tala auðvitað við óvenni mikið Evrópusambandið og aðild hugsanlega og annað en hérna þá fer hún núna yfir í það sem er svona partur af þessu prógrami við erum inn í miðju handriti við verðum að læra að sjá það gagnvart umheiminum og umræðan færi sér mjög núna yfir á Grænland og Danmörk og Bandaríkin og Kanada þeir eru byrjar á Kanada umræðinni og það áttir að blása út segi ég verulega og það er bara önnur hliðin tekin í öllu
4: til dæmis Evrópusambandið getur verið með svona samvisku pakka eða eftir sjá pakka og sagt við okkur Íslendinga við erum búin að hafa fyrir að degra við okkur með styrkjum og jafnvel styrkjum
0: Já.
4: Og svo segir þið bara nei Íslendingar hafa fengið styrki árum saman út á þessar svo kallu umræður
0: Já.
4: Og verið í þessum blævæng svona hluta til að eru þekkt fyrirtæki sem að fengið Evrópustyrki.
0: Já, já.
4: Og nú verður sennilega skrúa fyrir þetta og skrúa aftur, ég veit ekki.
0: Já, það er nú spurning sko, en það náttúrulega má segja að það sem að fer fyrir brjósti á manni er að þegar við erum á sem svo kalla markfræða samkeppnismarkaði hér innanlands og fjölmiðarni til dæmis, þá er náttúrulega óæðilegt að rúf sig að fá milljóna styrki og gott betur kannski frá eins og rúf. Nei, hérna frá ESB það er auðvitað óásættalegt og þetta er þessu bara íttundi borð
4: Já, svo maður er náttúrulega
0: keppa umjöld og ég harmaði mjög að heyra að sín sé að leggja niður fréttastofu mér það mjög slæmar fréttir og þær eru vondar fyrir okkur Íslendinga og
4: já, það er náttúrulega
0: að við til dæmis sko, við erum með mikilli óvissu með framtíð okkar hvað að við getum gert þó

0: einhverjum viðtæki og íslenska landsliðið við jafnvel undir þráttur í það og hérna, en mér finnst það að það hefur verið opinn í dagskrá allt svona, svona landsliðsdæmi.
1: Já, það hefur nú, hef nú verið talsir umræð og ætluna ráðamanna held ég sko lengst af hefur verið svo að það skilta að sína ákveðna leiki ja, opinn í dagskrá.
0: Já, svo reynist það ekki að vera opið þegar maður svona teknilega aðeins á aftur fótunum.
1: Já, ég skil, já, já.
0: Það eitthvað út á play eða inn á play, kannski ekki. En við svona segja, heiti bara út á túni.
1: Já, já, maður kallaði hvað sem en bara gott já. Og vel hérna, þetta var aðtilisvett augunlugur sem þú ætti að segja, en varðandi bara fjölmiðlana þá herðir mjög að núna hjá þeim og það verið að tala sko gjarnan það að menn þurfi nú að vita sko hver fjármagni kostningabaráttu í svona eins og var nú núna ég myndi segja að hver ekki farið í það bara eins og skota aðtöfa með styrki inn á fjölmiðla og byrja á rúf byrja
0: það var nú hérna fyrir ansi mörgum ára síðan fyrir ansi mörgum árum og tárum síðan
1: já.
0: Þá bankaði eitthvað kurteist fólk heima hjá mér og spurði já, veistist, og spurði hérna hvort ég verið með sjóvarp já, ég verið með sjóvarp og ég verið með ískáp örfylgjóp, kaffi samlókugrill, má ekki bjókri kaffisæði og svo hérna borgaði ég náttúrulega bara út af skjaldi
1: já
0: en síðan var þessu breytt þeir nefndi ekki að standi í þessum eltingaleik og þetta var bara út af ég var að skipta heimili og að græja þetta en hérna En allt svona gjaldtengdu dæmi, það er svolítið krítist.
1: Já, já.
0: En ég skulum gleypa öðrum að það er mikið núna að gera.
1: Ég mitt, takk að kjærlega fyrir.
0: Takk
1: fyrir. Já, takk. Og ég minna skoðunarkönnun hér á síðunni út á saga.is. Þar erum við með fréttir, ég mitt frá Úrsulu Fondelægin, fórsetta framkvæmda stjórnar ESB. Og hún segir úrslitin á Íslandi áfall fyrir ESB, Fondelægin mjög. Ósátt, skulle fylgjast vel með henni núna, en það er allavega, við spyrjum hér, þarf utanríkisráðherra að segja af sér til þess að það sé hægt að ná fram þjóðarsátt. Og þar eru komnar auðlýsingar, en þetta þessi spurningar inn á útvarpssaga.is og ég kemur niðurstöðuna núna til 20 mínútur og fáum auðlýsingar. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsó. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið er sæl aftur símatíminn á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerði útsendingunni 5881994 hlustandi sem hér næstur í rauninni, góðan dag
2: Já, góðan dag Já, nú hætti ég
1: Sæll,
2: sæll, sæll
1: Já, sæll, sæll, sæll, sæll.
2: Ég veit að það bannað hringin tvisar en ja. Ég ætla að segja sko, ég hlusta yfirleitt á þetta stöðin ykkar ég gæg nú netið
1: Já.
2: Og ég verð aldrei var við þetta bergmál ég heyri alltaf í báðum þér að Pétri eða þetta innhingjarnar eina sem að maður trufla mannstundum það er að hérna, þessi hringin þeir gleyma alltaf að fá útvarpinu í kringum sig
1: Já.
2: Og var ekki alveg viss hvort það verið að tala um mig eða einhvern annan
1: Já.
2: En ég veit bara, ég hringi stundum þetta inn og ég veit bara skjótast það að sko tæknilega vandamáli eitthvað sem fólk að kvarta undan sem ekki heyri yfir því öllum þáttum hjá okkur eitthvað bergmáli að ég heyri ekkert í þér og eitthvað það á ekki allavega við þá sem að hringja já, ég náttúrulega hringingin sannlega gegnum verðlega símakerfi en ég hlusta í gegnum sko á, yfirleitt á netinu
1: Já, já, þá ertu á netinu það allt annað kanal sem að, er tengdu við það
2: já.
1: En það sem þú ert bara að segja samt að símakerfi að það er náttúrulega margt að hér á Íslandi núna í símakerfum landsmanna eftir að búa loka á G3 hver aðtöfa það
2: Þannig
1: að þetta tengist
2: Ég hef aldrei verið varfið svona vandamál að þú eða Pétur dettir út eða neitt svoleiðis.
1: Nei, glæsilegt, bara flott Jónas.
2: Og þegar fólk eru að segja að dettir út og heyri ekki í örgum aðeirlanum, að þá er ég alltaf sko.
1: Já, ég skil, já. En þetta...
2: Ég var að tala að Pétur að náðæðing sem ég ætla að segja þetta við hann, en hérna glemdi því.
1: Já,
2: en,
1: það er komið.
2: Svo þegar þú tókst við, þá veit
1: ég að því. Já, komið.
2: Takk ok, takk fyrir.
1: Já, takk fyrir, já, bless. Já, næsti hlustandi, góðan dag. Hver kemur þarna? 5881994 síminn hérna hjá okkur á útvarpi sögu og ég minni á fréttir á fréttastíðin okkar útvarsaga.is og nú eru það við bara frá Úrsulufóndi lægin hún er nú ekki glöð með þetta og það er þessi úrslut frá Íslandi eru markirandi fyrir framtíðina algjörlega og hefur alveg gríðalega merkileg áhrif á það sem á eftir kemur við höfum einhvern tímann eftir að kunna meta þessa niðurstöðu þó að fólk sé nú kannski ekki alveg sátt í dag en hver kemur þar, góðan dag
3: góðan daginn, Arnþrúður
1: já
3: Sæl og blessu Þórdís Sæl og blessu, það var gaman að heyra í hérna Silvíu nótt áðan og Petri og ég hérna tek undir orð Silvíu nættur til hamingi Ísland
1: já.
3: Til hamingi Ísland
1: já
3: það er gætt að maður læja þegar læja henni keður ég nefnilega nefnt hann og sjálf í gæri eða vitna það í síðan ég hefði voru gaman að við náttan en hún var umdeild eins og blessu kostningin en ég er nú bara mjög sátt fyrir hann íslensku þjóðarinnar með að hafa kostið negið Ég var á fundinum á fimmtudaginn á Austurvelli og hann var stórkostlegur þessi fundur Arnþrúður og ég ætla að hvetja þið til að reyna að finna út hver hún er þessi stúlka eða kona lögfræðingur sem sagði þig úr viðreist hún algjörlega brilleraði á Austurvelli
1: Já.
3: Þetta er hámendu stelpa
1: Stefania
3: Hvað sagði þau?
1: Stefania
3: gæti verið, hún dökkar með sítt hár, hún er svakalega skelegg og klár, hún hafa bara nánast og klappað bara undir ræðuninnar.
1: Já.
3: Eða ég segi sko, hún var algjörlega mögnuð þessi stelpa. Hún fer út, ef ég skildi máli rétt, þá er hún fyrrum viðreisnar kona sem við ekki sjá það bakir í dag. Og ég skora á ykkur að reyna að finna út hver hún er.
1: Sigríði María.
3: Og fá hana. Fá hana í viðtal, hún er afburða.
1: Já,
3: hún er þetta stúlku, það gæti verið Sigríður María, ég man ekki nafnið, en ég var á þessu fundi, það var eitthvað sem sagði mér að þessi fundur yrði, og þetta yrði merkisdagur í sögu þjóðarinnar, fundurum var afburða, ég aldrei séð meiri mannfjölda og upplifað aðra en stemmingu á Austurvelli. Ég held að þessi fundur hafi haft mjög mikið að segja, heyrðu, og eins og margir segja, já, þetta er bara menn, að það fólki sem kýrs, já þetta eru bara þessir og hinir, þetta er svo mikið bullshit, segi ég ég þekki fjöldamentaðra sem sagði nei og fjöldamentaðra sem sagði já, þetta er bara þverskurður í nei, en ég er að segja sko Íslendingar eru bara þannig, þeir þvola ekki ef einhver er ekki sammálaðin sko þetta er svo hér Hún kann enga samræðu sko list og ég er nú ekki góð í henni sjálf en maður er þó að reyna. Sko máli er það að það er svo auðvelt að fara í mannin en ekki boltan, skilurum mig. Það er auðveldara. Mm-hmm. Heyrðu, en ég er á því að það verði nú kannski þó að margir séu hreifnir af henni Þorgerði, ég veit þú ert með kosningu og ég er búin að kjósa. Sko ég er nú á því að það, ég er ekki viss um að það verði með sérstök sko sátt hana áfram. Og ég get sagt þér það að ég hef búin að heyra frá fólki, siðprúðu fólki sem hefur búið á öðru svæðinu og það er alveg gátt af að, hérna, eftir hennan þátt þeirra í gær, sko. Mér fannst bara Katrín, Kristrún og Inga, það var bara eins og, þetta var bara með ólíkindum. Það vottaði ekki fyrir, sko, neinu, hjá þeim öðru en bara sjálfum gleði fannst mér og vægum sko ég veit ekki hvort ég á að segja hloka en ég veistu það mér finnst eiginlega tími þegar að vera nánast bara að líða undir lók.
1: Já þetta eru sko þetta eru afgerandi skilabóð til sitjandi ríkisstjórna. Þetta er dómur raunverulega sem þær eru að fá á störf sín og stefnu í utanríkismálum og þess vegna erum við nú að spyrja meðal annars að því að hvort að hún er að segja af sér vegna líka stefnu hennar í utanríkismálum að svo sér friðu fyrir henni til sér hægt að mynda þjóðarsátt
3: og Heyru, það er verður engin friður held ég fyrir henni nú vill úr steypa Guðrúnu Hafsteins og Sigmundi, hún er búin að hvetja þau til að fara núna bara beint í morgun áttu þau bara að taka upp bókun 35 og bara keyra hana í gegn þarna úti og ég veit nú ekki alveg er ekki bókun 35 loka nikkurinn á þarna hvort að varðandi hvað er það rafur
1: bókun 35 er partur að EES samningnum má segja, hann hefur aldrei verið full gildur og Íslandi vegna þess að þegar var samið upphæðlega að EES samningin að þá þurftu við Íslendingar upp á það að geta haldið bæði landbúnar og sjárútusmálum fyrir utan samningin þá þurftu við að uppfylla önnur skilir eins og samkeppnislögin að taka þau í gildi sem við höfum ekki gert allavega ekki gagnvart RÚV og eins og öðrum svona gælu verkefnum en síðan er það annað að það er til þess að við sko lútum niðurstöðu þeirri sömu dóms niðurstöðu og Evrópusambandi þetta er eftir að Lissabon sáttmáli var samþyktur þá er þetta krafa ESB og þetta er aldrei mér kynnt fyrir Íslendingum, það er mjög miður og
3: þetta er alveg
1: í dómsmálum að þá hérna er það bara niður, sko lögin innan Evrópusambandsins sem gilda í dómsniðurstöðum hjá okkur hér á Íslandi þannig að við getum ekki sett lög sem skarast einhvers þar á við stefnu ESB þetta er hluta framsali fullveldis og það snýst málið Þetta er fullveldisfransa og núna ætla ég bara að skora á alla hlustendur að fylgjast ofsalega með forsetunum okkar enni höllu hvernig hún bregst þegar nú bregst núna við þessu öllu að hún var nefnilega að tala lengi upp í rúfi morgun mér til undrunar af því að nú er afar áreðandi að hún haldi sér til hlési þessari umræðu án þess að ég fara nú að segja fólki fyrir verkum en ef við horfum á hennar aðkomi líka því að undirrita lög því að ef við samþykkjum bókun 35 þá alveg klartmál fyrir svo niðurstað til forseta Íslands og þá þarf forsetinn að samþykkja það með undirskrift sinni hún getur synja lögunum undirskrift og það þýðir að þá fer að stað önnur þjóðaratkvæðagreiðsla nákvæmlega hvort við samþykkjum bókun 35 er ekki en það er fullveldisframsal á þessu lagasetningavaldi okkar og hvað þá við verðum endalega bundin öllum niðurstöðum og reglum hérna Evrópusambandsins
3: ertu þá að meina ef að þetta verður samþykkt að þá séum við komin inn í Evrópusambandið
1: Nei, ekki.
3: En varðandi þá dómana
1: varðandi löggjöf sko vegna sem ef þú Þórdís ef þú skoðar aðra grein stjórnarskrárinnar þá kemur það mjög skýrt fram hverjir fara með æðsta vald á Íslandi hverjir sjá lagasetningavaldi og þar er til dæmis náttúrulega alþingi og þingmenn sem gera það ásamt og með forseta Íslands ásamt hérna hluta framkvæmdavaldsins og, og annara stofnana eins og að heiti þetta er önnugrein stjórnarskrárinnar í þriðju greininni segir dómendur fara með dómsvald og þetta er brot á annari og þriðju grein hérna stjórnarskrárinnar
3: þannig að það má segja að fjörið sér rétt að byrja
1: ég mér sýnist það fyrst að þessi stefna er tekið núna og sérstaklega
3: hún er tekin upp í gær Arthur, hún er tekin manstu upp í gær á blaðamannafundinum og hún tilkynnti jafnframt hún hérna hún Katrín að nú væri hún að drífa sér til Kína í haust þá er hún að fara til Kína líka og eitthvað víðar út af öllum heimsmálunum það er bara eins og hún sé tilkölluð bara til að bjarga heiminum þessi blessaða kona það er bara eins og hún hérna, álíti svo að hún sé svo sem eigi að bjarga bara ég myndi segja ekki bara Íslandi heldur
1: eru, öllum heiminum eru kýmverða búin að samþykja að taka mótinni?
3: Ég veit það ekki hún sagði ekki gæra hún væri að eða sko hún myndi fara til Kína í vetur til að hérna eitthvað að segja og herða á einhverjum samningum og ég bara veistu það, ég er bara orðin alveg gjössalega gattu, ég næ bara ekki inn
1: en þó er
3: alveg eins og fár á lingur,
1: já en sko, við verðum náttúrulega með þætti nánar þetta núna því að ég sé
3: fyrir að þið standið vaktina
1: sko, vegna sem ég sagði á þann ég beðið að huglega það að við erum partur ákunnu prógrami og nú var stórmerkilu viðbörður í þessari áætlanagerð og í þessu handriti sem við erum inn í því miður að þá með því að Ísland sagði nei íslenska þjóðum
3: það var alveg þessu
1: og það er setur strikireikningin fyrir ýmsa aðra sem vilja keira okkur á og ná okkur og það er náttúrulega ESB og Þórdís bara síðustu sko, hugleitu líka það að bara núna næstu helgi í lok þessara viku þá er Úrsula von der Leyen og Mette Frederiksen komna til Grænlands og það er búið að bjóða núna grænlendingum stórfé fyrir að vilja ganga til leiðs við Evrópusambandi
3: Nei, hættu þetta vissi ég ekki
1: Jú, spenntu bara beltin elsku Þórdís mín, jú þetta er að gerast og þess vegna segir við ykkur horfið á stóru myndina
3: já, þetta er náttúrulega
1: en ég verða hverja þar sem mistu að bíða svo margir
3: ég skildi, en ég náttúrulega vissi ekki þessi ósköp sem að þú ert að nefna og útskýra svona vel sko það sem að ég nefnilega var búin að hugsa var það að ég var að vona og vissi ekki að það eitthvað keira allar hluti í gegn og allt þetta eins og viðist vera og hérna en sem sagt ég var nefnilega búin að láta mig dett í hug að þetta blessa þing það yrði að fá inn 5 til 6 7 alburða 5 væri nóg alburða ráðgjafa sem að hafa staðið með hérna sínu fólki í annarkorti í bæjarfélagi fyrir þess að það sínt alburða Alburða árangur til ráðgjafa ríkisstjórnum. Já, ég heyri þið betur.
1: Já, ég heyri þið Þórdís. Eitt alveg, okay, alveg að lokum er það. Mundu hvað Þorgerður Katrín utanríkisráðherra sagði meðal annars í þinginu í vor, þá sagði hún, þegar hún var að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna, hún sagði ef við segjum nei, þá fáum við verra af. Þá hljótu við verra af.
3: Já, já, okkur hótað, þjóðinni hótað og ég hlust ekki á svona hótað.
1: Nei, ég skulle hugsa út í þetta samengi núna. Okay. En takk fyrir Þórdís, okay. Já, blessuð.
3: Já, bless.
1: Já, já, síminn opinn og skoðanakönnunin fyrir alveg að neyðustafan fyrir að koma alveg núna rétt strax. Við spyrjum hvert að utanríkisráðherra eigi að segja af sér til þess að það sé hægt að ná þjóðarsátt. Sátt hér í landinu og við þurfum að haldast í hendur sem heil þjóð því að það að okkur sótt úr ýmsum áttum og sérstaklega vera að reyna fá okkur inn í svona eins og Evrópusambandið það þrýst mjög á Ísland og ég skilða vel að utanríkisráðherra hafi tekið það margt nærri sér að þessi þrýstingu sem hún verður fyrir og jafnvel hótanir og þetta ekki auðvelt að standa í brúnni og lenda í þessu fólki sem ætlar sér að ná landinu. Það bara það en íslenska þjóðin hefur talað og niðurstaðan talar sínu máli sjálf. Það nú það sem en fylgist ég einmitt mjög með þetta eru svona smápunktar sem ég að gefa ykkur vísbending má kalla það á þess að við vitum allt en það nú hingað til hefur það nú komið í ljós jafnvel þú einhver ár líði en fáum næsta hlustanda. Góðan dag út að saga. Halló? Hver þar?
4: Er það ég?
1: Já.
4: Hæ.
1: Hver þar?
4: Þetta er Anna.
1: Þetta er Anna, já. Ég er svo marga konu koma núna.
4: Já. Mm. Ertu minn, nú tíma enda. Já. Ég ætla bara að spyrja þig um þig á blaðamannafundinu.
1: Já.
4: Nú varst þú þetta síðust og kemur með spurningu.
1: Mm-hmm.
4: Hvernig fannst þér þessi viðbrögð vera sem þú fjast?
1: Það kom mér nú ekki dóvar, sko. Þú eru aðtöga ég búin að vera lengi í þessu. Búin að takast á við stjórnmálum. En hérna, þetta er náttúrulega kostningarnar, eða sko úrstilt voru jafnvel ekki orðið þurr á pappírum. Þannig að fólk var í uppnámi, það í vombriðskasti, það í sjokki, það veit ekki hvort það að koma að fara og missi sér dálítið og í engu jafnvægi. Þannig að við þurfum sem fréttamenn alltaf vera viðbúin að við erum náttúrulega að tala við fólk sem ekki jafnvægi og þá geta nú svona svöri oft verið dálítið skrítin og þess vegna þarf maður svo áreðandi að fá tækifæri til að spyrja spurningu númer 2 af því að það eftirfylgnin sem skipti máli sem að já eftirfylgnin
4: af því að það vandræði við þér sko þú mátt bara hafa eina spurningu sko
1: já þetta
4: veistu
1: á hvað það myndi minn og anna það var loks til við fengum nú að fara á blamana fundið út á COVID þá var alltaf ein spurning á mann
4: ég veit það nákvæmlega sama
1: og það er sama munstri og þá þarf að spyrja sig byttu að hverju er svona áreðandi fyrir ráðamenn að það sé bara ein spurning á mann það er vegna þess að vilja ekki að þeir fái rök á móti og hérna Inga Sæland þetta er einn og þarna á vafi og ég skemmti mér nú frekar yfir ég aftur að ég sá nú svona hvernig ástandi var en mér fannst hins vegar Kristrún svara málefnalega og hún var mjög kurteis hún Kristrún og svara bara mjög hérna hlýlega og notalega eins og ráðamenni að gera og síðan hafði nú Þorgir líka farið að svara gerði það líka en það er blessum að kýpir sem ekkert upp fyrir svona uppnám það er náttúrulega allt á kvolfi þú getur ímyndar
4: Já, ég vil bara vekja aðtöklu með bara brá og bara hvað er nú þetta og ég tek undir allt allt sem þú sagðir, þess að útskýringa þínar með þetta allt saman.
1: Akkaði fyrir hann
4: minn, já. En það var nú að þekka og þú hefur ekki óska fjóðinu til hamingju fyrir að hafa risið upp gegn þessu, þessu plotti, þetta einræði svona eftir kostninga því að þetta var náttúrulega aldrei í kostningunni og eðlilega var mikil kjörsókn og annað en ég vil óska okkur til hamingju og við fáum allavega hana núna einhver ár til friðar. Núna.
1: Já, allavegna íslenska þjóðin hefur talað og talað mjög skýrt
4: já,
1: já, vegna að það voru líka, vissi ég, að fólk sem var að segja já til að sjá að það gerir sig jafnvel ekki grein fyrir því að það er þið túlkað sem ykkur sko aðald, aðildar vilji fólk bara sagði það með þess að sjálft áður það ætlaði bara að fá að kíkja í pakkan sem var búið að plata fólk með
4: að það fannst mér og mér hefði mislíkað það mikið og, og meira og ég get nú farið að röfli við því en ég ætla nú bara aðalega að heyra því með, með þetta í gær og, og hérna svo nú var nú fyndið að horfa á silfrið í gær lætin þar og hvað fólk er því að tala og ekki vel stjórnaði þáttur og fleira
1: Nei, en, þetta er ójafnvæð og uppnámið og vonbriðin og
4: sjásöki Það vantaði virðingur þarna við þáttin í gær
1: Já, eða svona einhverstar var það ekki hjá öllum og fólk er náttúrulega misjæmt í þessu en þarna var náttúrulega augljóslega bara gríðaleg vonbrið auðvitað fyrir ríkistjórnina þetta er rosaleg vonbrið
4: og ég var bara hissa horfa yngur tala þetta eins og þetta verður svo mikil sigur fyrir ríkistjórnina og hvað þær hafa baðið sig ég átti bara hætti til orð svo tekur sigurmyndur við og fellir hana með það sama akkurat öfugt og
1: þetta,
4: þetta
1: engin...
4: var nú bara akkurat öfugt
1: Þetta náttúrulega alls ekki sigur fyrir ríks, þetta mikið áfall fyrir ríkstjóðan. Sér líka ellenda fjölmjöl og þú sér það á síðun og
4: það
1: út að sagða
4: búttur í...
1: Já, já, en takk fyrir þetta, Anna.
4: Já, takk fyrir.
1: Takka þið fyrir, já. Bless. Já, já, við sjáum að það margt skrullegt sem að gerist á stjórnarheimilin og svo er fólkið alltaf kljást við jafnvel í sínum flokkum mjög skipta skoðan og allt mögulegt sem gengur á en það fólk er þetta í uppnámi og við sáum það nú mörgum víkstöðum í gær en það er hins vegar bara, mér sko lít á það sem bara eðlilega hlut og ekkert vera að velta okkur upp úr því og sumi kunna mannast því og aðrir ekki og það er bara svo lífið er en við hérna aftur á móti erum komin niðurstu og skoðanakönnun hérna hjá okkur við spurðum á utanríkisráðherra að segja af sér til þess að hægt sé að ná fram þjóðarsátt á Íslandi núna sem að gæti verið mjög áreiðandi að ná og undir hvaða forystu það er svo annað mál en þarna hefði nú verið kærkomi til dæmis að heyra forseta Íslands stappa stálinu í þjóðina og vera sko forseti allra ekki byrja að tala bara um sko að hvort það sé ekki ykkur haturs orða og grimdi í gangi það auðvitað er alltaf í þessu og við erum ekki að halda við séum bara öll í fermingakirkju Sko. Við erum fullori fólk og vita að það er tekist á í svona það þarf ekki að erfa það neitt að velta sér upp úr því það er bara búið og gert og hættum því bara en í bíli það bara svo kemur eitthvað annað og reynum að sjá frekar spöylu hliðnar á þessu en forsetin á alls ekki vera að velta sér upp úr þessu mér finnst hún þarf að passa sér verulega núna út af lagafrumvörpum sem að mun reyna á hana hvort hún tilbúin að standa með þjóðinni eða ekki og þarna kom niðurstaða í því spurningu skoðanakönnun þarf utanríkisráðherra að segja af sér til þess að ná fram þjóðarsátt já sögðu 91% okkar hlustenda þeir segja bara að utanríkisráðherra verða að segja af sér svo að segja friði fyrir henni í þeim skilningi að hún sé ekki að koma með svona mikinn æsing inn í þjóðfélagi og það liggur ekkit á við erum í góðum málu hér á Íslandi við erum ekkit útundan við erum kannski ekki bóðin inn einn partí í Brussel en við þurfum ekkit að þeim að halda við vitum hvað við erum að gera og þurfum að hlúa hér bara að bara land og þjóð og getur verið ána með stöð okkar til við fullta möguleikum núna það opnast alveg gríðarlega möguleikar eftir þessa kostningu fyrir samninga við önnur ríki út um allt en þetta er svona utanríkisráðherra á að segja sér segja hlustendur út á sögu og nei sögðu 6,2% 6,2% sögðu nei og hlutleysir 1,76 en bara hér og eftir svo í daga þá ég ætla að tala við Stefán Pálsson sagfræðing og hérna hann var mjög virkur fyrir neyrhefinguna hann feiki svona fróður sögulega staðreyndir við skulum halda okkur við þær gaman að heyri Stefáni og síðan muni flytja hérna viðtala gefnu tilefni mánagamalt við Atla Liljendal framkvæmdastjóra sem búið lengi á Grænlandi og taki eftir því við erum að fylgja eftir núna þessu Grænlandsmáli sem að og ekki ástæðalausu því að Úrsula von der Leyen og Mette Frederiksen koma með loforðin upp á stórfé handa grænlendingum eða vilja fara inn í ESB strax. Núna eftir viku, eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá eru þetta að reikna með því að væri búið að ná okkur. Og svo eitt af öðru þannig að Atli Liljendal er með sjónarmið frá grænlendingum mjög merkileg. Og svo er það Rúna Þór sem fær til síðan mjög góðan gest í dag. Það er Ólafur Friðrik, læknir og lagahöfundur og textahöfundur og með meiru fyrir sem borgarstjóri bara njótið dagsins verði bara glöð og ánægð þetta við Íslendingar, íslenska þjóðin hefur talað og hún er með þetta á hreinu. Takk fyrir segir við hér og útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með mig hér Einar Karl Gunnarsson ég takk ykkur fyrir verðið sæl.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann er rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann er að fást við og sem hafa líka verið í nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru þetta fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag
1: Fjölnir
0: að byrjum á því svona stóra frétti núna að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verðist vera rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést
1: og hálfa því
0: já, akkurat hvað er lögum að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú já, það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn eða ekkit alltaf að auglýsa hvað hann tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því eitthvað, þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkit endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og þannig ég vona bara að sé búið að ná utanum það og þannig að ná sem flestum sem tengjast í
0: Já, er þá til þess að koma ekki eða fyrir að aðri sé á varbergi
1: Já, þú veist auðvitað vill lögreglan ná utanum málið alveg áður en það kemst í fréttir en þannig að það hefur nú komið fram að þannig að þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tollvörnið við bryggju sko, þetta er alþjóðleg samvinna sem þannig á ferðin og það hefur alveg komið fram og það er mikilvægt fyrir lögreglun að vera til dæmis virja sér Evrópu samvinnu við erum með tengsla fulltrú hjá Europol sem tengist og mörg lönd sko, runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú sko, hjá Europol og þannig hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig það er þó nauðsynlegt að eiga saminu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkaði eða var svo ætla að fara lengra.
1: Já,
0: það er svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingi.
1: Akkurat.
0: Veistu til þess að skipa ferði skip sem hafa verið raktar?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Hvort að fara áfram eitthvað inn í Evrópu?
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess. En auðvitað er þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samt við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smygli þaðan eða
0: skilur við Æi, er þetta ekki bara litla Ísland þetta, þeir veita nú ekki þeir sem hvað fíknefni er
1: en mér finnst þetta sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko inn í iðnaðarhöfn þetta er ekki eimskip eða sundahöfn eða eitthvað gámar
0: norræna
1: þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðrendin er auðvitað svo og þannig það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi við erum auðvitað þú veist með álver og við erum með járnblendi vesmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega
0: aðaltollhafnir eru bara mjög víð
1: og svo erum við komið öll þessi skemmtiferðaskip og þá er komur algjörlegar hafnir mjög víða því að sveitahulir vilja erlend skip geti lagst af þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víðtækari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi
0: sko. já svona þá má segja að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta hann svolítið frækt veit ég til dæmis í Nóri að það er að fá þetta með eplasendingum og bananum og bara í fleiri tonnum af því að það er bara komið þetta fín þessu fínu ávextir en þá er bara fullt af fíknir
1: með ég held að einhver þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni einhvern veginn var kallað jarðaberjasalinn að því að fjölskyldans fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona skiplaðri gleypa starfsemi
0: Já, það er reynt að gera þetta svona búið að saklust
1: eðlilega
0: En hins vegar þarna eru þetta óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem maður staldrar dálítið við að verður eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að kókaini sé orðið svona algengt
1: Já sko ég veit ég er alveg búin að heyra það reglulega að kókaini sé dálítið algengt og mér er sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko kókaini er náttúrulega kannski hvað dýrast af þessu fíknefnum ekki held ég að verið sagt að skamturinn væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur amfetamín 6.000 eða eitthvað samanburðar þannig að þetta, einhver notar við það er greinilegt það er kannski spurningin sem að þú veist, Vilhjóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi þá eru nú daldi margir að kaupa kókaðin hérna og okkur er kannski gjant að hugsa bara já þetta er bara einhverjum dópistar þetta eru bara einhverjum dópgrinnum þetta eru ekki þeir þetta eru bara fólki sem nú hittir greinlega bara í vinnunni eða bílasölu eða út í búði eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað þessa helgarneyslu að þarna og ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaðin á Íslandi og...
0: einmitt því að sko ef maður hugsa út því að það talaði að þetta sé milljarða verðmæti en hérna það er ekki talað hvað eru mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
1: ungmenni já, eldra fólk vegna þess að ég held að við nú hann Valgerður hjá S.A.V. sem var að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara venilegt fjölskyld fólk í vinnu þegar lífið er alveg orðið ömrulegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaðin eislu og keira sig áfram þegar þannig þegar þú tekur kókaðin þá finnst þið svona í smástund bara geta allt í heiminum og svo eru niður þróari með þér svona manja depressed og fyrir óbúðslega langt niður þannig að þú ertur að þróa með þér geðsjúkdóm keiriðu upp á þessu efni og svo verður fallið alltaf dýbra og dýbra niður
0: og bara þá, þunglindi og
1: já,
0: bara,
1: og þá viltu þetta meira til að keira þau upp og þetta verður svona víta hringur ég svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum með eitthvað ég hef þetta heyrt bara ótrúlega svo fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neyta kókaðin sem það verið þar í kring
0: og, Já, bara heilu vinnustaðin
1: Og það eru eiginlega fleiri sem sjá jafnvel kókaðin eða slýsina umhver en kannski nota það þannig að það er þannig að þú veist í einhvernum partíum eða veislum eða skemmtastöðum
0: Já, og svo náttúrulega er erfitt fyrir kannski einn starfsmann að alltaf fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reikjan í vörtu
1: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmaðinn nota kókaðin ekki þú alltaf halda vinnunni
0: það er nefnilega þetta
1: Þannig að þetta er tóldi spurning fyrir sem aftur sko, hver er að nota þetta kókaðin er það ekki bara samfélagslega spurning sko. Það er eitthvað að samfélaginu, það er bara þannig.
0: Þannig að annað fjölmiðlir af því eins og veist að við fjölmiðlarnir fáum frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig umferðin gengur.
1: Já, já.
0: og ég nú stundum sagt að hérna að mér ofbyður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur.
1: Já, já.
0: Og maður hefur bara virkilega spurt sig byrtu, keira menn ekki orðið lengur fullur undir á sem áfengi segja eitthvað, eða
1: já, já,
0: hvernig sem þetta bara fíknefna akstur nótt, þetta nótt, þetta nótt,
1: já, já.
0: Og bara tveir og þrýr og fjórir sko, og meiri,
1: já, fleiri. Já.
0: Þannig að þetta segir manni talsett að fíknefna aksturinn og bara hérna hvernig umferðin er.
1: Já, já. Já, já, akkurat. Þetta kemur aftur og aftur og aftur sem betur fyrir lögreglan og komið svona betri tól til að greina fíknefna aksturinn með svona strokprófum bæði úr munni og enni og slíkt, sko.
0: Já.
1: En eða er ekki þannig að þú ert í neyslu fíknefna, þá ertu bara neyslu fíknefna og þú bara sinnir þínu daglega lífið þannig.
0: Já.
1: Sæki börnin í skólanum til áhrifum og þannig að fer í búðina og þannig.
0: Og svífur um.
1: Og svífur um.
0: Já.
1: Og er kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt þitt umhverfi og allt á hættulegur í umferðinni.
0: Já. Já, það er það helst í hendur.
1: Já, já, það er það
0: helst í hendur.
1: Það er ekki bara þetta, svo er náttúrulega töluverð cannabis neysla á Íslandi.
0: Jú, lengur, svo sko. Kemur það.
1: Já, og það er nú lengur að fóru líkamanu.
0: Já.
1: Og þú veist að var einmitt í fréttu, þá var þetta, var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo er búið að vera að taka niður einhverja ræktanir þarna á Suðurlandi. Og,
0: já. Er þeir þá bara rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
1: já, þetta var nú
0: gróðurhús,
1: bara ekki reikolti síðast alltaf sé ekki bara gróðurhús ég.
0: Já
1: gæti trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða já. Eitthvað slíkt sko.
0: Svo eitthvað sem er ótrúlegt fyrir götunni sé það sé nokkuð að vera nema menn sjá, hef sko ljósin
1: já, já
0: en byrgja er ekki gluggana bara vilt
1: og gangi jú, en svo er það annað sko, þetta er bara og það er runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað, fólk er jafnvel bara sko ég, það er eiginlega bara í vinnu við að sjáum ræktun sko, þá ekki þessa ræktun það mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn sko.
0: Já, það þarf að sinna þessu þannig.
1: Það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og þannig að það þarf einhver að sjá þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefri uppskeruna. Það er sjaldnast orðið held ég eigendunir, heldur bara einhver sem ráðnir í það.
0: Já, já, svo taka menn kannski eitthvað hústa á leigu og leggja undir sig, en hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segið því að flúa líka yfir og sjá þeim þar með útfjölblásum gistlum og sjá lýsinguna.
1: Jú, komum með fleiri drónum allan.
0: Já, já.
1: Fljúa yfir, jú, já, þá getur þú séð þannig að það er óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi.
0: Já, já, já, alltaf kokka.
1: Á alla vera þannig að rafmagn í.
0: Já,
1: já.
0: Já, þetta er náttúrulega, en það er búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
1: Já, já.
0: En mér hins að þetta, að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súralskip sem að kemur upp að Straumsvík, að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
1: Já, minni það.
0: Eitthvað svo leiðs? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu.
1: Já.
0: Ég kann ekki alveg að lýsa.
1: Ég veit ekki heldur hvað sjókist
0: hvað er.
1: Ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þetta niðri.
0: Já.
1: Og þarna, já, já.
0: Og þá þurfa þeir kafara til þess að koma þessu fyrir og opna inn á skipið.
1: Og líka ef þetta er eins og komum fyrir fréttum að þeir sem sigli skipinu vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
0: Nei.
1: Og þá er þetta bara gert í skóli nætur einhvern tímann.
0: Já,
1: sótt í skóli nætur.
0: En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna tilbúna til sem átt að fara
1: og það hlýtur
0: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna.
1: Jú, það einhverjar sem mönnum sem voru
0: teknikjótt að
1: vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko 18 metra ég held að þurfi að hæfni til að vera að bera þungar hluti
0: 106 kíló
1: það hljóta vera nokkra ferðir
0: já. Já, og það er heldur betur.
1: Þú vorst að kafa, þá mátti ekki skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig.
0: Ef þú ætlar ekki að enda með köfunum við.
1: Já, þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
0: En þetta eru einhver viðvaningar?
1: Nei, nei, en það held ég hafa nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna að það eru yfirlega þannig að þegar hafi heyrt af þessar aðferð sko, annars það frá.
0: Já.
1: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
0: Já, einmitt. Já, já, en það sama, þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að við talveðu í morgunblaðinu já. Frá því gær og það Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason
1: já.
0: Og hérna, þetta greinlegt að þetta alltaf bara svo nýtt endalaust
1: já, já.
0: Að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hennu ótrúlega.
1: Já, já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp, bara svona almennu borgari. Getur þetta að vera í fyrsta skipti?
0: Já.
1: Auðvitað hugsa maður það.
0: Já, já, já.
1: Þetta, er þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað?
0: Já, einmitt. Og líka sérstaklega að því að þetta það mikið magn.
1: Já.
0: Er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn svo mikið undir.
1: Já, já, akkurat.
0: Að maður skildi ætla menn myndir nú fikra sig áfram með eitthvað minna.
1: Já, já, já, já. Þetta eru þetta komið hann fyrir nokkrum árum. Næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá. Já, spýtum frá Brasilíu.
0: Já.
1: En þetta eru þetta bara, þú veist, maður sér það alveg og það alveg að segja það þetta. Að uppræta svona náttúrulega bara alþjóðlegt samstarfa því þetta já. Er alþjóðlegt starfsemi sem fyrir við sko, heimsálfur og landamæri já. Og þarna.
0: En þarna er það sko sagt að það séu sex erlendi kallmenn og þeir eru komnir í gæslu.
1: Já.
0: Og síðan, þeir sem að þeir frá Íslandi þrír Íslendingar hafa þeir komið við sögu áður
1: bara,
0: eitt þeirra er með dóm fyrir mandrap
1: já því er haldið fram að
0: eitt þeirra
1: og þarna ef fólk bara flettur upp því nafni þá getur það alveg séð að hann hafa komið sögu fíknefn áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann þar sem var að búa til amfetamín í einhverjum sumabústæði
0: Já.
1: Það var hann tengd úr því og...
0: Var það í borgar fyrir því?
1: Nei, var það ekki bara við kjós eða...
0: Já, gæti verið
1: en, Og þá sér maður, þú veist, að maður flettir upp því að þá eru svona ýmis teknögn úr innflutningi og fíknefnu
0: Þannig
1: að ef þessi maður er í málinu þá greinilega á hann svona vin og kunningja sem tengast þessu Ég held að sér þannig sko Þú veist, við erum alltaf að tala sko skipulega glæpastar sem Íslandi og erlenda glæpamenn. En þú getur raun ekkert verið svona í einhverju starf sem Íslandi nema hafa eitthvað Íslendinga með þér.
0: Já, já, þú verður að hafa tengilið.
1: Þú verður að hafa eitthvað tengilið í Íslandi, sko, þú, ég held að það sé alveg á hreinu að þarna. Þetta er ekki bara, það er alltaf að tala albanska mafían. Það er ekki bara albanir, það eru líka Íslendingar. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
0: Já, já. En það er líka eitt í þessu fylgnir að nú er þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó mann ég sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki vera hvetjandi fyrir aðra.
1: Nei, nei.
0: Þetta er ekki til eftirbreytni.
1: Nei,
0: nei. En hérna þá tekur næsta glæpastíð. Það er hvernig því ég vil eitt kannski er borgað í kass af peningum. Og hvernig koma er þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna?
1: Já, já.
0: Einhverja gerfi starfsemi?
1: Akkurat.
0: Það sem er hægt að segja, nei það er komið svo margir hérna í dag aðgangsmiðin eins og hár og allt þetta.
1: Ég get svo sem alveg, þú veist, þetta er náttúrulega kannski algengast að þetta sé gegnum verktaka fyrirtæki í byggingar einn að einhverjum verktaki gefa út einhver reikning fyrir einhverja vinnu sem hann vann aldrei
0: Já.
1: Ég meni ef þú vildi fara þetta í peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það er sko miklu fyrir sko áskrafundir að útarpi sögu og búið bara til gerfinu og hann að svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
0: Þetta gerist svona
1: Ef þið langar til að fara peningaþvætti þá gætir þú Þá getur gert þetta.
0: Já, fjölnir minn, þetta er bara mjög góð ábyrning. Ég segi svona, nei.
1: Nei, ég skilur þetta, þú býr til gerfi reikninga.
0: Já.
1: Eða eins og segir mig gerfi fyrirtæki.
0: Já.
1: segist hafa slípað parkett í 100 íbúðum eða, já, já. Eða eitthvað sko.
0: Já, við vitum að það er náttúrulega hellingur að skúfu fyrirtækjum.
1: Já, já, já.
0: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsem að nafninu til hafa opið milli 9 og 5 þess vegna.
1: Já, já, já. Já
0: en svo bara aldrei einn maðurinn í búðinni sko.
1: Já, já, já. En þú veist, og það er kannski það erfið við þessa glæpi og marga glæpi. Að það, það er þessi freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhver skipverjar á Eimskipi voru með í þessu og það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverju strákar sem aldrei hafa brotið af sér en freistingin svo mikil að fá þess að peninga.
0: Jú, jú, og svo eru þeir kannski króaðar af, eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma.
1: Já, já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og svo mér freysta getur ekki gefið þetta einn auka reikning upp á 3 milljónir skiptið það í einhverju máli og þetta fer í gegnum bókaldið en þú færi sko 3,5
0: já, akkurat
1: skilur, já. Og þá þessi freysnefandi já, þetta kemst aldrei upp gerir þetta hafa nú með mér í skóla hérna gamla dag, ég gerir þetta fyrir þetta er eitthvað svona, já, já
0: en svo
1: bara lískaða kapplaupi það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlis hús eins og hinir
0: og... Já, já, og losna við skuldin og allt þetta einmitt. Og nýju bílarnir svona mikið ellendis
1: það alls konar svona talar ekki að þú var búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir að þá þarftur kannski að gera greiða
0: já, þar erum við komin aftur að því þegar rökkunin byrjar
1: já, einmitt
0: og hvernig menn að lenda í því
1: þegar þú ert farin að taka upp á krít
0: en það sko þeir sem eru jafnvel fjölinir er ekki þannig að sko þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir þeir fela sig gagvat smásölu
1: sko.
0: Þeir hafa milliliði
1: já.
0: Og milliliðin jafnvel veit ekki hver er maðurinn og bakveð þetta
1: það er stundum mjög merkilegt að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna, það er einhver handtekinn og hann sagði, jú, ég tók við þessi sendingu, ég talaði alltaf bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju fleiri en maður nummer 2 hann talaði, já, ég talaði bara við þennan mann ég veit ekkert hverju bak við hann þannig það er líka passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver er á bak við þetta,
0: sko. Það er svona píramíta fyrir
1: komula. Já, og er bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna.
0: Já.
1: Skiljaru.
0: Jú, jú. En það er með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala sko hverjir eru sem fjármagna
1: þetta. Já, já.
0: Og þar er náttúrulega eflaust spurningarna jafnmörgar á svörin sko.
1: Jú, jú.
0: En hérna í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarda að verðmætti þannig að kipt er miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir það þarf að hafa peningana þetta er ekki þessir smákrimar eins og má segja þetta eru miklu þetta eru bara sko menna uppbóðslega peningamenn
1: það er töluvert að þurfa að flytja allir þessa peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því það var nú mál sem ég var nú komið í fjölmiðla hérna þar sem að ungu fólki var borgaður hérna peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka skipti evrur og það voru notaði þú veist bara fullt af krökkum sem voru kannski neysluð og þá var bara að fara inn í einhver greini og satt heyrðu hér fari 15 skall fari í bankan, skipti þessi 1 milljón í evrur og kom til baka
0: já
1: þannig að það er svo margir notaðir sko, til að þarna til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar
0: já, bara nýtt sami saklýsing
1: og þegar þú ert með illa fengið fé sem þú vilt þvo eins og er kallað þá sættur þið alveg við eitthvað afföll þú sættir þið bara við það að miljónin verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið sko.
0: En það er þetta er náttúrulega, þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er en þarna er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa kannski, nú er kannski verið að gera það en þetta ábyggilega að auka það eftirlit til líka alls konar samtök sem er stofnuð, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverja heiminn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir
1: þannig
0: að hvaðan kemur það og
1: það er alveg rétt en auðvitað er það þannig að fólk er í þessu til að græða peninga. Það er ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum
0: fíknefnum.
1: Þú veist, þetta er yfirkraftin, þetta er bara að græða peninga.
0: Já. Já.
1: Þannig
0: að... Í þriðji stærsti iðnaður í Evrópu.
1: Og þess vegna ennú, þú veist, áhersla lögreglan orðin sko miklu meira á þetta heldur en það verið eldast við fólk með eitthvað skamt út á götu
0: já.
1: Eða eitthvað slík. Það er kannski að eldast við þess að sölumenn með skamta.
0: Já, já.
1: En þannig að það er lögreglan einbyrta sér að það er að finna sko hvað þetta er framlættu hvað þetta kemur til landsins og,

0: og veist, hann sagði að við erum búin að vita þetta hvað eina eða tvær vikur
1: já, einmitt,
0: að, að þetta sé á leiðinni
1: já, já.
0: Þannig að auðvitað það þannig að hann einhver út í heimi fréttir, hér eru fíknefni við höldum að séu fara til Íslands já. Eða við höldum að séu fara til Spánar mm. við komum á Íslandi eða eitthvað veist, og þá látið vita
1: Já, það mynd fleiri mál það sem að beði í sex mánu
0: já, já, já, já
1: Þannig að þeir eru ótrúlega góðir og, að kunna líka þegja já, já, það nú listin
0: í þessu Og svo eru þetta einhverjir uppljóstrarar, einhverjir sem segja fram
1: já.
0: Það bara þannig
1: sem, þeir sem betur fá, fer Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
0: Ég veit það nú ekki sko hvernig það
1: En það svona, já, já, þetta
0: En lisa, almennt þegar fólk játar brot þá farið að læri dóma
1: Já, svona. En þetta eru það bara mikill vágestur sem að ætlist hérna yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin
0: já.
1: Og við erum kannski steinætt að tala við að taka eftir í sko við hverju við tölum því að það eru svo mikið rafrænt
0: já,
1: þú hefur sambandi eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölvupóst
0: Post, já, já,
1: og þú veist ekki sá sem tekur við tölvupóstur hvað það hann á kólfið ekki tölvann bara að tala við og svo
0: en þetta dóldið svona já, kannski svona smá kjafsök á samfélagi það erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni
1: já, einmitt
0: og þannig að hvernig eigum að breyðast við því sem samfélag
1: já, já, en það var sko, ég man eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt síðan verið runið,
0: já.
1: Á var að byrja að gera svona vart við sér á þessu nótum eins og það sem að gerast í dag að bara náttúrulega miklu minni já, já. Einingum en það var samt þegar svolítið ótrúld en sagt að menn væru bara að komnir á kafikóka og að ekki skrítið og færi allt á hausinn eða sko bankarunir því að það verið svo margir kókain samningar í gangi
0: já, já,
1: að já. Sko það var bara svakalt sem að en já, fólk já. Vildi ekki trúa því
0: Nei, nei, ég, þau verið einmitt segja það sem meðferðastofnunum það var hámarki kókain eislu rétt fyrir hrun
1: Já, því er mann eftir þessu
0: Svo datta niður
1: Já,
0: já
1: Og
0: svo fór það aftur upp og svo datta niður í COVID
1: já.
0: Þegar engin komst út
1: Já, já, það er meitt
0: svo,
1: Já, voru að koma upp svona mál eins og í Byrginu og fleira
0: já, já.
1: Þeir áttu að það var að vera að reyna að segja frá þessu
0: já.
1: Inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþó væri verið að flytja alltaf reglulega já. Sko talsett magna af fíknefnum
0: Já
1: Og það var bara til þess að sá sem að raunvilega var að segja frá því málum að snúi við og öllu snúi við á hann
0: já, já,
1: sem sagði frá
0: já, já, já,
1: þannig að sko, maður sá alveg hvað var að gerast
0: já,
1: þá var varnakerfi svona mikið fyrir því
0: En svo má kannski segja að þú ert að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og fer svo út að skemmta þér þá þarftu vantilega eitthvað til að halda þér gangandi sko
1: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
0: Já, já, eða, já, bara þessi orka já. Þú veist að við erum alltaf að gera samning eða vil og dýla
1: já, já.
0: Allan sólarhringin
1: Já, já, það er nú það en það voru líka matador peninga þá í gangi
0: jú, jú,
1: en já, kannski já. Ekki núna
0: Nei.
1: Sem betur fer En Fjölnir, þetta er mjög fróðlegt og ég ætla að halda áfram að ræða sakamálin sem eru í gangi og Fjölni Sæmundsson Rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skamma stund.

Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar.

0: Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Hluti af fjölskyldinni.

0: Komið í sæl aftur þegar hlusta á útvarpssögu. Hjá mig hér Fjölnir Sæmundsson, rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíkniefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það aftur á móti hér sagt á því að það sé fjölgun kynferðisbrota á milli ára, 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það já, þetta ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það er svona aðalega það sem athyglisvert, það virðist vera að aldur brotaþola er undir 18 ára aldri. Það er nú hvorki með henni minna, en Fjölnir, já. Þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild. Hérna, hvað segirðu þessa þróun?
1: Ég, þetta er mjög slemt þróun og sérstaklega þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni. Það er eitthvað ánægilegt að segja frá því að staðan í kynferðisbrota rannsóknum núna er alveg óvenju góð. Það hefur gengið mjög vel að rannsaka og það er aðferður og skipulag sem við tekið inn.
0: Já.
1: Þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem er þrátt fyrir þessa fjölgun.
0: Já.
1: Sem eru þetta bara ánægjulegt.
0: En svona mikið skilvirkni.
1: Það er orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú ert kannski búin að vera með sama fólki lengi í dildinni að þá er allir orðnið frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatriði og hvað þarf að gera
0: En það er
1: allan hér á höfuborgarsvæðinu.
0: Já, það búið að fjölga í dildinu.
1: Já, það er búið að fjölga í dildinu og það er þarna sérstakir svona saksjóna fulltrúar sem fylgja dildinu og tölvu dildin vinnur vel með okkur Það eru þetta tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batnan í sefn og tölvum. Það tekur dólti langan tíma og það er því miður bara of mikið að batnan í því og fólki sem er handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er það er svona næstu því örugt að ef einhver eldri er að tæla einhvern yngri til að hitta sig á netinu, þá mun ég finna batnan í sefni tölvuna. Það er svona allar líkur á því.
0: Þannig að helst í hendur.
1: Þannig að það eru þá í raun orðnir 2% eitthvað brotist.
0: En hérna, þér finnst það hafa aukist þá?
1: Já, finnst það bara mjög stöðugt. Það er bara alltaf í gangi,
0: Er það gagnvart báðum kynjum?
1: Já, og það er gagnvart báðum kynjum. Það er þannig, Og ungir strákar, verða, þetta töluvert, það er kannski meira svona þessi kúnarmál á þá, Þeir eru svona plataði til að berhátta sig fyrir framan tölvu skjáin, Því það er, þeir haldaði einhver annar sé hinum ein.
0: Já, svona blektir.
1: Já, svona blekkingar,
0: Hvað eru þeir gamli svona?
1: Þetta eru svona lengst strákar kannski 13 upp í 17 eða eitthvað sem er svona kannski algengast og svo er náttúrulega bara eldra fólk að lendi í þessu líka, þetta er svona kynferðisbrotin og svo þessi sögkvöldið ástarsvik, þau tengjast oldið þarna og það er bara Artur er alveg ótrúlegt hvað fólk er til að gera fyrir framann myndavél í 12 á bara erfitt með að skilja það stundum.
0: Já, það er eiginlega alveg stjartræðilegt svona með við það sem maður heyrir. Að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilju að gera og líta það sem eiginlega hlut.
1: Já, akkurat. Og halda stundum að eitthvað jafnaldri er að sé hinum einn.
0: Já.
1: Svo er það kannski bara eitthvað 30 ára maður í gráu sem er hinum einn.
0: Já, akkurat.
1: Eða eitthvað erlendi sem er náttúrulega gerir þetta flóknara þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi þá kannski skilar það ekkit endilega miklu
0: Nei, en hvernig það hins vegar fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og er að horfa á það, hvað með svona sko kynlýsmynd bönd hreinlega, það sem að vera að nota bönd og
1: það er
0: bara vestmiðuframleitt
1: ég veit ekki hvort það vestmiðuframleitt eða allan að svona aðilar verið að skiptast á efni og einhverjir framleiða það og við höfum fundið hér á landi sko efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist þannig að það er alveg Íslendingar að bæði kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þótti verið mikið líka bara út á skipti í sumum að sem hópum sko. Þú þarft að setja eitthvað inn til að vega veri í hópum
0: Já sko. En er það ekki með þessir hópar, þessir kynferðisbrota hópar og hvaða nöfn sem þeir eru nú látni bera á köflum en það er nú talað áldið um þetta miskust í Bandaríkjörum með þessa kynlífsklúpa og svona barnanýð hópa og annars sko.
1: En svo er sko að því að kynferðisbrotum hefur fjölgan sem segir, það er náttúrulega líka fjölgan sem er svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en er kannski dálítið óhugnilegt að kynlíf er tekið upp það er upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist, á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stundið að kynlíf með þessum manni en ég bjóst ekki við að það er tekið upp og væri hægt að dreifa því og jafnvel kúa mig með því að hóta sín eitthvað en það ef ég mæti ekki aftur og stundið að kynlíf eða eitthvað slíkt sko. Og já þannig að við, það er alveg kynlíf af, myndir af, myndum nöðgunum,
0: Þetta er svona eitthvað sem að minnstakosti er bara nýfarið að viðurkenna að sé, til staðar.
1: Og einkennilegt, þú veist, ég er kannski bara svona, ég veit ekki af hverju í kynferðisbrotadeild, ég er svona gamaldags og teprulegur, ég skil ekki þegar það eru margirinn í herbyggju eitthvað sem þetta kynlíf og hinn er að taka mynda því og horfa á sko
0: Já, það líka sko hvaðan kemur þetta þetta er svo nýtt á Íslandi að það hafi bara verið að koma kannski á síðustu árum að einhvernum finnist þetta eðlilegt
1: Já, en það er svo ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu það er óbúslega mikið klám frambúð á netinu og eitthvað og lögreglan hefur mitt verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kirkingar í kynlífi sem virðast bara að vera mjög algengar og það er ekkit langt sem ég spurði strák sem var sakar þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sér bara okkur hélst hálsinn á henni og hvað átti ég að hafa hendila?
0: Ha? Já
1: Þetta var bara hans fyrirmynd svona fer kynlíf fram í kláminu þú heldur hendinni bara hálsinn og konunni það er bara, það hlýtur bara ekki að vera þannig og hann og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hann að segja mér þessi að sko, þessi BDSM hópar þeir eru farin að gera þessi grein fyrir sko, hættun á kirkingum þó þar sé það nú alveg undir stjórn og með, á að vera með samþyggja eitthvað þá er þetta svo hættulegt þessi súrefni skortur þó hann sé bara stuttur upp í heilan og hálmissir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það er raunin endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur þannig að sko kynlíf verðist sérstaklega yngra fólk halda því að vera þótti óbeldisfullt Þóldið svona hraði og harka og hvaðna og ég held að algengast að svari hjá þeim sem ég sakar með nöðgun eitthvað og það segja hún vildi þetta svona röf. Hún vildi harkari kynlíf. Það sem ég hann og skrýti hún komið hér til að kæra þig að því hún með áverka. Hún vildi harkalegt kynlíf.
0: Já, en er það ekki akkur að það sem er núna það nýjast að dómar lendi vandræðum. Af því að þeir koma kannski fjóris og segja nei, hún vildi þetta.
1: Hún vildi þetta. Þetta var allt með samþykki.
0: Hvernig það var sanna.
1: Og ég held ég hef nú sagt það hérna áður, en svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nöðgun er að það fari einhver heim saman. Og það er samþykki fyrir einhver ákveðnu, sem bara einhverjum mennilum samförum sko. Svo gert eitthvað annað. það er sko, það er enda þanns mög eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko mm-hmm. og þá er það nauðgun að því að þú samþyktir eitthvað ákveðið, þú samþyktir eitthvað keilir í mm. en samþyktir ekki það sem var gert við því sko en þá segir henni að hún samþykti kynlíf hvað
0: Já, já, þetta er, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt að þarna reynir svo mikið á sannanir.
1: Reynir svo mikið á sannanir, sko, já, það gerir það,
0: Já.
1: Sko, og það í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað, sko, að þarna nú fengi sko, miður sín mæður sem segja, sko, ég er svo mikið jafnbreytið sinn og feminism og ég ól ekki drengið minn upp svona, þetta bara getur ekki verið.
0: Já. Eða
1: skilurðu, já. Og þú veist alveg eins og við segjum að maður í næsta og það getur ekki verið að segja kókaðin þetta fínt nágrann og...
0: Já. Það er þetta bara jafnvel hér ótrúlega
1: það er svo ótrúlega sko þú lærir það þetta í lögreglunni þó eitthvað segir nei svona í byrjun þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar
0: heldur betur já. Það er nú það sem þannig að þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf
1: og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum má ekki segja það en þarna flest svona kynferðisbrot gera stundir áhrifum áfengis eða fíknefna annarkvort annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi þetta.
0: Það er hömluleysi
1: við að taka sko, mikið af fíknefnum virðir ekki mörk annara
0: en hefur fylst með því til dæmis fjölnir og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf að gera og annað því það hafi verið svona undir ársöfum fíknefna verður það til refsi lækkunar en tekið til
1: nei,
0: í til
1: þess nei, það er það ekki
0: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
1: Já, akkurat.
0: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
1: Já.
0: Og mér langur nátt að spyrja þið aðeins að því núna fjölinir að því það er svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf. Að hvort að það hef verið tilfellið að hún hef verið frelsisvift og henni hef verið misþyrmt af misþyrndismönnum sem að við náðinni.
1: Ég myndi segja þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg sannleikunum sannleik. Jó, það er rétt á að lýst eftir stúlku hérna.
0: Já.
1: En ég held reyndar að hún hefði kannski alveg af eigin vilja verið horfin en varuð þetta í félagskap eins og er oft með ungar stúlkur sem er í neyslu þær er í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær en ekkit endilega gegn þeirra vilja beint en þetta geta að lendi ykkur þetta er kannski svona ef fólk hefur sé að þetta myndir að lofa mér að falla þegar eitthvað stelpur inn íbúð hjá okkur manni heilengi og fær fíknefn og eitthvað og þetta eru þetta nauðgun og kannski mannrán að þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann er þó hjá þér og jú, mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn en þetta er, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsisvifting, þetta er ofta þessi krakkar sem eru svona já, þessi krakkar sem Guðmundur Fylgjesson er að leita að þau eru oft kannski með einhverjum eldri í felum, er að fá fíknefni og við auðvitað gerum þá kröfu þarna, ef þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja og þú getur ekkit verið að gefa barni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri skilur þú veist það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári ég er alveg dópist í það skiptir bara engu máli þú ert fullorðin manneskja þú verður bara ábyrgð á börnum, við börum öll ábyrgð á sem börnum já, saman, sko.
0: En þannig að við erum náttúrulega að tala við erum að tala líka með þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju og
1: já, það er alveg möguleiki á því að hana og við þekkjum það alveg að menn sem er að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað og, og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það geta það alveg sagt sem við vinna stuðlum annað að ungt fólk að gera hér kynlífsgreiða gagvart til að fá fíknefni og við veit það einhvers konar nöðgun mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
0: En hérna ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko frá sér skýrslu ríkislögreglustjóra að konurnar séu 83% einhverjir drengir þarna líka en þarna undir 18 ára aldri þá þetta náttúrulega mjög þetta var mjög alveg kannski 15, 16, 17 ára stúlkur
1: akkurat
0: það bara hvað er að gerast í þessu
1: það, akkurat svo finnst mér þetta alltaf þetta er alltaf erfitt þetta þessi 17 ára aldur sko þú veist, þú ert komin með bílbróf þú ert komin í menntaskóla en þú ert barn eða skilur þetta, þetta svona og mjög margir 17 ára ég líti ekki á þessu börn og vilja bara fá umgangast fullorna og þá, það nú kannski oft liti líka til þess sko, þetta 19 ára og 17 ára saman eða 17 ára og 25 ára það er munur þarna
0: það er 45
1: sko. Það er munur þarna á sko Þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu, það er svona hort á, aðeins hvað er í gangi. Sko.
0: En það er náttúrulega einhver miðun að rammi og svona vera að horfa til þess að bara þroskastigs að þessara krakka.
1: Og þú kannski manast það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðar og fullorðnir sko og efast ekki dum að þeir séu jafnokkar eitthvað sem eru 20 eitthvað ára sko þess að segja ábyrðin svo mikil hjá þessum eldri að því að hinn ofumetu sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko og stelpur eru þetta byrjar að smikla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára sko þú veist það er bara þannig
0: og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og öðru slíku, einhverjum ginningum
1: en sko í sem við kemur fyrir spórtum segjum þú 17 ára stelpa svo kemur einhver flóttur gæi og einhver að reyna við þig svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans þú ert bara einhverjum aðstæðum sem að þarna þú tættar á það við hvernig kemst því í burtu og þá eiginlega bara þá verður eiginlega bara klára dæmið því að þú ertu bara hrætt til að komast í burt og hann segir bara, heyrðu þú komst nú heim með mér til að gera það með mér hvað ertu að hætta við þið núna
0: skilur
1: við, þannig að
0: það er þetta ofmat það verra af fyrir þetta fyrir
1: mikil, þetta er svona ofmat á kannski eigin getu stundum miður, í talunum gjumur búna, fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað þá ofmetur þú það eins og hérna maður þekki það bara sjálfur, maður dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt, sko.
0: Nei, það er nú allir gangur á því, eflur, sko, en hérna, þetta er hins vegar svona spurningin samfélagið heilsinni, hvers konar samfélagsvandi er þetta, hvaðan kemur þetta allt í hennu, sem ég segja, að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framan myndavilla og bara símanum sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann, sko síðan hvenær er þetta eðlilegt.
1: Akkurat og hann að. Og foreldrarnir segja, nei, barnið mér, það bara alltaf heima inn í herbyggi, það er ekkit í gangi á því.
0: Já, það er að læra.
1: Já. Þannig að
0: Þannig að það sem er, en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagnvart svona ungum krökkum. Það er mikið ágefni, myndi ég segja, en hérna, það er líka harðari ábeldisbrot að öruleiti heldur sko líkamsárásir og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunar að það er bara dag eftir dag líkamsárás, alvarleg líkamsárás, mjög alvarleg, þú veist bara að hverfi þarna, alveg, hvað er þannum að vera fjölnir?
1: Ég veit það ekki, kannski er það aukinn fíknefnanisla.
0: Já,
1: það getur verið
0: að
1: kókaini sé að spila þarna inni og þarna að fólk sé hömlu lausara það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega þetta ofbeldi hjá unglingum þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við þarna eitthvað uppgjör en ég held, þú veist Já, ég held þú vist að hann oft talaði erði ekki bara löglega fíknefn og það, þetta stríður ómælið gegn fíknefnum, sko. Mm. En við þurfum bara líka að hugsa ok, en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðferðlega og kostnaður þess að fólk sé á fíknefn hvort það kókaín eða morfín eða annað? Að, þú veist, það líka það.
0: Já.
1: Það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal það bara jógst þarna morðtíni þegar þeir hættu þarna lögulegt ykkur fíknefni eða leifðu þau að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist með þess að sársöka mörg fólks verða minni á sömum fíknum það alls konar sko sem gerist
0: já, já. Getur bara orðið persónleika breyting
1: algjör en ég hef svona að tala mig upp að hverju taka kókaín ég hef nú stundum tengt þess að umræði við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem noti fíknefni að þeir vilji nú helst ekki láta taka sig fyrir það
0: nei, akkurat já, þú ert alveg á því að þeir séu það hátt setning
1: ég getur trúa því að einhver er sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að því að snerti þá dóldi nálagt þeim.
0: Já. Já, þú segir það.
1: Já.
0: Á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
1: Það var nú einhvern tímann rannsaka á klóakvatni í breska þinginu.
0: Já.
1: Það kom í ljós að það var töluvert að kóka inn í því klóakvatni.
0: Já.
1: Þannig að það var bara spennandi að taka test á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort að þeir kóka einleifar í vatninu í klóakinu.
0: Já, já.
1: Þá kannski sæðum við svona hversu útbreitt.
0: Já, eitthvað þarf að gera til að ná einhverju heildamynd hvað þetta liggur.
1: Já, já,
0: okkurat. Gagvart í því að svo kannski samlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lítið á það jafnvel sem sjálfsagan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið nýfinn þarna og stungið eitthvað.
1: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum, þá kemur fórnarlambið. Mm. Já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotnin brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta örorku. Þannig að afleðingar svona ábeldisbrota geta verið óbúslega miklar. Það er bara þannig.
0: Já.
1: Og talan ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það er en að hafna fyrir að sparka í eitthvað sem liggjandi að hafna hverja afleðingarnar geta verið því að við höfum að dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða eða þú hittir á þannig stað
0: og heldur betur
1: og það eru eitthvað undirliggjandi sjúkdómar á þannig eða veikleikar
0: en svo er það líka mannsalið hefur það aukist
1: já það sko ég held að hafi bæði aukist og við séum orðum meira meðvituð um að það sé hér í gangi.
0: Já.
1: Ég held að sé nú bara þannig og það hef nú bara komið í ljós að vændis innar og Ísland er ótrúlega stór.
0: Já.
1: Og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi.
0: Já.
1: Og,
0: en tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farand vendiskunum á segja koma og eru hér bara með koma með almennu flugi, eru í þrjá mánu
1: en þær eru ekki hér á eigin vegum það er alveg
0: Nei, dólgandinn eru hér
1: það er alveg ljóst að það sæki er einhver það er einhver upp á flugvöll og keiri þær í einhver ákveðna íbúð og þú veist það er einhver búin að leigja íbúin að redda öllu og hann og það er einhver sem kemur og sækir þarna gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir það er ekki
0: hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur
1: já, það gengur nú betur því að það er búið að vera svona átak í gangi og þarna ég hef til dæmis alveg fengið þarna sendar myndir og bara þekkir þessa menn veit ekkur hverja þessi menn eru þannig að stundum er þú veist, já, það eru 900 lögreglumenn á landinu stundum er þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem er að köpa sér vændi en það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnlind í því ef þetta er brot það er ekki sko og eitthvað sagt við þetta á bara á þetta vera fyrir opnu tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál
0: það er það sem hverju er verið að hlífa
1: já, hverju er verið að hlífa
0: og það að því sko þetta er alveg bara svo komið upp í málunum hérna með Katalínu hérna fyrir um dag að þá bara var hérastómur hann var sko hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðalingangin af því þeir fóru inn um bakdyrnar af því þetta voru svo háksætti menn í þjóðfélaginu
1: Já,
0: mátt ekki sé það
1: og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háksætti menn í þjóðfélaginu sem hafa staðnir að því að að kaupa vendi
0: Já, já, en þá sérðu líka fjölnir á sama tíma að gagvart öðrum málum svo koma einhver reflasku úr smærri málum svo ég orðið þetta nú bara svona að úr miklu, miklu smærri málum þeir eru konir í fyrirsagnir
1: Þeir eru konir fyrirsagnir
0: Í öllu fjölnir og fyrst að frétta á fréttastofum
1: Já, já, algjörlega Já, vel, þú hafi verið bara í einhverju hnupplið eitthvað
0: Já, já, talningi að prófa að svíkjönda skatti og sjáðu bara fyrirsagnina þar
1: Já, já, akkurat
0: Þannig að þá er öll nöfn og heimilisfang og allt komið
1: Og mér finnst þetta þótti skrítið, sko, þannig Þú veist, það er alveg erilegt sko í kynferðisbrotamálum, þá er stundum ekki byrjun upp til að hlífa fórnarlambinu.
0: Já.
1: En erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígaríu eða Ítalíu? Mm. Við hafum nafninu sér ekki byrjt.
0: Já.
1: Vist, er það,
0: já, já.
1: Er það, það sem við erum að gera?
0: Já, akkurat.
1: Þannig að þarna... En ég, þú veist, að ég er nú stundum á bakvægt fyrir fleiri rannsóknir, þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk að bara heyrðu hér er að koma þessi kona, hún hefur verið hér að selja vændi, þú veist, hvað viljið þið gera?
0: Já, akkurat. Já. Hvað gerir Fjölnir Sæmundsson þá?
1: Já, hann segir brottvísið henni bara strax.
0: Já. Þetta er svona, það er að nóg að taka Fjölnir.
1: Já.
0: Þetta er greinilega ekki eins og auðvelt og menn halda. En samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hamingju með það.
1: Takk.
0: Að þennan góða árangur. En hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur.
1: Takk
0: fyrir og bara gangi ykkur allt í hæginn. Arthur Karlsdóttir þakkar þér fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
6: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
7: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
8: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
9: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er komin til mig hér góðu gestu. Það er Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins. Og við ætlum að ræðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og ýmislegt sem tengist því og síðan ræða aðeins Evrópusambandi, stefnuna og ekki hvað síst í utanríkismálum og hugsanlega hernaður uppbyggingu á því svæði, hvað var ekki fyrir mönnum, svona þegar fram í tíman er litið, en við ætlum allavega að snúa okkur að nútímanum og það er þjóðaratkvæðagreiðslan. Góðan dag, Stefán Pálsson.
2: Góðan dag.
1: Velkomin út að sögu.
2: Takk, takk.
1: Heyrðu, það er sitt margum tala þjóðaratkvæðagreiðsla, mér langar að byrja að spjalla þetta við þið. Hvaða hérna þýðingu hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona fyrir Ísland sem þjóð?
2: Já, sko við höfum náttúrulega ekkert mjög mikla hefð fyrir svona þjóðaratkvæðagreiðslum og ég held að svona... Ég held að bara þjóðarsálin sé pínlítið tætt akkurat núna og verður það kannski allavegna nokkra næstu daga. Jásinnar í þessari kosningu náttúrulega eru að sleikja sárin og bara skiljanlega. Ég hef sjálfur lent í því að fá slæma útkomu úr kosningum og maður er óskaplega aumur fyrsta og eftir og vill helst sko kenna öllum öðrum og kannski umræðu hefðin akkurat núna er orðin þannig að menn eru svo fljótir alltaf að grípa sína til samsæriskenninga og nú heitir það ekki lengur að hin fylkingin hafi bara haldið fram einhverju sem aður er ósammála eða hérna nálgast hlutina með öðrum hætti heldur maður hefði sjálfur gert heldur heitir þetta allt saman sko falsfréttir og upplýsinga óreiða og lígar og þar fram eftir götunum og ég verið að segja, hafandi verið mjög lengi í pólitík ég man ekki eftir því hér fyrra á árum að menn væru svona sko, endalaust að saka hina hreyfinguna eða mótherjana í deilum sko lígar og ósanindi og falsanir og þarfram til götunum sem að virðist eiginlega vera normið í öllum kosningum í dag.
1: Já.
2: Og þess utan þá hef ég líka alltaf verið dáldið efins þá hugmynd að svona kosningar séu sérstaklega vel til þess fallnar að setja niður deilumál til langframa. Ég byggi það dáldið á þeirri reynslu að ég var við námi í Bretlandi eða sem þetta heldur í Skotlandi.
1: Já.
2: Fylst lengi með breskri og skoskri pólitík. Þar var gengið til kosninga um sjálfstæði Skotlands og fyrirfram var tala þannig að þetta myndi þá bara settla málið jafnvel í eitt skipti fyrir öll að ef að sjálfstæði yrði ekki ofan á að þá væri tómt mál að taka þetta upp fyrir þetta kannski 15-20 ár eða þar bil. Það leið valla árið áður heldur en að þeir sem að undir urði kosningunni voru komnir og farnir að segja heyrðu, hér eru forsendur breyttar og að því að einhvað sem að hin fylkingin sagði kosningabaráttunni raungerðist ekki eða með þessum hætti að þá var allt í plati. Við sáum nákvæmlega það sama gerast varðandi Brexit í Bretlandi. Já. Það sem að báðar fylkingar töluðu mikið það að hér væri ætlunin að útkljá þetta í eitt skipti fyrir öll menn hafa varla talað síðan um annað allan þennan tíma síðan.
1: Já, já.
2: Þannig að ég hryggi kannski einhverjar hlustendur með því að ég spái því að við verðum farin að þrasa aftur um Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands innan já, miklu skemmri tíma heldur en mönnum finnst kannski líklegt akkurat núna.
1: Mm-hmm. Telur að þrýstingurinn sé þá svona mikið frá Evrópusambandinu að fá okkur inn tæpla er þetta svona mikið kapsmál fyrir Íslendinga af því að nú höfum við haft og erum með náttúrulega EES samningin, það hefur verið stór áfalla laust, ekki galla laust, en við höfum orðið að kingja ýmsum mumbitum eins og vendatollunum og fleiru þrátt fyrir EES samningin, en við höfum látið okkur hafa það, af því þetta hefur svona verið sá kostu sem hefur gengið þokkala vel. Valla eru það við Íslendinga sem að lítum á þetta sem upp á líf og dauða verðum að komast inn í Evrópusambandið.
2: Ég held nú samt sem áður að möguleg ESB aðild Íslendinga veki nú kannski fyrst og fremst áhuga Íslendingara sjálfara. Heimurinn standi ekkert á öndinni. Ég held að Evrópusambandinu hefði örugglega þótt mjög gott ef að við hefðum kosið á hinn veginn og það hefði þá verið notað í einhverjum svona áróðuskyni að sýna að heimurinn hefði nú trú á bandalaginu og framtíð þess. Ég vissum það að sko, hagsmunirnir að ná Íslandi inn í þetta bandalag held ég séu afskaplega takmarkaði nema þá einna helst að einhverjir sjáu það sem svona leið til þess að opna leiðina fyrir Noreg sem væri náttúrulega miklu meiri akkur fyrir Evrópusambandið. Það er náttúrulega óumdeilt að Noregur er náttúrulega olíuveldi og bara eitt ríkasta
1: peningaveldi
2: og hérna það væri til mjög mikils að vinna fyrir Evrópusambandið að ná þeiminn, þannig í þeim skilningi þá svona kemur kannski upp í hugan samanburðurinn við það þegar að Ísland er sem sagt fengið sem herlaust land til þess að gerast stofnaðili að NATO. Já. Það var ekkit það sennilega öðrum þræði var bara til þess að svona auðvelda ákvörðunina fyrir norðmenn að fylgja inn að þetta væru svona fleiri skandinaviskir krossfánar sem að yrðu þarna á stofnfundinum, en ég held að bæði já og nei fylkingin hérna á Íslandi svona ofmeti það hversu miðstýrt Evrópusambandi sé og hversu mikið það sé alltaf að vinna í eina átt. Það togast í ýmsar áttir. Það er að mörguleiti laustengt ríkjabandalag fjölda landa sem hvert um sig hafa náttúrulega sitt agenda, sína hagsmuni. Við sáum það á sínum tíma þegar að Ísland sótti aðildina Evrópusambandinu og umræðuna til að mynda sjávarútvegsmálin ég náðu aldrei af stað vegna þess að Ísland átti harðri makríldeilu við nokkrar ESB
1: þjóðir
2: og Össur Skarphéðinsson hefur bara fúslega viðurkennt þetta og gert mjög vel grein fyrir því í viðtölum hvernig það gerðist. Já. Þar sáum við dæmi það að bara hagsmunir og hagsmunamat einstakra ESB-ríkja skipti miklu meira máli heldur hvað einhver stækkunarstjóri í Brussel vildi eða vildi ekki gera. Það sama sjáum við núna að valdahlutvöllin hafa þátti breyst í Evrópusambandinu með stækkuninni til austurs. Þetta er náttúrulega þó svo að svona sögulega séð voldugustu ríkin séu ennþá Þýskaland og Frakkland og þau og kannski sérstaklega Þýskaland allan til skammstíma voru þessi peningaveldi að þá er náttúrulega sífælt hærra hlutfall af íbúunum í löndunum í Austur-Evrópu. Þau sækja skiljanlega á það að gömul grannríki lönd sem voru jafnvel með þeim í hérna ríkjabandalagi bara fyrir fáeinum árum komist inn í sambandið. Það hefði örugglega aldrei verið án vandkvæða að kippa ríku norður ríku norður-evrópulandi sko framfyrir á meðan að löndur úr austurblokkin eru búin að standa og bíða í biðröð í 10-15 ár.
1: Já, já.
2: Og jafnvel lengur.
1: Já, já. En svo svart þetta landa að búa verið samninga við ræðum í 14 ár.
2: Já, já, og þess vegna og
1: svo landi 20.
2: Já, og þess vegna urðumenn síðan svo hérna hrukkumenn við þegar að það birtist grein um það að einhverjir embættismenn hjá Evrópusambandinu hefur verið að hugsa upphátt og það geti kannski verið sniðugt að tvinna saman aðild Íslands og Svartfjallalands og sumir töldu þetta til marks um einhverja ægilega ásælni Evrópusambandsins og aðrir að þetta væri einhver sko falsfrétt til þess að hræða fólk. Mér ástu það bara svona rökrétt hugsun bara út frá hagsmunum Evrópusambandsins sem að þurfa að halda mörgum góðum og einmitt þess vegna að þá hygg ég að þessi tímarammi sem að ríkisstjórnin ætlaði sér í það að klára þessi mál gagnvart Evrópusambandinu hafi verið fullkomlega óraunhæfur og þó að vissulega við erum í EES og það var búið að vinna einhverja vinnu í tengslum við aðildar umsóknuna á sínum tíma, hún gekk nú reyndar samt miklu miklu hægar heldur en til var stemt, þá held ég bara það að horfa á þennan 10, 12, 15 ára biðtíma Austur-Evrópu landana hefði gefið kannski miklu meiri vísbendingu hvað hefði beðið.
1: En samt sko Stefán, ef við horfum sko á okkurna staðrendi, þú minnist um þetta á Noreg, að það sé mikill fengur í tí fyrir Evrópusambandan á Noreginn og það sjá allir, en hins vegar að þá má segja að núni þessari byrjus, eins og þú ert að tala um, það eru náttúrulega lönd sem eru í gríðalegum fjárhagslegum erfiðleikum og bara Moldova sem frætt eru nú Georgía, Úkraína, Svartfjallaland, Bosnía, Herzegovina, jafnvel alls í þetta er sko þetta er lönd sem að eru mjög háð því að fá fjárhagsaðstoð styrki frá eins og ESB en þá horfum við til Íslands þá erum við ein af þessum sko stóru sjö ríkulöndum sem eru þannig inn í að þeirra mati við erum líklega til að geta borga það liggur fyrir við erum nettógreiðendur að þeim og við borgum inn í sjóði hægri vinstri og að óglemdu því að aðgengi eins og að hérna ég bara að Grænlandi og norðursjávar dæminu öllu það er náttúrulega samningsstaða sem Evrópusambandi sækist mjög eftir að komast í að það er norðurslóðir.
2: Jú, það, menn verður allavega oft sko tíðrætt um það og þetta svona, hljómar gáfulega og virðulega að segja þetta á fundum að mikilvægi norður slóða og siglingaleiðir sem opnist og þar fram eftir götunum. Ég held sko samt sannsagnir, okkur íslendingum hættir alltaf til að ofmeta dáldið mikilvægi okkar og hvað heimurinn snúist um okkur. Ég held að, eins og segi, ég held að Evrópusambandinu hefði ekki þótt lakara að kosningin hefði unnist hérna um helgina en ég held að með tapi nú heldur ekki sko miklum svefni yfir þessu. Ég meina það eru ákveðna stofnanir í gangi í Evrópusambandinu sem að hafa beinlínis það markmið að vinna að stækkun þess í allar áttir og þar bara vilja menn náttúrulega bara vinna sína vinnu og geta sýnt fram á einhverja framvindu og einhver árangur en ég til dæmis ég átti allt eins von á því að það myndi koma einhvert stórt útspil að það er einhver yfirlýsing eða einhver slíkt sem að kæmi frá toppunum í Evrópusambandinu til þess að reyna að hafa áhrif á þessa kosningu, það kom ekki.
1: Ekki ennþá.
2: Ég meina kosningin er garðgengin, mönnum verður hérna tíðrætt um það að peningarnir hafi ráðið svo miklu í þessari kostningabaráttu og það eru sko svika breyksla á báðabóa og auðvitað var þetta dýr kostningabaráttu með það sem við höfum séð í íslenskum kostningum en enga síður með að við til dæmis þessar tölur sem voru gefnar upp í hátegisfréttum útvarps bara núna á áðan sem að var upp á það að neyhreyfingin hafi sett 90 miljónir í þetta og jáhreyfingin 80 miljónir það ennú ekki allur munur og þó að það séu háar fjárhæðir fyrir kannski okkur einstaklingana þá hérna eru þetta í sjálfu sér hálgerðir smámunir og rauninni já, má segja að kannski svo staðreind að kostningin sett niður hásumar hafi gert það að verkum hún hafi orðið styttri og snarpar en ella mögulega hefði kostnaðurinn orðið enn hærri ef þetta hefði verið að vetra lagi en það svo sem hérna ómögulegt að segja það náttúrulega aðdragandinn að þessum kostningum var ofsalega stuttur og það var nú eitt sem að fóna bara dátt í töðar á mér sem vinstri manni að mér fannst ríkistjórnin spila málin bara dátt upp í hendurnar á hægri öflunum rétt fyrir kostningar það í mars, tveimur mánuði fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem að ríkisstjórnin tilkynir mjög óvænt og snögglega að hún ætli að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hún muni fara fram síðsumars. Mm-hmm. Þetta kom öllum í opna skjöldu það var ekki einu sinni sko orðurómur það þegar blaðamannafundinum var boðaður morguninn að þetta væri það sem að væri í farvatninu. Mm-hmm. Og bara til að við rifjum upp hvernig pólitíkin var þessa fyrstu mánuði ársins í febrúar mánuði, bara þarna rétt áður, þá var umræðan á þeim nótum sko hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki bara skamlífasti formaður sjálfstæðisflokksins í sögunni, henni hefði gjörsamlega misefnast að ná vopnum sínum eftir að hafa tekið við sem formaður og á nánastum leið verður síðan þessi viðsnúningur að sjálfstæðisflokkurinn byrjar að eflast í kosningum, hann vinnur stórsigra í öllum sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo rífast menn í einhverju spjallþáttum það hvort að það hafi verið sko snild Guðrúnar Hafsteinsdóttur eða Kjörþóki Hildar Björnsdóttur eða Ástísar bæjarstjóra á meðan að bara fíllinn í stofunni var það að ríkisstjórnin fór fram með það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og það vel að merkja á þeim tíma þar sem að stuðningur við ESB aðild er í sögulegu 5 ára lágmarki. Þannig að ég held að menn verði nú að axla talsverða ábyrgð á ríkstjórnar heimilinu fyrir vonda ákvarðanatöku í þessu mér sýndist þessi ákvörðun í rauninu hafi verið knúin fram af utanríkisráðherra sem að veðjaði Þorgerður Katrín veðjaði greinilega mjög stíft á það að Íslendingar og almenningur væri jafn upptekin af alþjóðafréttum og brölti Trumpsforseta og Grænlandsmálum og öðru slíku eins og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og þess vegna yrði leikur einna að sigla þessum hérna sigri í höfn og vel að merkja byrjuðu í töluverðu meðbyr jáið virtist ætla að verða afgerandi ofan á þangað til að kom að sjálfri kosningabaratunni og kosningabaratan var aldrei sérkennilega þýleiti að báðarhreyfingarnar ég held að nei, ég verði alveg að axla ábyrði því en mér fannst það sérstaklega ábyrðandi hjá járhreyfingunni voru eiginlega bara talin sinn eigin hóp mér fannst til dæmis stuðningsmönnum ESB aðildarinnar ganga afleitlega og í rauninni þeir valla reyndu að tala til landsbyðarinnar og uppskáru í samræmi við það upp úr kjörkössunum. Eins sáum við það að framan af í kosningabaratunni þegar að stuðningurinn við aðildina mældist hæstur hjá yngstu kjósendunum að þá heyrði maður í ámegin frá að unga fólkið væri algjörlega með þetta og að fullu viti og helst ætti nú bara eldri borgara landsins að sitja heima til þess að þvælast ekki fyrir æskunni svo þegar að staðan snerist við á fáeinum vikum og í rauninni stærsti kjósendahópur neysins var yngsta fólkið að þá var allt í einu komið annar hljóð í strokkin og börnin orðin svona vitlaus og hrifnæm og bara letu plata sig einhverjum TikTok myndböndum. Mm-hmm. Þetta er ekki trúverðugt.
1: Nei, en það var alveg líka sagt alltaf unga fólki vill hérna breytingu, það vill fara í ESB, en svo kemur ljós hvað samkvæmt einhverjum tölu núna að það voru 70% ungfólk sem að sagði nei. Ekki, það er eitthvað svipaða tölur. Þannig að þetta var alltaf bara svona eins og gerist náttúrulega í kostningabaratu þar ákveðin áróður sem að náttúrulega þrýst en að bara aðeins að ESB aftur í þessu Stefán þetta er svolítið spurningum stefnuna og þú segir að þessi þjóðratkvæðagreisla hafi verið bóðið með ótrúlega stuttum fyrirvara og mjög óvænt og ég held að segja mjög margi sammálaðir þar en hins vegar ef þú fer aftar í tíma með það af hverju skildi það hafa gerst að þessi tíma á valin var hann raunverulega upprunin sem íslenskir hagsmunir á bakvið eða var komið til voru Evrópusambandinu. Því að Evrópu þingið samþykkt á síðast ári að það ályktaði sem svo að það hérna yrði svona það þyrta Ísland þyrta endurveikja umsá sína aðeldar umsá. Og að Evrópusambandi þurfi í svona fyrirbyggjandi samstarfi við Íslands stjórnvöld að kynna kosti hugsanlega aðildar og undirbúa mögulegt aðildarferli. Þetta kemur frá Evrópusambandinu í fyrra sumar og því að núna við tvöru áttur að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er búin en þá samt sem aður inn á þessu plani hjá framkvæmdastjórn ESB sýnir það að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku þær eru að fara til Grænlands núna næstu helgi eða næstu helgi og komandi helgi þar sem að þær eru beinlega búin að kynna að Grænlendingu verði búið stórfé fyrir það að ganga til eins við Evrópusambandið og það hefur lítið verið talað um þessa eða svona þessa línu hvaða stefna er fljótandi núna að þessi norður Evrópuríki Ísland, Noregur og Grænland fari inn í ESB
2: Ég hygg nú ekki að það sé svo flókið handrit á baku þessa atburðar ás allra en það hefði nú sennilega hefði þetta nú lukkast betur hjá forustmönnum ríkistjórnarinnar ef að það hefði verið mjög ákveðið og niðurnjörfað handrit. Ég held að og það var eiginlega alveg augljóst að fyrstu viðbrögð forsætisráðherra. Forsætisráðherra virtist ekkert skemmt og það sem að maður hefur heyrt innan úr þinginu er það að bara almennir þingmenn stjórnarliðsins hafi í rauninni bara heyrt þetta um leið og þú og ég í fréttunum tímasetninguna á þessari þjóðratkvæðagreyslu. Þjóðratkvæðagreyslan var vel að merkja sett inn í stjórnarsáttmálan en þá ótímasett og flestir áttu nú vona að þetta myndi gerast frekar seint á kjörtímabilinu en ágætt að halda því til haga því að þegar er verið að selja þetta mál í erlendum fjölmiðlum er látið að því liggja að þessi þjóðratkvæðagreiðsla hafi verið viðbrögð við grænlandsmálum og ásælni Bandaríkjana en það rétta er að þetta var náttúrulega komið í stjórnarsáttmála löngu áður heldur en að hlutir fóru að hitna á Grænlandi. Mm-hmm. En við sáum það að forsætisráðherra var talaði mjög ákaft á þeim nótum fyrst eftir að hún var búin að tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að í rauninni ætlaði pólitíkin ekkert að skipta sér að þessu. Rökstuðningurinn fyrir að hafa kosninguna hásumar sem að eins og við vitum mjög erfiður tími fyrir pólitíska umræðu á Íslandi. Það valla fjölmiðlum sé haldið úti með fullum dampi og allir eru bara í fríum og ferðalögum. Hugsanlega undantekningi þessari stöð þá var beinlínis talað á þessum

0: bara gjarnan vilja bíða með þetta lengur ja. Vegna þess að ég verð að segja ég var eiginlega sammála nánast öllu varðandi nálgun Kristrúnar Frostadóttur í þessum Evrópusambandsmálum fyrir kostningar fyrir kostningarnar ja. Talaði hún klárlega á þeim nótum og ég held að hún hafi fullkomlega meint það ég held að hún hafi ekki ætlað sér að koma aftan að einhverjum eða eitthvað slíkt hún talaði þannig að hún væri vissulega formaður í Evrópusinnuðum flokki ja. Sem slík væri hún náttúrulega Evrópusinni og hún vildi einn daginn færi Ísland inn í Evrópusambandið en hún mæti það Já, hún mæti það sem svo að það væri nú líklega ekki grundvöllur fyrir því hún tiltók sem hún tiltók sem rök að það væri ekki vænlegt til árangurs að fara inn nema að veri mjög svona breiður stuðningur við inngöngu gott ég hún nefndi ekki töluna 70% og rætti líka það að það væri mjög óheppilegt að fara í þessi mál á sama tíma og að stjórnkerfi væri að takast á við flókin viðfangsefni í efnahagsmálum og síðan var bara eins og þessu hefði öllu verið sko, snúið á kvolf og eiginlega allt sem að Kristrún varaði við fyrir kostingar að menn óðu beint út í þessar sömu hérna gildrur en ég held að þetta hafi ekkert þetta er ekki til marks um eitthvað undirferli ég held að forsætisráðherra hafi ekki séð það fyrir sér að segja eitt fyrir kostningar og bjóða síðan fram en hún lendir í bara hún lendir í sömu stöðu og vinstri græn lentu í vinstri stjórninni að þarna flokkur í samstarfinu við reist sem að knýr í gegn Evrópuleiðangur þrátt fyrir það að vera ekki með raunverulegan þingmeiri hluta og mjög takmarkaðan stuðning almennings og ég verða að segja jafnvel þó svo að mönnum hefði tekist að skríða upp yfir 50% markmiðið með því að haga kostningunni þannig að það væri ekki bara í raunværum menn ekki að kjósa já eða nei heldur nei eða já kannski þá hefði það verið leiðangur sem hefði verið dæmdur til að enda með ósköpum
1: Já, jú, en það einmitt þetta sko að Kristrún talaði einmitt hér á þessari stöð það að bara ESB málið sáðun aðspurð yrði bara ekki á dagskrá á þessu þingi, nefna kjörtíðanbili og ég held að þessi afskaplega margi trúa henni og bara full ástæða til en þessina veltum að til frekka fyrir sér hvað kom fyrir þessina er að spyrja þig tímasetningar Stefán af því þú þessi segi naskur á svona sagfræði nýsu að Evrópu þingi samþykki það að leggja áherslu á að bæði Noreg, Ísland og Grænland og það var ekkit sagt frá því hér í fréttum við höfum ekki hugmynd það og síðan bara gerist þetta hvaðan sem það kemur og líka af þú heldur að og segir að Þorgerður Katrín hafi svona jú tilkynnt þetta en ekki alltaf sér að koma að því en þegar hún talar í þinginu 9. mars síðastliðin tala við alþingi Íslendinga þá segir hún að það sé bara hún segir ef við segjum nei þá munum við fá að finna fyrir því og þetta alveg frægsetning og hún líka leggur mikla áherslu á að breytt heimsmynd tollastri vendarhyggju og aukin valdbeiting stórvelda gerir það hættulegt fyrir Ísland að sitja hjá og þegar á móti blæs segir hún þarf að halda haus tollum væri skellt án fyrirvara jafnvel að vinum sagði Þorgerður Katrín við þingið viðskiptu væri vopnvætt og þessi umræða að koma upp á yfirborðið núna Stefán bara síðast í morgun RÚV og sér ástæðu til þess að kalla til stjórnmálafræðing ágætismann frá Háskóla Íslands og það verið að ræða tollastrið milli Kanada og Bandaríkjana akkur það komið allt í dagskrá núna þú ert líka búin við fjölmiðlum og naskur á hvernig áherslunar eru látnar læðast í samfélaginu
0: Já, en við erum svo sem séð ýmsar vendingar og siftingar sérstaklega náttúrulega á öll

0: öllu hérna forseta tímabili núverandi bandaríkja forseta ég svona aðhyllist svona Ragnhýr Okkams í þessu að hérna frekar heldur en að fara í einhverjar sko flóknar orsakaskýringar þá held ég að einfaldlega að bara að utanríkisráðherra fyrst og fremst og hópurinn í kringum hana sem mjög einsleitur og með svona mjög svipaða sín á heiminn hafi hreinlega í öllu umrótinu því að við skulum ekki gleyma því á þessum fyrstu mánuðum þessa árs þá voru það var bara mjög mikill bara hugaræsingur í samfélaginu. Já. Þetta voru náttúrulega í rauninni mjög makalausar fréttir af Grænlandsmálum. Ég meina það voru bara beinlínis umræður það hvort að það kæmi bara einhverjir bandaríski fallífa hermenn og tæki yfir núk eins fráleitt og það nú var og ég bara einlega sannfærður það að utanríkisráðherra hafi sannfærst það að hérna væri komin bara einstakt tækifæri eða gluggi sem að myndi jafnvel ekki opnast aftur og það að jafnvel þó svo að forustu konur ríkisstjórnarinnar hafi talað að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla yrði svona kannski eða mögulega eða seint á kjörtímabilinu upphaflega, þá væri bara uppi önnur staða og nú væri bara tækifæri sem að yrði að nýta og það líka dálítið þannig að og við þekkjum það bara í íslensku pólitík, utanríkisráðherrar þeir einangra stoltið í sínu embætti, sín utanríkisráðherran á pólitíkina er ekki alveg svo sama og hinna stjórnmálamannana sem bara eru að takast á við þessi hverstagslegu verkefni sem að stöðugt eru í gangi möguleg áhrif utanríkismála í kosningum eru yfirleitt lítil og það ekki bara á Íslandi það er hvarvetna þannig ég held að bara gamli þú tengi nú við þetta sem gömul handbolta kempa að hérna Þorgerður Katrín hefur bara talið að hún væri í skotfæri markmaðurinn væri ekki í jafnvægi og nú yrði að láta vaða en þá misreikna maður stundum skotin svona heftalega
1: en kúnstinn í boltanum er nefnilega að kunna að klára leikinn það veitum við Stefán það veist þú líka
0: en það voru framarættin alltaf miklu betri heldur nýjeringar
1: já, það var aldrei spurning en hérna það er hins vegar Stefán við fyrir nú að fá auðlýsingar hérna núna en aðeins bara í sambandi við þetta að það skiptir svo miklu máli hver verður einmitt utanríkisráðherra sem veldur því að láta ekki glepjast af þeim félagskap sem það kynnist á erlendri grundu og það er alltaf allt annar heimur og svona heimur sem er í kringum það heldur en ískaldur raumurleikin þess að tala utanríkisráðherra fjarlægi svo grasrótin og hei raumurlega lífi í sínu heimaríki og það skiptir rosalegu máli að þar sé fólk bara sem er með þessa tengingu alltaf við höfustöðunar Ísland
0: já.
1: En sé ekki búið að missa sig alveg í fangi og öðrum og láti aðra þarlegindi fara að stjórna sér þess að aftur teki eftir tímasetningunum
0: já, í þessu,
1: öllum þessum ummælum að verða hót okkur líka ef við segir nei þá munið hafa verra af því
0: svo,
1: hvað táknar það að hafa verra af
0: en svo flækir það náttúrulega líka stöðuna daltið fyrir utanríkisráðherra að á meðana til dæmis samstarfsflokkurinn samfylkingin getur gengið og til dæmis Kristrún Frostadóttir í viðtölum við erlenda fjölmiðlamenn í hlaðvarpsþætti sem að mikið var vitna til þá gengur hún mjög langt í að tengja Evrópusambands umsóknina við ofríki bandaríkjana og að það þurfi einhvern veginn að skapa einhverja andstöðu þar við
1: En þetta er áróðurinn
0: En þetta er ekki orðræða hins vegar sem að utanríkisráðherra á mjög auðvelt með að taka undir vegna þess á sama tíma að þá þarf síðan alltaf utanríkisráðherra viðreistar að hamra á því að þrátt fyrir allt séu bandaríkin okkar mesti og besti vinur og að jafnvel að kalla eftir því á sama tíma og ásælni á Grænlandi talin einhver rök fyrir kúvendingu í okkar alþjóðamálum að þá er kallað eftir því að hér sé farið í sko stækkun á hernaðar aðstöðu og opnuð jafnvel sko NATO herstöð sem við vitum öll að þýðir bandarísk herstöð
1: Já,
0: þar lendum við náttúrulega í þessari furðulegu stöðu að reyna að rökstuða það að það sé nauðsynlegt að fá hinga bandarískan her til þess að verja okkur fyrir mögulegri innrás bandarískar hermana
1: Já, hvað er þess að til dæmis skrifa núna svo þjóðverjarnir það nú held ég Der Spiegel bild sem skrifaði það að Íslendingar með hlýsuna kostningabaratunni og nýðstöðunni þá hefðu Íslendingar sínt sig að vera hrættari við Evrópusambandi heldur við Trump fyrirsögn í Þýskalandi í gær en hjá mig hér á útarpi sögu Stefán Pálsson sagfræðingur og hann líka varaborgarfulltrúi vinstrisins og við erum að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og erfsambandi og fleiri mál en þau fáum auðlýsingar nú hér á útarpi sögu

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
1: Komdu inn í síjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistari
2: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar hlusta útvarpisögu. Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins er gestu hér og við erum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna og niðurstöðuna og ýmsa svona vangaveltu hjá okkur í kringum á hvaða vegferð við erum Íslendingar sem þjóð. Nú hefur þjóðin talað og þetta er tímamóta niðurstaða þegar til lengri tíma er litið af því að ég tel það Stefán að þetta muni skipta löndin í kringum okkur og ýmsa bara miklu meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir í dag að við höfum stoppað þessa vegferð. Við vitum að Evrópusambandi setur þá stefnu að fjölga sér upp í 40 ríki. Þeir vilja ná Norðurlöndunum og Norður Evrópu. Kanada gerir sér líklega til að ganga í ESB þó að jafnvel að bandaríkjamenn sjáum alla loftvarnir fyrir Kanada. En þá alla þeir eru með fríverslunarsamning við ESB og þeir vilja taka raklist leiðina þanga. Þetta er stundum við kalla sem glóbalistanir. Getur þú fallist á það?
2: Sko, mér finnst það nú eiginlega að jaðra við sko svona vísinda skáldskap vanga veldur það að Kanada fari inn í Evrópusambandi.
1: Þeir segja það sjálf.
2: Já, sko ég ætla að bara efnahagskerfi Bandaríkjana og Kanada eru svo tvinnuð saman, nánast allir Kanada búa þarna á landamærunum hluti af því sem hefur nú komið upp í þessum tollastríðum við Bandaríkin er það að þetta gengur meira og minna út á það að sko bíllega sjónvarstæki sem að er framleitt öðrum megin við landamærin, það fer margoft yfir sko í framleiðslu ferlinu til þess að vera skrúfa saman eða pakkað inn eða ástimplað og þar fram eftir götunum, auk þess sem að þó svo að Kanadamenn séu svona mörguliti miklu svona evrópskari og okkur finnist þeir vera svona hálf skandinavískir bandaríkjamenn þá held ég að um leið og þeir væru komin í samkrull með okkur hérna evrópubúum að þá þættu við þeir sko ræðilega hægri sinnaðir og miklir bandaríkjamenn í allri hugsun. Þannig að það finnst mér nú langsótt.
1: Þú séð að þannig að maður skjóta einu nú er til dæmis okkar forsætisráðherra að fara að hitta Mark Carney bara eftir stuttan tíma einhverja daga, hún er að fara að fund með hún því að hann segir sjálfur og Kanadamenn þeir að stefna af því að sækja um aðalda Evrópusambandinu. Sama tíma átti jafnvel Íslandi að vera að gera það og nú vera að kaupa Grænland til þess að samþykja þetta. Þannig að eitthvað er nú til í þessu þó að sé ekki komið í sagfræðibækur. Þannig að eftir að byrja nú þannig að raunveruleikinn verður til áður.
2: Já, en svo má eins líka spyrja sko þurfa Kanadamenn ekki líka að hafa eitthvað sem allavega svona nálgast það að vera trúverðugar hótanir sem Trump í viðureksinni við Bandaríkin þannig að það að láta í það skína það sé nú bara vonbiðill hérna sem býði hinum eigin við dyrnar ég hygg að svona fyrsti megin keppikefli allra kanadískra stjórnmálamanna væri það að koma aftur á einhverjum svona hefðbundnum samskiptum við og friði við Bandaríkin. Það held ég að hljóti alltaf að vera fyrsti kostur. Ég sagði áðan, ég hygg að bæði já og nei sinnar íslenskir eigi það til að ofmeta það hversu miðstýrt Evrópusambandið er. Það eru vissulega öflugimur, það eru embættismenn í Brussel sem að bara Ólmir vilja stækka bara á sama hátt og hver sá sem að stjórnarstofnun eða ríkistofnun
1: uppi 40 ríki
2: já, ég meina,
1: uppi 40.
2: Sko, það er nú lélegur rektor í menntaskóla sem að vill ekki fá nýja deild eða fleiri nefendur í skólan sinn
1: og, það meira borga
2: já og svona meiri status og það fram eftir götunum og þú ert með bara kort upp á vegg fáni Evrópusambandsins í rauninni fáni Evrópuráðsins þannig að auðvitað vilja menn fylla þarna upp í en hins vegar bara á sama hátt ég held það að sumuleiti þessi fjöldi blaðamanna sem að hinga voru komnir úr því að niðurstaðan varða á þessa leið að þá þýtti það að greinarnar og fréttirnar sem þeir sendu heim urðu miklu, miklu færri heldur hann ætla hefðu orðið. Þetta myndi mig pínulítið á þingkostingarna hérna á Íslandi fyrir einhverjum áratug þegar að blaðamenn voru mættir í stórum stíl til þess að fjalla hinn yfirvofandi stórsigur pírata í kostningunum og að Birgitta Jónsdóttir yrði jafnvel forsætisráðherra sem leiðtogi stærsta flokksins.
1: Já, 2013.
2: Já, svo hérna skrapp þetta ansi skart saman og hérna áköfu já, fréttapistlarnir í Guardianum minn yfirvofandi pírata stórsigur skiluðu afar fáum fréttaskýringum þar á eftir.
1: Já, það var búið líka sko, skoðanakannanir höfðu sýnda í marga mánuði að pírata voru almennt frá svona 36% af fylgi og upp í 40% yfirburða fylgi.
2: Já, já.
1: Það voru íslenska skoðanakannanir.
2: Og auðvitað bara mætir þau til þess
1: verða að vitna þessu.
2: Já. Og þú ert búin að búa til einhverja hérna orðræði, einhverja frásögn áður heldur en að þú mætir á svæðið og svo verður þetta stundum daltið flókið fyrir vikið að þá verða svona túlkanir erlendra blaðamanna verða daltið banal, það er mjög skiljanlegt að erlendur fréttamaður sem er sendur til Íslands hljóta skilja öll kostningaúrslit og dýnamíkina í pólitíkinni hérna út frá einhverjum stórum heimspólitískum málum Grænlandi, Úkraínustríði og þar fram eftir götunum en veruleikin hins er oft sá að í pólitík þá erum enn að kjósa um miklu hverstasteiri hluti ég las eina bara mjög skynsanlega fréttaskýring á einhverjum erlendum VF sem að eiginlega bara útskýri fyrir lesendur sínum þvert á það sem að þið haldið eða trúið að þá snúast kostningar á Íslandi bara rosalega mikið fisk
1: Já.
2: Þetta skilja útlendingarnir náttúrulega ekki en ég meina veruleikin sá að bara okkar saga ég meina yfirráðum yfir landhelginni minningar um þorskastríð og annars slíkt þetta skiptir ennþá máli og mun gera svona fyrir sjáanlega framtíð hér á landi þó svo að fleiri og fleiri búa á mölinni og hafi kannski ekki stíið inn í fristihús.
1: Nei, þetta er einmitt sko, þetta er einhver Stefán Merkild og segir þetta vegna þess að það var einmitt í þessari kostningabaratu að þá var byrtist nú upphaflega grein þarna í CNBC í bandarísku sjónvarpsstöðinni og það var svoleiðis óbóðslega sko mikla villur í þeirri frétt og það var náttúrulega að tala það að Ísland væri að vinna Ísland væri bara að fara í ESB fjölmargir ellendi fjölmiðlar halda það einmitt að það hafi verið kosið það viltu gangi í ESB eða ekki þau viti ekki að hafi verið sett fram spurning viltu gá til að sjá eða ertu búin að gá til að sjá og þau líst ekki á það sem þú sér sko skilur
2: og svo sömu aðlar tala náttúrulega síðan við íslenska diplomata og ég verði nú daldið að segja að mér finnst svona að svona viðmiðin og svona hefðirnar í íslensku utanríkisþjónustunni yfirleitt gat maður svona treyst því að diplomatar reyndu að vera svona orðvarir og blanda sér ekki út í sko, heitar pólitískar umræður í dag sýnist manni hins vegar sko, að bara utanríkisþjónustan hafi arkað bara öll sem eitt eftir stefnu ráðherrans, við erum með sendiherra sem eru haldandi út í pólitískum hlaðvörpum, þetta er eitthvað sem hefur gjörsamlega bara fáhirt og fráleitt fyrir fáinum árum síðan.
1: Já, emmitt, en ég er að segja frá þessu stóra vitali sem var þetta fyrir kostningar frá CNBC og svo sé ég það bara allir en að það er verið að fjalla Ísland á þetta af frænst 24 og franska stöðin og þar er bara högsku umræða kostningarnar á Íslandi og það er verið að vitna í þetta vital frá CNBC og heimildirna voru nú ekki að verri endanum það voru sko okkar fræðimenn einn er að nefndu sérstaklega Eiríkur Bergmann hann var sagði vera sérfræðingur í varnar og öryggismálum á Íslandi þetta er sko, þetta er engin smá miðl sem er með þetta,
2: já,
1: þetta er... og svona var það að það var náttúrulega bara að þetta væri eina lausni fyrir Ísland og við værum að fara þarna í ESB og bara því líka búið að sko já. Dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum sem að bara var eins og, þetta var bara svo frumskóður og þessin að kemur svona fyrir, svo ég segi það aftur að sko, eins og kemur þarna í þýsku blaðinu í gær bild í gær Ísland óttast Evrópusambandi meira en Donald Trump það vegnaðist að þeir heldu að við varum svo hrætt við Donald Trump að við varum að kjósa Evrópusambandi þannig átti endalega fréttin að verða Þetta er náttúrulega ekki hægt hvað er logið Svo ég tali bara svo sumir
2: Já, logið eða menn hérna Það ekki kannski segja að menn draga upp mjög óskikjudrifna mynd já, af atburðarásinu Það held ég held að það sé að sumir lítið bara mannlegt Ég segi bara núna Ég meina nú þessi niðurstaðafengin Ég upplifi enga ofsa kæti með þetta því að ég einhvernig bara svona pínlítið dapur yfir að við höfum þurft að fara í þennan leiðangur. Ég meina við kölluðum ekki eftir þessari kostningu. Þetta var gert. Ég óttast það að hugmyndir það að það sé búið að hérna... klára málið eða leysa það til langra framtíðar að það muni ekki ganga eftir vegna þess að það verði mjög auðvelt fyrir eins og bara í öllum kostningum að þeir sem verða undir, þeir eiga mjög auðvelt með að endur túlka niðurstöðnar innan skammstíma og segja nú séu forsendur breyttar og það þurfum við að taka allt saman upp á nýtt en alla vegna þá höfum við núna eitthvað andrými þar sem að við getum þá vonandi farið að ræða svona hluti sem að enginn að tala við erum að tala það að sko, kjarasamningarnir í landinu eru að losna sko á morgun eða hindaginn bara verðið á bensíndælunni er að fara að rjúka upp úr öllu valdi á miðnætti við erum með vextina, við erum með verðbólgun og þarfram eftir götunum og nú bara komið að því að takast á við þessi bara hverstagslegu hefðbundnu íslensku viðfóksefni.
1: Já, en það er náttúrulega hugur, fólks er bara allt annar. Hann er í stóru myndin erlendis, virðist vera, og það er akkurat Stefán sem að ég held að við ættum kannski aðeins að skoða bara allir íslendingar að ef að það verður meðgurum hætti reynd að halda áfram þessari vegferð, að þá erum við líka komið með heróni í garðin hjá okkur, við getum ekki lítið framhjá því, uppbygging í hernaðamálum með gríðarlega hálfu ESB, þjóðverja sérstaklega á áallunin og þessi að þessi nýju fátakur ríki svo sagtir, þó við jafnvel fá ekki fulla hérna, réttu borði til að greiða atkvæði en þá eru þau nógu góð til að senda mannskap þó ekki peninga þau geta sendt mannskap á vígvöllin og þetta þurfum við bara öll að horfa út í Stefán, þú ert nú mikill hernaðaranstæðingur og ættir að sjá það í hendir eins og skot finnst mér að þetta er líka partur af þeirri óg sem okkur stæðjar af svona sambandi eins og ESB
2: Þetta er kannski önnur og svona stærri umræða sem hefði þurft bara annan þátt í það sem er allavega alveg ljóst er það að svona pólitískur vilji margra í Evrópusambandinu til þess að gera sig gildandi sem hernaðarveldi er mikill og það eru margar viljayfirlýsingar efnahagslegi viljin hefur nú hins vegar til þessa blessunarlega ekki fyllt á eftir vegna þess að það nú þannig að Evrópuríki þau vilja líka gera fleira heldur en að kaupa dýrar bandaríska sprengjur þau vilja nú haldi úti landbúnaði vera með heilbrigðiskerfi vera með menntakerfi og alls konar hluti sem kostar pening og svo eru þau alltaf að taka ný og ný efnalítil Austur-Evrópuríki í fangið og þar þarf að fjárfesta mikið þannig að ég svona bind vonir við að nú sem hinga til muni inngróin níska Evrópubúa bjarga okkur frá Evrópu her.
1: Já, mér skulum kannski segja það en hins vegar er veruleikinn annað því að stjórnendur á það þar för vegna þess líka Stefán og áttar á því náttúrulega, Evrópusambandið er ekki ríki. Þeir eru með sína uppbyggingu eins og við höfum til dæmis hér þrýgreðingu ríkisvald. Það eru þeir ekki með það uppspretta laga innan framkvæmdastjórnar ESB og þannig ekki ekki hægt að kalla þetta lýræðisveislu sem við verðum að bjóða okkur inn í við erum ekki að fara í neina lýræðisveislu út í Brussel
2: það er aftur annað sem við hefum náttúrulega geta rætt hér í löngu máli lýræðishallin er hérna svona eitt af því sem ég setti fyrir mig því ég hef ekki séð ég er fjarri því að hafa litið á Evrópubandalagið sem bara eitthvað alvont batteri, ég held að það skipti miklu máli í mörgum málaflokkum eins og til dæmis umhverfismálum en það er þessi lýræðishalli það er þessi ógegnsæju ferlar og ókjörnir hátsettir embættismenn sem að ég hef ekki geta fellt mig við og sem ég hef talið að sé svona að þegar að þú styttir þér leið vegna þess að þér finnst lýðræði taka of langan tíma, þá ertu leið farin að bjóða ákveðnum fasisma upp í dans.
1: Akkurat, og þannig er ekki, við sækjum hann ekki hér á Íslandi, það er það sem er að við skulum gæta okkur sem þjóð að við verum ekki dregin inn í slíkt samfélag. Það er málið. Stefán, við skulum bara horfa til framtíðar og gleðast yfir þessu held ég því að við erum allavegna að gefa okkur flottu ungu kynslu tækifæri til þess að ráða sínum málum sjálf þegar framlega stundis það snýst lífið
2: Jæja, takk.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Takk að fyrir Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins þökkum hann kærlega fyrir komuna hingað á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Einar Karl Gunnarsson stjórnandi útsendingar, takk ykkur fyrir

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
6: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
7: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir 2 árum. Góðan dag Atli, velkomin út á sögu.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur þú lýsa þessa stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavega nálganir á því og ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum Það er að það er eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það er náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja um trúum það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru einhvers virði.
0: Já, en hvernig er svona áttaráði hvað það er? Er það kannski fyrst áremst út að hafa áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta er eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það er alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það er alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það er ekki útilokað. Og það er greinilega að fólk er og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða er það svona meira maður og mann? Er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðalega mikið maður og mann.
0: Mm.
1: En það er líka lýsir, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi. Að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun.
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og allafana svona hlutir.
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér rekið með að koma í gegn, en bara endalaust verið að ræða málin. En svo allt í einu, þá var hægt að gera þessa hluti bara fyrir hátíð í fyrramálið.
0: Já, einmitt, já, já.
1: Af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá.
0: Já.
1: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur gefið þeim svona aukið sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, En er svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir ja verða sem verða til á þeirra vegum. Er þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart öðrum?
1: Nei, ekki aldeilis. Mm. Það er stóra málið. Ja. Að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönn að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra og grænlendingar hafa alltaf sagt já þið þjenið meira á Grænlandi heldur þess að 4 milljarða en Danir hafa allatíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag. Mm-hmm. En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei. Segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svoleiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 milljónum tonna til Danmörkur.
0: Mm. Er framleitt ál úr þessu?
1: Það er framleitt ál og syngu þar fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skilaði sér aldrei inn í grænlenskt samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá það sem útflutningur og dönsk framleiðsla?
1: Frá Danmörku. Það var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendiráði gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnd.
0: Var það?
1: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rök að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskara króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það er ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
0: nei, þannig að þetta er svona en þeir hafa gert þetta heila án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
1: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna satt ráðið þetta væri svona mikil peningar í spili Og þetta var bara gert, þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru. Þeir höfðu ekkit nema sína jólluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði.
0: Mm-hmm. En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjálfgæfi málmar í framtíð Grænlands, hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til?
1: Algjörlega, það er núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrirandag að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki. Þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi. Þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfum málmum.
0: Já.
1: Og þarna er ekki pólitískur samhugur. Þannig að núverandi stjórn, þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran.
0: Já.
1: Það er ekki þetta náið þessa málma, öðru sem hún náir í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það er hérna svona slagorð sem hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi. Það er bara úran nei, eins og þeir segja, úran namik.
0: Já,
1: það er bara stórt nei sem, að, sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran.
0: Já,
1: en þetta eru gríðaleg verðmæti og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá er formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi Aleqa Hammond hún var að segja það í blaðviðtali núna hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu
0: Já.
1: Þannig að og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu en þeir eru búin að snúast nú vilja þeir gefa þessi leyfi einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna þið opnu náma með þessum sjálfgefu málmum.
0: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona, svona spurning af því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgefu málmar. Þú ert að tala úraníum.
1: Já.
0: Sem að menn myndur nú kannski vilja fá til bandarækjana í sína framleiðslu
1: Já
0: ef út í það verið farið
1: Já,
0: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar
1: Já, það alveg og hrein núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
0: Já.
1: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi og það svona margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður það í Nassasog þar ekkit orðið eftir þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegur flugvöllur til Grænlands.
0: Já.
1: En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Æslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorður þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
0: Já.
1: En innan þessa svæðis Nassasog er bær sem heitir Nassag, lítill bær. Þar eru þessa námur.
0: Já.
1: Sem Ástralir vilja, þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
0: Já, akkurat.
1: Og það bara þarna við hliðin á Nassasog.
0: Já.
1: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsog, syðri Straumfirði.
0: Já.
1: Og það ýmislegt sem bendir til þess að auðvita og þetta eru... þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast yfir.
0: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilji nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar
1: Já, já
0: Vísvegar og Grænland
1: Já, já, það er
0: Hvorki meðinu minna
1: Nei, og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasog og Syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt í þannig að það þyrti að nota þessar flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess
0: Já.
1: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi
0: Já.
1: Það þurfti ekki alveg þessi læti.
0: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmið að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
1: gríðarlegt.
0: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka, þá bara blasir þetta við.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta er svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendur nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna, svona tákgrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlöndunum.
1: Já, já, og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og trömsaði þeir bættu við einum hundaslega og það er líka alveg rétt, þeir gerðu það.
0: Já, Danir hins.
1: Já, já, þarna í Sirius patrúluna á Austurströndinni sem er, jú, jú, það er gott mál en þeir eru ekkit, það er svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir einhverja dróna til að sífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár.
0: Já.
1: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
0: Nei. Nú varst þú lengi þarna, þú varst að sjá Grönlandsflý, flugfélagi í Grönlandi, þannig að þú þekkir þessa samgöngur og þessa takmarkanir.
1: Já.
0: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast í mitt á hundasleðum og það sé eina lausnin, en flugvöllinir, hvað með þá?
1: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meir, það er bara það er ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nóg, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland. Það var hann að Sasuak í Suður Grænlandi, það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base.
0: Mm-hmm.
1: Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
0: Já.
1: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með.
0: Já.
1: Sem fljúa hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
0: Já, já.
1: Þó svo er Grínland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur nota vegna.
0: Já, já, já.
1: Og þannig að síðan er tekið ný ákvörðun að þá byggja þrjá alþjóðaflugvelli. Einn í Ilulissat í Norðurland, Jakobsson, þekkja sem að kannski betur undir, á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóðaflugvöll í Núk að glabraði.
0: Býtu, hvaða sérfræðingum?
1: Ja, það er bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda.
0: Já.
1: Og upp á bara öryggi,
0: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
1: Já.
0: Já.
1: Syðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar á ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það er veður sæld þar og góðar aðstæður.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan er loka þeir þessum flugvöllum í Syðri Straum, nema bara sem var að flugvöllu, og inn á Sasuak. Og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í Núk að það er hátt í hjá er Grínland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst.
0: Já,
1: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp.
0: Já.
1: Þannig að hitt kerfi, en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir.
0: Já.
1: Að það eru pólitísk mál sem að ráða, að pólitíki sér ræður en ekki hérna hausinn.
0: Nei, ég skilji. Já, já. Já, já, ég skilji.
1: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat.
0: Já.
1: Það var, hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu. Hún átti fulla rétt á sér.
0: Já.
1: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúabatn hjá pólitíku.
0: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir. Já. Hafa batna verulega, má segja.
1: Já, og núna. Já. Sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það. Af því að þá er svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, þar sem er tenging í allar áttir.
0: Já, nákvæmlega.
1: til Kanada og til Bandaríkjana og alls staðar. Því það marg búið að reyna flug frá beint flug á milli Kanada og Grænlands, það hefur aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
0: farþegum. Það bara ekki arbært.
1: Það ekki bara arbært.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík.
0: Já.
1: Og svo áfram þaðan.
0: Já, já, já, akkurat. En þannig að þetta eru mikli hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stækka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
1: Já, já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan pisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
0: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
1: Það lágu Danir í því,
0: sko. Já, hvað lágu Danir í því?
1: Já, já.
0: Hver fær það millist ekki?
1: Nákvæmlega. Mm. Þarna opnast nefnilega leið beint
0: já.
1: Sem að þá, og þá fer að því að allur annar afli fer til Danmörkur.
0: Já, það nefnilega máli að hérna, en eru þá grælendingar, finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess háttar, jafnilega eitthvað meira?
1: Sko, það fór dáldið í taugarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa, ég ætla að kaupa Grænland.
0: Já.
1: Þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðin þannig, þeir vilja ekkit athygli, þeir eru ekki svona athygli sem gera eins og við. En hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
0: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
1: Já.
0: Og það hefur verið svona kannski rauðið í tónnin.
1: Já, já.
0: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
1: Það myndi bara breyta öllu.
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
0: Já.
1: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
0: Já.
1: Og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
0: Já, já.
1: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip.
0: Já.
1: Þannig að þeir koma til skiptis.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
0: Já.
1: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er ennþá við líði, sko, það er svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það er einnokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
0: Jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína,
1: já.
0: Að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrum við að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
1: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Jú, það sé búið að gefa þetta allt með svína skýt, sko.
0: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega þetta.
1: Já, já, líka það. Já, já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
0: Ég sá það, já, ég veit það. Þessi er nú nefnir þetta við, því þetta kemur mjög óvart.
1: Já, já.
0: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
1: Þetta er ekkit annað.
0: Þetta er
1: sama uppskriftin.
0: Já, já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara ha, en býttu, hvað með grænlendinga?
1: Já, já. Já,
0: þá erum við svona fljóta að gleyma
1: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara hreinlega dótt í þau hvort að við séum með þetta Stockholms syndrom bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta að við skulum ekki vera meira meðvitið
0: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það verið að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á hvernig hún leit út. Það var nú ekki alveg auðvelt.
1: Nei, það tók sinn tíma.
0: Já.
1: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918

0: kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínum tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta ekki hægt á Íslandi út af að það bara ófáir og hvað þá í, hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta væri ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
1: en hafa þeir þá fengið þau tækifæri sem þeir til þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til dæmis til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
0: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðarstörf og svona þeir fara til Íslands af því að það svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk búið að aðlagast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra og þá vilja þau bara ekkert fara heim af því að ástandið þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sótt og svo sótti einhver danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum á milli þannig að þeir missa sitt fólk
1: en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þá ert með hærri laun
0: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan sko.
1: Já, en við talandi þetta þá en nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skilir sér ekki tilbaka en það annað, þeir eru líka Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi
0: Já
1: og það fer alveg tönni sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnlaust að grænlensku konum
0: Já, þetta eitt aðal hita málið í dag kannski fyrir utan hérna lykkjuskandalin sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að loka því dæmi sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráherrum og þingmönnum á Grænlandi að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rákáta
1: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur á löngu árabili og fættust ekki börn að þá hafið bara verið að eyða á þjóðinni.
0: Já, það er ekkit...
1: Og þetta er sko, og sérðu á sín tíma líka að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
0: Já, Grænland.
1: Grænland sko.
0: Já.
1: Og það var óafturkræft það bara þeir eru að eilífu aflendar inni þannig að þetta er ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni
0: Já og það sem að er í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði að þeir

0: er að reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið.
1: Já, akkur.
0: Þeir voru aldrei spurðir.
1: Nei.
0: Þannig að það veit enginn í raun og veru fyrir haldin atkvæðagreiðsla að viljið þið vera partur af þessu eða ekki.
1: Já, já, þeir fréttu það bara eftir og
0: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur af,
1: já, samþykkinn í stjórnarskrá
0: já. Já, og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
1: já.
0: Danir eru með dans, nei, grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
1: Já, já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og í grunni frá þeim
0: já,
1: og
0: já.
1: Þannig að þetta eins og í okkar lögum með jafnræðisregluna þannig að þetta eru það væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, ég með sýnist nú bara margan átt að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjónu hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf.
0: Já, og ég ansir hættur
1: á það. En það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað?
0: Já, og það líka, þetta skapast líka af því, þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið, að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar. Ég meina, Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma.
1: Já.
0: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
1: já, einmitt
0: þannig að, og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðin en þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti
1: já, akkurat
0: og meira að segja, þangað til bara í fyrra að hitti fyrra, var þeim haldið fyrir utan Norðurlandaráð
1: já, já Það er nú það, en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna lest í stöðu mála en þér að hlusta útvarpi sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi þekkir vel til og fylgist vel með, við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðum mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með þetta áðan að tala svona þennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirliggjandi Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orði grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef voru varfið í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg og Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart Bandaríkjamenn.
2: Gagnvart Bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta vera á Danmörku og Bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Síumút, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún aðlega í einhverju viðtalið að eina sem hafði komið gott frá Danmörku, það væri brún sósa.
1: Já.
2: Og þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til Bandaríkjamanna?
1: Já, en eru grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir móguðust áttúrulega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þeir hafa verið svo háðir normönum út af Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöðin náttúrulega hjá Bandaríkjamönnum er Thule Airbase.
1: Já, eins og er í dag.
2: Sem er bara top of the vault.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og alls
1: staðar. Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfjörði og í Suður Grænlandi. Að þá eru við búin að dekka þetta af, ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað mikla aðstöður á Austur Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það spurning hvernig, hvað áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. en það eru þeir fyrir utan breyta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalaginu.
1: Jú, þegar það er fyrsta þjóðin
2: sem gerði það.
1: Sem staðir sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera þannig, þetta endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka að þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út.
2: Þeir fengu bara að fara út, sko.
1: Og allt í lagi.
2: Já, já.
1: En kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru.
2: Já, nákvæmlega. Grænlendingar eru bara algjörlega þjóð. Þeir vilja vera í friði. Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim,
1: já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem nú svona á marganátt misvísandi vegna að það svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað er ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin,
2: þannig
1: að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fá djóvisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörku megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland, ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði, þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það, alveg fullum hálsi, að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi eitthvað tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í eitthvað svona lokal fæting við eitthvað innfæta og eitt hérna var lamin og svo komuðu þér allir grænlendingar og svo bara báðu okkur afsökunar, heldum að það hafi verið Dani.
1: Já,
2: hann var Íslendingur.
1: Já.
2: En þeir vilja og það er líka stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin
1: já.
2: Þeir vilja og hafa vilja að gera það, fríverslunarsamning við Ísland
1: og Noreg
2: og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega Danir
1: já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: já
2: af því að þá vita þér það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já, já, já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fær inn Evrópubandalagið að þá er Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá komið inn í alla þessar reglugerði sem að og þessi höft
1: Sá eru þeir með sömu stöðu bara og Danir, sömu lög, gagvart Grænlandi, sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins og Grænlandi.
2: Já, já, og þetta myndi drekja þeim, sko, algjörlega líka, þeim segir, við erum fámenn þjóð, en þeir eru fámennari.
1: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmur svona bandaríski fjárfesta núna, segjum þau kannski eru búnir að koma, ég veit það ekki, en að með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi, gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru núna þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað fyrirtæki heitir sem var, þeir voru að hérna, semja hérna ákveði svæði, þar sem á leita eftir ákveðnum málmum.
1: Já.
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu hérna á austurströndinni, norðausturströndinni.
1: Já.
2: Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það allt, það fullt af Ameríkunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suðurgrænlandi. Það er mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það er líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum. í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
2: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona ekki opinberlega en jú, þetta jú, ýmislegt í... Það
1: er einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis
2: já, já.
1: Menn býtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur
2: já, já.
1: Hálfa Evrópa komin þannig í skrautlega reymsóknir
2: já, já.
1: En hvað sé þínu líðu við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga af því að núna þessi já, til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von og öllu og hann var með tandekinn í Núk 2024
2: Já, í júli
1: Í júli 2024 að beini Japana
2: Já
1: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
2: Já, já, þeir, sko,
1: og hann... Og svo þykist þeir ekki tafa gert neitt.
2: Nei, Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann,
1: já.
2: Bara hjá Interpol.
1: Já.
2: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, alltaf að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
2: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatn þá bara löggukúterinn sendur á stað og hann bara sóttur og hún mistum ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt nú satt hann þannig gæstlu var alltaf í hvað innan,
2: fram í desember
1: 2004.
2: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig sko að var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu sem var bara komin nú bara var með reyflan í gangi og þeir voru að taka hann hann bara var verið að senda hann framseljan
2: Já.
1: En þá kom aftur á móti frá Dönnum og Mette Friðrisen þá hafði Macron
2: Macron stoppaði þetta
1: já, hann bauði henni bara í partí í staðinn sko sem að sláði nú á létta strengi sko. En þetta eru auðvitað grafa alvarlegt mál þannig slappan
2: þegar
1: átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorri hann ekki sjálfur að koma til Íslands hann sendi Bandero bara í staðinn og þennan já, það ekki skipstjóri sem að var sá sem sökti hérna 6 og 7
2: já, það var hann og það sem að er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu Grænlendinga hann er náttúrulega hattar á Grænlandi og hérna að þarna er Dani fara með löggjafavaldið þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
2: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei við ætlum að ekki að framselja
1: já
2: og þetta voru Japan ekki sáttir við þessar niðurstöðu
1: en það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar
2: nei
1: þannig að það sko þarna kemur það náttúrulega líka
2: já
1: svo lesa að Dani hafa litið svo á nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar
2: já, og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko þeir eru með kóta eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta
1: já
2: þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar
1: já.
2: Þeir veiða náttúrulega engöngu það sem er rétta
1: já
2: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
1: Já.
2: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýr á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
2: Já. En svo er annað í þessu, ok, þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
2: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
2: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á eitthvað 300-400,000 kall.
1: Já.
2: Og eruði ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
2: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravendunarsamtökum.
1: Já, já.
2: Það búið að drepa dýrið og það búið að geta það. En það má ekki selja tönnin úr þeim.
1: Akkurat.
2: Þó svo að það eruði stórkostleg tekjulind fyrir veiðimenn.
1: Já, já. En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
2: Já, já.
1: Og þannig svolítið því vera ruggla saman daltið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
2: Já, það núfubakur.
1: Allt ennur tegund
2: já,
1: sem hefur verið friðað frá 1955.
2: Já, já.
1: Þannig að það spurningum það er þeir að gera eitthvað svipa grænlendinga.
2: Já, sko, já, já, það náttúrulega, það fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og það bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það bara á ákveðin svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir...
1: Nei.
2: Það en hins vegar mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
1: Þeir ráða við.
2: Þeir ráða við,
1: sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
2: Aldrei svona, ekki svona, já, hann verið að angra á með allavega hana viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann var svo sneipu fyrir hann.
1: Já, já, já.
2: Þannig að... hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta innvörðungu frumbyggja veiðar.
1: Já.
2: Og það dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðvendlega.
2: Já.
1: En við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða.
2: Jú, jú.
1: Þannig á Íslandi.
2: Já, já.
1: En það svona einhver millivegur.
2: Já, já.
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta er spilist? Ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
2: Já, þetta er stór spurningar.
1: Já, horfðu svona 10 ára fram í tíma.
2: Já, ég er nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem alvarlega að íhuga að segja sig úr þessari stjórn.
1: Hvaða flokkur er það?
2: Það er Addasút.
1: Já, já, það er Addasút.
2: Og það er hérna þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
1: Já.
2: Hreyfingin er þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: ríksfélagskap,
2: í metafriðriðsinn, að þá greinilega bylgjan í þess átt.
1: Já.
2: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka, eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra.
1: Já, já.
2: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun.
1: Já. En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeirra verði ráðust á þó, svona frá ég jafnvel dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjómasvitulanda og það var að tala við fólk og götum úti og það er svo að sé krist upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það er verið að kresta þess umgef fólki, það er svona bara...
2: Já, já, svo klippaður út manninn sem er með hnífinn á bakvið á sko.
1: Já.
2: En það er ekki þetta markað þessi vitul, ekki neitt, vegna þess að þetta er handplokkað, af því það er náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svörðu þú vilt fá.
1: Já.
2: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fer, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina.
1: Já.
2: Það ekki nokkur
1: vafi. Spurning þá meira bara Bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í, og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani.
2: Já, og þess vegna það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkuna núna að krefjast svara. Bara segiði nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það væri gott fyrir Bandaríkjunum.
1: Já, það nefnilega það, Atli, bara bestu takki fyrir kominu og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast el með þessu og í gegnum tík og fleiri, en bara bestu takki fyrir kominu Atli Liljendal, framkvæmdastjóri og með kveðjum Arthrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless.
2: Takk fyrir mig.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Ólafur Magnússon læknir og fyrirrendi borgarstjóri það kannski menn þekkja hann mikið út af vegna þess en hann líka tónlistamaður og skrifar texta sjálfur og hann kemur hérna klukkan hálf og ég ætla að spila íslenska tónlist þanga til og hérna ætla að byrja því að spila eitt lag eftir Ólaf og hann kannski segir við okkur frá því klukkan hálf svona í söguna þessu lagi en við byrjum á þessu og hann kemur hérna klukkan hálf fjögur og spjallar við okkur til fjögur en þangað til eins og ég segi þá ætla ég að spila íslenska tónlist en fyrsta lagið eftir Ólaf Magnússon er það ekki komið

Já, Ólafur F. Magnússon sem kemur hérna á eftir klukkan hálf. Magnús Blöndal, hérna tónsnillingur, hann samti hér í tendið lagum sem heitir Sveitimilli Sanda, er ekki rétt hjá mér. Og hér hlustum við á Ellie Williams.

Já, hér hlustu við á lag bara sem að einfaldlega var bara spilað og maður svona getur átt til að búa til texta í huganum sjálfur og á leiðinni en hér annað lag sem að hérna með hljóstinni Trapp og það Kristján Hermansson fremstir í flokki og það lag sem heitir Time is Tight.

já, hljómsveitin Trapp fremstur í flokki þarna á orgelu Kristján Hermannsson næst ætli að spila lag með Páli Rósinkrans og það heitir Silfurlitu nótt Það ekki gang Halló

0: Páll Rósinkrans.
1: Já, þarna var ég að kynna Páll Rósinkrans, heyrðu það ekki? Ég ætla að spila lag hérna eftir Gunnar Þórðarson heitinn og blessu sér minning hans. Eins og margir tala í þjóðfélaginu þetta aðhár, við erum búin að missa svona stoðir lagahöfunda nokkra og það er aldurinn. Það er aldurinn, eins og pappi heitin sagði við mig þegar hann var að fara sína hinstu ferð, eins og maður segir, að þá sagði hann, Rúna minn, og svo er það þín kynsla næst. Hann let mann alltaf hafa eitthvað fyrir því að hugsa. Ég ætla að spila þetta sem sagt þitt fyrsta bros eftir Gunnar Þórðarson, svo tökum við auðlýsingar og eftir það kemur hann Ólafur til mín og við ferum að yfir hans svona tónlistaferil sem er mér finnst forvitnilegur því að eins og maður segir hann er læknir og borgarstjóri hefur kannski snúið sér að mörgum öðrum málum, annars eru Íslendingar meira og minna þannig í tveimur vinnum. Ég er nú svo heppin að hafa verið meira og minna í sömu vinnunni síðan ég var 13 ára og ekki þurft að hafa mikið fyrir því. Ég er einn af þeim sem get sofið út og svona og ekki vekjaraklukkur og tök lítið mark á þeim. En þitt fyrsta bros Gunnar heitir Þórðarson og síðan kemur Ólafur Magnússon hérna í tíminu á eftir og eins og ég segi, förum yfir hans tónlist. Komum þig inn.

0: erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum. Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3.290. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmall í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Auðlýsingar búnar og Ólafur F. Magnússon mættu til mín. Velkomin.
1: Þakka er innilega fyrir mig. Ég er búin að hlakka mikið til að koma til þín. Ég hlusta mikið á þig.
0: Takk fyrir það.
1: Og ég dáist að það er nafnið slappa af lýsi svolítið þér og þínu lýsviðhorfi og mörgum þín að vel viðmælandi en ég er að svolítið öðru sauðahúsi. Ég er alinn upp í metnað og dugnaði og ætla að ná langt í lífinu. Læknar eru oft með alls konar kvilla, við erum oft obsessífir eða með þráhyggju. Mm-hmm. Það helst líkir menn sem veljast í læknisfræði og það líka betra svo við gerum færri mistök. Ef við erum of hrokafullir þá fáum við það tilbaka.
0: Já, ég þekki nú marga sem eru með þessa þráhyggju. Ég var með hana sjálfur á tímabili en tókst svona beislana

0: Þar er raunvísindin sem kom inn, efnafræði, eðlisfræði og starfræði voru mínar lökustu greinar í menntaskóla. Ég húmanist og tungumálamaður, sögumaður.
1: Sömulegist, þetta er starfræðin.
0: Og það þarf slíka menn í læknadeild og þeir eru erfiðara með að fara í gegnum læknanámið sem er svo mikið raunvísindi. Ég engin raunvísindamaður þó ég sé nákvæmur og góður læknir.
1: Þá dettur mér nú bara í huga því ég er alkoholisti og hef ekki drukkið áfengir 40 ár.
0: Já.
1: Og bestu læknarnir sem voru að lækna okkur þegar við vorum að fara í meðferð og hætta, það voru ekki lærðir menn. Þeir voru bara búnir að vera alkoholista sjálfir og hættir og þar alveg enti voru þeir bestu læknarnir til þess að aðstoða þá sem maður voru að fara að gera. Þetta er þeirra fótsporskilu.
0: Sko, læknisfræði verður ekki numin af bókum eða prófum og hún verður numin af lífinu sjálfu, reynslunni og það vikar svo sjóndeldarhingin eins og ég geri að vera læknir víðum land og vera einn fyrir fram að sjúklingin í neyð. Mm-hmm. Það engin sem hjálpaði nema almættið. Ég mjög trúaður. Ég hef vegnað mjög vel í starfi. Ég hef aldrei mist mann í banaslysi. Munað mjög litlu.
1: Já.
0: Það sem gæfa var mér hliðholl. Ég hef aldrei mist barn í fæðingu, ég tekið á móti mörgum börnum út á landi
1: mm-hmm.
0: og ég svo þakklátur fyrir hvað gæfan hefur verið með hliðhóll. Ég held að það sé undirgefni mín við almætti en ekki hvað ég sé færa læknir.
1: Það góð hugsun að trúa. Það sá sem trúar ekki, hann fyrir nú ekki langt, held ég. Ég velið hann allavega hann og er ekki. En mér langar þess að spyrja þig bara hjá því, hvaðan ertu? Ertu reykinging og eru foreldraðinir? Er pappiðin læknir til dæmis?
0: Já, og það er nú það að hann missi pappa sinn þegar hann 4 ára. Hann var alnafni minn pappi hans, Ólafur Magnússon, nafni minn, alnafni minn. Hann deyr 27 ára og er ekki búinn að ljúka læknanám, hann deyr úr berklum. Pappi strengiði sveit þegar hann 4 ára að hefna fyrir föður sinn og verða læknir. Og ég er eiginlega alinn upp í þeirri skildu ég á líka að hefna fyrir afa minn og alnafna. Ég var hefði ekkert endilega að fara í læknisfræði en mikið er ég óskapla þakklátt að gert það því fyrir svona viðkvæmum tilfinningarnæma manni eins og mig er það að geta gefið fólki og gefið af sér en líka fengið upplifa hluti gegnum fólk, mannlega samskipti. Þetta besta sem gat komið fyrir mig í lífinu og einmitt lækna þessa þráhyggju mína og þennan yfirgnæfandi metnað eins og ég hef ort núna seinni árum þér finnast mun við ævilok leitt lífsins daga eigi gert hafa neitt. Þetta er svolítið mitt motto en þú getur ímyndar þetta tegir svolítið á manni að vera svona metnaðafullur.
1: Já, og þú ert líka mjög opin sem mjög gott. Þú ert ekkert að hérna, ég hef lítið alveg frá því ég bara heyrði því fyrst og sá því í borgarstjórninu og þetta. Mér er alltaf fundist þú bara einlegur og opin og mér finnst það miklu meira virði heldur en þessi yfirborðskenda tjáning.
0: Já, en það er því miður þannig. Ég var afskapla farsall læknir, elskar og sjúklingu minn og þú hittir valla fyrir þann gamla sjúklingu minn sem ekki elska mig. En á sama hátt þessi reynskilni og barnalega einlægni sem er svo góð í læknastarfinu og koma fram við alla sem jafningi og trista fólki. Þetta fór mjög illa með mér í pólitíkinni. Það var alltaf verið að setja fyrir mann og eyðileggja mannorðans og þetta braut mér þannig niður að á árunum 2007-2013 var ég fyrir svo miklu einelti að það munaði bara hársbreyti ég tæki líf mitt, oftar en einsinni. En því ég kem úr þessu vegna þessari veikindi er í hættu og reka læknastofu en er ennþá með lækningaleif og ég er að sinna þröngum hópi fólks, ættingjum og vinum sem ég er ennþá færi læknir en ég myndi ekki hafa þrek andlit er líkanlegt þrek í dag til að reka læknastofu en eftir þessa lífsreynslu þá rís ég við ég fæ hjálp þannig ég rís, ég var rúmfastur á þunglindi og lífslönguna leysi ég rís við og sum lögum en byrjaði smátt merki hvað ég þakkláttur fyrir að fengið þriðja eða fjórða æviskeiði mitt sem ég datt aldrei í huga er því til. Ég vissi aldrei að ég ætti eftir að fara að gefa út ljóðabækur og lög og syngja þau sjálfur.
1: Þú gerir það vel.
0: Þakka þér fyrir.
1: Þetta er mjög flott hjá þér og vel gert og þú hefur lagt í það. En menn sem eru svona, ég myndi kalla þau ofurnæman, sko.
0: Það er rétt.
1: Af því að það hérna, sko, það má segja kannski að þetta borgarstjórnar dæmi sem þú ert þarna í á tímabili að það hefði bara verið punkturinn yfir í það úthaldinni hjá þeir að taka á kassan eins og maður

0: segir, það er svo auðvelt að ráðast á fólk sem næmt og opið. Það er svo auðvelt að gera lítið úr því, en þeir sem gera það,
1: já.
0: Það er svo bungarang, heitir að það ekki sem kemur tilbaka. Þetta fólk sem ég hef tekið eftir, sko, sem er lætur svona, það er alltaf að fá þetta tilbaka. Sem að gerir öðrum.
1: Já, sem betur fyrir stundum, það er ekki allir.
0: Já, ekki, ég ekki að meina þetta neitt þýlt.
1: Já, sko, það get ekki allir hort á eftir mér í gröfunni, svo allir var. Ég sé sum að þessum vestu anstæðingum en fá heldur betur á baukinn. Ég hef nú ekki óskað dauða eins og þeir virðist óskað mér.
0: Akkurat.
1: En ég sé að fara mjög illa fyrir þeim, út af óheiðarleik og græðgi. Og það sem ég vildi segja að, sko, ég hafði ekkert baklandi ef að borgarstjóri. Ég hafði sagt mjög sjálfstæðarflokknum 2001. Ég var svo mikið náttúruvinda sinni að ég tóldi ekki þeim flokki. Ég mjög sérstakur, mjög, mjög grænn og mikill umhverfisvinur sem passa ekkert voða vel inn í sjálfstæðarflokkinn 2001. Ég raktist úr flokknum, sagði mjög flokknum 2001. Fer fram sem óháður með frjálslindum og felli 700 mann sjálfstæðarflokksins.
0: Já.
1: Og 8 ára síðan verði borgarstjóri með stuðningi sjálfstæðisflokksins þannig að það getur ímynda hvað ég átti traust bakland
0: það
1: var engin sem varði mig
0: en talandi um bakland pappi þinn hann var læknir og hérna spilaði hann á hljófæri
1: nei, ég hef þetta móðrættinni þessa gáfu fyrir ekki að hæfilega, ég veit ég, hvort þetta sé eitthvað sem ég aldrei komið til mín ef ég gjóði svona veikur fyrir 15 árum
0: já.
1: En afi minn og akkurinn, móður afi minn hann var svona 1000 fjalla smiður í hugverkum, hann var ekki góður verklagnis eða hagleiksmaður en hann var andlegur svona óskaplega fjölbreyttur hann bóndasonur og glæsibæ sem í kirkjugjörð rétt fyrir utan Akureyri í Eyjafirði hann búfræðingur og menntin hans störf voru meiri verslun og stjórnun hans var eitt stofnenda tónlistafélags Akureyrar samt ég falleg lög og ljóð þegar var ungur síðan fer hann út í þetta miklu athafnir, hann var sjúkrasamlastjór á Akureyri, hann var bíóstjór á Akureyri hann var hótelstjór á Akureyri rak tónlistafélagi á Akureyri fyrstu 25 árin
0: og þetta kemur það
1: ég held þetta komið þaðan og hann var svona dálítið mikið ofvirkun eins og ég var lengi framan á áður en ég beið skiprótt í mínu lífi.
0: Já, það þarf oft svo list þess að átta sig á því að maður getur ekki gert kannski hvað sem er og svo síðan leggst aldrei námann í leiðinni sko, og eins og ég sé alveg því, mér finnst ég sjá svona kannski bara, ef ég sé svona lífi þá hefur alveg bara læknisfræðin og pappi vildi að verði læknir og þú verður læknir og þú ert svona næmur og svo ferði óvart í þessi borgamál og svona
1: ég gat ekki annað, ég er svo rosalega óskaplega mikill hugsunamaður, ég er svo elska landi mitt svo óbóstlega heitt ég elska þjóð mína svo heitt ég dýrka áana mína og ef við spila hérna eftir lag sem lýsir hvað mér þykir óskaplega vænt land mitt og þjóð, það heitir afskæra landið.
0: Eða var brjótt upp þáttin með að spila það,
1: já, vegna þess að þetta er mitt helsta ættirlag það er sami 2019 og það er mikið ættirlag að núna í baráttunum ESB aðildina eða umræðunar þá tilenga ég þetta hreyfingun áfram Ísland og neyfið í ESB, ég er þar í pólitík ekki þannig ég hef alltaf verið til hægri í öllu ég hef skipt flokka, farið víða fyrir samfæringunni en ég held að þetta lag er mjög einlægt og ég hugsa að það nái til þín, jafn, næmur og þú ert trúnar.
0: Eða ekki að leggja niður hérna flokkapólitík bara og fara að gera þessu menn.
1: Flokkapólitík er ekki mín deil.
0: Nei, það var bara að hafa þetta öðruvísi. En við skulum spila þetta lag, en þú veist að við erum bara rúmlega kortir eftir.
1: Takk að
0: þannig að við spilum þetta lag.
1: Þetta er mjög kært.
0: Já.

0: Já, fallegt lag og texti.
1: Þetta kom til mín á 100 ára fullveldis ammælinu. Þú heyrir nú hvað ég hugsa mikið fullveldi og sjálfstæði og söguna og áana, ástin á landinu og sögunu og forfeðrunum og öllu í kringum Ísland, það sem gott fyrir land og þjóð. En þetta kemur til mín fyrsta desember 2018, þá ég með 100 ára fullveldis ammælinu.
0: Já, ég fór að hugsa að þú varst að tala afa þenni á, sem var skýrði höfuð á, saman að norðan, sem var að
1: segja. Nei, Ólafur afi minn í Vestmannum var læknirinn. Já. Afi minn að norðan var búfræðingur.
0: Já, ég að segja það, þú varst að, tala hann og já. Músikant.
1: Já.
0: Þetta ekki hann sem var að koma í gegn með þig bara?
1: Já, það skildi þú aldrei vera. Nei. Ég get ekki hafnað því.
0: Nei, við getum ekki hafnað því.
1: Nei.
0: Er lífið þannig eilíft, ef maður hugsa það?
1: Það held ég, við lifum áfram í afkomendum okkar.
0: Já, það nú alveg ekki spurning, sko, en það svo margt, sko, sem að maður hugsar eilíðina, sko, hefur verið fættur áður, þú veist, það allavega hann af auðveld að fæðast aftur þegar maður allan orðin eitthvað.
1: Já, ég held stundu því að vera lítill að ég fyrir sömu örlögum og Ólafur, nafni minn, alnafni minn og læknanemi frá Vestmannaeyjum. Pabbi úr Vestmannaeyjum, mamma úr að norðan. En hann fær sem sagt ungu berkla, hætti læknanámi, fer þá sinni ritstörfum, gaf út blað í Vestmannaeyjum sem hétt Víðir. Var óbeint málgar sjálfstæðismanna en nema bara að áa mínu voru ekki létu að enga flokka stjórna sér sjálfstæðir eins og ég en hann dó á mjög sorglegan og dramatískan hátt, hann var í blossningu á Vífilsstöðum, við sem búin að vera mikið veikur á berglum en hann ein íslendingur sem ég veit sem dó í blossningu, það var farið og vart inn í stóra slaga og hann dó á begnum en ég held kannski að því hamingjan gengur ekki bara í erfðir, hún fylgir nöfnum, ég óttast að ég var alnafni hans þegar ég var ungur að ég myndi degja ungur og ég gekk lengi með það í maganum.
0: Já, maður er með svo opin huga þegar maður er bara til 16-17 ára aldurs.
1: Já, lengur.
0: Já, ég gat hort á fjöllin og Ísafirði og séð bara heilu leikritin bara í fjöllinu inn með einskilum. Þannig hugurinn er það opin að maður gat bara heila skemmt sér sjálfur faktist.
1: Ég sko, þú ert að tala opinn og hæfileika og hérna veikleika, sko, þinn alkoholismi, ég ber virðingu fyrir því, ég með geðhvörf og ég síður eins og skammast mér fyrir það, ég stoltur að geðhvörfunum mínum vegna þess, og sama hátt og þau voru ekki komin fram þegar ég var sem þunglindastur á árunum 2007-2013, að þegar ég kem tilbaka þá þróa ég með geðhvörf, ég bæpólar sem sagt. Ég held að þaðan komi gríðalegu sköpunarkraftur.
0: Það er svolítið, en sko...
1: Ég verður svo hömlulegs.
0: Já, sko, alkoholismin er geðhvarfa sjúkdómur, sko. Hann er, þetta er heila sjúkdómur.
1: Að sjálfsögðu er hann það.
0: Já, þannig að, sko, við erum faktist með sama sjúkdóm. Og eftir að ég hætti að drekka var ég bara alveg 5 og upp í 7 ár að jafna mig og stilla mig,
1: já,
0: sko.
1: Já, en þú eru umburðalindur. Sjáðu, það var pólitískur andstæðingur minn en mikill samherji minn samt í borgarstjóð Þorleifur Gunnlaugssona, alkóhólisti, dúklagningamaður að menntin, mjög góður borgarfulltrúi, mjög vinstrisinnaður öfugt við mig, við erum samt eins og bræður. Hann kom í pontu þegar alltaf var að nýðast á mér hvað ég var mikið geðsjúklingur og vitlýsingur. Af hverju ráðust ekki um mig? Ég alkóhólisti. Er ég eitthvað betri en Ólafur?
0: Já, já.
1: Hann lét að fá það óþvegið.
0: Já, eins og ég segi, það er geðhvarfa sjúkdómur alkóhólismi og þetta sem úr að lýsa sem að færi staðinn fyrir þá sem er ekki með það sem við erum með.
1: Já.
0: Það er plús og þú sér hvað er bara komið út úr þessu hjá þér að lenda í þessu þessi vesiningakart fólki, öðru fólki.
1: Ég hefði aldrei vilja fara mis við það að ná svona langt sem borgarstjóri og býða svona mikið fall. Það að koma tilbaka er endurreist og því þetta lagi sem við spilið þessum þetta er einmitt endurreistna laga því ég er svo þakklátur almættinu fyrir að vera til. Ég elska lífið.
0: Já, þú ert að endurfæðast oft, sko, ég minnist það, maður er ofta endurfæðast og maður endurfæðast aðalega ef maður lendir í ykkur sem er mjög erfitt. Og það heitir botn og það er ekki hægt að spynna sér upp úr sundlauginni nema faralfin er á botn. Það er engin botn í miðri sundlauginni.
1: Ég held að mörgum finnist við vera hérna eins og tveir góðu geðlæknar að tala saman. Ég veist að mörgum finnist áhugavert að heyra hvað við segjum.
0: Já, já, þetta er bara staðreyndir sem að maður upplifir eins og vorum að tala um áðan. Maður getur ekki, eins og þú varst að lýsa, þú vissir ekki að þú getur farið að semja lög og texta fyrir eftir ég verð fyrir smá höggi sko.
1: Eftir ég þróa með mér örlindi sem mani í öðru nafni.
0: Já, já.
1: Í geðkvörunum þá þetta bara kemur til mín og streymi frá mér. Lög og ljóð koma bara svona.
0: Já.
1: Ég alveg hömlulaus og svo skapandi. Mm-hmm. Ég ekki einskapandi og ég var því að byrja í þessu ferli 2015
0: Þú kannski búin með stærsta kúfin sko.
1: Daldi svoleið svo ég viljandi líka að halda með rólum ég tek lítium sem jafnara þá verði ég ekki eins hvatvís
0: Men kanntu ekki slökun?
1: Ég veit í hvað skal segja ég farið í slökunum tíma í gamla dag þegar ég var mjög stressaður í starfi þá fór ég til slökunar sálfræðings
0: Það til einfaldar slakana sem til dæmis ég tek alltaf að anda hægt inn um nefið og í magan og hægt út um munnin tilbaka og menn, fólk svo mikið bara í hausnum á sér fattar ekki að það að þú veist þú ert með tær sko.
1: Þetta minn.
0: en ef þú hugsa bara stundum fætunur aður í smá tíma
1: Já.
0: Þá fer ákveðið ferli á stað úr, maður finnur þeirra heilin færist sjálfur náttúrulega að því þú ert að hugsa og allar óránar sem eru í höfðin á mér þær fara oft bara niður með þessu og þú getur sparkað þessu út iljanaraður en hér sko
1: minni mig á gamla leikrum ég kenna minn í Gagga West þar sem ég var í landsprófi veturinn 67-68 hann kent okkur að Antoni kviðin og slag á
0: akkurat
1: Mér finnst þú minna mig svolítið á vikni í leikfimu kannara.
0: Já, þetta hún hérna, já, ég lærið þetta bara 1986 og ef ég hef ekki haft þessa kunnáttu að slaka mig niður, ég get lækka ég hef farið til læknir svo hann segir hefur efri mörkin eru há og líka neðri mörkin og þá hef ég sagt býta aðeins, ég leið mér að slaka aðeins á því það er á myndir, hýndu nokkuð síndun og ég anda mig niður og slaka mig niður og þá er ég allt einu komin niður í 8720 skilju og þetta virkar það bara nennir þú virkilega ekki að lækna sjálf aðeins það engin betri læknir verið mig nema ég sjálfur
1: Já, bara mjög mikið til í því, en ég vil gagnrýna sjálfa mig fyrir það að minn sjúkdómur þannig, mér finnst voðalega gott að vera latur og halla mér og hugsa og láta eitthvað fljóta, en það bitnar á hreyfingunni sem svo mikilvægur þáttur í að með þetta ýmsa sjúkdóma sem það sést ekki á mér, ég bæði með að háa blóðþrýsting, snerta sykursýki, geðsjúkdóma og fleira, en, og er að mörgum lyfjum, það sést ekki utan á mér að því ég lifi svo reglur sem er lífi.
0: Hvað mótrastu?
1: 52, en þú?
0: Ég er einu ári yngri.
1: Þú ert miklu ungli en ég.
0: Það er ekki bara...
1: Það er engin grá hár, ég sem er silfurlitað hár.
0: Já, ég hef losnað við það í byli, sko.
1: Mm.
0: Það kemur hérna í vangana, en ég þor ekki að fara, sem ég segi, ég tala mikið í þessu viðtölum, sko.
1: Þú getur verið eins og Hallgrímur bóndi í Hvammi, sem var minn helsti skjólstæðingur þegar ég var læknir á Blönduðs í árið 84-86. Hann náði 100 ára aldri og var með sama hárlit og þú fram í andlit.
0: Já, en ég tek undir það sem þú ert að segja, ég slaka mikið á og ég tek einn dag, ég tek hann í tennilegi, ég vakna 20 minnir í 2 á daginn.
1: Frábært.
0: Svo bara ég vakandi til 8 á kvöldin og svo bara leggjum í kannski klukkutíma eitthvað svo leiðis og þá á ég ennþá þá var eins og komin annar dagur og hann, ég fyrir ekki að sofa fyrir 4-5
1: nóttir. Þá miðað hvað þú ert skapandi þá myndi ég mitt halda þannig að þú sagðir að þú værir svolítið mani og depressífur í þínu sjúkdómi en það passar ekki við það að sko ef ég ætti að geta sofið fram á morgun þá verð ég að taka sterk svefli mér heyrist þú ekki gera það.
0: Nei, það er ekki.
1: Þú ert ótrúlegur.
0: Já, það er þessi slökun og ekki setja það kröfu á mig og ég eigi að sofna 4. Ég set enga kröfu á mig það hvenær ég á að fara svo. Ég sofna bara þegar mér langar að sofna.
1: Já.
0: Og vekjara klukkur hjá mér eru bara byssur, velbyssur.
1: Já.
0: Að fólk vakni með ykkur, manstu nú eftir vekjarunum í gana þetta, það heyrist út allt hús.
1: Ég segi mig fyrir utan að þú tónlistamaður, ertu svolítið jóki í þig líka?
0: Þannig og ég ekki mikið að ákveða það hvernig ríkið á að vera rekið og svona, Jónu bróðir hann heimi mál
1: sem, já, ég þekki hann
0: sem hefur, sérum þau mál skilur og hefur gert vel og við sískilum skiptistum tóndið í sýstir mér vinnur á spítala og bróðir mér var skiptur eldri
1: Já, þú, ég veit að þú varst sömu megin og ég í síðustu kosningum með ESB, ég þakkláttið fyrir það, ég hræður og kaust nei.
0: Já,
1: ég... Þú ferði eftir hjartanu, ekki öðrum.
0: En ég breytti í tvisasunum.
1: Góður.
0: Til þess að enginn viti nákvæmlega hvað ég gerði.
1: Flottur.
0: Já. En Ólafur, þú ert hérna, við erum eiginlega búin með þáttin, ég sé nú eiginlega eftir því að það hef ekki látið bara vera allan þáttin.
1: Ég heldur við hefðum nokkuð verið farnið fyrir miðnætti þá.
0: Nei, ég held að sé bara með mjög sniðugt að þú komir ykkert hann aftur.
1: Ég held það líka, já, en allar að spila ég elska lífið, endurreisnalagið mitt.
0: Á hvaða plötu er það?
1: Það á fyrsta geisladiskum sem ég gaf út sem heitir Ég elska lífið.
0: Heitir það?
1: Lagið heitir Ég elska lífið.
0: Það nú ætlar
1: ég. Ólafur Magnússon.
0: Já, við það, já, þú getur tala núna, nú ætla ég að slá sinn. Ég.
1: Elska lífið og vernda það vil, vegferðin og allt sem til. Ég elska lífið og morgunsins mund, er miðnætti hverfur og björt verður stund.
0: Er þetta fyrsta sem varst að gera það?
1: Þetta er tíunda lagi sem ég samti, en titillagi á fyrsta geisladiskinum.
0: Já, það kemur hérna upp á tveim, þrejum stöðum, sko. Það eru spurning hvað, er þetta ekki allt sama útgáfana, eða hefur látið þetta fara á fleiri plötu, svo ég spil nú örgla réttu útgáfana.
1: Þetta er
0: náttúrulega að mynda þér bara á
1: ég vona það tjekka það á því að sé rétt á Spotify en þetta er náttúrulega getur líka titil á tíulega geisladiski
0: sko. Þetta er lagið sko
1: já, það vil ég fá
0: já, það er, já.
1: Ég elska lífið okay. Endurreisna lagið mitt
0: já. En eins og ég segi það verið gaman að fá þig aftur ykkur tíman og hérna gerum þetta dóttið meira almennilega við verðist ekki geta talað
1: ég held að þú getur hjálpað mig heilmikið með mína heilsu
0: Já,
1: með þín hollræði
0: já þeir eru kannski veit ekki hvernig það virka á alla en þetta er nöðsynlegt að hérna kunna ákveðna hluti því að við erum ekkert annað en hljóðfæri ef út í það er færið og vinnur okkar Magnús Eiríksson sagði ykkur til hann í Vitali sko að var að tala hvað hann væri góður lagasmiður og hann var nú svo einlægur og góður maður að hann sagði já sá sem semur eitt gott lag hann er jafn góður lagasmiður og ég
1: Já.
0: Þetta fer eftir fjölmiðlum hvernig þeir spila.
1: Þá vil ég þakka þér og sögu fyrir að hafa spila lögi mín. Þeir hafa strákandinn að djefa, Ágúst Borgþór Sverrisson og Máni, myndu spila lögi með þegar ég kom út á YouTube. Já. En fyrir utan þá og ykkur á sögu veit ég ekki þér sann eini spila lögi mín. Ég held að ég sé ekki þú alveg vinsæll hjá.
0: Já, þú ert einn af 300.
1: Já, þakka fyrir.
0: Í alvöru, það er bara kjarnin
1: en
0: bara
1: til. Ef ég væri ekki það sem ég er, ekki í vókinu, ef ég væri vók borgarstjóri, þá var ég spilaður á öllum fjölmið.
0: Já, þetta er önnur umræðan.
1: Já, þakka fyrir.
0: Já, en nú er umræðan, ég elska lífið eftir þig.
1: Ég þakka fyrir og þú ert frábær.
0: Sumleiðisunus og við þakkum fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
1: Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum glerugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu, garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er komin til mig hér góðu gestu. Það er Stefán Pálsson, sagfræðingur og vara borgarfulltrúi Vinstrisins. Og við ætlum að ræðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og ýmislegt sem tengist því og síðan ræða aðeins Evrópusambandi, stefnuna og ekki hvað síst í utanríkismálum og hugsanlega hernaðar uppbyggingu á því svæði, hvað var ekki fyrir mönnum svona þegar fram í tíman er litið, en við ætlum allavega að snúa okkur að nútímanum og það er þjóðaratkvæðagreiðslan. Góðan dag, Stefán Pálsson.
2: Góðan dag.
1: Velkomin út að sögu.
2: Takk, takk.
1: Heyrðu, það er sér margum tala þjóðaratkvæðagreiðsla, mér langar að byrja að spjalla þetta við þig. Hvaða hérna þýðingu hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona fyrir Ísland sem þjóð?
2: Já, sko við höfum náttúrulega ekkert mjög mikla hefð fyrir svona þjóðaratkvæðagreiðslum og ég held að svona... Ég held að bara þjóðarsálin sé pínlítið tætt akkurat núna og verður það kannski allavegna nokkra næstu daga. Jásinnar í þessari kostningu náttúrulega eru að sleikja sárin og bara skiljanlega.
1: Já,
2: ég hef sjálfur lent í því að fá slæma útkomu úr kostningum og maður er óskaplega aumur fyrsta og eftir og vill helst sko kenna öllum öðrum og kannski umræða hefðin akkurat núna er orðin þannig að menn eru svo fljótir alltaf að grípa sína til samsæriskenninga og nú heitir það ekki lengur að hin fylkingin hafi bara haldið fram einhverju sem aður er ósammála eða hérna nálgast hlutina með öðrum hætti heldur maður hefði sjálfur gert, heldur heitir þetta allt saman sko falsfréttir og upplýsinga óreiða og lígar og þar fram eftir götunum og ég verið að segja hafandi verið mjög lengi í pólitík ég man ekki eftir því hér fyrr á árum að menn væru svona endalaust að saka hina hreyfinguna eða mótherjana í deilum sko lígar og ósanindi og falsanir og þarfram eftir götunum sem að virðist eiginlega vera normið í öllum kosningum í dag.
1: Já.
2: Og þess utan þá hef ég líka alltaf verið dáldið efins þá hugmynd að svona kosningar séu sérstaklega vel til þess fallnar að setja niður deilumál til langframa. Ég byggi það dáldið á þeirri reynslu að ég var við námi í Bretlandi eða sem þetta heldur í Skotlandi.
1: Já.
2: Fylst lengi með breskri og skoskri pólitík. Þar var gengið til kosninga um sjálfstæði Skotlands og fyrirfram var tala þannig að þetta myndi þá bara settla málið jafnvel í eitt skipti fyrir öll að ef að sjálfstæði yrði ekki ofan á að þá væri tómt mál að taka þetta upp fyrir þetta kannski 15-20 ár eða þar bil. Það leið valla árið áður heldur en að þeir sem að undir urði í kosningunni voru komnir og farnir að segja heyrðu, hér eru forsendur breyttar og að því að einhvað sem að hin fylkingin sagði í kosningabaráttunni raungerðist ekki eða með þessum hætti að þá var allt í plati. Við sáum nákvæmlega það sama gerast varðandi Brexit í Bretlandi.
1: Já.
2: Það sem að báðar fylkingar töluðu mikið það að hér væri ætlunin að útkljá þetta í eitt skipti fyrir öll menn hafa valla talað síðan annað allan þennan tíma síðan.
1: Já.
2: Þannig að ég hryggi kannski einhverja hlustendur með því að ég spái því að við verðum farin að þrasa aftur Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands innan miklu skemmri tíma heldur en mönnum finnst kannski líklegt akkurat núna.
1: Mm-hmm. Telur að þrýstingurinn sé þá svona mikill frá Evrópusambandinu að fá okkur inn tæpla er þetta svona mikið kapsmál fyrir Íslendinga af því að nú höfum við haft og erum með náttúrulega EES samningin, það hefur verið stór áfalla laust, ekki galla laust, en við höfum orðið að kingja ýmsum mumbitum eins og vendatollunum og fleiru þrátt fyrir EES samningin, en við höfum látið okkur hafa það, af því þetta hefur svona verið sá kostu sem hefur gengið þokkala vel. Valla eru það við Íslendingar sem að lítum á þetta sem upp á líf og dauða verðum að komast inn í Evrópusambandi.
2: Ég held nú samt sem áður að möguleg ESB aðild Íslendinga veki nú kannski fyrst og fremst áhuga Íslendingara sjálfara. Heimurinn standi ekkert á öndinni. Ég held að Evrópusambandinu hefði örugglega þótt mjög gott ef að við hefðum kosið á hinn veginn og það hefði þá verið notað í einhverjum svona áróðuskyni að sína að heimurinn hefði nú trú á bandalaginu og framtíð þess. Ég vissum það að hagsmunirnir að ná Íslandi inn í þetta bandalag held ég séu afskaplega takmarkaði nema þá einna helst að einhverjir sjáu það sem svona leið til þess að opna leiðina fyrir Noreg sem væri náttúrulega miklu meiri akkur fyrir Evrópusambandið. Það er náttúrulega óumdeilt að Noregur er náttúrulega olíuveldi og bara eitt ríkasta
1: peningaveldi
2: og hérna það væri til mjög mikils að vinna fyrir Evrópusambandið að ná þeiminn, þannig þeim skilningi þá svona kemur kannski upp í hugan samanburðurinn við það þegar að Ísland er sem sagt fengið sem herlaust land til þess að gerast stofnaðili að NATO. Já. Það var ekkert það sennilega öðrum þræði var bara til þess að svona auðvelda ákvörðuna fyrir norðmenn að fylgja inn að þetta væru svona fleiri skandinaviskir krossfánar sem að yrðu þarna á stofnfundinum, en ég held að bæði já og nei fylkingin hérna á Íslandi svona ofmeti það hversu miðstýrt Evrópusambandi sé og hversu mikið það sé alltaf að vinna í eina átt. Það togast í ýmsar áttir. Það er að mörguleiti laustengt ríkjabandalag fjölda landa sem hvert sig hafa náttúrulega sitt agenda, sína hagsmuni. Við sáum það á sínum tíma þegar að Ísland sótti aðildina Evrópusambandinu og umræðurnar til að mynda sjávarútvegsmálin. Ég náðu aldrei af stað vegna þess að Ísland átti harðri makríldeilu við nokkrar
1: ESB-þjóðir
2: og Össur Skarphéðinsson hefur bara fúslega viðurkennt þetta og gert mjög vel grein fyrir því í viðtölum hvernig það gerðist. Já. Þar sáum við dæmi það að bara hagsmunir og hagsmunamat einstakra ESB-ríkja skipti miklu meira máli heldur hvað einhver stækkunarstjóri í Brussel vildi eða vildi ekki gera. Það sama sjáum við núna að valdahlutvöllin hafa þáttúrulega breyst í Evrópusambandinu með stækkuninni til austurs. Þetta er náttúrulega þó svo að svona sögulega séð voldugustu ríkin séu ennþá Þýskaland og Frakkland og þau og kannski sérstaklega Þýskaland allan til skammstíma voru þessi peningaveldi að þá er náttúrulega sífælt hærra hlutfall af íbúunum í löndunum í Austur-Evrópu. Þau sækja skiljanlega á það að gömul grannríki lönd sem voru jafnvel með þeim í hérna ríkjabandalagi bara fyrir fáeinum árum komist inn í sambandið. Það hefði örugglega aldrei verið án vandkvæða að kippa ríku Norður-Evrópulandi framfyrir á meðan að löndur úr austurblokkin eru búin að standa og bíða í biðröð í 10-15 ár og jafnvel lengur.
1: Já, en svo svart þetta landa að búið að vera í samninga viðraðum í 14 ár.
2: Já, og þess vegna
1: landi 20.
2: Já, og þess vegna urðumenn síðan svo hérna hrukkumenn við þegar að það byrti grein það að einhverjir embættismenn hjá Evrópusambandinu hefur verið að hugsa upp átt og það geti kannski verið sniðugt að tvinna saman aðild Íslands og Svartfjallalands og sumir töldu þetta til marks um einhverja ægilega ásælni Evrópusambandsins og aðrir að þetta væri einhver sko falsfrétt til þess að hræða fólk mér ástu bara svona rökrétt hugsun bara út frá hagsmunum Evrópusambandsins sem að þurfa að halda mörgum góðum og einmitt þess vegna að þá hygg ég að þessi tímarammi sem að ríkisstjórnin ætlaði sér í það að klára þessi mál gagnvart Evrópusambandinu hafi verið fullkomlega óraunhæfur og þó að vissulega við erum í EES og það var búið að vinna einhverja vinnu í tengslum við aðildar umsóknun á sínum tíma hún gekk nú reyndar samt miklu miklu hægar heldur en til var stemt þá held ég bara það að horfa á þennan 10, 12, 15 ára biðtíma Austur-Evrópu landana hefði gefið kannski miklu meiri vísbendingu hvað hefði beðið.
1: En samt sko Stefán að við horfum sko á ákveðna staðreyndu þú minnist um það Noreg að það sé mikill fengur í tí fyrir Evrópusambandan á Noreginn og það sjá allir en hins vegar að þá má segja að núni þessari byrjus eins og þú ert að tala þar eru náttúrulega lönd sem eru í gríðalegu fjárhagslegum erfileikum og bara Moldova sem frætt eru nú Georgía, Úkraína Svartfjallaland Bosnía-Herzegovina jafnvel alls í þetta er sko, þetta er lönd sem að eru mjög háð því að fá fjárhagsaðstoð styrki frá eins og ESB en þá horfum við til Íslands þá erum við ein af þessum sko stóru sjö ríkulöndum sem eru þann inn í að þeirra mati við erum líklega til þess að geta borga það líkur fyrir við erum nettógreiðendur að þeim og við borgum inn í sjóði hægri vinstri og að óglemdu því að aðgengi eins og að hérna já bara að Grænlandi og norðursjávar dæminu öllu það er náttúrulega samningsstaða sem Evrópusambandi sækist mjög eftir að komast í að það eru norðurslóðir
2: Jú, það, menn verður allavega oft sko tíðrætt um það og þetta svona hljómar gáfulega og virðulega að segja þetta á fundum að mikilvægi norður slóða og siglingaleiðir sem opnist og þarfram eftir götunum. Ég held sko samt sannsagn, okkur íslendingum hættir alltaf til að ofmeta daldið mikilvægi okkar og hvað heimurinn snúist okkur. Ég held að, eins og segi, ég held að Evrópusambandinu hefði ekki þótt lakara að kosningin hefði unnist hérna um helgina en ég held að með tapinu heldur ekki sko miklum svefni yfir þessu. Ég meina það eru ákveðna stofnanir í gangi í Evrópusambandinu sem að hafa beinlínis það markmið að vinna að stækkun þess í allar áttir og þar bara vilja menn náttúrulega bara vinna sína vinnu og geta sínt fram á einhverja framvindu og einhver árangur en ég til dæmis ég átti allt eins von á því að það myndi koma einhvert stórt útspil að það yrði einhver yfirlýsing eða einhvað slíkt sem að kæmi frá toppunum í Evrópusambandinu til þess að reyna að hafa áhrif á þessa kosningu það kom ekki
1: ennþá
2: ég meina kosningin eru gargengin mönnum verður hérna tíðrætt um það að peningarnir hafi ráðið svo miklu í þessari kosningabaráttu og það eru sko svika brigsla á báða bóa og auðvitað var þetta dýr kosningabaráttu með það sem við höfum séð í íslenskum kosningum en enga síður með við til dæmis þessar tölur sem voru gefnar upp í hátegisfréttum útvarps bara núna á áðan sem að var upp á það að neyhreifingin hafi sett 90 miljónir í þetta og jáhreifingin 80 miljónir það ennú ekki allur munur og þó að það séu háar fjárhæðir fyrir kannski okkur einstaklingana þá hérna eru þetta í sjálfu sér hálgerðir smámunir og rauninni já, má segja að kannski sú staðreynd að kosningin sett niður hásumar hafi gert það að verkum hún hafi orðið styttri og snarpar en ella mögulega hefði kostnaðurinn orðið enn hærri ef þetta hefði verið að vetra lagi en það svo sem hérna ómögulegt að segja það náttúrulega aðdragandinn að þessum kostningum var ofsalega stuttur og það var nú eitt sem að fóna bara dátt í töðar á mér sem vinstri manni að mér fannst ríkistjórnin spila málin bara dáttið upp í hendurnar á hægri öflunum rétt fyrir kostningar það í mars, tveimur mánuði fyrir sveitastunar kostningarnar sem að ríkistjórnin tilkynir mjög óvænt og snögglega að hún ætli að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hún muni fara fram síðsumars. Mm-hmm. Þetta kom öllum í opna skjöldu það var ekki einu sinni sko orðurómur það þegar blaðamannafundinum var boðaður morguninn að þetta væri það sem að væri í farvatninu. Mm-hmm. Og bara til að við rifjum upp hvernig pólitíkin var þessa fyrstu mánuði ársins í febrúar mánuði bara þarna rétt áður þá var umræðan á þeim nótum sko hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki bara skamlífasti formaður sjálfstæðisflokksins í sögunni henni hefði gjörsamlega misefnast að ná vopnum sínum eftir að hafa tekið við sem formaður og á nánastum leið verður síðan þessi viðsnúningur að sjálfstæðisflokkurinn byrjar að eflast í kostningum hann vinnur stórsigra í öllum sveitarfélögum hérna á höfuborgarsvæðinu og svo rífast menn í einhverju spjallþáttum það hvort að það hafi verið sko snild Guðrúnar Hafsteinsdóttur eða Kjörþóki Hildar Björnsdóttur eða Ástísar bæjarstjóra á meðan að bara fíllinn í stofunni var það að ríkisstjórnin fór fram með það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og það vel að merkja á þeim tíma þar sem að stuðningur við ESB aðild er í sögulegu 5 ára lágmarki.
1: Já.
2: Þannig að ég held að menn verði nú að axla talsverða ábyrgð á ríkstjórnar heimilinu fyrir vonda ákvarðanatöku í þessu mér sýndist þessi ákvörðun í rauninni hafi knúin fram af utanríkisráðherra sem að veðjaði Þorgerður Katrín veðjaði greinilega mjög stíft á það að Íslendingar og almenningur væri jafn upptekinn af alþjóða fréttum og brölti Trumpsforseta og Grænlandsmálum og öðru slíku eins og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og þess vegna yrði leikur einn að sigla þessum hérna sigri í höfn og vel að merkja byrjuðu í töluverðu meðbyr jáið virtist ætla að verða afgerandi ofan á þanga til að kom að sjálfri kosningabaratunni og kosningabaratan var aldrei sérkennilega þýleiti að báðarhreyfingarnar ég held að nei, ég verði alveg að axla ábyrgð því en mér fannst það sérstaklega ábyrgðandi hjá járhreyfingunni voru eiginlega bara talin sinn eigin hóp mér fannst til dæmis stuðningsmönnum ESB aðildarinnar ganga afleitlega og í rauninni þeir valla reyndu að tala til landsbyðarinnar og uppskáru í samræmi við það upp úr kjörkössunum. Eins sáum við það að framan af í kosningabaratunni þegar að stuðningurinn við aðildina mældist hæstur hjá yngstu kjósendunum að þá heyrði maður í ámegin frá að unga fólkið væri algjörlega með þetta og að fullu viti og helst ætti nú bara eldri borgara landsins að sitja heima til þess að þvælast ekki fyrir æskunni svo þegar að staðan snerist við á fáeinum vikum og í rauninni stærsti kjósendahópur neysins var yngsta fólkið að þá var allt í einu komið annar hljóð í strokkin og börnin orðin svona vitlaus og hrifnæm og bara letu plata sig einhverjum TikTok myndböndum. Mm-hmm. Þetta ekki trúverðugt.
1: Nei, en það var nú líka sagt alltaf unga fólki vill hérna breytingu, það vill fara í ESB, en svo kemur ljós hvað samkvæmt einhverjum tölu núna að það voru 70% ungfólks sem að sagði nei. Það er eitthvað svipaða tölur þannig að þetta var náttúrulega bara svona eins og gerist náttúrulega í kostningabartu þar ákveðin áróður sem að náttúrulega þrýst en að bara aðeins að ESB aftur í þessu Stefán þetta svolítið spurning stefnuna og þú segir að þessi þjóðratkvæðagreisla hafi verið bóðið með ótrúlega stuttum fyrirvara og mjög óvænt og ég held að segja mjög margi sammálaðir þar en hins vegar ef þú fer aftar í tíma með það að hvers skildi það hafa gerst að þessi tíma á valin var hann raunverulega upprunin sem íslenskir hagsmunur á bakvið eða var komið til voru Evrópusambandinu því að Evrópu þingið samþykkt á síðast ári að það ályktaði sem svo að það hérna yrði svona það þyrta Ísland þyrta endurvekja umsá sína aðeldar umsá og að Evrópusambandið þurfi í svona fyrirbyggjandist að samstarfi við Íslands stjórnvöld að kynna kosti hugsanlega aðildar og undirbúa mögulegt aðildarferli. Þetta kemur frá Evrópusambandinu í fyrra sumar og því að núna við þurfum áttúrulega þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í búinn en þá samt sem maður inn á þessu plani hjá framkvæmdastjórn ESB sýnir það að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku þær eru að fara til Grænlands núna næstu helgi eða næstu helgi og komandi helgi þar sem að þær eru beinlega búin að kynna að Grænlendingu verði boðið stórfé fyrir það að ganga til ESB Evrópusambandið og það hefur lítið verið talað þessa eða svona þessa línu hvaða stefna fljótandi núna að þessi norður Evrópuríki Ísland, Norður og Grænland fari inn í ESB
2: Ég hygg nú ekki að það sé svo flókið handrit á baku þessa atburðar ás allra en það hefði nú sennilega hefði þetta nú lukkast betur hjá forstmönnum ríkisstjórnarinnar ef að það hefði verið mjög ákveðið og niðurnjörfað handrit. Ég held að og það var eiginlega alveg augljóst að fyrstu viðbrögð forsætisráðherra. Forsætisráðherra virtist ekkert skemmt og það sem að maður hefur heyrt innan úr þinginu er það að bara almennir þingmenn stjórnarliðsins hafi í rauninni bara heyrt þetta um leið og þú og ég í fréttunum tímasetninguna á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan var vel að merkja sett inn í stjórnarsáttmálan en þá ótímasett og flestir áttunum vona að þetta myndi gerast frekar seint á kjörtímabilinu en ágætt að halda því til haga því að þegar er verið að selja þetta mál í erlendum fjölmiðlum er látið að því liggja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið viðbrögð við grænlandsmálum og ásælni bandaríkjana en það rétta er að þetta var náttúrulega komið í stjórnarsáttmála löngu áður heldur en að hlutir fóru að hitna á Grænlandi. Mm-hmm. En við sáum það að forsætisráðherra var talaði mjög ákaft á þeim nótum fyrst eftir að hún var búin að tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að í rauninni ætlaði pólitíkin ekkert að skipta sér að þessu. Mm-hmm. Rökstuðningurinn fyrir að hafa kostninguna hásumar sem að eins og við vitum er mjög erfiður tími fyrir pólitíska umræðu á Íslandi. Það er valla að fjölmiðlum sé haldið úti með fullum dampi og allir eru bara í fríum og ferðalögum hugsanlega mm-hmm. undan tekningi þessari stöð þá var beinlínis talað á þessum nótum það var valla að utanríkisráðherra fengist til þess að ræða málið í þinginu þar sem þetta væri nú eiginlega ekki á hennar borði að bara fólkið ætti að takast á þetta síðan þegar á hólminn var komið og það var orðið ljóst hversu nefndir þið á mununum þá breyttist þetta náttúrulega og ráðherrar ríkisstjórnarinnar fóru bara á fulla ferð í slægin kannski of seint kannski hefði það engu breytt en Ég allavegna upplifi það sem svo að forsetisráðherra hefði bara gjarnan vilja bíða með þetta lengur vegna þess að ég verð að segja ég var eiginlega sammála nánast öllu varðandi nálgun Kristrúnar Frostadóttur í þessum Evrópusambandsmálum fyrir kosningar þar talaði hún klárlega á þeim nótum og ég held að hún hafi fullkomlega meint það, ég held að hún

0: og rætti líka það að það væri mjög óheppilegt að fara í þessi mál á sama tíma og að stjórnkerfi væri að takast á við flókin viðfangsefni í efnahagsmálum. Og síðan var bara eins og þessu hefði öllu verið sko snúið á kvolf og eiginlega allt sem að Kristrún varaði við fyrir kostingar að menn óðu beint út í þessar sömu hérna gildrur en ég held að þetta hafi ekkert þetta er ekki til marks um eitthvað undirferli ég held að ég held að forsætisráðherra hafi ekki séð það fyrir sér að segja eitt fyrir kosningar og bjóða síðan fram en hún lendir í bara hún lendir í sömu stöðu og vinstri græn lentu í vinstri stjórninni að þarna flokkur í samstarfinu við reist sem að knýr í gegn Evrópuleiðangur þrátt fyrir það að vera ekki með raunverulegan þingmeiri hluta og mjög takmarkaðan stuðning almennings og ég verða að segja jafnvel þó svo að mönnum hefði tekist að skríða upp yfir 50% markmiðið með því að haga kostningunni þannig að það væri ekki bara í raun væru menn ekki að kjósa já eða nei heldur nei eða já kannski þá hefði það verið leiðangur sem hefði verið dæmdur til að enda með ósköpum.
1: Já, jú. En það einmitt þetta sko að Kristrún talaði einmitt hér á þessari stöð það að bara ESB-málið, sáðun aðspurð, yrði bara ekki að daska á þessu þingi, hérna kjörtíðanbili. Og ég held að þessi afskaplega margi trúa henni og bara full ástæða til. En þessin að veltum að til frekka fyrir sér, hvað kom fyrir? Þessin að spyrja því tímasetningar, Stefán, að þið þú þess að ég segi naskur á svona sagfræðin í þessu, að Evrópu þingi samþykki það að leggja áherslu á að bæði Noreg, Ísland og Grænland. Og það var ekkit sagt frá því hér í fréttum, við höfum ekki hugmynd það. Og síðan bara gerist þetta hvaðan sem það kemur og líka af því þú heldur að og segir að Þorgerður Katrín hafi svona jú, tilkynnt þetta en ekki alltaf sér að koma að því en þegar hún talar í þinginu 9. mars síðastliðin tala við alþingi Íslendinga, þá segir hún að það sé bara hún segir ef við segjum nei þá munum við fá að finna fyrir því og þetta alveg frægsetning og hún líka leggur mikla áherslu á að breytt heimsmynd tollastri vendarhyggju og aukin valdbeiting stórvelda gerðu það hættulegt fyrir Ísland að sitja hjá og þegar á móti blæs segir hún þarf að halda haus tollum var í skeltán fyrirvara jafnvel að vinum sagði Þorgerður Katrín þingið viðskiptu væru vopnvætt og þessi umræða að koma upp á yfirborði núna Stefán bara síðast í morgun rú og sér ástæðu til þess að kalla til stjórnmálafræðing ágættismann frá Háskóla Íslands og það vera að ræða tollastrið milli Kanada og Bandaríkjana. Akkur er það komið allt í enum daskra núna? Þú ert líka búin við fjölmiðlum og naskur á hvernig áherslunar er látnar læðast í samfélaginu.
0: Já, en við svo sem séð ýmsar vendingar og siftingar sérstaklega náttúrulega á öllu hérna forsetta tímabili núverandi bandaríkja forsetta ég svona aðhyllist svona Ragnhýr Okkams í þessu að hérna frekar heldur en að fara í einhverjar sko flóknar orsakaskýringar þá held ég að einfaldlega að bara að utanríkisráðherra fyrst og fremst og hópurinn í kringum hana sem mjög einsleitur og með svona mjög svipaða sín á heiminn hafi hreinlega í öllu umrótinu því að við skulum ekki gleyma því á þessum fyrstu mánuðum þessa árs þá voru það var bara mjög mikill bara hugaræsingur í samfélaginu, þetta voru náttúrulega í rauninni mjög makalausar fréttir af Grænlands málum ég meina það voru bara beinlínis umræður það hvort að það kæmi bara einhverjum

0: Það er ekki fallífa hermenn og tækju yfir núk eins, eins fráleitt og, og það nú var og ég bara einlega sannfærður það að utanríkisráðherra hafi sannfærst það að hérna væri komin bara einstakt tækifæri eða gluggi sem að myndi jafnvel ekki opnast aftur og, og það að jafnvel þó svo að, að, að fórustu konur ríkistjórnarinnar hafi talað að, að að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla yrði svona kannski eða seint á kjörtímabilinu upphaflega þá væri bara uppi önnur staða og nú væri bara tækifæri sem að yrði að nýta og það líka dálítið þannig að og við þekkjum það bara í, í íslenskri pólitík utanríkisráðherrar þeir einangrast dálítið í sínu embætti sín utanríkisráðherran á pólitíkina ekki alveg svo sama og hinna stjórnmálamannana sem að bara eru að takast á við þessi hversdagslegu verkefni sem að stöðut eru í, í, í gangi möguleg áhrif utanríkismála í kosningum eru yfirleitt lítil og, og það ekki bara á Íslandi það er hvarvetna þannig ég held að, að bara gamli þú tengir nú við þetta sem, sem gömul handbolta kempa að, að hérna Þorgerður Katrín hefur bara talið að hún væri í skotfæri markmaðurinn væri ekki í jafnvægi og nú yrði að láta vaða en, en þá misreikna maður stundum skotin svona heftalega
1: en kúnstinn í boltanum er nefnilega kunna að klára leikinn
0: Já.
1: Það veitum við Stefán Það veist þú líka En, hérna,
0: en það voru framarættin alltaf miklu betri heldur nýjeringar
1: Já, já, það var aldrei spurning En hérna Það hins vegar Stefán við fyrir nú að fá auðlýsingar hérna núna en aðeins bara í sambandi við þetta að þetta að það skiptir svo miklu máli hver verður einmitt utanríkisráðherra sem veldur því að láta ekki glepjast af þeim félagskap sem það kynnist á erlendri grundu og það alltaf allt annar heimur og, og svona heimur sem í kringum það heldur en ískaldur raumurleikinu þess að tala utanríkisráðherra fjarlægi svo grasrótin og hér raumurlega lífi í, í sínu heimaríki og Og það skiptir ofsalegu máli að það sé fólk bara sem með sko, þessa tengingu alltaf við höfustöðunar Ísland.
0: Já, já.
1: En sé ekki búið að missa sig alveg í fangi og öðrum að láti aðra þarlegindi fara að stjórna sér. Þess að aftur teki eftir tímasetningunum í þessu, öllum þessum ummælum að verið að hóta okkur líka ef við segi nei, þá munið hafa verra af því.
0: Svo,
1: Hvað táknar það að hafa verra af?
0: En svo flækir það náttúrulega líka stöðuna dáltið fyrir utanríkisráðherra að á meðan að til dæmis samstarfsflokkurinn samfylkingin getur gengið og til dæmis Kristrún Frostadóttir í, í viðtölum við erlenda fjölmiðlamenn í, í, í hlaðvarpsþætti sem að mikið var vitna til þá gengur hún mjög langt í að, að tengja Evrópusambands umsóknina við ofríki bandaríkjana og að það þurfi einhvern veginn að skapa einhverja andstöðu þar við
1: Þetta, en það er áróðurinn
0: En þetta er ekki orðræða hins vegar sem að utanríkisráðherra á mjög auðvelt með að taka undir vegna þess á sama tíma að þá þarf síðan alltaf utanríkisráðherra viðreistar að hamra á því að þrátt fyrir allt séu bandaríkin okkar mesti og besti vinur og að jafnvel að kalla eftir því á sama tíma og ásælni á Grænlandi talin einhver rök fyrir kúvendingu í okkar alþjóðamálum að þá er kallað eftir því að hér sé farið í sko stækkun á hernaðar aðstöðu og opnuð jafnvel sko NATO herstöð sem við vitum öll að þýðir bandarísk herstöð
1: Já, ég skil
0: Og þar lendum við náttúrulega í þessari furðulegu stöðu að reyna að rökstiða það að það sé nauðsynlegt að fá hinga bandarískan her til þess að verja okkur fyrir mögulegri innrás bandarískar hermana
1: Já, hvað er þess að til dæmi skrifa núna svo þjóðverjarnir, það nú held ég Der Spiegel bild sem skrifaði það að Íslendingar með hlýsun og kostningabaratunni og nýðstöðunni þá hefðu Íslendingar sínt sig að vera hrættari við Evrópusambandi heldur við Trump fyrirsögn í Þýskalandi í gær. En hjá mér hér á útarpi sögu Stefán Pálsson sakfræðingur og hann er líka varaborga fulltrúi vinstrisins og við erum að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og erfsambandi og fleiri mál en þau fáum auðlýsinga nú hér á útarpi sögu. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697 6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
4: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna KFC.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.

yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar hlustu á útvarpsögu. Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins er gestu hér og við erum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna og niðurstöðuna og ýmsa svona vangaveltu hjá okkur í kringum á hvað vegferð við erum Íslendingar sem þjóð. Nú hefur þjóðin talað og þetta er tímamóta niðurstaða þegar til lengri tíma er litið af því að ég tel það Stefán að Þetta muni skipta löndin í kringum okkur og ýmsa bara miklu meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir í dag að við höfum stoppað þessa vegferð. Við vitum að Evrópusambandi setur þá stefnu að fjölga sér upp í 40 ríki. Þeir vilja ná Norðurlöndunum og Norður Evrópu. Kanada gerir sér líklega til að ganga í ESB þó að jafnvel að bandaríkjamenn sjáum alla loftvarni fyrir Kanada. En þá ætla þeir með fríverslunarsamningu ESB og þeir vilja taka raklist leiðina þanga. Þetta er stundum við kalla sem glóbalistanir. Getur þú fallist á það?
2: Sko, mér finnst það nú eiginlega jaðra við sko svona vísinda skáldskap vanga veldur það að Kanada fari inn í Evrópusambandi.
1: Þeir segja það sjálfur.
2: Já, sko ég held að bara efnahagskerfi Bandaríkjana og Kanada eru svo tvinnuð saman, nánast allir Kanada búa þarna á landamærunum hluti af því sem hefur nú komið upp í þessum tollastríðum við Bandaríkin er það að þetta gengur meira og minna út á það að sko bíllega sjónvarstæki sem að er framleitt öðrum megin við landamærin það fer margoft yfir sko í framleiðsluferlinu til þess að vera skrúfa saman eða pakkað inn eða ástimplað og þar fram eftir götunum auk þess sem að þó svo að Kanadamenn séu svona mörgulítið miklu svona evrópskari og okkur finnist þeir vera svona hálf skandinavískir bandaríkjamenn þá held ég að um leið og þeir væru komin í samkrull með okkur hérna evrópubúum að þá þættu við þeir sko ræðilega hægri sinnaðir og miklir bandaríkjamenn í allri hugsun þannig að það finnst mér nú langsótt
1: Þú séð að þannig að maður skjóta einu nú til dæmis okkar forsætisráðherra að fara að hitta Mark Carney bara eftir stuttan tíma einhverja daga, hún er að fara að fund með hon því að hann segir sjálfur og kandamenn þeir að stefna af því að sækja aðild að Evrópusambandinu sama tíma af því jafnvel Ísland að vera að gera það og nú vera að kaupa Grænland til þess að samþykja þetta þannig að eitthvað er nú týrið sem þó að sé ekki komið í sagfræðibækur þannig að þetta byrja nú þannig að raunveruleikinn verður til áður
2: Já, en svo má eins líka spyrja sko þurfa Kanadamenn ekki líka að hafa einhvað sem allavega svona nálgast það að vera trúverðugar hótanir sem Trump í viðureksinni við Bandaríkin þannig að það að láta í það skína það sé nú bara vonbiðill hérna sem býði hinum megin við dyrnar ég hygg að svona fyrsti megin keppikefli allra kanadískra stjórnmálamanna væri það að koma aftur á einhverjum svona hefðbundnum samskiptum við og friði við Bandaríkin. Það held ég að hljóti alltaf að vera fyrsti kostur. Jú, eins og sagði áðan, ég hygg að bæði já og nei sinnar íslenskir eigi það til að ofmeta það hversu miðstýrt Evrópusambandið er. Það eru vissulega öflugimur, það eru embættismenn í Brussel sem að bara Ólmir vilja stækka bara á sama hátt og hver sá sem að stjórnarstofnun eða ríkistofnun
1: uppi 40 ríki
2: já, ég meina,
1: uppi 40.
2: Sko, það er nú lélegur rektor í menntaskóla sem að vill ekki fá nýja deild eða fleiri nefendur í skólan sinn
1: og, það meira borga
2: já og svona meiri status og það fram eftir götunum og þú ert með bara kort upp á vegg fáni Evrópusambandsins í rauninni fáni Evrópuráðsins þannig að auðvitað vilja menn fylla þarna upp í en hins vegar bara á sama hátt ég held það að sumuleiti þessi fjöldi blaðamanna sem að hinga voru komnir úr því að niðurstaðan varða á þessa leið að þá þýtti það að greinarnar og fréttirnar sem þeir sendu heim urðu miklu, miklu færri heldur en ætla hefðu orðið. Þetta myndi mig pínulítið á þingkostingarna hérna á Íslandi fyrir einhverjum áratug þegar að blaðamenn voru mættir í stórum stíl til þess að fjalla hinn yfirvofandi stórsigur pírata í kostningunum og að Birgitta Jónsdóttir jafnvel forsætisráðherra sem leiðtogi stærsta flokksins.
1: Já, 2013.
2: Já, svo hérna skrapp þetta ansi skart saman og hérna áköfu já, fréttapistlarnir í Guardianum minn yfirvofandi píratastórsigur skiluðu afar fáum fréttaskýringum þar á eftir.
1: Já, það hafa búið líka sko, skoðanakannanir höfðu sýnda í marga mánuði að pírata voru almennt frá svona 36% af fylgi og upp í 40%
2: já, þannig að
1: yfirburða fylgi
2: já,
1: og íslenska skoðanakannan
2: og auðvitað bara mætir þau til þess að
1: verða vitna þessu
2: og þú ert búin að búa til einhverja hérna orðræði einhverja frásögn áður heldur en að þú mætir á svæðið og svo verður þetta stundum dáltið flókið fyrir vikið að þá verða svona túlkanir erlendra blaðamanna verða dáltið banal það er mjög skiljanlegt að erlendur fréttamaður sem er sendur til Íslands hljóti að skilja öll kostninga úrslit og dýnamíkinni í pólitíkinni hérna út frá einhverjum stórum heimspólitískum málum Grænlandi, Úkraínustríði og þar fram eftir götunum en veruleikin hins var oft sá að í pólitík þá erum menn að kjósa um miklu hverstasteyri hluti ég las eina bara mjög skynsanlega fréttaskýringu einhverjum erlendum VF sem að eiginlega bara útskýri fyrir lesendu sínum þvert á það sem að þið haldið eða trúið að þá snúast kostningar á Íslandi bara rosalega mikið fisk
1: Já.
2: Þetta skilja útlendingandi náttúrulega ekki en ég meina veruleikin sá að bara okkar saga ég meina yfirráðum yfir landhelginni minningar um þorskastríð og annað slíkt þetta skiptir ennþá máli og mun gera svona fyrir sjáanlega framtíð hér á landi, þó svo að fleiri og fleiri búa á mölinni og hafi kannski ekki stíið inn í fristihús.
1: Nei, þetta er einmitt sko, þetta er einmitt Stefán Merkildur segir þetta, vegna þess að það var einmitt í þessari kostningabaratu að þá var, byrtist nú upphaflega grein þarna í CNBC í bandarísku sjónvarpsstöðinni og það var svoleiðis óbóðslega sko mikla villur í þeirri frétt og það var náttúrulega að tala það að Ísland væri að vinna Ísland væri bara að fara í ESB fjölmargir ellendi fjölmiðlar halda það einmitt að það hafi verið kosið það viltu gangi í ESB eða ekki þau viti ekki að hafi verið sett fram spurning viltu gá til að sjá eða ertu búin að gá til að sjá og þau líst ekki á það sem þú sér sko skilur
2: og svo sömu aðlar tala náttúrulega síðan við íslenska diplomata og ég verði nú daldið að segja að mér finnst svona að svona viðmiðin og svona hefðirnar í íslensku utanríkisþjónustunni yfirleitt gat maður svona treyst því að diplomatar reyndu að vera svona orðvarir og blanda sér ekki út í sko, heitar pólitískar umræður í dag sínist manni hins vegar sko, að bara utanríkisþjónustan hafi arkað bara öll sem eitt eftir stefnu ráðherrans. Við erum með sendiherra sem eru haldandi út í pólitískum hlaðvörpum. Þetta er eitthvað sem hefur gjörsamlega bara fáhirt og fráleitt fyrir fáinum árum síðan.
1: Já, emmitt, en ég erum þetta að segja frá þessu stóra vitali sem var þetta fyrir kostningar frá CNBC og svo sé það bara allir að það er verið að fjalla Íslandi á þetta af Frens 24 og Franskastöðin og þar er bara hörsku umræða kostningarnar á Íslandi og það er verið að vitna í þetta vitali frá CNBC og heimildirna voru nú ekki að verri endanum, það voru sko okkar fræðimenn einn er að nefndu sérstaklega Eiríkur Bergmann, hann var sagði vera sérfræðingur í varnar og öryggismálum á Íslandi þetta er sko, þetta er engin smá miðl sem er með þetta,
2: já, þetta er...
1: og svona var það að það var náttúrulega bara að þetta væri eina lausni fyrir Ísland og, og við værum að fara þarna í ESB og, og bara því líka búið að sko að dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum sem að bara var eins og, þetta var bara svo frumskóður og þessna kemur svona fyrir, svo ég segi það aftur að sko, þessu kemur þarna í þýsku blaðinu í gær bild í gær Ísland óttast Evrópusambandi meira en Donald Trump það verðist að þeir heldu að við varum svo hrætt við Donald Trump að við varum að kjósa Evrópusambandi þannig átti endalega fréttin að verða Þetta er náttúrulega ekki hægt hvað er logið Svo ég tali bara svo sumir
2: Já, logið eða menn hérna Það kannski segja menn draga upp mjög óskikjudrifna mynd Já, af atburðarásinu Það held ég, ég held að það sé að sumir liti bara mannlegt Ég segi bara núna Ég meina nú þessi niðurstaðafengin Ég upplifi enga ofsa kæti með þessa, þetta því að ég einhvernig bara svona pínlítið dapur yfir að við höfum þurft að fara í þennan leiðangur. Ég meina við kölluðum ekki eftir þessari kostningu. Þetta var gert. Ég óttast það að hugmyndir það að það sé búið að hérna... klára málið eða leysa það til langra framtíðar að það muni ekki ganga eftir vegna þess að það verði mjög auðvelt fyrir eins og bara í öllum kostningum að þeir sem verða undir, þeir eiga mjög auðvelt með að endur túlka niðurstöðnar innan skammstíma og segja nú séu fórsendur breyttar og það þurfum við að taka þetta allt saman upp á nýtt en alla vegna þá höfum við núna eitthvað andrými þar sem að við getum þá vonandi farið að ræða svona hluti sem að engin að tala við erum að tala það að sko, kjarasamningarnir í landinu eru að losna sko á morgun eða hindaginn bara verðið á bensíndælunni er að fara að rjúka upp úr öllu valdi á miðnætti við erum með vextina, við erum með verðbólgun og þarfram eftir götunum og nú bara komið að því að takast á við þessi bara hverstagslegu hefðbundnu íslensku viðfóksef.
1: Já, en það er náttúrulega hugur, fólks er bara allt annar. Hann er í stóru myndin ellendis, virðist vera, og það er akkurat Stefán sem að ég held að við ættum kannski aðeins að skoða bara allir íslendingar að ef að það verður með einhvernum hætti reynda að halda áfram þessari vegferð, að þá erum við líka komið með her onni í garðin hjá okkur, við getum ekki lítið framhjá því, uppbygging í hernaðamálum með gríðarlega hálfu ESB, þjóðverja sérstaklega á áallunin og þessi að þessi nýju fátakur ríki, svo sagt er, þó við jafnvel fá ekki fulla hérna, réttu borði til að greiða atkvæði en þá eru þau nógu góð til þess að senda mannskap þó er ekki peninga þau geta send mannskap á vígvöllin og þetta þurfum við bara öll að horfa út í Stefán þú ert nú mikill hernaðaranstæðingur og ættir að sjá það í hendir eins og skot finnst mér að þetta er líka partur af þeirri óg sem okkur stæðja af svona sambandi eins og ESB
2: Þetta eru kannski önnur og svona stærri umræða sem hefur þurft bara annan þátt í það sem er allavega alveg ljóst er það að svona pólitískur vilji margra í Evrópusambandinu til þess að gera sig gildandi sem hernaðarveldi er mikill og það eru margar viljayfirlýsingar efnahagslegi viljin hefur nú hins vegar til þessa blessunarlega ekki fyllt á eftir vegna þess að það nú þannig að Evrópuríki þau vilja líka gera fleira heldur en að kaupa dýrar bandaríska sprengjur þau vilja nú hald úti landbúnaði vera með heilbrigðiskerfi vera með menntakerfi og alls konar hluti sem kostar pening og svo eru þau alltaf að taka ný og ný efnalítil Austur-Evrópuríki í fangið og þar þarf að fjárfesta mikið þannig að ég svona bind vonir við að nú sem hinga til muni ingróin níska Evrópubúa bjarga okkur frá Evrópu her.
1: Já, mér skulum kannski segja það en hins vegar veruleikinn annað því að stjórnendur á það þar för vegna þess líka Stefán og áttar á því náttúrulega Evrópusambandið ekki ríki. Þeir eru með sína uppbyggingu eins og við höfum til dæmis hér þrígreðingu ríkisvald. Það eru þeir ekki með það uppspretta laga innan framkvæmdastjórnar ESB og þannig ekki ekki hægt að kalla þetta lýræðisveislu sem við erum að bjóða okkur inn í við erum ekki að fá inn að lýræðisveislu út í Brussel
2: það er aftur annað sem við hefum náttúrulega geta rætt hér í löngum málu lýræðishallin er hérna svona eitt af því sem ég setti fyrir mig því ég hef ekki séð ég fjarri því að hafa litið á Evrópubandalagið sem bara eitthvað alvont batteri, ég held að það skipti miklu máli í mörgum málaflokkum eins og til dæmis umhverfismálum en það er þessi lýræðishalli það er þessi ógegnsæju ferlar og ókjörnir hátsettir embættismenn sem að ég hef ekki geta fellt mig við og sem ég hef talið að sé svona að þegar að þú styttir þér leið vegna þess að þér finnst líðræði taka of langan tíma, þá ertu leið farin að bjóða ákveðnu fasisma upp í dans.
1: Akkurat, og þannig er ekki, við sækjum hann ekki hér á Íslandi, það það sem er að við skulum gæti okkur sem þjóð að við verum ekki dregin inn í slíkt samfélag. Það er málið. Stefán, við skulum bara horfa til framtíðar og gleðast yfir þessu held ég því að við erum allavegna að gefa okkur flottu ungu kynslu tækifæri til þess að ráða sínum málum sjálf þegar að framlega stundis það snýst lífið
2: Takk.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Takk að fyrir Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstisins þökkum hann kjærlega fyrir komuna hingað á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Einar Karl Gunnarsson stjórnandi útsendingar, takk ykkur fyrir

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig góðu gestur og hlustendum út að sögu að góðu kunnur. Það Jörundur Guðmundsson sem hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmtikraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa þetta í 5 ár.
0: Já,
1: já.
0: Herðu, þetta er tíminn og fljótur að líða,
1: grilla.
0: Því að einhvern veginn, svona finnst mann ekkit langt síðan og varst að svona tala það og allir þeir að fara út.
1: Já, já,
0: það. Það lusta það.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já,
1: já.
0: En það væri svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni í Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona, hérna, þetta allt er og gengur fyrir sér þetta hvertarslíf.
1: Já.
0: Þú dórn eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurunni?
1: Já, já, já, ég varð í síðasta mánu 79 ára gamall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsum okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman hjá Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég var að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörkur. Því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin, til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem er stæsti Sirkus Danmörkur.
0: Já.
1: Fórum með hann landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og eins dávaldin frísi nett sem ég flutti oft hérna inn var með í háskóla bíó og hingað og þangað landið.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega fyrir utan það, þá var ég mikið og kom í Danmörku þegar ég var hjá Sölustofnun Lagmetis.
0: Já.
1: Þá var ég mikið í Danmörku í Kaupanöfn aðalega og hérna. Þannig að ég talaði svona þokkalega dönsku og hún er nú batna heil mikið síðan.
0: Já.
1: Þannig að ég svona ávildi prófa þetta og Guðrún mann var ekki dofrifin, sko, en það var úr að ég fór og skoðaði og svo bara ákveðum að fara saman í 12 daga túr, leiðum okkur bara bíl og keriðum Jótland og skoðuðum hitt og þetta. Og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, veistu, ég get alveg hugsað mér að vera hérna.
0: Já.
1: Það var upphæfið að því að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið, sko,
0: já,
1: og sagt nei. Þannig að við keyptum lítið hús þarna í smábæ sem heitir Úlfborg.
0: Já.
1: Til þeir Holstebrú kommunu.
0: Sem er þá alveg hvað?
1: Já, það er eina alveg vestast á
0: Jótlandi.
1: Já, að miðju Jótlandi vestast.
0: Já.
1: Ég er svona 7-8 mínútur niður að strönd.
0: Já, bara alveg út fyrir sjó.
1: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlfborg, þarna er öll þjónusta, 2000 manna bær. En svona gaman að segja frá því í 2000 manna bæ, þá er sko 2 súpermarkaðir.
0: Já.
1: Það er heilsugæsla. Mm. Auðvitað apotek, 2 veitingastaðir eða 3 reyndar og já, 3 bensínstöðar, 2 bílaþvottastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús, þetta er 2000 manns, sjáðu, sko. En þetta náttúrulega er svona vegna þess að allir þjónasta vegna þess að það sækja mikið yfir sumari túristar, ferðamenn sem eru niður við ströndina í hérna svona sumarhúsum, mikið þjóðverjar, þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlfborg. Þannig að það er mikið að skeða þannig, sérstaklega við sumarið. Nú, þarna er ég í golfklúb og hérna á þar góða félaga og spila mikið golf og það er margir klúbar innan klúbsins og ég er í þeim og maður er upptekinn ást alla daga í golfiðkun, sko.
0: Já.
1: Nú, Guðrún mín, hún er ekki golfari, en hún er handverkskona, hún er listakona, má segja, því að hún er mikið í fatabreitingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk veslunum sem að svona samsvara sér við hérna góða heyrðin hér, sko.
0: Notaður.
1: Já, og kaupir þarna ýmislegt og breytir því, skil, og hérna notar það og gefur sumt og þetta er hennar hobby og hún er hans flink í þessu.
0: Já.
1: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálítið mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta Íslandi, sko.
0: Já, það.
1: Þetta er miklu, miklu rólegra allt þetta, það er ekki þetta stress og svona, ég veit ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir, sko.
0: Mm.
1: Danir eru mjög nýtnir á allt.
0: Já.
1: Og hlutónum er ekki hent ef er þetta að nota þá, þá er það gefni í þessa, þessa veslana sem ég var nefna genbrúk.
0: Já.
1: Og þeir velta fyrir sér sínu krónu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir, það er engin græðki þar á ferðinni og það er ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinnendingandar eða annað og henta á haugana.
0: Nei.
1: Ef það heilt mann notaði vel að skipta þá var það bara farið með þetta í þessar veslanir og gefið.
0: Já.
1: Því það er alltaf einhverju sem geta notað þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og fólk háir sem lágir, ríkir sem og aðrir sem hafa minna milli handana, þeir vesla jöfnum höndum í þessu veslanir, hvað sem þetta í þjóðfélagsstiganum.
0: Já, það, og það þykir bara eðlilegt.
1: Það er bara þykir eðlilegast af öllu.
0: Já,
1: já.
0: Ekki, hér kemur það jafnvel í blöðanum ef einhver kaupir sig jakka í Rauðakross búðinni.
1: Já, já, já. Nei, það er fötin sem ég er í hérna, vísu ekki þessi alveg henni, en sveipur sem ég á mikið, Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir genbrúk.
0: Já.
1: Því það er ekki bara notaðvörð, það er líka nýjarvörð.
0: Já.
1: Já. Þannig að, að mannlífi þarna er svo gjör ólíti sem að, þetta minni mig á, ef ég kannski má segja það, Þetta minni mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
0: Já, það
1: þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilum fjölskyldunar.
0: Já.
1: Þetta er svona samfélag, sko.
0: Já.
1: Já. Og eldri borgarar, þú varst að tala með það á spyrjum eldri borgarar í Danmörku,
0: já.
1: Það er svolítið sérstakt, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum þá var mér strax útlutað heimilislæknum, ég fekk tvo heimilislækna og það er bara alltaf að segja frá því að, að ég fór til hans og blóðpörður voru svona og síðan liðu hvað vika, tíu dagar, þá hringdi hann í mig og sagði nú að þú að mæta á, upp á spítala sem er í Herning,
0: já.
1: Sem er skammt frá og þar vil ég að fá að vita allt um þig og já, ég mæti þar og þá fór ég, tók allan daginn. Það var heilalínurit, hjartalínurit, það var gerð alls konar pröfur, tekna sex blóðpröfur, það var tekin kjötflís og rassvöðva, sett í ræktun,
0: já.
1: Það var allt gert og svo sagði læknir þegar þetta var búið, var ég kallaðar aftur, viku setni upp á spítala,
0: mm-hmm.
1: Nú veitum við allt um þig.
0: Já.
1: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúið hérna í Danmörku, Nú veitum við allt um þig og þeitt heilsufar, og ég var að gefa þeim hvaða lifi ég hefði notað svona þegar svo báðir um sjúkara sjúrnalinn mér frá Íslandi.
0: Já.
1: Ég fekk hann sendan, hann alltaf var á íslensku, læknir sagði það er allt í lagi þegar ég og kunningja sem er læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig.
0: Já.
1: Þannig að eftir þetta þá vita það allt um mig og ég fer alltaf tvisvar á ári, þá er ég alltaf boðaður til læknis og svo sendur upp á spítala. Ég er búin að fara í handa að gera í tvær út að það var að kreppast hérna fingundir á mér tveir, litla fingundir og það var skorið og gert 1, 2 og 3 nú ég er farin að sjá svolítið illa og sérstaklega með vinstrauga og ég er búin að vera tvisar upp á spítala út af því og átt að koma núna í júli en ég sé að það gengur ekki, ég er að fara til Íslands og sjá bönd og badabönd og vini og kunningja og hvenær getur komið þá? Var spurt.
0: Já.
1: Ég get komið í ágúst og hvenær í ágúst? Já, þú segir bara til sagði við stúrkona, já, þá kemur þú 8. ágúst og þá gera rannsókn á auganum og sprauta í það og gera eitthvað til að laga þetta. Þannig að sko heilsu þjónusta og heilbrigðis þjónusta í Danmörku á þessu svæði allavega hana þetta er splunkun í spítali, gríðalega stór 30 ára gamall, ægilega flott allt.
0: Já.
1: Sko það er fylgst með þér, alveg frá A til Ö og þín í heilsu.
0: Já.
1: Og
0: er það þá bara verklag sem er hjá þeim
1: já,
0: í Danmörku eða út orðin eldri borgari
1: já,
0: að þá fer þetta af stað þetta verklag
1: já,
0: já.
1: Já. Og sko ég borga tvisvar ári 520 krónur danskar til fyrir heilbrigðisþjónustu en það er alls ég borga ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko
0: Já, bara ekkert
1: að fara. Já, tvisarfinn mánuði 520 krónur.
0: Já.
1: Já. Það fer bara beint í þetta helbriðiskerfi hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg ótrúlegt kerfi, sko, auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað og hér, en það eru Norðurlöndin, sko, háskattasvæði, það vita nú allir, sko. En í Danmörku, þá færiðu eitthvað fyrir þessa peninga sko sem þú verðst að leggja inn í kerfi sko hversu það fórum í beinna skatta eða helbið skatta eða hvað það nú er sko nú ég get nefnt sem dæmi því fólk spyrir mig mikið um svona hitt og þetta Við hefum lítið hús, hann ekki nema 70 fermetrar, en nægir okkur tveimur fullkomlega. Við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur.
0: Það er fast, ári?
1: Á ári, það er fasteignagjöldin. Nú, við tryggjum...
0: Það er fyrir ekki, heldur að það, Jörundur, hafi með það að gera þessi eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi, það er mikið að smábæjum og þorpum, til þess að halda þessi byggð, þá náttúrulega er það að borga miklu lægri gjöld að þinni fastegn heldur nokkuð tíma að það byggir í Kaupmannahöfn, eða Orhus eða stóru borgunum, sko. Því annars færi bara fólk. Þannig að þetta nú í nástaðan fyrir því að þetta svona lágt. Svo ég nefni nú dæmi, sko, ekki tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það ekki ég og allir aðrir. Sko, ég tryggi húsi mitt, bíli minn og innbúið. Fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur.
0: Allan pakkan. Og bílinn innifalinn?
1: Bílinn innifalinn. Mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári.
0: Já, ef þú sleppir með það.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Já, en þá, eftir hvar þú ert náttúrulega, hvar þú maður er að tryggja.
1: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir, sko, sem nefnt á mig. Þannig að þetta náttúrulega telur, skilur við. Og við höfum náttúrulega, ég held ég fær rétt með það, Íslandingar, eftirlauna fólk á Íslandi, við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun. Ég held að sé bara Sviss sem er með meira.
0: Já.
1: Og ég er að segja dönum frá þessu sem vinum mínum sem ég á nú orðið marga. Já. Og þeim finnst þetta ótrúlega hátt. Þeir fá ekki helmingi eftir sem við fáum.
0: Nei, þá kemur það á móti, sko, að þá er þá verðlagra og svona, en eftirlaunin og laun almennt bara lagri.
1: Já, það, sko, það er gott að hafa íslensk eftirlaun að búa annars staðar.
0: Já.
1: En það er ekkit voga gott að fá íslensk eftirlaun að búa hér, sko.
0: Nei,
1: þetta
0: helst að það ruglast svolítið umræðan um þetta er svo freistandi þegar maður heyrið þið lýsa þessu að hvað hérna þetta er ég sangjant verið störa en þá er það náttúrulega hverju eftirlunum á móti þannig að í hlutfallslega er þetta kannski svipað
1: já því að náttúrulega verðlag í Danmörku eins og ég nefndi með tryggingar og þetta alls saman og svo er það verðlag og verða matvörum og svona dagvörum eins og maður segir sko. Þú getur sagt sko, það má segja 20-25% ódýrara ekki allt samt sko. Sumt er nálast á pari við verða á Íslandi sko. Ef það er innfluttar vörur og annars líkt sko. En það er, maður finnur muninn hvernig er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum. Þú finnur það sko. Ég getur sagt svona til gamans að því að Danir pæla alveg ímsu og gera mikið grína Trump.
0: Já.
1: Við nokkur hana fyrir vestan fórseta sko.
0: Já.
1: Og rættu mikið þetta, hann vildi fá Grænland.
0: Já.
1: Og ég sagði við á strákanum, vorum að spila út á golfvelli og ég sagði, hann vil ekki bara fá Grænland, hann vil fá Ísland líka.
0: Já.
1: Og þá sagði Jörgen mér minn, já, hann er búin að frétta þig hvað er góð eftirlaun á Íslandi.
0: Já, meina það. Já, akkurat. En þetta, þetta er nú svona, það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gamana.
1: Já.
0: En varandi þetta, Jörundur, sko, að svona taka svona ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur, þetta er mjög stór ákvörðun, sko. Og svona hvernig tóku Danir ykkur?
1: Mjög vel. Við hérna, mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila, vina fólk mitt sem að bjónu þarna og er nú líflutt heim aftur. Við spilaðum nokkuð mikið saman. En ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á 5 golfvelli. Nefna hvað þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu, hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern dag þessu klubbun sem ég er hérna innan klubbun sem er svo old boys?
0: Já.
1: Jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún hringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 og setna og svo var ég kynntur þar og hérna og var búin velkomin nýr meðlimur í þessum Old Boys klubb og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum skilur og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og kunningi sem spila með alltaf á fimmtudögum. Þannig að þetta líf er mjög gott, sko. Fyrir utan það náttúrulega trúður að sko, sumar í Danmörku svona það bil 2 mánuðir lengri en af Íslandi.
0: Já, já, svo kemur það.
1: Og það muna miklu. Vetur já. Í Danmörku einlega bara desember, janúar og februar. Svo fyrir strax allt að blómstra og grænka í mars.
0: Já.
1: Þannig að við erum dálítið á undan, sko.
0: Já.
1: En mannlífið þetta eins og ég segi, það afskaplega þægilegt og rólegt. Okkur sem Íslandingur teki mjög vel og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann nú kominn hátt á nýræðisaldur, hann sagði þú ert ekki Íslandingur, þú ert hálfur Dani.
0: Nú?
1: Já. Þeir eldri kynstum þau lítur á okkur sem hálfa Dani hérna heima. Þeir, þetta var eins og niður danst
0: já.
1: Og þá ert hálfur Dani.
0: Já, já, það svoleiðis.
1: Já. Já. Æ, svona, og svo náttúrulega húmórun í þeim yndislegur sko. Nú,
0: þeir eru búið að sko, svona glaðir
1: já.
0: Og svona líi glaðir sem það segir og
1: já.
0: Öll og snafs og ekkert mál
1: já, já.
0: Og,
1: já,
0: og bara, hátir, bara í hátinn
1: já, og
0: smörubröð
1: já, það er þannig en sko eitt sem að, ég ætla að segja líka að það var þegar við kiptum húsið úti að þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifundu hvað ég vildi fá lánað. Ég ætla ekki að fá lánað, ég ætla bara að borga mitt hús að ég. Þú getur fengið lán sann. Já, já, já, ég ætla að borga, ertu viss þá, vil ég ekki lán. Ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán?
0: Já.
1: Ég get borgað húsið og ég ætla að borga á stagreða.
0: Já.
1: Hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi, en hérna er þannig að húsið, sko, það einn fjórði af húsinu sem að Dani kaupir hann á það, bankin á hitt.
0: Já.
1: Því að Dani vilum nota peningan okkar í eitthvað annað, heldur allt í húsið.
0: Í steinþempu.
1: Já, við viljum geta keipt okkur bíla, skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hingað og þangað. En þið gerir þetta örvísi á Íslandi. Ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi þá borgar eins mikið mögulega getur já, helst
0: já.
1: Allt
0: já, já,
1: já. Já, já, þetta, en þarna er náttúrulega ef ég fer rétt með þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging
0: nei
1: þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira sko.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er eitt sem er öðruvísi og Danir er ekki að stressa sig sko, við skulum bara taka umferðina. Umferðin þarna virða hver er aðra í umferðin er ekki með frekju og yfirgang sem að við sjáum hér og ég sé bara hérna á þessum fáu dögum sem ég er búin að vera hérna.
0: Já.
1: Umferðin hérna svakalega hröð og það er svona mikið já, fólk er að já, frekjast, hingað og þangað fram úr á milli og þetta sérði ekki í Danmörku. Alla meina ekki út á Jótlandi þar sem ég býr, það er lítil umferð.
0: Já, já.
1: Og,
0: heldur að sé þá bara minni streyta þarna í Danmörku, heldur hér.
1: Það er engi streyta þarna.
0: Hér er mikil streyta, þetta er streytu umferð á Íslandi.
1: Já, það er engi streyta þarna. Það keyra allir rólega. Bara veifa hvor í annan og ef að er byggð þar að komast þá bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engin vandamál. Þeir hafa sín tíma og
0: þú bara svo ég færi, þeir flauta fyrir hotn.
1: Já.
0: Er ykkur að koma?
1: Já.
0: Já.
1: Nei, þetta er bara, sko, þeir eru miklu tillitsamari heldur en við. Og það er ekki sé græðgi í öllu eins og við sjáum hérna á Íslandi. Já.
0: Þetta finnst þegar þú upplega þegar þú horfir yfir hafið
1: já.
0: Þegar þú komin þarna út
1: já.
0: Og búin að vera
1: já.
0: Og búin að ná þó þessari kjölfestu þarna.
1: Já, já.
0: Að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstaglega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringuðina.
1: Já, ég finn ekki þessa streytu sem ég fann fyrir hérna áður, sko. Það var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil viðkomum að vera alltaf við og þetta er svona, auðvitað er þetta streytu valdandi á vissan hátt.
0: Já.
1: En þarna finn ég ekki við neittni streytu og engu. Mér líður ofurpostlega vel að það.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa. En við staldra nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega mjög inngrip og verklag sem er við haft í Danmörku, svo lýsir þessu, að að þarna er þetta eitthvað sem þeir finnst að þetta taka upp hér úr Íslandi gagnvart eldri borgurum?
1: Já, sko, ég, það sem ég heyri hjá fólki hérna að, já, fólki sem að fara til þessum mjadum aðgerði að njáskipta aðgerði eitthvað svo leið, sko, það að býða kannski 2-3 ár mm-hmm. það ekki það í Danmarku það þekkist ekki
0: Nei.
1: Vinur minn, hann fekk sem bjóð þarna, hann fekk krabbmennir blöðrárskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í kvelli
0: Já.
1: Það var engin bið eftir neinu og þeir enda forgangsraða skilur mm. sem að kannski óskum eðlilegt sko
0: já.
1: En bara fyrst við erum að tala helsu gæsluna aftur þá það skrítið, eins og ég sagði, þetta nýr spítali og þá kemur þetta inn, þetta gríðalega stórt hús mm. sko, risahús og nokkra byggingar eindar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæður og veslun og hitt og þetta sko, þetta sem, meira eins og komin á hótel sko
0: já.
1: Þarna eru eldri borgarar, þeir eru allir rauðklættir, rauðum jökkum og rauðum buxum. Og ef þú ert ekki alveg klára á systemi, sko, þú voru að stimpla þið inn sko, í tölvu, þá koma þeir og hjálpa þeir. Og þeir sem eru sko, kannski of lasburða eða hafa ekki þekkingu eða annað, þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ert að fara.
0: Já.
1: Og þú hefur vist kort sko sem er svona helbiðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með þig og byggðist og þangað sem átt að vera skilur mm. svona þjónustan að það og sko nefnallins mig að því ég hérna gatt náttúrulega ekki keirt þegar ég var búin að fara sér handaðgerði sko
0: já.
1: Þannig ég var bara hóteli við hliðin á spítalunum sem kostaði lítið
0: já.
1: Nú er ég að fara í augna aðgera einhverja með vinstra auga þegar ég kem út núna þess að ég sagði á þannig í 8. Ágúst. Þá er sagt sko að þú verð alltaf pappír að senda, ég fer alltaf pappír að senda í bóksi mitt heima. Ef þú ert, sko, treystir ekki til að keira eða mátt ekki keira, þá látur við vita mér fyrirverð að þá er náð í mig að bíl og keirður á spítalan, bílinn býður meðan ég er aðgerinu og svo keirir það með heim. Aldrei rökka fyrir það.
0: Já, akkurat. Já, þetta er athyglisvert, en veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta er hér, en þó finnst mér svona, þetta er bara svona mitt persónulega mat, að það hafi margt breyst til batnaðar. Það eru náttúrulega, það er skortur á heimilislækningum á Íslandi.
1: Já.
0: Og það er ekki við, já, læknana sakast, þessu maður segir.
1: Nei.
0: Þeir bara, jafnvel, er ekki fluttir inn og fá ekki stöður,
1: Nei.
0: Og ég held að fólk sem er í stórum stílar að gera allt sitt besta
1: Já.
0: En gríðalegt álá á þessu fólki alveg óbóðslegt álá en ég bara segja það að hérna að til dæmis heilslugæslan í Mjótt hún er alveg upp á 10 hún er alveg veitir fyrirmyndar þvílít röð þjónusta og velvilju allt
1: Já.
0: Og kirkjusandur, heilslugæslan á kirkjusandi,
1: Já.
0: Hún er líka svona það bara alveg allt sett á stað strax,
1: Já.
0: Sem maður hefur ekki séð áður.
1: Nei, ég, hann sagði mér góðu vinur minn.
0: Það er gott hérna.
1: Já, sem ég vel að spila með golf um daginn hérna í golfklúlum mínum Keili, ég er líka meðlimur þar konan sér sjúklingur og hefur alltaf þurft og þurft að mæta upp á spítalaskilur nú bara breyta þess að nú kemur hjúkrunarkona til heimtíðin það fær að breyta systeminu til að vera ekki að þvæla fólki sem er kannski mikið veikt upp á spítala alltaf, hvað sem getur komið sjálft eða í sjúkrabílum nú komið heim til þín það er það nýjast að sagða mér sko.
0: Og er lögð áhersla á það að fólk getur búið eins lengi heima og,
1: já. Þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að það er sent heim til þín úr helsugæslunni til að gefa þið lif eða að sprauta þið eitthvað þetta var ekki svona
0: Nei, en þetta er komið eitthvað hér
1: Já Þetta er það góða sem maður sagði
0: góða,
1: mér.
0: Já, sem maður sér og sem ekki fagnar efni af því að maður veit það er fjárskortur og það er mannekla.
1: Já.
0: Hvoru tvekja sem maður gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt.
1: Það er rétt. En af því vorum að tala um verðlag og verð áldins maturum og öðru. Nú voru breytingan að það er að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og vesla.
0: Já, er það?
1: Já. Mm-hmm. Veistu hvert að fara núna til að vesla?
0: Svíþjóðar. Já, fara hefur brúna.
1: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar hefur nokkrum árum.
0: Já, segðu.
1: Mataverði Svíþjóð er miklu ódýrara, er miklu lægra.
0: Já.
1: Og bensínverði á Svíþjóð er miklu lægra enn Danmarku.
0: Já, já. Segir það.
1: Þannig að það er mikla sviftingar þetta á svo litla bletti, sko.
0: Já, já,
1: já.
0: Þetta er nú alveg nýtt tíðindi. Ég veit var hann alltaf Þýskaland.
1: Já, já.
0: Það heldur betur.
1: Já.
0: Já, þú segir.
1: Já.
0: Og hvað er þeir alveg að kaupa? Hvað er svona ótrýjasta?
1: Já, það er náttúrulega matfaran sem þeir eru að sækja í, sko. Og náttúrulega bensínið.
0: Já.
1: Það er svona aðalega þetta sem þeir eru að kaupa.
0: Já.
1: Þannig, já, og heimilistæki líka.
0: Já.
1: Þau eru ótrýjari.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
0: Já.
1: Og það er stutt, ég er ekki nema að tæpa þrjá tíma að keira niður til Þýskaland, sko.
0: Já, akkurat.
1: Frá mér.
0: Já.
1: En ég er lengur að fara til Svíþóða, sko.
0: Já.
1: Já,
0: já, já. Þú ert staðsettur þar, þannig.
1: Já, ég, sko, ég er, ef ég keiri á mínu bíl til Kaupmannahafna, þá er ég fjóra tíma.
0: Já, það er, þá fer þvert yfir alveg.
1: Já,
0: já,
1: já.
0: Heyrðu, Jörundur, það er svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig þú ert að upplifa Danmörku og þetta er bara yndislega þjóðfélag en hérna við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögu en þeir eru að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku á samt eiginkonu sinni við komum aftur þetta skamma stund
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir alúði matargerð og gestristi mætast Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697 6000 eða komið bara

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertarslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá, við segjum ekki frændum okkur dönum með það.
2: Jú, jú, við getum alveg sagt
1: það. Það gerum við höldum já, því
2: já.
1: Áfram.
2: Já, já.
1: já, já. Já, já. Heyrðu, en sko, Jörundu, það nú freistandi að spurja þið, hver saknar svona samt helst? Svona við 5 ár. Hvað saknir þið svona þið hjónin helst frá Íslandi?
2: Ég, það náttúrulega sko landslagið hérna.
1: Já.
2: Landið. Sjálft.
1: Fjöllin.
2: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar, vötn. Það er svona, það er lótti lítið það í Danmarku.
1: Já, já, já. jú, jú. Sem fræktin og orðið.
2: Já, já, já, já. En eins og ég sagðan, sko, eldri borgarar, þeir hafa það mjög gott í Danmörku. Það hugsa vel þá, fylst með þeim og þeim ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna. Mm. Þannig að ég held að þetta verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að fara til og flýta til Danmörkur. Mm. Sérstaklega maður koma inn á hennan aldur. Að þá svona Já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálítið öryggi.
1: Já, þú segir
2: já,
1: það.
2: Já.
1: Merkilegt, þú segir það.
2: Ég finn það.
1: Já.
2: Og þess vegna, þetta, ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, en það var ég náttúrulega í skemmtilabransan lengi og hérna þessu, að svona streituvaldandi alls konar sem að var í.
1: Já.
2: Það er löngu horfið.
1: Mm-hmm.
2: Það er engi streita, ekki stress og engi mallíðan hvað það var að vera þetta er bara allt öðruvísi einhvern veginn ég getum ekki líst þessu mikið betur en því sko.
1: Akkurat, skoða samgöngur og svona nokkuð
2: já, auðvitað förum inn á það er daldil önnur ella sko.
1: Mm.
2: Það er náttúrulega er auðvitað rútusamgöngur, strætósamgöngur góðar, mjög góðar reyndar
1: já.
2: Og svona alltaf er að lestin sko, lestarnar
1: já.
2: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibrú ef ég að fara allimst til Kaupmannahafnar.
1: Mm-hmm.
2: Ég tæpa 4 tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko. Ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafn og til Íslands.
1: Já.
2: Þá fer lestin bara, hún fer undir svona í kjallarann á flugstöðinni og maður lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta er nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgöngur eru afskaplega þægilegar og góðar og svo er alltaf innanlandsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanlandsflug á Íslandi aðeins ódýrara en munur ekki mjög miklu
1: nei. En já, nú við líka sko veginnir og svona nokkuð er það að fara í hólur
2: nei, sko þarna eins og ég kalla þekkist ekki svona bútasaumur eins og hér á viðgerðum vega við keirum nú, þegar við erum að fara allir frá okkur í Úlborg til Holstibrú sem er ekki nema 20 mínútur og við, það er kallaði sveitavegir þar sko þeir eru betri heldur en aðal þjóðvegur en okkar hérna á Íslandi
1: já,
2: þú segir svipaður það. Og breytt en sko engar viðgerðir eða ekki, þetta er bara slétt og flott sko.
1: Akkurat.
2: Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi, ég held að Ísland gerir það nú líka sko.
1: Já, það er spurning hvað þeir leggja ofan á, notar eru með dúka eða...
2: Þetta er malbygg, sko,
1: já.
2: En mér skilist nú, ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heila og sannleikur, en mér skilist að til Íslands sé notaði að keift efni sem er eitthvað ódýrara heldur um margir aðra kaupa til að spara peninga.
1: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa holur koma svo auðvitað að það alltaf bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nú sterkt.
2: Sko, þetta var alltaf tekist svona holubusiness í Danmörku. Það getur komið fyrir eitt og eitt og það er bara kannski eðlilegt. En þarna er líka mikli þungarflutningar. Það er, ef maður er að keira allir með þess á hraðbrautum, ef við erum að fara eitthvað lengra,

0: þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keyra þar sko á, á já meina keyra á 80-90.
1: Já, já.
0: Það ekkert örfi sem hér en það verið...
1: Nei, því að Danir þeir náttúrulega líka hefur svona ýmsum eins og fatnað öru og ýmsum grein þeir láta framlega fyrir sig
0: já,
1: jafnvel nýr í Asíu
0: já.
1: Og svo trukkarnir stóru
0: já, já.
1: Þeir eru bara keyra nóttinni
0: Já, já, þetta er já, það, þetta bitnar ekkert á vegakerfinu það, það er ekki að gefa sig eins og hér
1: Nei.
0: Þannig að ég vil meina á þess að viti það náttúrulega að eitthvað þarna á milli hvað Dani nota í, í sína vegi eða hvað við erum að nota
1: já.
0: Í Malbyggi það er eitthvað þarna að
1: já.
0: Já. En þetta sérum ekki dæmur hvað við að kerfi þar bæði kerfið og, og svo bara veginni sjálfur, götur eru bara mjög, mjög heilt og gott
1: já,
0: já. Því miður það var þetta ekki svona hér
1: nei, nei. Ekki enn allavega
0: nei, nei
1: en vonandi stendur þannig eitthvað til bóta en, en það svona slýsa tíni til dæmis út á landi
0: já.
1: Vegir þröngir
0: já
1: það er alveg hættur að
0: sko já sko þarna sko, eins og við kvöldum í Danmörku sveitavegina sem er þetta mjög kóðir vegir þar máttu kera á 80
1: já.
0: Þú máttu ekki kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130
1: já.
0: Það er ekki meira það sko
1: Akkur.
0: En það eru líka tvær akkurinn sem hverju megin, sko, já. Mjög breytt og, og bara flott eða ekki. Það, það engin hjólfur eða svo lýs. Þannig er naglað eitthvað þetta bönnu, sko.
1: Já.
0: Þú mátt ekki kera nöglum.
1: Já, það er það algjörlega.
0: Já, já, já, já, það mátt ekki.
1: En hvað gera menn þá í hálku?
0: Já, þeir eru annarkvægt eins og ég á heilsastekkjum eða, eða bara vetradekkjum.
1: Já.
0: En og keira samkvæmt, já, færð og annað.
1: Já.
0: En, Jú, jú, maður sér stundum bíla út á ökrum og svo leið sem að hafa farið út á vegum og að þeir eru alltaf ekki vanir því Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
1: Nei.
0: Sem tekja vetur og, og hálkur og aðstæður oft og svona.
1: Já.
0: En yfirleitt þeirra verður hálka, það er ekki út á snjó, það er út af fínni ísingu, svona glæru sem kemur við vegina.
1: Já.
0: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega.
1: Já.
0: Því að það má ekkert ske, þá ertu komin út af sko.
1: Já.
0: En þeir gera það, þeir passa sig nokk.
1: Já.
0: Já. Þó,
1: Akkurat, já. En hvernig það, nú Danmörk inn í Evrópusambandinu og nú hér umræðin alveg á hápunkti á Íslandi
0: já.
1: Og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn
0: já.
1: Sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir.
0: Já.
1: En... verður þú svona í daglegu lífi var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
0: Nei, ég var aldrei var að verða
1: Þú var ekki var við
0: Nei, þeir spurja mig svolítið félaga mínir að þeir vita náttúrulega hvað er í gangi hérna á að kjósa hérna í næsta mánuði og, og spurja hvað ég haldi ég sagði náttúrulega ég hef enga hugmyndu það ég bara segi, mér finnst asnalegt og bara kjánulegt að þess að forsjárhyggju hópar sko, að vildi ekki leifa okkur að kjósa ok, ég segi bara leifum okkur að kjósa því það verður sagt nei og þá er máli dött og það er ekki að ræða þetta meir það voru bara að búa eins og þetta er hundleiðileg umræða
1: Já, þú sér þetta svona
0: Ég sé þetta bara svona
1: Já,
0: já
1: En hérna, finnst þér að verða var við þessa umræða mikið í Danmörku sko á meðal Dana að
0: Já, sko með Ísland mennur við
1: Nei, bara með þá sjálfa að þeir sé að taka breglur og nú verði að gera þetta svona og hins ein
0: Nei
1: Engin nagla þekk
0: Nei, það er ekki, það er voða lítil umræða Það var náttúrulega hérna á sínu tíma sko áður en að já, eftir að gengu Evrópusambandið það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notuðum bílum frá Þýskalandi
1: já.
0: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku
1: jú, jú.
0: Nú, yfirvöld í Danmörku þeir náttúrulega sagði þetta gengur ekki svona við erum að stórtapa sko, skatt fjá á þessu sko
1: já.
0: Þannig að á milli Evrópusambandlandana er engin tollar Þeir máttu ekki tolla bíla sem flutti voru inn eða keiptir í Þýskalandi. En þeir áttu að segja, jú, það má setja upp skráningargjald.
1: Já.
0: Þú kaupir bíl í Þýskalandi, kemur til Danmörkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
1: Já.
0: En bílar í Danmörku, best að koma þegar framfæri, það er ekkit allt ódýrast í Danmörku. Bílar Nei. Í Danmörku eru mjög, mjög dýrir. Já, í háu verðum, mjög. Mikla hærri hér.
1: Hvað flyttað eru enn?
0: Allstaðar, bara nýja bíl á frá sér, þeir eru bara miklu dýrani hér.
1: Já.
0: Og náttúrulega vatn og rafmagn. Mm-hmm. Vatn og rafmagn talsvert miklu dýrara mm-hmm. hér heldur við þar.
1: Já, já.
0: En auðvitað stjórnar því sjálfkáð og nota mikið vatn og náttúrulega ekki rafmagn.
1: Já, já.
0: Þú kveikir ekki upp ljósi í öllum herbyggjum með húsinu þínu, sko. Kveikjum bara ljósi í því herbyggju sem við erum í hverju sinni.
1: Já.
0: Og við finnum nálast ekki fyrir þessu, sko.
1: Nei, en hvað það samt, sko, almennt það alltaf raf okkur skortu þá væntanlega sem veldur þessu?
0: Já, eða? Þeir náttúrulega eru bæta alltaf við hérna vindmylónu sínum, þeir eru alltaf að bæta við þar og að byggja nýjan vindmylugarð vestur af Jótlandi í fyrir rétt með,
1: já.
0: Mjög stóran.
1: Já.
0: Og þeir náttúrulega var skammta rafmagn inn á kerfið hvar það hentar best eða hvar álagið mest öllum heldur sko. Og við erum til þeimis með í okkar litla bæ, við erum með hitaveitu sko.
1: Já.
0: Bara eins og hér.
1: Já.
0: En í dreifðum byggðum litlum þorpum og út í sveitum, þar verður að kynda með rafmagni.
1: Já.
0: Og það kostar aldrei mikið.
1: Þess. Já. Það kostar halvan handlíkið.
0: Já, já, það er alveg dýrt sko.
1: Já.
0: Já. Þannig að sólarsellur eru voða mikið notaðar og komnar upp í Danmörku. Alveg heilu akrarnir með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kilometra, fleiri hundru metra segir.
1: Já.
0: Já.
1: En það náttúrulega hjálpa mikið.
0: Já, já.
1: Já, þannig að þetta er svona orkustaðan þar.
0: Já, já, það er bara, en fólk kann þetta ekki. Ég man þegar við komum þarna fyrst sko og svo hérna, þegar við komið haust og vetur þá kveiktum við bara okkar útiljóskilu og fórum svo bara að sofa nákvæmlega beint á móti við kom til mín held ég tendu og setna og sagði hafðu ekki útiljósi og það kostar náttúrulega, slektu því ekki kveiki á nóttunni svo fór ég að gá, það var hvergi útiljósi allir göttunni á nóttunni
1: já, þá einbrotatíðnin
0: sko, í þessum litla bæ er nánast ekkert svoleiðis ekkert að ske. Það er bara, já það er bara það myndi koma í blöð með fréttum eða það væri, sko. Það er ekki, það er í þessu stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhús og fleiri. Það er náttúrulega er mikið að innflytendum og já, misjafn sauður í mörgu fjör náttúrulega og það er svona mikið já, bara glæpi og innbrot og tala ekki Danmörku sko, skotvopn og annað, sko. Þetta sérðu ekki út af þessu litlu bæjum í Jótlandi.
1: Nei, en sem er ekki, sko, Danit er með alveg skýra reglur í því að það, menn geta ekki komið svona bara á göttinu og það eru strangar reglur fyrir innflytjendur.
0: Jú, það er búin að breyta mikið og þeir eru búin að herða þetta gríðarlega sem ég skýrst nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko. Það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
1: Já.
0: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3, sko.
1: Nei.
0: Þú verður að koma með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð, hérna, sakavottorð og allan pakkan.
1: Mm-hmm.
0: Og það náttúrulega stoppaði þúsundir, sko.
1: Já, Mette Friðriksen, hún verið mjög skýr í þessu.
0: Já, já, já, já.
1: Að hvar mörkin liggja.
0: Já, já. En það er eins og þarna í sem litlu bæjum, sko, út á Jótlandi. Þú sérði ennlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó ég sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina svo rúmina, rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og afrikufólk. Þú sérði nánast ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessum litlu bæjum. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar er það, sko, það er bara honum gett og einlega. Það er bara að hóaði sér saman í sömu blokkunum og þá er innflytjendur eða semst innfættir, segjum Danir, þeir flytja bara.
1: Já, það er svo leys.
0: Þeir fara bara burtu.
1: Já.
0: Þannig að þetta er það neikvæða við að það hérna, mikið þessi fólki ekki allt, ég tek það fram, mikið þessi fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
1: Akkurat, já.
0: Hvort sem það er kerfið sjálft eða fólkið sem var bjó fyrir í landinu, það bara eitthvað innbyggt í þetta fólk að það gerir það ekki. Og það er gardi.
1: Þetta er vandinn.
0: Þetta er vandinn. Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
1: Já, já.
0: En eitt skal ég segja, það er svolítið eftirtektarvert að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi, en það er ekki langt frá því á hverjum degi, að það er fólk að flytja frá Íslandi til Danmerkur. Það er að senda skilaboð og spurja hvað eru bestu skólarnir, við erum með 2 börn, við erum með 3 börn, maðurinn minn er þetta menntar og ég er með þetta, hvað er best að vera upp á þessa þjónustu.
1: Já.
0: Þetta er oft í viku sem við sjáum þetta. íslenska fjölskyldur er að flytja til Danmörku er að senda þessar spurningar.
1: Já.
0: Og ég ekki búið að hissa sko á því.
1: Nei.
0: Því að ungt fólk á erfitt uppdrátt á hér á Íslandi til dæmis að kaupa sér íbúð.
1: Já, já.
0: Það er eitt.
1: Já, já. En ég gleymdi að spyrja kannski að því á þann að er ekki reglunda það er að þú getur ekki keypt svona húsnæði nema til þess að eiga hvað, lögheimili eða?
0: Þú var að flytja því, sko.
1: Þú var að algjörlega.
0: Já, já, þú kaupir ekkit íbúðið að hús eða neitt í Danmörku nema þú sért kofið með danska kennitölu og fluttu
1: já.
0: Til landsins.
1: Já.
0: Það máttu kaupa.
1: Já.
0: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigur Gísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku. Meðan ég sko var að fá allt í gegn
1: Já,
0: já.
1: Akkurat, þetta já. Er nú en þetta eru kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér
0: Já, menn skilst mér sig að kaupa peilu fyrðina og árnar og jarðirnar og sem kannski ekki dróðast niður, sko, mér finnst þetta ekki, ekki gott að heyra, sko en þetta settu þeir á fyrir það ekki mjög langt síðan í Danmörku því að þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina
1: já, já. Veit
0: þannig að þá var sett bara þessa reglur stopp þú eru að búa hérna góða mín eða alltaf að kaupa hérna
1: já.
0: Já.
1: En er þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við strandina
0: já, sko, vestuströndin það eru margir kílómetrar af hvítum sandi Þetta bara, þetta eins og sett komin bara hreinlega til Spánar, skiluru, hvað ströndina var það, sko, hlýnir ekki sömu, en þó, jú, það, svo núna, 26 gráður og bara fínt. En þetta rosalega fallegt.
1: Já.
0: Þetta sko, Jótland einlega bara sandur, undir jarðvegin verð bara sandur.
1: Já.
0: Og ströndin eins og segi, margir kilometra, hvítur sandur, þetta koma fjölskyldum sem helgar, með nesti og svona klappstóla og reglíf og svona að setja sniður og í sjóinn og ég meina að þetta er, já, þetta er svona virkilega flott að mikið fjölskyldulífana.
1: Já, akkurat. Já. Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona hamingjusamur í Danmörku.
0: Ég er það, ég segi það.
1: Alveg yndislegt að eira og hérna... bara svona margar spurningar sem við það vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka frammi við Dani í trúnu gjöru
0: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það frammi við Dani að Ísland er mjög ríkt land náttúrulega og stendur undir svona háum standart í mörgu
1: Já.
0: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusöm
1: Nei.
0: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi
1: Háarkröfur
0: til alls Já. Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfra okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara þá myndi þetta ganga miklu betur heldig
1: Já, þú segir það
0: Já.
1: Heyrðu en Jörundur ef við að láta það vera loka orðið núna að bara gaman að tala við þig og hérna og ég óska bæði þér og Guðrún og konninni bara alls hins besta og í Danmörku
0: Takaði fyrir það
1: og hérna við fylgjumst með þér svona skýst til Íslands
0: Já.
1: Þú ert að stoppa óvinu stutt núna
0: Já, við erum 5 vikur
1: Já. Það telst ekki mikið sér.
0: Nei.
1: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörkur á samt eiginkonu og við takkum honum kærlega fyrir að koma og helsa upp okkur hér á útvarpi sögu og við þakkum fyrir og segjum takk.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Já.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ágústtilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588 2455 5 8 8 24 55.
5: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
7: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Ólafur Magnússon læknir og fyrirrendi borgarstjóri það kannski menn þekkja mikið út af vegna þess en hann líka tónlistamaður og skrifar texta sjálfur og hann kemur hérna klukkan hálf og ég ætla að spila íslenska tónlist þanga til og hérna ætla að byrja því að spila eitt lag eftir Ólaf og hann kannski segir mig okkur frá því klukkan hálf svona í söguna þessu lagi en við byrjum á þessu og hann kemur hérna klukkan hálf fjögur og spjallar við okkur til fjögur en þangað til eins og ég segi þá ætla ég að spila íslenska tónlist en fyrsta lagið eftir Ólaf Magnússon. Er það ekki komið?

Já, Ólafur F. Magnússon sem kemur hérna á eftir klukkan hálf. Magnús Blöndal, hérna tónsnillingur, hann samti hér í tendið lagum sem heitir Sveitimilli Sanda, er ekki rétt hjá mér. Og hér hlustum við á Ellie Williams.

Já, hér hlustu við á lag bara sem einfaldlega var bara spilað og maður svona getur átt til að búa til texta í huganum sjálfur og á leiðinni, en hér annað lag sem maður hérna með hljóstinni Trapp og það Kristján Hermansson fremstur í flokki og það lag sem heitir Time is Tight.

Já, hljómsveitin Trapp, fremstur í flokki þarna á orgelið Kristján Hermannsson. Næst ætla ég að spila lag með Páli Rósinkrans og það heitir Silfurlitu nótt. Það er ekki í gang. Halló.

0: Páll Rósinkrans.
1: Já, þarna var ég að kynna Páll Rósinkrans, heyrðu það ekki? Ég ætla að spila lag hérna eftir Gunnar Þórðarson heitinn og blessu sér minning hans, eins og margir tala í þjóðfélaginu þetta aðhára. Við erum búin að missa svona stóðir lagahöfunda nokkra og hérna og það er aldurinn. Það er aldurinn, eins og pappi heitin sagði við mig þegar hann var að fara sína hinstu ferð, eins og maður segir, að þá sagði hann, Rúna minn, og svo er það þín kynsla næst. Hann let mann alltaf hafa eitthvað fyrir því að hugsa. Ég ætla að spila þetta sem sagt þitt fyrsta bros eftir Gunnar Þórðarson, svo tökum við auglýsingar og eftir það kemur hann Ólafur til mín og við ferum að yfir hans svona tónlistaferil sem er mér finnst forvitnilegur því að eins og maður segir, hann er læknir og borgarstjóri hefur kannski snúið sér að mörgum öðrum málum, annars eru Íslendingar meira og minna þannig í tveimur vinnum. Ég er nú svo heppin að hafa verið meira og minna í sömu vinnunni síðan ég var 13 ára og ekki þurfti að hafa mikið fyrir því. Ég er einn af þeim sem getur sofið út og svona og ekki vekjaraklukkur og tök lítið mark á þeim. En þitt fyrsta bros Gunnar heitir Þórðarson og síðan kemur Ólafur Magnússon hérna tíminn á eftir og eins og ég segi, förum yfir hans tónlist. Komum þig inn.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20 Allir velkomnir fabrikan.is
1: Komdu inn í hlýjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistari
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Auðlýsingar búnar og Ólafur F. Magnússon mættu til mín. Velkomin.
1: Takk er innilega fyrir mig. Ég er búin að hlakka mikið til að koma til þín. Ég hlusta mikið á þig.
0: Takk fyrir það.
1: Og ég dáist að er nafnið slappa af lýsi svolítið þér og þínu lýsviðhorfi og mörgum þín að vel viðmælanda en ég er að svolítið öðru sauðahúsi. Ég er alinn upp í metna og dugnaði og ætla að ná langt í lífinu. Læknar eru oft með alls konar kvilla, við erum oft obsessífir eða með þráhyggju. Það helst líkir menn sem veljast í læknisfræði og það er líka betra svo við gerum færri mistök. Ef við erum of hrokafullir þá fáum við það tilbaka.
0: Já, ég þekki nú marga sem eru með þessu þráhyggju. Ég var með hana sjálfur á tímabili en tókst svona beislana eftir hérna.
1: Þú hefur gert það mjög vel, það er bara reyna afslöpun að hlusta á því.
0: Já, þakka þér fyrir. En þú sko, eins og ég í kynningunni, þá kynnti ég þessi lækni fyrir borgarstjóra og tónlistamann. Og þú segir alltaf að mér þegar þú hittir mig að þú værir engin tónlistamaður. En þú ert það nú samt.
1: Sko, þetta gerist þannig að ég var náttúrulega að gera svo margt eins og þú bentir á hérna. Ég upphafi að fyrir þáttinn að ég elst upp í því að ég ætla að gera eitthvað við lífið. Ég er mjög metnaðarfullur, duglegur námsmaður, marg verðlaunaður í hérna landsprófa og menntaskóla. Að vísu við stóð ég var ég ekki eins duglegur námsmaður eða góður námsmaður læknadeilda því þar er raunvísindin sem kom inn, efnafræði, eðlisfræði og starffræði voru mína lökustu greinar í menntaskóla. Ég er húmanist og tungumálamaður, sögumaður.
0: Sömulegist, þetta er starffræðin.
1: Og það þarf slíka menn í læknadeild og þeir eru erfiðara með að fara í gegnum læknanámið sem er svo mikið raunvísindi. Ég er engin raunvísindamaður þó ég sé nákvæmur og góður læknir.
0: Þá dettur mér nú bara í huga því ég er alkoholisti og hef ekki drukkið áfengi rúm 40 ár.
1: Já.
0: Og bestu læknarnir sem voru að lækna okkur þegar við vorum að fara í meðferð að hætta, það voru ekki lærðir menn. Þeir voru bara búnir að vera alkoholista sjálfir og hættir og þar að leiðandi voru þeir bestu læknarnir til þess að aðstoða þá sem maður voru að fara að gera. Þetta er þeirra fótspor, skilur.
1: Sko, læknisfræði verður ekki numin af bókum eða prófum og hún verður numin af lífinu sjálfu, reynslunni og það vikar svo sjóndeldarhingin eins og ég geri að vera læknir víðum land og vera einn fyrir fram að sjúklingin í neyð. Það er engin sem hjálpaði nema almættið. Ég er mjög trúaður. Ég hef vegnað mjög vel í starfi. Ég hef aldrei mist mann í banaslysi. Muna mjög litlu.
0: Já.
1: Það sem gæfa var mér hliðholl. Ég hef aldrei mist barn í fæðingu, ég tekið móti mörgum börnum út á landi og ég er svo þakkláttur fyrir hvað gæfan hefur verið með hliðhóll. Ég held að það sé undirgefni mín við almætti en ekki hvað ég sé færa læknir.
0: Það er góð hugsun að trúa. Það sá sem trúar ekki, hann fyrir nú ekki langt, held ég. Ég velji hann allavega hana og er ekki. En mér langar þess að spyrja því bara hjá því, hvaðan ertu? Ertu reykinging og eru foreldraðinir? Er pappiðin læknir til dæmis?
1: Já, og það er nú það að hann missi pappa sinn þegar hann er 4 ára. Hann var alnafni minn pappi hans, Ólafur Magnússon, nafni minn, alnafni minn. Hann deyr 27 ára og er ekki búin að ljúka læknanám, hann deyr úr berglum. Pappi strengið er seitt þegar hann er 4 ára að hefna fyrir föður sem að verða læknir. Ég er eiginlega alinn upp í þeirri skildu, ég á líka að hefna fyrir afa minn og alnafna. Ég var ekkert endilega að fara í læknisfræði en mikið er ég óskaplega þakklátur að gert það því fyrir svona viðkvæmum tilfinningarnæma mann eins og mig er það að geta gefið fólki og gefið af sér en líka fengið upplifa hluti gegnum fólk, mannlega samskipti. Þetta besta sem gat komið fyrir mig í lífinu og einmitt lækna þessa þráhyggju mína og þennan yfirgnæfandi metnað eins og ég hef ort núna seinni árum þér finnast mun við ævilok leitt lífsins daga í gert hafa neitt. Þetta er svolítið mitt motto en þú getur ímyndar þetta tegir svolítið ámanni að vera svona metnaðafullur.
0: Já, og þú ert líka mjög opin sem er mjög gott. Þú ert ekkert að hérna, ég hef lítið alveg frá því ég bara heyrði ég fyrst og sá því í borgarstjórninu og þetta. Mér er alltaf fundist þú bara einlegur og opin og mér finnst það miklu meira virði heldur en þessi yfirborðskenda tjáning.
1: Já, en það er því miður þannig. Ég var afskapla farsall læknir, elskar á sjúklingum minn og þú hittir valla fyrir þann gamla sjúkling minn sem ekki elska mig. En á sama hátt þessi reynskilni og barnalega einlægni sem er svo góð í læknastarfinu og koma fram við alla sem jafningi og trista fólki. Þetta fór mjög illa með mér í pólitíkinni. Það var alltaf verið að setja fyrir mann og eyðileggja mannorðans og þetta braut mér þannig niður að á árunum 2007 til 2013 var ég fyrir svo miklu einelti að það muni að bara hársbreiddi ég tæki líf mitt oftar en einsinni. En því ég kem úr þessu vegna þessari veikindi í hættur reka læknastofan er ennþá með lækningaleyfi og ég að sinna þröngum hópi fólks, ættingjum og vinum sem ég ennþá færi lækni en ég myndi ekki hafa þrek, andlit líklegt þrek í dag til að reka læknastofu. En eftir þessa lífsreynslu þá rís ég við. Ég fæ hjálp, þannig ég rís, ég var rúmfastur á þunglindi og lífslönguna leysi. Ég rís við og sum lögum en byrjaði smátt merki hvað ég þakkláttur fyrir að fengið þriðja eða fjórða æviskeiði mitt sem ég datt aldrei í huga erði til. Ég vissi aldrei að ég ætti eftir að fara að gefa út ljóðabækur og lög og syngja þau sjálfur.
0: Þú gerir það vel.
1: Þakkaði fyrir.
0: Sem ég er flott hjá þér og vel gert og þú hefur lagt í það. En menn sem eru svona, þú ert ofurnæman, ég myndi kalla þau ofurnæman, sko.
1: Það er rétt.
0: Af því að það hérna, sko, það má segja kannski að þetta borgarstjórnar dæmi sem þú ert þarna í á tímabili að það hefði bara verið punkturinn yfir í það úthaldinni hjá þeir að taka á kassan eins og maður segir það er svo auðvelt að ráðast á fólk sem næmt og opið það er svo auðvelt að gera lítið úr því en þeir sem gera það það er svo bungarang, heitar að það ekki sem kemur tilbaka þetta fólk sem ég hef tekið eftir sko, sem er lætur svona það er alltaf að fá þetta tilbaka sem það gerir öðrum
1: já, sem betur fyrir stundum, það er ekki allir
0: já, ekki, ég er ekki að meina þetta enn þýlt
1: já, sko, það get ekki allir hort á eftir mér í gröfunni svo allir nú var, ég sé sum að þessum vestu anstæðingum en fá heldur betur á baukinn ég hef nú ekki óskað dauða eins og þeir virðist óskað mér
0: akkurat.
1: En ég sé að fara mjög illa fyrir þeim út af óheiðarleik og græðgi og það sem ég vildi segja að sko ég hafði ekkit baklandi ef að borgarstjóri, ég hafði sagt mjög sjálfstæðaflokknum 2001, ég var svo ekki náttúruvinda sinni að ég tóldi ekki þeim flokki, ég er mjög sérstakur, ég er mjög, mjög grænn og mikill umhverfisvinur sem passa ekkit voða vel inn í sjálfstæðaflokkin 2001, ég raktist úr flokknum, sagði mjög flokknum 2001, fer fram sem óháður með frjálslindum og felli 700 mann sjálfstæðaflokksins. Og 8 ára síðan verði borgarstjóri með stuðningi sjálfstæðisflokksins þannig að það getur ímynda hvað ég áttu tröst bakland það var engin sem varði mig
0: en talandi bakland pappi þinn hann var læknir og hérna spilaði hann á hljófæri
1: nei, ég hef þetta móðrættinni þessa gáfu fyrir ekki að hæfilega, ég veit ég hvað þetta sé eitthvað sem er aldrei komið til mín ef ég gjóði svona veikur fyrir 15 árum en afi minn og akkurri móður afi minn, hann var svona 1000 fjala smiður í hugverkum hann var ekki góður verklagnis eða hagleiksmaður en hann var andlegur svona óskaplega fjölbreyttur hann er bóndasonur og glæsibæ sem er kirkjugjörð rétt fyrir utan Akureyri í Eyjafirði hann er búfræðingur og menntin hans störf voru meir í verslun og stjórnun hans var eitt stofnenda tónlistafélags Akureyrar samt er falleg lög og ljóð þegar var ungur síðan fer hann út í þetta miklu athafnir, hann var sjúkrasamlastjór á Akureyri, hann var bíóstjór á Akureyri hann var hótelstjór á Akureyri rak tónlistafélagi á Akureyri fyrstu 25 árin
0: og þetta kemur þaðan
1: ég held þetta komið þaðan og hann var svona dálítið mikið ofvirkun eins og ég var lengi framan á áður en ég beið skiprótt í mínu lífi
0: já, það þarf oft svo list þess að átta sig á því að maður getur ekki gert kannski hvað sem er og sem síðan leggst aldrei náman í leiðinni sko, og eins og ég sé alveg því mér finnst ég sjá svona kannski bara ef ég sé svona lífið þá hefur alveg bara læknisfræðin og pappiðin vildi að verði læknir og þú verði læknir og þú ert svona næmur og svo ferði óvart í þessi borgamál og svona
1: ég gat ekki annað, ég er svo rosalega óskaplega mikill hugsunamaður ég er svo elska landi mitt svo óbóstlega heitt ég elska þjóð mína svo heitt ég dýrka áana mína og ef við spila hérna eftir lag sem lýsir hvað mér þykir óskaplega vænt land mitt og þjóð, það heitir afskæra landið.
0: Ég var brjótt upp þáttinn með að spila það, viltu?
1: Já, vegna þess
0: Já.
1: Að þetta mitt helsta ættirlag, það sami 2019 og það það mikið ættirlag að núna í baráttunum ESB aðildina eða umræðunar þá tilenka ég þetta hreyfingun áfram Ísland og nei við ESB ég þar í pólitík ekki þannig ég hef alltaf verið til hægri í öllu, ég hef skipt flokka farið víða fyrir samfæringunni, en ég held að þetta lag mjög einlægt og ég hugsa að það nái til þín jafn, næmur og þú ert trúnar
0: eigum ekki að leggja niður hérna

0: Já, fallegt lag og texti.
1: Þetta kom til mín á 100 ára fullveldis ammælinu. Þú heyrir nú hvað ég hugsa mikið fullveldi og sjálfstæði og söguna og áana, ástin á landinu og sögunu og forfeðrunum og öllu í kringum Ísland, það sem gott fyrir land og þjóð. En þetta kemur til mín fyrsta desember 2018, þá var ég mitt 100 ára fullveldis ammælinu.
0: Já, ég fór að hugsa að þú varst að tala afa hennar sem var skýrðið í höfuð á, samt að norðan sem var að segja.
1: Nei, Ólafur afi minn í Vestmannum var læknirinn. Já. Afi minn að norðan var búfræðingur.
0: Já, ég að segja það, þú varst að terfast að tala hann og músikant.
1: Já.
0: Er þetta ekki hann sem er að koma í gegn með þig bara?
1: Já, það skildi þú aldrei vera. Nei. Ég get ekki hafnað því.
0: Nei, við getum ekki hafnað því.
1: Nei.
0: Er lífið þannig eilíft, ef maður hugsa það?
1: Það held ég við lifum áfram í afkomendum okkar.
0: Já, það nú alveg ekki spurning, sko, en það svo margt, sko, sem að maður hugsar eilíðina, sko, hefur verið fættur áður, þú veist, það allavega hann að auðveld að fæðast aftur þegar maður allan orðin eitthvað.
1: Já, ég held stundu því ég var lítill að ég er fyrir sömu örlögum og Ólafur, nafni minn, alnafni minn og læknanemi frá Vestmannaeyjum, pappi úr Vestmannaeyjum, mamma úr á norðan, en hann fær sem sagt ungu berkla hætti læknanámi fer þá sinni ritstörfum gáði blað í Vestmannaeyjum sem hétt Víðir var óbeint málgagn sjálfstæðismanna en nema bara að áa mínu voru ekki létu að enga flokka stjórna sér sjálfstæðir eins og ég en hann dó á mjög sorglegan og dramatískan hátt hann var í blossningu á Víðirstöðum við sem búin að vera mikið veikur á berklum en Hann ein íslendingur sem ég veit sem dó í blostingu. Það var farið og vart inn í stóra slaga og hann dó á bekknum. Þannig ég held kannski að því hamingjan gengur ekki bara í erfðir, hún fylgir nöfnum. Ég óttast að því var alnafni hans þegar ég var ungur.
0: Já, já.
1: Ég myndi degja ungur og ég gekk lengi með það í maganum.
0: Já, maður er með svo opin huga þegar maður er bara til 16-17 ára aldurs.
1: Já, lengur.
0: Já, ég gæti hort á fjallin og Ísafirði og séð bara heilu leikritin bara í fjallinu inn með, skilur. Þannig hugurinn er það opin að maður gæti bara heila skemmt sér sjálfur, faktist.
1: Já, sko, þú ert að tala opin og hæfileika og hérna veikleika, sko, þinn alkoholismi, ég ber virðingu fyrir því. Ég með geðhvörf og ég síður eins og skammast mér fyrir að ég stoltur að geðhvörfunum mínum vegna þess. Og sama hátt og

0: þau voru ekki komin fram þegar ég var sem þunglindastur á árunum 2007-13 að þegar ég kem tilbaka þá þróa ég með mig geðhvörf ég bæpólar sem sagt ég held að þaðan komi gríðarlegu sköpunarkraftur ég verð svo hömlulegs
1: já, sko alkoholismin geðhvarf sjúkdómur sko. Þetta heila sjúkdómur
0: að sjálfsögðu hann það
1: já, þannig að sko við erum faktist með sama sjúkdóm og eftir ég hætti að drekka var ég bara alveg 5 upp í 7 ár að jafna mig og stilla mig
0: já,
1: sko.
0: En þú eru umburðalindur sjáðu, það var pólitískur andstæðingur minn en mikill samherji minn samt í borgarstjóð Þorleifur Gunnlaugsson alkoholisti, dúklagningamaður að menntin, mjög góður borgarfulltrúi, mjög vinstri sem það eru yfir til mig, við erum samt eins og bræður hann kom í pontu þegar alltaf var að nýðast á mér hvað ég var mikið geðsjúklingur og vitlýsingur af hverju ráðust ekki um mig, ég alkoholisti ég eitthvað betri en Ólafur hann lét að fá það óþvegið
1: já, eins og ég segi, það geðhvarf sjúkdómur alkoholismi og þetta sem úr að lýsa sem að færi staðinn fyrir þá sem ekki með það sem við erum með
0: já.
1: Það plús og þú sér hvað er bara komið út úr þessi hjá þér að lenda í þessu þessu vesiningakart fólki, öðru fólki
0: Ég hefði aldrei vilja fara mis við það að ná svona langt sem borgarstjóri og býða svona mikið fall Það að koma tilbaka endurreisn og því þetta lagi sem við spilið þessum þetta einmitt endurreisna laga því ég svo þakklátur almættinu fyrir að vera til ég elska lífið
1: Já, þú ert endurfæðast oft sko, ég mér finnst það, maður er ofta endurfæðast og maður endurfæðast aðalega ef maður lendir í ykkur sem mjög erfitt og það heitir botn og það ekki hægt að spynna sér upp úr sundlauginni nema faralfin á botn það engin botn í miðri sundlauginni
0: Ég held að mörgum finnist við vera hérna eins og tveir góðu geðlæknar að tala saman Ég veist að mörgum finnist áhugavert að heyra hvað við segjum.
1: Já, já, þetta er bara staðreyndir sem að maður upplifir eins og vorum að tala áðan. Maður getur ekki, eins og þú varst að lýsa, þú vissir ekki að þú getur farið að semja lög og texta fyrir eftir...
0: Eftir ég verð
1: fyrir smá höggi, sko.
0: Eftir ég þróa með mér örlindi sem mann í öðru nafni.
1: Já, já.
0: Í geðhvörfunum þá, þetta bara kemur til mín og streymi frá mér, lög og ljóð koma bara svona.
1: Já.
0: Ég alveg hömlulaus og svo skapandi. Ég ekki einskapandi og ég var því að byrja í þessu ferli 2015.
1: Þú kannski búin með stærsta kúfin, sko.
0: Daldi svoleið, svo ég viljandi líka að halda með rólum. Ég tek lítium sem jafnara, þá verði ég ekki eins hvatvís.
1: Men kanntu ekki slökun?
0: Ég veit í hvað skal segja, ég farið í slökunar tíma í gamla dag þegar ég var mjög stressaður í starfi, þá fór ég til slökunar sálfræðings, jú, jú.
1: Það til einfaldar slakana sem til dæmis ég tek alltaf að anda hægt inn um nefið og í magann og hægt út um munnin tilbaka og menn, fólk svo mikið bara í hausnum á sér. Fattar ekki að það að þú veist, þú ert með tær, sko.
0: Þetta minn.
1: En ef þú hugsa bara stundum fætunar að þér, í smá tíma,
0: já.
1: Þá fer ákveðið ferlið á stað úr, maður finnur þeirra heilin færist sjálfur náttúrulega að því þú ert að hugsa og allar óránar sem eru í höfðin á mér, það fara oft bara niður með þessu og þú getur sparkað þessu út iljanaráður að hér sko.
0: Minni mig á gamla leikrum, ég kenna minni í Gagga West, þar sem ég var í landsprófi veturinn 67-68, hann kent okkur að Anton í kviðin og slaka á.
1: Akkurat.
0: Mér finnst þú minna mig svolítið á vigni í leikfimu kannara.
1: Já, þetta, hún hérna, já, ég lærði þetta bara 1986 og ef ég hef ekki haft þessa kunnáttu að slaka mig niður, ég get lækka, ég færi til læknis og hann segir, hefur efri mörkin eru há og líka neðri mörkin, þá hef ég sagt, býta aðeins, ég leið mér að slaka þess að það er á myndir, hringdu nokkuð síndun og ég anda mig niður og slaka mig niður og þá er ég allt einu komin er í 8720 skilju og þetta virkar, það bara nennir þú virkilega ekki að lækna sjálfæg það engin betri læknir verið mig nema ég sjálfur
0: Já, bara mjög mikið til í því, en ég verið gagnrýna sjálfa mig fyrir það að minn sjúkdómur þannig, mér finnst voðalega gott að vera latur og halla mér og hugsa og láta eitthvað fljóta, en það bitnar á hreyfingunni sem er svo mikilvægur þáttur í að með þetta ýmsa sjúkdóma sem það sést ekki á mér, ég bæði með að háa blóðþrýsting, snerta sykursýki, geðsjúkdóma og fleira, en, og er að mörgum lyfjum, það sést ekki utan á mér að því ég lifi svo reglum sem ég lifi.
1: Hvað mótrustu?
0: 52, en þú?
1: Ég einu ári yngri.
0: Þú ert miklu ungli en ég.
1: Það ekki bara...
0: Það engin grá hár, ég sem er silfurlitað hár.
1: Já, ég hef losnað við það í byli, sko. En það kemur hérna í vangana. En ég þor ekki að fara sem ég segi, ég tala mikið í þessum viðtölum sko.
0: Þú getur verið eins og Hallgrímur bóndi í Hvammi sem var minn helsti skjólstæðingur þegar ég var læknir á Blönduósi árið 84-86 hann náði 100 ára aldri og var með sama hárlit og þú fram í andlit
1: en ég tek undir það sem þú ert að segja ég slaka mikið á og ég tek einn dag ég tek hann í tennilegi ég vakna 20 minnir í tvö á daginn
0: Frábært.
1: Svo bara ég vakandi til 8 á kvöldin og svo bara leggjum í kannski klukkutíma eitthvað svo liðs og þá á ég ennþá, þá eins og komin annar dagur og hann, ég fyrir ekki að sofa fyrir 4-5 minútur.
0: Þá miðað hvað þú ert skapandi þá myndi ég mitt halda þannig að þú sagðir að þú væri svolítið mani og depressífur í þínu sjúkdómi en það passar ekki við það að sko ef ég ætti að geta sofið fram á morgun þá verði ég að taka sterk svefli mér heyrist þú ekki gera það.
1: Nei, það er ekki.
0: Þú ert ótrúlegur.
1: Já, það er þessi slökun og ekki setja það kröfu á mig og ég eigi að sofna 4. Ég set enga kröfu á mig það hvenær ég á að fara svo. Ég sofna bara þegar mér langar að sofna.
0: Já.
1: Og vekjara klukkur hjá mér eru bara byssur, velbyssur.
0: Já.
1: Að fólk vakna með ykkur, manstu nú eftir vekjara með ykkur annað það heyrist út allt hús.
0: Ég segi mig fyrir utan að þú tónlistamaður, ertu svolítið jóki í þig líka?
1: Þannig og sko og ég ekki mikið að ákveða það hvernig ríkið á að vera rekið og svona, Jónu bróðir hann heimi mál
0: sem, já, ég þekki hann
1: sem hefur, sérum þau mál skilur og hefur gert vel og við sískilum skiptistum tóndið í sístir mér vinnur á spítala og bróðir mér var skiptur eldri
0: Já, þú, ég veit að þú varst sömu megin og ég síðistu kostningum með SP, ég þakkláttið fyrir það ég hræður og kaust nei
1: Já,
0: ég, þú ferði eftir hjartanu, ekki öðrum
1: en ég breytti í tvisasunum
0: góður
1: til þess að enginn viti nákvæmlega hvað ég gerir
0: flottur
1: Já. En Ólafur, þú ert hérna við erum eiginlega búin með þáttin ég sé nú eiginlega eftir því að það hef ekki látið bara vera allan þáttin
0: ég heldur við hefðum nokkuð verið farnið fyrir miðnætti þá
1: Nei, ég held að sé bara með mjög snuðast að þú komir ykti hann aftur.
0: Ég held það líka, já, en allar já. Spila ég elska lífið, endurreisna lagið mitt.
1: Á hvaða plötu er það?
0: Það er á fyrsta geisladiskum sem ég gaf út sem heitir Ég elska lífið.
1: Heitir það?
0: Lagið heitir Ég elska lífið.
1: Það nótt að
0: ég...
1: Já, þú getur að tala núna, nú ætla ég að slá þessi. Ég...
0: Elska lífið og vernda það vil, vegferðin og allt sem til. Ég elska lífið og morgunsins mynd, er miðnætti hverfur og björt verður stund.
1: Er þetta fyrsta sem varst að gera það?
0: Þetta er tíunda lagi sem ég samti, en titil lagi á fyrsta geisladiskinum.
1: Já, það kemur hérna upp á 2-3 stöðum, sko. Það er spurning hvað, er þetta ekki allt sama útgáfana eða hefur látið þetta fara á fleiri plötu, svo ég spil nú örgla rétt útgáfana?
0: Þetta er
1: náttúrulega að mynda þér bara á
0: ég vona það tjekka það á því að sé rétt á Spotify en þetta er náttúrulega getur líka titil á tíulega geisladiski
1: sko. Þetta er lagið sko
0: já, það vil ég fá
1: já, það er, já.
0: Ég elska lífið okay. Endurreisna lagið mitt
1: já. En eins og ég segi það verið gaman að fá þið aftur ykkur tíman og hérna gerum þetta dóttið meira almennilega við verðist ekki að tala
0: ég held að þú getur hjálpað með heilmikið með mína heilsu
1: Já,
0: með þín hollræði
1: já þeir eru kannski veit ekki hvernig það virka á alla en þetta er næsilegt að hérna kunna ákveðna hluti því að við erum ekkert annað en hljóðfæri ef út í það er færið og vinnur okkar Magnús Eiríksson sagði ykkur til hann í Vitali sko að var að tala hvað hann væri góða lagasmiður og hann var nú svo einlægur og góðu maður að hann sagði já sá sem semur eitt gott lag hann er jafn góður lagasmiður og ég
0: Já.
1: Þetta fer eftir fjölmiðlum hvernig þeir spila
0: í þá vil ég þakka þér og sögu fyrir að hafa spila lögi mín þeir hafa strákandinn að Djefa Ágúst Borgþór Sverrisson og Máni myndu spila lögi með þegar kom út á YouTube Já. En fyrir utan þá og ykkur að sögu veit ég ekki þér sem eini spila lögi mín ég held að ég sé ekki þú alveg vinsæll
1: Já, þú ert 1-300
0: Já, þakka
1: fyrir. Í alvöru, það eru bara kjarnir
0: en
1: bara
0: til. Ef ég væri ekki það sem ég er, ekki í vókinu, ef ég væri vók borgarstjóri, þá var ég spilaður á öllum fjölmenn.
1: Já, þetta önnur umræðan.
0: Já, þakkaðu fyrir.
1: Já, en nú umræðan ég elska lífið eftir þig.
0: Ég þakkaðu fyrir og þú ert frábær.
1: Sömmleiðisunus og við þakkaðum fyrir í dag.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
0: Raun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur núna, gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel Dík.
0: Já, sæl.
1: Það slæma fréttir með sín.
0: Nú, já.
1: Þeir eru það síðasti fréttatíminn í sjónvarpinu í kvöld. Þetta er fyrsti september, síðasti sjónvarpsfréttatíminn á Íslandi í dag fellur niður.
0: Já, já.
1: Þetta kom manni kannski ekki óvart í kjölfar frétta að síminn hafi hætt við kaupin á útvarpsmiðlunum og bland.ris og já.ris.
0: Já.
1: Þetta er því niðurstaðan. Þannig að nú hefur við bara rúf sem fréttir og svo internetið.
0: Já, já, já, já. Já, þetta er afleiðing af langtíma þróun eða öfug þróun á þessu fjölmiðla sviðinu.
1: Og það þýðir að þarna alla sé ekki 20-30 mann sem að við starfa við þetta. Þannig að þeir sjálfsagt fáu uppsatnar bréf og þurfa að leita sér að vinnu sem er erfitt að finna vinnu við fjölmiðlan hlutan.
0: Það komi hérna einstaklinga frá ÖSE núna á dag þessum kosningum. Ég held að þeir eru á ÖSE og tengdar stofnanir þar í Evrópu ættu að huga því hvernig samkeppni er á fjölmiðlamarkað á Íslandi. Hvað segirðu? Þetta ekki sammála því?
1: Jú, ég alveg sammála því að sko, nú samkeppni mun orðin engin. Rúfa einni sjónvarpsfrétta miðil sem að við getum treyst á.
0: Já, þetta er búið að vera svona lengi. Við förum inn á evrópska efnahagssvæði fyrir hvað, 32 ár síðan og þá er gert ráð fyrir samkeppni, einnig á sviði fjölmiðla. Það hefur engin samkeppni á sér stað eða gerð tilraun til þess að reyna að koma á samkeppni á því sviði. Hvorki af hálfu samkeppniseftirlitsins, né annara hér í þessu samfélagi okkar.
1: Ég man ekki hvort það var fyrir nokkrum árum en var ekki Þórhallur fréttastjóri hjá sín minnir að hann lagði þá fram tillögu að fréttumur yrði í læstri útsendingu og það yrði 1000 krónu áskriftagjald fyrir fréttirnar. Það vildi engin hlusta á þessa tillögu.
0: Já, þú sendir hvers skipti sem hún nýtti þér fréttir? Það.
1: Nei, bara á mánuði.
0: Nú, bara á mánuði, já. Þetta, þá var náttúrulega 1000 kallinn meira virðan í dag, er þetta ekki langt síðan?
1: Nei, þetta er ekki maður kannski 5-7 ár síðan, en ef þeir vissu að það eru 40-50 þúsund mann sem horfa á frekar á sín, og jafnir meira.
0: Já.
1: Það er, ef við margveldum það með 1000, þá er fljótt að koma í 1, 2, 3, 4 fréttamenn.
0: Jú, en svona hugleiðingar eiga ekkert að þurfa að vera. Við eigum bara að tryggja það hér ríkis samkeppni, en það hefur ekki ríkt og ESA eftirlitsstofnun á að vita um þetta og þeir vita um þetta, en þeir vilja hafa þetta svona. Þeir vilja samkeppni þegar það hentar, en núna þegar að flesti stjórnmálamenn vilja bara hafa þetta svona, rúf hafi þarna þessa yfirburða stöðu og nú fara kannski átökin vaksandi í okkar samfélagi, við sjáum það núna sem hefur verið að gerast og þannig að það skiptir rúf miklu máli fyrir ákveðna hópa hér í samfélaginu, það er ljóst.
1: Svo var annað í sambandi við þessar kostningar, Elli Almas, hún var í tætti hjá morgunþættinum á bylgjunni fyrir ekki síðast lögutur heldur þar aður.
0: Já.
1: Hún var með prjónin sína, hún er textur yfir að prjóna hana og dagskrámaðurinn, hann spurði, hún sagði, spurði mig spurninga og dagskrámaðurinn sagði hvort verður hérna úrslita aðkvæða greiðlunar já eða nei.
0: Já.
1: Og hvað heldur á prjónin hafi sagt?
0: Nei, ég veit ekki. Ég sagði þetta ekki.
1: Það var meiri orka í neginu.
0: Já, já, já.
1: Og prjónin, hann búir í negin.
0: Já, já.
1: Þannig að þannig að svolítið snuðut að hún hefur notað þetta og þetta margir hafa læknast að það kannski auka orka inn í herbyggi það sem fólk sefur og það til mig séu þegar fólk sefur við útvarpa það getur haft áhrif á svefnin.
0: Já. En já, þakkaði fyrir að segja okkur, já, einmitt. En við skulum bara vona að þeir sem að geta stuðlað eða lagt sitt á mörkum til þess að hér ríki samkeppni á sviði fjölmiðla að þeir læra þessu sem að gerast núna hjá sín.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Þakkaði fyrir. Þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel. Já.
2: Halló,
0: gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Guðlugur er til hann.
0: Sæll Guðlugur, hvað sagður?
2: Hérna, ég ætlaði nú bara að óska sér og öllum öðrum blamingi með kostningaúrslitin.
0: Já. Þú ert ánægður, heyri ég.
2: Ég er það.
0: Já. Og eins og meil hluti þjóðurinnar er ánægð með þetta.
2: Mm. Já.
0: En þetta náttúrulega sko, kannan þeir hafði nú sagt að jái myndi nú vinna en það fór nú ekki sannig. Mm. Það er að segja þessar opinbjöru kannanir.
2: Það fer náttúrulega eftir því hvaða svæði hefur verið tekið undir.
0: Jú, auðvitað.
2: Hefur hafa bara verið að miða við höfuðborgarsvæði.
0: Já, nú er spurningin það þarf ekki að ná einhverju þjóðarsátt í þessu landi núna. Hvað segir nú það? Er það hægt?
2: Já, er það ekki?
0: Jú, við spyrjum í skoðanakannum.
2: Er ekki bara að segja þeim að gera það sem það er ætluð að gera? Hvað er sleggjan hennar Kristrúnar?
0: Já, hún talaði þá laugardaginn að þeir ætla að leggja fram frumvarp í efnahagsmálum til að draga úr verðbólgu og taka eitthvað einn á verðtryggingu. Akkur er gera það núna? Ég meina þeir hafa aldrei fram að það verði úr hlutverð Seðlabankans með vaxtastefnu að halda verðbólgun í skefjum en núna er í raunum verið á
2: fannstæð. Nú heyri ég ekki dýðir.
0: Nei, hann er blá það. Þú heyrir ekki núna. Nei, hann er það.
2: Nei. Já, ég heyri þið núna.
0: Já. En við
2: spyrjum... Ég heyri ekkoði frá útvarpinu, sko.
0: Við spyrjum í skoðanakonun, heyrir hvað ég segi?
2: Já.
0: Að þarf utanríkisráðherra að segja af sér til að ná fram þjóðarsátt. Nú er menn hafa spurt það hvort að þeir ríkisstjórn ætti að segja af sér ef að neyja sigraði. Og þeir komu fram í gær og alnánast eins og að ríkisstjórnin hafi sigraði í málinu. Þær voru mjög það er alltaf svo sannarlega ekki að gera það en það þarf að ná einhverju þjóðarsátt í þessu máli, er það ekki?
2: Jú, ég myndi segja það að þessi flokkar ættu að víkja.
0: Já, og það hefur allavega einhver innan ríkisstjórnarinn að taka ábyrð á þessu. Það þarf einhver að taka ábyrð á þess að fara í þessa vegferð sem hefur engu skilað fyrir þjóðina. Hverju hefur þetta skilað að standa í þessu?
2: Engu. Ekki nema bara peningablöði.
0: Og klofningi og meiri hérna ágreiningi innan samfélagi. En þarf þá ekki einhver að taka ábyrð á þessu?
2: Jú.
0: Það stóð ekki.
2: Það ætti hún að víkja í... Af þingi hún var gerður.
0: Já, við spyrjum það í skoðanakönnu hvort utanríkisráðherra eigi að segja af sér, þarf hann að segja af sér til að ná fram þjóðarsátt. Það er ekki að hægt að ná henni fram kannski þjóðarsátt eða einhvers konar samstöðu með öðrum hætti en það er spurningin hvort að þessi leið sé þá eigi að fara. Sko við, nú tala er eins og bara að ekkert hafi gerst í þessu málum. Það er búið að vera núna í fleiri mánuði. Og á sama tíma hefur ríkisstjórnin ekki hreyft sig, ekkert gerst í hérna efnahagsmálunum nema að Seðlabankin hefur hækkað vextina aftur og aftur
2: Já.
0: og verðbólga sko, heldur áfram máli, að vaksa aftur og aftur, hærra og hærra.
2: Málið er að hérna, sko, Kristrún sagði í upphafi að þetta yrði ekki tekið upp.
0: Nei.
2: Já, þetta mál.
0: Já.
2: Það er eins og hún hafði verið að þakka niður í litlu barni, enni Þorgerði, með því að leifinni að taka þetta upp svo að hún myndi þakna. Þannig að það þyrfti að koma Þorgerði út.
0: Já, nú er spurningin hvað ætlaðir að gera þegar ætlaðir að fara með mális fyrir utanríkismálanefnd og spyrja hana hvað þeir ætla að gera. Akkur lýsar ekki því yfir ríkisstjórnina þeir ætla formlega að draga þessa umsókn til baka svona að fara ekki á milli mála við förum ekki í svona vegferð á næstu misserum eða árum. Ég meni við veitum ekki hvað en þetta er í huga að gera. Ætla kannski ríkisstjórnina að taka upp, já nú ætla þeir að fara og hérna, samþykja bókun 35, er það núna?
2: Já, mynd eftir það í hug.
0: Já, þrátt fyrir þess atkvæðagreiðslu. Verður það til þess að skapa þjóðarsátt ef þið leggja það fram?
2: Nei.
0: Nei, mér skilst að það er að gera það. Hvað þá?
2: Það er svona að segja ég það. Það þarf að koma niður Þorgerði út.
0: Já, ég meina, mér finnst það einlega stjórnmála, meina ég að finna það hjá sér sjálfu. Þeir eru sjálfur að skynja það. Hún,
2: sko, náttúrulega ef að viðkomandi manneskja er ekki með réttum sönsum, þá er ekki hægt að koma réttum sönsum fyrir hana. Þá verður ykkur að gera það fyrir hana.
0: Við skulum að túfumáli þetta þakka þér fyrir að hringja til okkar, blessaður.
2: Þeir
0: að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, niðurstaðan var eins og þið vitið að neyið fekk 52,8%, tæplega 53%, og já, fekk rúmlega 47%. Já. Og það liggur þá alveg fyrir að meiri hluti Íslendinga vill ekki að Ísland fari í viðræður við Evrópusambandið. Nú er þetta hluta þessu fólki sem að sagði já, vildi bara sjá, kíkja í pakkan eins og þess að þeir voru ekki búin að ákveða það hvort þeir vildi gangi í Evrópusambandið. Þannig að stuðningur við Evrópusambandið er með þetta mjög lítið. Það verður sjálfsagt reynt að greina það hvernig við þorum voru hjá þeim, en það má búast við því að þetta er á milli kannski mestalagi 35% sem að vilja ganga í Evrópusambandið, sem hafa sérstaklega því að það er hérna, enginn af þeim sem sagði nei vill ganga í Evrópusambandið, það er nokkuð ljóst. Þannig að spurningin er akkur að fara í þessa vegferð. Þið hljóta að geta kanna það hvort að og hve mikil áhugi væri hjá þjóðinni að fara í þessa leið. En sumir segja núna, já, þetta er búið að gert sem betur fer og þurfum ekki að ræða það meira. Ná, það er nú það. Lína hjá okkur er laus. Símin hjá okkur 588-1994 og síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni.
3: Ég er að forvitnast aðeins. Var ekki bankastjóri sem að kerði íbúðan ánarsjóð fyrir útrekning á verðtryggingunni á sínum tíma?
0: Já,
3: Guðni. Þið finnst ég endur að hafa heyrt það?
0: Já, getur verið. Ég bara mann ekki nákvæmlega hvernig það var.
3: Og hann vann málið.
0: Já.
3: Samkvæmt lögunum mátti bara verðtryggja mánaðagreisluna og vextina með því, en ekki það sem að eftirstöðvarnar voru.
0: Já, ég bara rekna upp hverja, sko, þegar verður að vera að borga lánunni, þá verði reknað.
3: Þá kom verðtryggingin minn, það mánaði gífurlega miklu með að við lýsinguna hjá honum.
0: Já.
3: Og hann vann þetta mál.
0: Hvað var þetta, bankastjóri?
3: Það er gaman ef að það. Minnir þetta að vera bankastjóri.
0: Já. Já, að, það er eins og hérna sem ég veit sem að þekka sögu verðsýkingar.
3: Þetta er nokkuð, nokkuð, já, sikinn 20 pluss ár síðan.
0: Já, já, já, já. Já, það er...
3: En ég man eftir að ég heyrði þetta, þetta og hann sagði þetta unnið þetta mál en þegar að íbúðalánasjóður var spurður út í það hvort að þetta gengi þá ekki yfir alla þegar þeir verða þá að fara í mál líka að svarið frá þeim
0: já.
3: Það verið gaman að
0: já.
3: Velta þessu upp
0: já, þetta bara að finna ef þetta dómur þessar er þetta að finna þetta mál
3: það ætti að vera hægt
0: já, þakkaði fyrir
3: þakkaði fyrir
0: þakkaði fyrir, bless, bless já, það eru hérna áhuga á þessu máli í útlöndum það voru margir fréttamenn mættir hérna og það var fundur í gær blaðamannafundur, það sem ríkisstjórnin eða þeir oddvitar stjórnmálaflokkan í ríkisstjórninu mættu og þar voru margir en fáar spurningar og Artúður var með spurningu þarna á þessu fundi í lokin hann komst nú að sem betur fer og það voru ekki margar spurningar sem að fréttamenn sem komu frá ellendu fjölmiðlum fengu að, að leggja fram að beina til þjóra á þeirrana en síminn ringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna
0: Já, sæll Axel
4: Já, já, nei, ég hafði það
0: Já, já, já.
4: Er þá ekki komin tími á að ríkisstjórnin segja af sér?
0: Já, það er, já, við erum nú að velta þessu fyrir okkur, hvað finnst þér?
4: Já, mér finnst það.
0: Já, við spyrjum þarf utanríkisráðherra að segja af sér til þess að ná fram þjóðarsátt. Eða á öll ríkisstjórnin...
4: Hún er svo mikið...
0: Já.
4: Hún er svo bara einhver ógæfu manneskja hún Þorgerður Katrín. Manstu alltaf þegar svona hrun eða mikill siðferðis brestur á milli ríkisvalds og þjóðar þá Þorgerður Katrín alltaf þar mitt í málum sko manstu hún þannig að kúlulána hennar þá voru mótmæli við heimilinnar sko
0: já já það var það sko
4: og svo núna hún í þessu klúðri og núna hún að segja nokkrum dögum eða daginn fyrir kostningar eða nokkrum dögum fyrir kostningar sem verða að hóta henni.
0: Já.
4: Sko, er hún ekki að átta sig á því að það er bara eitthvað að henni sjálfri, sko?
0: Ég veit það nú ekki hvernig það er, en, en það er alveg hérna. En hún átti náttúrulega mjög stóran þátt í því að farið var í þessa atkvæðagreiðslu út af þessu máli. Hann ágætt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, það á að vera þá út af málum sem að skila einhverju. Þetta skilar engu fyrir þjóðina, þvert á móti. Það er...
4: Já, já.
0: Ha.
4: Það er bara skilur eftir sár í þjóðinu, sko.
0: Já.
4: Þessi, þessi viðrinna flokkurinnar er bara ekki gæfu flokkur, sko. Ég held að bara fólk að forðast að kjósa þessi viðrinni, sko.
0: Þeir eru með 14-15, voru í kostningu með 14-15%, ég held að séu farnir eitthvað niður samkvæmt könnunum, en þeir fengu tvo menn í Reykjavík, held ég, núna í borgarstjórnarkostningum, en ekki mikið fylgi út á landið annar staðar, þannig að þeir eru aðalega með fylgi á höfuðborgarsvæðinu og það er Reykjavík. En það sjáum þá niðurstöðinu, það var engungur Reykjavíkur kjördæmi sem greiddi atkvæði með jáunum, meilhut.
4: Já, já, já, já. Það er alltaf ógjafi fólk, laðar að sér ógjafi fólk, sko.
0: Já, ég veit hvernig það verður. En heldur að ég held að ríkisstjórnum mun ekki segja sér, það var nokki að heyra á þeim í gær og ekki verður borin fram vantraust til að það er þetta hægt að gera það. En hún verður sjálfsagt ekki samþykkt. Já, ég á ekki vona því.
4: Er ekki bara þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að ríkisstjórnin hefði að segja af sér.
0: Já, en það er hún
4: neðan á... En í sambandi við verðtryggingarna, nú eru þær...
0: Já.
4: Já, fyrir geðu.
0: Já, gerðu svo.
4: Já, núna voru þær að segja á þessum fundi svona, að nú væri bara tími til að taka upp það sem þarf að laga á Íslandi. Og ég tel að fyrsta sem þarf að gera er að skýrgreina verðtrygginguna sem skipulega glæpastarfsemi. Og það er nú svo dýbra að hugsa hjá mér heldur en kannski með nátt að segja á orðunum einum. að sko ef að þá bara fella niður verðtrygginguna eða hætta með hana þá hafa glæp og mennirnir komist upp með glæpsinn sko. Verðtryggingin skipulega glæpastarfsemi hönnuð af græðgiselitunni til þess að flytja gríðalar eignir frá almenningi yfir á sig og fekki lögin skipulega glæpastarfsemi þar sagt að allar eignir sem að eru tilkomnar vegna glæpastarfseminnar eru upptækar.
0: Ég sá það nú að forsætisráðherra er að tala að taka á verðtryggingunni, ég hafði ekki heyrt þetta áður. En hún farin að tala það núna, ég heyrði það mennst að tvisvar, gott að vera ekki á laugardaginn og svo gæra. Var í silfrinu, þá var hann að tala það, þeir varum einhverja tillögur og það, ég veit ekki hvernig hún gæti ekki greint frá því í smáatriðum. En hvað eru þeir að hugsa? Þarna alla er að taka á þessari verðtryggingu sem að þú kallar hérna, stór glæpastarfsemi.
4: Skiplaða glæpastarfsemi. Ég held að sko þær muni bara segja fullt af svona fínum orðum núna sko.
0: Já.
4: En það bara til þess að verja sig gaggrinni sko.
0: En eigna tilfæðslan en svo eigna tilfæðsla sem eiga sér stað núna eftir hækkuðu vextina líka það eru vextir á verðtriðunlánum verðtriðir vextir á verðtriðan höfustól það nú aldeilis mikil áherslu
4: reyndu bjóttu 5 ára krakka lán og segðu honum herðu það lána er hérna 100 kall sko
0: Já.
4: Og í hvert skipti sem þú borga mér af láninu þá hækkar lánið og þegar þú búin að borga með lánið þá er það sko 500.000 sko 5 ára krakki myndi bara segja nei það gengur ekki sko að eina landið í heiminum þar sem að neytendur borga inn á lánið sitt að þá hækkar það
0: en þetta er komið inn í allt kerfið
4: það er skipulega að glemma þarfum
0: þetta er komið inn í kerfið og lífeyrissjóðir hafa verið harðir á því að við halda verðtryggingunni þess vegna vilji hafa stjórnmálamenn ekki vilja hrófla við þessu
4: Já, þess vegna þarf að taka á þeim eins og skipulegum glæpastarfsmönnum og glæpamönnum og það þeir eru bara að sæta ábyrgð eins og aðri glæpamenn þetta ekki að það er ekki hægt að leysa þetta þjóðarmein nema með því að skýrgreina verðtryggingu sem skipulega glæpastarfsmi og allir sem hafa auðgast á þeirri glæpastarfsmi þeim byrja að sæta ábyrgð samkvæmt hegningalögum Íslands annars er ekkert réttaríki á Íslandi þetta er bara blekking sko.
0: Jæja, Axel, þakka ég fyrir að hringja til okkar
4: Já, takk fyrir þetta fyrir minn til að mikið með Sigurinn
0: Já, sömulegðis, takk fyrir þér að hlusta á útvarp sögu Já, úrslitin á Íslandi eru áfall fyrir ESB og von der Leyen er mjög ósátt og niðurstaðan hérna þjóðaratkvæðagreiðslu hefur vakið mikla athygli í útlöndum og er henni fagnað já, meðal stjórnmálafla sem berjast gegn auknum völdum Evrópusambandsins flestir stjórnmálamenn í Evrópa hafa nú ekki svarað því beint hvað þeim kunni hefni státa nema stjórnmálamenn eins og Nigel Farage í Bretlandi sem áskaði sýtingu til hamingju hann barðist fyrir Brexit á sínum tíma og síðan er það fórsetta frambjóðandi þjóðfylkingarinnar Marine Le Pen og sem að skrifaði reyndar þetta mál en síminn hringir hjá okkur og við skulum taka ætlum að hlusta á þennan hlustanda núna áður en förum í auðlýsingar gjörðu svo vel
5: Já, góðan daginn hétur ég hlustaði hann vel á Guðbjörn þetta ég
0: Já, sætla blessaður
5: Sætla blessaður Ég er að tala verðtrygginguna
0: Já, hann myndist á það því hann, sem, hann, já, já, hann var einn að held að ég fram að þetta var í skipul og glæpastarfsemi
5: Já, hún er það hún er ólögleg eins og hún er gerð þannig að það er búið að ganga því mjög reikilega og kom sett inn á alþingi útgáfan að því hvernig það er brotið alla reglur. Þannig að ég hefði nú gaman að ég setja sníðu með þér og útskýra þetta. Þetta virðist ekki vera almennt að menni hafi átt að sjá hvernig þið er framkvæmt. Og allavega að gera þetta alltaf eins, sko. Þannig að til dæmis að því að nefndir á hann að það hækka láninu ef höfustóttir væri verðtryggður. Það er einn doktor í því sem er það. Ef lántæki hækkar höfustólinn, þá verðum að hækka láni og þá þarf hann að borga þeim, að þeir sem tók láni þá þarf hann að borga þeim höfustól hækkunina þannig að til þess að geta einnýst að aðtúr þannig að þetta er inn af alls ekki stór útreikingur á þess hvernig íbúðalána sjóður braut lög á húkti þess að meira og lengra út í þessu heldrun að það fengi gera því upp af því. Þannig að ég er alveg tilbúið til þess að láta því hafa þetta að geti þá sko getur skýst út fyrir fólki hvað er að gerast.
0: Takk að þið fyrir Öbjörn, blessaður. Já, við skulum þið eru að hlusta á útvarpssögu. Við skulum hlýða núna auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýja.

0: bæði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sem er 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirna verslun glæsibæn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og síminn hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæll og blessaður, Ragnar, til hamingju með úrslitin.
1: Æ, ég þakkaði fyrir og sömuleiði segi ég hann bara.
0: Já.
1: Þetta voru sérstök úrslit, mjög sérstök.
0: Já, þetta er nú, norðmenn greindu voru tvisvar sem feldu aðild að Evrópusambandinu og síðan voru það náttúrulega svisslendingar og bretar voru með Brexit og núna íslendingar. Þetta hefur gerir stundum að þjóðir.
1: Já, þetta er bara... Þetta sýnir bara að Íslandingar treysta ekki stjórnvöldum og því síður Evrópusambandinu.
0: Treysturðu ríkisstjórninni, Ragnar, hvað segirðu?
1: Nei, ég get ekki treysta ríkisstjórninni ekki bara út af þessu máli, bara út af því sem þau lofuðu fyrir kosningar og hafa nánast ekki staðið við nokkuð skapaðan hlut, sko. Og hérna, mér finnst alveg furðulegt að Þetta sé allstað að fælnum í Reykjavík.
0: Já.
1: Hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi? Ég var, sko, síðan ég flutti hérna fyrir 35 árum.
0: Já.
1: Ríflega, þá ég yfirleitt lítið á, sko, Hafnarfjörð, Garðabæ, Kópavog, Reykjavík, Mosó, Seltjarnarnes og þetta. Ég vil lítið á þetta bara svona sem eina heilt þó þetta séu mismunandi sveitarfélög, sko.
0: Já, þetta hefur breyst, sko, sjálfstæðisflokkur var einu sinni meiri hlutaflokkur í Reykjavík og er langt frá því að vera það núna en er það í mörgum öðrum sveitafélagum í kraganum. Þannig að það er bara
1: einu sér pólitið svo. Já, ég held þetta að sé nú allt annað mál, sko, ég held þetta að sé, sko, það er alltaf máli er að hér í Reykjavík, sko, við erum hérna með háskólasamfélagið sem að náttúrulega barðist þess og rjúpaðu störfið að þetta er samþykkt, sko, ríkisútvarpið og embættismanna kerfið allt saman er hér og þar fram eftir göttunum sko það er þú þannig sko og það er náttúrulega rosalt að sjá mann eins og Egil Helgason henda því út að bænda samfélagi hafi enn einu sinni lagt stein í götu þjóðarinnar bændur eru 4000 á Íslandi sko Atkvæði voru 220.000 tæk, sko.
0: Já.
1: Þetta er svo heimskulegt, sko. Menn geti látið svona heimsku út og þetta bara ber vottu hvað fólk er illa að lesa, sko. Það finnst mér, sko. En hérna, það er alveg förðulegt samt. Þetta er svona svipaðu í síðustu sveitarstjórnarkosningu. Það verðast allir ánægðar og allir vera sigurvegarar.
0: Algjörlega. Sástu ríkisjörnum í gær á blaðmannafundi?
1: Já, ég meina, þeim fannst þetta bara alveg æðislegt og þetta hefði verið svo svakalega líðræðisveisla.
0: Þetta var bara sigur hátíð hjá þeim.
1: Já, þetta var bara sigur hátíð hjá þeim, alveg æðislegt að segja að lappa hana inn á blaðamannafund sem var nú eitt mesta prump sem ég séð á ævi minni, sko. Og ég veist nú ekki með formann eða... Flokks fólksins, ég held þetta fyrst að þetta væri bara mafíósæðu, sko. Ég erum bara aldrei séð hann að þessi, á hvaða bensínstu þau keittur þessi gleruðu eða.
0: Já, ég veit. En akkur fengu menn ekki að leggja fram og beina fleiri spurningum til ráðherrana? Það var sannlega
1: verð. Þú sér það til hvað, þú sást þegar Arnþrúður varpaðan og spurningu
0: þarna
1: fram í rekti.
0: Hún átti valla að ákoma stað.
1: Á svaraði nú bara Inga Sæland með því líkum skætingi og reyði lestri, sko. Ég er bara aldrei heilt hana eins, sko. Svo er nú annað, sko, sem var náttúrulega alveg æðislega, sko, í ljósi þess að sín er nú búin að gaf það út í morgun.

0: Ég gat nú fært mig yfir á sín og hort á restina það, sko.
1: Já.
0: En útskýringi hjá Rúf er, sko, af hverju þessum hluta þess að fundarins var ekki sjónvarpað, að í sjöttu grein laga ríkisútvarpið kveðu á að efni á erlendum máli sem sýnt sig í sjónvarpsdagskrá Rúf skuli fylgja íslensk tal, íslensk talsending eða texti á íslensk.
1: En vissu þær það ekki áður en þeir boðu þessa útlendinga til sín hann á fundina?
0: Þeir segðu, ef að eitthvað er nú torfbær í jakkafötum, þá er það þetta Rúf, sko. Og svo var nú líka varðið, fylgdist ég nú með hérna kostningavökunni hjá Rúf.
1: Já.
0: Erðu, klukka kortir í tvö, þegar var orðið alveg ljóst hvernig þetta myndi fara eða svona 80-90%
1: þá
0: fóruður í auðlýsingar því og svo komu bara tónlistar myndbönd og þeir eru bara hættir.
1: Já, já.
0: Þetta er náttúrulega þessi stofnun og þetta á að þjóna landsmönnum og maður er sko nauðbeygður að borga fyrir þetta rugg.
1: En fólk var að bíða eftir endanlegri niðurstöð, auðvitað áttu þeir að vera þarna áfram og halda áfram að greina frá tölunum.
0: Já, ég segi nú kannski að þeir hafi ekki þurft að bíða til klukka, sko.
1: Af hverju ekki? Ég meina, þetta er mikilvægastu kostningar sem hafi verið haldnar á Íslandi í langan tíma. Ég meina, þeir sjálfir hafa talað um það. Þeir voru með marga þætti, en þegar það komið er á úrslitunum, þá er komið að viðkvæmustu stundinu og akkur í ósköpunum eru þeir ekki að sjónvarpa og útvarpa því.
0: Við getum nú nefnt sér dæma að dró fyrir sólu í einhverja 20 sekúndur hérna rétt sér í miðjan ágúst.
1: Já.
0: Þeir voru með 10 manns, sko. Út allt land, frá hádegi og fram að miðnætti út að þessu ruggi, sko. Í þetta var hægt að eyða peningum, sko. Veistu að það þarf að endur skoða þetta ríkisútvarp alveg ótrúlega. Svo náttúrulega rosalegt að sjá hvernig fólk er að skrifa eftir þessar, hérna, kostningar og menn sem að því eru til þess að við tökum Ólaf Arnarsson. Ég held að sé ritstjóri D.V.F. eða allavega eigunar. Hann skrifar 53% Íslendinga eru fíbl.
1: Já.
0: Ég meina, er ekki lægi með þetta? Þessi bróðir hans Dagsbjá Eggjasonar segir að allir framámenn í áfram Ísland séu lýjar. Ég meina, veistu það, Pétur, þetta er ótrúlegt og ef við höldum áfram með Rú, tókstu ekki eftir því, það var alveg sama hvað þessi maður þarna sem að var þarna núna sérfræðingur hjá þeim, benti þeim á þegar að fyrstu tölur komu frá Reykjavík að þetta væri ekki nægilegu mönnur.
1: Já.
0: Þau vildu bara, þau löndu bara hustum við steinin og vildu ekki skilja þetta.
1: En þá,
0: fólk sem hefur bara undirstöðu, hérna, bara undirstöðu þekking á starfsfræði, sá þetta strax, meira sé að þó að kræin hefði farið fyrst í virtin, sko.
1: Já, en sko, þá átt eftir að telja flest atkvæðin í kraganum, þá hættu þeir útsendingu og þá sagði fréttamaðurinn, já, þetta er ekki örugg niðurstað því að á eftir að greiða svo mörg atkvæði í kragan, akkur í ósköpunum heldur þá ekki áfram með útsendinguna ef þetta var allt óljóst ennþá að þeirra mati?
0: Já, þetta er bara, þú veist, það verður enn, veist að síðan þessi Stefán Eiríksson tók við sem útfarstjórið hana, þá hefur þetta stór vestnaðna í Rúf. Og ég rósaði nú happi þegar hann lísti því yfir að hann myndi ekki halda áfram, en svo því miður breyttaði, sko. Þetta er bara, sko, þetta er alveg ótrúlegt. En svo að koma annað, nú komið sko bókun
1: 35,
0: þá kemur bara næsta mál
1: já.
0: Til að gera

0: að fólk brjála bókun 35 það eru allir sammála um það að það sé framsal á fullveldi í Ísland og standist ekki stjórnarskrá við erum búin að kjósum þetta skilur allar er samt að tróða þessi gegn allar Inga Sæland og allar hann hérna hættur hann lögfræðingur á þeirra hjá Flokki fólksins sem eru marg búin að lýsa því yfir í útastáttu hjá ykkur að halda áfram með þessa dell. Ég bara skýr þetta ekki, Pétur.
1: Nei, við sem, það eru því miður, þá halda átökin, ég held átökin eftir að vera nokkuð hörða næstunni. Þakka ég fyrir
0: regnar. Ég spáði því að þessi stjórn verið farin fyrir áram og takk fyrir mig, Pétur.
1: Þið eru að hlusta á útvarpssögu, þakka ég fyrir Ragnar, þið eru að hlusta á sögu og sími hringir hjá okkur og við skallum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, halló.
2: Halló.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Heyrðu mér?
1: Já.
2: Steinar heiti ég.
1: Já, sæll, Steinar.
2: Bless. Heyrðu, þá eru kosningarnar afstöðnar og þetta er niðurstaðan meiri hlutin ræður en það er sundrungna ríkir, þetta er nú ekki myndarlegu meiri hluti
1: Já, meiri hluti það var nú ekki búist við því að það var alltaf búið að halda því fram en það var í mjótt á munum hérna í þessu máli það var búist
2: Já,
1: við því
2: En þetta var niðurstaðan, mér finnst þetta nú ekki svona skýrt umboð, það er að segja ef valið er að líta framhjá öllum þessum sem greitu atkvæða annan hátt, sko.
1: Þessu sögðu nei voru að tala að láta ekki umboðið af hendi, hinir vildu umboðið, það hefði verið sko, ef að þeir hefðu, já, þeir hefðu farið upp í 50,01 og fengið umboð út af það, þá hefði það náttúrulega verið. Vægur stuðningu við að veita víttækt umboð, ekki rétt?
2: Ég hefði svolítið skemmtilegan punkt í morgun.
1: Já.
2: Sett á annari útvarstöð.
1: Já.
2: Í spjallið hérna og opnum símatíma þá var, og þá var þetta til umræðu, þess að nýjum stöðnum kosninga, að þess að ríkisjóðunum hefði ekki þurft að spyrja þetta. Það er að segja að þau hefðu sjökum síns pólitíska umboð, þau eru kjöru ríkistjórn, þau hefðu geta bara farið út, fengið skýran samning í hendurnar og látið kjósa beint hann.
1: Þeir hefðu ekki meiri hluta þingsins á bak við það, núna.
2: Já, þeir hefðu allavega kjörna ríkistjórn.
1: Nei, ríkistjórnin... Sko það var ekki meirihluti fyrir þessu, flokkur fólksins amma klofin í þessu máli og meirihluti flokksins
2: var á þessu. Vissulega, en punkturinn snerist en það er búið að kjósa ákveðna flokka til valda, það er ríkistjórn með skýrt umboð og þau hefðu, ef þetta er svona einfalt að fara þessa leið, að ganga bara hreint fram fyrir skjöldu, fara bara út og semja og kjósa, leifa almenningi að kjósa þennan góða samning sem Ísland geti fengið.
1: Ríki gat ekki gert það nema að fá heimild frá þinginu til að semja þetta.
2: Já, það vantaði.
1: Já. Alveg svo gerðið síðan, það var þingsályktuna tillagan í 2009 og hérna það þarf þingið til að samþykja þetta og ríkisjórnin, hún situr í skjóli þing meirihlutans, það er rétt. Það getur verið kerfið þannig að þingið umberi ríkisstjórn, við ætlum ekki að lýsa vantraust á ríkisstjórn til að lóttum sé óvinsæl, þá gæti meirihluti þingsins umborið hana þó hún væri ekki að styðja hana beint og ekki þenn til að styðja það og alls ekki að styðja það að ríki ætlaði að fara að gera samninga við Evrópusambandið um svona mikilvægt mál án samþykki þingisins, það gæti ekki gerst. Þannig að þessi tillaga, þetta er ekki rétt, en ég heyrði þetta daginn og menn heldu það því fram að ríkisstjórnin gæti gert að þá gefa þeir sér það að þing meiri hluti sér fyrir því fyrsta lagi og síðan sé samstillt ríkisstjórn fyrir slíku. En ríkisstjórnin, ég las það, það eru 9 þingmenn fyrir flokkfólksins, 9 þingmenn, það segir voru 10 en einn utan flokka núna og sá sem utan flokka ætlaði að segja já en hinn 9 skiptust þannig að 4 þeir ætlaði að segja nei 2 hér
2: Halló?
1: Ja, halló, 4 ætlaði að segja
2: Ég hér
1: Já, heyrir þið til mín?
2: Já, ég heyri núna, það slitnaði sambandið.
1: Já, en þar sanga tíð þá voru sko tveir hérna þingmenn flokks fólksins ætla að segja já. Hinn ætla að segja einmitt nei að gáfu það ekki upp hvað ætla að kjósa. Þannig að það var ekki þingmeiri hluti fyrir þessu, þetta var rannsaka sérstaklega að tala við þá, það var lág fyrir það var ekki þingmeiri hluti.
2: Svo var eitt hann að ráðherra sem að sagði að kæmi engum við hvernig hún kissi.
1: Já,
2: en svo breytti hún afstöðu, hún breytti algjörlega pólni í umröðunni, hún bæði sem sagt, vildi gefa þjóðinni þetta tækifæri
1: Já.
2: Og var allt í einu ekkit feiminn við að viðurkenna hvar hún stæði, það var ekkit launungum mál sko, það var allt í einu niðurstaðan var á hreinu og hún var tilbúin að byrsta almenningi þá niðurstöðu.
1: Já.
2: Það sé að hvar hún stæði var þetta málöfni sko.
1: Já.
2: En þetta var að púnta niður í dag.
1: Takk aðeins fyrir.
2: Sem bless.
1: Bless, bless. Já, þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn. Það ég núna?
1: Já, gjörðu svo vel.
3: Já, ég heiti Steinar.
1: Sæll Steinar, blessaður.
3: Sæll blessaður. Og ég óska íslenskri þjóð til hamingju með neyð.
1: Já.
3: Og hérna og þetta budsum, þessa meðferð, þetta bara rugla fara út í þetta.
1: Já.
3: Þessu peningum í þetta og tíma og tíma frá verkefni sem hefðu ríkistjórnin var kosin til að fara í.
1: Og sagðist alltaf að gera.
3: Já og sagðist alltaf að gera og alltaf ekki að fara í þetta. Hún sveik það náttúrulega og ekki að marka þetta fólk sem er að minni og segir. Ég er hættur við bókun 35 núna. Hvað þau ætla að gera í þeim málum Þorgerðu Katrín er náttúrulega bálítl og hýst á hendir hvað íslenskri þjóð nú ég var hringt í mig gær ég ætla að segja það, var hringt í mig gær gamall reykingur hringt í mig uppalinn og fættur hringt í mig gær og sagði, já, nú er búið að gera skoðunarkönnun og ég segi, byrju, hvað mennur já, þetta er stærsta skoðunarkönnun sem hefur verið framinn á Íslandi, nú Flest fíblinn búið eru reykvíkingar.
1: Var það, sagði hann það?
3: Já, hann reykvíkingur. Hann sagði, já, þá veitum við, það nú búið að gera skoðanakönnun. Flest fíblinn eru reykvíkingar.
1: Já, er það út af, já.
3: Já, þú veist að það er út af hverju.
1: Já.
3: Það er ekki út að skipa, það er bara út af því að flest jáingum þar.
1: Já.
3: Já. Og hann leit svo á og lítið svo á, flest fíblinn eru reykvíkingar. En ég bara óska íslenskri þjóð innilega til hamingju með þetta og ég bara vona það að þessi ríkistjórn fari nú að setast niður og hugsa þjóðina og það sem hún var kosin til að gera en ekki til þess að reyna að hefna sína á henni fyrir þessi úrslit, ég ætla ekki að segja neitt annað, bara þessi úrslit. Og hérna og hún hafi verið rekin í burtu með þetta og hún sjáir sómi sinni í því að fara að snúa sér að því sem hún á ríkistjórn á að vinna að það er fyrir hag þjóðurinnar ekki annara
1: Þakka fyrir Þakka fyrir Steinar blessaður Þið eruð að hlusta á útvarpsögu Já við erum með hér grein Já Það því heldur fram hér á myndbandi sem við erum með að Ursula von der Leyen hafi sé mjög ósátt við þessa niðurstöðu hér hjá okkur á Íslandi, litla Íslandi. Núna erum við sjálfsagt búist við því að Íslandi meiri hluti myndi fallast á þetta en hún sé mjög ósátt. Og sögðu óanæð með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar höfnun í Íslendinga kemur á sama tíma og Evrópusambandið hefur lagt mikla áherslu á frekari stækkun og það er þetta nokkur ríki, átta ríki held ég flest fátæk sem alltaf sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það á meðal Úkraína og Georgía og Armenía og Svartfjallaland og Albanía og fleiri og fleiri land. Öll fátæk ríki sem að en ósölu vill fá þau inn og hún vill svona að þessu, en hún vill ekki þessu vildi ekki þessa höfnun íslendinga og nú, sími hringir hjá okkur gjör það svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Jón heiti
1: Já, sæll Jón, blessaður
4: Það var nú þannig að nóttin að já, við vann lengi vel
1: Já, í byrjun leit svo út fyrir að þeir myndu vinna já, það var já, fyrir hluta svona kvöldsins var það ekki þannig.
4: Það var fram 23
1: Já, já það var eiginlega suðvestu kjördæmi eða svo kallar kragakjördæmi stærsta kjördæmi landsins þar var 53% sem að sögðu nei þar það er kjördæmi utaríkisráðherra
4: En það hefði verið við meður voralegt
1: Ha.
4: Það hefði verið hræðilegt ef að já við hefði unni
1: Já Já Þetta er sko Já sko þetta hefur gengið sko þeir urðu fyrir miklu áfalli Evrópusambandi þegar að Brexit var samþykkt á sínu tíma og úrsök sko Bretlands úr Evrópusambandin 2020 var eiginlega stærsta áfallið sem að sambandið hafa orðið fyrir frá stofnun þess og nú kemur þetta það er eins og þessi Evrópusambandið fær ekkert mjög mikið fylgi í þjóðaratkvæðisleyslum það margsinnis reynt á það
4: Það vegna þess að þjóðverðin stefnan náttúrulega sterk í allum löndu
1: Já, já, líka bara menn, já, já, já, menn að tala það að það sé almenn ánægja, allur þorri manna sé ánægður í þessu löndu með þessu, það virðist ekki vera þannig. Ég menna, það er þetta nefna svo mörg dæmi það. Frakkar á sínum tíma á Danir greitu aðkvæði þurft að kjósa aftur þegar sem að þeir samþykkt ekki sáttmála, það var... Maastricht og Lissabon og fleiri sáttmála það var það samþykja þessa sáttmála í ákveðnum ríkjum og það gekk ekki endilega mjög vel
4: Það þegar við tökum þegar stjórnarhjóðstæða kom í gegn morgun þá lofuðu þeir ræðarlega Evrópska efnahagssvæði og Evrópusambandið og voru hrættir við hefndir
1: Já, en það er eitt að gerast náttúrulega í utaríkismáli, Jón, hvort sem okkur líkar það betur eða verð. Það eru tveir flokkar, það er að segja í Þýskalandi, stærsti flokkur Þýskalands er AFD og þeir vilja ganga úr Evrópusambandinu. Og það hefur Alice Weidel sem leiðtogi AFD hefur boðar verulegar breytingar á samskiptum Þýskalands og Evrópusambandsins nái flokkur hennar völdum. Nú það er ekki sko þannig að og svo hefur við í Frakklandi það er stærsti flokkurinn þjóðfylkingin er raun og verið stærsti flokkur landsins og það er því og frambjóðandi þjóðfylkingarnar er með ef að veri kosi í dag þá er hún kjörum forseti Marine Le Pen Frakklands hún er líka boðað breytingar og þeir eru að sækja á í Frakklandi Það er flokkur hennar, Marine Le Pen, hefur lengilegt áherslu að færa meira ákvörðunarvald frá Evrópusambandinu til Frakklands, hún er jú þjóðerni sinni. Þannig ef þessi tvö stóru lönd breyta afstöðu sinni til Evrópusambandsins, þá sjáum við allt annað Evrópusamband eftir það. Þau ráða mest í þjóðverjar og frakkar ráða þessu. Já. Þannig að akkur ekki meira talað þetta í kostningabaratunni. Það var að vísu ein kona sem heimspekingur og skrifaði greinu það, hún er svona, var flint í að gangi Evrópusambandið en hún bent á það að þessi tveir flokkar sem ég var að tala AFD og þjóðfylkingin, væru hérna öflugustu flokkar í sínu ríkjum og gætu komist til valda næstunni. Þessum meðal annars vill hún ekki segja já við því að eiga samræður við viðræður við Evrópusambandið um inngöngu. Þetta hefði átt að ræða meira í kosningabaranum. Það hvað segir? Akkur það ekki?
4: Ég náttúrulega veit bara að Írarnir byrða eftir aðgangi að fiskibyðum og ósáttir við sinn hlut síðustu halva öldin að það búið að fara illa með þeirra langur og þeir eru ekkert samþykkt neitt fyrir okkur Íslendinga.
1: Nei.
4: En ég óska nú, það var bara neyðar úrræði að neyðar björgun að sleppa frá þessu en ríkisútvarpi sagði morgun
1: já.
4: Allra landsmanna að nú ætti að voru að móta skítir
1: hvað
4: sagði það dætti út úr hulorum nú þetta var að móta flórin
1: og hvað áttuðu með því
4: já það verður að fara að koma ríkisjálmálum í lag og fleira
1: já og þú beina það já
4: Og það þýðir náttúrulega harðari tíma núna.
1: Nú á ríkisstjórnin ekki að keiri gegn bókun 35. Þeir eru að fara að snúa sér að því að reyna að ná einhverju samkomulagi við stjórnarandstöðuna aðgerðir í efnahagsmálum og einhverju samkomulagi við hérna atvinnurekundur og verkalýðshreyfinguna. Það er eina leiðin til að koma okkur út úr þessu. En ekki að fara efna til ófriðar með því að reyna að keyra þetta bókun 35.
4: Nú það má telja höfuleikendur að þessi neyi eru nú útvarsaga og sjálfsagt Ólaf Ragnar líka. Ég held að þessi höfupersonur að þessi og skreikku til lukkur og þjóðveini hamingi.
1: Ég fjölluðu mjög mikið þetta mál, það er rétt. Fjöður,
4: já, og gáðust ekkert upp. Það var ekkert að vísa hann að róa.
1: Nei.
4: Takk.
1: Takk aðeins fyrir Jón. Við ætlum núna að fá auðlýsingar og höldum áfram umræðinni eftir auðlýsingar hlé.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
8: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, ég var Hafberg Knútsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Ég að fagna sigri.
0: Já.
1: Sigri við því að halda landinu.
0: Já.
1: Sjálfstæði dómstólana og þingin og löggjafarvaldin og öllu.
0: Áttirðu vona þessari niðurstöðu?
1: Já, ég átti vona henni.
0: Já.
1: Mér fannst fólk vera hérna til þessum þessu húsin ég að mig, það var alltaf móti.
0: Já. Já, þetta hérna, það er gott að þessu er búið að ljúka við ljúka þessa rættur kagaða greiðslu, þetta er búið að standa allt og leika
1: Já, þetta er búið að kosta allt og mikið líka
0: Já,
1: það er það Þetta kosta fleiri 10 milljar að fara í samlinga við það
0: Já, það er það er kostað mjög mikið Ég þakka þér fyrir og til hamingju með þetta
1: Já, þakka þér
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889094 hann hringir síminn gjörðu það svo vel
2: Takk fyrir ég kallu Kaja
0: Hæ, sæl og blessu Kaja, hvað segir þú í dag?
2: Jú, ég að dóldi hugsi yfir hérna svona samsæriskenningu
0: Já
2: Kaja Kallas nefnd stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur verið til umfjöllunar oft sem stækkunarstjóri Evrópusambandsins Kaja Kallas
0: Já.
2: Svo í gærkvöldi þá var hérna Björn Malmqvist við tala við hann frá Brussel og þá stækkunarstjóri nefndur Marta Gós og Kó. Hérna Marta
0: hún eitur ekki Marta Kós eitur hún
2: já ok
0: ég held hún heiti það Kós
2: já er búið að skipta stækkunarstjóra
0: nei Kós stækkunarstjóri en Kaja Kallas hún sér utanríkismálin í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
2: Ekki þótti mér gott að Ólafur Ragnar Grímsson skildi kalla Kaju Kallas fyrirbæri í viðtali við Arnþrúði hjá ykkur. Hann kallaði hann fyrirbæri.
0: Já, gerði hann það, já.
2: Já, hann gerði það, já. Já, fleira var það ekki.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Takk fyrir.
0: Bless. Já, fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is. Við spyrjum, þarf utanríkisráðherra að segja af sér til þess að ná fram þjóðarsátt? Við erum líka spurt okkur að því er nauðsynlegt að ná fram einhvers konar sátt. Þar sem að mikil óanægja það er sjálfsagt óanægja hjá þessum já stuðningsmönnum þess að við sem, færum að semja við af sambandi en já þið geti farið inn á vefsíð okkur og tekið þátt í þessari könnun en varðandi umræðin í dag þá hérna þá er það já Arthur Karlsdóttir verður með síðdegisþátt í dag klukkan 1 og þá eru rætt við að Stefán Pálsson sagfræðing já, rætt svona sagfræðilega þessi, þetta er tíma þetta er ákveðin tímamót þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þýðir að hérna, þetta er ákveðin atburður í okkar sögu sem að getur haft verulega áhrif til frambúða síminn hringir, gjörðu svo vel hvað heit þú?
3: Halló,
0: já halló,
3: Gunnar veit ég
0: Sæll Gunnar
3: Eru vel Þessar konur þær voru þær voru þarna í sárum í gær
0: Já
4: þá var það þá var ég sko það svo einkennilegt hvað þetta forhest sko ég hef verið hjá Nuttara
0: já
4: svona sjúkraþjálfin
0: já
4: og hún sýndi mér að stúlkan að það búið að senda þeim skjálf á ríkistjórninni að það að taka komugjald
0: já
4: en það má ekki byrta það fyrir nætti mánaðamót
0: já og hvað það hátt getur sagt okkur það
4: það nú ekki hátt en það samt 1000 krónur
0: já
4: og það 4000 krónur hjá okkur sko
0: já og máttu ekki byrta þetta fyrir en eftir þessa þjóð eftir að þjóðaratkvæðagreiðslan að fari fram
4: nei það bara þess að fara ekki inn í næstu vísitölu reikningin
0: já
4: Þarna sko verið að læðast með þetta sko.
0: Það brellur alveg.
4: Já, það brellur og þetta mér finnst að það konur alltaf að tala með þetta sko. Ég meina þess nefnilega Sigmundur Davíð eins og í gær, hann sagði bara við að þið getið ekki náð verðbólgunni niður nefnir þið reynið að spara eitthvað.
0: Já.
4: Það alltaf bara við allir.
0: Já.
4: Það ekki það.
0: Nei. Hann var að tala.
4: Þetta svo tíkalegt.
0: Já, hann var að tala það utanríkisráðherra.
4: Já.
0: Hann var að tala það utanríkisráðherra að það var ekki að það þyrfti að gera grein fyrir 43 milljörðum.
4: Já.
0: Sem að þingi færi ekki útskýringar á. Ég trúi bara varla þess að þetta er svo há upphæð.
4: Man trúir öllu á þetta fólk. Alveg saman hvað það vitlust. Öllu.
0: Þetta er fyrrverandi utanríkisráðherra. Sem heldur fyrirvenandi utanríkisráðherra Guðlaug Þór, hann heldur
4: það. Það var einhver að fykt í símanum.
0: Já, kannski, ég veit það ekki.
4: Hver að fykt alltaf í síman?
0: Ég.
4: Hanskotin þetta.
0: Já, það nú það.
4: Það.
0: En hvað segirðu, sástu þær í gær í sjónvarpi?
4: Það.
0: Sástu þær?
4: Já. Nú alveg ótrúlegt að sjá þetta sko. Ótrúlega svo eru spurningar þar engar og mér fannst að það var svo spurði þarna var ekkert svarað bara einhver hundur loftið
0: hvers vegna svona fá
4: ömulegasti fundur
0: já.
4: Þetta bara ömulegasti fundur sem ég sé
0: hvers vegna svona fáar spurningar ég meina þær þurft að hafa þennan blaðmannafund í 2, 3, 4 tíma til þess að fara í gegnum allt
4: máli þetta er allt varið fyrir jáfólkinu sko, bak og fyrir sko.
0: Já.
4: Nú erum við búin að hafa það nýða niður fréttirnar og stöldur.
0: Já.
4: Þetta er bara rússnesk rúletta sko, þá bara taka alla lífi.
0: Já.
4: Það er bara tekna lífi.
0: Já. Ég meina við til dæmis, ég meina ef að mokkin myndi hætta nú, og við hér á sögu og það væri ekkert mjög margir eftir svo væri podcast og ég veit ekki jú, miðlar, það væri vefsíður í gangi og einhverjar og...
4: Já, þetta er það sem ég vilja þetta er bara akkurat eins og komandir hafa alltaf verið
0: en RÚF
4: þeir aldrei vilja hafa gagnrýni, aldrei
0: en yfirburða staða RÚF styrkist stöðugt, er það ekki rétt kunnar?
4: Já, ég vil bara ekki porgi það, alls ekki
0: nei
4: Það vænti kannski að gera aðra skoðanu konur en það, ég hættur mér inn og helvíti lítið.
0: Hvernig væri að fá þjóðaratkvæða greiðslu um RÚF? Hvað segirðu það?
4: Ég var mjög sáttur við það.
0: Já.
4: Ég veit alveg hvað ég myndi kjósa.
0: Já, heldur það að RÚF myndi hafa það?
4: Ég veit bara ekki hafa þetta batterí vegna þess að það er ekki að gera neitt. Það er fullt af fólki sem vil vinna þessa vinnu fyrir miklu minni peninga.
0: Já.
4: Og til hvers að vera borg einhver ofur gjöld fyrir ekki neitt. Það aldrei hægt að horfa á sjónvarpi öðruvísi ef mann búin að sita og horfa einhverja myndir eitthvað. Þá fattar maður eftir nokkra sekúndur að maður var búin að sjá þetta.
0: Já.
4: Og til hvers að vera alltaf að sína sömu myndina. Til hvers?
0: Það er alveg. Það var að þrjá ástæði fyrir því að RÚF hefur þessa yfirburðastöðu. Í fyrsta lagi væri það að þeir væri hlutlausir, gengdu öryggishlutverki og menningarlegu hlutverki.
4: Já, finnst það er búin að brjóta það saman. Það er búin að brjóta það saman. Svo áttu að vera svo mikill öryggisventill með að koma fyrst til með fréttina.
0: Já.
4: Það var ein vitlisann og aldrei verið. Aldrei verið.
0: En mér finnst að þeir hefðu átt að halda áfram að, að greina frá þessu náttna kosninganóttinni á kosninganóttinu og halda áfram þar til að úrslitin lægi fyrir.
4: Tókst eftir því. Ég var að horfa á þetta.
0: Já.
4: Það voru svo kátar, þannig að það voru svo kátar þegar að gekk svona vel.
0: Já.
4: Ég maður tók eftir því sko. Það voru svo kátar. Þegar svo fór að halla undan.
0: Já.
4: Og þá fór nú að vera lítið gaman. Og svo sagði alltaf ég að það kemur bara næst einhver meira sko og svo var það alltaf minn og minna og svo er þessi strákur náttúrulega eldklár þarna
0: já.
4: Þessi sem var greinandi að það
0: já. Já.
4: Og hann sagði bara eins og var
0: já.
4: Að þetta verður svona heyrðu, þá var ekkert gaman lengur þá var bara slökkt
0: Já, en það áður þeir slökktu þá átti þetta að telja marga atkvæði í stærsta kjördæminu suðvestu kjördæminu, kraga kjördæminu en þá sagði hann að þetta væri ekki, það lægi ekki fyrir úrslit þó að það væri nokkuð örugt að þá, en enga síður hættu þeir og það væri, hann sagði að þetta er að telja svo marga atkvæði í suðvestu kjördæminu, en akkur heldur það ekki áfram
4: Það er vegna þess að þetta fólk vill ekkert þjón okkur. Það vill ekki þjóna okkur. Við eigum bara að þegja bara og við bara gera það sem þeim sýnist. Ég fannst þetta alveg frábær vitleysa sko. Það var bara slökkt. Sko, ég var nefnilega að hugsa það sko. Maður hefur nú stundum gaman á að horfa á kóngulóna þegar hún að geta bráðina sko.
0: Já, já.
4: En við máttum ekki sjá það.
0: Nei. Þakkaði fyrir Gunnar að ringja.
4: Já,
0: blessaður. Þið að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og símir hringir, gjörðu það svo vel.
5: Góðan dag.
0: Helga,
5: þetta ég.
0: Já, sæl.
5: Hefðu, ég ætla hann að bara hringja, ég hringd á eftir hann Ragnari sem ég finnst nú bestur.
0: Já.
5: Ég hringi aldrei í einhver en ég ætla að leiðrétta þetta með ríkisjónvarpið að þó ég sé engin sérstakur talsmaður þeirra
0: Nei.
5: Að þeir heldu ánfram þeir voru ég vakti hérna til klukkan fjögur
0: Já.
5: Og þeir hérna settu á einhverja tónlistahátíðir og annað og þá fór ég yfir að sýn Og hérna þeir voru ekki tættir þar. Svo var ég alltaf að kíkja yfir og svo komið þeir eftir langan tíma fyrir síðustu tölur þarna. Þeir tóku bara svo langt hlé.
0: Klukkan hvað var það? Þeir tóku...
5: Það var þarna...
0: Síðustu tölur kom ekki fyrir undir morgun.
5: Já, ég veit það. En hérna, þegar það var komið þarna, æðir voru að býða eftir einhverju, þeir voru alveg til fjögur, sko, en þeir tóku þarna bara hálftíma þrjúkortist lé og spiluðu bara hljómleika, sko.
0: Já, en úrslitin lá ekki fyrir þegar þeir hættu.
5: Nei, en svo komið þeir aftur, þeir komu aftur inn, sko.
0: Já, en þá lá úrslitin ekki heldur fyrir, þeir hættu áður.
5: Nei.
0: En endalega
5: úrslit. En það var orðið ljóst hvernig þetta væri.
0: Já, en ekki sögðu þeir þegar hættu þess að það væri ekki alveg ljóst. Hann sagði það annar fréttamann.
5: Já, en...
0: Og ef það var óljóst, hvernig heldur þeir ekki áfram?
5: Þeir heldur áfram?
0: Nei, ekki það, eftir sem...
5: Eftir alltaf þess að tónleika
0: já, styrku
5: hjá þeim hérna.
0: Svo komu þeir aftur og svo hættu þeir áður en að úrslit lágu fyrir.
5: Já, svo hættu þeir.
0: Já, það er rétt. Já, þetta er á þannig. Við þurfum gendilega karpar þetta er allt í lagi. Þetta var bara svona.
5: Nei, ég vil bara losna við þessa ríkistjórn og koma þessu liði í burtu sko.
0: Já, heldur það er ætla að hætta núna? Nei, þeir gera það nú. Ekki.
5: Nei, það er gera það ekki sjálfar, en þetta er ekki tækt að lusta á þess að þrenningu, þannig að það er bara ekki tækt. Bara á blaðamannafundinum og og silfurinu, það alveg sama hvað
0: Já, það, silfri í gær, þá var fólkið að rífast, það var alltaf hægt að koma að stað, sko.
5: Halló.
0: Já, já, einmitt.
5: Halló.
0: Já, já, heyrðu í mér.
5: Já, núna.
0: Já, svona var þetta, þakka ég fyrir að hringja.
5: Takk.
0: Bless, þið að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588. 1994 og síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel
4: Takk Þú voru að fyrirgefa að ég hringdi á þann
0: Já.
4: Til Gunnar
0: Já.
4: Það stóð á stjánum útsendingu líkur
0: Já, einmitt
4: Af því hætti að horfa
0: Já, það rétt, ég líka Já, Takk að ég fyrir Já, já, þið að hlusta á útvarpsögu og hérna nú það var viðtala var held í forseta Íslands í morgun held ég það var á rúf og hún var að tala um það og það kom inn á óvart henni höllu hversu hatrum umræðan varð og hérna hafa rætt við Forseta Íslands í morgun útvarpinu á Rás 2 í morgun og nú hérna já ég veit ekki hvort ég hafi hlustað á þetta þetta sammála því að hún hafi verið svona hatrum þessi umræða kom það ykkur óvart Þið eru að hlusta á útvarpsögu en eins og ég sagði áðan þá verður klukkan eitt þá kemur hann hérna Stefán Pálsson sagnfræðingur og hann já og hérna hann ræði við hana Arthúr Karlsdóttur útvarstjóra og þetta eru þetta þessi þjóðaratkvæði greiðsla Hún markar ákveðin tímamót í sögu Íslands og það verður fróðið að heyra hvað Stefán hefur það að segja. Þannig að fór fram atkvæðagreiðsla, þjóðaratkvæðagreiðsla afstöð okkar til Evrópusambandsins. Það vísir það hvort þeim að hefja viðræður. Þannig að það má alveg halda því fram að þessi sögðu nei væru einnig andvíðir aðild að Evrópusambandinu og hluti þeirra sem sögðu já. Þeir vildu margir sem vildu bara sjá hvað væri í pakkanum eða hvað samningi ekki vera ná. En hérna, já, þetta hérna, síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus. Nú við ættum kannski að fá eitt lag núna. Og ég veit ekki, það mínist lög sem koma til að greina. Mun eftir laginu til Hamingju Ísland. Ná, til Hamingju Ísland. Og það var held ég, það var Eurovision lag já, ég var kannski já já, við skulum hérna heyra lagið

0: sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 og síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Sæll, sæll Pétur.
0: Sæll.
1: Sæll, Pétur.
0: Já, sæll.
1: Þetta lag var aldrei til. Ég bergmála allt þetta til baka.
0: Já.
1: En ég þar, ok, þetta lag var mjög tilhæðandi. Þetta var það sem að ég held að við vildum og en ég langar aðeins að greina þarna akkurat sem að þú sagðir á það. Þessi kosning það var nei þarna 52% og ef var hugsar þetta bara svona sko að ég held að flestir neyjarar þeir hefðu alltaf sagt nei hvaða samningu sem hefðu komið á borði nákvæmlega svo þú sagðir á það og svo hinir sem að voru að sjá þar voru greinilega mjög miklir eflist neyjarar. Ég held ef við hefðum fengið að kjósa aftur þarna eins og bara talað þá hefði þetta aldrei verið samþykkt hvort þið væri.
0: Nei, sennilega ekki.
1: Og annað sem ég langar líka að segja að sko, ef maður horfði sko á þessa kostingabaratu, hún var svolítið hatræm, hún var það og ég held þetta á síðustu metrunum og þessi útufundu sem var haldin á fimmtudaginn á Lækjatorgi að ég held að hann hafi gert svolítið úrslita mun fyrir neyðhreyfinguna. Þessi ræða sem hún hélt að þessi unga kona fyrir þetta viðreist eða hún var að þingmaði viðreistar.
0: Já.
1: Þetta var alveg geysilega flott ræða og ég held að þessi ræða, hún var rosalegt innlegg fyrir neyðhreyfinguna.
0: Já. Það eru margir sem komu að þessu að vísu þannig og náttúrulega fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hann var náttúrulega vaktið mikla aðtöldi, hann sáfst það.
1: Hann stóð sér alveg geysilega vel og ég þótti dapurt að það var verið að ausa á hann skýtt. Þannig að þetta var bara allt, mér fannst þetta var bara rétt sem hann var að segja og hann var auðvitað bara, mér fannst það geysilega flottur að
0: Já, meiri hluti þjóðarinn að sammála því sem þú ert að segja, það ljóst.
1: Já. En bara að þetta skuli vera búið og ég bara er bara svo ánægð.
0: En þetta búið, nú er framundan bókun 35, hvað segirðu?
1: Já, ég veit ekki, nei það kemur alltaf eitthvað, en ég segi bara, sko, nú er bara komið að þessu fólki, að nú þurfum að fara að leysa þessi vandamál, við þurfum að leysa vextina og þetta og ég segi eins og það þarf bara að loka þetta fólk inn í herbyggi og það kemur ekki út úr herbygginu fyrir en það komið með einhverja laus hvað á að gera.
0: Já, en ég veit ekki, vitaðu nokkuð hvað þið geta gert?
1: Nei. Ég þá að tala það verður þá bara að fá sérfræðinga með og þess vegna bara stjórna rafstöðina með í þetta. Að við förum bara öll í þetta, að því, sko, Já. Við þurftum alltaf að leysa þetta. Við þurftum að leysa þetta til að komast inn í Evrópusambandi. Og við þurftum alltaf að gera það. Og við þekktir það sem er stæsti punkturinn sem að þarf að gera á þessu landi. Það þarf að leysa verðbólguna og vaxtastigið. Og ég trú ekki öðru að við hljótum að vera meira og betri en að við eigum að geta þetta.
0: En verður ekki bara að stefna því að mynda hér þjóðstjórn og þjóðarsátt og koma okkur út úr þessu vanda og menn bara saminast það?
1: Þetta er hárrétt hjá þetta. Þetta er akkurat sem ég var búin að hugsa. Þetta er nákvæmlega sem við þurfum að gera. Við þurfum bara
0: til hvers eru menn að rífast það hver, nú það verða kannski það má kannski fjölga ráðherrum nokkrum þá fengi stjórnar anstæðan einhverja ráðherra og síðan færu menn ja, og síðan bara færu menn í þetta mál bara eins og á, hvert annað verkefni við gáttum leist þetta mál að vísi ekki að mestu leiti varðandi Grindavík og ýmis vandamál þar og það var komið upp hér vandamál og við höfum geta leist þessi mál en þá eigum að geta gert þetta líka auðvitað eigum að koma þessari verðbólgu nýr í 2,5% og bara vinna því og skila hallalausum fjárlög
1: þetta eins og þoskastríðið og allt og við stóðum saman það sem þjóð og leistum þessi mál þetta
0: manstu Vestmanni er gósið manstu Vestmanni er gósið það var á þeim tíma þá stóðu allir saman Manstu þetta því?
1: Já, þetta er nákvæmlega það sama akkurat þessu, segir Pétur við ættum að mynda, það fyrsta mynda hérna þjóðstjóð og við ættum að taka okkur Já, eigum að hafa þetta að
0: loka Já, þetta flokkarnir skipta svo litlu máli þessi stjórnmálaflokkar hvað sem
1: og, Það skipta engu máli
0: Nei, það er að flokkshagsmunirnir, það eru gamli fjórflokkurinn auk þessara flokka sem hafa bæst við og það eru flokkshagsmunirnir og svo það stöðurnar og embættin og annað. Það er ekki svo mikill ágreiningur það hvað þarf og hægt að gera í hérna, efnahagsmálum til að ná fram þessari farsælu niðurstöðu að akkurætti verðbólgan að vera hér 5,8% og svo er byggingar vísitalan, hún er hækkun á fasteignum hefur verið inn í þessu síðustu fjögur árin. Hvað heldur að það hefði átt stóra þátt í þessari gerfi hérna í raun og veru sluta þessari verðbólgu, gerfi verðbólgu í raun og veru?
1: Ég er algjörlega sammála og ég bara vona að við höfum hérna þó raska til að gera þetta sem
0: en hugsa er að eyða þessari orku og þessum tíma í þess að þjóða ratkvæðagreysl hugsa
1: já, veistu það hún er þá farin frá nú er þetta farin það er það góða við að þetta er farin frá en þá skulum við líka þá skulum við nota orkuna sem við eigum eftir að gera þetta sem nákvæmlega sem að þú ert að segja
0: já, einmitt Takk fyrir.
1: Takk fyrir Pétur og Pétur og takk fyrir að þið standið alltaf með þjóðinni.
0: Takk fyrir það.
1: Já.
0: Þá auglýsingar.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is Fossálsi 13.
3: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einna súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn Pétur, gísliði ég.
0: Sæll Gísli.
1: Fyrir ekki við röddina, ég kvefaður, en þarna tókstu eftir því á blaðamannafundinum í gær.
0: Já.
1: Þegar Þorgeir og Katrín sagði að þarna að Íslendingar eru að standa við alla sína skuldbindingar. Halló.
0: Já, í hvaða samingi var það? Ég man ekki eftir þessu.
1: Nei, sko, hún var að tala um svo þrátt fyrir sem þetta að jáið hafi unnið.
0: Já.
1: En þá verðum við að standa með okkar alþjóðlegu skuldbindingar og það var gaman að vita hvaða skuldbindingar hún er að meina.
0: Já, eitthvað sem hún hefur samþykkt sjálf.
1: Hmm. Já, mér datt það í hug. Er hún búin að skuldbinda okkur eitthvað sem við vitum ekkit og ef það er að þá á þjóðin heimtingu á því að fá að vita það.
0: Já.
1: Er það gerir rétt hjá
0: mér? Jú, og hún hefði kannski átt að greina vel frá því á þessum fundi sem var með. Það er áttu náttúrulega að nýta tækifæri til þess að koma á framfæri upplýsingum til almennings á þessu blaðamannafundi eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þarna voru blaðamenn frá útlöndum og þarna átti bara að leifa blaðamönnum að spyrja bara í 2-3 klukkutíma.
1: Já, akkurat.
0: En í staðan fyrir...
1: En það vildu sko ekkit svara að því mér fannst þær vera í hálgerðu sjokki.
0: Já, það kann að vera, já. En
1: aftur...
0: Þetta okay. Hefðu bara fyrst, akkur eru þeir að kalla yfir sig þessar blaðamenn frá útlöndum? Til dæmis Þýska dagblaði, þetta er Spíkel, skrifar þessi úrslit, þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þeir segja úrslitin séu ósigur fyrir Sigrúnu Frostadóttur og hérna og færa rök fyrir því í þessari grein, ekki þið farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is sem fjallaðir þetta. Og þeir hefðu getað komið með beittar spurningar til þeirra og við hefðum átt þannig að erlendir aðilar gætu fengið að vita millilega laust hvað ríkisstjórnin á Ísland ætlar sér að gera

0: að koma upp á borði en svo ætla ég geta að hafa þetta lengra
1: Takk hæði fyrir að hringja
0: Já, takk, takk, bless, bless,
1: bless. Bless. Já, þið að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588 1994 Já, ég var að vísa í hérna Der Spiegel og þeir voru að fjalla þetta og nú hérna og þeir hérna einmitt telja þetta og þeir meta þetta þeir eru engir sérstakir andstæðingar Sigrúnar Frostadóttur þeir bara fylgjast með því sem að gerast hér á landi og hérna og þeir meta þetta svo að úrslitin sé ósigur fyrir forsetisráðherra og ríkisstjórnina hérna og þeir segja sko fyrir Kristrúnu Frostadóttur forsetisráðherra Íslands sem leiddi baráttu jásina eru þetta ósigur jafnvel þótt hún hafi síðdegis hafna þeirri túlkun og Síminn hringir hjá okkur gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll Pétur þetta ótturinn af sællinu
1: Já, sæll
2: Erðu, sko, ég ætla hans að liðri þetta mannin sem að hérna, var þarna undan mér
1: Já
2: Sko, það var ekki sagt sko, hefði já sigur að já þá hefði það sem sagt verið að þannig að þið að svara sem sagt öllum spurningum þannig að segja með og eins og hann var að nefna í sambandiði með hvað heitir það hérna með þetta út af hérna hérna æ, hvað hérna hérna í sambandiði við hérna sa, hérna Æ, hérna, þessar skuldbindingar. Við höfum engar skuldbindingar gagnvart Evrópusambandinu, engar.
1: Nei, jú, jú. Við höfum náttúrulega skuldbindingar, við erum á Evrópska efnahagssvæðinu og við tengjumst
2: Evrópusambandinu. Við erum ekki með neina skuldbindingar nema jú, út af kannski
1: Evrópska efnahagssvæðinu, já, já.
2: Já, kannski það, en ekki til þess að ganga inn í Evrópu tollabandalag sem að að líðast í sundur
1: Já, það rétt hjá þér við erum ekki í tollabandalaginu, það rétt
2: Nei, nákvæmlega, þannig að það svo fyrst í þarna en ég ætla bara að leiða þetta þarna af því að mér finnst eins og hann sé að sko að það er svo mjög gott hjá honum en málið það að mér en, sko, ég ætla bara að segja það bara strax að sko hérna, mér finnst það svo skrítið samt eins og hann sagði að þau mjög svo skrítið að þarna, þetta lið Þorgerður Katrín svaraði ekki spurningum blaðamanna
1: Já
2: og þá er ekki að tala þýska dagblaðið til Spiegel heldur við erum að tala Morgunblaðið við erum að tala Vísi við erum að tala ykkur líka Og við erum að tala líka hérna, hvað heitir það, hérna, aðra, miðla.
1: Já.
2: Þannig að, þú veist, þannig að mér finnst þetta svo skrítið, sko, að, hérna, þú veist, og við höfum engar skuldbindingar gagnvart að hafa búið sambandir nema kannski út af, hérna, þessu, með þetta, Evrópu, þetta svæði þarna
1: já.
2: En annars höfum við engar aðrar já, evróska efnahagssvæði, já akkurat, en við höfum engar aðrar skuldbindingar gagnvart Evrópusambandinu engar
1: Takk að þið fyrir að hringja Oddur
2: Sömmulegis, verður
1: bless Já, þeir að hlusta á útvarp sögu Það eru fleiri þýskir miðlar að fjalla fjóðaratkvæðagreysuna Þýska dagblaðið Bild byrti grein úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunar og segir að þjóðaratkvæðagreiðsla ríkisstjórnarinnar hafi farið út þúfur og kosið hafi verið í skugga deilunar Grænland og hérna sérstaklega þeir sem

0: Eða sérstaklega athygli vekur að kosningin fór fram í skugga deilunar Grænland þar sem að Donald Trump hafi ítrekað gert tilkall til eyjunar í Norður-Atlantshafi og hérna og þeir segja að, að Ísland óttast Evrópusambandi meira en Trump það sé niðurst að Síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, það getur valdið í ég
0: Já, sæll
1: Sæll, það heyrist ennþá í ótti Já, nei, þetta komið Þetta komið En að, sko, ég veit ekki erum við ekki með fríverslunum samninga við Bandaríkin
0: Nei, við erum ekki búin að gera frí Við erum búin að gera fríverslunum samning við Kína
1: Kína, já
0: Já, já Og fleiri ríki, já, já, það rétt.
1: Já, já, ég meina, það ekki bara máli núna að halla sig að bandaríkjónum, þú veist, ég meina, verða þeir, munu þeir ekki hjálpa okkur þegar það illa ára hérna?
0: Nú, við getum alveg gert, gert fríverslega banda, samning við þá já. Fleiri ríki, já, já.
1: Erum við ekki bara betur sett utan Evrópusambandsins þannig að við getum ráðið okkar málum sjálf?
0: Já, já, það einmitt. Ha. Já, já. Nauðvitt.
1: Ég held að það sé bara ekkert annað í stöðunni, heldur en að ráða málunum sjálf og geta stjórna og stýrt í hvernig þetta hérna, framöndan hjá okkur.
0: Já.
1: En ég horfði á hana fréttamannafund í gær og mér fannst, já, já, þær voru svolítið þreyttar auðvitað, náttúrulega, en mér, þetta, ég veit að ekki menna Þorgerði, mér veist þetta nú vera orðið svolítið þreytt hvernig hún kemur þessi orðræða öll saman að koma okkur þarna inn og í ESB og ég held að hún eigi nú ekki langt eftir í pólitík, eða hvað heldur þú?
0: Ég veit ekki, við erum með könnun og við spyrjum að því hvort að sko til að ná þjóðarsátt hvort hún, utanríkisráðherra þarf að segja af sér til að ná fram þjóðarsátt hvað er fyrst það sko spurningin er þessi á einhver að bera ábyrð á þessu þessi með ymsir galla ég menn ellendi fjölmér að tala um þetta sitt topp klúður þetta mál þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og aðrir sem líta á þetta bara
1: Við erum svo gul og græn við höldum, já já auðvitað á einhver að bera ábyrð ég menna En er það yfirlega þannig á Íslanda að einhver gerir ábyrgð á einhver sem verður?
0: Nei, er ekki rétt að einhver byrja ábyrgð á þessu?
1: En það sem ég með langa að segja við, þannig með þessu 110 ára skjöl.
0: Já.
1: Ég held að þetta séu þarna í þessum skjölum einhverju fjárhagslegir styrkir eða einhverjar skonar bindingar sem að við Íslendingar erum komnir í.
0: Það ómælt að vita, ég veit ekki hvort það hafi nokkra þýðing að vera með getgátur það, hvað kemur,
1: nei,
0: hvað leiðir samlingar.
1: En hvað heldur þú með þessa ríkisstjórn, heldur hún haldi áfram bara?
0: Ég held að hún ætli að reyna að halda áfram, já, ég held að hún reyna að gera það. Eina leiðin til þess að hún hætti að starfa er að ef að flokkur fólksins neitar að styðja ríkstjórnina en það er ekkert sem betur til þess
1: Ha. Það væri náttúrulega langsterkast fyrir flokk fólksins að slíta þessari ríkstjórn
0: Já
1: Það er það ekki trómt fyrir þau
0: mynda ríkstjórn með Já en ég veit ekki eins og staðan er núna ég held að eins og ég sagði áðan ég held að sé langbest að bara að mynda hér þjóðstjórn og að þessir flokkar sko að hérna leggja til hliðar þessa flokkshagsmuni og við bara náum það verði bara samvinna það og eining það að leysa þessi vandamál sem að þjóðin stendur frammi fyrir og við getum við þetta heldur þú virkilega að við getum ekki leyst þetta ef að koma allir að þessu verkalýsreifingin, atvinnurekendur hérna stjórnin og stjórnarandstaðan seðlabankin, akkur ekki koma bara því og bara setja sér ákveðu verkmið og tímasetja það og
1: hérna Mér er nú alveg sérstaklega alvarlegt þetta með hennar launa þjófna sem að er verið að tala hún var hún ekki viðtalið þarna einhvern tímann formaður eflingar og talaði það að fólk í lágtekjustéttum Pétur á Íslandi að það væri að upplifa launa þjófna, sérstaklega þessir erlendu starfsmenn sem væri að koma hingað að vinna. Ekki er þetta gott orðspor fyrir Íslendinga?
0: Nei.
1: En svo langaði með nefna eitt í viðbútu við þig.
0: Já.
1: Það þarna með þetta Rússlands dæmi þarna og allt þetta dæmi var
0: Já.
1: Úti.
0: Já.
1: Ég spyr mig, nú er hann að hóta, er hann ekki að hóta einhverjum nuklear hérna vopnum á einhverja?
0: Hver?
1: Ha.
0: Hver?
1: Hann Pútín.
0: Já. Nei, já sko, ef að þeir myndu kannski segja að ef að tilvista grundvöllur Rússlands að það sé að vera ógna tilvista grundvelli landsins þá kannski munu þeir beita vopnum ha,
1: og þeir vilja ekki þeir vil, hey. Já, mér finnst þetta vera að fara ansi hátt upp
0: já
1: á hærri stig, þetta er mál
0: já Nú það er ýmislegt að gerast í þessu yfir maður bandarísku leynið þjónustanar fór á fund til Moskvu og
1: já.
0: Út af þessari deilu nú síðan var það fyrirverandi vardamálaráðherra Úkraínu sem lýsir því yfir að það náist ekki friður vegna þess að ríkisstjórnin í Úkraínu er það spilt að það mikil spillingin að kerfisins að það sé útilokað að ná hérna friðsamlega lust þannig að það eru bæði ekki bara rússatnir það líka ákveðin ástæðu fyrir því í Úkraínu að gengur erfilega að ná einhverju samstöðu
1: en Pétur, það var eitt í viðbót sem ég langaði nefna við þig Pétur, mér langaði nefna eitt í viðbót, svo hætti ég
0: Já.
1: Það er sambandið með þessar lokun á fréttatímum hjá sín nú eru þeir hættir að vera með kvöldfréttatíma við höfum nú rætt þetta á sögu hvernig einræði verður þetta þegar að rú verður eitt á markanum með fréttastofu
0: Það er lítil samkeppni eins og veist og hún minkar, það verður bara minni samkeppni núna eftir þetta.
1: Ég meina við fáum ekki sannleikana rúf, þetta er bara einhver ritskoðar kjæftari sem við fáum frá rúf.
0: Já, það er nú náttúrulega rúf styrkist við þetta þýðir það að sjálfsagt fá þér meiri auðlýsingatekjur út af þessu, það getur vel verið.
1: Já, ég held að þetta sé bara mjög hættuleg þróun á fjölmiðlamarkaði og fyrir þá þessa stóð, fjórðustóð eða hvað þetta heitir í landinu að þessi fjölmiðl að fréttastóðuna séu núna bara ein fréttastóð, megin fréttastóð með fréttir.
0: Takk að ég fyrir Valgeir, takk að ég fyrir.
1: Já,
0: takk. Það er hlusta á útvarpssögu og hann hringir síminn já gerðu svo vel
2: já, góð dæn er það ég sem er
0: já,
2: inn í himla
0: já, þú gerðu svo vel
2: Jónas heiti ég
0: já, sæll
2: já, ég vil nú bara hérna, fyrir að bara segja hérna, þá eru loksins búin að klára þessar kosningar
0: já
2: og hérna og ég er svo sem veit ekki ég kaus ekki
0: nú.
2: Ég er Nei, ég er gamlingi rétt tæplega 70 og hérna ég svona sko ég hef bæði sveiflast með því að vera Evrópusinni, Evrópusambandsinni og svo aftur andstæðingur
0: Já.
2: Og hérna ég er bara sett upp dæmið þannig fyrir mér að hérna veitu, það er alveg sama hvað þú segjum já ef gefum okkur það
0: Já.
2: Það breytir engu fyrir mig fyrir en eftir ég hef komin sko undir græna torfu.
0: Já.
2: Það tekur 5-15 ára þetta, frá evruna, samninga við erum að taka nokkur ár og við þurfum að fara gegnum hérna tvær alþingiskosningar til þess að breyta stjórnarskránni og það mun ekkert breytast á meðan ég er ofan torfu.
0: Nei, nú líkur það fyrir að það verður ekki sótt aðild að eða rætt við Evrópusambandið samninga heldur.
2: Nei, og mér fannst ekkit endilega að ég ætti að vera að taka ákvarðanir fyrir fólk sem er 30-40 ára í dag.
0: Já, ásæki við bara.
2: Og ég var að taka ákvörðun og þegar ákvörðun tekur gildi þá ég komin 6 fett niður.
0: Já, eldri borgarar hafa nú kosningarétt sem betur fer, segi ég nú.
2: Ég veit að þeir hafa hann. Ég veit að þeir hafa hann.
0: Já. En ég meina, ef við notum þín rök, þá væri kjásta fyrir þá sem væri eldri, ég meina, það náttúrulega menn, hérna, ég held að við ættum nú ekki að fara að hugsa þetta þannig.
2: Já.
0: Þú er að eldri borgar hafa lagt sitt af mörgum til þess að byggja upp þetta samfélag.
2: Eldri borgar hafa byggt upp þetta land.
0: Já.
2: Fólk sem er sko undir 30, það hefur ekki lagt peninga í vegi menntastofnanir, sjúkrahús eða nema að mjög litlu leiti.
0: Og þeir vilja
2: njóta þessum hínir hafa gert.
0: Já, þeir vilja þá hafa hérna, skoðun á því og taka ákvörðun um það hvernig staði verður að því að uppbyggingu landsins framvegis.
2: Já.
0: En, Jónas, já, þú fórst ekki að kjösta, þú
2: gefur. Já, nei, og svo kannski hana,
0: já.
2: Það er eins og með rú.
0: Já.
2: Af því að það núna er nú sín búin að opinbera það að þeir eru alltaf að hætta að sína fréttir.
0: Já.
2: Já. Sko, ég þetta horfði á fréttir á rúf á kosningadaginn.
0: Já.
2: 90% af tímanum fór í fréttir af kjörsókn.
0: Já.
2: Og svo kom ein gömul frétt sem er búin að vera á netinu í 3-4 daga, ég veit ekki hvað, og Facebook og YouTube og alls það um flóðin í Nepal.
0: Já.
2: Engar aðra fréttir í hálftíma fréttatíma.
0: Nei.
2: Kjörsókn og gamla fréttir af flóðanum í Nepal. Og svo alltaf sína hætta og hérna og við erum að fara að treysta þessa, ég ætla bara að nota þau orð, lélegu fréttastofu.
0: Einmitt.
2: Ég er reynda, augnablikinu er í stættir í Danmarku og ég ætla að fylgjast með þetta kostningusjófminu, það verður reynda 5 tímum þannig að ég var nú svona sofnaði sná og svo vaknaði aftur og hérna ætlaði að það fara að hlusta sko. Það var klukkan 4 hjá mér eitthvað, 2 hérna heima.
0: Já.
2: Og það var bara eintóm músík.
0: Já.
2: Og ég er umskaður okkur sér með nóttina og var hvað að reyna að pröfa að hlusta. Og hérna það var bara músík.
0: Já.
2: Þannig að ég er bara slökkt að þessu og hérna það var ekki fyrir klukkan var orðin 10-11 á mótni í Danmörku að hérna að maður fekk einhverja fréttir aftur á kostningu úr sluttum.
0: Þakka ég fyrir að hringja, Jónas.
2: Já, þetta er bara lélegt útvarp við rúf.
0: Þú ert ekki ánægð með rúfferði.
2: Nei, og sín er að skjóta hundar sér lappirnar með því að gera þetta sem þeir eru að gera.
0: Já, þetta er dýrt að reyka þetta stofu og það eru dýr lánin líka, já. Þeir sjá satt, það eru dýr, vextir hækastöðu. Já.
2: Þeir skjóta sig í fótinn og þar myndi þetta auglýsingarnar út og fara, ég myndi ekki vilja eiga hlutabréf eða ef ég ættu þá myndi ég losa mig við þau strax í sín.
0: Takk æði fyrir Jónas, Símir hingir hjá okkur.
2: Já, takk.
0: Bless, já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú, næsti hlustand?
3: Heyrir í mér?
0: Já, ég heyri í þér, gjörðu svo vel.
3: Viða Guðjónsson heitir.
0: Já, sæll.
3: Ég verð nú að viðkenna, ég hef ekki fengið einhverja sigur tilfinningu núna eftir þessar kosningar.
0: Nó, varst ekki ánægð með niðurstöðuna?
3: Jú, ég var ánægð með niðurstöðuna en sko vandamálin hér á Íslandi, ég sé þetta allt öðruvísi, sko ég sé svona mikla svikamilu í gangi hérna sem að kannski ekki er þetta til fatta. Ég hef nú verið að minnast á lífeyrissjóðina.
0: Já.
3: Þeir taka 15,5% í hverju mánuði af öllum launþegum. Þeir dæla þetta í hlutabréfamarkaðinn, þessum peningum, svona mestuleiti, 60% af innkominu fer þangað. Íslenskan hlutabréfamarkað svo fer hitt eitthvað megaði fjárfest annars staðar. Þetta þýðir það að það kemur hugsanlega einhver bólumyndun í hlutabréfamarkaðan. Það er ótrúlega margir sem lifa bara á hlutabréfum. Helsti þrándurinn í götu fyrir því að hætta verðtryggingu er lífeyrissjóðirnir.
0: Já.
3: Þannig að þeir eru svona með ægivald. Það væri ekki hægt að halda þessu lífeyrissjóðum uppi. Dæla peningum í hlutabréfamarkaðan sem er hugsanlega út bólginn. Umfram eðlilegt út bólkin sko. Þannig að vissir aðilar geta grætt á því að vera bara á hlutabréfamarkaði. Annað atriði sem er sko ennþá finnst með sykamilla, gagvars og innfættum, er ódýrt niðurgreitt vinnuafl, erlendis frá, sem hefur gert og ég held að sé ekki þetta bakka út úr þessu. Þetta kom í hagkerfið þúsundir fyrirtækja, sem myndi ekki þrýfast með að fá þetta ódýra niðurgreita vinnuafl. Og hvernig gerir það? Jú, margir Íslendingar geta bara ekkert keft við þetta ódýra vinnuafl. Þegar þú getur fengið alltaf einhvern ódýran sem heldur keft og er ekkert að brúka keft. Verkalýsfélögin hafa ekki sagt stigðar yrði þetta. Þetta gerir það að það verður náttúrulega fólk. Við sáum hvað margir eru óanægðir út af einhverju. Ég held að sko að fólk eru óanægðir. Það eru 105.340 sem vildu skoða í pakkan. Þannig að það er gríðarlega einhver óanægði undir niðri. Og allt í einu eftir kosninga það þá er fólk farið að titra. Já, við ætlum að standa betur með EES-samningnum. Við ætlum að reyna auka áhrif hans og við ætlum að reyna að fara betur eftir reglugerðum og svona og þetta heyrðum að ég tókst þú eftir þessu þeir titruðu þarna stelpurnar okkar sem er í forustu hjá Alþingi það bara EES-samning
0: Já það er áttu náttúrulega að vera þarna lengur og leifa fréttamönnum að beina spurningu til þeirra ýmis mönnum mál
3: Já, ég heyrði nú Arnþrúði spyrja spurninga og ég hugsaði sko, já þeir svöruðu bara út í hött hvort að Arnþrúður kunni ekki íslensku og svo spurði Andrés líka hjá mokkanum sömu spurninga hvort að ég ekki að draga þess að umsókn tilbaka, það var alveg sama, það var bara að tala eitthvað út í lofti og svo voru erlendir aðilar sem spurði líka þetta.
0: Já.
3: Og þetta var bara svarað út í hött eitthvað, að já, við erum stætt að sagða bla bla, jú veist. Ég veist þetta alveg ótrúlegt, sko, það var eins og þið skildi ekki spurninguna. Ætlum við að draga umsóknina tilbaka. Þeir komist upp með þetta.
0: Já.
3: Svo er ekki.
0: En er ekki eðlilegt að við þetta tækifæri, þjóðin er búin að vera í þessari kostningabaróttu í marga mánuði og er ekki eðlilegt að þeir eru þarna á blaðamannafundi og þarna eru margir útlendingar líka og það eru fréttamiðlar út um allan heim, ég verið að tala við erum með það hérna já, já. Í Þýskaland og víða og þetta hefur vakið gífulega mikla athygli í Evrópu, þessi þjóðratkvæðagreiðsla og hérna og þá þarf við þetta að útskýra einmislegt en þá bara, hvað voru útlendingarnir fengu, hvað þrjár spurningar ég man ekki, kannski fjórar íslensku fréttamennir fengu hvað Arthur var síðust þarna hún rétt kom stað sko, með sína spurningu
3: já,
0: sem er réttilega eins og þú bendir á var ekki svarað eins og þannig að þetta er ekki nógu gott nú við tökum mann sem er mjög umdeildur og reyndar óvinsætt hjá á Íslandi sérstaklega Donald Trump hann er með blaðamannafundi inn á skrifstofu hjá sér og það er mjög margir blaðamenn og hann heldur þessa fundi í marga klukkutíma og inn á ráð þeirra fundum þá bara er hleypt fólkin inn og síðan bara segja
3: já, já.
0: Og hann svarar öllu bara alveg sama hvað það er
3: svarar öllu
0: ég meina
3: tókst eftir rúf eins og Ragnar var að segja það koma erlendur spurningunum
0: já.
3: Þá bara allt í henni kom hvílík run af auglýsingum
0: já.
3: Ég bara heyrðu bitur nú hvað er að gerast hérna, ég langaði að hlusta á hvað erlendir aðalega spyrðu
0: já.
3: Að ég hitt var nú knaft
0: já.
3: En svo komum við aftur og aftur að sko, hver er meinlokan í íslensku samfélagi ef 105.000 manns vilja fara að skoða Evrópusambandið hugsala á röngum forsendum Það því að við erum búin að búa til einhvers konar svikamyllu kerfi hérna með lífeyri sjóði með þá sem að geta grætt á ódýru vinnuafli, niðurgreiddu, sá ekki samhengið í því að það vitlu skefið hérna á Íslandi.
0: Ég meina til dæmis þýska dagblaðið Bild segir, túlkun þeirra á þjóðaratkvæðagreiðslunni, hún getur verið rétt, hún getur verið röng, en það allavega túlkun þeirra, þeir segja að Ísland óttast Evrópusambandið meira en Trump. Sko það hafi gengið út af það, menn var hrætti við Trump, hann var að taka við Grænland, við þittum fá stuðning frá Evrópu, en þá var niðurstaðan segi Bild, Ísland óttast Evrópusambandið augljóslega meira en Trump. Sem mjög athyglisverð túlkun svo sem þannig að þeir eru með þannig að það hefur mátt heyra spurningar frá þessum blaðamönnum, bæði þýskum, evróskum og bandarískum sem voru þarna á fundinum þessi mál þannig að þeir, munu, þeir vilja ekki að þessi svör byrtast í erlendu fjölmiðlum það bara þeir vilja, þau vilja
3: það það tek ég verulega eftir eins og með þetta þeir var sett
0: auðvitað. En hún velur ákveðna mann eins og Alistair Darling og aðra þegar hún fer í viðtöl við breska hérna krata og þar er svona ákveði drottningavittal og við stjórnmála
3: með
0: já, Kristrúnu þegar hún var í viðtali
3: við það
0: þannig að í staðan fyrir að vera bara með blaðamenn sem koma bara með beittar burtinga millitega löst sem er beina til þeirra en það er svolítið öðru vísi
3: Já, en hvað þá að gera núna þegar að verða að skemma íslenska landbúna núna þegar í dag? Við erum að skemma svo margt nú þegar.
0: Við erum komin fram í tíman. Heyrðu, ég verðum að fá auglýsingar og þakka ég fyrir við þar. Og við hérna, en Artur Karlsdóttir útjástjóri, hún tekur núna við og hérna og núna eftir. Ég þakka fyrir.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
6: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
5: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Símatíminn heldur áfram hér og númerið okkar í útsendingu 588-1994 og fyrsti hlustandi sem hér í þessar umferð, gjör svo vel. Góðan dag.
1: Góðan dag, ég heiti Elsa.
0: Elsa, komdu sæl og blessa.
1: Og mér langar að koma tvær spurningar. Af hverju má ekki kjósa? Og með penna og hinn spurningin í hvað fóru 43 miljardar sem voru sendir eitthvað út í heim
0: já ég varðandi þetta með pennan þá hefur þetta verið umtalsvert lengi í umræðu og ég hef bara ekki fengið inn haldbær svör á það ég veit ekki eða hvað það máli statt en það eru umtalsverðar athuga sem þið gerða við þetta einmitt hvað ræður því hins vegar ég ætla ekki að fullera neitt það en það bara eitthvað sem kemur endalaust upp í kostningum þessi umræða af hverju það sé ekki notað bara penni og blekpenni við það fólk krossi við sitt
1: já, nákvæmlega, já
0: En varðandi þessa 43 miljardar, ég nú verið að spyrjast fyrir það og það er nú vona á því að það komi einhver svör núna fyrr en síðar að þetta síðan í október í fyrra og helst í hendur við ýmis önnur mál sem að þarf að ljúka við þetta frá síðara ári út á bókaldi, það ekki búið að byrta ríkisreikninga ennþá og það ekki vitað það hvert svona eiginlega hvert þessi peninga fóru en þetta þó svona fyrstu frétti sem ég fæ af því að það að þetta sé til varnamála og þá bara að spyrja sig hvað eru varnamál í þeim skilningi sem að reikningarnir segja til sem hljóta berast utrækingsráðunum ef þetta er skrifað utrækingsráðunum og hvaða varnamál og hvernig sundurliðurinn og það er það sem skiptir okkur máli að fá að vita en ég á von á svörum bara þokkalega fljótlega
1: það væri frábært þakka þér fyrir
0: já, þakka þér sömulegis já, blessuð næsti lustandi góðan dag út að saga hver kemur þar? Halló já, góðan dag út að saga
2: Já, góðan dag. Ég heiti Guðrún.
0: Guðrún, sæl og blessu Guðrún.
2: Já, blessu. Já, mikið með Sigurinn okkar.
0: Já, þetta þjóðinni búin að tala, það alveg á reynu.
2: Já. En mikið ósku þar hún yngar reyð alltaf. Það hvað að sjá hann yngur.
0: Fastur hún reyð í gær?
2: Já, mér fannst hún bara hérna bara veist, þetta bara þetta og þetta og þetta kvöldi þetta var búið kostningarna þá bara ef við segjum það það standum við það er bara helgum svíi
0: já við höfum kannski einhver aðra reynslu sko, eða fólk hefur
2: já. Kannski, já. Kristrún hefur sko þá að gera þetta og þá að gera þetta og ég veit ekki hvað sem er aldrei neitt gert
0: Já, það hafa beðið margir eftir því að þetta sjá markvissar efnast til hugur og það getur vel verið að það bara ekki verið kynntarbeilinis og séu til staðar, ég skal ekki það segja.
2: Það hafa ekki
0: En það er ekki sýnilegt miskosti á niðurstöðunni varðandi verðbólgu og vexti og verðbólgudæmið eitthvað sem að hlýtur að vera efst á blaði hjá hverri ríkisjórn en ekki bara það að ætlast til að Seðlabankinn beiti sínum tækjum sem þeir gera vissulega en það eru oft brosna fórsendur fyrir því og takmur fyrir því hvað Seðlabankin getur farið hátt það sérstaklega gagnvart erlendri verðbólgu það er nú það sem þannig að eitthvað þurfum við bara að sníða hlutina öðruvísi hér innanlega sem náttúrulega margbúa sem benda á að bæða fólki í stjórnmálunum og öðrum faminum Jú.
2: Það verður aldrei gert meðan Krist, nei, meðan Þorgerður Katrín ég þarna, nei. hún verður að ráða.
0: Já, ég held nú samt að svo Kristrún er að búa það komin í að til úr í efnaðasmálu núna og það var nú kynntið mitt á kjördag, það var svolítið, svona, það var nú svolítið sérstakt en allavegna að þá er nú verðt að horfa á það hvað verður lagt fram í þinginu og hvernig þær hyggjast ná, já, hallalausum fjárlögum, það er ekki komið og hvað líka á að fara inn á fjárlögum?
2: Nei.
0: Já,
2: það er nefnilega það, því það, veistu það, það eru til peningar til að, hvað gera til að ná hallalausum fjárlögum?
0: Já. Það er nú ekki gott að segja það hvað á eftir að leggja það fram. Það er maður búið að benda bara
2: Nei,
0: á...
2: Nei, það á að hækka meir í skatta.
0: Það gengur ekki upp. Á þjóðina verður ekki meira lagt í þeim efnum. Það bara gengur ekki. En enda það er engin lausn. Sko, lausnin er í því að... Já, kunna fótum sínu fjárval og það er svona setja... einhver mörg eins og innan eyðslu ríkisins og nú veitum við ekki hversu mikið fer á landi og einhverja sjóði og það er það sem þarf að segja okkur þegar að tala erlendar skuldbindingar þá er líka verið að tala fjárskuldbindingar við skulum ekki gleyma því og jafnvel ekki hvað síst fjárskuldbindingar og hvert er það að fara og í hvað upphæðir þetta Og þetta eru upplýsingar sem við þurfum að fá sem bara þjóðu, þurfum að vita hvernig verið að stýra þjóðaskútunni og eigum rétt af þeim upplýsingum og nú er búið að bóða það að fjárlaga frumvarpi verið lagt fram fljótlega og þá hljótum við að sjá enn meira enn allavega meira í dag enn í gær.
2: Já, já, trúur því.
0: Já, við fáum allavega einhverju upplýsingar og bara með því að hafa upplýsingarnar þá geturðu unnið út frá því. Þú getur alltaf unnið út frá sannleikanum, aldrei út að hinu.
2: Já, já, en erum við að fá sannleikan?
0: Við skulum vona það. Mér skosti allavega, við skulum gefa því tækifæri. Herðu, það er bara að bíða fleiri guður og minn, þakka það kjærlega fyrir
2: já,
0: þetta.
2: Já, ég veit að ég ætla að fara að ljúka þessu, takk fyrir þessu.
0: Já, blessu.
2: Já,
0: það er von að fólk spyrji, en næsti hlustandi kemur hér, góðan dag.
3: Já, halló.
0: Já, halló, hver er þar?
3: Já, Guðjón heiti ég.
0: Sæll og blessa, Guðjón, hvað segirðu?
3: Þrjú grönd.
0: Já.
3: Já, það er, málið er að nú var hérna sýn að búa það, þeir ætla að hætta með fréttir, sjónvarsfréttir.
0: Já, ég frétta því í morgun. Bara er þeir alveg að hætta sérstum sjóvarsréttir?
3: Já, þeir ætluðu náttúrulega að selja símónum hérna, selja þeim sjónvarp og útvarpsmálin og þetta.
0: Já.
3: Og eftir þeir eru sjálfur með sjónvarp símans og svo framvegis.
0: Mm-hmm.
3: Hvað er þetta að segja okkur? Er ekki þá bara mikill samdráttur í samfélaginu þar sem að fyrirtæki og fleiri aðilar eru hættir að auglýsa?
0: Ég held að kannski fólkina get hætt að auglýsa neitt en þetta er þungur rekstur og þetta er dýr rekstur að halda út í fréttastofu. Þetta er feikilega dýrt sko.
3: Og þeir eru í bullandi samkeppni við RÚV sem er að henda fleiri miljardum í RÚV á hverju ári.
0: Já.
3: Og hvernig náður í þessa fleiri miljarda? Þeir gera það með því að skarpina fátæklinga hér á Íslandi. Og hvernig hérna fara þeir að því að pína það út úr þeim? Þeir fara að því að bjóða síðan ofan að þeim? Ef þeir borgi ekki áskriftagjaldið?
0: Nei, er það nú ekki hægt.
3: Þeir gera það. Ég lenti nú sjálfur í því.
0: Já.
3: Það var nú ekki búið að mér. Ég gat svo sýnt að það ég miskuldaði mikið neitt.
0: Já.
3: En þeir svífast einskis, þetta lið svífst einskis og sérstaklega þetta lið úr háskólum og svo framvegis að það ræðst á garðin þar sem hann er lægstur.
0: Já,
3: við sjáum það til dæmis eins og með eldri borgara og öryrkja og fleiri aðila, það er alltaf ráðist á þá, sama hvernig það er og ef þeir gera það ekki með sköttum eða læri gjöldum eða öðru, að þá bara flytja þeirri fleiri fátæklinga, araba og nægra frá Afríku sem fara og taka peninga úr sömu sjóðunum og aldraðir og öryrkja fá.
0: Vá, ég skilji. En ég held að hérna Guðjón sko að þetta með rúf er náttúrulega fyllinn í stofunni varandi allan fjölmiðlarekstur á Íslandi og það að þetta hafi verið vannvirt að virða einmitt samkeppnisreglur ESB eins og áttum að gera og höfum átt að gera að virða það ekki að heldur láta rúf vera endalaust á einhvers konar svona gerfi upp undanþáu er alveg óskiljanlegt þetta er bara íslensk stjórnvöld sem að geta leist þetta sjálf ef vilji bara fylgdi orðunum sko og það er einhver aðri sem að geta breytt þessu nema íslensk stjórnvöld hittir hann að manna að þá að byrja því hins vegar að myndi ég segja að breyta rúf aftur í bara HF heldur ekki að hafa það inn á markaðum sem OHF fyrirtæki. Það er ógegnsætt og eins og við sjáum bara á því að þá er það bara ráðherra menningamála sem sé ársreikningin einu svona ári til að skila honum og skrifa upp á hann og hann er nú verið engar upplýsingar svo leiðis hvernig fariði með peningana. Hann er takmarkaðar upplýsingar. Þannig að það er óeðlilegt að fyrirtæki sem að svona er í skjóli ríkisins og er ríkisfyrirtæki að þeir geti fengið að halda öllum upplýsingum um notkun fjármuna almennings bara vild án þess
3: að... Já, það er fara að heyra stíla í þeir núna.
0: Er það? Já, ég skal nú bara reyna að tala hæra.
3: Nú, sko, þið verða að henda þessum kýmversku tækjum ykkar og bara fá þetta alvöru greið.
0: Við erum bara ekkert með kýmverstæki. Já, skiparskildi ég væri með lítið því og ég segi nú ekki annað Guðjón að ég var að tala hvað kostar að reka svona og reka svo fréttastofu stöðva tö og svo eða sín og hvað er að kostar reka hjá okkur svona dæmi?
3: Þetta kostar allt. Þið eru neitt til þess og að þá... reyna að sækja auglýsingar út á markaðinn til þess að hafa lifibrauð. En hins vegar þá hérna, það rúf þess ekki.
0: Nei.
3: En þeir fá alveg heilmikið og síðan heila þvoðir hérna liðið með einhverju vókstefnu og einhverju feminasista stefnu hérna í landinu.
0: Já,
3: þetta er náttúrulega bara alveg ótækt.
0: Já, jú, en þeir nú komnir í aðra línu núna segir, þeir er að taka stefnu og það svolítið gaman að fylgjast með þessu núna og ég skora á alla að fylgjast með hvernig umræðan breytist eftir þessar kostningar því að auðvitað var þessi niðursta alveg stórmerkileg í miklu stærra samingi fyrir
3: Já.
0: Ísland til frambúðar og sem virkar í allar áttir út um heim og þessan eru nú menn í þessu uppnámi margir hverjir og fyrir miklu vonbröðum og annars líkt vegna þess að áformin er allt önnur og þið skulle taka einmitt eftir í hvaða umræða á sér stað á rúf núna þeir eru að byrja að toga Bandaríkin afskaplega mikið inn í og það, þeir skulle fylgjast vel með því en takk fyrir Guðjón,
3: ég
0: ætla að leipa fleiri mann takk fyrir,
3: okay.
0: Já, blessa og já, ég glemdi nú að segja við Guðjón að ég vola að glöða að sjá hvað landsbyrðin stóð sér vel það var einmitt fólki utur á landi sem að hafi afgerandi áhrif og niðurstöðuna en Guðjón heyri þetta bara hann syngi þá morgun út til því næsti lustandi, góðan dag halló, útarsaga já, heyri þú Það lítur nú alveg
3: vera.
0: Já, góðan dag.
3: Gunnlaugur er því.
0: Gunnlaugur, sæll að blessa, Gunnlaugur.
3: Já, gleðilega mánudag.
0: Gleðilega mánudag, já, takk fyrir.
3: Þetta var nú meiri veislanátt helgina.
0: Já, var þetta ekki kvöldu líðræðis veisla?
3: Jó, þessu voru neikvæðir, það er unnu.
0: Já, einmitt. En...
3: Hefur þetta ekki svolítið áhrif á málþroska barna, nú er mikið neytal í umferðinni, í umræðinni. Það er foreldrar að reyna að tala við börninu, eitthvað svona, Siggi minn, viltu ekki leifa litlu systurinu að leika sér í herbygginu þínu, þá heyrist nei.
0: Já.
3: Viltu barna ís, nei. Viltu barna ís eins og systurinn, nei.
4: þetta á að vera fyndi.
0: Já, já.
4: En það er alltaf oft verið að segja að mannum að vera jákvæðir, þannig að balansin er svolítið á hína liðina.
0: Já, já.
4: En ég nú oft verið að hugsa sko nú tíkjum við ekki í pakkan.
0: Nei.
4: Og ég gæti trúa því að sölumenn Evrópusambandsins, eða upplýsingafulltrúi eða þingmenn eða hvað þetta heitir, að þeir munu stilla upp einhverjum pakka og leika sig svolítið að og segja svo þegar Íslendingar spyrja hvað í þessum pakka núna? Mm. Já, þeir vildu ekki kíkja hann, hann bara hann. Og þetta minnir mig svolítið á eins og þegar Tyrkir voru að gefa okkur skambi svona, þetta hefur svona sálfræðileg skilabó.
0: Já, þú meinar.
4: Já, það er alltaf ákveðin þakka skuld þegar maður þykir einhverja gjöf eða gjafir. Mm-hmm. Mér skoðan svo við að gefa Tyrkjum vatn og visti fyrir spítala og teppi og svona. Þetta er nú ennur saga.
0: Mm-hmm.
4: Og beðast kannski afsökunar á Tyrkjaráninu. Við þetta var nú ekki tyrkjar á mínu mati, en það er nú önnur saga. En síðan eru sko sambandi við hérna sín.
0: Já.
4: Það núna dregur skýr fyrir sólu og fáfræðan tekur við. Það maður fær bara fréttir frá hinu hlýja ríkis sjónvarpi. En það verður kannski þannig að maður verið komin á elli heimili þá verður sagt við mann. Það þú tala nú alveg eins og þú hefur lent þarna í tímanu þegar sín lokaði.
0: Já, já, já.
4: Þú verðist ekki vita neitt. En svona öllu grínir sleftu og þá eru bara tæknin orðan svo mikil. Það eru 100.000 fréttamenn í landinu með alvöru farsíma og kvikmynda hitt og þetta.
0: Já.
4: Þannig að alveg kannski að geta ljúga mann fullan en kannski að geta plata mann aðeins.
0: Já, þetta svona, það held að úti áróðri. Og það er það sem fólk er sennilega mest að reyna að átta sig á að það er áróður, markviss áróður sem er dreift og síðan líka svona kerfisbundi verið að dreifa líka röngum fréttum, röngum hlutum til þess að skapa upplýsingaóreiðu. Þetta hljómar einkennilega en þetta er kerfisbundin dreifing á röngum fréttum. Og þess vegna veit ég ykkur svo til að hlusta núna, taki vel eftir hvernig umræðan breytist skyndilega núna úr því að vera, bara við vorum að tala auðvitað við óvenni mikið Evrópusambandið og aðild hugsanlega og annað, en hérna þá fer hún núna yfir í það sem er svona partur af þessu prógrami. Við erum inn í miðju handriti, við verðum að læra að sjá það gagnvart umheiminum og umræðan færi sér mjög núna yfir á Grænland og Danmörk og Bandaríkin og Kanada. Þeir eru byrjar á Kanada umræðinni og það áttir að blása út segi ég verulega og það er bara önnur hliðin tekin í öllu þessum
4: málum. Til dæmis Evrópusambandið, þeir geta verið með svona samvisku pakka eða eftir sjá pakka og sagt við okkur Íslendinga. Við erum búin að hafa fyrir að degra við ykkur með styrkjum og jafnvel styrkjum.
0: Já.
4: Og svo segir þið bara nei. Íslendingar hafa fengið styrki árum saman út á þessar svo kallu umræður.
0: Já.
4: Og við erum í þessum blævæng svona hluta til að eru þekkt fyrirtæki sem hafa fengið Evrópustyrki.
0: Já, já.
4: Og nú verður sennilega að skrúa fyrir þetta og skrúa aftur, ég veit ekki.
0: Já, það er náttúrulega spurning sko, en það náttúrulega má segja að þar sem að fer fyrir brjósti á manni er að þegar við erum á sem svo kallega margfræða samkeppnismarkaði hér innanlands og fjölmiðarni til dæmis, þá er náttúrulega óæðilegt að rúf sig að fá miljóna styrki og gott betur kannski frá eins og rúf. Nei, hérna frá ESB, það er auðvitað óásættalegt og þetta er þessu bara íttundi borð.
4: Já, svo maður er náttúrulega
0: keppa auðvitað og ég harmaða mjög að heyra að sín sé að leggja niður fréttastofa mér það mjög slæmar fréttir og þær eru vondar fyrir okkur Íslendinga og
4: já, það er náttúrulega
0: að við til dæmis sko, við erum með mikilli óvissu með framtíð okkar hvað að við getum gert þó við værum öll að vilja gert.
4: En það er náttúrulega kapitalismin, hann á eftir að kickstarta núna, það kemur eitthvað annað í staðinn. Það er mjög einhver annað þegar og eins og það er hérna, finnst mér náttúrulega að þegar íslenska landsliði knattspyrnu er að spila landsleiki þá er það verið opinn í dagskrá í hérna ríkissjónvarpinu. Maður hefur stundum verið að fikta í þessum farsímum og af því það er opið og þá á maður að vera á einhverju Viaplay eða Útotúni Play eða hvað það heitir og ég nenn ekki, kann ekki á það sko.
0: Nei.
4: Og maður er þá bara að hlusta á þetta í einhverju viðtæki og íslenska landsliði er jafnvel undir þrátt fyrir það og hérna, en mér finnst að það hefur verið opið í dagskrá allt svona,
0: já,
4: svona landsliðsdæmi.
0: Já, það hefur nú, hefur nú verið talsir umræða og ætlun að ráðamanna held ég sko lengst af hefur verið svo að það að skilta að sína ákveðna leiki ja, opið í dagskrá.
4: Já, svo reynist það ekki vera opið þegar maður er svona teknilega aðeins á aftur fótunum.
0: Já, og, ég skilji, já, já.
4: Það er eitthvað út á play eða inn á play, kannski ekki. En við svona segja, það heitir bara út á túni.
0: Já, já, maður kallaði hvað sem er. En bara gott og vel hérna, þetta var aðtílisvett augunlugur sem þú ert að segja, en varðandi bara fjölmiðlana þá herðir mjög að núna hjá þeim og það er verið að tala sko gjarnan það að menn þurfi nú að vita sko hver fjármagni kostningabaráttu í svona eins og var nú núna ég myndi segja að hver ekki farið í það bara eins og skota aðtöfa með styrki inn á fjölmiðla og byrja á rúf byrja
4: það var nú hérna fyrir aðeins mörgum árum síðan fyrir aðeins mörgum árum og tárum síðan þá bankaði eitthvað kurteist fólk heima hjá mér og spurði hérna hvort ég verið með sjónvarp já ég verið með sjónvarp og ég verið með ískáp örfylgjóp, kaffivél samlokugrill, má ekki bjókri kaffisæði og svo hérna borgaði ég náttúrulega bara út af skjaldi
0: já
4: en síðan var þessu breytt að þeir nefnti ekki að standa í þessum erstingaleik og það var bara út að ég var að skipta heimili og búin að græja þetta en hérna En allt svona gjaldtengdu dæmi, það er svolítið krítist.
0: Já, já.
4: En við skulum gleypa öðrum að það er mikið núna að gera.
0: Ég mitt, takk að kjærlega fyrir.
4: Takk fyrir.
0: Já, takk. Og ég minna skoðanakönnun hér á síðunni út á sagabundurins. Þar erum við með fréttir, einmitt og frá Úrsulu Fondelægin, fórsetta framkvæmda stjórnari ESB. Og hún segir úrslitin á Íslandi áfall fyrir ESB, Fondelægin mjög ósátt, skulle fylgjast vel með henni núna, en það er allavega við spyrjum hér, þarf utanríkisráðherra að segja af sér til þess að það sé hægt að ná fram þjóðarsátt og þar eru komnar auðlýsingar en þetta er þessi spurningar inn á útvarpssaga.is og ég kemur niðurstöðuna núna til 20 mínútur og fá með auðlýsingar
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjóngleraugnaverslun Glæsibæn.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið þér sæl aftur símatímin á útvarpi sögu Arnþrúði Karlsdóttur með ykkur og númerði útsendingunni 5881994 hlustandi sem er hér næstur í rauninni góðan dag.
2: Já, góðan dag. Já, nú hætti ég,
1: sæt,
2: að tala um einu núna.
1: Já, sættum við það.
2: Ég veit að það banna hringin tvisvar, en ja. Ég ætla að segja, sko, ég hlusta yfirleitt á þetta stöðin eitthvað, mm-hmm. Ég gegnum netið.
1: Já.
2: Og ég verð aldrei var við þetta bergmál, ég heyri alltaf í báðum, þér eða Pétri eða þetta innhingjarna,
1: mm-hmm.
2: Eina sem að maður trufla mannstundum, það er það að að hérna, þessi hringin, þeir gleyma alltaf á útvarpinu í kringum sig.
1: Já.
2: Og var Já. Ekki alveg viss hvort það verið að tala við mig eða einhvern annan.
1: Já.
2: En ég veitum bara, ég hringi stundum þarna inn og ég veitum bara skjótast það að sko tæknilega vandamálið eitthvað sem fólk að kvarta undan sem ekki heyri yfirlega í öllum þáttum hjá okkur.
1: Mm-hmm.
2: Eitthvað bergmál eða ég heyri ekkert í þér og eitthvað. Það er ekki allavega við þá sem að hringja, já ég er náttúrulega hringingin er sannlega gegnum verðlega símakerfið en ég hlusta í gegnum sko á, yfirleitt á netinu.
1: Já, þá ertu á netinu, það er allt annað kanal sem að, er tengdu við það.
2: Já.
1: En það sem þú ert bara að segja saman með símakerfið að það er náttúrulega margt að hér á Íslandi núna í símakerfum landsmanna eftir að búa að loka á G3, hvað er aðtöfa það? Þannig að þetta er
2: tengist. Ég hef aldrei verið varfið svona vandamál að þú eða Pétur dettir út eða neitt svoleiðis.
1: Nei, glæsilegt, bara flott Jónas.
2: Og þegar fólk er að segja að dettir út og heyri ekki í örkvörum aðeirlanum, þá er ég alltaf sko.
1: Já, ég skildi, já. En þetta...
2: Ég var að tala að Pétur þetta áðan sem ég ætla að segja þetta við hann, en hérna glemdi því.
1: Já,
2: en,
1: það er komið.
2: En svo þegar þú komst við, þá veit ég að
1: þau... Já, komið.
2: Takk okay, fyrir,
1: já, takk fyrir, já, bless. Já, næsti hlustandi, góðan dag. Hver kemur þarna? 5881994 síminn hérna hjá okkur á útvarpi sögu og ég minni á fréttir á fréttarsíðin okkar útvarsaga.is og nú eru það við bara frá úrsölufóndi lægin, hún er nú ekki glöð með þetta og það er þessi úrstöld frá Íslandi þeir eru markirandi fyrir framtíðina algjörlega og hefur alveg gríðalega merkileg áhrif á það sem á eftir kemur. Við höfum einhvern tíman eftir að kunna meta þessa niðurstöðu þó að fólk sé nú kannski ekki alveg sátt í dag. En hver kemur þar, góðan dag?
3: Góðan daginn, Arnþrúður.
1: Já.
3: Sæl og blessu, Þórdís. Sæl og blessu. Það var gaman að heyra í hérna Silvíu Nótt áðan og Petri og ég hérna tek undir orð Silvíu Nætur til hamingi í Ísland.
1: Já.
3: Til hamingi í Ísland. Já. Það er gæmt að maður læja þegar læja henni kemur. Ég er nefnilega nefnt að maður sjálfum í gæri eða vitna það í því að það ég hefði búið gaman að henni alltaf. En nú var umdeild eins og blessu kosningin en ég er nú bara mjög sátt fyrir hönd íslensku þjóðarinnar með að hafa kosið negið. Ég var á fundinum á fimmtudaginn á Austurvelli og hann var stórkostlegur þessi fundur Arnþrúður og ég ætla að hvetja þið til að reyna að finna út hver hún er þessi stúlka eða kona lögfræðingur sem sagði þig úr viðreist.
1: Já.
3: Hún algjörlega brilleraði á Austurvelli.
1: Já.
3: Þetta er hámæntu stelpa.
1: Stefania.
3: Gæti verið hún dökkar með sítt hár, hún er svakalega skelegg og klár, hún hafa bara nánast sko klappað bara undir ræðunennar.
1: Já.
3: Eða ég segi sko, hún var algjörlega mögnuð þessi stelpa. Hún fer út, ef ég skildi málið rétt, þá er hún fyrrum viðreisnar kona sem við ekki sjá það bakir í dag. Og ég skora á ykkur að reyna að finna út hver hún er.
1: Sigríði María.
3: Fá hana í viðtal, hún er afburða.
1: Já,
3: hún þetta stúlku Það gæti verið Sigríður María, sko, ég bara, ég man ekki nafnið, en ég var á þessu fundi, það var eitthvað sem sagði mér að þessi fundur yrði, og þetta yrði merkisdagur í sögu þjóðarinnar, fundurum var afburða, ég hef aldrei séð meiri mannfjölda og upplifað aðra en stemmingu á Austurvelli. Ég held að þessi fundur hafi haft mjög mikið að segja, heyrðu, og eins og margir segja, já þetta er bara ment, að fólki sem kýr, já, þetta eru bara þessir og hinir. Þetta er svo mikið bullshit, segi ég,

0: að það verði nú kannski þó að margir séu hrifnir af henni Þorgerði, ég veit þú ert með kosningu og ég búin að kjósa. Sko ég nú á því að það, ég ekki viss að það verði með sérstök sko sátt hana áfram og ég get sagt þér það að ég búin að heyra frá fólki, síðtrúðu fólki sem hefur búið á evru svæðinu og það alveg gátt af að hérna eftir hennan þátt þeirra í gær sko. Mér fannst bara Katrín, Kristrún og Inga, það var bara eins og, þetta var bara með ólíkindum. Það vottaði ekki fyrir sko neinu hjá þeim öðru en bara sjálfum gleði fannst mér og vægum sko, ég veit ekki hvort ég á að segja hloka en ég veistu það, mér finnst eiginlega tími þeirra vera nánast bara að líða undir lók.
1: Já, þetta eru sko, þetta eru afgerandi skilabóð til sitjandi ríkisstjórnar. Þetta er dómur raunverulega sem þær eru að fá á störf sín og stefnu í utanríkismálum og þessina eru við nú að spyrja meðal annars að því að hvort að hún er að segja af sér vegna líka stefnu hennar í utanríkismálum að svo sem friðu fyrir henni til sem hægt að mynda þjóðasátt
0: og það er verður engin friður held ég fyrir henni nú vill úr steypa Guðrúnu Hafsteins og Sigmundi, hún búin að hvetja þau til að fara núna bara beint í morgun áttu þau bara að taka upp bókun 35 og bara keyra hana í gegn þarna úti og ég veit nú ekki alveg er ekki bókun 35 loka nikkurinn á þarna hvort að varðandi hvað er það rafur
1: bókun 35 er partur að EES samningnum má segja,
0: já.
1: Hann hefur aldrei verið full gildur á Íslandi vegna þess að þeirra var samið upphæðlega að EES samningin að þá þurftu við Íslendingar upp á það að geta haldið bæði landbúnar og sjárútusmálum fyrir utan samningin þá þurftu við að uppfylla önnur skilir eins og samkeppnislögin að taka þau í gildi sem við höfum ekki gert allavega ekki gagnvart trúð og eins og öðrum svona gæluverkefnum en síðan er það annað að það er til þess að við sko lútum niðurstöðu þeirri sömu dóms niðurstöðu og Evrópusambandi þetta er eftir að Lissabon sáttmáli var samþýttur þá er þetta krafa ESB og þetta hefur aldrei verið kynnt fyrir Íslendingum, það er mjög miður og í dómsmálum að þá hérna er það bara niður sko lögin innan Evrópusambandsins sem gilda í dómsniðurstöðum hjá okkur hér á Íslandi þannig að við getum ekki sett lög sem skarast einhvers staðar á við stefnu ESB þetta er hluta framsali fullveldis og það snýst málið þetta er fullveldis framsal og núna ætli ég bara að skora á alla hlustendur að fylgjast ofsalega með forsetunum okkar enni höllu hvernig hún bregst, bregst núna við þessu öllu að hún var nefnilega að tala lengi upp í rúfi morgun mér til undrunar af því að nú er afar áreðandi að hún haldi sér til hlési þessari umræðu á þess að ég fara nú að segja fólki fyrir verkum en ef við horfum á hennar aðkomi líka því að undirrita lög því að ef við samþykkjum bókun 35 þá alveg klartmál þeirt svo niðursta til forseta Íslands og þá þarf forsetinn að samþykkja það með undirskrift sinni hún getur sinja lögunum undirskrift og það þýðir að þá fer að stað önnur þjóðaratkvæðagreiðsla nákvæmlega hvort við samþykkjum bókun 35 eða ekki en það fullveldisframsal á þessu lagasetningavaldi okkar og hvað þá við verðum endalega bundin öllum niðurstöðum og reglum hérna Evrópusambandsins
0: Býttu, ertu þá að meina ef að þetta verður samþykkt að þá séum við komin inn í Evrópusambandi
1: Nei, ekki.
0: En varðandi þá dómana
1: varðandi löggjöf sko vegna sem ef þú Þórdís ef þú skoðar aðra grein stjórnarskrárinnar þá kemur það mjög skýrt fram hverjir fara með æðsta vald á Íslandi hverju sjá lagasetningavaldi og þar er til dæmis náttúrulega alþingi og þingmenn sem gera það ásamt og með fórseta Íslands

0: ásamt hérna hluta framkvæmdavaldsins og,
1: já, akkurat.
0: Og annara stofnana eins og að heiti þetta eru önnugur stjórnarsáruna í þriðju skreininni segir dómendur fara með dómsvald og þetta er brot á annari og þriðju grein hérna stjórnarskrá
1: það mjög að það má segja Það má segja að fjörið sér rétt að byrja.
0: Í mér sýnist það fyrst að þessi stefna er tekið núna og sérstaklega...
1: Hún er tekin upp í gær, Artur, hún er tekin manstu upp í gær á blaðamannafundinum og hún tilkynnti jafnframt hún, hérna, hún Katrín, að nú væri hún að drífa sér til Kína. Mm-hmm. Í haust þá er hún að fara til Kína líka og eitthvað víðar út af öllum heimsmálunum. Það er bara eins og hún sé til kölluð bara til að bjarga heiminum þessi blessaða kona. Það er bara eins og hún hérna, álíti svo að, það, að hún sé svo sem eigi að bjarga, bara ég myndi segja ekki bara Íslandi heldur
0: eru, öllum heiminum. Eru kýmverða búin að samþykja að taka mótinni?
1: Ég veit það ekki, Æ, hún sagði ekki gæra að hún væri að eða sko hún myndi fara til Kína í vetur til að hérna eitthvað að segja og herða á einhverjum samningum og ég bara veistu það, ég er bara orðin alveg gjössalega gattu, ég næfar ekki einu sinni utanum
0: þetta en
1: sko, þá er ég alveg eins og pár á lingur, já.
0: Já, en sko, við verðum náttúrulega með þætti nánar þetta núna því að ég sé
1: já, ég er nú ráð fyrir að þið standið vaktina
0: sko, vegna sem ég sagði á þann ég beðið að huglega það að við erum partur ákunni prógrami og nú var þ í þessari áallanagerð og í þessu handriti sem við erum inn í því miður að þá með því að Ísland sagði nei íslenska
1: þjóðan þessu
0: og það er setur strikireikningin fyrir ýmsa aðra sem vilja keira okkur á, og ná okkur og það er náttúrulega ESB og Þórdís bara síðustu sko, hugleitur líka það að bara núna um næstu helgi í lok þessara viku þá er Úrsula von der Leyen og Mette Frederiksen komna til Grænlands og það er búið að bjóða núna grænlendingum stórfé fyrir að vilja ganga til leiðs við Evrópusambandi
1: Nei, jú. Hættu þetta vissi ég
0: ekki. Jú, spenntu bara beltin elsku Þórdís mín, jú, jú þetta er að gerast og þessina segir við ykkur horfið á stóru myndina horfið á stóru myndina
1: já, þetta er náttúrulega
0: en ég verða hverju þar sem mestu að býða svo margir
1: ég skilði, en ég náttúrulega vissi ekki þessi ósköp sem að þú ert að nefna og útskýra svona vel sko það sem ég nefnilega var búin að hugsa var það að ég var að vona og vissi ekki að það eitthvað keira allar hluti í gegn og allt þetta eins og viðist vera og hérna, en sem sagt, ég var nefnilega búin að láta mig þetta í hug að þetta blessa þing, það yrði að fá inn 5 til 6, 7 alburða, 5 væri nóg alburða ráðgjafa sem að hafa staðið með, hérna, sínu fólki í annarkorti í bæjarfélagi fyrir þetta að það sínt alburða Þórdís, árangur til ráðgjafa ríkistjórnum. Já, ég heyri þið betur.
0: Já, ég heyri þið Þórdís. Eitt alveg að lokum er það. Mundu hvað Þorgerður Katrín utanríkisráðherra sagði meðal annars í þinginu í vor, þá sagði hún, þegar hún var að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna, hún sagði ef við segjum nei, þá fáum við verra af. Þá hljótu við verra af.
1: Já, já, okkur er hótað, þjóðinni er hótað og ég hlust ekki á svona hótað.
0: Nei, ég skulum hugsa út í þetta samengi núna. Okay. En takk fyrir Þórdís, já, blessuð,
1: já, bless.
0: Já, já, síminn opinn og skoðanakönnunin fyrir alveg að niðurstaðan fyrir að koma alveg núna rétt strax. Við spyrjum hvert að utanríkisráðherra eigi að segja af sér til þess að það sé hægt að ná þjóðarsátt. Sátt hér í landinu og við þurfum að haldast í hendur sem heil þjóð því að það er að okkur sótt úr ýmsum áttum og sérstaklega vera að reyna fá okkur inn í svona eins og Evrópusambandið. Það þrýst mjög á Ísland og ég skilða vel að utanríkisráðherra hafi tekið það margt nærri sér að þessi þrýstingu sem hún verður fyrir og jafnvel hótanir og þetta er ekki auðvelt að standa í brúnni og lenda í þessu fólki sem ætlar sér að ná landinu. Það er bara það, en íslenska þjóðin hefur talað og niðurstaðan talar sínu máli sjálf. það nú það sem en fylgist þið einmitt mjög með þetta eru svona smápunktar sem ég að gefa ykkur vísbending má kalla það án þess að við vitum allt en það nú hingað til hefur það nú komið í ljós jafnvel þó einhver ár líði en fáum næsta hlustanda Góðan dag út að saga Halló Hver þar?
2: Það ég?
0: Já, ó,
2: það Hæ.
0: Hver það?
2: Þetta er Anna.
0: Þetta er Anna, já. Ég er svo glöð, ég sé svo marga konu koma núna.
2: Já, heyrðu, Arthur minn, nú tíma að enda. Já. Ég ætla bara að spyrja þig um þig á blaðamannafundinu.
0: Já.
2: Nú varstu þetta síðust og kemur spurningu.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig fannst þér þessi viðbröðu vera sem þú fjast?
0: Það kom mér nú ekkit óvart sko, þú eru aðtöga að ég búin að vera lengi í þessu og búin að takast á við stjórnmálumenn en hérna þetta er náttúrulega kostningarnar sko úrstilt voru jafnvel ekki orðið þurr á pappírum þannig að fólk var í uppnámi það í vombriðskasti það í sjokki það veit ekki hvort það að koma að fara og missi sér dálítið og í engu jafnvægi þannig að við þurfum sem fréttamenn alltaf að vera viðbúin að við erum náttúrulega að tala við fólk sem ekki jafnvægi og þá geta nú svona svör oft verið dálítið skrítin og þess vegna þar maður svo áreðandi að fá tækifæri til að spyrja spurningu númer 2 að það eftirfylgnin sem skipti máli sem að
2: og þú fjóttar þetta
0: já, eftirfylgnin
2: að því að það vant ræðir yfir þér sko, þú maður bara hafa eina spurningu sko.
0: Já, þetta
2: veistu
0: á hvað það myndi mér nú Anna það var loksin til við fengum nú að fara á blamana fundið út af COVID þá var alltaf ein spurning á mann og það er sama munstri og þá þarf að spyrja sig byttu að hverju er svona áreðandi fyrir ráðamenn að það sé bara ein spurning á mann það vegna þess að þeir vilja ekki að þeir fái rök á móti og hérna yngar sælanet er einn og þarna á vafi og ég skemmti mér nú frekar yfir ég af því að ég sá nú svona hvernig ástandi var en mér fannst hins vegar Kristrún svara málefnalega og mér fannst hún var mjög kurteis hún Kristrún og svara bara mjög hérna hlýlega og notalega eins og ráðamenni að gera og síðan hafði nú Þorgeir líka farið í að svara gerði það líka en það er blessum að ég kýpir sem ekkert upp fyrir svona uppnám það er náttúrulega allt á kvöld þú getur ímyndar
2: já, ég vil bara vekja aðtöklu með bara brá og bara hvað er nú þetta og ég tek undir allt sem þú sagðir, þess að útskýringa þína með þetta allt saman
0: Akaði fyrir
2: en það var nú búið aðað að þekka og þú hefur ekki óskar fjöðunni til hamingju fyrir að hafa risið upp gett þessu plotti þetta einræði svona eftir kostninga því að þetta var náttúrulega aldrei í kostningunni og eðlilega var mikil kjörsókn og annað en ég vil óska okkur til hamingju og við fáum allavega hana núna einhver ár til friðar núna.
0: Já, allavega íslenska þjóðin hefur talað og talað mjög skýrt.
2: Já,
0: vegna að það voru líka, vissi ég, að fólk sem var að segja já til að sjá að það gerir sig jafnvel ekki grein fyrir því að það er þið túlkað sem ykkur sko aðildar vilji. Fólk bara sagði það með þess að sjálft áður. Það ætlaði bara að fá að kíkja í pakkan sem var búið að plata fólk með.
2: Ég er ekki blekna því þessu öllu saman og mér hefur mislíkað það mikið og meira og ég get nú farið að röfli við því en ég ætla nú bara aðalega að heyra því með þetta í gær og hérna svo nú var nú fyndið að horfa á silfrið í gær, lætin þar og hvað, fólk er fyrir að tala og ekki vel stjórnaði þáttur og meira.
0: Nei, þetta er ójafnvæð og uppnámið og vonbriðin og
2: sjásöki. Það vantaði virðingi þarna við þáttin í gær.
0: Já, eða svona einhverstar var það ekki hjá öllum og fólk er náttúrulega misjæmt í þessu en þarna var náttúrulega augljóslega bara gríðaleg vonbrið auðvitað fyrir ríkistjórnina þetta er rosaleg vonbrið.
2: Ég var bara hissa að horfa að einhver tala þetta eins og það verður svo mikill sigur fyrir ríkistjórnina og hvað þær hafa baðið sig. Ég átti bara hætti til orð svo tekur Sigmundur við og fellir hana með það sama akkurat öfugt
0: og þetta, náttúrulega
2: engin, þetta var nú bara akkurat öfugt
0: þetta er náttúrulega en, alls ekki sigur fyrir ríkst þetta er mikið áfall fyrir ríkst sér líka að lenda fjölmjöl og þú sér það á síðun það og það er út að segja já, en takk fyrir þetta Anna
2: takk
0: að þið fyrir já Bless. Já, já, við sjáum að það margskrullegt sem að gerist á stjórnarheimilin og svo er fólkið alltaf kljást við jafnvel í sínum flokkum mjög skipta skoðan og allt mögulegt sem gengur á en það fólk er þetta í uppnámi og við sáum það nú mörgum vikstöðum í gær en það er hins vegar bara, mér skulum líta á það sem bara eðlilega hlut og ekkert vera að velta okkur upp og því og sumi kunna manna sig og aðrir ekki og það er bara eins og lífið er en við hérna aftur á móti erum komin með niðurstöð og skoðanakönnun hérna hjá okkur við spurðum á utanríkisráðherra að segja af sér til þess að hægt sé að ná fram þjóðarsátt á Íslandi núna sem að gæti verið mjög áreiðandi að ná og undir hvaða forystu það er svo annað mál en þarna hefði nú verið kærkomi til dæmis að heyra forseta Íslands stappa stálinu í þjóðina og vera sko forseti allra ekki byrja að tala bara sko að hvort það sé ekki ykkur haturs orða og grimdi í gangi það auðvitað er alltaf í þess og við erum getið að halda við séum sko, bara öll í fermingakir Sko. Við erum fullori fólk og vita það er tekist á í svona það þarf ekki að erfa það neitt að velta sér upp úr því það er bara búið og gert og hættum því bara en í bíli það bara svo kemur eitthvað annað og reynum að sjá frekar spöylu hliðnar á þessu en forsetin á alls ekki vera að velta sér upp úr þessu mér finnst hún þarf að passa sér verulega núna út af lagafrumvörpum sem að mun reyna á hana hvort hún tilbúin að standa með þjóðinni eða ekki og þarna kom niðurstaða í því spurningu skoðanakönnun þarf utanríkisráðherra að segja af sér til þess að ná fram þjóðarsátt já sögðu 91% okkar hlustenda þeir segja bara að utanríkisráðherra verða að segja af sér svo að sé eiginlega friði fyrir henni í þeim skilningi að hún sé ekki að koma með svona mikinn æsing inn í þjóðfélagi og það liggur ekkit á við erum í góðum málum hér á Íslandi við erum ekkit útundan við erum kannski ekki boðin inn einn partí í Brussel en við þurfum ekkit að þeim að halda við vitum hvað við erum að gera og þurfum að hlúa hér bara bara land og þjóð og getur verið ána með stöð okkar því við erum fullt af möguleikum núna það opnast alveg gríðarlega möguleikar eftir þessa kostningu fyrir samninga við önnur ríki út um allt en þetta er svona utanríkisráðherra á að segja sér segja hlustendur út af sögu og nei sögðu 6,2% 6,2% sögðu nei og hlutleysir 1,76 en bara hér og eftir svo í daga þá ég tala við Stefán Pálsson sagfræðing og hérna hann var mjög virkur fyrir neyrhefinguna hann er feiki svona fróður sögulega staðreyndir við skulum halda okkur við þær gaman að heyri Stefáni og síðan muni flytja hérna við tala gefnu tilefni mánaga gamalt við Atla Liljendal framkvæmdastjóra sem búið lengi á Grænlandi og taki eftir því við erum að fylgja eftir núna þessu Grænlandsmáli sem að og ekki ástæða lausu því að Úrsula von der Leyen og Mette Frederiksen koma með loforðin upp á stórfé handa grænlendingum eða vilja fara inn í ESB strax. Núna eftir viku, eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá eru þetta að reikna með því að væri búið að ná okkur. Og svo eitt af öðru þannig að Atli Liljendal er með sjónarmið frá grænlendingum mjög merkileg. Og svo er það Rúna Þór sem fær til síðan mjög góðan gest í dag. Það er Ólafur Friðrik, læknir og lagahöfundur og textahöfundur og með meiru fyrir sem borgarstjóri bara njótið dagsins verðið bara glöð og ánægð þetta við Íslendingar, íslenska þjóðin hefur talað og hún er með þetta á hreinu. Takk fyrir segir við hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með mig hér Einar Karl Gunnarsson ég takk ykkur fyrir verðið sæl

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
0: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig hér góðu gestu. Það Stefán Pálsson, sagfræðingur og vara borgarfulltrúi Vinstrisins. Og við ætlum að ræðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og ýmislegt sem tengist því og síðan ræða eins um Evrópusambandi, stefnuna og ekki hvað síst í utanríkismálum og hugsanlega hernaður uppbyggingu á því svæði, hvað var ekki fyrir mönnum, svona þegar fram í tíman er litið, en við ætlum allavega að snúa okkur að nútímanum og það er þjóðaratkvæðagreiðslan. Góðan dag, Stefán Pálsson.
2: Góðan dag.
1: Velkomin út að sögu.
2: Takk, takk.
1: Heyrðu, það er sitt margum tala þjóðaratkvæðagreiðsla, mér langar að byrja að spjalla þetta við þið. Hvaða hérna þýðingu hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona fyrir Ísland sem þjóð?
2: Já, sko við höfum náttúrulega ekki mjög mikla hefð fyrir svona þjóðaratkvæðagreiðslum og ég held að svona... Ég held að bara þjóðarsálinn sé pínlítið tætt akkurat núna og verður það kannski allavegna nokkra næstu daga. Jásinnar í þessari kostningu náttúrulega eru að sleikja sárin og bara skiljanlega.
1: Já,
2: ég hef sjálfur lent í því að fá slæma útkomu úr kostningum og maður er óskaplega aumur fyrst á eftir og vill helst sko kenna öllum öðrum og kannski umræðahefðin akkurat núna er orðin þannig að menn eru svo fljótir alltaf að grípa síðan til samsæriskenninga og nú heitir það ekki lengur að hin fylkingin hafi bara haldið fram einhverju sem aður er ósammála eða hérna nálgast hlutina með öðrum hætti heldur maður hefði sjálfur gert heldur heitir þetta allt saman sko falsfréttir og upplýsinga óreiða og lígar og þar fram eftir götunum og ég verið að segja, hafa þetta verið mjög lengi í pólitík ég man ekki eftir því hér fyrr á árum að menn væru svona endalaust að saka hina hreyfinguna eða mótherjana í deilum sko lígar og ósanindi og falsanir og þarfram til götunum sem að virðist eiginlega vera normið í öllum kosningum í dag.
1: Já.
2: Og þess utan þá hef ég líka alltaf verið dáldið efins þá hugmynd að svona kosningar séu sérstaklega vel til þess fallnar að setja niður deilumál til langframma. Ég byggi það dáldið á þeirri reynslu að ég var við námi í Bretlandi eða sem þetta heldur í Skotlandi.
1: Já.
2: Fylst lengi með breskri og skoskri pólitík. Þar var gengið til kosninga um sjálfstæði Skotlands og fyrirfram var tala þannig að þetta myndi þá bara settla málið jafnvel í eitt skipti fyrir öll að ef að sjálfstæði yrði ekki ofan á að þá væri tómt mál að taka þetta upp fyrir eftir kannski 15-20 ár eða þar bil. Það leið valla árið áður heldur en að þeir sem að undir urði kosningunni voru komnir og fartin að segja heyrðu, hér eru forsendur breyttar og að því að einhvað sem að hin fylkingin sagði kosningabaráttunni raungerðist ekki eða með þessum hætti að þá var allt í plati. Við sáum nákvæmlega það sama gerast varðandi Brexit í Bretlandi.
1: Já.
2: Þar sem að báðar fylkingar töluðu mikið það að hér væri ætlunin að útkljá þetta í eitt skipti fyrir öll menn hafa varla talað síðan annað allan þennan tíma síðan.
1: Já.
2: Þannig að ég hryggi kannski einhverja hlustendur með því að ég spái því að við verðum farin að þrassa aftur Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands innan já miklu skemmri tíma heldur en mönnum finnst kannski líklegt akkurat núna.
1: Mm-hmm. Telur að þrýstingurinn sé þá svona mikið frá Evrópusambandinu að fá okkur inn tæpla er þetta svona mikið kapsmál fyrir Íslendinga af því að nú höfum við haft og eru með náttúrulega EES samningin, það hefur verið stór áfalla laust, ekki galla laust, en við höfum orðið að kingja ýmsum mömbitum með svo vendatollunum og fleiru þrátt fyrir EES samningin, en við höfum látið okkur hafa það, af því þetta hefur svona verið sá kostu sem hefur gengið þokkala vel. Valla eru það við Íslendinga sem að lítum á þetta sem upp á lífi og dauða verðum að komast inn í Evrópusambandi.
2: Ég held nú samt sem áður að möguleg ESB aðild Íslendinga veki nú kannski fyrst og fremst áhuga Íslendingara sjálfara. Heimurinn standi ekkert á öndinni. Ég held að Evrópusambandinu hefði örugglega þótt mjög gott ef að við hefðum kosið á hinn veginn og það hefði þá verið notað í einhverjum svona áróðuskyni að sína að heimurinn hefði nú trú á bandalaginu og framtíð þess. Ég vissum það að hagsmunirnir að ná Íslandi inn í þetta bandalagi held ég séu afskaplega takmarkaði nema þá einna helst að einhverjir sjáu það sem svona leið til þess að opna leiðina fyrir Noreg sem væri náttúrulega miklu meiri akkur fyrir Evrópusambandið. Það er náttúrulega óumdeilt að Noregur er náttúrulega olíuveldi og bara eitt ríkasta
1: peningaveldi
2: og hérna það væri til mjög mikils að vinna fyrir Evrópusambandið að ná þeiminn, þannig þeim skilningi þá svona kemur kannski upp í hugan samanburðurinn við það þegar að Ísland er sem sagt fengið sem herlaust land til þess að gerast stofnaðili að NATO. Já. Það var ekkert það sennilega öðrum þræði var bara til þess að svona auðvelda ákvörðunina fyrir norðmenn að fylgja inn að þetta væru svona fleiri skandinaviskir krossfánar sem að yrðu þarna á stofnfundinum, en ég held að bæði já og nei fylkingin hérna á Íslandi svona ofmeti það hversu miðstýrt Evrópusambandi sé og hversu mikið það sé alltaf að vinna í eina átt. Það togast í ýmsar áttir. Það er að mörguleiti laustengt ríkjabandalag fjölda landa sem hvert sig hafa náttúrulega sitt agenda, sína hagsmuni. Við sáum það á sínum tíma þegar að Ísland sótti aðildina Evrópusambandinu og umræðuna til að mynda sjávarútvegsmálin. Ég náðu aldrei af stað vegna þess að Ísland átti harðri makríldeilu við nokkrar ESB
1: þjóðir
2: og Össur Skarphéðinsson hefur bara fúslega viðurkennt þetta og gert mjög vel grein fyrir því í viðtölum hvernig það gerðist. Já. Þar sáum við dæmi það að bara hagsmunir og hagsmunamat einstakra ESB-ríkja skipti miklu meira máli heldur hvað einhver stækkunarstjóri í Brussel vildi eða vildi ekki gera. Mm-hmm. Það sama sjáum við núna að valdahlutvöllin hafa þáttúrulega breyst í Evrópusambandinu með stækkuninni til austurs. Svo þetta er náttúrulega þó svo að svona sögulega séð voldugustu ríkin séu ennþá Þýskaland og Frakkland og þau og kannski sérstaklega Þýskaland allan til skammstíma voru þessi peningaveldi að þá er náttúrulega sífælt hærra hlutfall af íbúunum í löndunum í Austur-Evrópu. Þau sækja skiljanlega á það að gömul grannríki lönd sem voru jafnvel með þeim í hérna ríkjabandalagi bara fyrir fáeinum árum komist inn í sambandið. Það hefði örugglega aldrei verið án vandkvæða að kippa sleppa ríku norður ríku norður-evrópulandi sko framfyrir á meðan að löndur úr austurblokkin eru búin að standa og bíða í biðröð í 10-15 ár.
1: Já, já.
2: Og jafnvel lengur.
1: Já, já. En svo svart þetta landa að búa að vera í samninga við ráðum í 14 ár.
2: Já, já, og þess vegna og
1: svo landi 20.
2: Já, og þess vegna urðumenn síðan svo hérna hrukkumenn við þegar að það byrti grein um það að einhverjir embættismenn hjá Evrópusambandinu hefur verið að hugsa upp átt og það geti kannski verið sniðugt að tvinna saman aðild Íslands og Svartfjallalands og sumir töldu þetta til marks um einhverja ægilega ásælni Evrópusambandsins og aðrir að þetta væri einhver sko falsfrétt til þess að hræða fólk. Mér ástu bara svona rökrétt hugsun bara út frá hagsmunum Evrópusambandsins sem að þurfa að halda mörgum góðum og einmitt þess vegna að þá hygg ég að þessi tímarammi sem að ríkisstjórnin ætlaði sér í það að klára þessi mál gagnvart Evrópusambandinu hafi verið fullkomlega óraunhæfur og bara og þó vissulega við erum í EES og það var búið að vinna einhverja vinnu í tengslum við aðildar umsóknun á sínum tíma hún gekk nú reyndar samt miklu miklu hægar heldur en til var stemt þá held ég bara það að horfa á þennan 10, 12, 15 ára biðtíma Austur-Evrópu landana hefði gefið kannski miklu meiri vísbendingu og hvað hefði beðið.
1: En samt sko Stefán að við horfum sko á ákveðna staðreyndu þú minnist um það Noreg að það sé mikill fengur í tí fyrir Evrópusambandan á Noreginn og það sjá allir en hins vegar að þá má segja að núni þessari byrjus eins og þú ert að tala um þar eru náttúrulega lönd sem er í gríðalegum fjárhagslegum erfileikum og bara Moldova sem frætt er nú Georgía, Úkraína Svartfjallaland, Bosnía Herzegovina, jafnvel Alsí þetta er sko þetta er lönd sem að eru mjög háð því að fá fjárhagsaðstoð styrki frá eins og ESB en þá horfum við til Íslands þá erum við ein af þessum sko stóru sjö ríkulöndum sem eru þann inn í að þeirra mati við erum líklega til þess að geta borga það liggur fyrir við erum nettógreiðendur að þeim og við borgum inn í sjóði hægri vinstri og að óglemdu því að aðgengi eins og að hérna já bara að Grænlandi og norðursjávar dæminu öllu það er náttúrulega samningsstaða sem Evrópusambandi sækist mjög eftir að komast í að það eru norðurslóðir
2: Jú, það, menn verður allavega oft sko tíðrætt um það og þetta svona hljómar gáfulega og virðulega að segja þetta á fundum að mikilvægi norður slóða og siglingaleiðir sem opnist og þar fram eftir götunum. Ég held sko samt sannsagnir, okkur íslendingum hættir alltaf til að ofmeta daldið mikilvægi okkar og hvað heimurinn snúist okkur. Ég held að, eins og segi, ég held að Evrópusambandinu hefði ekki þótt lakara að kosningin hefði unnist hérna um helgina en ég held að með tapinu heldur ekki sko miklum svefni yfir þessu. Ég meina það eru ákveðna stofnanir í gangi í Evrópusambandinu sem að hafa beinlínis það markmið að vinna að stækkun þess í allar áttir og þar bara vilja menn náttúrulega bara vinna sína vinnu og geta sýnt fram á einhverja framvindu og einhvern árangur en ég til dæmis ég átti allt eins von á því að það myndi koma einhvert stórt útspil að það yrði einhver yfirlýsing eða einhver slíkt sem að kæmi frá toppunum í Evrópusambandinu til þess að reyna að hafa áhrif á þessa kosningu það kom ekki
1: ennþá
2: ég meina kosningin eru garðgengin mönnum verður hérna tíðrætt um það að peningarnir hafi ráðið svo miklu í þessari kosningabaráttu og það eru sko svika brigsla á báða bóa og auðvitað var þetta dýr kosningabaráttu með það sem við höfum séð í íslenskum kosningum en enga síður með við til dæmis þessar tölur sem voru gefnar upp í hátegisfréttum útvarps bara núna á áðan sem að var upp á það að, að neyhreifingin hafi sett 90 miljónir í þetta og jáhreifingin 80 miljónir, ja. Það ennú ekki allur munur og þó að það séu háar fjárhæðir fyrir kannski okkur einstaklingana þá hérna eru þetta í sjálfu sér hálgerðir hálgerðir smámunir og rauninni já, má segja að kannski sú staðreind að kostningin sett niður hásumar hafi gert það að verkum hún hafi orðið styttri og snarpar en ella mögulega hefði kostnaðurinn orðið enn hærri ef þetta hefði verið að vetra lagi en það svo sem hérna ómögulegt að segja það náttúrulega aðdragandinn að þessum kostningum var ofsalega stuttur og það var nú eitt sem að fórnum bara dátt í töðar á mér sem vinstri manni að mér fannst ríkistjórnin spila málin bara dátt í upp í hendurnar á hægri öflunum rétt fyrir kostningar það í mars, tveimur mánuði fyrir sveitastjórnarkosningarnar sem að ríkisstjórnin tilkynir mjög óvænt og snögglega að hún ætli að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hún muni fara fram síðsumars. Mm-hmm. Þetta kom öllum að í opna skjöldu það var ekki einu sinni sko orðurómur það þegar blaðamannafundinum var boðaður morguninn að þetta væri það sem að væri í farvatninu. Mm-hmm. Og bara til að við rifjum upp hvernig pólitíkin var þessa fyrstu mánuði ársins í febrúar mánuði bara þarna rétt áður þá var umræðan á þeim nótum sko hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki bara skamlífasti formaður sjálfstæðisflokksins í sögunni henni hefði gjörsamlega misefnast að ná vopnum sínum eftir að hafa tekið við sem formaður og á nánastum leið verður síðan þessi viðsnúningur að sjálfstæðisflokkurinn byrjar að eflast í kosningum hann vinnur stórsigra í öllum sveitarfélögum hérna á höfuborgarsvæðinu og svo rífast menn í einhverju spjallþáttum það hvort að það hafi verið sko snild Guðrúnar Hafsteinsdóttur eða Kjörþóki Hildar Björnsdóttur eða Ástísar bæjarstjóra á meðan að bara fíllinn í stofunni var það að ríkisstjórnin fór fram með það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og það vel að merkja á þeim tíma þar sem að stuðningur við ESB aðild er í sögulegu 5 ára lágmarki.
1: Já.
2: Þannig að ég held að menn verði nú að axla talsverða ábyrgð á ríkstjórnar heimilinu fyrir vonda ákvarðanatöku í þessu mér sýndist þessi ákvörðun í rauninu hafi verið knúin fram af utanríkisráðherra sem að veðjaði Þorgerður Katrín veðjaði greinilega mjög stíft á það að Íslendingar og almenningur væri jafn upptekin af alþjóða fréttum og brölti Trumpsforsetta og Grænlandsmálum og öðru slíku eins og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og þess vegna yrði leikur einn að sigla þessum hérna sigri í höfn og vel að merkja byrjuðu í töluverð meðbyr jáið virtist ætla að verða afgerandi ofan á þanga til að kom að sjálfri kosningabaratunni og kosningabaratan var daldið sérkennilega þýleiti að báðarhreyfingarnar ég held að nei, ég verði alveg að axla ábyrgð því en mér fannst það sérstaklega ábyrgðandi hjá járhreyfingunni voru eiginlega bara talin sinn eigin hóp mér fannst til dæmis stuðningsmönnum ESB aðildarinnar ganga afleitlega og í rauninni þeir valla reyndu að tala til landsbyðarinnar og uppskáru í samræmi við það upp úr kjörkössunum. Eins sáum við það að framan af í kosningabaratunni þegar að stuðningurinn við aðildina mældist hæstur hjá yngstu kjósendunum að þá heyrði maður jámegin frá að að unga fólkið væri algjörlega með þetta og að fullu viti og helst ætti nú bara eldri borgara landsins að sitja heima til þess að þvælast ekki fyrir æskunni svo þegar að staðan snerist við á fáeinum vikum og í rauninni stærsti kjósendahópur neysins var yngsta fólkið að þá var allt í einu komið annar hljóð í strokkin og börnin orðin svona vitlaus og hrifnæm og bara letu plata sig einhverjum TikTok myndböndum. Mm-hmm. Þetta ekki trúverðugt.
1: Nei, en það var nú líka sagt alltaf unga fólki vill hérna breytingu, það vill fara í ESB, en svo kemur ljós hvað samkvæmt einhverjum tölu núna að það voru 70% ungfólks sem að sagði nei. Það er eitthvað svipaða tölur. Þannig að þetta var alltaf bara svona eins og gerist alltaf í kostningabartu þar ákveðin áróður sem að náttúrulega þrýst en að bara aðeins að ESB aftur í þessu Stefán þetta svolítið spurningum stefnuna og þú segir að þessi þjóðratkvæðagreisla hafi verið bóðið með ótrúlega stuttum fyrirvara og mjög óvænt og ég held að segja mjög margi sammálaðir þar en hins vegar ef þú fer aftar í tíma með það að hver skildi það hafa gerst að þessi tíma á valin var hann raunverulega upprunin sem íslenskir hagsmunur á bakvið eða var komið til voru Evrópusambandinu því að Evrópu þingið samþykkt á síðast ári að það ályktaði sem svo að það hérna yrði svona það þyrta Ísland þyrta endurveikja umsá sína aðeldar umsá og að Evrópusambandi þurfi í svona fyrirbyggjandist að samstarfi við Íslands stjórnvöld að kynna kosti hugsanlega aðildar og undirbúa mögulegt aðildarferli. Þetta kemur frá Evrópusambandinu í fyrra sumar og því að núna við þurfum áttur að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er búin en þá samt sem maður inn á þessu plani hjá framkvæmdastjórn ESB sýnir það að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku þær eru að fara til Grænlands núna næstu helgi eða næstu helgi og komandi helgi þar sem að þær eru beinlega búin að kynna að Grænlendingu verði boðið stórfé fyrir það að ganga til ESB Evrópusambandið og það hefur lítið verið talað þessa eða svona þessa línu hvaða stefna fljótandi núna að þessi norður Evrópuríki Ísland, Noregur og Grænland fari inn í ESB
2: Ég hygg nú ekki að það sé svo flókið handrit á baku þessa atburðar ás allra en það hefði nú sennilega hefði þetta nú lukkast betur hjá forstmönnum ríkisstjórnarinnar ef að það hefði verið mjög ákveðið og niðurnjörfað handrit ég held að og það var eiginlega alveg augljóst að fyrstu viðbrögð forsætisráðherra. Forsætisráðherra virtist ekkert skemmt og það sem að maður hefur heyrt innan úr þinginu er það að bara almennir þingmenn stjórnarliðsins hafi í rauninni bara heyrt þetta um leið og þú og ég í fréttunum tímasetninguna á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan var vel að merkja sett inn í stjórnarsáttmálan en þá ótímasett og flestir áttunum vona að þetta myndi gerast frekar seint á kjörtímabilinu en ágætt að halda því til haga því að þegar er verið að selja þetta mál í erlendum fjölmiðlum er látið að því liggja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið viðbrögð við grænlandsmálum og ásælni bandaríkjana en það rétta er að þetta var náttúrulega komið í stjórnarsáttmála löngu áður heldur en að hlutir fóru að hitna á Grænlandi. Mm-hmm. En við sáum það að forsætisráðherra var talaði mjög ákaft á þeim nótum fyrst eftir að hún var búin að tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að í rauninni ætlaði pólitíkin ekkert að skipta sér að þessu. Mm-hmm. Rökstuðningurinn fyrir að hafa kostninguna hásumar sem að eins og við vitum er mjög erfiður tími fyrir pólitíska umræðu á Íslandi. Það er valla að fjölmiðlum sé haldið úti með fullum dampi og allir eru bara í fríum og ferðalögum hugsanlega undantekningi þessari stöð þá þá var beinlínis talað á þessum nótum. Það var valla að utanríkisráðherra sko fengist til þess að ræða málið í þinginu þar sem þetta væri nú eiginlega ekki á hennar borði að bara fólkið ætti að takast á þetta. Síðan þegar að hólminn var komið og það var orðið ljóst hversu nefndir þið á mununum þá breyttist þetta náttúrulega og ráðherrar ríkisstjórnarinnar fóru bara á fulla ferð í slægin kannski of seint kannski hefði það engu breytt en ég allavegna upplifi það sem svo að forsetisráðherra hefði bara gjarnan vilja bíða með þetta lengur vegna þess að ég verð að segja ég var eiginlega sammála nánast öllu varðandi nálgun Kristrúnar Frostadóttur í þessum Evrópusambandsmálum fyrir kosningarnar talaði hún klárlega á þeim nótum og ég held að hún hafi fullkomlega meint það ég held að hún hafi ekki ætlað sér að koma aftan að einhverjum eða einhvað slíkt hún talaði þannig að hún væri vissulega formaður í Evrópu sem slík væri hún náttúrulega Evrópusinni og hún vildi einn daginn færi Ísland inn í Evrópusambandið en hún mæti það Já, hún mæti það sem svo að það væri nú líklega ekki grundvöllur fyrir því hún tiltók sem rök að það væri ekki vænlegt til árangurs að fara inn nema að væri mjög svona breiður stuðningur við inngöngu gott ef hún nefndi ekki töluna 70% og rætti líka það að það væri mjög óheppilegt að fara í þessi mál á sama tíma og að stjórnkerfi væri að takast á við flókin viðfangsefni í efnahagsmálum og síðan var bara eins og þessu hefði öllu verið sko, snúið á kvolf og eiginlega allt sem að Kristrún varaði við fyrir kostingar að menn óðu beint út í þessar sömu hérna gildur en ég held að þetta hafi ekkert þetta er ekki til marks um eitthvað undirferli ég held að forsætisráður hafi ekki séð það fyrir sér að segja eitt fyrir kostningar og bjóða síðan fram en hún lendir í sömu stöðu og vinstri græn lentu í vinstri stjórninni að þarna er flokkur í samstarfinu við reist sem að knýr í gegn Evrópuleiðangur þrátt fyrir það að vera ekki með raunverulegan þingmeiri hluta og mjög takmarkaðan stuðning almennings og ég verða að segja jafnvel þó svo að mönnum hefði tekist að skríða upp yfir 50% markmiðið með því að haga kosningunni þannig að það væri ekki bara í raunværu menn ekki að kjósa já eða nei heldur nei eða já kannski þá hefði það verið leiðangur sem hefði verið dæmdur til að enda með ósköpum.
1: Já, jú, en það er einmitt þetta sko að Kristrún talaði einmitt hér á þessari stöð það að bara ESB málið, sáðun aðspurð, yrði bara ekki á daska á þessu þingi, hérna kjörtíðanbili og ég held að þessi afskaplega margi trúa henni og bara full ástæða til en þessin að velti maður til frekka fyrir sér hvað kom fyrir þessin að ég spurja þig tímasetninga Stefán af því þú eins og ég segi naskur á svona sagfræði nýsu að Evrópu þingi samþykki það að leggja áherslu á að bæði Noreg, Ísland og Grænland og það var ekkit sagt frá því hér í fréttum við höfum ekki hugmynd það og síðan bara gerist þetta hvað sem það kemur og líka af því þú heldur að og segir að Þorgerður Katrín hafi svona jú tilkynnt þetta en ekki alltaf sér að koma að því en þegar hún talar í þinginu 9. mars síðastliðin tala við alþingja Íslendinga þá segir hún að það sé bara hún segir ef við segjum nei þá munum við fá að finna fyrir því og þetta alveg frægsetning og hún líka leggur mikla áherslu á að breytt heimsmynd tollastri vendarhyggju og aukin valdbeiting stórvelda gerir það hættulegt fyrir Ísland að sitja hjá og þegar á móti blæs segir hún þarf að halda haus tollum var í skeltan fyrirvara jafnvel að vinum sagði Þorgeir og Katrín í þingið viðskiptu væru vopnvætt og þessi umræða að koma upp á yfirborðið núna Stefán bara síðast í morgun rú og sér ástæðu til þess að kalla til stjórnmálafræðing ágættis mann frá Háskóla Íslands og hérna og það verið að ræða tollastrið milli Kanada og Bandaríkjana akkur það komið allt í enum dagskrá núna Þú ert líka búin við fjölmjölum og naskur á hvernig áherslunar er látnar læðast í samfélaginu.
2: Já, já, en við erum svo sem séð ýmsar vendingar og siftingar, já, sérstaklega náttúrulega á öllu, öllu hérna fórsetta tímabili núverandi bandaríkja fórsetta. Mm. Ég svona aðhyllist svona Ragnhýr Okkams í þessu að hérna frekar heldur en að fara í einhverjar sko flóknar orsakaskýringar þá held ég að einfaldlega að bara að utanríkisráðherra fyrst og fremst og hópurinn í kringum hana sem mjög einsleitur og með svona mjög svipaða sín á heiminn hafi hreinlega í öllu umrótinu því að við skulum ekki gleyma því á þessum fyrstu mánuðum þessa árs þá voru það var bara mjög mikill bara hugaræsingur í samfélaginu, ja. Þetta voru náttúrulega í rauninni mjög makalausar fréttir af Grænlands málum, ég meina það voru bara beinlínis umræður það hvort að það kæmi bara einhverjir bandaríski fallífa hermenn og tæki yfir núk eins fráleitt og það nú var og ég bara einlega sannfærður það að utanríkisráðherra hafi sannfærst það að hérna væri komin bara einstakt tækifæri eða gluggi sem að myndi jafnvel ekki opnast aftur og það að jafnvel þó svo að forustu konur ríkistjórnarinnar hafi talað að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla yrði svona kannski eða seint á kjörtímabilinu upphaflega þá væri bara uppi önnur staða og nú væri bara tækifæri sem að yrði að nýta og það líka dálítið þannig að og við þekkjum það, bara í íslenskri pólitík, utanríkisráðherrar, þeir enn einangra stoltið í sínu embætti, sín utanríkisráðherran á pólitíkina ekki alveg svo sama og hinna stjórnmálamannana sem að bara eru að takast á við þessi hverstagslegu verkefni sem að stöðut eru í gangi. Möguleg áhrif utanríkismála í kosningum eru yfirleitt lítil og það ekki bara á Íslandi það er hvarvetna þannig ég held að bara gamli, þú tengir nú við þetta sem gömul handbolta kempa að hérna, Þorgerður Katrín hefur bara talið að hún væri í skotfæri markmaðurinn væri ekki í jafnvægi og nú yrði að láta vaða en þá misrekna maður stundum skotin svona heftalega
1: en kúnstinn í boltanum er nefnilega kunna að klára leikinn það veitum við Stefán það veist þú líka en
2: það voru framarættin alltaf miklu betri heldur nýjeringar
1: já, það var aldrei spurning en hérna það hins vegar Stefán við fyrir nú að fá auðlýsingar hérna núna en aðeins bara í sambandi við þetta að það skiptir svo miklu máli hver verður einmitt utanríkisráðherra sem veldur því að láta ekki glepjast af þeim félagskap sem það kynnist á erlendri grundu og það er alltaf allt annar heimur og svona heimur sem í kringum það heldur en ískaldur raumurleikin þess að tala utanríkisráðherrar fjarlægis svo grasrótin og hér raumurlega lífi í sínu heimaríki og það skiptir ofsalegu máli að þar sé fólk bara sem með þessa tengingu alltaf við höfustöðunar Ísland
2: já, já.
1: en sé ekki búið að missa sig alveg í fangju og öðrum og láti aðra þarlegindi fara að stjórna sér þess að aftur teki eftir tímasetningunum já, já. Ísu, öllum þessum ummælum að ennbúið verða hóta okkur líka ef við segi nei þá munið hafa verra af því
2: svo,
1: hvað táknar það að hafa verra af
2: en svo flækir það náttúrulega líka stöðuna daldið fyrir utanríkisráðherra að á meðan að til dæmis samstarfsflokkurinn samfylkingin getur gengið og til dæmis Kristrún Frostadóttir í viðtölum við erlenda fjölmiðlamenn í hlaðvarpsþætti sem að mikið var vitna til þá gengur hún mjög langt í að tengja Evrópusambands umsóknina við ofríki bandaríkjana og að það þurfi einhvern veginn að skapa einhverja andstöðu þar við
1: En
2: þetta er ekki orðræða hins vegar sem að utanríkisráðherra á mjög auðvelt með að taka undir vegna þess á sama tíma að þá þarf síðan alltaf utanríkisráðherra viðreisnar að hamra á því að þrátt fyrir allt séu bandaríkin okkar mesti og besti vinur og að jafnvel að kalla eftir því á sama tíma og ásælni á Grænlandi er talin einhver rök fyrir kúvendingu í okkar alþjóðamálum að þá er kallað eftir því að hér sé farið í sko stækkun á hernaðar aðstöðu og opnuð jafnvel sko NATO herstöð sem við vitum öll að þýðir bandarísk herstöð
1: Já, ég

0: Stefán Pálsson sakfræðingur og hann er líka varaborgarfulltrúi vinstrisins og við erum að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og erfsambandi og fleiri mál en þau fáum auðlýsinga nú hér á útvarpi sögu.
1: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur þegar hlustu á útvarpssögu. Stefán Pálsson, sakfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins er gestu hér og við erum að ræða þjóðaratkvæðagreiðslun og niðurstöðuna og ýmsa svona vangaveltu hjá okkur í kringum á hvaða vegferð við erum Íslendingar sem þjóð. Nú hefur þjóðin talað og þetta er tímamóta niðurstaða þegar til lengri tíma er litið af því að ég tel það, Stefán, að þetta muni skipta löndin í kringum okkur og ýmsa bara miklu meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir í dag að við höfum stoppað þessa vegferð. Við vitum að Evrópusambandi setur þá stefnu að fjölga sér upp í 40 ríki. Þeir vilja ná Norðurlöndunum og Norður Evrópu. Kanada gerir sér líklega til að ganga í ESB þó að jafnvel að bandaríkjamenn sjáum alla loftvarnir fyrir Kanada. En þá ætla þeir með fríverslunarsamningu ESB og þeir vilja taka rakkist leiðin að þanga. Þetta er stundum við kalla sem glóbalistanir. Getur þú fallist á það?
2: Sko, mér finnst það nú eiginlega jaðra við svona vísinda skáldskap vanga veldur það að Kanada fari inn í Evrópusambandi.
0: Þeir segja það sjálfur.
2: Já, ég held að bara efnahagskerfi Bandaríkjana og Kanada eru svo tvinnuð saman, nánast allir Kanada búa þarna á landamærunum hluti af því sem hefur nú komið upp í þessum tollastríðum við Bandaríkin er það að þetta gengur meira og minna út á það bíllega sjónvarstæki sem að er framleitt öðrum megin við landamærin, það fer margoft yfir í framleiðslu ferlinu til þess að vera skrúfa saman eða pakkað inn eða ástimplað og þar fram eftir götunum, auk þess sem að þó svo að Kanadamenn séu svona mörguliti miklu svona evrópskari og okkur finnist þeir vera svona hálf skandinavískir bandaríkjamenn þá held ég að um leið og þeir væru komin í samkrull með okkur hérna Evrópubúum að þá þættu við þeir ræðilega hægri sinnaðir og miklir bandaríkjamenn í allri hugsun. Þannig að það finnst mér nú langsótt.
0: Þú séð að þannig að maður skjóta einu nú til dæmis okkar forsætisráðherra að fara að hitta Mark Carney bara eftir stuttan tíma einhverja daga, hún er að fara að fund með hon því að hann segir sjálfur og kandamenn þeir að stefna af því að sækja aðild að Evrópusambandinu. Sama tíma átti jafnvel Ísland að vera að gera það og nú vera að kaupa Grænland til þess að samþykja þetta. Þannig að eitthvað er nú týrið sem þó að sé ekki komið í sakfræðibækur.
2: Já.
0: Þannig að þetta byrja nú þannig að raunveruleikinn verður til áður.
2: Já, en svo má eins líka spyrja þurfa Kanadamenn ekki líka að hafa einhvað sem allavega svona nálgast það að vera trúverðugar hótanir sem Trump í viðureksinni við Bandaríkin. Þannig að það að láta í það skína það sé nú bara vonbiðill hérna sem býði hinum megin við dyrnar. Ég hygg að svona fyrsti megin keppikefli allra kanadískra stjórnmálamanna væri það að koma aftur á einhverjum svona hefðbundnum samskiptum við og friði við Bandaríkin. Það held ég að hljóti alltaf að vera fyrsti kostur. Ég sagði það áðan, ég hygg að bæði já og nei sinnar íslenskir eigi það til að ofmeta það hversu miðstýrt Evrópusambandið er. Það eru vissulega öflugum, það eru embættismenn í Brussel sem að bara

0: Úlmir vilja stækka bara á sama hátt og hver sá sem að stjórnarstofnun eða ríkistofnun
1: uppi 40 ríki
0: já, ég meina,
1: uppi 40.
0: Sko, það er nú lélegur rektor í menntaskóla sem að vill ekki fá nýja deild eða fleiri nefendur í skólan sinn
1: og, það meira borga
0: já og svona meiri status og það fram eftir götunum og þú ert með bara kort upp á vegg fáni Evrópusambandsins í rauninni fáni Evrópuráðsins þannig að auðvitað vilja menn fylla þarna upp í en hins vegar bara á sama hátt ég held það að sumuleiti þessi fjöldi blaðamanna sem að hinga voru komnir úr því að niðurstaðan varða á þessa leið að þá þýtti það að greinarnar og fréttirnar sem þeir sendu heim urðu miklu, miklu færri heldur en ætla hefðu orðið. Þetta myndi mig pínulítið á þingkostingarna hérna á Íslandi fyrir einhverjum áratug þegar að blaðamenn voru mættir í stórum stíl til þess að fjalla hinn yfirvofandi stórsigur pírata í kostingunum og að Birgitta Jónsdóttir yrði jafnvel forsætisráðherra sem leiðtogi stærsta flokksins.
1: Já, 2013.
0: Já, svo hérna skrapp þetta ansi skart saman og hérna áköfu já, fréttapistlarnir í Guardianum minn yfirvofandi pírata stórsigur skiluðu afar fáum fréttaskýringum þar á eftir.
1: Já, það var búið líka sko skoðanakannanir höfðu sýnt það í marga mánuði að pírata voru almennt frá svona 36% af fylgi og upp í
0: 40%
1: yfirburða fylgi.
0: Já,
1: það voru íslenska skoðanakannanir.
0: Og auðvitað bara mætir þau til þess að
1: verða vitna þessu
0: já. Og þú ert búin að búa til einhverja hérna orðræði einhverja frásögn áður heldur en að þú mætir á svæðið og svo verður þetta stundum daltið flókið fyrir vikið að þá verða svona túlkanir erlendra blaðamanna verða daltið banal það er mjög skiljanlegt að erlendur fréttamaður sem er sendur til Íslands hljóti að skilja öll kostninga úrslit og dýnamíkinni í pólitíkinni hérna út frá einhverjum stórum heimspólitískum málum Grænlandi, Úkraínustríði og þar fram eftir götunum en veruleikin hins var oft sá að í pólitík þá erum enn að kjósa miklu hverstasteyri hluti ég las eina bara mjög skynsanlega fréttaskýring á einhverjum erlendum VF sem að eiginlega bara útskýri fyrir lesendur sínum þvert á það sem að þið haldið eða trúið að þá snúast kostningar á Íslandi bara rosalega mikið fisk
1: Já.
0: Þetta skilja útlendingarnir náttúrulega ekki en ég meina veruleikin sá að bara okkar saga ég meina yfirráðum yfir landhelginni minningar um þorskastríð og annað slíkt þetta skiptir ennþá máli og mun gera svona fyrir sjáanlega framtíð hér á landi þó svo að fleiri og fleiri búa á mölinni og hafi kannski ekki stigið inn í fristihús.
1: Nei, þetta einmitt sko, þetta er einmitt Stefán Merkild og segir þetta vegna þess að það var einmitt í þessari kostningabaráttu að þá var byrtist nú upphaflega grein þarna í CNBC í bandarísku sjónvarpsstöðinni og það var svoleiðis óbóðslega sko mikla villur í þeirri frétt og það var náttúrulega að tala það að Ísland væri að vinna Ísland væri bara að fara í ESB fjölmargir ellendi fjölmiðlar halda það einmitt að það hafi verið kosið það viltu gangi í ESB eða ekki þau veit ekki að hafi verið sett fram spurning viltu gá til að sjá eða ertu búin að gá til að sjá og þau líst ekki á það sem þú sér sko skilur
0: og svo sömu aðlar tala náttúrulega síðan við íslenska diplomata og ég verður nú daldið að segja að mér finnst svona að svona viðmiðin og svona hefðirnar í íslensku utanríkisþjónustunni yfirleitt gat maður svona treyst því að diplomatar reyndu að vera svona orðvarir og blanda sér ekki út í sko, heitar pólitískar umræður í dag sínist manni hins vegar sko, að bara utanríkisþjónustan hafi arkað bara öll sem eitt eftir stefnu ráðherrans, við erum með sendiherra sem eru haldandi út í pólitískum hlaðvörpum, þetta er eitthvað sem hefur gjörsamlega bara fáhirt og fráleitt fyrir fáinum árum síðan.
1: Já, emmitt, en ég erum þetta að segja frá þessu stóra vitali sem var þetta fyrir kostningar frá CNBC og svo sé það bara allir en að það er verið að fjalla Íslandi á þetta á Frens 24 og franskastöðin og þar er bara hörsku umræða kostningarnar á Íslandi og það er að vitna í þetta viðtal frá CNBC og heimildirna voru nú ekki að verri endanum, það voru sko okkar fræðim enn eitt er að nefndu sérstaklega Eiríkur Bergmann, hann var sagði vera sérfræðingur í varnar og öryggismálum á Íslandi þetta er sko, þetta er engin smá miðl sem er með þetta,
0: já,
1: þetta er... og svona var það að það var náttúrulega bara að þetta væri eina lausni fyrir Ísland og við værum að fara þarna í ESB og bara því líka búið að sko að dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum sem að bara var eins og þetta var bara svo frumskóður og þessna kemur svona fyrir svo ég segi það aftur að sko, þessu kemur þarna í þýsku blaðan í gær bild í gær Ísland óttast Evrópusambandi meira en Donald Trump það vegnaðist að þeir heldu að við varum svo hrætt við Donald Trump að við varum að kjósa Evrópusambandi þannig átti endalega fréttin að verða Þetta er náttúrulega ekki hægt hvað er logið Svo ég tali bara svo sumir
0: Já, logið eða menn hérna Það kannski segja menn draga upp mjög óskikjudrifna mynd Já, af atburðarásinu Það held ég, ég held að það sé að sumir liti bara mannlegt Ég segi bara núna Ég meina nú þessi niðurstaðafengin Ég upplifi enga ofsa kæti með þessa þetta því að ég einhvernig bara svona pínlítið dapur yfir að við höfum þurft að fara í þennan leiðangur. Ég meina við kölluðum ekki eftir þessari kostningu. Þetta var gert. Ég óttast það að hugmyndir það að það sé búið að hérna... klára málið eða leysa það til langra framtíðar að það muni ekki ganga eftir vegna þess að það verði mjög auðvelt fyrir eins og bara í öllum kosningum að þeir sem verða undir, þeir eiga mjög auðvelt með að endur túlka niðurstöðnar innan skammstíma og segja nú séu fórsendur breyttar og það þurfum við að taka þetta allt saman upp á nýtt en allavegna þá höfum við núna eitthvað andrými þar sem að við getum þá vonandi farið að ræða svona hluti sem að engin að tala við erum að tala það að sko, kjarasamningarnir í landinu eru að losna sko á morgun eða hindaginn bara verðið á bensíndælunni er að fara að rjúka upp úr öllu valdi á miðnætti við erum með vextina við erum með verðbólgun og þarfram eftir götunum og nú bara komið að því að takast á við þessi bara hverstagslegu hefbundnu íslensku viðfangsefni.
1: Já, en það er náttúrulega hugur, fólks er bara allt annar. Hann er í stóru myndin erlendis, virðist vera, og það er akkurat Stefán sem að ég held að við ættum kannski aðeins að skoða bara allir íslendingar að ef að það verður með einhvernum hætti reynda að halda áfram þessari vegferð, að þá erum við líka komið með her onni í garðin hjá okkur, við getum ekki lítið framhjá því, uppbygging í hernaðamálum með gríðarlega hálfu ESB, þjóðverja sérstaklega á áallunin og þessi að þessi nýju fátakur ríki svo sagtir, þó við jafnvel fá ekki fulla hérna réttu borði til að greiða atkvæði en þá eru þau nógu góð til þess að senda mannskap þó er ekki peninga þau geta sendt mannskap á vígvöllin og þetta þurfum við bara öll að horfa út í Stefán þú ert nú mikill hernaðaranstæðingur og ættir að sjá það í hendir eins og skot finnst mér að þetta er líka partur af þeirri óg sem okkur stæðjar af svona sambandi eins og ESB
0: Þetta er kannski önnur og svona stærri umræða sem hefði þurft bara annan þátt í. Það sem er allavega alveg ljóst er það að svona pólitískur vilji margra í Evrópusambandinu til þess að gera sig gildandi sem hernaðarveldi er mikill og það eru margar viljayfirlýsingar. efnahagslegi viljin hefur nú hins vegar til þessa blessunarlega ekki fyllt á eftir vegna þess að það nú þannig að Evrópuríki þau vilja líka gera fleira heldur en að kaupa dýrar bandaríska sprengjur þau vilja nú hald úti landbúnaði vera með heilbrigðiskerfi vera með menntakerfi og alls konar hluti sem kostar pening og svo eru þau alltaf að taka ný og ný efnalítil Austur-Evrópuríki í fangið og þar þarf að fjárfesta mikið þannig að ég svona bind vonir við að nú sem hinga til muni inngróin níska Evrópubúa bjarga okkur frá Evrópu her.
1: Já, mér skulum kannski segja það en hins vegar er veruleikinn annað því að stjórnendur á það þar för vegna þess líka Stefán og áttar á því náttúrulega Evrópusambandið er ekki ríki. Þeir eru með sína uppbyggingu eins og við höfum til dæmis hér þrýgreðingu ríkisvald. Það eru þeir ekki með það uppspretta laga innan framkvæmdastjórnar ESB og þannig ekki hægt að kalla þetta lýðræðisveislu sem við erum að bjóða okkur inn í við erum ekki að fara inn að lýðræðisveislu út í Brussel
0: það er aftur annað sem við hefum náttúrulega geta rætt hér í löngu málu lýðræðishallin er hérna svona eitt af því sem ég setti fyrir mig því ég hef ekki séð ég fjarri því að hafa litið á Evrópubandalagið sem bara eitthvað alvont batteri, ég held að það skipti miklu máli í mörgum málaflokkum eins og til dæmis umhverfismálum en það er þessi lýðræðishalli það er þessi ógegnsæju ferlar og ókjörnir hátsettir embættismenn sem að ég hef ekki getað fellt mig við og sem ég hef talið að sé svona að þegar að þú styttir þér leið vegna þess að þér finnst líðræði taka of langan tíma, þá ertu leið farin að bjóða ákveðnu fasisma upp í dans.
1: Akkurat, og þannig er ekki, hann við sækjum hann ekki hér á Íslandi, það er það sem er að við skulum gæta okkur sem þjóð að við verum ekki dregin inn í slíkt samfélag. Það er málið. Stefán, við skulum bara horfa til framtíðar og gleðast yfir þessu held ég því að við erum allavegna að gefa okkur flottu ungu kynslu tækifæri til þess að ráða sínum málum sjálf þegar að framlega stundis það snýst lífið
0: Takk.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Takk að fyrir Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins þökkum hann kærlega fyrir komuna hingað á Útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Einar Karl Gunnarsson stjórnandi útsendingar, takk ykkur fyrir

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeið í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögu.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona alla veðana nálganir á því, ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum, það er að það er eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það er náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja um trú um það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í Já. Allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru eitthvað svirði.
0: Já, en hvernig svona, áttar á því hvað það er það kannski fyrst og fremst út af áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta er eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það er alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það er alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það er ekki útilokað. Og það er greinilega að fólk er og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna komi veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðlega mikið maður og mann, en það er líka, lýsir, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi. Að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og allavegna svona hlutir
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér rekið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara verið hátíð í fyrramálið
0: Já, einmitt já, já.
1: Af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma
0: já.
1: Þannig að þetta hefur gefið þeim svona auki sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, En er svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir ja verða sem verða til á þeirra vegum. Er þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart dönum?
1: Nei, ekki aldeilis. Mm. Það er stóra málið. Að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum. Að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra. Og grænlendingar hafa alltaf sagt að þið þjenið meira á Grænlandi heldur á þessa 4 milljarða.
0: Já.
1: En Danir hafa alla tíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag.
0: Mm-hmm.
1: En svo er bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei, segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður-Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svo leiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 milljónum tonna til Danmörkur.
0: Mm-hmm. Er framleitt ál úr þessu?
1: Það er framleitt ál og syngu þar fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skila sér aldrei inn í grænlenskt samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá þaða sem útflutningur og dönsk framleiðsla?
1: Frá Danmörku.
0: Já.
1: Þetta var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendiráði gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnd.
0: Var það?
1: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rök að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskara króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það er ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
0: nei, þannig að þetta er svona en þeir hafa gert þetta eða án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
1: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna satt ráði þetta væri svona mikli peningar í spili og þetta var bara gert þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru þeir höfðu ekkit nema sína jólluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði
0: En er sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands? Hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til?
1: Algjörlega, það er núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrrendag að þá var stjórnin að neyta áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfu málmum og þarna er ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
0: Já.
1: Það er ekki hægt að ná í þessa málma, öðru sem hún náður í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi, það bara úran nei, eins og þeir segja, úran namik,
0: já,
1: það bara stórt nei,
0: já.
1: Sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran.
0: Akkurat.
1: En þetta gríðaleg verðmæti og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi Aleqa Hammond hún var að segja það í blaðavitali núna hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu
0: Já.
1: Þannig að og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu en þeir eru búin að snúast nú vilja þeir gefa þessi leyfi einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu eða þarna eru þið opnu náma með þessum sjálfgjöfu málmum.
0: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona, svona spurnina því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgjöfu málmar. Þú ert að tala úraníum.
1: Já.
0: Sem að menn myndur kannski vilja fá til bandarækjana í sína framleiðslu
1: Já.
0: Ef úti það væri farið
1: Já,
0: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar
1: Já, það alveg og hrein núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
0: Já.
1: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi
0: Já.
1: Og það svona margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður
0: Já.
1: Það í Nassasvok þar ekkit orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða
0: Já.
1: Sem að hefur verið notað sem alþjóðlur flugvöllur til Grænlands.
0: Já.
1: En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Íslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorðir, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
0: Já.
1: En innan þessa svæðis, Nassasvok, bær sem heitir Nassak, lítill bær. Þar eru þessar námur sem Ástralir vilja, þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir
0: Já, akkurat
1: Og það bara þarna við hliðin á Nassasvok
0: Já
1: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsvok Syðri Straumfirði
0: Já
1: Og það rýmislegt sem bendir til þess að, og auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast yfir.
0: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilja nú ná sér í enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar
1: Já, já
0: Vísvegar og Grænland
1: Já, já, það
0: Hvorki meðinu minna
1: Nei, og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasvok og Syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt í þannig að það þyrti að nota þessa flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess
0: Já.
1: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi
0: Já.
1: Það þurfti ekki alveg þessi læti.
0: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmið að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
1: Gríðalegt.
0: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta er svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendu nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna, svona tákgrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlöndunum.
1: Já, já, og það er alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og trömsaði þeir bættu við einum hundaslega og það er líka alveg rétt, þeir gerðu það.
0: Já, Danirnir.
1: Já,
0: já,
1: þarna í Sirius patrúluna á Austurströndinni sem er, jú, jú, það er gott mál en þeir eru ekkit, það er svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir eitthvað dróna til að svífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár
0: Já
1: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera
0: Nei, nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý flugfélagi í Grönlandi þannig að þú þekki náttúrulega samgöngur og þessa takmarkanir
1: já.
0: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast einmitt á undasleðum og það sé eina lausnin en flugvöllinir, hvað með þá?
1: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meira, það er bara það ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nóg, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland það var hann að Sasuak í suður Grænlandi það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base mm-hmm. þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúa hérna innanlands Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
0: Já, já.
1: Þó svo Grínland hafi flogið fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að já. Við unnum þessi útbúð alltaf ykkur náttúrulega vegna.
0: Já, já, já.
1: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að það byggja þrjá alþjóða flugvöllin. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, ekki að sömur að kannski betur undir, á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóða flugvöll í Núk að glabraði.
0: Býttu, hvaða sérfræðingum?
1: Já, það bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda
0: Já.
1: Og upp á bara öryggi,
0: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
1: Já. Já. Síðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það er veður sæld mm-hmm. þar og góðar aðstæður.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Síðri Straum, nema bara sem var að flugvölli, og inn á Sasuak og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í Núk að það er hátt í hjá Grínland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst
0: Já,
1: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp
0: Já.
1: Þannig að hitt kerfi en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir Já. Að það eru pólitísk mál sem að ráða, að pólitíki sem ræður en ekki hérna hausinn.
0: Nei, ég skilji. Já, já. já, já, ég skilji.
1: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat.
0: Já.
1: Það var, hún var opnuð núna fyrir hálfu mánuð í Karotok og það lofar alveg góðu. Hún átti fulla rétt á sér.
0: Já.
1: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíku.
0: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja.
1: Já, og núna já. Sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það. Af því að þá svo auðvelt fyrir Grænlanding að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, þar sem tenging í allar áttir.
0: Já, nákvæmlega.
1: til Kanada og til Bandaríkjanna og allstaðar. Af því það margbúið að reyna flug frá beint flug á milli Kanada og Grænlands að það var aldrei gengið. Það bara ekkit, ekki hérna, nóg af
0: partíu. Það ekki arbært.
1: Það ekki bara arbært.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður Grænlandi gegnum Keflavík.
0: Já.
1: Og svo áfram þaðan.
0: Já, já, já, já, akkurat. En þannig að þetta eru miklir hagsmunir okkar Íslendinga ef að grænlendinga geta svona stakka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
1: Já, já, og sérstaklega líka eins og fyrir grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
0: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
1: Það lágu Danir í því,
0: sko. Já, hvað lágu Danir í því?
1: Já, já.
0: Hver fær það millist ekki?
1: Nákvæmlega. Mm. Þarna opnast nefnilega leið beint
0: já.
1: Sem að þá, og þá fer að því að allur annar afli fer til Danmörkur.
0: Já, það nefnilega máli að hérna, en eru þá grænlendingar, finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess háttar, jafnilega eitthvað meira?
1: Sko, það fór dáldið í töðarnar og grænlendingum svona þessi þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðin þannig þeir vilja ekkit athygli þeir eru ekki svona athygli sem gera eins og við en hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
0: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
1: Já.
0: Og það hefur verið svona kannski rauðið í tónnin.
1: Já, já.
0: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
1: Það myndi bara breyta öllu.
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
0: Já.
1: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
0: Já.
1: Og svo hérna einskip með þeim bara á þeirra forsendum.
0: Já, já.
1: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá einskip.
0: Já.
1: Þannig að þeir koma til skiptis.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
0: Já.
1: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
0: Jú, jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína,
1: já.
0: Að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður að sér byttu Danir. Eru þeir að veita þetta?
1: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmark? Jú, sem búið að kefa þetta allt með sína skýt, sko.
0: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðlilega þetta.
1: Já, já, líka það. Já, já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
0: Ég sá það, já, ég veit að þessi er nú nefnett að við þetta, þetta kemur mjög óvart að þetta er svona að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara sko að þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
1: Þetta er ekkit annað.
0: Þetta er
1: sama uppskriftin.
0: Já, já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli. og þá bara ha, en býttu hvað með grænlendinga?
1: Já, já.
0: Erum við svona fljótt að gleyma það?
1: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara reynlega dottið hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta, að við skulum ekki vera meira meðvitið
0: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það verið að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á það hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
1: Nei, það tók sinn tíma og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi, það bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn en ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
0: Já, til utaríkismál
1: utaríkismál og annað
0: Það er nú það sem er en það kannski stýttist í þetta hjáðum en þá er spurningin allir hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við eru bara ekki nógu margir
1: Nei, þetta er líka alveg sjónum út að fyrir sig
0: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
1: 55.000 manns, eitthvað svo leik og það er, ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað þá hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta var ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
0: en hafa þeir þó fengið þau tækifæri sem þeir þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
1: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk búið að aðlagast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra og þá vilja það bara ekki fara heim af því að ástandið þannig eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sótti og svo sótti einhver Danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem Dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum á milli þannig að þeir missa sitt fólk
0: en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun
1: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan
0: en við talandi þetta þá er nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skýli sér ekki tilbaka en það er annað þeir eru líka, Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi og það fer alveg tönni sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnulegst að grænlensku konum
1: Já, það eitt aðal hita málið í dag, kannski fyrir utan hérna litju skandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að loka því dæmi sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð
0: Já.
1: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráherrum og þingmönnum á Grænlandi
0: Já.
1: Að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það einlega algjörlega hulin rákáta
0: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur á löngu árabili og fættust ekki börn að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
1: Já, já. Það ekkit...
0: Og þetta sko, og sérðu á sín tíma líka að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
1: Já, Grænland.
0: Grænland, sko.
1: Já.
0: Og það var óafturkræft.
1: Já.
0: Það bara þeir eru að eilífu afhendar.
1: Já.
0: Inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
1: Já. Og það sem að í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði.
0: Já.
1: Að þeir reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atfæðagreyslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellis skapið
0: Já,
1: þeir voru aldrei spurðir
0: Nei.
1: Þannig að það veit engin í raun og veru fyrir haldin atfæðagreyslu að viljið þið vera partur af þessu eða ekki
0: Já, já, þeir fréttu það bara eftir og það
1: Þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur
0: að samþykkinn
1: í stjórnarskrá
0: já.
1: Og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko, án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
0: já.
1: Danir eru með dans, nei, grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
0: Já, já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og grunnir frá þeim
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að þetta eins og í okkar lögum með jafnbræðisregluna þannig að þetta eru þetta væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, ég með sýnist nú bara á margur nátt að þetta myndi koma mörgum með spontri sjóni hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf
1: Já, og ég ansi hættur
0: En það skrýtti líka alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað
1: Já, og það líka þetta skapast líka af því þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar ég meina Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma
0: Já.
1: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
0: Já, einmitt
1: Þannig að, og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðin. En þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti.
0: Já, akkurat.
1: Og meira að segja, þangað til bara í fyrra að hitti fyrra, verðum haldið fyrir utan Norðurlandaráðs.
0: Já, já. Það nú það, en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna, lest í stöðu mála en þér að hlusta útvar sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi þekkir vel til og fylgist vel með, við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona um þennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirliggjandi Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og er... Og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef orðið var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnar

0: Ameríku sinnaðari heldur en þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Siumut, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðnin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku og hún sagði nú einu sinni hún aðlega í einhverju viðtali að eina sem hafði komið gott frá Danmörku það væri brún sósa
1: Já, ég sé, já
0: og Þannig að það en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til bandaríkjamanna?
1: Já, en eru grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir móguðust okkurlega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þeir hafa verið svo háðir normönum út af Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað þessu herstöðasvæði sínu.
0: Já, já, mikilvægasta herstöði náttúrulega hjá bandaríkjamanum Thule
1: Airbus. Já, eins og það í dag.
0: Sem bara top of the world.
1: Já.
0: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og alls
1: það. Jú, akkurat.
0: Og þar eru þeir með aðstöðu. Mm. Og síðan, eins og ég segi, ég nokkuð viss að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfirði og í Suður Grænlandi.
1: Já.
0: Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það spurning hvernig, hvað áhrif það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
0: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. Nei. En það eru þeir fyrir utan breyta eina þjóðin sem er sagt sig úr Evrópumandalagi.
1: Jú, þegar það er fyrsta þjóðin
0: sem gerir það.
1: Sem sagðir sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera að nynni, þetta endar okkur ekki.
0: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka að þeim var ekki refsað.
0: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út.
0: Þeir fengu bara að fara út, sko.
1: Og allt í lagi.
0: Já, já.
1: En kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru.
0: Já, nákvæmlega. Grænlendingar eru bara algjörlega þjóð. Þeir vilja vera í friði. Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað er að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá. Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim, að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að er nú svona á marganátt misvísandi vegna að svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað er ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin,
0: annað
1: að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fara út í óvissuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnum við Grænland, ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði, þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
0: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það, alveg fullum hálsi, að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
0: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég metti eitthvað tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í eitthvað svona lokal fæting við eitthvað innfæta og eitt hérna var lamin og svo komuður allir grænlendingar og svo bara báðu okkur afsökunum og heldum að þetta hafi verið Dani.
1: Já,
0: hann var Íslendingur. En þeir vilja, og það líka,

0: stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðri sem eru þeim megin þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland
1: já. Og Noreg
0: og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega dannir þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: já
0: af því að þá vita þeir það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski
1: já
0: og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fær inn Evrópubandalagið þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá
1: nei
0: af því að þá komið inn í alla þessar reglugerðir sem að og þessi höft
1: Það eru þeir með sömu stöðu bara og Danir,
0: já,
1: sömu lög gagnvart Grænlandi sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald
0: já, já.
1: Sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins
0: og
1: Grænlandi
0: Já, já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, þeim segir við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari
1: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmi svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski þau búnir að koma ég veit ekki, en að með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
0: Já, algjörlega, það eru núna nú þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun
1: Já
0: og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var þeir voru að hérna semja hérna ákveði svæði þar sem má leita eftir ákveðnum málmum
1: Já.
0: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
1: Já.
0: Á hérna á austurströndinni norðausturströndinni þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan en tækninni hefur nú fleitt fram síðan þannig að það allt, það fullt af Amerikunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
0: Og líka í Suðurgrænlandi, þar mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum, það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum í sambandi við vatnið náttúrulega já, þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það fullt í gangi
1: Já.
0: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
0: Það að koma áhrifa fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona
1: Já,
0: ekki ofinbeglega en þetta er ýmislegt í það bígerð.
1: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið til svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis
0: já, já.
1: Menn bíntast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur
0: já, já.
1: Hálfa Evrópa komin þannig í skrautlega reymsóknir
0: já, já.
1: En hvað sé þín og líðu við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga af því að núna þessi já, til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von á öllu og hann var einmitt handtekinn í Núk 2024
0: Já,
1: í júli 2024 að beini Japana
0: Já.
1: Af því að þar höfðu, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
0: Já, já, þeir,
1: Og svo þykist þeir ekki það hafa gert neitt.
0: Nei. Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið að, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann, bara hjá Interpol.
1: Já.
0: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
0: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatna, þá er bara löggukúterinn sendur á stað og hann er bara sóttur og hún mistum ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt, nú satt hann þarna í gæslu var alltaf
0: fram í desember
1: 2004.
0: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig, það var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tala með þessu, sem var bara komin nú, bara var með reyflaningangi og þeir voru að taka hann að bara var vera að senda hann framseljan en þá kom aftur á móti frá Dönum og Mette Friðriksen þá hafði Macron
0: Macron stoppaði þetta
1: já, já, hann bauði henni bara í partí í staðin sko.
0: Já, já.
1: Svo maður sláði nú á létta strengi sko. Já, en já. Þetta eru auðvitað að grafa alvarlegt mál þannig slappan
0: Þannig þeirra slappan.
1: Átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands
0: nei, nei,
1: hann sendi Bandero bara í staðinn og þennan já, það ekki skipstjóri sem að var sá sem sökti hérna 6 og 7
0: já, það var hann og það sem að er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu grænlendinga það er náttúrulega það er, hann er náttúrulega hattar á Grænlandi
1: svo,
0: og hérna að þarna er Dani fara með löggjafavaldið þess að þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
0: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í nokk í hátt í hálft ár og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei við ætlum að ekki að framselja
1: já, já.
0: Og hann þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðu
1: en það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar
0: nei.
1: Þannig að það er sko þarna kemur það náttúrulega líka
0: já, já
1: Svo lesa að Dani hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar.
0: Já, já, og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko, þeir eru með kóta, eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta.
1: Já.
0: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar.
1: Já.
0: Og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem þeir geta.
1: Já, já, já.
0: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan náttúrulega smákvalina sem eru náttúrulega háeitningar og nákvalur og hvítkvalur.
1: Já.
0: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýra á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
0: Já. En svo annað í þessu, ok, það þeir hafa leyfi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
0: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
0: Kalatennur og nálkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á uppi 300-400.000 kall.
1: Já.
0: Og eru þið ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
0: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravenduna samtökum.
1: Já, já.
0: Það er búið að drepa dýrið og það er búið að geta það.
1: Mm.
0: En það má ekki selja tönnun úr þeim.
1: Akkurat.
0: Þó svo að það er þið stórkostleg tekjulind fyrir veiðimenn.
1: Já, já. En er þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
0: Já, já.
1: Og þannig svolítið því vera að rugla saman daldið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta er núfubakur.
0: Já, það er núfubakur.
1: Allt ennú tegund sem hefur verið friðað frá 1955.
0: Já, já.
1: Þannig að það spurningum það er þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
0: Já, sko, já, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það bara á ákveðnum svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir...
1: Nei.
0: En hins vegar er mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
1: Þeir ráða við.
0: Þeir ráða við,
1: sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
0: Aldrei svona, ekki svona, já, hann verið að angra á með allavega viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipu för fyrir hann.
1: Já, já, já.
0: Þannig að... hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta er innvörðungu frumbyggja veiðar
1: Já.
0: Og það er dálítið svona undarleg undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðveldlega,
0: já.
1: En við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða, þannig á Íslandi,
0: já, já.
1: En það svona einhver millivegur,
0: já, já.
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta, þetta spilist, ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
0: Já, þetta er stór spurningar.
1: Já, en svona, horfðu svona 10 ár fram í tíma.
0: Já, ég er nokkuð viss um það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem er alvarlega að íhuga að segja sig úr þessari stjórn.
1: Hvaða flokkur er það?
0: Það er Adda Súpt.
1: Já, já, það er Adda Súpt.
0: Og það er hérna þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
1: Já.
0: Hreyfingin er þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: ríksfélagskap
0: í Mette Frederiksen að þá er greinilega bylgjan í þess átt og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þess að gömlu rótgrónu flokka eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun
1: En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeirra verði ráðust á þó, svona frá jæpul dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara að viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala með fólk og götum úti og það er svo séð krist upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það er verið að kresta þess umgef fólki, það er svona bara...
0: Já, já, svo klippaður út mannin sem er með hnífinn á bakvið á sko.
1: Já.
0: En það er ekki þetta markaði sem við tölum ekki neitt vegna þess að þetta er handplokkað af því það er náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svör þú vilt fá.
1: Já.
0: Þannig að, nei, ég er nokkuð viss um það, þetta fyrir, ég veit ekki hvað, það er einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina.
1: Já.
0: Það er ekki nokkur
1: spurning vali. Spurning þá meira bara um Bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani.
0: Já og þess vegna er það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkuna núna að krefjast svara bara segiði nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það væri gott fyrir Bandaríkjanum.
1: Já. Það er nefnilega það, Atli, bara bestu þakki fyrir kominu og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast vel með þessu og í gegnum tík og fleiri, en bara bestu þakki fyrir kominu Atli Liljendal, framkvæmdastjóri og með kveðjum Arthrú Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless.
0: Takk fyrir mig.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga á Húsavík FM 103,0.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Ólafur Magnússon læknir og fyrirrendi borgarstjóri, það kannski menn þekki hann mikið út af vegna þess, en hann líka tónlistamaður og skrifar texta sjálfur og hann kemur hérna klukkan hálf og ég ætla að spila íslenska tónlist þanga til og hérna ætla að byrja því að spila eitt lag eftir Ólaf og hann kannski segir mig okkur frá því klukkan hálf svona í söguna þessu lagi, en við byrjum á þessu og hann kemur hérna klukkan hálf fjögur og spjallar við okkur til fjögur, en þangað til eins og ég segi þá ætla ég að spila íslenska tónlist, en fyrsta lagið eftir Ólaf Magnússon. Er það ekki komið?